0: 30 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių.
1: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
2: Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė simtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korėjos karių visuomenės dislokavimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas sukritikavo Jungtinės karalystės sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius, kurie susiję su incidentu prie Fairfordo karinės oro bazės. Amerikos prezidentas teigė esąs nustebintas fakto, kad jie paleisti. Tuo metu britų policija teigė, kad tyrimas tęsiamas, vyrai sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Šis tokia informacija kategoriškai atmeta. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas.
3: Dar per anksti daryti išvadas, kam priskirti šį incidentą. Tyrimą vykdome visomis kryptimis, netmesdami tikimybės, kad šie asmenys sąmoningai arba nesąmoningai galėjo veikti kitos valstybės ar jos remiamų veikėjų vardu. Tačiau šiuo metu dar per anksti daryti išvadas. Nors suprantame didelį visuomenės susirūpinimą, svarbu nepamiršti, kad šiuo metu vyksta aktyvus policijos tyrimas. Nenorime pakenkti šio tyrimo vientisumui.
0: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantis degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainas lyginančio portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas sako, kad didesnių maisto kainų pokyčių galima tikėtis nuo naujų metų.
4: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
0: Portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Prasidedant gripo sezonui, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad nuosekliai daugėja ir COVID-19 ligos atvejų. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Tuo metu gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Pasak centro, jų tiekimas numatomas lapkritį. Šiuo metu temperatūra. Utenoje 5, Panevėžyje 8, Vilniuje 7, Kaune 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus vietomis rūkas, vės silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje 10-12 laipsnių šilumos. Antradienį be žemesnio lietaus vyraus nestiprus pietryčių vėjas, bus 17-22 laipsniai šilumos. 3 valandos 5 minutės.
5: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar internete diskusijos verda apie migrantus. Po sprendimo uždaryti paslaugų centrus, tai kokiems migrantams? Duris į Lietuvą jau realiai užsidaro? Ir ar jie toliau galės atvažiuoti kažkaip kitais keliais? Iš šios klausimus man padės atsakyti migracijos departamento vadovė Indrė Gasperis.
6: Labai diena. Labai diena.
5: Tai kas dabar bus? Uždaryti tie keli centrai, tai kas galės atvažiuoti į Lietuvą, kas negalės, o gal kažkokių kitų kelių galės ieškoti?
6: Tai, kad uždaromi centrai centrinėje Azijoje, nereiškia, kad apskritai imigracija Lietuvoje stabdoma. Tai interneto svetainėje skelbėme visus išorės paslaugų centrus, kuriuose galima pateikti prašymus atvykti į Lietuvą. Ir ten prie kiekvieno centro yra pažymėti net paveiksliukai, kokios prioritetinės grupės, kas gali kreiptis ir kaip atvažiuoti. Bet aišku, tam tikrų šalių piliečiai turbūt jiems jau bus tas atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Sakykime, gal studentai arba susijungiantis su šeimom arba tie vadinami meilės imigrantai, turbūt jų keliai neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti, bet tie darbo imigracija tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių.
5: Dabar iš Vidurio Azijos sustabdyta, dar prašymai iki kada galioja, kurie buvo pateikti iš anksčiau, ar jau čia viskas, čia nuo rugsėjo ir stabdoma, viskas nebepriimami, kaip visa tvarka atrodo?
6: Tie prašymai, kurie šiuo metu yra priimti ir kuriems paskirtas vizitas, čia yra labai svarbus akcentas, jeigu jums paskirtas vizitas, tai būsite aptarnauti tą anksčiau galiojusią tvarką. Tai reiškia, leidžiame tuos vizitus įvykdyti, kurie jau turėjo vizitą. Bet naujų prašymų ir vizitų nebebus nei priimama, nei jie vykdomi.
5: Ir dar vienas įdomus dalykas, vidaus reikalų ministras pasakė, kad VSD įspėja apie galimas terorizmo rizikas ir jau nustato pavienius iš Centrinės Azijos atvykusius asmenius, turinčius radikalių pažiūrų ar sąsųjų su terorizmu. Ar jums žinoma, kad ir anksčiau yra buvę kažkokių tai ketinimų, kažkokius teroristinius aktus ar kažką tai tokio įvykdyti Lietuvoje?
6: Mes visi ir spaudoje matėme, ir mūsų medijos erdvėje, kad pats žymiausias atvejis tai yra, kai buvo bandoma padegti, susprogdinti IKEA parduotuvę. Tai čia, manau, neįvykęs nusikaltimas, kurį sėkmingai mūsų specialiosios tarnybos tiek policija, tiek valstybės saugumo departamentas, tiek kitos institucijos sėkmingai užkardė. Ir todėl, aišku, didelis dėkingumas turėtų būti ir iš visuomenės, ir iš mūsų visų, kad vis dėlto tos grėsmės iki šiol yra užkardomos. Tai yra didžiulis darbas ir tai nereiškia, kad apskritai nėra buvę pas mus apraiškų kažkokių, tiesiog jos yra sėkmingai užkardomos.
5: Kalbant apie Vidurio Azijos atvažiavusius žmonės, kiek mes turim jų Lietuvoje? Nes dabar diskusijos verda didžiulės, bet jų skaičius tikriausiai nėra didelis.
6: Nėra, kaip sakyt, visą laiką yra palyginimas, kas yra daug, kas yra mažai, lyginant su kitomis grupėmis. Tai per išorės paslaugų centrus iš Centrinės Azijos nuo 2023 metų dabar turimais duomenimis yra atvažiavę apie 26 tūkstančius Centrinės Azijos piliečių. Tai 26 tūkstančiai lyginant su mūsų populiacija, tai yra 2,8 milijonai apie tokį, tai čia yra, jeigu matematiškai skaičiuojant, nu apie 1%, taip aš skaičiuoju.
5: Ir kaip yra ta tvarka? Gauna leidimus gyventi, gauna leidimus dirbti ir jie yra vis tiek tam tikri laikini. Tai reiškia, iš tų 26 tūkstančių po kažkiek laiko dar bus žmonių, kurie išvažiuos namo?
6: Taip, tai gali būti, kad jie išvažiuos namo, gali būti, kad jie gali prasitęsti savo leidimus gyventi. Nebepatenka į esamą tą kvotą vadinamą darbo, bet jie gali tęsti savo leidimus kas 2 metai.
5: O kai migrantai priimami į Lietuvą, na kaip jie yra patikrinami, kad nenusikalteliai kažkokie, kad geri žmonės atvažiuoja?
6: Jeigu tai kalbam dabar apie darbo imigraciją, tai kiekvienas darbdavys, kuris nori darbinti užsienietį, jisai teikia tarpininkavimo raštą, kad jisai siekia įdarbinti tam tikrą užsienietį, kuris turi jiems reikalingą kvalifikaciją. Tokiu būdu tarpininkavimo raštas yra susiejamas su užsieniečio irgi prašymu, nes nu turi būti ir darbuotojo valia išreikšta, ir formuojamas vizitas išorės paslaugų padalinyje. Tai kai jis įvyksta, apklausime užsienietį nuotoliniu būdu, iš Lietuvos per nuotolinės konferencijas, įsitikiname jo motivaciją atvykti į Lietuvą, įsitikiname jo kvalifikaciją, jo patirtimi, ar tai nėra piknaudžiavimas imigracijos procedūromis. Tokiu atveju jis gauna leidimą gyventi ir tada atvyksta į Lietuvos Respubliką.
5: O įmanoma patikrinti, padaręs jis nusikaltimų savo šalyje, nepadaręs va tokią va informaciją gauti?
6: Taip, šitą informaciją mes iš oficialių duomenų ir pažymų gauname, nes prašome tos valstybės pažymą apie neteistumą, kuri turi būti ir patvirtinta tos užsienio šalies. Ir tik esant tokiai pažymiai, kad nėra teistumo, kad tai nekelia žmogus grėsmės viešai tvarkai, būtent pagal tai ir tikriname, tik pagal oficialius duomenis, o ne pagal kažkokias deklaracijas. Ir taip pat turime galimybę užklausti ir mūsų saugumo tarnybų, ar jos neturi tam tikros informacijos, galbūt iš kitų šaltinių, Interpol ar kažkokių kitų šaltinių, apie užsieniečio keliamą arba ar nekeliamą grėsmę.
5: Ar yra reikalavimas, žmonės sako, kad atvažiavę migrantai, kurie maistą išvežioja, vežioja pavėžėjimo paslaugas teikia ir taip toliau, nekalba nei angliškai, nei lietuviškai. Ar yra reikalavimas angliškai mokėti, ar reikalavimas išmokti tą lietuvių kalbą, kuo greičiau?
6: Tai šiuo metu galioja lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimai, pirmą kartą gaunant leidimą A1, bet čia paslaugų sektoriuje atkreipi dėmesį, o po 2 metų A2 keičiant leidimą, tai tie lietuvių kalbos reikalavimai yra keliami, o kitų kalbų reikalavimai žiūrima kaip darbdavys, kokius reikalavimus kelia, nes galbūt tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai nebendrauja, neteikia paslaugų, tai tos kalbos galbūt ir nėra reikalingos, tai tokių konkrečių reikalavimų, kad anglų kalbą mokėti, tai nėra, nebent tai reikalauja jų darbo pobūdis.
5: Mhm. Ką dažniausiai veikia migrantai atvykę, kokius darbus dirba čia dažniausiai?
6: Pagal profesijas, tai pirmauja, aišku, tarptautinio pervežimo vežėjai, o antra vieta yra statybos. Statybos ne tik tais kaip namų statybos, bet taip ir kelių ten inžinerija šita profesija. O kiti visi yra mažiau patrauklios, tai kaip suvirintojai, yra sezoniniai darbai pas ūkininkus ir visos įmanomos kitos specialybės, virėjai, konditeriai. Šiuo metu tos aukštos kvalifikacijos profesijos nepirmauja, nėra vienos iš labiausiai populiarių.
5: Centrai uždaryti iš Vidurinės Azijos atvykti, bet kaip sakote, yra dar kiti keliai. Meilės migrantai gali būti, studijuot gali atvažiuoti, ar ne? Taip, tokie būtų dar
6: taip,
5: keliai.
6: Taip, studijuoti arba kaip susijungti šeimai. Tai tuo atveju reikia gauti Šengeno vizą, atvykti į Lietuvą, atitikti aišku irgi visus reikalavimus, tiek ir pragyvenimo visi, kurie keliami ten šeimų susijungimui. Ir tada gali atvykti į Lietuvą ir kaip sakyt, vesti bendrą ūkį.
5: Ar gali būti taip ir ar būna tokiu atveju, kad žmonės atvažiuoja studijuoti, užsipildo visus dokumentus, bus studentai, bet paskui tie studentai vairuoja boltą, išvežiuoja maistą, dirba statybose, na ir dar kažką tai daro kitus darbus, o studijuoti jau gal ir nelabai lieka laiko studijuoti.
6: Galėčiau pakomentuoti taip, kad tai yra tokia daugialypis paveikslas. Mes imigracinių požiūrių tikriname, kad studentas, jeigu jis atvyko studijuoti, tai tuo tikslu ir būtų Lietuvoje. Tai yra būtų pažangus, lankytų paskaitas ir būtų tinkamai išlaikęs visus jam priklausančius egzaminus ir įskaitas. Ir taip pat būtų pasirašęs studijų sutartį, sumokėjęs mokestį universitetui. Tai imigracinių požiūrių mes tikriname šios dalykus. Bet aišku, šiuo metu pirmo antro kurso studentams yra leidžiama dirbti 20 darbo valandų. Pagal darbo sutartį, o individuali veikla yra neribojama. Tai Voltas šiuo atveju nėra darbo sutartis savo teisinių požiūrių, tai yra daugiau individuali veikla. Tai mes tiesiog galim patikrinti, kad jis yra įsiregistravęs individualią veiklą, bet jo normuoti valandų ar kažkaip tai svertinti ne visada galime. Aišku, yra tokie pilkoji ta zona, kai jeigu jisai buvo paskaitoj, o iš tikrųjų to tarpu ir individualios veiklos valanda atžymėta, tai jau aiškinamės, kur yra neteisingas duomuo pažymėtas.
5: O jeigu ten neišlaiko egzaminų, paskui kažkaip tai lanko paskaitas, tai nelanko, ar yra kažkokių tai kriterijų, kad, na, sakytumėt, nelabai tu čia mokaisi?
6: Jeigu studentas nepažangus, tai reiškia, jis nestudijuoja, tai jisai praranda teisę gyventi Lietuvoje leidimą.
5: Ir kaip tuomet turi išvykti, kaip patikrinat?
6: Taip, privalo išvykti, taip.
5: O meilės migrantai, tai ką reiškia, kai meilės migrantai susiranda Lietuvoje gyvenančių žmonės ir čia tuokiasi, kuria šeimas, ar ir savo šeimas atsiveža, kaip čia visa tai vyksta?
6: Tai čia yra du pagrindai, arba susituokia ir nori atvykti kartu, kaip sutuoktiniai, arba jau atvykę čia susikuria šeimos. Tai du galimi keliai. Tiesiog, kad nori kažką su kažko susipažinti, tai nėra meilės emigrantai. Paieškoms leidimai gyventi neišduodami.
5: Ar yra tokių, ar žinote, tokių fiktyvių santokių Amerikoje? Tai dažnai ir filmus kūrė apie tai ir matom, kad susitokia dėl to, kad galėtų gyventi. Ar Lietuvoje, žinote, esat fiksavę tokiu atveju, kad atvažiuotų imigrantai ir tuoktųsi čia dėl to, kad norėtų tiesiog čia gyventi?
6: Stebime šitą tendenciją, bet jinai sunkiai rodoma. Tai keli pavieniai atvejai yra, aš dabar skaičiaus neįvardinsiu, bet mūsų kontrolieriai tikrai turi tas užduotis nuvažiuoti, patikrinti vietoje, apklausti kaimynus, nes dažniausiai kaimynai viską žino, žmonės gyvena ar negyvena, susituokia fiktyviai ar ne. Tai tokias apklausas vykdome. Bet jų ta, sakym, kad jos būtų masinis reiškinys, negalėčiau to pasakyti.
5: Keli atvejai būna tokie,
6: taip,
5: ar ne?
6: Taip, keli.
5: Žmonės dar diskutuoja, žiūri kitus, pavyzdžiui, žiūri Švediją, Prancūziją, Vokietiją ir baiminasi, kad, na, tos šalis turi problemų su migrantais, kad tokios problemos gali būti ir pas mus. Bet mes va kalbėjom, kad čia apie 1% būtų, ar ne?
6: Iš Centrinės Azijos.
5: Iš Centrinės Azijos, taip, apskritai migrantų yra apie 227 tūkstančius. Tai ar toks skaičius, na, gali kelti realių problemų, ko žmonės bijo, apie ką diskutuoja?
6: Žmonių baimė, tai jinai yra toks iracionalus reiškinys, galbūt ne visada pagrįstas faktais, bet žiūrint į kitas šalis, tai mes turime visas galimybes pasimokyti iš kitų šalių, tiek iš tos pačios Švedijos, Vokietijos. Tai yra galimybė patiems, pačiai valstybei nuspręsti, kiek jinai nori imigracijos, kaip jinai gali būti kontroliuojama. Tai vidaus reikalų ministras irgi savo, reiškia, pozicija yra išreiškęs, kad Centrinės Azijos padaliniai yra uždaromi ne dėl to, kad jie šiuo metu keltų grėsmę, bet galimoms grėsmėms, tai galimoms ateityje.
5: Ar dar yra kokių nors kelių be to, kaip jau apkalbėjom, kad atvažiuoti studijuoti, meilės migrantai, ar dar yra kažkokių tai kelių, kaip galima būtų apeiti tuos centrus ir kažkaip vis tiek atvažiuoti?
6: Apeiti, tai negalėčiau pasakyti, kad įmanoma apeiti, bet taip pat ir ambasados, konsulatai tam tikras paslaugas teikia žmonėms iš kitų trečiųjų valstybių arba iš Europos Sąjungos atvykti laikinai, nu, su vizom. Ne darbo imigracijai, bet vizoms. Tai atvykti į Lietuvą taip, o imigruoti į Lietuvą. Nu, kito kelio tai aš nematau, tik per išorės paslaugų centrus, nebent šitas modelis būtų keičiamas.
5: Uh-huh. Ir dar žmonės diskutuoja apie tokias schemas, kad, na, Lietuvos įmonės, ar jūs žinote, ką nors fiktyviai pasikviečia darbuotojus, o po to jas nelegaliai išnuomoja kitoms įmonėms?
6: Stebime šitas tendencijas, tai nėra jau visuotinė tendencija, bet komandiruotės, darbuotojų nuoma kitam darbdaviui, tai yra legalu Lietuvoje, bet aišku, mes žiūrime, kad užsienietis, jeigu jisai dėl jo tarpininkavimo rašto teikia konkretus darbdavys, tai kad pas tą darbdavį užsienietis ir dirbtų, bet šitą, kad galimi tokie apėjimai, tai mes stebim. Tokiu atveju nukenčia ir darbdavys, kuris pateikia neteisingus duomenis, kur užsienietis dirbs, neteisingus duomenis galbūt apie jo atlyginimą, tai tokius atvejus stebime ir užkardome.
5: O čia dar yra situacija su tuo, kad jeigu viena įmonė pasikviečia darbuotojus, tai tie darbuotojai gali keisti įmonės, gali dirbti, kuri pasikvietė, eiti kitą, į dar kitą.
6: Jeigu netinka darbdavys, pas kurį atvyko ir susiklosto kažkokie santykiai, dėl kurių darbo santykiai, dėl kurių darbuotojas negali tęsti darbo pas tą patį darbdavį, kurį jis pakvietė, jis turi tokią teisę keisti darbdavį ir tai numato Europos Sąjungos teisės aktai.
5: O kas tuomet grėsina tokioms įmonėms, kurie pasikviečia darbuotojus, jei pačiai tų darbuotojų nereikia, kaip čia rašo išnuomoje kitoms įmonėms, kas tai įmoniai grėsia ir kas tuomet su tais žmonėms būna su tais darbuotojais?
6: Jeigu tai yra legali darbuotojų nuomos, ta vadinama įmonė, tai nu, čia priklauso nuo kiekvieno individualaus atveju. Jeigu tai yra legalu ir tai jau buvo iš anksto iškomunikuota ir darbuotojų ir migracijos departamentui, tai tada viskas legalu. Jeigu tai daroma kažkur tai po kilimu įdarbinama į vieną įmonę, o po to išnuomojama kitai, tada sprendžiam kiekvienu individualiu atveju.
5: Taip pat žmonės pergyvena, kad atvykę darbuotojai po kiek laiko atsiveš savo gausias šeimas, ar tai netaps našta darželiams mokykloms, bet kokia iš tikrųjų yra tvarka? Kiek žmogus turi, kokių reikia dokumentų, kiek turi pragyventi, kad atsivežtų savo žmoną, vaikus, mamą, tėtį, močiutės ir ten taip toliau visą šeimą susivežtų?
6: Nenorėčiau skaldyti visuomenės ir pasakyti kažko tai tokio, kad čia yra labai didelė grėsmė. Tokia galimybė susijungti šeimoms tikrai ES teisė yra numatyta, bet kad masiškai kažkas vežtų šeimas, tikrai negalėčiau pasakyti. Yra numatyti tam tikri reikalavimai, kad jeigu tu nori atsivežti šeimą, tai turi įrodyti, kad tu ją ir išlaikysi, kad pakaks materialinių išteklių, kad tai nebus socialinės rūpybos objektai ir, ta prasme, šeimos nariai. Tai taikomi tie reikalavimai gana griežti.
5: Tai kiek turėtų migrantas ir uždirbti, ir ką nuomojama būstą turėti, na, kokie te būtų reikalavimai, kad na, jis jau gali žmoną su vaikais atsivežti. Ir, pavyzdžiui, ar reikia ten 2 metus, 3 metus, 5 metus pragyventi, pradirbti Lietuvoje, kad na, tik tada namiškius galėtum atsivežti?
6: Jau po 5 metų, netgi kai kuriais atvejais po 3 galima pretenduoti atsivežti šeimą. Dabar konkretaus to pragyvenimo šaltinio sumos nenurodysiu, bet tai vis tiek nėra tas vidutinis atlyginimas. Tai yra didesnė išsilaikymo kaštai negu vidutinis atlyginimas.
5: Bet taip kaip žmonės galvoja, nėra taip, kad atvažiuoja žmogus dirbti ir po mėnesio ar pusmečio gali atsivežti šeimą. Vis tiek turi praeiti laiko tarpas.
6: Taip. Tikrai, turi būti pragyventa bent 3 metus, kad galima būtų jau apskritai pradėti galvoti apie šeimos atsivežimą.
5: Ar atvažiavę migrantai į Lietuvą dažnai taip daro, ar turite duomenų, kad na, ir atsiveža giminaičius, ar atvažiuoja čia tik tai uždarbiauti, paskui po kiek laiko grįžta, ar jau įsikuria Lietuvoje?
6: Tos duomenys aišku turime, bet tiesiog laidai nepasiruošiau, kad tie konkretus duomenys, kiek jau yra atsivežę šeimos susijungimo pagrindu, bet su verslininkais irgi kalbame, kad daugelis klausinėja šiuo metu, ar kaip jie gali atsivežti šeimas, kada ir kad gautų pažymas iš savo darbdavių. Tai domisi tikrai, bet kad tai būtų labai didelė tendencija ir daug būtų šeimų susijungę, tai neturim tokių skaičių.
5: Ir kalbate su verslu ir čia, kai žmonės diskutuoja internete, tarsi mato kažkokias grėsmes, kalbant apie migrantus, bet mums juk reikia darbuotojų verslas ir su jumis tikriausiai, kai kalba, sako, mums ir toje srityje reikia darbuotojų, trūksta, tai na, reikia kažką daryti, įsivežti žmonės.
6: Reikia išlaikyti proporciją tarp valstybės intereso, užsitikrinti saugumą, užsitikrinti tas visas administracinės paslaugas. Sakykime, jeigu daug būtų imigracijos, o mūsų nepajėgtų nei ligoninės apdaroti tiek žmonių, nei socialinė sistema, nei tuo labiau viešų saugumo institucijos, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl to ir nustatydavo tą kvotą, kuri galėtų valstybė administruoti tiek darbuotojų, kiek yra pasikviečia verslas, darbdaviai. Bet darbdaviai, aišku, irgi turi interesą vystyti savo veiklą ūkinę, turi interesą vystyti verslą, gauti pelną, tai jie irgi turi tų interesų ir tas kažkur reikia rasti proporcingumą. Tarp valstybės intereso, viešajam saugumui, administracinėm paslaugoms užtikrinti, ir taip pat verslo noro įdarbinti užsieniečius ir gauti pelną.
5: Ar esam populiari šalis, ar daug migrantų apskritai nori čia važiuoti, nes mes čia kalbame, čia tiek atvažiavo, čia dabar centrus uždarom, bet ar tikrai labai nori pas mus važiuoti žmonės?
6: Šiuo metu tikrai pastebime, kad nežinom, kur ta riba, kada jeigu sustabdyti. Sakym, įsivaizduojam, kad jeigu paleisti be kvotos, tai tų prašymų būtų labai dideli skaičiai, nes ir iki šiol stabdydavome Centrinės Azijos išorės paslaugų centrus dėl to, kad tų prašymų pateiktų gauti vizitą išorės padalinyje tam tikram būdavo daugiau, negu mes galėtume apdoroti per 4 mėnesius. Tai valdant tą lūkestį, kad nebūtų priimta prašymų nesuskaičiuojamas kiekis, o vizitų nėra, dėl to jie ir buvo stabdoma jų veikla. Tai pagal tai, kiek gaunam prašymų, kad net nespėjom jų apdoroti per 4 mėnesius, tai manom, kad poreikis tiek darbuotojų norinčių įsidarbinti Lietuvoje, tiek darbdavių juos įdarbinti yra labai didelis.
5: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su Migracijos departamento vadove Indre Gasperė. Čia laida Žmonės klausia. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
7: LRT radijas.

0: LRT radijas. 4:00 su žiniomis Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbia, kad miesto link paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų. O Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių. Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė imtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korėjos kariuomenę. Visuomenės dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korėjos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. ES diplomatijos vadovė teigia, kad bendrija pasiekė svarbų sutarimą dėl karinės paramos Ukrainai didinimo. Po Briuselyje vykstančio ES gynybos ministrų susitikimo Kaja Kallas pabrėžė, kad esminių pokyčių gynybos srityje turi imtis ir pati bendrija.
1: Europai reikia ryštingų pokyčių dėl gynybos investicijų, plėtros, inovacijų ir pramonės pajėgumo apimčių, tempo. Kalbant apie Ukrainą, valstybės narės susitarė dėl 6 milijardų 600 milijonų eurų Europos taikos fondo lėšų paskirstimo. Šis fondas viena pagrindinių ES pagalbos krypčių. Toliau ketinu su valstybėmis narėmis aptarti, kaip papildyti fondą naujomis lėšomis ir pasibaigus dabartiniam jo ciklui.
0: ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas neigė, kad Iranui siūlė panaikinti sankcijas ir leisti naudoti užšaldytomis lėšomis. Portalas Axios skelbė, kad Amerikos vadovas tokias nuolaidas pasiūlė mainais už konkrečius žingsnius dėl branduolinės programos. Kaip socialinėme tinkle teigia Trumpas, ši informacija nėra teisinga ir jis sako nieko nesiūlės. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči teigia, su Kataro tarpininkais aptarė situaciją dėl karo ir ši šalis perduos Teherano poziciją Vašingtonui. Amerikos atsako jis tikisi iki antradienio. Irano ministras teigia informavęs Vašingtoną ir tarptautinę bendruomenę apie aukščiausiojo šalies lyderio iškeltas sąlygas Hormuzo sąsiaurio atidarymui, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Trumpas teigia, kad jo komanda kalbasi su tarpininkais apie Iraną ir kartoja, kad karas greitai baigsis. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
2: Švietimo ir mokslo ministras Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centru yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono valdybės darbuotoja.
0: Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje ir Vilniuje 7, Kaune 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Antradienį dieną žymesnio lietaus taip pat nenumatoma, vyraus nestiprus pietryčių vėjas. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 4:05.
3: Sveiki, čia Vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Atėjus pavasariui į Lietuvą sugrįžta migruojantis paukščiai. Nors dažnas apie jų migraciją galvoja kaip apie savaime vykstantį gamtos reiškinį, mokslininkai atkreipia dėmesį, kad paukščių judėjimą ore vis labiau veikia žmogaus veikla. Nuo šviesos taršos ir oro transporto iki klimato kaitos. Aeroekologija – tai mokslas tiriantis viską, kas vyksta ore. Skraidančius gyvūnus, jų elgseną ir tai, kaip jie sąveikauja tarpusavėje bei su aplinka. Šioje srityje dirbanti Lundo universiteto biologija, daktarė Cecilija Nilsson oro erdvę mato kaip sudėtinga daugies sluoksnė ekosistema, kurioje gyvūnai praleidžia didelę savo gyvenimo dalį. Savo tyrimus jį pristatė kovo Vilniuje vykusioje tarptautinėje gyvybės mokslo konferencijoje The Coins.
4: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta.
3: Apie tai, kodėl svarbu rūpintis oro erdvių ekosistema, kaip technologijos keičia migracijos tyrimus ir kas mums padėtų geriau sugyventi su oro erdvę naudojančiais gyvūnais. Su mokslininkė kalbėjusi Nojus Staknys. Kviečiu pasiklausyti jo parengto pasakojimo.
4: Aš pradėjau studijuoti biologiją, nes mane labai žavėjo gamtos sudėtingumas ir pačių rūšių įvairovė. Mane domino visas tas tarpusavėje susijusių dalykų tinklas, kaip tai sudėtinga ir įdomu, taip pat ta didžiulė įvairovė, kuri egzistuoja gamtoje ir kodėl ji tokia įvairi. Taigi biologija man visada buvo įdomi, bet migruojantis paukščiai buvo atsitiktinumas. Nebuvo jokio plano ar kažko panašaus. Aš tiesiog pradėjau tai studijuoti savo magistro studijų metu. Turėjau keletą projektų ir pasirinkau šitą. O paskui žinote, kaip būna beveik su viskuo. Kai labiau įsigilini, viskas tampa įdomu. Ir tada pamatai visus tuos ryšius. Taigi, kai pradėjau tyrinėti migruojančius paukščius, pagalvojau, o, tai tikrai įdomu.
5: Na, jūs paminėjote oro erdvę, o mes paprastai įsivaizduojame buveinės tik kaip sausumos arba vandens. Tačiau tyrimuose jūs apie oro erdvę kalbate kaip apie sudėtingą ekosistemą.
4: Mes nepratę galvoti apie orą kaip apie ekosistemą. Tik visai neseniai pradėjome suvokti, kad visi šie skraidantys gyvūnai iš tikrųjų didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia ore. Ir ten jie maitinasi, ieško partnerių ar tiesiog juda iš vienos vietos į kitą. Ir vis labiau suprantame, kad tai yra labai svarbi jų gyvenimo dalis. Taip pat tai yra ir buveinė, kurią mes, žmonės, vis labiau veikiame kiekvieną dieną. Statome aukštus pastatus, įvairiais būdais teršiame aplinką. Ore nuolat būna įvairios transporto priemonės, tiek pilotuojamos, tiek bepilotės.

0: Mokslininkė pažymė, kad kalbant apie žmogaus poveikį oro erdvėj, vienas svarbiausių veiksnių yra dirbtinis apšvietimas, kuris prisideda prie vadinamosios šviesos taršos. Dėl to Danijoje, netoli Kopenhagos, vietoje įprasto balto ar gelsvo, buvo įrengtas raudonas LED gatvių apšvietimas, siekiant sumažinti poveikį naktiniams gyvūnams, ypač šikšnosparniams. Kadangi daugelis migruojančių paukščių taip pat keliauja naktį, panašus sprendimai galėtų sumažinti šviesos taršos poveikį ir jiems.
1: Tyrimai rodo, kad skirtingo ilgio šviesos bangos paukščius gali veikti skirtingai, bet tai kol kas nėra įrodyta. Visgi duomenų apie šviesos intensyvumo poveikį kitiems gyvūnams yra, tad mokslininkai siūlo jį reguliuoti. Šviesos tarša susideda iš skirtingų komponentų. Ir kalbant apie migruojančius paukščius, vienas svarbiausių aspektų yra susidūrimo rizika. Todėl, pavyzdžiui, dangoraižiai neturėtų būti pernelyg stipriai apšviesti, nes tai didina susidūrimo ir mirtingumo tikimybę. Kalbant apie mažesnį apšvietimą, pavyzdžiui, gatvių žibintus, nėra iki galo aišku, kaip ir kiek stipriai jie veikia migruojančius paukščius. Tačiau yra pakankamai įrodymų, kad toks apšvietimas veikia kitus gyvūnus, pavyzdžiui, vabzdžius.
0: Šį rudenį Klaipėdos gyventojai stebėjo neįprastą ir liūdną reiškinį, kai atsitrenkė į stiklinį 34 aukštų daugiabutį, masiškai žuvo paprastojo nykštuko jaunikliai. Socialiniuose tinkluose viena gyventoja dalyjosi prie namo surinkusi virš 100 negyvų ir keliasdešimt sužeistų paukščių, kurios bandė išgelbėti. Tokie atvejai siejami su sparčia urbanizacija, stikliniais statiniais ir intensyviu miesto apšvietimu, kurie migruojantiems paukščiams tampa pražutingomis kliūtimis. Paukščių migracijos tyrinėtoja daktarė Cecilija Nilsson vardija būdus, kaip būtų galima sumažinti tokių nelaimių, kaip ta, kuri nutiko Klaipėdoje.
1: Apie tai yra atlikta nemažai tyrimų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad ant stiklo turi būti kuriama tam tikra struktūra, elementai išdėstyti tam tikrais atstumais, kad paukščiai galėtų ją pastebėti. Pagrindinė problema ta, kad paukščiai nesuvokia, jog prieš juos yra stiklas. Jie jį mato kaip atvirą erdvę ir bando pro jį praskristi. Tačiau jei stiklo paviršius yra padengtas, pavyzdžiui, mažais taškais, tam tikrais atstumais arba juostomis, paukščiai gali atpažinti kliūtį ir jos išvengti.
0: Pasak mokslininkės, dalis jos su kolegomis iš Cornell universiteto Jungtinėse valstijose atliktų tyrimų jau taikoma praktikoje. Niujorke priimti teisės aktai, pagal kuriuos migracijos metu valstybiniuose pastatuose privaloma mažinti apšvietimą. Tokie sprendimai padeda sumažinti paukščių susidūrimų su pastatais riziką ir mirtingumą. Be to, mieste veikia ir savanoriškos iniciatyvos, kurios skatina tiek verslą, tiek visuomenę prisidėti prie paukščių apsaugos.
2: There are also different types of campaigns that
1: yra vykdomos įvairios vadinamosios išjung šviesą kampanijos, skirtos tiek komerciniams pastatams, tiek privatiems asmenims. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur dirbau Cornell universitete, naudojama interneto platforma Birdcast. Tai iš esmės yra tarsi orų prognozė paukščiams. Ji parodo, kada prognozuojami dideli migruojančių paukščių srautai. Remiantis šiomis prognozėmis, skelbiami įspėjimai raginantis sumažinti apšvietimo lygį, jei artimiausiamis naktimis numatomas intensyvus migracijos laikotarpis. Tikimasi, kad čia informacija perims ir įvairios gamtosaugos organizacijos ir paskleis ją plačiau visuomenį. Taigi, Birdcast yra ir tam tikra viešinimo kampanija, skirta įtraukti tiek visuomenę, tiek verslą. Tačiau teisinis reguliavimas šiuo atveju yra labiau ribotas, todėl dažniausiai jis taikomas tik valstybei priklausantiems pastatams.
0: Pasak aeroekologijos specialistės, jos gimtojoje Švedijoje situacija kiek kitokia. Čia nėra tiek daug dangoraižių, todėl ir migruojančių paukščių susidūrimo su pastatais problema nėra taip išsamiai ištirta kaip Jungtinėse valstijose. Apskritai, jos teigimu, kalbant apie paukščių apsaugą miestuose, Jungtinės valstijos šioje srityje yra labiau pažengusios nei Europa.
1: Ypač kalbant apie tai, kada vyksta šie migracijos judėjimai ir jų prognozavimas. Taip yra todėl, kad šioms prognozėms naudojame meteorologinių radarų duomenis. Būtent jie leidžia nustatyti, kada vyksta didelės migracijos bangos. Jungtinėse valstijose ši sistema yra gerokai labiau pažengusi dėl paprastos priežasties. Ten yra viena meteorologijos agentūra, kuri valdo visus radarų duomenis. Visi radarai veikia tuo pačiu formatu, o duomenys yra vienodi. Todėl tokias sistemas buvo galima įgyvendinti daug greičiau. Tuo tarpu Europoje turime daug skirtingų meteorologijos agentūrų. Kiekviena jų naudoja skirtingą įrangą, programinę įrangą ir duomenų formatus. Todėl užtruko daug ilgiau pasiekti etapą, kai galime matyti migraciją viso žemyno mastu.
3: Kaip vertintumėte idėją sukurti bendrą migracijos stebėjimo ar koordinavimo agentūrą visai Europai, panašiai Europos kosmoso agentūrą?
1: O man tai labai patiktų, tai būtų puiku. Iš tiesų, tai skamba labai įdomiai. Tačiau, manau, vienas iš paprastesnių žingsnių būtų didesnės investicijos į visos Europos mastu veikiančias meteorologijos sistemas. Tokia struktūra jau egzistuoja. Tai EUMETNET, kuris renka radarų duomenis iš įvairių Europos šalių, bent jau iš daugumos jų. Mes su jais dirbame, siekdami gauti kuo daugiau duomenų iš skirtingų radarų. Ir šis procesas juda į priekį. Tačiau kartais susiduriama su iššūkiais, nes paukščių migracija nėra jų pagrindinis prioritetas. Todėl, jei kalbėtume apie mano norus, norėčiau, kad šioms iniciatyvoms būtų skiriama daugiau finansavimo. Tai padėtų geriau sujungti skirtingų radarų duomenis, užuot kuriant visiškai naują agentūrą, nors tokia idėja taip pat būtų įdomi.

0: Apie tarptautinę migracijos agentūrą dar diskutuojama tik teoriškai. Bet pasak pašnekovės apie tai, kaip padėti oro erdvę naudojantiems gyvūnams, svarbu galvoti ne tik šalies, bet ir savivaldybės ar miesto lygių. Tarkime, vabzdžiai yra svarbus kai kuriems miestų paukščiams.
1: Manau, kad yra būdų įrengti infrastruktūrą taip, kad ji būtų palankesnė. Pavyzdžiui, vengiant kurti labai didelius plotus be žalumos. Įrodyta, kad žalios salos ir panašus objektai padidina vabzdžių biomasę net ir miestuose. Taigi, tai ne tik klausimas, ar reikia infrastruktūros ar ne. Svarbu ir tai, kokia ji. Ar numatome aplinką, kurioje vabzdžiai galėtų išgyventi. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad turėtume daug vietinių rūšių, nes būtent prie jų vabzdžiai yra prisitaikę ir gali iš jų maitintis. Reikėtų vengti per daug svetimžemių, dekoratyvinių augalų, kuriais vabzdžiai negalėtų maitintis, o vietinės rūšis integruoti į mūsų miestus ir infrastruktūros zonas. Taigi yra būdų padidinti vabzdžių biomasę. Ir vienas iš tikrai puikių vabzdžių bruožų yra tai, kad jie, žinoma, labai greitai dauginasi. Taigi, net jei praradome milžinišką jų skaičių, jei pradėsime kurti jiems palankesnes sąlygas ir užtikrinsime, kad jie turėtų vietų, kur galėtų išgyventi, jie iš tiesų gali sugrįžti gana greitai. Taigi, žinome, kad nors šie skaičiai skamba siaubingai, pavyzdžiui, 70% vabzdžių išnyko, iš tiesų būtų įmanoma juos atkurti per kelerius metus, ir jie turėtų tinkamas buveinės, kuriuose galėtų išgyventi ilgą laiką.
2: Ar trūksta tyrimų, kuriuos reiktų atlikti, siekiant sukurti tokias buveinės? Ar, kad jas atsirastų miestuose, reikia teisės aktus?
1: Manau, mes iš esmės žinome, ko mums reikia. Tai nėra labai sudėtinga. Kaip jau sakiau, mums tiesiog reikia žaliųjų zonų. O tose žaliosiose zonose turi aukti tokios augalų rūšys, kurios būtų naudingos kitoms toje teritorijoje gyvenančioms rūšims. Ir manau, kad teisės aktai šio klausimu būtų labai naudingi.
2: Ar turėti tvaresnius miestus mums trukdo ne tai, kad nežinome, kaip tai padaryti, bet kas tai padarys?
1: Taip, manau, kad taip. Reikalinga politinė valia ir žmonės balsuojantys už politikus, kurie tai gyvendins. Turiu omenyje, kad atsakingi mes visi, tiesa, visi turime parodyti, kad tai mūsų nuomonė yra svarbu. Ir manau, kad tai būtų svarbu ir tiems politikams, kurie to neįtraukia, aiškiai pasakyti žmonėms. Ne, nemanau, kad turėtume tai daryti ir štai kodėl. Tada žmonės patys galės nuspręsti, ar tai tikrai pagrįsta ar ne.
0: Lietuvos nacionaliniu paukščiu laikomas gandras – migruojantis paukštis, kuris paprastai žiemoja Afrikoje. Visgi šią žiemą buvo užfiksuotas atvejis, kai keli gandrai liko žiemoti Lietuvoje ir net buvo stebimi vaikštantis sniege. Tai nėra jiems įprasta elgsena. Pasak specialistų, taip nutinka dėl besikeičiančio klimato. Bet pasak pašnekovės, gyvenamojo arealo pokyčiai nebūtinai yra didelė problema. Jei sparnuočiai išgyvena, jie gali toliau perėti. Kartu net ir nedidelis pokytis gali sukelti vadinamąją grandininę reakciją, kai vienos rūšies elgsenos pokyčiai paveikia kitas rūšis, jų maisto šaltinius, išgyvenimą ar net ligų plitimą.
1: Tai tikrai daro poveikį, nes pats migracijos reiškinys grindžiamas tuo, kad paukščiai seka tam tikrą klimato tvarkaraštį. Jie turi būti tinkamoje vietoje, tinkamu metu. O tas tinkamas laikas yra tada, kai pavyzdžiui prasideda augalų vegetacija ir gausu vabzdžių bei kitų maisto šaltinių. Klimato kaita šį laiką keičia. Tai, kas anksčiau buvo tinkamas metas, pasislenka. Dėl to kyla problema, kad paukščių migracija nebesutampa su šiuo piku. Pavyzdžiui, tolimieji migrantai žiemą praleidžia Afrikoje, o pavasarį grįžta tam, kad galėtų perėti ir auginti jauniklius, tuo metu, kai čia yra didžiausias maisto prieinamumas. Tačiau jei pavasaris prasideda anksčiau, jie gali atskristi per vėlai. ir praleisti šį svarbų laikotarpį. Tai tampa problema, kuri, kaip žinome, tam tikrų mastų jau vyksta, nors dar nėra iki galo aišku, kokio dydžio ji yra. Kai kurios rūšys atrodo sugeba prisitaikyti keisdamos savo migracijos laiką. Tačiau tai labai priklauso nuo migracijos atstumo. Pavyzdžiui, toli migruojantiems paukščiams prisitaikyti yra sunkiau, nes jie turi veikti didesnius atstumus. Todėl jiems sudėtingiau pataikyti į šį tinkamą laiką. Gali pasitaikyti tokių atvejų, kada paukščiai pasilieka žiemoti, ypač trumpesniais atstumais migruojantis paukščiai. Nes jų migracijos laikas ir vieta yra lankstesni ir jiems gali būti lengviau prisitaikyti.
3: Then it's fine, right? And hopefully they'll be able to breed even though they didn't migrate.
1: Gali būti, kad viskas yra gerai, jei gandras išgyveno žiemą ir vis tiek galėjo perėti, tuomet gali būti, kad jis tiesiog panaudojo kitokią strategiją, kuri taip pat veikia. Mes iš tikrųjų dar nežinome. Iš vienos pusės, migruojantys paukščiai yra ypač jautrus, nes jie labai priklauso nuo laiko. Jiems svarbu tiksliai pataikyti į tinkamą momentą. Tačiau iš kitos pusės, taip pat žinome, kad jie yra gana lankstus, nes pats migravimas yra lanksti elgsena. Todėl yra tik tikimybė, kad jie galės prisitaikyti prie besikeičiančio klimato.
0: Įdomu tai, kad būtent gandras padėjo įrodyti, kad paukščiai migruoja svetur. Vokietijoje, Rostoko universiteto zoologijos muziejuje, saugomas tai patvirtinantis eksponatas. 19 amžiuje Liubeke ant namo stogo nusileidęs gandras su kakle įstrigusia beveik metro ilgio ietimi sukėlė didžiulį vietos gyventojų susidomėjimą. Nepaisant svetimų kūnio, jis galėjo skraidyti, o kiti paukščiai bandė jam padėti tą jėtį iš kaklų ištraukti. Galiausiai gandras buvo sumedžiotas ir pateko į muziejų. Ten dirbęs mokslininkas ėmėsi tyrinėti tą jėtį ir pastebėjo, kad medis, iš kurio jį padaryta, nėra europietiškos kilmės. Teigiama, kad šis atvejis ir davė pradžią paukščių migracijos mokslui. Daktarė Cecilia Nilsson pasakoja, kad šiandien paukščių judėjimas stebimas įvairiais būdais, nuo žiedavimo iki radarų.
3: There's a whole bunch of methods that we use to track individual birds. So for example,
1: yra daugybė metodų, kuriuos naudojame stebėti pavienius paukščius. Pavyzdžiui, galima pritvirtinti geolokatorius, arba jei paukštis didesnis, naudoti GPS siųstuvą ar panašų įrenginį. Tai yra prietaisai, kurie pritvirtinami prie paukščio ir skrenda kartu su juo. Vėliau dažniausiai reikia paukštį vėl sugauti, kad būtų galima atsisiųsti duomenis. Tuomet galima tiksliai sužinoti, ką darė konkretus paukštis. Šie metodai yra labai įdomus ir vis dar plačiai naudojami. Jie taip pat sparčiai tobulėja. Įrenginiai tampa vis mažesni, todėl juos galima tvirtinti ir prie mažesnių paukščių. Tačiau tokiu būdu gaunami duomenis tik apie vieną individą ir dažniausiai reikia jį pakartotinai sugauti. Kartais naudojami siųstuvai. Todėl didesniems paukščiams duomenis galima gauti jų nebesugavus, tačiau daugeliu atveju pakartotinis sugavimas vis tiek būtinas. Tuo metu mano tyrimuose naudojami radarai. Šiuo atveju dėmesys skiriamas ne pavieniams paukščiams, o visai migracijos sistemai. Kitaip tariant, analizuojama, kaip juda visi paukščiai ore, ką jie daro, kokiame aukštyje skrenda ir kaip vyksta jų judėjimas dideliu žemyno mastu. Manau, kad abu metodai turi savo privalumą. Viskas priklauso nuo to, kokį klausimą siekiam atsakyti. Pavyzdžiui, jei domina tokie klausimai kaip šviesos taršos poveikis visai migracijos sistemai, ar kada vyksta didelės migracijos bangos, tuomet radarų metodai yra labai naudingi. O jei labiau domina detalės, galima naudoti individualaus sekimo metodus. Paukščių žiedavimas taip pat vis dar naudojama. Tai žinoma seniausias metodas, nuo kurio viskas ir prasidėjo. Kai žmonės pirmą kartą suprato, kad paukščiai apskritai migruoja, būtent žiedavimas daugiausiai ir leido tai patvirtinti. Šis metodas irgi turi savo privalumų. Jis leidžia gauti informacijos apie tas rūšis, kurios yra per mažos nešioti sekimo įrenginius. Jos gali būti žieduojamas ir suteikti bent vieną ar kelis duomenų taškus. Tačiau jo ribotumas tas, kad dažniausiai duomenų apskritai negaunama, o geriausiu atveju užfiksuojamas vienas pakartotinis sugavimas ar rastas nugaišęs paukštis, iš kurio gaunamas

0: vienas duomenų taškas. Vis dėlto, tai išlieka naudingu metodu ir sudaro pagrindą daugeliui mūsų turimų žinių, kurios vėliau padeda interpretuoti kitų metodų duomenis.
1: O kokie visgi pagrindiniai žiedavimo privalumai, turint omenyje visus jūsų paminėtus labiau pažengusius būdus?
0: Na, jis suteikia daugiau galimybių, galima tyrinėti smulkesnes rūšis, kuriams sunku pritvirtinti sekimo siųstuvus. Be to, tai ir daug pigiau, todėl galima stebėti daug daugiau individų. Ir nors sužieduotus paukščius sekti yra sudėtinga, bet galima įtraukti daugiau rūšių ir daugiau individų. Be to, tai taip pat pasitarnauja bendrai populiacijos stebėsenai. Žiedavimo stotys gaudo paukščius standartizuotais metodais jau daugybę metų. Tai leidžia palyginti daug duomenų surinktų per ilgą laikotarpį.
2: Daktarė Cecilia Nilsson pasakoja, kad radarų privalumas tyrinėjant migraciją yra galimybė surinkti didelius kiekius duomenų, bet jiems apdoroti tenka pasitelkti dirbtinį intelektą.
3: So it does help us a lot. So especially when we're talking about the radar data,
0: dirbtinis intelektas mums labai padeda, ypač kalbant apie radarų duomenis. Jų kiekiai yra išties milžiniški, nes duomenų srautas yra labai didelis. Dirbame daugiausia su meteorologinių radarų sistemomis, kurios nuolat generuoja duomenis. Daugelį stočių jie gauname kas 15 minučių visą parą. Todėl tai yra labai dideli duomenų kiekiai. Ir dirbtinis intelektas padeda juos greičiau apdoroti, analizuoti bei atlikti prognozes. Naudojame įvairius algoritmus, leidžiančius nustatyti, kas yra biologija, o kas orų duomenis. Ir būtent čia nauji dirbtinio intelekto įrankiai labai padeda ir leidžia šį procesą atlikti greičiau ir veiksmingiau.
3: Getting a lot better with new AI tools that we can use to do that much more faster and more efficient.
2: Paklausta apie vis populiarėjančius dirbtinio intelekto įrankius, kuriuos kasdien naudoja daugybė žmonių, pašnekovė atsako, kad moksliniais klausimais jais nederėtų pasitikėti.
3: Personally, I would not use it to, for example, ask about facts or
0: aš asmeniškai nenaudočiau jo, tarkim, faktams patikrinti ar bandyti suprasti, kaip vienas dalykas susijęs su kitu. Todėl tokiems tikslams generatyvinio dirbtinio intelekto nenaudočiau. Žinoma, galima pažiūrėti, ką jis atsako, bet tuomet vis tiek reikia patikrinti, ar tai tiesa. Pavyzdžiui, nepasitikėčiau juo atsakant į klausimą apie tai, kaip migruoja paukščiai ar panašiai. Mes dažniau jį naudojame programavimo pagalbai, kad galėtume greičiau rašyti kodą. Ir šioje srityje jis tikrai labai naudingas. Be to, čia visada galima patikrinti rezultatą, nes reikia įsitikinti, ar kodas iš tikrųjų veikia taip, kaip norima. Tada daug lengviau pastebėti, ar jis neklysta. Kartais jis pateikia neveikiantį kodą ir tada tenka taisyti. Manau, kad jis yra naudingas tol, kol supranti jo ribas. Kuo galima pasitikėti, o kuo ne. Tuo atveju jį galima naudoti kaip tam tikrą savotišką kvailoką asistentą. Asistentą, kuris gali atlikti užduotis, bet aklai pasitikėti viskuo, ką jis sako, nereikėtų.
3: That's how I think about it.
2: Mokslininkai vis dažniau kalba apie tai, kad ore esančios paukščių buveinės taip pat turėtų būti saugomos kaip ir esančios vandenyje ar žemėje. Bet pasak Lundo universiteto mokslininkės, tai būtų sudėtinga, mat sparnuočių migracijos keliai dažnai kerta valstybių sienas, todėl tokių sprendimų įgyvendinimui reiktų tarptautinio bendradarbiavimo.
0: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta.
3: preservation sites because they're reliant on many sites along the way.
0: Tačiau norint juos veiksmingai apsaugoti, mums reikia visos saugomų teritorijų grandinės sujungtos iš teritorijų praskrendamų migracijos metu. Taigi, tai tikrai sudėtinga, reikia bendradarbiauti tarp valstybių, bet manau, kad tai įmanoma, mes jau esame tai darę kitose srityse, todėl manau, kad tai galėtų būti įgyvendinta ir čia. Be to, pati idėja saugoti oro erdvę nėra visiškai nauja. Mes jau tam tikrą prasme tai darome, pavyzdžiui, aplink oro uostus, kur yra ribojama oro erdvė. Todėl galime galvoti apie panašius sprendimus ir skraidantiems gyvūnams. Taip pat svarbu ir tai, kad tokia apsauga nebūtinai turėtų galioti visus metus, nes daugelis šių judėjimų, ypač migracija, vyksta tik du kartus per metus ir gana trumpais laikotarpiais. Jei žinome ir galime numatyti, kada vyksta šie judėjimai, galime prisitaikyti ir saugoti oro erdvę, kad gyvūnai galėtų ją laisvai judėti. Ir tokia apsauga nebūtinai turėtų trukti visus metus.
3: Preserving the airspace for them to move through, and it wouldn't have to be like all

Mūsų laidų archyvą galima rasti LRT radiotekoje, o nauja laida LRT radio eteryje, kaip visada, tokiu pat metu po savaitės. Ačiū, kad klausotės. Iki.

Tik niekam nieko nesakai, tik tai pakyli, išeini. Tik tai dangus labai aukštai, tik tai draugai labai liūdni. Tik niekam nieko nesakai, tik tai ilgi, ilgi keliai, tik tai toli

место край.

Yana.

0: Este radijas. 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbia, kad miesto link paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių. Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė simtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korejos kariuomenę. Dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Išsamiau Vaidotas Burokas.
1: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimas šalyje yra esminis saugumo elementas. Premjero įsitikinimu, dabar alijansas didžiausią prioritetą turėtų teikti oro gynybai. Baltijos šalys yra paprašiusios Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar teigė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Anksčiau nekartą skelbta, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione.
0: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigė, kad prie incidento netoli Fairfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Stritingas.
2: Dar per anksti daryti išvadas, kam priskirti šį incidentą. Tyrimą vykdome visomis kryptimis, neatmesdami tikimybės, kad šie asmenys sąmoningai arba nesąmoningai galėjo veikti kitos valstybės ar jos remiamų veikėjų vardu. Tačiau šiuo metu dar per anksti daryti išvadas. Nors suprantame didelį visuomenės susirūpinimą, svarbu nepamiršti, kad šiuo metu vyksta aktyvus policijos tyrimas. Nenorime pakenkti šio tyrimo vientisumui.
0: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Stritingas. Kauno Žalgiris Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pergalė karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoja žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių, traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
4: Nėra lengvai pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
3: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kartus, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4 dieną, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Šiuo metu temperatūra Kaune ir Utenoje 4, Vilniuje ir Panevėžyje 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:05.
5: Čia LRT yra.

Я лишь ноту

0: trumpai.
1: Ukrainos sostinėje Kyjive pranešta apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Fairfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai sulaikyti įtariant juos pasiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Pasak žiniasklaidos, susitikime dalyvaus bendrovių Google, Meta, OpenAI, Anthropic lyderiai ir galbūt įmonės SpaceX vadovas Elonas Muskas. Susitikimas vyksta daliai ekspertų raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ir pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kartus per bandymų sugebėjo įsilaužti į sistemas ir prieiti prie informacijos, kuri turėjo būti neprieinama. Šiuo metu temperatūra Utenoje yra 4 laipsniai šilumos, Panevėžyje ir Vilniuje 7, Kaune 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vyraus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:32.
2: Sūšra.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčioje šiandien karaliauja angelai. Labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai šventieji Mykolas, Gabrielius ir Rapolas. Pranašas Danielius vadina Mykolą galinguoju didžiūnu, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonų vadu. Gabrielius apreiškia Marijai, kad ji taps Dievo sūnaus motina. Rapolas apie save sako, aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti viešpaties šlovės akivaizdoje. Bazilikos, pastatytos Švento Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje konsekracijos dieną, yra švenčiami trys arkangelai, kurie šventojo rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami jo veidą, neperstojami jį garbina. Klausykimės Dievo žodžio, ištrauką lydės kunigo Mykolo Sotničenkos homilija.

O Natanaelis jam sako, iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė, prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis

Šventasis raštas mums pateikia įvairius angelų rangų pavadinimus. Tai galybės, viešpatystės, kunigaikštystės, arkangelai, kerubinai ir serafinai. Matyt, dar yra ir daugiau angelų pavadinimų, kurie tarnauja Dievo artumoje ir su kuriais susipažinsime tik nukeliavę į dangaus karalystę. Šiandien minimi trys arkangelai. Tradicija sako, kad jų buvo ir daugiau, bet šiandien susidurėme su trimis geriausiai žinomais. Štai arkangelas Mykolas yra pirmasis iš visų arkangelų. Ir jo vardo reikšmė yra tiesiogiai siejama su aukščiausiuju. Mykolas yra tas, kuris panašus į Dievą. Arkangelas Gabrielius turbūt žinomiausias Dievo pasiuntinys, nes būtent jam buvo suteikta garbė pranešti Marijai svarbiausią žinę, ji pagimdysianti Dievo sūnų. Arkangelas Rapolas geriausiai žinomas iš Senojo testamento kaip tas, kuris praneša, jog Dievas gydo. Jis Tobijo knygoje yra išgydęs. Ir nors arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra laikomi vieni iš garbingiausiųjų angelų, tačiau jiems, kaip ir visoms kitoms angelų grupėms, yra patikėtos Dievo tarnystės pareigos žmonėms. Jų pagrindinė pareiga yra tarnauti žmonėms. Naujojo testamento laiškas žydams sako, argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Taigi angelai, arkangelai, kerubinai ir serafinai, galybės, viešpatystės ir kunigaikštystės, būdamos Dievo artumoje, garbindamos Dievą, regėdamos Dievą veidas į veidą, pirmiausia, tarnauja žmonėms ir kartu tą tarnystės pavyzdį perdoda žmonėms. Kad ir mes žmonės, žvelgdami į angelus ir arkangelus, galėtume vieni kitiems patarnauti. Štai arkangelas Mykolas, tas, kuris yra aukščiausias iš angelų, tas, kuris nugalėjo šėtoną, jis yra tinkamas pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kuriems yra patikėta pareiga plėsti tikėjimo erdvę pasaulyje, kovojant su tais, kurie Dievą neigia. Arkangelas Mykolas kiekvieną iš mūsų sustiprina tada, kada mes bandome įtvirtinti Dievo vaidmenį savo gyvenime, tarp savo artimųjų, kurie giname Dievą, kurie saugome savo tikėjimą. Arkangelas Gabrielius pranešė gerąją žinę mergeliai Marijai, pasibeldė į jos duris ir prašė, kad ji ištartų tebūnie viešpaties valiai. Tad arkangelas Gabrielius globoja ir rodo pavyzdį kiekvienam, į kurio širdis beldžiasi Dievas. Tada, kada Dievas prašo mūsų atverti savo širdies duris, leisti jam įeiti į mūsų artimųjų gyvenimą, kada Dievas prašosi įleidžiamas į šį pasaulį ir kai mes jam duris atveriame, mus globoja ir mums pavyzdį parodo arkangelas Gabrielius. Taip pat ir arkangelas Rapolas, tas, kuris gydo, tas, kuris perdoda Dievo gydymo misiją, jis ragina, globoja kiekvieną iš mūsų, kada mes vieni kitus gydome, kada patys artėjame prie atgailos ir susitaikinimo sakramento, kada guodžiame vieni kitus, kada vieni kitus pastipriname, kada vietoj to, kad sužeistume, pakeliame, išgydome, rodome kitiems kelią. Tokius mus tomis valandomis globoja arkangelas Rapolas. Turbūt dar ir daugiau galime rasti pavyzdžių, kaip angelai ir arkangelai įkvepia mus, būdami patys Dievo artumoje. Atminkime, kad viešpats Jėzus Kristus sakė, jog pats yra Tėvo pasiųstas ir mus siunčia.

0: siunčia vieni pas kitus. Ir nors prigimtimi esame vyrai ir moterys, tačiau ir mums yra skirta angelų ir arkangelų misija – kovoti, įtvirtinti Dievą, atverti Dievui duris į šį pasaulį ir gydyti savo artumu.
1: Kunigas Mykolas Sotničenka aptarė Jono Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Šiandien toliau kviesime jūs, mėly klausytojai, į bažnyčiose prasidedančias programas ir prasmingus susitikimus, kurie gali praturtinti dvasinį gyvenimą, padėti susirasti bendraminčių ir net bičiulių, pagilinti savo santykių su Dievu ir galbūt geriau atpažinti jo veikimą kasdienoje. Vilija iš Šventų Jonų bendruomenės kviečia jau rytoj po 18 valandos mišių prasidėsiančius alfa kursus. Vienas jų dalyvis Arnas pastebėjo, kad jie yra ne tik tikėjimo kelionė, o gal net pirmas žingsnis Dievo link, bet ir kažkuria prasme meilės mokykla.
2: Šiandien meilė kategorija tokia nuvalgiota dažnai ir mes į ją viską, ką norime, galime sudėti. Bet štai prasmės klausimai, gyvenimo prasmės klausimai, dažnai mes juos retai keliame, bent jau man taip atrodo, stebinti ir savo kartos žmonės, atrodo pirmiausia dirbti, užsidirbti, tada šeima, vaikai, tiesiog įsisukam į tokį pareigų ratą ir na, prasmė ir yra, prasmė pasirūpinti šeimą, prasmė atlikti gerai darbą, o apie kokią prasmę kalba alfa kursai, nes Vilija pati užsiminėte, kad gilinamasi ir į prasmės, į gyvenimo prasmės klausimus.
3: Taip, toksai yra pasakymas, kad gyvenimas yra neduotas, o užduotas. Tai va turbūt apie tokią prasmę iš tikrųjų, kur tavo tikrasis pašaukimas, tas klausimas tikrai anksčiau ar vėliau ateina. Ir tas sakau, kaip nugyventi prasmingai likusi gyvenimą, tai labai svarbus. Manau, kad čia, kaip prieš tai kalbėjai, kas vat su tom grupelėm, tai man jau tada buvo toks, kad nu, tam tikro nuolankumo, tai vis tiek, bet kurio atveju. Šiaip tas paskirstimas į grupelės yra tam, kad, tarkim, pora atėjusi kartu ar du draugai nepakliūtų vis dėlto į tą pačią grupelę, kad jie būtų skirtingose grupelėse, kad galbūt galvotų ne kaip pora, nes jie vis dėlto yra skirtingi žmonės, kad labiau atsiskleistų per tą kelionę 11 susitikimų, kad labiau keliautų kaip kiekvienas, kaip atskiras žmogus, ne kaip kažkokia bausmė. Tai to nuolankumo kažkokio šiaip irgi reikia. Tai ir manau, kad ir savanorystėj irgi reikia nuolankumo, nes turbūt kažkas irgi toks vis dėlto ir savanorių pavyzdys, nes jie labai nuolankiai tarnauja. Nesiskirsto ten kažkas, kas čia labiau noriu, nelabiau noriu, kur reikia ten. Dažniausiai, kai būna tokios anketos savanorystėj prieš tai, kokią tarnystę labiausiai norėčiau, tai daug savanorių atsako ten, kur labiausiai reikės.
2: Jūs paminėjote savanorystę, tai Vilija 20 metų maždaug.
3: Ne 20,
2: mažiau,
3: keliolika.
2: Na gerai, keliolika. Bet vis tiek tai yra labai įspūdingas skaičius. Toj pačioj bendruomeniai net ir 10 metų. Na sunku ištverti 2 metus, jau ir tai yra labai daug įsipareigoti. Bet kokiai veiklai bažnyčioje yra sunkus dalykas ir labai svarbus, žinoma, bet ir sudėtingas. Tai savanoriauti, savanoris, kiek girdėjau, turi pasirūpinti pyragų kokiu nors ar sausainiais, kad arbatos visiems užtektų. Čia dabar jau pereinam prie tam tikros struktūros, kas ten vyksta per alfa kursus. Išgirdom paskaitos ar ne kažkokios, kažkas ateina pakalba, tada visi išsiskirsto oranžiniai, geltoni, žali grupelės ir maždaug po kiek žmonių tose grupelėse būna.
3: Na, žmonių turėtų galbūt iki 12, kad visi spėtų, nes laikas vis tiek yra ribotas, kaip jūs ir pati sakėt, ir vaikai, ir šeimos, ir vyresniam žmonėm, tai ir šiaip net ne 2 valandas reikia, o 2,5 praktiškai paukoti, nes bent jau Jonų bažnyčiai tai prasideda 18.40 alfa kursas ir išsiskirstoma prieš, nu, aplamai 2 valandas, bet 29 maždaug, nu, bet aišku atvykti ir taip toliau. Tai negalim išsitęsti kažkiek, o šiaip tai, nu, vis tiek reikėtų.
2: Iškiai yra struktūra.
3: Taip, struktūra yra. Taip,
2: struktūra. Kiek kiekvienas gali taip, pasidalinti. Taip,
3: yra mokymas, yra arbata su piragais, ar sausainiais, ar kažkuo. Tam, kad vis tiek ir vienas žmonės ateina po darbo dažniausiai, tai kad ir netrukdytų alkis, gurgiantis pilvas, galvoti apie svarbius dalykus. Antra, tas dar turi ir kitą prasme, kad žmonės susitiktų ir pabendrautų. Ir kaip Jūratė pati sakėt, kad tikėjimo klausimais niekad nėra labai jauku ir drąsu kalbėti, tai vis tiek alfa savanoriai vis atstengiasi sukurti tą šiltą, jaukią atmosferą. Kaip sakom, kad būti šeimininkais namuose, kur žmonės galbūt susitiks Dievą. Tai paprastai tas šiltas bendravimas prie stalo šiek tiek irgi neišvengiamai būna.

Rytoj užbaigsime pokalbį apie alfa kursus, vykstančius įvairiose Lietuvos bažnyčiose, o Vilija ir Arnas laukia visų norinčių susipažinti rytoj Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje po 18 valandos mišių. Prasmingų ir įdomių susitikimų linkėdama iš mažosios studijos su jumis, mėly klausytojai, atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbia, kad buvo paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Pasak Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, jo šalis deda pastangas, kad galėtų mušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių. Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė simtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korejos karių Visuomenės dislokavimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Yra keletas dalykų, apie kuriuos dėl įvairių priežasčių negaliu kalbėti tiesioginėme eteryje. Pakaks pasakyti, kad tai, kas galėjo įvykti Jungtinėje karalystėje savaitgalį, yra labai rimta situacija. Akivaizdu, kad čia dalyvauja ir užsienio veikėjas, tačiau į detales dabar nelysiu. Noriu padėkoti Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, kurios labai bendradarbiavo. Kanalui Fox News sako Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimas šalyje yra esminis saugumo elementas. Premjero įsitikinimo, dabar alijansas didžiausią prioritetą turėtų teikti oro gynybai. Baltijos šalys yra paprašiusios Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar teigė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Anksčiau nekartą skelbta, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione.
1: Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad sirenų tikrinimas vyks nuo 11:52. Tikrinimo metu bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutės, po to per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijo stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Vykdant patikrinimą gyventojams į mobiliuosius telefonus, taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Lietuvoje lankysis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius ir saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. Kariso kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująją šalies vadovę išrinko teisingumo kanclerę Ilemą Adisę. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Vilniuje 6, Kaune ir Panevėžyje 9, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vyraus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
3: Dar vienas darbo dienos rytas prasideda su laida Gimtoji žemė. Rugsėjo 29-osios antradienio laidoje jūsų lauks dvi temos. Dabar apie jas trumpai. Kėdainių rajone renginyje Pienės 2026 išdalinti apdovanojimai geriausiems pieno gamintojams. Didžiausių

0: Lietuvos pieno gamintojų įmonių kategorijoje antrus metus iš eilės tapo Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė Vaškai. 2000 karvių fermos vadovė Digna Petkinytė sako, kad sėkmės formulė neegzistuoja.
1: Čia nesėkmė, čia šitas mūsų, nežinau, gyvenimo būdas, vadinkim, tai nėra sėkmė, tai yra juodas darbas. Ne biletiniai, ne atostogos, ne gimtadieniai, ne kalėdos, tai yra tiesiog, ta prasme, darbas ir tu to gyveni. Čia su sėkmė nieko bendro.
0: Jaunojo ūkininko įsikūrimo parama pasinaudojęs Andrius Šilanskas Vilniaus rajone Mickūnų kaime augina daržoves ir daug dėmesio skiria bitininkystei. Andriaus bityno medus įvertintas net ir nacionaliniu lygiu.
2: Kadangi Mickūnų miestelyje aplinkui ir sodybų daug, ir upė, aišku, žinoma, yra su tam tikrais upės augalais ir prie upių, ir gėlės sodininkų. Visas tas spektras galimai ir sudarė tą visą skonį.
0: Tokios temos jūsų laukia šį antradienio rytą. Laidą vedu aš, Rūta Simanavičienė, ir kviečiu likti drauge.
3: Gimtoji žemė.
0: Pirmoje laidos dalyje girdėsite reportažą parengtą iš Kėdainių rajone vykusių apdovanojimų Pienės 2026. Juose pasidžiaugta ūkininkais gaminančiais daugiausia pieno, pasiekusiais didžiausią proveržį. Didžiausių Lietuvos pieno gamintojų įmonių kategorijoje antrus metus iš eilės tapo Pasvalio rajono žemės ūkio bendrovė Vaškai. 2000 karvių fermos vadovė Digna Petkinytė sako, kad sėkmės formulė neegzistuoja. Yra tik juodas darbas. Ūkio savininkai, broliai, Darius ir Joris Linkevičiai, dalyvavę apdovanojimuose, tikino, kad jiems svarbus šeimos verslo tęstinumas.
4: Visi esam labai dėkingi, džiaugiamės ir tikimės išlaikyti visą tai ir nenuvilt ir kelt aukštyn.
1: Gerai, o buvo kitų planų be pieno ūkio?
4: Buvo, bet gyvenimas padaro savaip, biškai pasikoreguoja viskas, tai teko jungtis prie šitų planų, o kitus biškai šalį nustumti.
1: Apdovanojimai pienės. Koks jausmas?
4: Paprastas tas jausmas. Smagu, kad pirmos vietos, tai džiugin, bet tikrai rankų nereik nuleisti, sustot ir tiesiog eiti priekį.
1: Jeigu trumpai pasakytumėt, žemės ūkio bendrovės Vaškai sėkmės formulė, keli dalykai.
4: Sėkmė priklauso tikriausiai, kiek pastangų mes patys įdedame visą tai. Tai kuo labiau stengsis, tuo didesnė sėkmė turėtų. Tokia ta formulė.
1: Štai yra tek ir kalbėtis su Digna Petkinyte, jinai atsakinga už visus fermos procesus, kad viskas ten sklandžiai dėliotųsi. Kaip jūs paminėtumėt, už ką dabar esat atsakingi jūs bendrovėje?
4: Oi, dar atsakingi mes esam už mažai ką, tiesiog dar bandom mokytis, suprasti, gilintis į visą tai. Neriam stačią galvą, kur nesuprantam ir bandom tiesiog išmokti, nes neturim kur dėtis.
1: Ir jūsų, Digna, noriu paklausti apie tuos skaičius, kiek tų karvių laikote, kokie yra tie primilžiai.
5: 2000 melžiamų karvių, beveik 11 tonų per 305 laktacijos dienas iš karvės ir virš 22 tūkstančių tonų parduoto pieno per metus 25. Tai tie skaičiai yra tokie. Aš asmeniškai jis žiauriai nepatenkinta. Ir jūs atklausot, Dariaus, koks jausmas čia būt pirmiem? Jokio jausmo. Mes pirmi tik dėl to, nes nėra daugiau
1: konkurencijos.
5: Nors palaukim, ateities ūkis gal parodys kažką ateityje. Bet mes šiaip ambicingi ir pažadam pakilti dar.
1: O kaip sakote, Lietuvoje galbūt nėra konkurencijos Baltijos šalyse?
5: Nėra nei Baltijos, nei Lenkijoje, nei Vokietijoje, Danijos, Norvegijos, ar smet tokio didžio ūkių nėra.
1: Tai klausiau, Dariaus, kur čia ta sėkmė, tai tada įvardinkit jūs, esat didžiausi ne tik Baltijos šalyse, bet neturit konkurencijos. Kodėl?
5: Čia nesėkmė, čia šitas mūsų, nežinau, gyvenimo būdas, vadinkim, tai nėra sėkmė, tai yra juodas darbas. Ne biletiniai, ne atostogos, ne gimtadieniai, ne kalėdos, tai yra tiesiog, ta prasme, darbas ir tu to gyveni. Čia su sėkmė nieko bendro.
1: Gerai, bet noriu klausti jaunimo. Štai esat jauni žmonės, sako, čia be atostogų, be tų visų gerų dalykų, apie kuriuos kiekvienas pasvajoja.
4: Jo, daug dalykų mes nedarom, stengiamės visą tai kažkaip įkomponuot, kartais gaunas, kartais nesigauna, kartais pykstamės vien dėl tų dalykų, bet, ką padarysi, reiks kažką paukuot, kitaip nebus. Bandom nepames galvų ir kažkaip viską bandyt kombinuot.
0: Iš vien bendradarbiaudami, broliai Darius ir Joris Linkevičiai siekia žemės ūkio bendrovės Vaškai plėtros. fermos vadovė Digna Petkinytė sako, kad ambicijos yra labai didelės. Ypatingas dėmesys apdovanojimuose buvo skirtas ir Plungės rajone esančiam, sparčiausiai augusiam Aušros ir Justino Stonių ūkiui.
1: Pasidžiaugta jūsų tokiu dideliu pokyčiu. Iš kur čia ta sėkmės formulė?
6: Šioje kategorijoje gal lengviausiai išeiti šitą kategoriją. Čia labiau finansų klausimas yra prieaugis, nes mūsų atveju tai mes nupirkome ūkį šalia esantį.
1: Tokį, kuris jau nebenorėjo, galbūt dėl amžiaus, ar tiesiog jo. Finansiniai dalykai jau nebederėjo tarpusavyje?
6: Čia dėl amžiaus ir šalia esantis buvo kaip tik pusbrolio ūkis, jau traukėsi, nebuvo kam perleisti ir nupirkom. Tai dėl to toks dvigubas ir šuolis ir buvo. Dabar kaip tik jau pirmi metai bandom suvaldyti situaciją.
7: Bet vis tiek pasiryžimas buvo didelis, noras darbo irgi didelis, nes darbo dvigubai. Buvo maži, patapom dideliai.
6: Pats pradėjau, tėvai paliko 30 karių, rišomas, nešmėgtavo žemės. Kaiminysiai pasikraustė iš Danų žmogus, irgi pradėjau ūkininkauti, nupirkė šalimais ūkelį mažesnį. Panašai mano, tu 14 krizi, atsibodo žmogui, nupirkau šitą ūkį. Padidėjom iki 100 karvių. Kokius 5 metus taip ūkininkavom su 100, iš, sakom, bandėm įvaldyti visą tą, su gyvulės dirbti, ir sėklinimai, ir šėrimai, racionai. Ir šitas, kaip dabar atsirado, buvo žymiai lengviau, nes jau iš principo buvom daug ką įvaldę, supratę tą esmę, nes vienas dalykas yra 30 karvių, kitas dalykas, kaip dabar jau 200 karvių. Jau kai 100 karvių turėjom, mes žinojom principus, žinojom esmę, dabar tik tai reikėjo vėl prisiderinti prie dydžio. Technikas per mažai, per silpna technika, siloso vietos per mažai, tokie elementarūs dalykai.
1: Kai nusiperkat ūkį iš kitų žmonių, tai jiegi turėjo visai kažkokią gal kitą racioną, kitą tvarką. Ar būna lengva tas naujokės papratinti prie jūsų ūkio taisyklių?
6: Šiuo atveju, kadangi pirkom su ferma, jos jau ten gyveno, žinojo tvarką, mums reikėjo, nes mes turime aikštelę 12 vietų, o mes atėjome į robotinę fermą. Tai čia gal toksai esminis skirtumas buvo įvaldyti robotus, jau suprasti, kaip jie veikia, kaip karvė, nes visai kitaip karvė gyvena negu aikštelėje. Tai čia toksai turbūt prie roboto prisitaikyti. O karvės jau... Irgi po truputį iš anksto pradėjome eiti su senais šeimininkais ir atrodo, kad nesustresavo.
1: O kokia situacija yra dabar pienininkystės sektoriuje? Va, ką tik ministrą kalbinau, sako, kad truputėlį tos kainos kyla. Jūs jaučiat tuos kilimus, kokia dabar situacija?
6: Mes priklausom Pienas LT kooperatyvui. Dabar nesiniai pranešė, kad kelsų truputį tas kainas. Turbūt gal geriau gyventumė, bet kadangi kooperatyvas plečiasi, turim...
1: Naujas investicijas.
6: Taip, kaip ir visur, kai yra investicija, su, o dar toksai laikas, tai, bet šiaip, jeigu atvira pasaulyje, jei ne kooperatyvas, turbūt jau būčiau prie 50 karių pardavęs mėlis melžimas, nes jau buvo arti kantrybės, bet kai kooperatyvas atsirado, pradėjo eiti į priekį, toliau bandom.
1: Ir dar jūs paminėkit rajoną, nepakalbėjot.
6: Šilalės.
1: Šilalės rajonas, taip, tai ten pas jūs...
6: Sostinė.
1: Taip, kaip atsimenu, ūkininkas sakė, pas mus karvių daugiau negu žmonių,
6: jo,
1: tai čia tiesa.
6: Tikra tiesa.
1: O dar apie tą primilžį kalbant, kaip sakot, na, kiekvienas turi savo kažkokią tai formulę ir darbo principą. Kaip jūs pasakytumėt, lengva padidinti tą primilžį, kad būtų ne 7, o 8 tonos? Ką tai reiškia ūkininkui?
7: Įdirbis.
6: Ir labai ilgas, ne metai, ne du. Bandu suformuoti 10 metų. Blogas karvės susieklinimas, netrinkimas buliaus.
7: Laiku to nepadarius.
6: Tuo pačiu, jeigu susieklini, pašyri ir veda viršiuką ir neprižiūri, visų metų darbas per niek.
0: Taip kalbėjo apdovanojimuose Pienės 2026 pakalbintas Plungės rajono ūkininkas Justinas Stonys ir žmona Aušra. 2025 metų efektyviausių pieno gamintojų įmonių kategorijose tapo Narauskų ūkis iš Lazdijų rajono. Kur slypi sėkmės formulė, atsako Nerijus Narauskas.
8: Darbas vienintelis faktorius, ko gero svarbiausias, yra mylėti tai, ką darai. Ir žinoma, po to tai galim ir skaidyti iki to, kad yra reikalinga gera genetika. Ta gerąją genetiką kažkuom labai gerai pašerti. Tai reiškia geri pašarai. Ir visa tai, kad pasiekti, kad pašarus paruošti, kad galų galėtos karvės būtų laiku pašertos, laimingos ir duotų tokį rezultatą, yra reikalinga vadyba. Vadyba yra be galo svarbus elementas, be kurio, dabar jau čia, sakykim, taip moderniai pasakiau, vadyba. O iš esmės tai yra darbas, meilė, darbui.
1: Pašarų tas ir receptas, kuris daug iš esmės nulemia tą pieno kiekį. O receptūrą kuriat pats ar pasitikit profesionalais ekspertais kaip?
8: Pasitikime profesionalais ekspertais.
1: Ir didžiąją dalį kultūrų pašarams patys auginate ar perkate?
8: Taip, auginame patys.
1: Ir jeigu paminėtumėt, kokios tos auginamos kultūros, kas sudaro tą pagrindinį racioną?
8: Aukšto baltymingumo žoliniai pašarai, žinoma kukurūzai, kukurūzų silosas ir kombinuoti pašarai, kurie susideda iš grūdų ir visų kitų mikroelementų reikalingų gyvulio sveikatai ir geram produktyvumui.
1: Nejaučiat jokių kažkokių tai trikdžių tą savo veiklą ir gyvenimo tokį pašaukimą plėtoti?
8: Šiam versle gyvenimo būde esam 25 metai ir labai sudėtinga suprognozuoti, kaip mums pasiseks ateityje, nes nuo vieno labai svarbaus ir esminio faktoriaus mes, kurio nežinome, bet priklauso mūsų galimybės investuoti, būti sėkmingiems, tai yra kaina. Per 25 metus supratau, kad tai absoliučiai neprognozuojamas elementas ir mes esame šitoj visoj pieno grandinėje, vadinkime, nuo parduotuvės lentynos iki mūsų žemyn, tai mes esame ta grandis, kuri kainos atžvilgiu esame labiausiai skriaudžiami. Ir mūsų vienintelis būdas, galimybė ir tikslas būti kiek įmanoma efektyvesniais. Tai reiškia, kad nors kiek nors mes galėtumėme ir esant žemai kainai būti gyvybingi, kitaip tariant, virš vandens, neprigerti.
0: Taip kalbėjo Narauskų šeimos ūkio atstovas, ūkininkas Nerijus Narauskas iš Lazdijų rajono. Šeimos tradicijų tąsa gali pasidžiaugti ir Kazlų Rūdos savivaldybės ūkininkė Dalia Kairaitinė.
9: Dukros ūkininkauja su mum kartu ir žentai, ir mes ten tiesiog lygiai grečiai kuriam ūkius. Tiesiog norim, kad vaikai perimtų mūsų tą džiaugsmą ir vargą ir visko būna per gyvenimą.
1: Kas jums leidžia išsilaikyti šiame sektoriuje, nes tikrai daugybė tų žmonių atsisakė, pardavė karves. Tai kas jums tuo sunkesniu metu leido išsilaikyti?
9: Turbūt užsispyrimas mūsų didžiulis, noras dirbti ir mes savęs kitur nematėm, tik tai žemės ūkyje. O paskui jau, žinote, įsipareigojimai, darbuotojus priimi, bankam įsipareigojimai, nacionaliniai mokėjimo agentūrai. Nu ir tu, va, kaip ministras pasakė, esi pririštas jau paskui prie to ūkio.
1: Kita vertus, kai visa šeima ūkininkauja, tai galbūt jūs galite vieni kitus pakeisti?
9: Mes ir pakeisti, ir išleisti, ir pailsėti kartais galim, kaip ne pats darbymetis, ir tiesiog ir pašvesti mes turim laiko, ir gimtadienius atšvenčiam vieni kitų, ir su darbuotojais gale metų šventę pasidarom. Tiesiog ir džiaugsmai, vargai yra, viskas kartu.
1: Apie tą primelžiamą pieno kiekį ir kur jūs realizuojat, kokius tuos bendradarbiavimo ryšius esate užmezgę per tuos eilę metų?
9: Dabar paskutiniu laiku, tai mes pieną parduodam Vilvį ir dabar jie nupirko Marijampolės pieno kombinatą, tai mum visiškai arti, manau ir jiem yra patogu. Draugaut norim visą laik su tais, kurie geriau moka už pieną.
1: O dėl ko šiandien yra visgi sunkiausia, kur tokia, na gal nešventinė nuotaika lydi?
9: Nu tai kainos labai stipriai, čia dabar tiesiog kaip sako žirklės tuose kainuose, kuras brangus, pienas pigus, mėsa pigi, grūdai, va žmonės irgi turi problemų su grūdais, tai nekrauna laivų, tai lyg tai galėtum parduotai, neperka iš to, kad ras, jeigu neskolingas grūdų neperka, perka tik iš tų, kurie skolų turi ten tom įmonėm. Daugybė tų niuansų yra.
0: Mintimis dalyjosi Kazlų Rūdos savivaldybės ūkininkė Dalia Kairaitinė, su šeima puoselėjanti pieno ūkį ir laikanti 1000 karvių. Apdovanojimus ūkininkams ir bendrovėms teikęs žemės ūkio ministras sako, kad yra kuo pasidžiaugti.
10: Lietuvai reikia ūkių, kad na, nebūtų koncentruoti vienoje vietoje, reikia vidutinių šeimos ūkių, kurie iš tiesų labiausiai ir serga už savo ūkį, už savo šeimą. Na, tai yra turbūt ir yra stiprybė didžiausia. Kalbant apie šiandien šventę, tai tikrai labai nudžiugino, kai galėjom įvertinti ūkius, kurie išsiplėtė, girdėjom, nuo 50 net iki 80%. Ir būtent visi yra šeimos ūkiai. Tai tikrai labai smagu girdėti, kad šeimos mato ateitį pieno ūkyje. Kelinta savaitė šiek tiek pieno kaina taip pat kyla nuo tos apatinės ribos. Tai yra na, tikrai pozityvu.
0: Komentavo žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Žemės ūkio ministerijos duomenimis pieną supirkėjams tiekiančių ūkių ir karvių skaičius mažėja. Tačiau bendras parduodamo pieno kiekis ir ūkių produktyvumas auga.
3: Gimtoji žemė.
0: Likusį laidos laiką girdėsite pokalbį su Vilniaus rajone Mickūnų kaime ūkininkaujančiu Andriumi Šilansku. Su žmona Alina ūkį puoselėjantis vyras sako, kad pagrindinis motyvas ūkininkauti yra sveikas maistas savo šeimai ir kitiems žmonėms. Be ūkininkavimo Andrius turi ir papildomą darbą, bet sako, kad būtent ūkio darbai leidžia nusiraminti. Daug visa ko įdomaus Andrius galėtų papasakoti apie bites, o įdomu ir tai, kad Andriaus bitino medus yra įvertintas ir nacionaliniu lygiu. Apie tai plačiau ir kviečiu pasiklausyti.
2: Kadangi laikui bėgant, va, tu sumaniau kažką tai ir savo vaikams šviežių daržovių ir šviežių dalykų visų, kad jau augint, nes tie patys triušiai buvo jaunystėje auginami, kad vaikai gautų natūralesnę mėsą. Atsiradus projektui, jaunasis ūkininkas dar pasinaudojo juo, o pasinaudojo, kodėl, nes buvo nužiūrėjęs toliau nuo centro, nuo miesto rajone žemės sklypą, kuris buvo ten apaugęs, apleistas. Nu, radau tą ir pamačiau, kad čia kažką galima gražaus padaryti. Visą gyvenimą nuo senelio amžinatilsi laikų patikdavo bitės ir jau pradėjus tą ūkininkavimą protą net negalvojau, bet čia gavosi taip, kad pasiūlė padovanoti avilį su bitėmis. Buvau užsirašęs į kursus po kelių mėnesių, tai tokio adrenalino turėjau. Kaip čia pradėti, kaip čia prižiūrėti tą pirmą aviliuką ir vieną, bet tų kursų be jokių tokių žinių senelis tai nepasakodavo. Aišku, eidavom prie tų bičių, bet jau kaip medunišis medaus jėmimas būdavo, tai sakydavo, eikit vaikai į namus, kad nesukandžiotų. Bitininkystė ūkė čia kaip priedas, nes pagal projektą tai yra daržovių auginimas, tai pagal įsipareigojimus to jauno ūkininko ten yra moliūgai, nes tam tikrus dalykus ten galima buvo pasididinti balus tuo. Sodinam tuos moliūgus kelių rūšių, nuo aliejinių iki sviestinių, iki dekoratyvinių. Tai praktiškai viską, ką užauginame, tą realizuojame. Rajone, kadangi Mickūnų miestelis plečiasi, atvažiuoja to pačio jaunimo, kūrėsi nauji namai ten statybos, tai per socialinius tinklus paviešindamas, kur gali atvažiuoti, pasiimti, nusipirkti, įsigyti, tai nesukelia tų problemų. Ir tokių, kad važiuoti į tą, sakykime, prekybinės vietas, kur reikia dar ir išlaidų, reikia pasiruošimo, reikia turėti tam tikrus dalykus, tai kažkaip apsieinam be to.
1: Paminėjot, kad auginat moliūgus, tai ir bitė, suprantam, ir javai, bet apie tas daržovės, ar moliūgai yra tokia vienintelė pagrindinė kultūra, ar kažką dar papildomai auginat?
2: Papildomai dar irgi pagal projektą reikėjo turėti šiltnamius, agurkai, pomidorai, svogūnai, daiginimai visi tuose šiltnamiuose, ir dar yra, aišku, sodini ir burokus, kuriuos reikia ravėti, česnakus, vasarinius, žieminius, braškės, rūgštinga žemė, vat kas irgi patys ir žmona dirbam, nemėgstu su pirštinėm, tai labai nusausėja nuo rūgštingos žemės nupravėjimo oda, tai dabar vat su žmona kartu kursuose, mokymuose išduoti tam tikri receptai kremų, dabar bandymo tokioje stadijoje apklausose, kur apsaugo odą. Čia viskas, kas susiję irgi iš bičių produktų. Tai va tikimės padarė tos patikrinimus, ten tam tikrus testus, gyjimo proceso, uždegimo, pats jau tikrai susiminkštinės odą rankų esu. Žiūrėsim ir tada vat, irgi pristatysim savo socialiniuose tinkluose viską apie tos kremus.
1: Iš tam tikros problemos atsirado ir sprendimas.
2: Su bitėm yra kita sfera, turbūt laidos neužtektų, jeigu vien apie bites kalbėti, nes teko nemažai kursų praeiti ir tos pačios apiterapijos sertifikatus gauti.
1: Jūsų medus, na, buvo nominuotas kaip ir nacionalinė skonio prasme ir išrinktas kaip tikrai toks labai vertingas skoninėmis savybėmis. Tai paminėkit apie tą kelionę.
2: Vyksta Pimonde tarptautinės bitininkų šventė ir sugalvojau, skonis pavasarinė tikrai buvo išskirtinis medaus tais metais ir pabandžiau perduoti semilyje mūsų Lietuvos į tą komisiją atiduoti savo medą. Pagal komisijos atrinktus, pagal šventėje irgi tos visus balsavimus man buvo paskaminta ir paklausta, ar tu turi į tą parodą Pimonde tam tikrą kiekį medaus. Bet kadangi tais metais buvo labai sudėtingas pavasaris, tai to medaus pavasarinio būtent, kurį jau įvertino, neturėjau aš tiek daug, dar buvo ir parduotas, nesitikėjau, kad sakykim, bus išrinktas kaip geriausi. Paskiau pradėjau irgi dar mokslai studijos, tos irgi bininkavimo aiškintis, kas, kodėl tai, kadangi Mickūnų miestelėje aplinkui ir sodybų daug, ir naujų gyventojų, ir upė, aišku, žinoma, yra su tam tikrais upės augalais ir prie upių, tai gaunasi, kad spektras jas apeini ten kokius ten 2 km spindulių teritoriją, tai žiūri, kad ir miškas, ir pieva, ir sodai, ir daržai, ir gėlės sodininkų, visas tas spektras galimai ir sudarė tą visą skonį suneštą, bet vėlgi ne iš tam tikrų avilių. Pas vienas bitės kitoks buvo pavasarinis, pas tas, vat, kur jau tikrai ir vaikai mano pilnai šaukštais jau valgė tą medų, vartojo šitą, tai jau buvo nuspręsta paduoti į patikim, nes buvo po kelių savaičių vėl imamas medus, tas pats pavasarinis, jo jau skonis visai kitoks buvo. Esu pakviestas kitą metą Arabų Emiratuose vyks Pimonde. Esu pakviestas dalyvauti. Kaip ten toliau eisis tas procesas, kokios oro sąlygos, ką bitės atneš. Tai čia jau ne nuo manęs priklauso, čia yra gamta. Bet stengsimės, judėsim ir norim, kad Lietuvos medus jim galėtų konkuruoti kaip ir su Naujosios Zelandijos medumi, kuris yra irgi jau jo kaina kilogramą nuo 80 iki 1,5 tūkstančio eurų. Yra tai mūsų lietuviškas medus yra pasaulyje vertinamas liepų grikių, kuri papuola į geriausių medaus pasaulio dešimtuką, tai tą linkmę turėtume mes ir judėti pristatant pačiam visam pasauliui mūsų liepų medų, grikių medų, kaip čia populiarinimas pačios Lietuvos bitininkystės.
0: Apie savo ūkį, esantį Vilniaus rajone Mickūnų kaime, pasakojo Andrius Šilanskas. Ūkininkavimas vyrui ne tik darbas, bet ir poilsio forma. Tiek jums buvau parengusi šį rytą. Trečiadienio laidoje girdėsite apie trumpųjų maisto grandinių kūrimą ir ko trūksta, kad procesas įgautų pagreitį. Bus ir daugiau temų. Šį rytą jau su jumis atsisveikinu ir linkiu įdomios, be prasidedančios dienos. Iki.
11: Klaipėdoje 78 metų seniorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantis įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją. Bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
3: Kitas laikas.
12: Garso ekspedicija.
3: Operos vakaras.
13: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švesti šiandien 15 valandą 5 minutės per LRT radiją.
14: Žinios trumpai.
15: Rusija Kyjive šiąnakt surengė dar vieną ataką. Mieste girdimi sprogimai šalies oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Lietuvoje lankysis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalių santykių saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su žmona. Kariso kadencija baigėsi spalį. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11 valandos 52 minučių. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje 7, Utenoje 6, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 šilumos. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. Dabar beveik 2 minutės po pusę 7.
16: ryto garsai.
17: Labas rytas jau nubudusiems, tikiuosi, kad lengvai sekasi šį rytą atsikelti. Šiandien antradienis, rugsėjo 29-oji, prie ryto garsų mikrofono aš Rūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos. O laidoje girdėsite, Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau šiemet jis prasideda ne visai įprastai. Gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, vėliau nei ankstesniais metais, ir viena priežasčių šių metų vakcina gerokai atnaujinta. Kas keičiasi gripo vakcinose po 7 valandos žinių, maždaug 7 valandą 15 minučių. 610 litrų Vilniuje, 567 litrai Kybartuose, dar 200 litrų Kaune. Pastarosiomis savaitėmis policijos pranešimuose vis pasirodo vagystės, kurių grobi 100 litrų degalų. Rusnėje vagis iš sandėlio išnešė dar 320 litrų žymėto dizelino. Viešojoje erdvėje pasirodant vis daugiau tokių pranešimų, dalis gyventojų svarsto, ar kuro vagysčių neskatina ir išaugusios degalų kainos. Mes apie tai plačiau pasikalbėsime po 7:30. Šiandien visoje Lietuvoje, Odeta jau minėjo, žiniose bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11:52, 3 minutėms bus įjungtos sirenos. Gyventojams taip pat bus siunčiami perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Šiuo metu sirenų tinklas pasiekia maždaug 69% šalies gyventojų, tačiau sistema plečiama, kaip sekasi tai daryti po 8 valandos žinių. O dabar orai ir eteryje sinoptikai Neta Daunoravičiūtė. Labas rytas.
18: Labas rytas.
17: Koks rytas šiandien Lietuvoje?
18: Rytas gaivus ir vėsus, ypač rytų Lietuvoje, kai kur yra likę vos keli laipsniai šilumos, tarp 4-5 laipsnių, keliaujant į vakarų šiek tiek šiltesnis rytas, tai vakariniuose rajonuose, tuo tarpu temperatūra šiuo metu sviruoja tarp 10-14 laipsnių šilumos. Na, bet kai kur šiuo metu tvyroja rūkas, o naktis ir rytas yra sausa šiuo metu.
17: Vakar tikrai buvo graži, saulėta diena, ar tokia bus ir šiandiena?
18: Šiandien saulės bus šiek tiek mažiau, kadangi tas anticiklonas nors ir netoli Lietuvos, tačiau šiuo metu jau virš Baltijos jūros driekėsi atmosferos fronto debesis. Tai kartu su šiuo atmosferos fronto debesuotumo šiandien ims didėti, ypač tankesnių debesų atsiras vakariniuose, šiauriniuose šalies rajonuose. Tai daug kur dar diena tikrai numatomo sausesnė, lietaus nebus, bet iš tų tankesnių debesų vėlgi šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus galima šiandien sulaukti. Vėjas pūs toliau pietinių krypčių, bus visiškai nestiprus, iki 4-9 metrų per sekundę. Na ir temperatūra tai tikrai maloni. Daugelyje vietovių turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos, tai vėlgi šilčiausia diena apie 20-20 laipsnių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose.
17: Ar ta tokia maloni temperatūra džiugins ir savaitės viduryje?
18: Na, taip, šiluma iš tikrųjų išsilaikys, tai trečiadienio visą parą orai išlieka labai panašus, tai vėlgi su to pačiu minėtu atmosferos frontu, kai kur gali trumpai palinoti, vėlgi didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bet orai išsilaiko ramus, vėjas visiškai silpnas, na ir naktimis tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis, tai trečiadienio dieną, temperatūra sviruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Na ir nuo ketvirtadienio jau tas atmosferos frontas su debesimis traukiasi, vėl tvirtinasi aukštos slėgio sistema. Tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį vėl turėtų netrūkti saulės, numatomos sausesnės dienos, vėjas ir toliau išsilaiko visiškai silpnas ir temperatūra mažai kuom keisis, tai tiek ketvirtadienio, tiek penktadienio naktimis tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis išsilaikys apie 16-21 laipsnių šilumos.
17: Dėkoju, kalbėjome su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė. Lietuvoje dabar 6 minutės po 7:30.
19: Aš negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato nugalėtojai. Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien namuose Eurolygos rungtynėse priims Pirėjaus Olympiakos komandą ir apie tai plačiau pasakoja Barbora Jakilaitė.
2: Praėjusį savaitgalį po dvi dienas vykusių Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės finalinių etapų paaiškėjo šio sezono čempionai ir prizininkai. Pirmąją dieną sportininkams reikėjo įveikti nuo 90 iki 125 km maršrutus, o finale dalyvių laukia daugiau nei 90 km trasa. Baltijos šalių čempiono titulą gynė lietuvis Nerimantas Jucius. Pernai jis tapo pirmuoju lietuviu iškovojusiu Baltijos enduro čempiono titulą. Šiemet po dviejų etapų jis užėmė lyderio poziciją. Ją išlaikė ir finale, finišavo pirmas abi varžybų dienas bei vėl tapo čempionu.
3: Žiauriai džiaugiuosi, 2 metai iš eilės Baltijos enduro čempionas tiek savo klasėje, tiek absoliučioje. Pirmą etapą Madonoje turėjau gan reikalų. Antra taip pat estėjo žodžių, tai biškį turėjau tokių niuansų, bet va, viskas gale, pavyko super, pavyko laimėti gana gerai, kaip pasakyti, 2 metai iš eilės, kiekvieną, kaip pasakyti, dieną nepasimsi Baltijos enduro čempiono titulą.
2: Jucius net 49 taškais aplenkė antroje vietoje likusį varžovą. Praėjusią savaitę pergalingai Eurolygos sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims Eurolygos čempionus Pirėjo Olympiakos krepšininkus. Prieš pirmąsias namų rungtynes Eurolygoje Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžė, atvažiuoja čempionų komanda.
4: Atvažiuoja Eurolygos čempionai, tai daugiau nereikia ką ir šniokėti. Komanda išturinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia. Su nedaug driblingų galima, taip kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoje pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų rytoje.
2: Pirėjo klubas sezono Europoje taip pat pradėjo pergalę, sutriuškino Baskonijos krepšininkus, o savaitgalį iškovojo Graikijos supertaurę. Vasarą varžovų komandą paliko svarbus pastarųjų metų žaidėjas Tomas Valkupas, tačiau ją papildė puikų praėjusį sezoną Valencijos gretose žaidė Žanas Montero.
4: Viskas savo stiprybė, kūrybos gali įsivež, gali pats nuspręsti viens prieš vieną, mato kitus žaidėjus, taip kad viską tą patį, ką ir visi turbūt šneka, tai čia kažko smarkiai neišskirsiu, bet tikrai gali ir pats imtis žaidimą sukurti taškus ir gali kitiems sukurti. Įeiti į baudos aikštelę, nusimes gerai mato aikštelę, tai tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
2: Masiuliui 2 savaites teks verstis be pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso.
4: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, bet kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjai, tikim visais kitais ir turim žaisti. Negalim nei čia skūstis, nei ką. Turim bandyti išeiti iš tos padėties, kokia yra ir laukti visų sugrįžtančių sveikų žaidėjų.
2: Tai jau 42 rungtynės iš eilės, į kurią žalgiriečių sirgaliai išgraibstė visus bilietus. Jie stebės ypatingas svečias, olimpinis pasaulio ir 4 kartus NBA čempionas Šakilas Onilas.
5: Ryto garsai.
1: Ar tikrai visada produktas, ant kurio parašyta gausų skaidulų ar daug baltymų, yra sveikesnis pasirinkimas? Laidoje Diagnozė gyvenimas kolegos Ignas Klėjus ir Tomas Vaičiūnas gilinosi į tai, kaip maisto rinkodara formuoja mūsų supratimą apie maistą ir kokie sveikatai palankaus maisto mitai gajus visuomenėje.
6: Pradėkime gal, Tomai, mes turim čia produktų. Tiesą sakant, mūsų akis pasiekė toks gėrimas ir turbūt daug tų gėrimų yra. Gazuotas gėrimas, saldus gėrimas ir...
7: Vaisvandenis.
6: Vaisvandenis, tiesą sakant. Ir, ne, ir kas mūsų užkabino, mes pamatėm reklamas to gėrimo. Čia parašyta high in fiber, angliškai, tai reiškia gausų skaidulų, ar ne?
7: Taip.
6: Ir vėl čia mes prieinam prie to halo efekto. Mes dažnai girdim ir laidose pas mus daug skaidulų valgyti reikia. Reiškia, turbūt tikėtina produktas yra sveikesnė alternatyva kitiems gėrimams ir tai pamirštame, kas lypi po juo, ar ne? Tai, Tomai, matytą produktą aš jį net nupirkau mums pabandyti, neragavau, tiesą sakant, įdomu, kokia ten jo konsistencija, kas ten viduje, mes panagrinėjom sudėtį.
7: Galiu paragauti.
6: Aš galim atidaryti, aš tiesiog kaip čia.
7: Na,
6: tai aš jau ragauju. Nori paragauti. Tu paragauti. Aš pasakysiu, čia parašyta, kad yra daug skaidulų šiaip. Aš tai nepajaučiau nei vienos.
7: Toks va čia ir yra
6: vandenėlis atsukrumai, ne? Žinai, aš nieko neturiu blogo prieš prekinį ženklą. Uh-huh. Aš papasakus savo patirtis vėliau šiek tiek, bet va tokia pirma nuostaba, kad nelabai jaučiu tos skaidulos, ar ne?
7: Va čia ir yra įdomiausia, gerbėmėjai, kad kai mes šnekam apie skaidulas, nesvarbu, ar tai būtų tirpiosios ar netirpiosios skaidulas.
6: Atsiprašau.
7: Įsikat. Nors vargu, ar čia sveikatos rasime, mes galėsim padiskutuoti. Tai va tokių gėrimų atsiradimas, kurių beje mūsų parduotuvių lentynuose yra labai didelė gausa. Puikus pavyzdys, kad kai mes šnekome pavyzdžiui šiuo atveju apie skaidulas tirpę ir netirpę, mes ją turime jausti vieną ar kitą formą. Kitaip sakant, mes šiandien žinom, kad pagrindinis skaidulų šaltinis yra augalinės kilmės neperdirbti produktai. Tai vat vėl pasikartosim, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštiniai produktai, pilno grūdo, grūdiniai produktai. Tai šiuo atveju labai geras tavo pastebėjimas, geriu vandenį ir tiesą pasakius, man paragavus, aš jaučiu tik skystį. Bet nejaučiu jokios fibros.
6: Nes aš tikėjausi, kad bus, žinai, kokia nors tokia konsistencija, ten kokių pulpų, ten taip, būna apelsinų, pavyzdžiui,
7: sultise, gali, ne,
6: jo, jauti tokia, kad ten galbūt kažkokia ten skaidula. Bet, žinai, jeigu, pavyzdžiui, šito gėrimo parašyta, kad high in fiber gausų skaidulų, tai šiaip tai nėra melas, žinoma, bet nes vienas. Europos Sąjunga turi savo reglamentavimą, kaip galima žymėti produktus su tokiais teiginiais ir iš tiesų Europos Sąjunga yra apibrėžus, kada galima žymėti gausus skaidulų produkte, tai viskas tvarkoja su šio žymėjimo, tai yra tiesa. Tai viską atitinka šiaip šitas gėrimas, bet mums rekomenduojama, daugelis gairių rekomenduoja per parą gauti 25-30 gramų skaidulų, kai tuo tarpu šita viena skardinė turi apie 3 gramų skaidulų. Tai vėlgi, ar tai, jei mes išgersime 10 tokių skardinių per dieną, tai reiškia, kad mes sveikesni tampam, užtikrinam skaidulų normą dienos?
7: Ignai, ir gerbiami klausytojai, va čia labai svarbu šiek tiek stabtelti ir be kaklaraiščių vadovaujantis jau mūsų mokslo tyrimų rezultatais, esančiais visame pasaulyje, įvesti šiek tiek savotiško aiškumo. Juk pagalvokim, gerbiamieji, mes neveltui išnekam apie pirmą pradį, šiuo atveju, kaip pavyzdys, ką

0: tos susidariusios bakterinės kultūros, kurios turi didesnę galimybę arba tikimybę pasiekti mūsų storąjį žarnyną. Mes praturtinam savo žarnyno mikrobiotą ne tik skaidulom, kur mūsų bakterinės kultūros jas toliau apdirba ir pagamina trumpos grandies riebalų rūgštis, bet dar ir atnešam papildomų bakterinių kultūrų. Kitas pavyzdys, kai mes vartojam uogas, vaisius, mes gaunam tirpiųjų skaidulų. Paskui tas tirpesias skaidulas mes kartu su tom skaidulytėm atsinešam polifenolių, beta-glukanų, fitosterolių, tai yra prieš uždegiminius junginius. Atsinešam mikro-makroelementus, vitaminus. Tuo tarpu, kai mes turim ekstraguotą skaidulų formą, tai yra išskiriam iš produkto pavienę skaidulą ir ją įdedam į tokio tipo gėrimą, į mineralų prisotintą vandenį užgazuotą, tai iš esmės tos funkcijos, apie kurią mes šnekame ir savo laidose, ir matome moksliniuose tyrimuose, nebeneša. Tai vien tai, kad mes matom, jog turim pavadinimą, jog yra praturtintas skaidulom, būkite gerbėmieji atidus ir protingumo kriterijumi vadovaujantis visą laiką kelkite savo klausimą, ar tai iš tikrųjų tas skaidulų šaltinis, kuris man yra palankiausias.
1: Visą laidą Diagnozė gyvenimas su Ignu Klėjumi ir Tomu Vaičiūnu išgirskite šiandien po 18 valandos žinių.

0: Čia ryto garsai.
1: Jungtinėse valstijose paminėtas Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos koplyčios 60-metis. Koplyčia per šaltąjį karą pastatyta Amerikos lietuvių aukotomis lėšomis ir puošta garsiausių to meto išeivijos menininkų. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.

0: Lietuviškas žodis 60 metų skamba tarp lietuviškosios Vašingtono koplyčios sienų. Menas ant jų – tautos pareiškimas. Sigita Naujokaitis, Amerikos lietuvė, pasakoja.
1: Amerikos lietuviai per šaltąjį karą spaudė, kiek galėjo spausti amerikonų valdžią, kad šiaip arba nepripažintų, arba šelptų Lietuvą. Ir kaip negavo pakankamai atsakymų, tai tada nutarė, kad reikia kaip nors, kad mes įgyvendintume save kaip tautą, kuri nori gyventi, kuri nori tikėti, kuri nori egzistuoti. Šita koplyčia yra išsireiškimas to noro.
0: Pasakoja Amerikos lietuvė Sigita Naujokaitis. Lietuvių Šiluvos koplyčia – didžiausioje visos Amerikos katalikų šventovėje. Arkivyskupas Lionginas Virbalas pasakoja.
2: Yra tik tai dvi vietos pasaulyje už Lietuvos ribų, kurios tiek pristato Lietuvą ir lietuvių tikėjimą, lietuvių paveldą, tai Švento Petro bazilikoje lietuvių koplyčia ir čia nacionalinė šventovė Vašingtone Šiluvos koplyčia. Tai tie lietuviai, kurie išsinešė su savimi meilę tėvyniais, tai tikėjimą jie norėjo tuo dalintis ir kad tą matytų visi.
0: Filadelfijoje gimęs Amerikos lietuvis kunigas Jonas Puodžiūnas pasakoja.
3: Amerikos lietuviams šičia ne tik koplyčia esi, šičia esi vieta, kur mūs pasidaro, kad mūs dabar vaizdas esam Šiluvos vaizdas.
0: Ant koplyčios sienų, virš Šiluvos ir Lietuvos vaizdų ir prašymas apsaugoti mylimą šalį ir tremtinės Sibire pagalbo šauksmas. Užrašas Marija gelbėk mus. Amerikos lietuvė Alina Naujokaitis rodo mozaikas ant koplyčios sienų.
4: Čia yra ta Vorkuta, mišios, kur vyksta Vorkutoje Sibire.
0: Koplyčios įrengimui lietuviai pinigus aukojo iš visos Amerikos.
1: Po 5 dolerius ar 10 dolerių, bet surinkot didžiulę sumą tais laikais virš 350 tūkstančių dolerių. Tai šiemet būtų gal virš 3 milijonų dolerių.
0: Šios mozaikos Vytauto Jonyno darbas. Į Ameriką nublokšto tarpukario Lietuvos talento. Šiandien čia Patrikas Jonynas, jo giminaitis.
5: Visada jaučiau pagarbą ir susižavėjimą tuo, ką šis žmogus sukūrė tokiose vietose kaip ši. Turiu nuotrauką, kur aš 5-metis sėdžiu ant Vytauto Jonyno kelių.
0: Jam tai šventa nuotrauka, kaip Jonynui ir kaip Amerikos lietuviui, sako Patrikas.

0: Dėžutė radijas.
1: Dabar 7 valandos. Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija Kyjive šią naktį surengė dar vieną ataką. Mieste girdimi sprogimai, oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Kyjivo mero teigimu viena raketa pataikė į švietimo įstaigą ir sukėlė gaisrą. Taip pat raketos nuolaužos nukrito į gyvenamojo namo kiemą. Apie aukas kol kas nepranešama. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Pasak prezidento Volodymyro Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių.
2: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
3: Гавав жвальгібос атаскіта пі Русіос плануємус вейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєо пабілдома мобілізація. Івейріс буде іздидіна і саво гретас ітраукяму жмолю скайчу. Є тай пат планує активіў вербуоті усєнєчус, тоді сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, вірюсібе симтусі атитинкаму приемолю. Абі тай інформуосіме кіквіна атитинкама вірюсібе. Тай пат уріме наую дуомену апі Шяурės Корейос карю Kariuomenės dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Trytingas.
4: Dar per anksti daryti išvadas, kam priskirti šį incidentą. Tyrimą vykdome visomis kryptimis, neatmesdami tikimybės, kad šie asmenys sąmoningai arba nesąmoningai galėjo veikti kitos valstybės ar jos remiamų veikėjų vardu. Tačiau šiuo metu dar per anksti daryti išvadas. Nors suprantame didelį visuomenės susirūpinimą, svarbu nepamiršti,

0: kad šiuo metu vyksta aktyvus policijos tyrimas. Nenorime pakenkti šio tyrimo vientisumui.
1: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas. Lietuvoje lankysis kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalius santykius bei saugumą. Kariso kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naująją šalies vadovę išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madise. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11 valandos 52 minučių. Per patikrinimą bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sirenos kauks 3 minutes, po to per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Vykdant patikrinimą, gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Eidamas 89-uosius metus, mirė šokių treneris Tomas Petreikis. Jis buvo vienas iš Lietuvos pramoginių šokių pradininkų. Apie tėvo mirtį socialinėme tinkle Facebook pranešė jo dukra. Petreikis buvo pirmasis pramoginių šokių ansamblio, vėliau pavadinto sukūrių vadovas ir treneris. Jis taip pat išugdė pirmasias Lietuvoje tarptautinės klasės šokėjų poras, tarp kurių Jūratė bei Česlovas Norvaišos. 90-aisiais įkūrė Tomo Petreikio šokių studiją. Ėjo Lietuvos sportinių šokių federacijos prezidento, vėliau viceprezidento pareigas, teisėjavo tarptautiniuose konkursuose. Petreikis taip pat buvo inžinierius mechanikas, kūrė itin tikslias stakles bei automatizuotus įrenginius, už kuriuos buvo apdovanotas premijomis. Jis tapo daugiau kaip 30 išradimų autorius. Šiuo metu Vilniuje 7, Utenoje 6, Kaune 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9 šilumos, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 7:05.
2: Ryto garsai.
3: Užsienio naujienų apžvalga.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Šiaurės Korėja ketina atsiųsti dar 10 tūkstančių karių prie jau kovojančių Rusijos gretose. Tuo metu Rusijos lyderis Vladimiras Putinas pasirašė dekretą kariuomenės apimčiai didinti, o Reuters skelbia, kad kitą met išlaidas kariuomeniai Rusija ketina didinti maždaug ketvirtadalių nuo anksčiau planuotos ribos. Išsamiau apie visą tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Vytautai, pirmiausiai, ar šiandien naktį toliau tęsiasi Ukrainos miesto apšaudimas Rusijos ginklais? Kokia naujausia informacija?
5: Atakos prieš Kyjevą tęsiasi ir šią naktį. Maždaug 1 valandą nakties buvo paskelbta balistinių raketų grėsmė. Ji paskui buvo atšaukta, tada maždaug apie 3 nakties atskrėjo bepiločiai orlaiviai. Paryčiais pranešta, jog dėl nuolaužų užsidegė 1-5 aukščio daugiabučio namo stogas. Kitoje vietoje gelbėtojai praneša, kad dėl drono smūgio Bučos rajone kilo gaisras privačiame name. Taip pat užsidegė ir gretimo kaimyninio namo stogas. Gaisras apėmęs daugiau nei 300 kvadratų. Metrų preliminariais duomenimis jau yra užgesintas, 2 žmonės nukentėjo. Vakar Kyjive nuo popietės iki pat vakaro tęsėsi apšaudimų bangos. Per jas vakar Kyjive žuvo 2 žmonės, dar 26 buvo sužeisti. Subombarduotas ir medicinos centras, taip pat mokslo akademijos pastatas pačiame miesto centre. Kyjivo meras Vitalijus Kličko vakar vakare pakomentavo paskutinius išpuolius prieš sostinę.
6: Matome istorinį pastatą. Tai Ukrainos nacionalinė mokslo akademija. Tai istorinis pastatas. Tai istorinis Kyjivo centras. Tai teroras. Teroras, kurį pastarąsias kelias savaites kasdien ir be perstojo vykdo Rusijos federacija. Rusai siunčia daugybę dronų į mūsų miestą, mėgindami destabilizuoti padėtį Ukrainoje ir įstumti visą visuomenę į slogą nuotaiką. Be to, labai liūdna dėl daugybę žuvusiųjų žmonių, kurie buvo nužudyti.
5: Kyjevo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė apie nedidelį, bet tolesnį progresą operacijoje Vivaldi. Jai vadovaujantis trečiojo armijos korpuso vadas generolas Andrijus Bileckis sako, kad per tolesnes operacijas į šiaurę nuo Limano, būtent Donecko ir Luhansko regionų sankirtoje, per naujesnį etapą išlaisvintas 51 kvadratinis kilometras teritorijos ir iš viso per operaciją Vivaldi jau būtų atkovota 176 kvadratiniai kilometrai.
4: Vytautai, o kas daugiau žinoma apie Rusijos planus didinti išlaidas karoj, kurios, na, panašu, kad tikrai nemažos?
5: Reuters skelbia, kad Rusija kitais metais ketina padidinti gynybos išlaidas 27% nuo anksčiau planuotos sumos, tai pasiektų 17 trilijonų rublių ribą. Palyginti buvo planuota kitais metais išleisti 12 trilijonų rublių karo reikmėms. Išlaidos didinamas 5 metus iš eilės. Pagal šį planą kitais metais vyriausybė karinėms reikmėms skirtų 35% visų savo išlaidų. Ir taip pat planuojama didinti ir kariuomenės dydį pagal planus, pagal dekretą, kurį pasirašė Vladimiras Putinas. Tikslas būtų pasiekti 1,550,000 karių, čia jau kalbant grinai apie karinį personalą. Tai planuojama pridėti maždaug 16,000 naujų karių prie dabartinių pajėgumų. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pat sako, kad yra žvalgybinės informacijos, jog Šiaurės Korėja ketina atsiųsti dar 10,000 karių, kurie prisijungtų prie jau kovojančių Rusijoje.
7: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
8: Гавоу жвальгібос атаскіта апія Русіос плануаємо свейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєо папілдома мобілізація. І вирейс будайс дидіна і саво грета сітрукему жмоню скайчу. Є тай пат плануає активіу вербуоти усінічус, тоден сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, вирюсібе симтус атитинкаму приемоню. Апі тай інформуосіме кіквіна атитинкама вирюсібе. Тай пат уріме наую дуомену апі Шіаурės Корейос карю kariuomenės dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8,000 Šiaurės Korėjos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10,000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas teigia, kad per vakar vykusi gynybos ministrų pasitarimą bendrija pasiekė svarbų sutarimą dėl karinės paramos Ukrainai didinimo.
9: Europai reikia ryštingų pokyčių dėl gynybos investicijų, plėtros, inovacijų ir pramonės pajėgumo apimčių, tempo. Kalbant apie Ukrainą, valstybės narės susitarė dėl 6 milijardų 600 milijonų eurų Europos taikos fondo lėšų paskirstimo. Šis fondas viena pagrindinių ES pagalbos krypčių. Toliau ketinu su valstybėmis narėmis aptarti, kaip papildyti fondą naujomis lėšomis ir pasibaigus dabartiniam jo ciklui. EPF
5: Cycle. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kalas.
4: Dėkoju Vytautui Jokubauskui.
2: Ryto garsai.
4: Tęsiame užsienio naujienas toliau. Rusijos reaktyvinis dronas vakar vakare smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimui ir apgadino pasienio kontrolės punktą. Ta pranešė Ukrainos Voluinės srities pareigūnas ir mūsų eteryje LRT radio bendradarbis Laurynas Vaičiūnas. Labas rytas, Laurynai.
10: Labas rytas.
4: Kas daugiau žinoma apie šį įvykį?
10: Daugiau žinoma tie, kad tai buvo, bent jau kaip iš nuotraukų arba įrašų identifikuoja karybos ekspertai, tai buvo reaktyvinis rusų dronas Gerant 5. Skriejo į Lenkijos pusę ir likus maždaug 2 km iki sienos pakeitė greitai savo trajektoriją ir nukrito Ukrainos pusėje, būtent kaip jau ir minėjai, pažeidžiant Ukrainos pusės infrastruktūrą. Lenkija stebėjo, pakėlė į orą naikintuvus, taip pat pasienio regionuose kaukė sirenos, o pats pasienio punktas galiausiai buvo evakuotas, buvo priimtas sprendimas sustabdyti sienos kirtimo procedūras ir berods apie 200 asmenų reikėjo evakuoti būtent iš pasienio punkto teritorijos į saugesnę vietą.
4: Laurynai, bet pats pasienio punktas jau Lenkijos pusėje nukentėjo, nes kaip suprantu, Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista.
10: 2 km iki Lenkijos pusės, tai yra Ukrainos pusės infrastruktūra.
4: Laurynai, tai jau ne pirmas smūgis netoli pasienio, ką kalba apie tai ekspertai, kokia čia ta situacija ir kokios grėsmės?
10: Lenkijos pats premjeras jau turbūt dabar skaičiuotume prieš maždaug vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent

0: pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį. Taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, apie kuriuos spėlioja žmonės, tyriantys ir stebintys Rusijos karinius veiksmus. Bet tai dėja pasiteisino, Rusija priėmė ir taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama jau ir šiek tiek anksčiau truputį pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairius papildomus saugumo priemonės būtent pasienio sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. Tai yra ir dabar tokios naujos pernešiojamos fortifikacijos, tokie, sakykime, saugus nameliai, kuriuos galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju būtent pasislėpti jame. Taip kad apie tai buvo gerai, kad buvo sureaguota anksčiau ir iš tikrųjų priimti pradiniai veiksmai. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
1: Laurynai, bet kiek aišku, ar to drono tikslas buvo Lenkija ir jis tiesiog nukrito Ukrainoje, ar vis dėlto į Ukrainą buvo nukreiptas?
0: Mes šitos informacijos niekas neturim.
1: Dėkoju labai už pokalbį. LRT radijo bendradarbis Laurynas Vaičiūnas. O netrukus apie tai, kad Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau šiemet jis prasideda ne visai įprastai. Gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį. Kodėl? Po kelių minučių.

0: ryto garsai.
1: Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau šiemet jis prasideda ne visai įprastai. Gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, vėliau nei ankstesniais metais, ir viena priežasčių šių metų vakcina gerokai atnaujinta. Paprastai keičiami vienas ar du jos komponentai, o šiemet keičiami ne trys, bet to vakcina bus trivalentė, o ne keturvalentė. Tačiau kalbame su Nerija Kuprevičiene, sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja. Labą rytą.
2: Labas rytas.
1: Taip pat eteryje Monika Kuliešė, docentė infekcinių ligų gydytoja. Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Ponia Kuprevičiene, pirmiausia, kodėl šiemet gripo vakcinų teks laukti iki lapkričio? Ar tai tikrai skirtinai toks sudėtingesnis vakcinos gamybos klausimas, kai vakcina atnaujinama stipriai, ar yra ir tiekimo, pirkimų priežasčių?
2: Labas rytas dar kartą. Taip, gamintojai nurodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti ir dėl to bus vėluojantis tiekimas, tai yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcinos sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės. Tai kaip visada yra dvi gripo tipo padermės ir viena B. Taip pat yra nurodoma, kad dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Tai dėl to gamyba yra vėluojanti ir gamintojas tai nurodo kaip pagrindinės priežastis, kodėl gripo vakcina bus tiekiama vėliau nei įprastai.
1: Tai ar teisinga būtų prielaida, kad į visas šalis atkeliaus vėliau negu įprastai šita vakcina?
2: Taip, vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse. Skirtingi gamintojai galbūt tas vėlavimas yra skirtingos trukmės, bet ypatingai inaktyvuotų vakcinų vėlavimas stebimas ir kitose šalyse.
1: Pone Kuliešė, šiemet keičiami net trys vakcinos komponentai, taip paprastai kalbant, nors paprastai pakeičiamas vienas ar du. Ką tai pasako apie patį gripo virusą? Ar jis per metus taip smarkiai pasikeitė? Kaip jūs čia paaiškintumėte?
3: Tai gripo virusas pats savaime yra ypatingas tuo, kad per sezoną, kuris Lietuvoje prasideda spalio mėnesį ir trunka iki gegužės mėnesio pradžios, gripo virusas cirkuliuodamas tarp žmonių pasikeičia gerokai. Ir čia labai mums pasitarnauja Pasaulio sveikatos organizacija, kuri pasauliniu mastu stebi gripo virusų struktūrą. Ir kalbant apie tą pačią vakciną, tai nėra visiškai nauja vakcina, kad būtų galima sakyti, kad kažką naujo pradėjo gamintojai gaminti. Vakcina gaminama visiškai tuo pačiu principu, kaip ir anksčiau, tik kiekvienais metais pagal tai, kaip virusas kito ir cirkuliavo, yra atnaujinama pagal tuo metu aktualų gripo viruso struktūrą. Ir esmė yra, dėl ko mes turim kiekvienais metais prieš gripo sezoną pasiskiepyti, tai būtent dėl to, kad keičiasi gripo virusas, keičiasi gripo vakcina. Ir paprasčiau tariant, vakcina imuniai sistemai pateikia tam tikrą gripo viruso atpažinimo kodą, kurį imuninė sistema atsimena ir vėliau tada susidūrusi su virusu pradeda prieš jį kovoti. Ir kadangi virusai keičiasi, tai reikia ir kodą kiekvienais metais atnaujinti. Ir principas gamybos išlieka visiškai tas pats.
1: Bet šiemet nemažai tų tikrai komponentų atnaujinama ir žmonės daugelį metų girdėjo apie keturvalentę vakciną, o dabar ji bus trivalentė. Tai ponia Kuliešė, ar trys vietoj keturių nereiškia mažesnės apsaugos, kas taip gali atrodyti nesuprantančiam ir nežinančiam iki galo žmogui?
3: Taip, tai keturvalenčių ir trivalenčių klausimą mes diskutuojam jau nuo COVID-19 pandemijos pabaigos, ar ne, kai jos metu buvo pastebėta, kad tiesiog tarp žmonių nustojo cirkuliuoti ketvirtas gripo virusas B Yamagata, jo natūraliai tarp žmonių jau nebeplinta ir šito viruso komponento Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja.

0: nebeįtraukti jau nuo 2023-2024 metų. Taigi mes jau antrą sezoną Lietuvoje turim trivalentę vakciną gripo, kuri absoliučiai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Ir ta vakcina pilnai padengia tuos cirkuliuojančius virusus ir nuo jų apsaugo nuo sunkios ligos gripo, apsaugo rizikos grupės asmenis.
1: Ponia Kuprevičiene, gripo sezonas prasideda jau dabar, vakcina atsirasti lapkritį ir žmonėm natūraliai kyla klausimas, ar nebus per vėlų pasiskiepyti lapkritį?
2: Tai pirmiausia, nuo spalio pirmos prasideda gripo ir kitų ūminių kvėpavimo takų infekcijų sustiprinto stebėjimo laikotarpis. Tai nereiškia, kad nuo spalio pirmos mes stebim epideminį gripo sergamumą, nes kaip vadiname gripo sezono metu cirkuliuoja daugybė ir kitų kartų viruso. Tai daugiametė dinamika rodo, kad Lietuvoje gripo sergamumo kilimas prasideda kartais lapkričio pabaigoje, gruodžio mėnesio, o sergamumo pikas stebimas sausio vasario ir kartais nusitęsia netgi į pavasario mėnesius. Tai turint omenyje tai, kad daugiametė dinamika lapkričio mėnesį skiepytis yra taip pat vertinga ir tai būtų prieš gripo sergamumo epideminį pakilimą. Ir kaip minėjau, tai kartu cirkuliuoja ir daugybė kitų virusų, tai įvertinant šių metų situaciją, kad gripo vakcina pasieks vėliau neįprastai, tikriausia būtų tikslinga svarstyti, skiepytis anksčiau COVID-o vakciną, taip pat pagalvoti rizikos grupėm apie skiepijimus nuo pneumokokinės infekcijos, kuri yra irgi labai dažnas palidovas po gripo ar gali būti ir po kitų kvėpavimo takų infekcijų kaip antrinė komplikacija.
1: Taip, o ar planuojama dėl to vėlesnio vakcinavimo, ką nors daryti kitaip jau, kai atsirasta vakcina, pavyzdžiui, intensyviau kviesti rizikos grupės, didinti skiepijimo pajėgumus, kad lapkritį nesusidarytų eilės, nes tas laikotarpis bus trumpesnis?
2: Taip, laikotarpis bus trumpesnis ir taip asmens sveikatos priežiūros įstaigos jau yra informuotos, kad turi rengtis ir kad skiepijimas trūks trumpesnį laikotarpį, taip pat valstybinė ligonių kasa kalbasi su tiekėju, kad būtų per kuo trumpesnį laiką pristatyta vakcina į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Teko girdėti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos jau planuoja ar prailgintas darbo valandas, ar taikys kažkokius darbo metodus, kad per kuo trumpesnį laiką būtų paskiepyti rizikos grupėms priklausantis asmenys.
1: Ponia Kuliešė, ką jūs pasakytumėt žmonėms, kurie galvoja, ai, nu tai ką čia tą lapkritį jau vėlu vis tiek bus skiepytis?
0: Tikrai nevėlu, kaip ir ponia Kuprevičė neminėjo, sezono pikas įsivyrauja gerokai vėliau, o po to, kai mes pasiskiepėjame gripo vakciną, apsauga susidaro pakankamai greitai, per 2 savaites. Ir ta rekomendacija skiepytis ne tik pačioje sezono pradžioje, bet ir į sezonui prasidėjus tikrai kiekvienais metais galioja ir tą rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos šalis atitinkamai to laikosi. Jeigu žmogus būna nespėjęs pasiskiepyti sezono pradžioje, tikrai jam yra rekomenduojama pasiskiepyti ir vėliau.
1: Dėkoju Jums labai už pokalbį, kalbėjome su Monika Kuliešė, infekcinių ligų gydytoja ir Nerija Kuprevičienė, sveikatos apsaugos ministerijos, sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja. Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau šiemet jis prasideda ne visai įprastai, gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, vėliau nei ankstesniais metais. Kelios minutės lieka iki žinių, o po jų apie tai, kad suaktyvėjo degalų vagystės, apie tai po kelių minučių.
3: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
4: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
5: Vilniaus senajame

0: teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siudalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: Klaipėdoje 78 metų senjorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantis įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją. Bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: Kitas laikas.
5: Garso ekspedicija.
4: Operos vakaras.
6: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švesti šiandien 15 val. 5 minutės per LRT radiją.
7: LRT radijas.
8: Žinios trumpai.
9: Rusija Kyjive šiąnakt surengė dar vieną ataką. Mieste girdimi sprogimai, oro pajėgos skelbė, kad buvo paleistos balistinės raketos. Kyjivo mero teigimu, viena raketa pataikė į švietimo įstaigą ir sukėlė gaisrą, taip pat raketos nuolaužos nukrito į gyvenamojo namo kiemą. Apie aukas kol kas nepranešama. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, dabar alijansas daugiausia dėmesio turėtų skirti oro gynybai. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjusi užsienio valstybė. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks nuo 11 valandos 52 minučių. Per patikrinimą bus įjungtas garsinis signalas perspėjimo sistemos patikrinimas. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje 7, Utenoje 6, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. Dabar 2 minutės po pusės 8.
4: Ryto garsai.
10: 610 litrų Vilniuje, 567 litrai Kybartuose, 200 litrų Kaune. Pastarosiomis savaitėmis policijos pranešimuose vis pasirodo vagystės, kurių grobis 100 litrų degalų. Rusnėje vagys iš sandėlio išnešė dar 320 litrų žymėto dizelino ir viešojoje erdvėje pasirodant vis daugiau tokių pranešimų, dalis gyventojų svarsto, ar kuro vagysčių neskatina ir išaugusios degalų kainos. Tačiau policija kol kas negali pasakyti, ar tokių nusikaltimų iš tiesų daugėja, atskira kuro vagysčių statistika nėra renkama. Tad kiek tokios vagystės paplitusios, dabar pasikalbėsime su Lina Baniene, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstove. Labą rytą.
11: Labas rytas.
10: Taip pat eteryje Erlandas Mikėnas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas. Sveiki.
12: Labas rytas.
10: Ir Vitoldas Milius, žurnalo auto

0: Bild vyriausiasis redaktorius, labą rytą.
1: Labą rytą.
0: Ponia Banienė, pradėkime nuo Rusnės, kur iš sandėlio Skirvytės kaime pavogta apie 320 litrų žymėto dizelino. Ką žinote apie šią vagystę ir kaip vagims pavyko išgabenti tokį kiekį kuro?
2: Šis atvejis buvo užfiksuotas rugsėjo 21 dieną, kuomet Šilutės rajone Skirvytės kaime išlaužus pakabinamas sandėlio durų spinas buvo pavogta apie 320 litrų dizelinio kuro. Savininkui nustatytas nuostolis siekė 600 eurų. Kitas atvejis buvo fiksuotas rugsėjo pradžioje, kuomet Pagėgių savivaldybėje Mociškių kaime iš remontuojamo prie tilto palikto ekskavatoriaus buvo išleista apie 100 litrų dizelinio kuro. Įmonei padarytas nuostolis siekė 200 eurų. Dėl abiejų įvykių policijos pareigūnai pradėjo iki teisminius tyrimus.
0: Ir jūs čia jau vienam rajone per mėnesį bendų įvykius įvardijot. Ar jaučiat, kad yra kažkoks suaktyvėjimas, ar tai ir anksčiau nutikdavo?
2: Ne, šiuo metu tokios tendencijos nefiksuojame. Mūsų aptarnaujamoje teritorijoje daugiau panašaus pobūdžio atvejų pastaruoju metu nebuvo užregistruota.
0: Tai praktiškai per rugsėjį tie du atvejai yra įvykę?
2: Taip.
0: Ir ponia Mekenai, Vilniuje iš dviejų sunkvežimių pavogta 610 litrų, čia naujausias atvejis, Kaune iš Vilkiko 200, ir būtų galima vardyti ir daugiau, ar patys vežėjai pastaruoju metu jaučia, kad kuro vagystės tampa aktualesnė problema?
3: Taip, iš tikrųjų, artėjant kuro kainai iki prie 3 eurų, vagystės darosi kasdienybė. Ir tai yra ne tik tai žala įmonėjai, vilkikui, bet ir saugumas, kadangi dažniausiai transporto priemonėje ilsisi vairuotojas. Ilgai laukiama policijos, aš kalbu ne tik apie Lietuvą, bet kalbu ir apie Europos šalis, ilgai laukiama policijos vietoje to, kad vairuotojas tęstų darbą ir važiuotų, atliktų savo užduotį, dažniausiai grįžtamas laikas ir reikvojama energija. Tačiau ši problema visada buvo, tik tai, kaip minėjau, šiuo metu yra suaktyvėjusi, nes masiškai trūksta saugių ir apskritai aikštelių, kur galėtų vairuotojai sustoti poilsiui, nes būna atveju, kad vairuotojai baigėsi darbo laikas, tačiau jisai sustojęs aikštelėje neranda vietų, privalo tęsti darbą ir tai sudaro pakankamai nemažai problemų.
0: Tai jūs tą suaktyvėjimą siejat labiau su kuro kainų kilimu ar su tuo aikštelių trūkumu?
3: Ir su aikštelių trūkumu, ir savaime aišku su kuro kaina. Juk logiškai mąstant, kuro kainai esant tokiose aukštumose atitinkamai nesnaudžia ir vagys. Vagys kasdien tobulėja, jeigu anksčiau buvo drastiškos vagystės, tai yra gadinami užraktai, net turim tokiu atveju, kai pragrėžiami kūro bakai, tai šiuo metu atvyksta mikroautobusai su talpomis, su siurbliais ir gana tyliai atlieka tą darbą, kurio mes savaime aišku labai nenorime.
0: Ar aš teisingai suprantu, kad tai yra tiek dabar paprasta technologiškai, kad vairuotojas gali net nepabusti tam vilkike ir tas kuras tiesiog nusiurbiamas?
3: Savaime aišku, kaip minėjau, vagys tobulėja, negana to yra vagiamos kūro kortelės, kopijuojamos kūro kortelės. Man pačiam teko toks atvejis, kai vilkikas vyksta Prancūzijos teritorijoje, tačiau tam vilkikui priskirta kortelė pilasi kūrą Ispanijoje. Ir nors kortelė yra pačiame vilkike, tai tokių atvejų yra daug ir, kaip minėjau, tai yra mūsų vežėjų kasdienybė.
0: Pone Miliu, kai kalbame apie 500 ar 600 litrų degalų, gali atrodyti, kad tokios vagystės aktualios vilkikams daugiau. O kaip su lengvaisiais automobiliais, ar šiuolaikinio automobilio apskritai, ar iš jo dar kažkaip galima pavogti tuos degalus? Kaip jūs matytumėte tą situaciją?
1: Na, iš lengvojo automobilio tai galima pavogti, aišku, žiūrint koksai jisai, nes jau kaip minėjo pašnekovai, yra visokių būdų ir brutalių, ir gana inteligentiškų, bet turbūt labiau čia kalbėkime apie vilkikus, nes daug labiau apsimoka, daug didesnį kiekį iš automobilio, kiekgi čia pavoksi, 40 litrų tie bakai ir aišku, kad sudėtingiau gerokai. Bet aišku, kad vagiama yra kažkas tai, kas lengvai realizuojama, nes degalai dabar ir dėl kainos ir šiaip jie kasdien reikalingas dalykas, jie tiesiog jos labai lengva parduoti ar naudoti net. Tai čia turbūt yra pagrindinė priežastis. Lengvėjai automobiliai nebus turbūt labai čia tema. Aišku, jeigu paliksit kažkur apleistą, ten užkištą, tai žulikų yra visuose lygmenyse, tai pavoks ir ten, bet saugot reikia, bet aišku, kad čia vilkikų turbūt tema.
0: Ir apskritai, ar įmanoma kažkaip apsaugoti, ar atsiranda, ponė Miliu, apsaugos priemonių, kad nebūtų įmanoma to kūro nusirpti?
1: Tai čia kaip ir su visom apsaugos priemonėm, kai tik tai atsiranda apsaugos priemonė, taip atsiranda ir vagis išmanesni tai priemoniai nulaužti. Bet išties ta paminėta problema turbūt yra didžiausia tos saugios vietos nebuvimo. Tai reiškia, kad tolimųjų reisų vairuotojai susiduria su problema apskritai kažkur pastatyti automobilį nakčiai, jau nekalbant apie saugią aikštelę. Tai kol nebus tai sutvarkyta, kol nebus pakankamai, tai visada rasi, kaip prieiti prie to bako, kaip išleisti degalus. Aišku, kad yra kūriamos sistemos, tai jos čia nepigiai kainuoja ten tą apsaugą, bet tai nežinau, čia turbūt visada yra iš kur nėra tos apsaugos, sakykim taip, čia kaip ir su automobiliu vagystėm ar lengvųjų, visada randa tą automobilį, kuris mažiau saugomas.
0: Taip, ir ponia Banienė, kalbant jau apie jūsų rajono atvejus, pavyzdžiui, Rusnėje pavogtas žymėtas dizelinas, kur toks kuras gali dingti, ar policijai pavyksta atsekti realizavimo tą grandinę pavogtą kurą, surasti, kokią jūs tą situaciją matote?
2: Šiuo metu negalėtumėm komentuoti, kur ar kokiu būdu galėjo būti realizuotas būtent šiais atvejais pavogtas kuras, tai pareigūnai aiškinsis tyrimo metu.
0: Ir ponia Mikėnai, sakėte, kad kviečia vilkikų vairuotojai policijos pareigūnus, apskritai pavyksta kada nors išsiaiškinti, kas pavogė, kur tas kuras nukeliavo ir panašiai, ar jau jeigu nusirbė, tai jau ir viskas, gali pamiršti.
3: Deja, neturiu tokios informacijos, kad bent nors viena vagystė būtų išaiškinta. Iš tikrųjų, situacija yra labai sudėtinga, nes kad trūksta saugomų ir saugių aikštelių, sugalvojau ne aš, ne vežėjai sugalvojau, o tai yra atliktas Europos komisijos tyrimas, kuris buvo užsakytas 25 metais ir nepatikėsit kokie skaičiai pateikti. Trūksta 395 tūkstančių vietų saugojimo visoje Europoje. Įsiskiriančios šalys tai yra Vokietija ir Beneliuksas, taip pat labai įsiskiria Prancūzija. Tai vagystės Europoje šiuo metu yra problema ir kol valstybės neinvestuos infrastruktūrą į saugias aikšteles, matyt, kad tokia situacija ir bus.
0: Kalbate, taip, ponia Mikėnai, aš noriu patikslinti, jūs kalbate apie saugių vietų trūkumą visoje Europoje ir aš teisingai suprantu, kad tos degalų vagystės vyksta ne tik Lietuvoje.
3: Taip, tai yra problema visos Europos ir visoje Europoje trūksta 395 tūkstančių vietų. O iš 395 tūkstančių vietų tik tai apie 5 tūkstančius yra pripažintos saugiomis atitinkančios saugumo reikalavimus aikštelės. Ar tokie skaičiai yra?
0: Kas yra ta saugi vieta? Kas joje turi būti, kad vilkiko vairuotojui būtų saugu?
3: Pirmiausia, tai jinai turi būti aptverta, vairuotojas galėtų ramiai ilsėtis, kameros. Normali aikštelė, kurioje nepapultų pašaliniai asmenys ir neužsimtų tokiais vagystėmis.

0: O iš tikrųjų tai aikštelės yra atviros, dažniausiai prie kolonėlių, neaptvertos, ne visur yra kameros ir kaip minėjau, baigiantis darbo laikui vairuotojo, vairuotojas turi sustoti, tačiau sustojus pasirodo, kad toje aikštelėje nėra net vietų.
1: Dėkoju Jums už pokalbį, Erlandas Mikėnas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos Linava prezidentas, Vitoldas Milius, žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius ir Lina Banienė, Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė.
2: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos – šauliuhakatonas.lt.

0: savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: LRT radijas. Šiandien laukia dar viena šilta diena, plačiau apie ją ir savaitės vidurį kalbuosi su sinoptike Ineta Daunoravičiūtė.
2: Rytas gaivus ir vėsus, ypač rytų Lietuvoje, kai kur yra likę vos keli laipsniai šilumos, tarp 4-5 laipsnių. Keliaujant į vakarų šiek tiek šiltesnis rytas, tai vakariniuose rajonuose, tuo tarpu temperatūra šiuo metu sviruoja tarp 10-14 laipsnių šilumos. Na, bet kai kur šiuo metu tvyroja rūkas, o naktis ir rytas yra sausa šiuo metu.
1: Vakar tikrai buvo graži, saulėta diena, ar tokia bus ir šiandiena?
2: Šiandien saulės bus šiek tiek mažiau, kadangi tas anticiklonas nors ir netoli Lietuvos, tačiau šiuo metu jau virš Baltijos jūros driekiasi atmosferos fronto debesis. Tai kartu su šiuo atmosferos fronto debesuotumo šiandien ims didėti, ypač tankesnių debesų atsiras vakariniuose, šiauriniuose šalies rajonuose. Tai daug kur dar diena tikrai numatomo sausesnė, lietaus nebus, bet iš tų tankesnių debesų vėlgi šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus galima šiandien sulaukti. Vėjas pūs toliau pietinių krypčių, bus visiškai nestiprus, iki 4-9 metrų per sekundę. Na ir temperatūra tai tikrai maloni. Daugelyje vietovių turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos, tai vėlgi šilčiausia diena apie 20-20 laipsnių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose.
1: Ar ta tokia maloni temperatūra džiugins ir savaitės viduryje?
2: Taip, šiluma iš tikrųjų išsilaikys, tai trečiadienio visą parą orai išlieka labai panašus, tai vėlgi su tuo pačiu minėtu atmosferu frontų, kai kur gali trumpai palinoti, vėlgi didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bet orai išsilaiko ramus, vėjas visiškai silpnas, na ir naktimis tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis, tai trečiadienio dieną, temperatūra sviruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Na ir nuo ketvirtadienio jau tas atmosferos frontas su debesimis traukiasi, vėl tvirtinasi aukštos slėgio sistema, tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį vėl turėtų netrūkti saulės, numatomos sausesnės dienos, vėjas ir toliau išsilaiko visiškai silpnas ir temperatūra mažai kuom keisis, tai tiek ketvirtadienio, tiek penktadienio naktimis tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis išsilaikys apie 16-21 laipsnį šilumos.
1: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
3: Ryto garsai.
1: O dabar galimybė jums, mėly klausytojai, laimėti LRT šimtmečio koinės įdomiose faktuose. 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, šiuo numeriu lauksime jūsų skambučio. Ir jau skaitau klausimą. 3 iš šių gyvūnų vadinami polifiodontais, tai yra iškritus dantims jie juos atsiaugina. Kuris iš šių gyvūnų to padaryti negali? Ir dabar skaitau atsakymų variantus. Bebras A, ryklys B, iguana C ar D, krokodilas. Pasakykite, kuris atsakymas teisingas, kuris iš šių gyvūnų negali atsiauginti dantų. Labas rytas, jau su kažkuo sveikinuosi.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu ir iš kur?
4: Esu Lina iš Šiaulių.
1: Labai malonu, Lina, ar žinote atsakymą?
4: Ar galite pakartoti klausimą?
1: Klausimas skamba taip. 3 iš šių gyvūnų vadinami polifiodontais, tai yra iškritus dantims, jie juos atsiaugina. Kuris iš šių gyvūnų to padaryti negali? A. Variantas bebras, B. ryklys, C. iguana ir D. krokodilas.
4: Pirmas variantas.
1: Visiškai teisingai. Jūs taip pat spėjot ar žinojot?
4: Žinokit, galvoju iš tų kažkuris artimesnis tas pirmas variantas galėtų būti.
1: O, tai smagu. Tai jūs būtinai dar likite su mumis. Sveikiname jūs, kolegė, užsirašysiu jūsų kontaktus, kad galėtumėm jums prizą įsiųsti. Tikėkimės, kad pakėlėm jums nuotaiką šį rytą. Girdžiu, kad tikrai džiaugiatės. Taigi taip, teisingas atsakymas – bebras. Ir tiesa ta, kad bebrams visą gyvenimą dantis auga ir jis privalo juos nuolat dildyti grauždamas, kad jie neperauktų. Tačiau skirtingai nei rykliai, krokodilai, iguanos ir kai kurie kiti gyvūnai, bebras negali atsiauginti iškritusio ar su šaknimi prarasto danties, nes jis nėra polifiodontas. Ateityje odontologai gali atsisakyti įprastų plombų bei implantų, mat mokslininkai ieško būdų, kaip užauginti dantis, nors iki praktinio taikymo žmonėms dar laukia ilgas kelias ši technologija.

0: technologija žada iš esmės pakeisti dantų gydimą. Apie tai pasakoja Justas Buivydas.
1: Įdomus faktai.
2: Ar galite įsivaizduoti, kad ateityje odontologo kabinete jums gali nebeprireikti plombos ar implanto? Gydytojas tiesiog padėtų jūsų danties ląstelėms pačioms užauginti naują dantį. Skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau mokslininkai visame pasaulyje jau dirba būtent šia kryptimi. Jungtinių valstybių biochemikė Hanely Baker sako beveik kasdien gaunanti žmonių laiškų, kuriuose jie prašo tapti eksperimentinių dantų atauginimo bandymų dalyviais. Ir tai suprantama, įprastos odontologinės procedūros dažnai tik pataiso žalą, bet net kuria natūralaus danties. Pavyzdžiui, plomba gali tarnauti nuo maždaug 5 iki 20 metų, o tada jos keitimą gali tekti kartoti. Implantai taip pat nėra tobuli, jie neturi nervų, todėl žmogus nejaučia įkandimo taip, kaip su tikru dantimi. Aplink implantą gali kauptis bakterijos, o dirbtinės karūnėles po maždaug 15 metų tenka keisti. Todėl mokslininkai ieško būdų ne taisyti dantis, o priversti juos atsinaujinti. Viena iš idėjų – vadinamosios gyvos plombos. Danties emalį gamina specialios ląstelės, vadinamos ameloblastais. Problema ta, kad žmogui išdygus dančiui šios ląstelės žūsta. Tačiau mokslininkai jau išmoko kamieninės ląsteles laboratorijoje paversti į ameloblastus ir kitą danties audinį gaminančias ląsteles. Sumaišę jas kartu, jie išaugino mažytį danties organoidą, kuris pats gamina emalio baltymus. Skaitau ir pats nieko nesuprantu, bet toks jau tas mokslas. Ateityje šie baltymai galėtų būti naudojami pažeistiems dantims atkurti, o dar ambicingesnis tikslas – laboratorijoje užauginti visą naują dantį. Čia mokslininkai įkvėpimo semėsi iš gyvūnų, rykliai dantis nuolat keičia naujais, o kai kurie kiti gyvūnai per gyvenimą taip pat užaugina ne vieną dantų rinkinį. Tyrėjams net pavyko sukurti į dantis panašias struktūras kiaulėse, panaudojų žmogaus ir kiaulės ląsteles. Vis dėlto iki gydymo žmonėms dar toloka. Pirmiausia, reikia įrodyti, kad tokie metodai yra saugus, atlikti daugiau bandymų ir išmokti kontroliuoti sudėtingą danties auginimo procesą. Tačiau mokslininkai tiki, kad ateityje odontologija gali pasikeisti iš esmės. Vietoje to, kad dantį taisytume dirbtinę medžiagą arba išrautume ir pakeistume implantų, galbūt tiesiog paskatinsime organizmą užsiauginti naujus dantis. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

Mėly klausytojai, šiandien visoje Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11:52, 3 minutėms bus įjungtos sirenos, gyventojams taip pat bus siunčiami perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Apie tai kalbėsime plačiau po 8:00 žinių. Šiuo metu sirenų signalas pasiekia maždaug 69% šalies gyventojų, tačiau sistema sparčiai plečiama, kaip sekasi tai daryti, kaip minėjau, po 8:00 žinių kviečiu likti su LRT radiju ryto garsais ir toliau.

0: Дайте радио.
1: Dabar 8 valandos, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šiąnakt Rusija vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbė, kad dėl nuolaužų užsidegė vieno 5-aukščio daugiabučio namo stogas. Kitoje vietoje dėl drono smūgio Bučos rajone kilo gaisras privačiame name užsidegė aplinkiniai namai. Kilęs 300 kvadratinių metrų ploto gaisras užgesintas, nukentėjo du žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas visoje šalyje vakar žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Tuo metu vakar netoli Lenkijos sienos su Ukraina sudužus Rusijos paleistam greičiausiai reaktyviniam dronui, LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošiasi jau keletą mėnesių.
2: Lenkijos premjeras vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį, taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, bet tai dėja pasiteisino, Rusija taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama jau ir šiek tiek anksčiau pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairius papildomus saugumo priemonės sienos apsaugos. Tarnybos pareigūnams tai yra tokios naujos nešiojamos fortifikacijos, saugus nameliai, kurios galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju pasislėpti jame. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
1: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punkto ir apgadino pastatą. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbė apie tolesnį progresą per operaciją Vivaldi. Jai vadovaujantis generolas sako, kad sektoriuje į šiaurę nuo Limano per naujausią etapą buvo išlaisvintas dar 51 kvadratinis kilometras teritorijos, o į nelaisvę paimta apie 250 rusų karių. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Išsameu Vaidotas Burokas.
3: Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Mindaugo Sinkevičiaus teigimo Vokietijos ir Jungtinių Amerikos valstijų karių dislokavimo šalyje yra esminis saugumo elementas. Premjero įsitikinimo, dabar alijansas didžiausią prioritetą turėtų teikti oro gynybai. Baltijos šalys yra paprašiusios Europos komisijos skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vakar teigė, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo yra pozityvus. Anksčiau nekartas skelbta, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas neigia, kad Iranui pasiūlė panaikinti sankcijas ir leisti naudoti užšaldytas lėšas. Portalas Axios skelbė, kad Amerikos vadovas tokias nuolaidas

0: pasiūlė mainais už konkrečius žingsnius dėl branduolinės programos. Kaip socialinėme tinkle teigia Trumpas, ši informacija nėra teisinga ir jis sako nieko nesiūlęs. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras teigė su Kataro tarpininkais aptarę situaciją dėl karo ir ši šalis perduos Teherano poziciją Vašingtonui. Amerikos atsako jis tikisi iki šiandien. Popiežius Leonas XIV įspėja, kad dėl dirbtinio intelekto ekspertų išsakomas susirūpinimas turėtų būti priimamas rimtai. Pasak pontifiko, jis pats dėl to nėra apimtas panikos, tačiau pabrėžė būtinybę apsaugoti žmoniją. Pastaruoju metu suintensyvėjo diskusijos dėl šios technologijos keliamos grėsmės. Kalbas dar labiau pakurstė keli incidentai, kai dirbtinis intelektas įsilaužė į kelias sistemas. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11:52. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Šiuo metu Vilniuje 8, Utenoje 7, Alytuje ir Šiauliuose 9, Kaune ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 11 šilumos, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. 8:05.
1: Ryto garsai. Aktualus pokalbis.
2: Kaip jau ką tik girdėjote žiniose, šiandien visoje Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 11:52, 3 minutėms bus įjungtos sirenos, gyventojams taip pat bus siunčiami perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Šiuo metu sirenų signalas pasiekia maždaug 69% šalies gyventojų, tačiau sistema plečiama. Iki 2029 šį rodiklį ketinama padidinti iki maždaug 75%. Ir apie tai, ką šiandien turi daryti gyventojai ir kaip sekasi plėsti perspėjimo sistemą, kalbame su Kęstučiu Agintu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju. Labą rytą.
3: Labas rytas.
2: Tai pradėkime nuo šiandienos. 11:52 žmonės išgirs sirenas dauguma. Ką konkrečiai tuo metu turėtų daryti gyventojai? Ir patikrinimo metu iš jų tikimasi tik išgirsti signalą ar ir atlikti kažkokius veiksmus?
3: Tai šiandien tokia svarbi diena, tai pats tas gyventojų perspėjimo formavimo sistemos patikrinimas vykdomas kartu su Vyčio skliautas 2026 pratybomis. Ir labai svarbu, kad perspėjimas įvykęs, kuris įvyks 11:52, jeigu žmonės išgirs sirenas, bus siunčiami perspėjimo pranešimo mobiliuosius telefonus, tai išgirdęs sirenas reiktų įsijungti Lietuvos radiją ir televiziją, tai tikrai mūsų puikūs partneriai, kurie prisideda taip pat irgi prie žmonių saugumo ir tas grandinės mes testavimo turime visas pasitikrinti, kaip jos veikia. Ir per Lietuvos radiją ir televiziją žmonės išgirs papildomą informaciją, tam tikras rekomendacijas, ką reiktų žinoti gavus perspėjimo pranešimus.
2: Ir dabar tie perspėjimo pranešimai šiaip netaip jau retai atkeliauja, nes turime oro pavojų. Tai bus žmonės perspėti, kad tai tik pratybos, kad neįsigastų?
3: Anksčiau sistema būdavo naudodama kokia ten 20-40 kartų per metus, praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus, net 56 kartus. Tai labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju. Jau kalbant tam, kaip pavyzdys apie oro pavojus atveju, tai siekimybė yra, kad gyventojai imtųsi tam tikrų priemonių, kas yra informacija, kokia pateikiama perspėjimo pranešimuose. Tai dažniausiai yra aktyvuojama gyventojų perspėjimo sistema, tai siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus ir ypatingais atvejais yra tam tikri numatyti signalai, kai yra aktyvuojamos sirenos, kaip pavyzdys, tai galėtų būti radiacijos pavojus, turim, sakėjim, Astravo atominę elektrinę kaimyniai valstybei, kuri galėtų kelti tam tikrą grėsmę, gali būti, sakėjim, katastrofinis užtvindimas, tas cheminis pavojus, jeigu kažkokio pramonės objekte būtų kažkokia didelė katastrofa, tai yra numatyti tam tikri elementai, kada kuriais atvejais būtų jungiamos sirenos. Ir, o šiai dienai dažniausiai yra naudojami siuntimo į perspėjimo pranešimo mobiliosius telefonus, kur galima gauti tam tikrą trumpą pranešimą apie įvykusią kažkokią nelaimę.
2: Beje, netoks senas atvejis, kai Utenos rajone mes turėjome aktyvuotas sirenas ir tai nebuvo pratybos, bet tai buvo oro pavojaus jau pranešimas Vilniuje, kitose vietose, kai buvo oro pavojaus signalai, žmonės tik žinutes gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus. Tai kaip nusprendžiama, kada net ir oro pavojaus atveju aktyvuoti ir sirenas?
3: Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamentas turi technines priemones, kurioms galėtų perspėti Lietuvos gyventojus. Tai yra tam tikros atsakingos institucijos, priklausomai nuo įvykio tipo, jau dabar kalbame apie oro pavojų, tai kaip pavyzdys Lietuvos kariuomenė, jie stebi oro erdvę ir matyt turi kitus informacijos šaltinius. Ir iš atsakingos institucijos yra gaunamas tam tikras sprendimas, kad reikia perspėti gyventojus. Tai dėl oro pavojus atveju labai svarbus yra laikas, ne? Tai kuo greičiau būtų sureaguota ir atiduota informacija visuomeniai, kad imtųsi vienokių ir kitokių saugumo priemonių. Tai tas svarbu laikas, ne? Tai kas susijęs su šituo perspėjimo tipu, tai yra buvo parinkti aiškus šabloniai pranešimai, kad nereiktų derinti ten tekstų prieš siunčiant. Ir Lietuvos kariuomenė perdavus sprendimą priešinės apsaugos gelbėjimo departamentui, taip pat dalyvauja nacionalinės krizių valdymo centras ir nuo sprendimo priėmimo tada gaunu pavedimą išsiųsti perspėjimo pranešimus, kaip pavyzdys, mobiliuosius telefonus. Ir ten yra tam tikros spalvos, ten balta, geltona, raudona, tai paskutinį atveju buvo, ten, kaip pavyzdys, geltonas spalva paskelbta, tai ir buvo išsiųsti pranešimai perspėjimo į mobiliuosius telefonus ir kai būtų paskelbtas raudonas pranešimas ir būtų nurodyta, kaip pavyzdys, ir perspėjimą, ir į telefonus, ir aktyvuoti, kaip pavyzdys, sirenas. Tai grinai susiję pagal įvykio tipą ir sprendimų priėmėjai, kurie priima sprendimą ir pateikia priešinės apsaugos galimo departamentas. O departamentas gavęs šitą informaciją nedelsant atlieka tos veiksmus, kuriuos reikia padaryti, kad visuomenė būtų perspėta.
2: Gerai, pasikalbėkime dar ir grįžkime prie šiandienos, prie 11 valandos 52 minučių. Sirenos dabar apima ir yra girdimos maždaug 69% šalies gyventojų. Tai aš kaip suprantu, dalis gyventojų vis tiek jų šiandien neišgirs, gaus tik pranešimus, tai nereikia dar čia labai išsigąsti, negirdint.
3: Tai čia yra du svarbus dalykai, tai yra perspėjimo sirenomis ir perspėjimo pranešimų siuntimas į mobiliosius telefonus. Kaip pavyzdys, teritorijos dengimumas 69%, bet nebūtinai tie, kurie yra ir netoli sirenos, gal išgirs, kaip pavyzdys, kažkas gal obulius nešių rūsį ir žiemai ruošių tas rūsis sandurus, gal kažkas dainą įrašinės garso studijoje irgi sandarumas pastato gali taip riboti, kad tas sirenas irgi neišgirs. Tai labai svarbu yra, kad perspėjimas pasivykdomas yra keliais būdais. Tai vienas, sakykim, sirenas tu gali išgirsti, gali neišgirsti priklausomai nuo stumo ir kokiam tu pastate esi. Ir labai svarbus yra perspėjimo pranešimo siuntimas ir mobiliuosius telefonus. Tai visada, kai būtų siunčiami aktyvuojimus sirenos, lygiai grečiai yra siunčiami perspėjimo pranešimai ir mobiliuosius telefonus. Tai labai svarbu turėti matyti su savim ir tą mobilų telefoną. Dabar dėl dengiamumo, kaip pavyzdys, sirenų 69%, palyginus su Baltijos valstybėm, Latvijos ir Estais, tai pas mus yra, pavyzdžiui, turime 1163, netoli 1200 sirenų ir dengia, sakykim, tą didžią dalį Lietuvos teritorijos, o Latvijai turi 170, Estai 120, o Estai tik 30% plotas didesnis, Latvijai labai panašus. Tai mūsų nuo Estų net beveik 10 kartų mes daugiau turime. Ar tai gerai? Gerai, bet reikia dar daugiau, ne, kad tas dengimumas būtų kuo didesnis ir vykdome tam tikras pirkimus, yra nupirktos 275 naujos sirenos, dabar vyks pergami darbai ir tikime startuoti artimiausių metų su įgyvendinimu, kad atsirastų kuo daugiau tų sirenų ir tas dengimumas būtų dar didesnis. Kas liečia perspėjimo pačią sistemą į mobiliuosius telefonus, paskutinė apklausa parodė, kad iš iš 3000 apklausų respondentų, ne 90% žmonių gauna. Pagal, kai jūs siunčiam, mes irgi analizuojam, sakykime, mobilių operatorių duomenis, tai dažniausiai beveik arti 100% yra įsiunčiama pranešimai, tai svarbus yra momentas Lietuvos gyventojim, kad nusistatytų telefonus tinkamai.
2: Vis dar yra nenusistačiusi panašu, jeigu 10% vis tiek negauna.
3: Taip, tai, bet tas rodiklis yra tikrai labai geras, nes kažta prieš daugelį metų turėjom net tik 20% pasiekiamumą, kad žmonės gaudo pranešimus. Tai tas rezultatas tikrai yra geras, bet dar tikrai yra kur padirbėti ir žmonėm pasitikrinti, kaip ar telefonas priima tos pranešimus, kaip pavyzdys LT72.lt yra toksai tinklalapis ir tenai galima rasti visą informaciją apie telefonų statymus. Jeigu telefonas yra įsigytas, pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, tai dažniausiai jisai turi automatiškai tą nustatymą ir tikėtina nieko daryti nereikia, jeigu ir anksčiau gavote tos perspėjimo pranešimus. Bet jeigu jūs ir anksčiau negavote ir dabar šiandien, kaip pavyzdys, negausite, arba norite negavote, bet norite gauti, tai iki 11:52 siūlo prisijungti prie LT72 tinklalapio ir susirasti telefonų nustatymus ir pažiūrėti, ar tikrai jūsų telefonas yra nustatytas ir jūs, ar jūs tinkamai gausite tos perspėjimo pranešimus.
2: Man kartais iš vyresnių žmonių tenka išgirsti, ai, mano telefonas tai čia senas, tas mygtukinis ir tikrai aš čia nieko negausiu. Tai ar turim mes dar tokių telefonų, kur, nu, tiesiog nepriima ir neįmanoma tų pranešimų gauti?
3: Didžioji dalis telefonų tikrai turi gauti.
2: Ir net ir tie mygtukiniai seni telefonai.
3: Taip, taip, nustatymai, kad ir prisijungus tinklalapį arba reikia, sakėjim, paprašyti jaunesnios kartos, kad padėtų seneliams, senyvo amžiaus žmonėm, kad padėtų nustatytos telefonus ir tikrai dauguma telefonų tos pranešimus gauna, nebent jis būtų ten pagamintas trečiose valstybėse ir ten gal tam tikri nesuderimai, bet tikrai dauguma telefonų tas galimybės turi, tos perspėjimus pranešimus gali gauti.
2: Dar kalbant apie sirenas, jūs po tokių patikrinimų paprastai gyventojų prašot užpildyti anketą, ar girdėjo sireną, ar gavo pranešimą į telefoną. To prašysit ir šiandien. Kiek gyventojai aktyvus? Pildo kas nors tas anketas?
3: Tikrai yra aktyvus gyventojai ir tikimės, kad šiandien irgi užpildys, nes labai yra svarbus tas grįžtamasis ryšys, kad žinotume, ką reiktų pasitobulinti ir kaip pavyzdys, ar suveikia, ar nesuveikia, kaip ten ar dėl mobilaus telefono ir prašom nurodyti modelį, mes tada atliekama, jeigu gal, pavyzdžiui, kažkai nustatymai yra ne taip paviešinti mūsų tinklalapyje, tai tada padarom pakeitimus tinklalapį, ar ten dėl kažkokių telefonų kažkokios nerado informacijos, ar sirenos negirdėjo, ar dar kažkokių dalykai. Būna net tokių, kad sako, nenoriu aš gauti perspėjimo pranešimo ir prašom man juos...
2: Trukdo miegoti.
3: Taip, aš nenoriu vidurį nakties gauti ir prašom man juos išjungti ir reikalauju, kad man jų nesiūstumėt. Bet tai yra vienetiniai atvejai. Tai tikrai visuomenė supranta, kad tai yra saugumo priemonė, yra labai svarbi saugumo priemonė ir tikrai reikia tos perspėjimo pranešimus nustatyti, kad juos gautumėt, nes na, ir paskutinį atvejį parodė dėl oro pavojaus atveju, dėl gaisro, dėl kitų nelaimių, tie perspėjimo pranešimai būtų siuntimi ir jie gelbsti gyvybės ir tą Ukrainą, sakykime, atversta knyga. Tai ten irgi nuolatos ir tiek į mobiliosius telefonus, į programėlės ir į aktyvuojimų sirenos ir ta sistema veikia.
2: Aš dabar pradėjau galvoti apie tos žmonės, kurie prašo, kad atjungit man tuos pranešimus, o ką jūs darote ir išjungit tada?
3: Ne, mes nuotoliu tikrai negalim to išjungti, bet...
2: Bet pasakot, kaip tai padaryti?
3: Ne, mes tikrai nerekomenduojame, nes pati idėja yra bandyti žmogui paaiškinti dėl... kam tai yra skirta, gal ne visiškai supranta, sakėjim, kad tenai vidurį nakties ten pranešama, kad oro pavojus, ne, kaip pavyzdys. Tai svarbiausia yra matyta prevencinė dalis, reiškia, ne visi žmonės supranta, kam tai skirta, ne, tai labai svarbu yra ta prevencija ir žmonėm išaiškinti, kad tai yra saugumo priemonė, kad tai gali išgelbėti žmogus gyvybę, gali apsaugoti jūsų turtą, jūs gali pasiruošti kažkokiai stikiniai nelaimiai, gal kažkiek laiko turėti, arba nueiti saugią vietą, jeigu būtų pranešimas apie kažkokią skrintantį pavojingą ore objektą. Tai tų visokių variantų gali būti labai svarbu, kad žmonės suprastų, kad tai yra jų pačių saugum. Ir kas nuo karto reikia tą sistemą testuoti. Ir kaip pavyzdys, du kartus per metus dažniausiai mes atliekame patį tą testavimą, tiek sirenų, tiek perspėjimo pranešimų siuntimo mobilios telefonus. Tai pernai buvo išskirtiniai, gal net tris kartus buvom protestavę, nes sėkmė buvo, kad sumažinti, sakykime, tą neveikimo, nesuveikimo, kaip pavyzdžiui, sirenų skaičių. Ne? Tai va, tas ir buvo pasiekta, pernai ten nuo 5% tik tai nesuveikusių 2% liko, tai 98% suveikimas pačių sirenų. Tai tas parodo, kad testavimas yra labai svarbus ir jį reikia naudoti, kad tas sistemos veiktų patikimai ir visuomenė irgi, kad žinotų, kad tokia sistema yra ir kaip reiktų elgtis vienu ar kitu atveju.
2: Ir jūs jau užsiminėt šiek tiek apie sirenų būtent pačią plėtrą. Tikslas yra iki 2029 metų pasiekti 75% gyventojų. Kaip sekasi tą tikslą įgyvendinti, nes jau ir 26 metais planuojama ten gerokai virš 100 tų sirenų įrengti, tų metų netiek ir daug liko, greitai bėga laikas.
3: Tai vienas etapas yra, kad kalbame apie sirenas, apie jų plėtrą, tai naujų, tai vat, kad padidinti tą procentuotę. Ir kitas svarbus yra momentas, kad tas sirenas, sakėjom, valdytojai yra savivaldybės atskiros, ne, tai jas aktyvuoti yra pakankamai sudėtinga šiandien. Reikia daug žmogiškojo faktoriaus, ten kažkas turi jungti, kažkas paspausti ir iškart, kai dalyvauja nemažai žmonių, iškart, na, klaidų tikimybė išauga. Ne. Tai labai svarbus momentas yra dar jų sirenų centralizavimas. Tai irgi dirbam iš to klausimu, kad visas sirenas būtų galima centralizuoti ir paleisti ten
2: vieną mygtuką paspaudus visoje Lietuvoje veikia.
3: Tai tas centralizavimas ir tikrai daug jau padaryta ir tikimės, kad startuosim neužilgo ir jos po truputį prijunginėsim. Ir pats tas svarbiausias momentas yra, tai yra kuriama tokio daugia kanalė perspėjimo platforma. Tai reiškia, kad visi perspėjimo būdai tiek, sakykime, tiek ir sirenos, tiek ir į mobiliosios telefonus, kaip pavyzdys, informacija į tinklalapį, automatiškai į Lietuvos radiją ir televiziją įsijungimas būtų per vieną platformą, tai būtų patogu, ten kibernetinė sauga aukščiausio lygio ir kiti visi reikalavimai, ir kad viskas būtų perspėjimas, sakykime, vat, ką jūs ir minėjot, vieno mygtuko paspaudimu. Tai tikimės artimiausių metų paleisti patį pirkimą, tikrai didžiulis darbas jau padarytas, nes ten daugybė dokumentacijos reikia paruošti, daugybė derinimų, tai visi šitie dalykai jau beveik yra atlikti ir tikimės artimiausių metų startuoti ir kitais metais, jeigu laimės tiekėjas, bus nustatytas, bus pradėti gyvendinimo darbai.
2: Dar vis tiek dėl tų sirenų skaičiaus. Šiemet dar bent 151 sireną planuota įrengti. Pavyks tai padaryti?
3: Šiandien turim 1163 sirenas, tai pačios sirenos yra, dabar įdiegimo klausimas, ne, tai priklausys ir nuo paslaugų teikėjų, tai, bet startas yra, tai kuo daugiau turėsim gerai, sakau, lygino su Pabaltijo valstybėm, mes tikrai atrodom neblogai, bet siekis yra, nu, kuo daugiau įdėkti, tai tą ir padarysim, startuosim ir įdėsim, sakėm, per šiuos ateinačius metus ir iki 29 metų tikrai turėtume gerą, veikiančią ir patikimą sistemą, bet ir dabar sistema yra veikia, šiek tiek sudėtingesnė, bet norisi, kad būtų kuo geresnė ir kuo tas dengiamumas būtų kuo didesnis.
2: Dėkuoju Jums už pokalbį, kalbėjome su Kęstučiu Agintu, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju, o netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: klausia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
7: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
8: Spalio 9-10 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
9: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
10: Čia LRT radijas. Sportas.
11: Paaiškėjo Lietuvos ir Baltijos enduro čempionato nugalėtojai. Kauno Žalgirio krepšininkai šiandien namuose Eurolygos rungtynėse priims Pirėjaus Olympiakos komandą. Apie tai plačiau Barboros Jekilaitės reportaže.
12: Praėjusį savaitgalį po dvi dienas vykusių Baltijos ir Lietuvos enduro čempionato bei taurės finalinių etapų paaiškėjo šio sezono čempionai ir prizininkai. Pirmąją dieną sportininkams reikėjo įveikti nuo 90 iki 125 km maršrutus, o finale dalyvių laukia daugiau nei 90 km trasa. Baltijos šalių čempiono titulą gynė lietuvis Nerimantas Jucius. Pernai jis tapo pirmuoju lietuviu iškovojusiu Baltijos enduro čempiono titulą. Šiemet po dviejų etapų jis užėmė lyderio poziciją. Ją išlaikė ir finale, finišavo pirmas abi varžybų dienas bei vėl tapo čempionu.
13: Žiauriai džiaugiuosi, 2 metai iš eilės Baltijos enduro čempionas tiek savo klasėje, tiek absoliučioje. Pirmą etapą Madonoje turėjau gan reikalų. Antra taip pat estėjo žodžių, tai biškį turėjau tokių niuansų, bet va, viskas gale pavyko super, pavyko laimėti gana gerai, kaip pasakyti, 2 metai iš eilės, kiekvieną, kaip pasakyti, dieną nepasimsi Baltijos enduro čempiono titulą.
12: Jucius net 49 taškais aplenkė antroje vietoje likusį varžovą. Praėjusią savaitę pergalingai Eurolygos sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims Eurolygos čempionus Pirėjo Olympiakos krepšininkus. Prieš pirmąsias namų rungtynes Eurolygoje Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžė, atvažiuoja čempionų komanda.
14: Atvažiuoja Eurolygos čempionai, tai daugiau daugą nereikia ką ir šniokėti komandą. Išturinti savo braižą, judina kamulį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų rytoje.
12: Pirėjo klubas sezono Europoje taip pat pradėjo pergalę, sutriuškino Baskonijos krepšininkus, o savaitgalį iškovojo Graikijos supertaurę. Vasarą varžovų komandą paliko svarbus pastarųjų metų žaidėjas Tomas Valkupas, tačiau ją papildė puikų praėjusį sezoną Valencijos gretose žaidė Žanas Montero.
14: Viskas savo stiprybė, kūrybos gali įsivež, gali pats nuspręsti viens prieš vieną, mato kitus žaidėjus, taip kad viską tą patį, ką ir visi turbūt šneka, tai čia kažko smarkiai neišskirsiu, bet tikrai gali ir pats imtis žaidimą sukurti taškus ir gali kitiems sukurti. Įeiti į baudos aikštelę, nusimes gerai mato aikštelę, tai tas tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
12: Masiuliui 2 savaites teks verstis be pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso.
14: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip išminėjom, bet kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjai, tikim visais kitais ir turim žaisti. Negalim nei čia skūstis, nei ką. Turim bandyti išeiti iš tos padėties, kokia yra ir laukti visų sugrįžtančių sveikų žaidėjų.
12: Tai jau 42 rungtynės iš eilės, į kurią žalgiriečių sirgaliai išgraibstė visus bilietus. Jie stebės ypatingas svečias, olimpinis pasaulio ir 4 kartus NBA čempionas Šakilas Onilas.
10: Žinios trumpai.
0: Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbė, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Belgijoje viešintis premjeras Mindaugas Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte. Premjeras sako, kad Lietuva ir toliau investuos į gynybą, tam skirdama daugiau nei 5% bendrojo vidaus produkto. Pasak Sinkevičiaus, dabar alijansas daugiausia dėmesio turėtų skirti oro gynybai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Pasak žiniasklaidos, pokalbiuose dalyvaus bendrovių Google, Meta, OpenAI, Anthropic lyderiai ir galbūt įmonės SpaceX vadovas Ilanas Maskas. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo dirbtinio intelekto ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema ne visiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro 2 savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Taip bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Sinoptikų teigimu šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 8, Kaune 11, Klaipėdoje 12, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10 šilumos. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai. Dabar 3 minutės po pusės 9.
15: Ryto garsai.
11: Jungtinėse valstijose paminėtas Šiluvo švenčiausios mergelės Marijos koplyčio 60-metis. Koplyčia per šaltąjį karą pastatyta Amerikos lietuvių aukotomis lėšomis ir puošta garsiausių to meto išeivijos menininkų. Augustino Šemelio reportažas iš Vašingtono.

0: Lietuviškas žodis 60 metų skamba tarp lietuviškosios Vašingtono koplyčios sienų. Menas ant jų – tautos pareiškimas. Sigita Naujokaitis, Amerikos lietuvė, pasakoja.
1: Amerikos lietuviai per šaltąjį karą spaudė, kiek galėjo spausti amerikonų valdžią, kad šiaip arba nepripažintų, arba šelptų Lietuvą. Ir kaip negavo pakankamai atsakymų, tai tada nutarė, kad reikia kaip nors, kad mes įgyvendintume save kaip tautą, kuri nori gyventi, kuri nori tikėti, kuri nori egzistuoti. Šita koplyčia yra išsireiškimas to noro.
0: Pasakoja Amerikos lietuvė Sigita Naujokaitis. Lietuvių Šiluvos koplyčia didžiausioje visos Amerikos katalikų šventovėje. Arkivyskupas Lionginas Virbalas pasakoja.
2: Yra tik tai dvi vietos pasaulyje už Lietuvos ribų, kurios tiek pristato Lietuvą ir lietuvių tikėjimą, lietuvių paveldą, tai Švento Petro bazilikoje lietuvių koplyčia ir čia nacionalinė šventovėje Vašingtone Šiluvos koplyčia. Tai tie lietuviai, kurie išsinešė su savimi meilę tėvyniais, tai tikėjimą, jie norėjo tuo dalintis ir kad tą matytų visi.
0: Filadelfijoje gimęs Amerikos lietuvis kunigas Jonas Puodžiūnas pasakoja.
3: Amerikos lietuviams šičia ne tik kaplyčia esi, šičia esi vieta, kur mūs pasidaro, kad mūs dabar vaizdas esam Šiluvos vaizdas.
0: Ant koplyčios sienų, virš Šiluvos ir Lietuvos vaizdų ir prašymas apsaugoti mylimą šalį ir tremtinės Sibire pagalbo šauksmas. Užrašas Marija gelbėk mus. Amerikos lietuvė Alina Naujokaitis rodo mozaikas ant koplyčios sienų.
4: Čia yra ta Vorkuta, mišios, kur vyksta Vorkutoje Sibire.
0: Koplyčios įrengimui lietuviai pinigus aukojo iš visos Amerikos.
1: Po $5 ar $10, bet surinkot didžiulę sumą tais laikais virš $350,000. Tai šiemet būtų gal virš $3 milijonų.
0: Šios mozaikos Vytauto Jonyno darbas. Į Ameriką nublokšto tarpukario Lietuvos talento. Šiandien čia Patrikas Jonynas, jo giminaitis.
5: Visada jaučiau pagarbą ir susižavėjimą tuo, ką šis žmogus sukūrė tokiose vietose kaip ši. Turiu nuotrauką, kur aš 5-metis sėdžiu ant Vytauto Jonyno kelių.
0: Jam tai šventa nuotrauka, kaip Jonynui ir kaip Amerikos lietuviui, sako Patrikas.

0: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Klaipėdoje 78 metų seniorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantys įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją, bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: Dabar komentaras ir jį šiandienai parengė politologas Alvydas Medalinskas.
6: Vakar dar vienos masinės kombinuotos Rusijos atakos dronais ir raketomis metu smogta į Ukrainos mokslo akademiją. Mažiau kalbam apie tai, kad šis pastatas yra visai šalia Vokietijos ambasados Kijeve. Ir visa tai vyko po to, kai Vokietija parodė iniciatyvą. Šio šalies diplomatijos vadovas susitiko savo kolegą iš Maskvos, sakydamas, kad su Rusija reikia kalbėtis, jei norima pabaigti baisų karą trunkantį beveik 5 metus. Ukrainos mokslo akademijos pastatas taip pat yra šalia Ukrainos operos ir baleto teatro. Taigi, matyt sąmoningai smogta ne tik Ukrainos mokslo šventovai, bet ir šalia kultūros šventovės. Už 200 metrų yra ir Europos Sąjungos diplomatinė misija Ukrainoje. Ukrainos mokslo akademijoje buvo ir žmonių aukų. Bet Putinui matyt svarbiausia, kad degančios akademijos vaizdas apskriejo pasaulį. Tai jo grėsminga žinia pasauliui. Taip pat pranešta, kad vakar po rusų oro atakos degė Dobrobuto medicinos klinika Kijevo centre. Mažiau kalbama, kad tame pačiame pastate yra vieno iš pagrindinių mobilaus ryšio operatorius Kyivstar būstinė. Taigi šis smūgis yra tasa tų Rusijos oro smūgių, kurie pastaruoju metu nukreipti prieš interneto ir mobilaus tinklo operatorius, kad atjungti visai Ukrainą nuo ryšio. Prieš tai, kai tai žiema ir paaiškės, kiek Ukrainos, įskaitant visų pirma Kijevą, yra atjungta jau nuo elektros, šilumos, o gal ir vandens tiekimo. Rusijos oro smūgiai elektros šildymo infrastruktūrai pastarus keltą metų buvo savotiška Putino kortelė vizitinė, kai kalbama apie oro atakas prieš Ukrainos taikius miestus, į ką Kijevas ilgai ieškojo būdų atsakyti. Kai atsakė,

0: tik Kremlius ciniškai apkaltino eskalaciją. Taip per tuos beveik 5 metus Rusijos plataus masto karas prieš Ukrainos miestus praėjo dramatiškos eskalacijos etapą. Po smūgių Ukrainos kariniams objektams, miestuose ar šalia miestų, užnugurėje dislokuotiems kariniams daliniams ir kariniams gamykloms, Kremlius perėjo prie smūgių elektros energijos ir šiluminio ūkio objektams. Vėliau transporto infrastruktūrai, Ukrainos uostams, geležinkeliams. Po to bendrai logistikai, dar vėliau prekybos centrams, pasienio kirtimo punktams. Pastaruoju metu sunaikinta Ukrainos metalurgijos pramonė. Imta jau smogti verslo centrams, duomenų bazėms, interneto ir mobilaus ryšio operatoriams, dabar atėjo eilė ir Ukrainos mokslo akademijai. Didžioji dalis eskalacijos plano buvo imta gyvendinčią vasarą, kai Kremlius žinojo, demokratiniam pasauliui vasaros atostogos svarbiau už viską. Bet negali sakyti, kad vasara visai nebuvo dėmesio Rusijos karui. Ir vasara netruko ekspertų, pabuvusių vos porą dienų Ukrainoje karo metu, ar ten nebuvusių, vojažų po pasaulį, bei paskubomis susakytų, surašytų minčių apie Ukrainą, bet nepastebint dramatiško lūžio metų. Buvo ir pavienių politikų pareiškimų. Bet vakarų pasaulis iš esmės pramiegojo tą lūžio metą vasarą, kai Ukraina liko beginklė prieš Rusijos balistinės raketas, o pati Ukraina abejingai žiūrėjo į Rusijos pastangas sukurti reaktyvinius dronus, kurie tapo vienu iš pagrindinių smogiamųjų ginklų dabar prieš Ukrainos miestus. Atsipeikėta tik rugsėjo mėnesį. Dalis demokratinio pasaulio todėl kaip šiaudo griebės idėjos, kad gal Vašingtonas atnaujins tą savo atseit taikos procesą, kurio vizitinė kortelė tapo prezidento Trumpo derybininko Vitkofo vizitą į Kremlių ir susižavėjusios jo kalbos Putinu, pataikaujant Rusijos diktatoriui. Ir nenorėjo pastebėti, kad tai matyti tik figos lapas, norint pridengti iki šiol nevykusių taikos derybų taktiką su Putinu, bei nevykusi karą prieš Iraną, artėjant lapkričio rinkimams Jungtinėse valstijose. Tada taikos proceso imitacija svarbiau už rezultatą. Ir garsus karo institutas dabar praregėjo. Kremlius nenori taikos, o galingais oro smūgiais siekia Ukrainos kapitulacijos. Jeigu tai atsitiktų, nenustepčiau, kad genialiausių pasaulio politikų save laikantis asmuo tuoj pareikštų. Matote, tai aš pasiekiau taiką. Kad tokia taika pasiekta už dusinus besiginančią nuo agresorių šalį, nedavus skydo nuo balistinių raketų, kurias nevykusiam kare prieš Iraną išvaistė, matyt būtų antrinis klausimas. O aplink tikriausiai skambėtų pataikūnų balsai. Taip, taip, tai tik dėl jūsų genialios politikos pasiekta tokia taika. Bet štai kur problema. Ukraina nenori pasiduoti. Net negailestingai daužama. Todėl tokias taikos iniciatyvas gali tekti atidėti, kaip teigia karo institutas, po žiemos. O pasaulis galės stebėti, kaip sužvėrėjęs nuo kraujo kvapo nusikaltėlis iš KGB toliau daužo savo auką. Vakaruose jau suvokta, kad šis Putino karas tik įžanga. Bet elgiamasi lyg kobro žvilgsnio paralyžuotas žvėrelis. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Ryto garsai.
2: Lietuvoje prasideda gripo sezonas, tačiau šiemet jis prasideda ne visai įprastai. Gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, vėliau nei ankstesniais metais. Viena priežasčių šių metų vakcina gerokai atnaujinta, paprastai keičiami vienas ar du jos komponentai, o šiemet keičiami net trys, be to vakcina bus trivalentė. Kodėl šių metų gripo vakcina tokia išskirtinė, kalbuosi su Nerija Kuprevičiene, sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja, ir Monika Kuliešė, docente infekcinių ligų gydytoja. Ponia Kuprevičiene, pirmiausia, kodėl šiemet gripo vakcinų teks laukti iki lapkričio, ar tai tikrai skirtinai toks sudėtingesnis vakcinos gamybos klausimas, kai vakcina atnaujinama stipriai, ar yra ir tiekimo, pirkimų priežasčių?
3: Gamintojai nurodo, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti ir dėl to bus vėluojantis tiekimas, tai yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcino sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Taip pat yra nurodoma, kad dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Tai dėl to gamyba yra vėluojanti ir gamintojas tai nurodo kaip pagrindinės priežastis, kodėl gripo vakcina bus tiekiama vėliau nei įprastai.
2: Ar teisinga būtų prielaida, kad į visa šalis atkeliaus vėliau negu įprastai šita vakcina?
3: Taip, vėlavimas vakcinos tyrimas yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse. Skirtingi gamintojai galbūt tas vėlavimas yra skirtingos trukmės, bet ypatingai inaktyvuotų vakcinų vėlavimas stebimas ir

0: reguliuodamas tarp žmonių pasikeičia gerokai. Ir čia labai mums pasitarnauja Pasaulio sveikatos organizacija, kuri pasauliniu mastu stebi gripo virusų struktūrą. Ir kalbant apie tą pačią vakciną, tai nėra visiškai nauja vakcina, kad būtų galima sakyti, kad kažką naujo pradėjo gamintojai gaminti. Vakcina gaminama visiškai tuo pačiu principu, kaip ir anksčiau, tik kiekvienais metais pagal tai, kaip virusas kito ir cirkuliavo, yra atnaujinama pagal tuo metu aktualų gripo viruso struktūrą. Ir esmė yra, dėl ko mes turim kiekvienais metais prieš gripo sezoną pasiskiepyti, tai būtent dėl to, kad keičiasi gripo virusas, keičiasi gripo vakcina. Ir paprasčiau tariant, vakcina imuniai sistemai pateikia tam tikrą gripo viruso atpažinimo kodą, kurį imuninė sistema atsimena ir vėliau tada susidūrusi su virusu pradeda prieš jį kovoti. Ir kadangi virusai keičiasi, tai reikia ir kodą kiekvienais metais atnaujinti.
1: Bet šiemet nemažai tų tikrai komponentų atnaujinama ir žmonės daugelį metų girdėjo apie keturvalentę vakciną, o dabar ji bus trivalentė. Tai ponia Kuliešė, ar trys vietoj keturių nereiškia mažesnės apsaugos, kas taip gali atrodyti nesuprantančiam ir nežinančiam iki galo žmogui?
0: Tai keturvalenčių ir trivalenčių klausimą mes diskutuojam jau nuo COVID-19 pandemijos pabaigos, kai jos metu buvo pastebėta, kad tiesiog tarp žmonių nustojo cirkuliuoti ketvirtas gripo virusas B Yamagata. Jo natūraliai tarp žmonių jau nebeplinta ir šito viruso komponento Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja nebeįtraukti jau nuo 2023-2024 metų. Taigi mes jau antrą sezoną Lietuvoje turim trivalentę vakciną gripo, kuri absoliučiai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas ir ta vakcina pilnai padengia tuos cirkuliuojančius virusus ir nuo jų apsaugo nuo sunkios ligos gripo, apsaugo rizikos grupės asmenis.
1: Ponia Kuprevičiene, gripo sezonas prasideda jau dabar, vakcina atsirasti lapkritį ir žmonėm natūraliai kyla klausimas, ar nebus per vėlų pasiskiepyti lapkritį?
2: Nuo spalio pirmos prasideda gripo ir kitų ūminių kvėpavimo takų infekcijų sustiprinimas. Stebėjimo laikotarpis. Tai nereiškia, kad nuo spalio pirmos mes stebim epideminį gripo sergamumą, nes kaip vadiname gripo sezono metu cirkuliuoja daugybė ir kitų kartų viruso. Tai daugiametė dinamika rodo, kad Lietuvoje gripo sergamumo kilimas prasideda kartais lapkričio pabaigoje, gruodžio mėnesio, o sergamumo pikas stebimas sausio, vasario ir kartais nusitęsia netgi į pavasario mėnesius. Tai turint omenyje tai, kad daugiametė dinamika lapkričio mėnesį skiepytis yra taip pat vertinga ir tai būtų prieš gripo sergamumo epideminį pakilimą. Ir kaip minėjau, tai kartu cirkuliuoja ir daugybė kitų virusų, tai įvertinant šių metų situaciją, kad gripo vakcina pasieks vėliau neįprastai, tikriausiai būtų tikslingas skiepytis anksčiau COVID-o vakciną, taip pat pagalvoti rizikos grupėm apie skiepijimus nuo pneumokokinės infekcijos, kuri yra irgi labai dažnas palidovas po gripo ar gali būti ir po kitų kvėpavimo takų infekcijų kaip antrinė komplikacija.
1: O ar planuojama dėl to vėlesnio vakcinavimo ką nors daryti kitaip jau, kai atsiras ta vakcina, pavyzdžiui, intensyviau kviesti rizikos grupės didinti skiepijimo pajėgumus, kad lapkritį nesusidarytų eilės, nes tas laikotarpis bus trumpesnis?
2: Taip, laikotarpis bus trumpesnis ir taip asmens sveikatos priežiūros įstaigos jau yra informuotos, kad turi rengtis ir kad skiepijimas truks trumpesnį laikotarpį, taip pat valstybinė ligonių kasa kalbasi su tiekėju, kad būtų per kuo trumpesnį laiką pristatyta vakcina į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Teko girdėti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos jau planuoja ar prailgintas darbo valandas, ar taikys kažkokius darbo metodus, kad per kuo trumpesnį laiką būtų paskiepyti rizikos grupėms priklausantis asmenys.
1: Ponia Kuliešė, ką jūs pasakytumėt žmonėms, kurie galvoja, ai, nu tai ką čia tą lapkritį jau vėlu vis tiek bus skiepytis?
0: Tikrai ne vėlu, kaip ir ponia Kuprevičė neminėjo, sezono pikas įsivyrauja gerokai vėliau, o po to, kai mes pasiskiepėjame gripo vakciną, apsauga susidaro pakankamai greitai, per 2 savaites. Ir ta rekomendacija skiepytis ne tik pačioje sezono pradžioje, bet ir sezonui prasidėjus tikrai kiekvienais metais galioja ir tą rekomenduoja ir Pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos šalis atitinkamai to laikosi. Jeigu žmogus būna neatėjęs pasiskiepyti sezono pradžioje, tikrai jam yra rekomenduojama pasiskiepyti ir vėliau.
1: Sako Monika Kuliešė, docentė infekcinių ligų gydytoja ir Nerija Kuprevičienė sveikatos apsaugos ministerijos.

0: Sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja. Ir nors Lietuvoje jau prasideda gripo sezonas, orai dar tokie gana net ir vasariški, galima sakyti, šią savaitę. Šiandien laukia dar viena graži diena. Plačiau kalbuose su sinoptike Ineta Dunaravičiūtė.
1: Šiandien saulės bus šiek tiek mažiau, kadangi tas anticiklonas nors ir netoli Lietuvos, tačiau šiuo metu jau virš Baltijos jūros driekiasi atmosferos fronto debesis. Tai kartu su šiuo atmosferos fronto debesuotumo šiandien ims didėti, ypač tankesnių debesų atsiras vakariniuose, šiauriniuose šalies rajonuose. Tai daug kur dar diena tikrai numatomo sausesnė, lietaus nebus, bet iš tų tankesnių debesų vėlgi šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus galima šiandien sulaukti. Vėjas pūs toliau pietinių krypčių, bus visiškai nestiprus iki 4-9 metrų per sekundę. Na ir temperatūra tai tikrai maloni. Daugelyje vietovių turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos, tai vėlgi šilčiausia diena apie 20 virš 20 laipsnių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose.
0: Ar ta tokia maloni temperatūra džiugins ir savaitės viduryje?
1: Taip, šiluma iš tikrųjų išsilaikys, tai trečiadienio visą parą orai išlieka labai panašus, tai vėlgi su to pačiu minėtu atmosferu frontų, kai kur gali trumpai palinoti, vėlgi didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bet orai išsilaiko ramus, vėjas visiškai silpnas, na ir naktimis tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis, tai trečiadienio dieną, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Na ir nuo ketvirtadienio jau tas atmosferos frontas su debesimis traukiasi, vėl tvirtinasi aukštos slėgio sistema, tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį vėl turėtų netrūkti saulės, numatomos sausesnės dienos, vėjas ir toliau išsilaiko visiškai silpnas ir temperatūra mažai kuom keisis, tai tiek ketvirtadienio, tiek penktadienio naktimis tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis išsilaikys apie 16-21 laipsnių šilumos.
0: Prognozuoja sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius? Ši tema netrukus LRT aktualijų studijoje, o 9 valandą dar girdėsite ir žinias. Kviečiu likti su LRT radiju ir toliau ryto garsus vedžiau aš Rūta Kupetytė, redaktorė Lina Antanavičiūtė.

0: radijas.
1: 9 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbia, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Per atakas vakar visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad Gitanas Nausėda pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Žinių radijui Vaidas Augustinavičius sako, kad prezidento nuomonė geriau turėti laikiną fiskalinį deficitą negu saugumo. Pastarasis, pasak patarėjo, valstybei kainuotų daug daugiau. Visgi prezidento patarėjas teigia, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Tačiau dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Lietuva ketina iki 2030 metų gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgriežta 15 neteisėtai sieną bandžiusių kirsti migrantų. Latvija neįsileido 51 užsieniečio, o ties Lenkija tokių bandymų nefiksuota. Šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos neįleista 1600 migrantų. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė.
2: Yra keletas dalykų, apie kuriuos dėl įvairių priežasčių negaliu kalbėti tiesioginėme eteryje. Pakaks pasakyti, kad tai, kas galėjo įvykti Jungtinėje karalystėje savaitgalį, yra labai rimta situacija. Akivaizdu, kad čia dalyvauja ir užsienio veikėjas, tačiau į detales dabar nelysiu. Noriu padėkoti Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, kurios labai bendradarbiavo.
1: Kanalui Fox News sako Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos, besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbė, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengė susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Pasak žiniasklaidos, pokalbiuose dalyvaus bendrovių Google, Meta, OpenAI, Anthropic lyderiai ir galbūt įmonės SpaceX vadovas Elonas Muskas. Susitikimas vyksta dalį ekspertų raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ir pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kartus sugebėjo įsilaužti į sistemas ir pasiekti informaciją, kuri turėjo būti neprieinama. Tačiau Trumpas pasisako prieš reguliavimą, teikdamas, kad šioje srityje Jungtinių valstijų negali aplenkti Kiniją. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo dirbtinio intelekto ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema nevisiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informacijos.

0: koordinavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutės nuo 11.52 min. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Sagintas.
1: Anksčiau sistema buvo naudodama kokia ten 20-40 kartų per metus. Praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus net 56 kartus. Labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Sagintas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 9-12 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių, pietų silpnas, temperatūra 17-22 laipsniai. 9:05.
2: LRT aktualijų studija.
3: Sveiki, eterį aktualijų studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Klaipėdoje 78 metų senjorė telefoniniam sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą, tai pranešta penktadienį. Nuostolis 110 tūkstančių eurų, ordinas sukčiai apsimetinėjo banko darbuotojais ir policininkais. Tai beje, ne pirmas atvejis, ne pirmas kartas, kai dėl telefoninių sukčių žmonės praranda butus ir kita beje nekilnojama į turtą. Sukčiai tebetuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų barjerų, kuriuos įvedinėja tiek bankai, tiek telekomunikacijų bendrovės. Na, vis dėlto blokuojami įtartini sandoriai, skambučiai milijonais ir valstybė investuoja į prevenciją įvairias programas, tačiau to nepakanka. Pernai Lietuvos gyventojai taip neteko 32 milijonų eurų, kas bus šįmet ir ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius ir kodėl tų naujų barjerų nepakanka, o gal dėl to viskas gerėja, mes tik tai girdime pavienius atvejus po savaitgalių, kai iš sąskaitos pradingo 600 tūkstančių eurų. Tokius klausimus šiandien keliame aktualijų studijoje, su mumis šiandien studijoje Telija, bendrovės Telija atsparumo rizikų vadovas Vytautas Bučinskas, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir taip pat banko Swedbank informacinės saugos vadovė Žygeda Augonė. Labas rytas.
5: Labą rytą.
3: O nuotolius mumis Kauno technologijos universiteto profesorius, kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas, pakeliui į susitikimus su svečiais. Sveiki, Šarūnai.
6: Gerą dieną.
3: Antroji dalykai, girdėsime ir daugiau svečių iš Klaipėdos, aptarsime tos atvejus, kai žmonės praranda butus. Na, o kokia jūsų patirtis, gal galite pasidalinti su mumis 05-2363-111 arba sudalyvaukite mūsų apklausoje, kurią matote LRT portale po transliacijos langų. Ar pakanka priemonių saugotis nuo telefoninių sukčių? 3 atsakymai. Taip, pakanka, bet sprendimą vis dėlto priima pats žmogus. Ne, telekomunikacijų bendrovės ir bankai turėtų labiau pasistengti. Na, ir sunku pasakyti, nes sukčiai moka prisitaikyti. Trečias variantas, o jeigu nėra jūsų mėgstamo varianto, tai galbūt ir paskambinkite 05-2363-111 arba studija.lrt.lt. Mes taip pat mėgstame įgauti laiškus ir juos skaityti. Galbūt turite klausimų mūsų svečiams. Banko ir telekomunikacijų bendrovės atstovai čia yra studijoje tikrai. Reta proga. Ponia Grigaliūne, pradėkime gal nuo jūsų, tikrai šiai temai daug metų ir nėra jinai nauja, rodos tų barjerų daug įdiegta per tuos keletą metų, kol tie telefoniniai sukčiai bujoja Lietuvoje, skambučiai blokuojami, pervedimai stabdomi, bet vėlgi po kiekvieno savaitgalio girdime, tiek ir tiek žmonių prarado santaupas pustelio ant vienos kitos melagingos nuorodos ir turime šimtais tūkstančių eurų nuostolių. Kodėl vis dėlto tiek daug yra aukų, nepaisant to, kad jau tų barjerų tikrai nemažai įvesta?
6: Tai turbūt čia vieno atsakymo nėra tokio, kad vat, jeigu padarysime štai tokį veiksmą ir tos aukų sumažės arba iš visi, arba jų išnyks. Dėl to, kad scenarijai keičiasi. Anksčiau, jeigu jūs pamenate, buvo tiesiog skambutis ir sakydavo, bet reikia padėti, reikia atvažiuos pasiims pinigus. Dabar prasidėjo rolių žaidimas. Vienas skambina, pavyzdžiui, sako, kad čia yra susijęs su jūsų sveikata, su jūsų ten e-sveikatos kortele, reikia patikslinti duomenis. Iš karto sekantis skambutis, skambina kitas, sako, panašu, kad prieš tai skambinas buvo apgavikas ir tu tada liktai tu supranti, kad jo, tiksliai mane greičiausiai bandė apgauti, nes kažkada tai taip sakė ir per radiją, ir per televiziją, kad taip veikia. Ir tada tu liktai savo patvirtini, kad jo, prieš tai mane apgavo, bet dabar jau manęs neapgaudinėja. Ir tada įsitraukia trečias, sako, palaukit, reikia apsaugoti jūsų bankinę sąskaitą. Ai, tai reikia būtinai padėti ir tada gaunasi. Tu pradėjai žaisti rolių žaidimą ir tame žaidime, nu, tu atsipalaiduoji, dingsta dirgikliai, kurie tave atkrato arba veikia tavo baimės. Tai yra barjeras pramušamas per va, tokį žaidimą rolių arba apgavimą arba įtraukimą tave į veiksmą, kada tu darai naudą kitiems arba savo.
3: Taip, tai iš esmės tukščiai ir patys prisitaiko prie situacijos, kai na, galbūt tikrai daugelis žmonių girdėja apie tai, kas čia vyksta, bet vis dėlto randa būdus tie sukčiai tave apgauti.
6: Jo, ir nu, neužmirškite greičiausiai irgi paliesti šitą temą, nes mašinio mokymo modeliai irgi tapo ypatingai gabus ir tame tarpe ir lietuvių kalboje, jie puikiausiai kalba ir ypatingai gabus kontrolės perėjimų užtenka linketinę atsiliepti į vieną žinutę, kuris sako, gal domina tave naujos darbo galimybės arba pokalbis, tu pasakai taip.
3: Taip.
6: Tada sako, labai malonu su tavim susipažinti, viskas gerai, tu čia tinkamas pagal profilį, gal turi kokį darbą parodyti ir tu darai savo ten kokį nors, reiškiasi, nežinau, www puslapis kažkoks tai, kur tu nori parodyti, kaip tu čia puikiai dirbi arba tavo profilis yra, sako, gal galima pažiūrėti plačiau, tu sakai taip ir tau iššoka žinutė perimti vaizdo kontrolę, paspaudė, o toliau viską padaro už tave, sudegė, instaliuoja, atima, perveda.
3: Taip, būtent kitos taktikos. Mes dar jas aptarsime, kokios dabar populiarios tos taktikos ir kaip nuo jų būtų galima apsisaugoti, bet dar Birutė iš Šiaulių paskambino, kviečiu mūsų svečius užsidėti ausines ir išklausyti. Galbūt tai bus klausimas. Labas rytas, Birutė.
4: Labas rytas. Konkrečiai tai norėčiau žinoti telefoną, kokiu telefonu galima skambinti ir kam, kai gaunu melagingas žinutės. Vakar gavau labai tokią nemandagę žinutę. Tu ignoravai kelis mūsų priminimus apie parkavimo mokestį. Vienu žodžiu, parašyta litanija didžiausia. Taip. Ir tai ne pirma žinutė, jau dvi prieš tai gavau skirtingų telefonų,
3: O spėjo automobilio neturite, bet gavote mokestį už parkavimą,
4: ar
3: ne?
4: O yra skirtumas, ar aš turiu, ar aš neturiu. Nu, sakykim, neturiu. Tai Taip. Ką reiškia tai? Taip. Labai norėčiau žinoti telefoną, ar galėčiau tiesiai po žinutės tiesiai skambinti. Ar aš esu per smulkis žuvis, kad kažkam būtų įdomios mano žinutės.
3: Gerai, dėkoju, Birutė, štai praktinis klausimas, ponia Grigaliūnai, įsivaizduokite, gal jinai yra, tarkime, jūsų bendrovės klientė ir gauna tokias žinutės. Ir įkyrės žinutės, ką tokiam žmogui daryti, kur pirmiausia kreiptis, kur skambinti.
5: Čia turbūt man sakyti, Vytautai.
3: Taip, atsiprašau, Vytautai, taip.
5: Tai mes visą laiką tą sakom ir vat esam paruošę atmintinę, ypatingai skirtą senjorams, mūsų gerbiamiems senjorams. Taip. Išplatinom ją per 44 regioninius laikraščius ir dabar tęsim kampaniją konkrečiai su 15 minučių. Toje atmintinėje parašyta, kad reiškia vienas iš punktų yra praneškit policijai. Tai to tokio nu, atskiro numerio nėra. Vienas du yra turbūt populiariausias, bet galima ir to regioniniai policijai pranešti. Mm.
3: Jūs kelbėte, kad per pusmetį užblokavote jau 9 milijonus įtartinų skambučių. Tačiau, kaip suprantu, stabdote tokius išgalvotus numerius, ar ne, netikrus, bet dažnai skambinama ir tikrais numeriais iš tų žmonių numeriais, kurie realiai egzistuoja, bet jie apie tai nieko nenutuokia. Kokia dabar situacija su blokuojamais numeriais ir apskritai kokia situacija su tokių skambučių pasiekiamumu?
5: Taip, tai mes per porą metų itin ištobulinom filtrus skambučių blokavimo ir dabar nebepraleidžiam skambučių, kurie yra realių žmonių mobilus numeriai, bet žmogus, pavyzdžiui, nėra išvykęs iš užsienį, tai reiškia, tas skambutis ir neturi ateiti. Vėlgi, čia visos tas schemos blokavimo veikia tik tada, kai pasijungia visi operatoriai Lietuvos, ne? Tai va, tai visi kaip susitvarkėm, pasidarėm, tai tokių skambučių negali praeiti. Taip pat tikrinamės numerių legalumo pagal ITU tam tikras bazės ir numerių sudarymą. Darimo formatą ir jeigu jie netitinka, nepraleidžiam. Tikrinamės pasaulio, na, techninis ir turbūt bus žargonas vaitlistas, tai ir baltai sąrašą, ar tokie numeriai iš vis išduoti tam tikrose šalyse, tai reiškia iš jų teoriškai ir galima paskambinti. Mhm. Jeigu jis toks numeris neišduotas, iš jo negalima paskambinti ir tai nufiltruojam. Na ir ten dar eilė visų technikų, kas liečia skambučių blokavimus ir tai tikrai duoda rezultatą, nes, sakau, buvo tokiais, kai pradėjom matuoti, kiek čia galimai yra tų sukčių skambučių, susidėgėm pirmus filtrus, tai blokavimai siekdavo milijonus per savaitę.
3: Taip.
5: O reiškia dabar siekia 10 000, 10-15 000.
3: Iš kur tie skambučiai dažniausiai, na, būna?
5: Nėra tokio atsakymo iš kur. Jie ateina visais legaliais keliais, kurie tik tai galimi į Lietuvą. Tai bet koks gali būti tarptautinis operatorius, su kuriuo turim sutartis ir per juos ateina tie skambučiai.
3: Trumpai paklausykime, kokie dažnai dabar skambučių sulaukia žmonės, tik įspėjau, kad tai yra rusų kalba, sukčius bando pasakyti žmogui, na, paskambinamsiam į klientui į Lietuvą, kad jo baigėsi sutartis su telekomunikacijų bendru. Labai trumpai paklausykime, nes tikrai dažnai tokių skambučių jūs turbūt irgi sulaukite.
7: Na, dobrý deň.
8: Dobrý deň.
7: Здравствуйте, вас беспокоит. Меня зовут Генри. Связались с вами, дабы вам напомнить, что у вас, к сожалению, до сегодняшним днем заканчивается период активной работы телефонного номера с окончанием 746. Подскажите, планируете ли вы в дальнейшем все пользоваться тем же телефонным номером?
3: Taip, štai Stukčius siūlo žmogui, sako, baigėsi jūsų sutartis su bendrove, ar norite ją pratesti, tai, ponia Bučinskai, tai tokie dažnas toks atvejis, kai skambučiai yra. Ar čia yra vis dėlto tokie blokuojami pastaruoju metu?
5: Ne, tokie mesgi operatoriai turinio negirdim, ta prasme, nevaldom, negalim.
3: Bet žmonės papasakoja.
5: Filtruoti, jo, bet iš papasakojimų, tai tokių skambučių buvo. Gal dažnesni būdavo kitom įstaigom apsimetantys sukčių skambučiai, bet buvo ir telekomunikacijų bendrojom tokios, vienas žodžiu, bangom, viskas vyksta bangom. Kažkokį vieną sugalvoja scenarijų, kuris scenarius pasiteisina, pabando ir Lietuvą tą scenarijų pritaikyti, ir arba pasiseka, arba ne. Kaip jie, kas reiškia sukčių kalboj pasisekė ar nepasisekė, aš to nežinau, bet matyt, arba pavyko uždirbti čia tos šimtus ar tūkstančių ar milijonus, arba ne. Mhm. Tai tokių skambučių buvo, paskutiniu metu negirdim, kad tokie skambučiai būtų dažni, va, bet aš ką norėjau pasakyti, kad iš esmės dabar sukčiai prisiskambinti į lietuviškus numerius gali tik tai iš užsienio, realių, legalių išduotų numerių. Ir jeigu jūs nelaukite skambučio iš užsienio, neturite priežasties laukti iš įvairių šalių pasaulio,
3: tai greičiausiai bus
5: sukčiai ir nėra turbūt tikslo jokio atsiliepti.
3: Mhm. Taip, įtraukime dar dvi klausytojas ir grįžime į studiją. Regina iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną, Regina.
9: Labą dieną. Noriu pasakyti, gyvenu Lazdynuose. Praėjusį ketvirtadienį išėjau iš Rimi parduotuvės ir prie manęs prisistatė moteris Rusė. Gražiai apsirengusi su tokia šiaudinė skrybelaitė, juodais akiniais, bliuskutė tokia graži. Nu, nieko negalėjau tarti. Ir sako, ar jūs mane pažįstate? Sako, nepažįstu. Nu, kaip, sako, aš jūsų anūkės draugė. Sako, o jūsų anūkė gyvena užsienyje? Sakau, gyvena. Tai va, tai jūsų anūkė ir pasakė vardą anūkės. Labai, nu, tikrai gyvena Amerikoje. Tai, žodžiu, labai serga, jai reikia pakeisti inkstą. Ir jinai sako, inkstą aš jau radau. Ir pinigų daug surinkau, bet dar trūksta. Tai aš, ir sako, dabar buvau pas jūs namuose, bet jūsų neradau. Ir šita, ir taip jinai tikinamai, taip prie manęs prilindusi savo veidų. Ir žodžiu, tai sakau, kiek trūksta. Tai 1000 litų, jeigu tai yra eurų. Jeigu jūs dabar man duotumėt tuos pinigus, tai aš, sako, tuoj pat šiandien ir įskrendu į Ameriką. Sakau, aš tokių pinigų neturiu. Nu, bet gal tada bankomatę turite? Nu, sakau, neturiu nei bankomatę. Tai labai užpyko ant manęs, pastūmė, ir nuėjo. Tai tada aš tada paskambinau sūnui ir pasakiau, kad skambinau. Nu, vat sutikau tokią moterį ir prašė pinigų.
5: Taip.
9: Ir sakau, ir pasakiau, kad nu, dukties, žodžio, dukė, kad atsieita dukė labai serga ir kad jai reikia, kad duočiau pinigų. Nu, sūnus tuoj pat paskambino ir pasakė, kad viskas gerai, kad jos sveikos. Taip. Tai aš dar žinutę parašiau parvažiavusi,
5: taip,
9: nes man buvo labai neramu, kad vardą atspėjo.
3: Supratau. Ačiū labiau už tą istoriją. Tikrai labai konkreti ir reali istorija, bet matyt, jau tam buvo ruoštasi. Štai tikrai žmogus galėjo, Regina galėjo tapti auka. Dar Elena iš Kauno galbūt irgi turi panašią istoriją arba turi klausimą. Labą dieną, Elena.
10: Labą dieną. Aš turiu mygtukinį telefoną. Ir man pastoviai, na, į savaitę kartais į dvi savaitės kartą ateina žinutė ir parašyta, kad negalima perskaityti. Bet man įdomiausia, kad visą laiką ateina žinutė iš telefono 99700. Kas čia per telefonas ir
3: tame reikalas. Taip. Gerai, mes pasiklausime, gal panas Bučinskas tai turės pasakyti, bet taip, ponia Augonė, na, bankai dažnai, na, dažnai galbūt kartais sulaukia tų priekaištų, kad laiku nesustabdė pervedimų sukčiams arba negali sugražinti pinigų. Praėjusiais metais štai Lietuvos bankas net pasiūlė įstatymo pataisą, kad bankai kompensuotų praradimus. Kokia dabar situacija yra su jūsų barjerais? Kokius jos papildomus įdeda tos barjerus, kad tie pinigai nenukeliautų sukčiams, netgi jeigu pats žmogus būna apgaunamas. Ar čia apskai įmanoma jo sustabdyti kažkokiu momentu?
11: Mhm. Tai visi bankai šiaip stengiasi stiprinti tiek technines priemones, tiek apmokyti darbuotojus. Tai mes tikrai nesustojam, dirbam daug ir ties prevencija, ir ties darbuotojų mokymų, kaip atpažinti, ar žmogus gali būti jau čia užverbuotas sukčių, ar ne. Tai man atrodo, tie visi dalykai veikia, dedasi po truputį, bet sukčiai yra labai išmanus ir jie išnaudoja vieną dalyką, kas nutiko ir prieš tai skambinusiai poniai, tai yra socialinė inžinerija. Kada jie išnaudoja jau ne techninius dalykus, o žmogaus silpnybės, baimės ir taip toliau. Tai šitoj vietoj turbūt nei vienas iš mūsų nesam orakulas, kuris gali nuspėti, prie kurio žmogaus prieis, kuriam kažką pasakys ar ne. Ir kaip va, tokius dalykus atspėti, tai dėl kompensavimo yra kiekvienas atvejis būtent nagrinėjamas atskirai ir tada priimamas sprendimas.
3: Kiek procentų, pavyzdžiui, kompensuoti iš tų praradimų? Nesgi pats žmogus atsakingas už tavo tuos veiksmus. Jį apgavo, ar tikrai bankai yra bankams privalu kompensuoti? Kai kuriuose šalyse tai yra beje?
11: Žinokit, va čia yra toks dviprasmiškas dalykas, nes kompensacija yra, nu, va, UK turi ar ne sistemą, kur...
3: Didžioji Britanija.
11: Taip, atsiprašau, Didžioji Britanija, tai turi sistemą, kur privalo bankai kompensuoti iš karto, bet pasižiūrėjus skaičius detaliau, tai vėliau tie bankai vis tiek atsima tą kompensuotą sumą, jeigu būna įrodytas didžiulis žmogaus neatsargumas ar aplaidumas. Ar ne? Jeigu aš savo noru atiduodu duomenis, skelbiu viską apie save internete, suvedu smart vienas smart du, tai yra patvirtinu visas inicijuotas operacijas, tai tada nu, bankas neturi jokių priemonių, kaip kažką sustabdyti.
3: Taip, nes jau čia yra toks kaip ir, na, prisijungimus, pavyzdžiui, jeigu atiduodė arba per smart.
11: Arba atiduodė, arba tiesiog pats patvirtinė, ar ne.
3: Bet yra kažkokia statistika, kiek jums pavyksta, pavyzdžiui, sustabdyti tuos pervedimus. Turite kažkokią, tai nežinau, duomenis?
11: Žinokit, prevenciškai, tai dabar yra sustabdoma, man atrodo, 2/3 beveik bandymų. Tai yra, nu...
3: Pagal ką atskiriate, visai... kad žmogus, na, yra apgautas, o ne savanoriškai jisai tiesiog bandė pervesti kažkam į ūsienį pinigus?
11: Tai vat, nu, čia yra didžioji irgi dilema, kad jeigu tu pradėsi stabdyti visas operacijas, tai čia kaip to operatoriam ar ne yra dilema, kad kaip atskirti sukčius, taip ir bankam. Jeigu tu pradėsi stabdyti viską, tai žmonės bus nepatenkinti paslaugom. Plus mes esam įpareigoti teisės aktų, kad mes pavedimus turim išleisti momentinius, ar ne, jeigu taip. Žmogus nori juos atlikti. Tai kaip mes suprantam arba pamatom, tai arba žmogus pasikreipia, arba mes pasidalinam informaciją, kad jau sukčių sąskaita yra žinoma. Mhm. Arba, nu, tai būna labai netipiniai dalykai, kur irgi kartai žmonės po to pyksta, oi, koks šitas bankas nepasitikė ir sustabdo be reikalą.
3: Taip, iš vienos pusės momentiniai mokėjimai yra labai patogu žmonėms ir nuostabus dalykas, iš kitos pusės tai palengvino sukčiams tuos pinigus
11: tikrai
3: atgauti.
11: Tikrai taip.
3: Taip, mums Milda iš Vilkijo dar paskambino. Labą dieną, Milda.
12: Labą dieną, norėjau pasidalinti tokiu dalyku. Pas mane visai nesenai, šią savaitę gaunu žinutę, bankas Luminoras įsteigė tokį žaidimą. Atsiskaitykit Luminoro kortelę ir nuėkit į šitą puslapį, tą elektroninį Luminoro ir gausit kažkokį prizą. Tai kas čia per žaidimai?
3: Mhm. Tai gal tikrai bankai turi savo žaidimus, nors aš nesu tuo tikras, žinoma, turbūt į patį
12: nu,
3: banką reikia kreiptis.
12: Aš irgi nesu tikra. Ir aišku, aš nejau, nei jaukiai puslapį.
3: Taip, teisingai, turbūt ir padarėte. Dėkoju, Audronė, dar Elena iš Kauno paskambino, grįžime į mūsų diskusiją. Labą dieną, Elena. Ponė Elena, jūs jau eteryje. Ar girdite mus?
13: Gal supainiot, gal Audronė?
3: Atsiprašau, Audronė mane tiesiog taip informavo. Labą dieną, Audronė, taip, atsiprašau.
13: Jo, sveiki. Audronė iš Vilniaus šios skambina. Čia irgi norėjau apie Luminor banką truputį tokį komentarą, nes lygiai taip pat jungiamės prie banko su generatorium, prisijungiam su ID, paskui prašė PIN 1 suvesti, suvedėm PIN 1 ir matom sąskaitą ir staiga toj sąskaitai nebelieka pinigų. Nors nepatvirtinom jokio mokėjimo, jokio PIN kodo nesuvedėm, iš karto sureagavom, skambinom į banką. Bankas tuoj pat per minutę atsiliepė, pradėjom, sakau, va, nutiko tokia situacija, blokuokite iš karto, kad iš kitos sąskaitos nedingtų pinigai, bet man visą laiką kyla toks klausimas. O kaip galėjo, kokiu būdu, ta prasme, prisijungti, kaip šita situacija buvo žinoma, kiek sąskaitoj pinigų, kaip taip staigiai viskas įvyko, prisiskambinau, paskui skambino aišku į policiją, viskas užregistruota, tada policija paprašė dar duomenų, kad bankas pasakytų į kokią sąskaitą, mato tą pavedimą, pasirodo buvo momentinis mokėjimas į Lietuvos kitą finansinę instituciją, kurioje visiškai aiškus vardas pavardė žmogaus, į kurio sąskaitą pervesti, bet bankas paaiškino, kad jis nieko nebegali padaryti, nors išsitraukus duomenis, mano skambutis į banką įvyko anksčiau, negu įvyko faktinis pavedimas.
3: Taip, dėkui, Audronė, už tai tikrai puikų pavyzdį, tai nežinau, gal ponia Ugonė, tai čia gal ne apie jūsų banką kalbama, bet vis dėlto, per kiek čia yra turbūt lenktynės, ar ne, kas greičiau, ar tie pinigai nukeliaus per porą minučių į sąskaitą, iš kurios bus išgrynama, ar jūs spėsite užblokuoti, kaip tos lenktynės vyksta? Ir kaip galima greitai užblokuoti arba tuos pinigus susigražinti? Apie kokią laiką mes čia šnekam? Sekundės, minutės?
11: Turbūt aš apie detalės labai negaliu kalbėti, ar ne, vėl dėl konfidencialumo dalykų, bet momentinis mokėjimas paprastai vyksta maždaug per 10 sekundžių. Čia, kad suvokime, per kiek laiko pinigai gali iškeliauti.
3: Mhm. O po to?
11: O po to jau laiko klausimas, ar mes galėsim grįžinti, ar ne? Nu, vat kaip čia paaiškino pone, tai kas nutinka? Tai gavo tos kitas žmogus, tai nereiškia, kad jisai tuos pinigus ir gavo, nu, taip kaip tikėjosi, galbūt jis yra tik tai tas pinigų mulas, taip. Kuris tą pačią sekundę tuos pinigus pervedė dar kažkur.
3: Bet jeigu jis yra Lietuvoje, Lietuvos gyventojas, na, Lietuvos sąskaitos turėtojas, tai galbūt lengviau būtų iš jo pinigus tuos
11: atsiimti. Bet jeigu jis jau nebeturi. Tai ką iš jo atsiimti, bet jeigu ten jau bus tuščia.
3: Vardą pavardį galbūt, kas
11: taip, jis toks? Taip, tai va, išiškėjusių žmonių, tokių žmonių sąskaitų turėtojim, tai yra įtraukimi į tų mūlų sąrašus, ar ne, tai reiškia, kad jeigu kažkas dar darytų į jo sąskaitą, tai tokie pavedimai jau grįžčiausiai ir nepraeitų, ar būtų sustabdami.
3: Mhm. Pane Grigaliūnai, tai štai girdite tos atvejus, ką čia žmonės skambino ir pasakojo. Yra įvairių be abejo tų situacijų ir tų prisitaikymo būdų, tačiau mulai štai aiškė mulai galbūt su jais pernelyg maža kova, kad jeigu būtų teisėsauga juos prikirptų ar kaip taip kitaip tariant, na, priverstų pasakyti, tai kur tie pinigai nuėjo per tave.
6: Na, turbūt už teisėsaugą aš negalėsiu pakalbėti, bet čia labai geras buvo vat, komentaras dėl mulų ir kad greičiausiai taip ir yra naudojama schema, veikia. Principas labai paprastas, greičiausiai kažkieno tai vardu, nu, šiuo atveju gali sąskaitą daryti ne vien tik tai Lietuvių, mes turime daug ir imigrantų, atsidarys bankę sąskaitą, į jo sąskaitą įkrenta pinigai, o ten jau yra paruošti pavedimai, arba galbūt jie netgi atidirbė schemą iki to, kad jie jau stovi prie bankomato, pasiruošę su kortelė, gauna komandą, eina, kiša kortelę, ištraukia grynus pinigus. Nu, žinoma, yra tas dienos limitas apribojimas, bet nu, pats principas, kad tai yra koordinuotas nusikalstamumas. Čia vienareikšmė yra ir vat, labai teisingas buvo komentaras, kad nu, įkrito kažkam, tai nesvarbu, kad mes žinom tą vardą, pavardę, net policija žino. Nu ir gerai, nu, tu sulaikysi tą žmogų, jisai ten

0: nei batų raštelių neturi savo nosau, tai, nu, tai kas iš jo? Mm. Nieko. Į jam įkrito, jo sakys, man davė ten 100 eurų, vat, Jonas Petraitis, mačiau, aš 3 kartus manęs automobilių nuvežė, kad aš atsidaryčiau banko sąskaitą. Nu ir kas iš to?
1: Taip, taip, tai dar pranas paskambino iš Prienų rajono, berus, Prienų rajono, taip, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Sveiki.
2: Taip, pranas iš Pautenas.
1: Taip, iš Pautenas,
2: sveiki. Klausimas būtų sekantis, rugpjūčio rugsėjo mėnesiais gavau gal 4 ar 5 skambučių, bet vietoje numerio yra tekstas riboto naudojimo. Kas gali slėptis po tojais numeriais?
1: Taip. Dėkui, paklausime taip, ponia Bužinskai, gal jūs galite sakyti. Dar beje, dėl 997-00, kas tai galėtų būti per telefonas, bandau sužinoti. Gali būti, kad tai iš esmės irgi išsukčių, ar ne?
3: 700 numeris Lietuvoje neturėtų būti sukčių rankose jokių būdų, tai dažniausiai yra naudojamas įvairių valstybės institucijų.
1: Kažkas gal kažkam skolingas.
3: Paslaugų. Tai čia galimai galėjo būti ir tikra žinutė iš kokios nors institucijos ir taip toliau. O atsakant į žmogaus klausimą, tai irgi vienas iš filtrų mes Telijoje nepraleidžiam skambučių iš nežinomų numerių arba numeriai, kurie uždėję paslaugą nerodyti numerių. Tai tokia paslauga yra, jinai pasaulyje nėra labai populiari, bet yra šalių, kurios leidžia tokius dabarsias skambučius praleisti, mes Telijoje tokių skambučių nepraleidžiam.
1: Ir dar be to, pats žmogus gali paprašyti jūsų, kad jo apskritai skambučiai nepasiektų iš nepažįstamų numerių, taip?
3: Ne tai, kad operatorius gali paprašyti, operatorius tokios galimybės neturi,
1: bet gali,
3: taip, kiekvienas vartotojas gali savo telefone nustatyti eilę nustatymų. Vienas iš geriausių turbūt nustatymų, ypatingai, kas liečia seniorus, tikrai raginu tą padaryti, jei ne pačius, tai jų giminaičius tą padaryti seniorams, kad praeitų tam seniorui skambučiai tik tai iš jo adresatų, kurioje jų adresų knygoje. Tai reiškia, tai yra tie žmonės, su kuriais yra pagrindo bendrauti. Taip. Visi kiti nėra pagrindo bendrauti. Ir
1: taip, bet jeigu tolimas draugas paskambins, sužinojęs numerį, neprisiskambins, taip. Bet greičiau, geriau jau tegu neprisiskambina arba rašto laišką, negu kad sukčiai paskambina ir tada būna skaudžios pasekmės, o tų skaudžių pasekmių yra ir šiomis dienomis. Kaip ir minėjau, Klaipėdoje moteris prarado būtą, štai penktadienį apie tai buvo skelbiama Klaipėdoje. Su mumis Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė. Labą dieną.
4: Labą
1: dieną. Tai, ponia Andromeda, kaip tai įvyko, ką teigia senjorė, kiek yra žinoma tos oficialios informacijos, nes kaip suprantu, dabar vyksta ikiteisminis tyrimas.
4: Taip, jūs esate teisus, vyksta dabar ikiteisminis tyrimas, jūs pradėtas yra dėl sukčiavimo. Turėjome tokią informaciją, jog į Klaipėdos policiją kreipėsi 78 metų senjorė. Na ir ji nurodė, kad pirmais dabar duomenimis nuo birželio iki rugpjūčio jai skambino asmenys. Prisistatė iš pradžių kompanijos atstovais, vėliau banko darbuotojais, vėliau neva policijos pareigūnais. Na ir kelių pokalbių metu apgaulės būdu iš pareiškėjos banko sąskaitų jie pasisavino įvairias pinigines lėšas. Na ir dėl minėtų asmenų veiksmų, pirminiais duomenimis dabar įtariama, kad pareiškėja galėjo prarasti ir nuosavybės teisę į jai priklausančias gyvenamąsias patalpas. Žala šiuo atveju siekia net 110 tūkstančių eurų. Ir kaip ir minėjau, kolegos dabar aiškinas įvykio aplinkybės, yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
1: Jinai pardavė tą būtą, jūs tokių dar duomenų neturite, ar ne? Kaip tai vyko, nes tai yra atvyksta tyrimas?
4: Negalėtumėm atskleisti dabar tų visų ikiteisminio tyrimo
1: duomenų. Kaip tai nuo to reikėtų apsisaugoti, kokių turite patarimų, būtent kalbant apie nekilnojamą turto jau apsaugą?
4: Na, apskritai, turbūt pirmiausia, ką reikėtų akcentuoti, tai niekuomet nereikėtų atskleisti jokių asmens duomenų telefonu, jokiems asmenims. Niekada nereikia atskleisti nei savo bankinių duomenų, nei asmens dokumento, ID kodų ar dar kažkokių tai duomenų, nes niekada nei policija, nei mokesčių inspekcijos specialistai, nei socialiniai darbuotojai niekada neskambina telefonu ir tokių duomenų telefonu netvarko.
1: Taip. Taip, ką ir priminam ne kartą. Dėkoju Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromedai Grauslienei. O su mumis nekilnojamo turto dar trumpai brokerė Renata Lapinskienė. Labadiena, ponė Renata.

0: Labas rytas.
1: Sveiki, jūs žinote tokių atvejų, kai žmonės lieka be būtų, kaip tai vyksta, kokia tai schema? Likti esate girdėjusi ir netgi turėjusi, na, kaip sakyti, na, iš arti matysi tokių žmonių. Kokia tai schema?
0: Taip, tai atrodo, pati pradžia būna taip, kai manipuliacijomis skambina tam senyvo ančių žmonėms, aišku. Ir dažniausiai tai būna rusakalbiai, kaip ir jūsų laidoje buvo minimo. Kadangi dirbu Vilniuje, tai Vilniuje daug rusakalbių žmonių ir kai jiems skambina rusų kalba, jie kažkaip pereina į rusų kalbą ir toliau bendrauja. Man kaip lietuvių kalba bendraujančiai paskambintų rusų kalba, aš jau suprantu, kad tai gali būti sukčiai, jeigu tai iš valstybinių įstaigų, ar ne. Tai vat skambina apsimetę policijos darbuotojais. Neva su jų būtų kažkokia yra problema, jį galima prarasti tą butą, reikia jį labai taip parduoti, tuos pinigus pardavus atiduos reikalingiems žmonėms ir nereikės jiems išsikraustyti tiems savininkams, žodžiu, iš to būto viską sutvarkys ir toliau laimingai gyvens. Jie bendrauja kokį mėnesį, gal duoda ten tas instrukcijas, kaip ir su brokeriais bendrauti, nes brokeriai nesupranta ir nepavyksta jiems suprasti, kad tai yra sukčiai, nes žmogus skambina parduoti butą. Brokeriai sako, gerai, susitinkam, pasižiūrim dokumentus, pradedam pardavimo procesą, skelbimai, pirkėjai, einam pas notarą, notaras vėlgi visus dokumentus peržiūri. Viskas tvarko, įvyksta sandoris, kai reikia perduoti butą, jau prasideda tokia trintis, kad tas žmogus nenori išsikraustyti. Ir tada suprantama, kad kažkas čia ne taip. Mhm. Tai vat, vieni praeina į tą visą perdavimo procesą, o ir tada tik tai policija pradeda bendrauti, kad kažkas čia ne taip, vyksta teisminiai procesai. Ir du nukentėjusiai gaunas ir tas pardavėjas ir pirkėjas, kuris nieko negali su to būtų daryti, nes vyksta teisminis procesas.
1: O pinigai kažkur tai pas tarpininkus, taip suprantu?
0: Pinigai būna dalinis išimami iš sąskaito atiduodami sukčiams, nes neva reikiagi išspręsti tą situaciją, kuri buvo pačioj pradžioje, kad problema su jūsų būtu.
1: Taip, dėkoju, nekilnojamo turto brokerė Renata Lapinskienė, už tai tokį dar vieną pavyzdį. Tai, ponia Augone, ką ši situacija rodo ir ar jums būna tokių situacijų, na, bankų darbuotojams, kad, na, jūs už rankos sustabdote žmogų ir pasakote, ar tu tikrai nori parduoti tą butą tiems žmonėms, arba tikrai tu supranti, kas čia vyksta su tavo, na, su tavo nekilnojamo turtu arba kitų turtų?
2: Tai yra kasdienis žmonių darbas padaliniuose, ar ne, tai suprasti žmogaus tikruosius poreikius ir kas lemia vat, jų vieną ar kitą sprendimą. Tai turbūt ko mums reikia kiekvienoje institucijoje, kuri gali prie to prisidėti, tai tų pačių brokerių ir ne irgi apmokymas kaip atpažinti, paklausti papildomus klausimus, ar čia tavo vienintelis būstas, kodėl tu nori jį parduoti, nu, užduoti keletą suktų klausimų, kur žmogus truputį pasimeta. Nebūtinai jie turi visus atsakymus. Kartais jie stovi, kartais pradeda verkti, kartais jie pradeda šaukti, nes juos yra apmokę iki tam tikro lygio, juos yra įbauginę, juos yra įtraukę į tam tikras schemas, pasako, kad tu negali niekam atskleisti informacijos, tu jau bendra.

0: Tikriausiai tai yra vienas iš tokių sukčiavimo būdų, kai bandoma užsidirbti.
1: Sakote, kad tie vadinamieji trumpieji skambučiai, kai perskambink, jau mažėja, ar ne?
0: Jo, ta prasme, nu, radikaliai skiriasi nuo kitų šalių, nes tas statistikas lyginamės.
1: Pane Grigaliūne, dėl šiek tiek gal noriu, mes visiškai neaptarėjom dirbtinio intelekto, šiuo atveju būna atveju, paskui žmonės, kad jau lietuviškai kreipiasi dirbtinis intelektas, tarsi, na, operatorius ar pareigūnas lietuviškai paskambina ir sako ir kalba. Nors dar tai iki galo dar nėra, tai išvystyta matyti technologija, bet tačiau jau tą rusų kalbą bandoma šiek tiek pakeisti dirbtiniu intelektu jau lietuviškai. Kita vertus, mūsų kalba, žinoma, pačiam dirbtiniu intelektu nėra tokia paprasta. Šiuo atveju kalbu apie sukčius. Kiek tai yra jau išplitę būtent jo taikymas tokiuose schemose?
2: Na, turbūt vertimas yra pats paprasčiausias pavyzdys, kurį jūs paminėjote. Tai turbūt nėra didelis iššūkis mašininio mokymo modeliams. Lietuviškai jie kalba puikiai ir netgi be akcento jau dabar kalba, bet aš noriu paminėti kitus daug įdomesnius atvejus, kurie vyksta. Tai sukčiai prieš tai padaro namų darbus, prieš tai, reiškia, jie įvertina, su kuo kalbės, tai reiškia, mama, dukra, pavyzdžiui, tėtis, sūnus, tėtis, dukra. Ir iš socialinės medijos bet kokį ten TikToko įrašą arba Facebooko įrašą paima balsą jauno žmogaus ir skambina tėčiui tuo balsu ir sako, su manim yra dėdė dabar, aš perduosiu jam ragelį, aš pakliuvau į bėdą, padėk man. Ir tėtis arba mama girdi savo vaiko balsą, o po to jau perima dėdę, kuris kalba ar ten rusiškai ar lietuviškai, jau nebesvarbu, ir sako, nu vat, atsitiko situacija tokia ir tokia. Ir žmogui, tėčiui arba mamai, blokas jau iš karto nusiema, jis jau nebegalvoja, kad čia sukčius, nes prieš tai girdėjo faktą, tai yra vaiko savo balsą. Štai va čia jau yra, nu, naujos kartos tie modeliai išnaudojami. Ir labai jautriai ir, nu, ir labai lengvai atrakina žmogų.
1: Čia gal ko gero tokia naujas renesansas tų skambučių, kai padėkite, mama, aš patekau į avariją, na čia tie kažkokia gal 10 metų, ar ne, tik dabar atgimsta šiek tiek progresyvesnis naujų technologijų pagalba. Dar skambina mums klausytojai, na tikrai rūpi ši tema ir aš negaliu neišklausyti. Violeta iš Kauno paskambino. Labą dieną, Violeta.
3: Sveiki. Jūs skatinate saugoti asmens duomenis ir neskelbti jų telefonu. Bet kada aš noriu užsisakyti vizitą į Svedbanką telefonu, mane visada prašo pasakyti savo asmens kodą. Ar tai yra būtina?
1: Dėkui, jeigu išklausimą, ponia Augonė, nebūtina asmens kodą pasakyti?
4: Jo, tai pirmiausia, pradedam nuo to, kad jeigu žmogus pats skambina į banką, ar ne, tai jau yra, jisai skambina oficialiu numeriu. Tai čia turbūt labai svarbus dalykas, dėl ko sakom, skambinkit tik oficialiais numeriais ir junkitės tik į oficialią svetainę. Ir tam, kad mes galėtumėm tinkamai identifikuoti, reikalinga pasakyti arba asmens kodą, arba dar mūsų naudotojo ID, ar ne? Ir kad po to galėtum patvirtinti ir jau prisijungti į saugų kanalą bendravimą.
1: Tai saugu?
4: Turėtų būti saugu, jeigu mes kreipiamės oficialiais numeriais ir adresais.
1: Jeigu tikrai tas telefonas yra Svedbanko, o ne kažkieno, tai kito. Tai Jonas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki, Jonai.
5: Labą dieną.
1: Taip, jūs eterį.
5: Noriu užduoti vieną labai paprastą klausimą. Buvo kalba apie sukčius, mulus. Dabar, sakykite, sako, kad jie neturi net batų raištelių. Tai kodėl

0: Kodėl tokiam žmogui leidžiama atsidaryti banko sąskaitą? Gal galima tokių mūlų registrą įvesti, kad jis apskritai negalėtų jokiam banke atsidaryti savo sąskaitos? Tokio būtų labai rimtas prevencijos uždavinys išspręstas.
1: Dėkui už puikų klausimą, ponia Augonė. Bankai, man atrodo, informacija ir duomenėmis kai kuriais dalinasi ir netgi pareigoti dalintis. Ar tarp tų įpareigojimų yra tai apie tokius žmonės, na, vieni kitus informuoti, kad štai per šitą žmogų ėjo pinigai sukčiams, jį reikia dabar kažkaip ignoruoti, nubausti?
2: Ignoruoti, nubausti, čia jau policijos ar ne rankose, bet jeigu kalbant apie socialiai pažeidžiamus žmonės, tai mes negalim uždrausti jiems atsidaryti sąskaitos, nes jie turi irgi atlikti
1: antras operacijas,
2: valgyti ir taip toliau. O sužinojus, kad toks žmogus yra mulas, tai žinoma, kad jau į jo sąskaitą daugiau mokėjimai nepateks nei iš vienos įstaigos.
1: Gerai, taip, ponia Bučinskai, dar šiek tiek žmogus rašo štai į laidinį telefoną, sukčiai pastoviai skambina, o nieko negalima padaryti. Telė mums sako, kad tai yra sena technologija, nieko negalima padaryti. Tai yra tiesa, kad su laidiniu telefonu viskas sunkiau apsaugoti klientus?
3: Na ne, tai blokavimas skambučių, sukčių vyksta nepriklausomai nuo į kur skambina, nuo technologijos, į kurią skambina. Tai iš tikrųjų taip, bet žmogui, kas yra sudėtingiau su laidiniu telefonu ir be jokio ekrano, pamatyti, kad pavyzdžiui, tai yra užsienio skambutis. Tai yra tik tai atsiliepus, na, tam tikras signalas, taip, ir reikėtų jau klausyti. Kad
1: būdavo ilgas signalas, taip, kažkada, o kaip dabar aš jau nebežinau.
3: Vat aš irgi jau dabar nebeprisiminsiu, bet yra tikrai požymis, yra signalas specialus, kad tai skambutis ne iš Lietuvos, o iš užsienio.
1: Bet dažniausiai žmogus būtų atsiliepę to telefonu, laidiniu, jeigu
3: bet atsiliepti, jo, taip, pakelti ragelį tekstai, tokia technologija, taip, tai nematai prieš tai, pakėlus supranti, kad galimai iš užsienio.
1: Pone Grigaliūnai, tai apibendrinus gal mūsų tą diskusiją, jau turbūt turite bėgti, bet na, ko reikia, kokių dar technologinių barjerų reikia, na, turiu minį mūsų bankams, mūsų telekomunikacijų įmonėms ir kitoms įstaigoms, kurios už tai atsakingos, technologijų, kurios dar labiau blokuotų, dar labiau apsaugotų, na, mūsų gyventojus nuo sukčių. Turiu minį dabar technologiškai, gal galite pasakyti, esate profesorius.
4: Jo, tai turbūt kokios, aš jau bandžiau prieš tai pasakyti, kad turbūt vienos technologijos nėra tokios, kad kaip sidabrinė kulka išgelbėtų kiekvieną mūsų. Tačiau jeigu atsirastų centralizuotas registras tarp telekomunikacijų bendrovių, bankų, policijos, kuris momentiniu būdu leistų apsikeisti informaciją potencialiai grėsmėms, jeigu tai yra registruota, pranešta, tas pats pagalbos telefonas, turbūt tai būtų, reakcija būtų ženkliai greitesnė. Mes neįspręstumėm 100% problemos, bet reakcijos prasme mes turbūt padarytumėm dar daugiau prevencijos galutiniam naudotu.
1: Taip, ponia Gonė, gal galite reaguoti, tai ko dar čia šiek tiek trūksta ir galbūt kas kainuoja, galbūt tai?
2: Kad kainuoja, tai turbūt kainuoja, bet nu, turbūt aš kviešiau atkreipti dėmesį į tai, ką pasakė, ar ne, kad į kiekvieną grėsmę, kiekvieno žmogaus sąskaitoje vyksta skirtingi dalykai. Teisingai identifikuoti, kas yra grėsmė ir kas nėra grėsmė, tai jau nėra labai paprastas dalykas, ar ne? Tai kad mes netyčia nebausumėm tų žmonių ir nepradėtumėm blokuoti, kurie vykdo normalią veiklą. Taip. Tai čia visada užtruks laiko išsiaiškinti ir suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Tai turbūt čia tiesiog nėra taip paprasta, kaip atrodo, o kad mes viską darom, kad judėtumėm į priekį tiek su operatoriais, tiek su Lietuvos banku, tiek su NKS, tai mes tikrai darom ir kalbamės ir kuriam tą bendrą registrą, tai dalykai vyksta, bet nenorim irgi užskubėti, kad paskui nereiktų mokėti už savo klaidas.
1: Taip. Pone Bučinskai, jūs esate minėjote berods prieš laidą dar, kad situacija gerėja. Na, tai gerai, ten blokuojami tie skambučiai, gerėja tą, ką turiu meni, mažėja tų skambučių?
3: Tų skambučių, kurie atliekami, reiškia, tikslu apgauti, jų mažėja arba jie vyksta tada jau iš tarptautinių numerių, kur, ta prasme, kurie yra legalūs, bet galima suprasti, kad nu, nelaukitų skambučių iš užsienio. Yra lengviau atpažinti, ta prasme, iš lietuviškų numerių sukčiauti yra praktiškai nebeįmanoma.
1: Bet vis tiek praslysta, ir, bet galbūt šiais metais jau nebus ten 30 milijonų nuostolių, kaip buvo anksčiau.
3: Mes tikim, kad tie nuostoliai neauks, ir va, ką kolegė minėjo, taip pat bendradarbiavom su Teisėsauga ir

0: į tokį žmogų, reiškia, nusitaikė sukčiai ir dabar jie vilioja iš jo pinigus arba jau dalį išvilioja ir taip toliau.
1: Taip.
0: Turbūt čia mums yra bendra tema su visom institucijom pakalbėti, ką mes galim kartu padaryti, kad tokį žmogų apsaugoti nuo sekančio žingsnio arba panašiai.
1: Mhm.
0: Tai aišku, vėlgi skaičiai, prisiminkim, čia vien tik tai pernai buvo užblokuota ir 10 milijonų skambučių, čia ką aš žinau iš mūsų srities, teisingai.
1: Tik tai iš jūsų
0: iš Telijos
1: bendrovės.
0: Taip, taip, o jeigu žiūrėt, kiek tų skambučių viso buvo, tai turint mintyje, kad mes dabar kiek turim turbūt 2,6 milijono gyventojų, teisingai, tai, tai bandymų yra nenormalus kiekis. Ir
1: tai vienam gyventojui teko jo, mažiausiai
0: taip,
1: keletas skambučių.
0: Taip, tai prasme, bandymų yra ne, visiškai neįtikėtinai didelis kiekis ir tą tiesiog netgi sunku suvokti, kokios mašinos dirba, kokie tenais, reiškia, apimtis ir tikėtis, kad jie sustos, irgi galbūt būtų naivu. Bet nenukentėti būdų yra ir, reiškia, na, tą toliau daryti. Na, ir po to turbūt vėlgi esmė švietieškas, ką aš jau pakėliau šitą pavyzdį, tai tos atmintinės ir labai kviečiu, gerbiamus seniorus, neignoruokite tos tų pamokėlių, neignoruokite, va čia irgi galima iš laikraščio išsikirpti, pasikabinkite šalia telefono arba ant šaldytuvo ar kur jums patogu. Ir tiesiog tokios keistos skambučio, sulaukia keistos skambučio, jeigu jau atsiliepia, atsakykim, jeigu ten prabiltų kita kalba jums neįprasta arba kažką kalbėtų apie, kad kažkas negerai vyksta, ar ten bankas, ar operatorius, ar toliau, paskaitykite tą instrukciją, čia labai aiškiai padaryti, parašyta, ką daryti ir ko nedaryti.
1: Taip, taisyklių tikrai yra ir patarimų nemažai, mums dar iš Panevėžio paskambino du žmonės, Marijona. Labą dieną, Marijona.
2: Labą dieną. Išgirdau apie kalbą, čia gal ne visai nežinau, kas ar čia sukčiai, ar kas, numerį gailą ištryniau. Kelintą kartą paskambina numeriu ir aš kada randu praleistą skambinu, tokio numerio nėra, pasitikslinkit. Vieną kartą paskambino, spaudžiu iš kad kalbėjimui, vis tiek skamba ir nutilo.
1: O kam jūs skambinote? Skambinu. Kodėl jūs perskambinote? Norite kažką sužinoti svarbaus, gal kažkas jums skambino?
2: Kas skambina? Mm-hmm. Man skambina tas pats numeris kelius kartus, ne vieną dieną, bet jau per visus metus gal tris kartus skambina. Ir man įdomu, kas jie skambina, bet man pasako, tokio numerio nėra. Mm. Man skambina. Bet sako, taip, tokio numerio nėra.
1: Taip, dėkui, Marijona, greičiausiai tai stukčiai. Galima turbūt tik taip konstatuoti. Dar Povilas man paskambino iš Panevėžio. Sveiki, Povilai.
3: Sveiki, gyvi. Labai daug kalbame nes apie sukčius, bet mažai kalbame apie tuos, kuriuos panaudoja tam, kad sukčiauti, aš turiu meniu apie žiniasklaidos priemonės. Nes vasarą buvo pasirodę būtent tokie, kaip į mobilius telefonus ateidavo pranešimai straipsnių apie su Delfio logotipo, apie būtent Laisvės TV laidą, kur yra diskusinis pokalbis, kurio metu atskleidžiama apie fondus, kurie gali uždirbti, bet slepiama ta informacija. Kai informuoja žmonės būtent tą žiniasklaidos priemonės, kad jos yra naudojamas sukčiavimui, jos nereaguoja. Negana to, bankai, kurie gauna pranešį, po kiek laiko jie sureaguoja, kad yra pervedimai žmonių padaryti, čia konkrečiai Sebas. Tai tik po 2-3 savaičių susisiekė su tai žmonėmis ir pradeda juos klosti, kodėl jūs pervedėte tuos pinigus į tą sąskaitą. Tai po to, reiškia, išaiškėja tai, kad jie daugiau tyrinėja šitą žmogų, bet nepadeda nustatyti tos sukčius, nes jie pažada banko darbuotojai, kad informuos jį, kokie rezultatai yra pagal užklausą tam bankui, bet taip jie ir niekas neinformuoja juos.
1: Tai
3: man atrodo, daugiau reikėtų kalbėti apie institucijos ir tą žiniasklaidos priemonės, kurios įtraukiamas į būtent sukčiavimą.
1: Dėkui, Povilai, bet čia galbūt reikėtų šiek tiek, na, apginsiu gal tą žiniasklaidos priemonės, taip, kartais naudojamas įvairių portalų neva tai sukurtomis istorijomis apie investuotojus, žinomų žmonių veidus naudoja, kalbu ir apie Andrių Tapiną ir apie kitus garsius žmonės Lietuvoje, kurių veidus naudoja irgi stukčiai neva tai siūlantis investuoti. Daug apie tai kalbama ir patys tie žmonės kalba iš žiniasklaidos priemonės apie tai rašo ir štai ir 15 min daug apie tai yra rašęs Delfi, jų vardais irgi naudojasi. Tai turbūt nepasakyčiau, kad jau jie neinformuoja, tačiau taip, minėjo čia apie kitą banką, ponia Ugonė, bet per kiek laiko, kaip skubiai jūs informuojate klientą, kad pinigai

0: kai iš jo dingo arba klausėte to žmogaus, jis likti kaltina, kad per dvi savaitės, tik po dviejų savaičių.
1: Tačiau jeigu vyksta ginčas arba tyrimas, ar ne, jeigu yra kažkokia sudėtinga byla, tai gali būti, kad bankas iš pradžių užblokavęs, ar ne, ir atlikęs visus reikiamus veiksmus, tada išeina atlikti savo tyrimą, suprasti iš tikrųjų, kur žmogus ką atliko, kur sukčiai, ir tada grįžta po nustatyto laiko, ar ne, man atrodo, tai yra 10 dienų, kas jeigu yra savaitgalį ir išeina turbūt apie 2 savaitės. Tai turbūt pakankamai normus laikas, bet tai nereiškia, kad bankas neatlieka reikiamų veiksmų iki tol. Tai reiškia susisiekti su kitu banku, bandyti pinigus sustabdyti arba juos grąžinti, informuoti klientą, kad jisai privalo pasikeisti visas sąskaitas, kad sukčius toliau jų neišnaudotų, ar ne, nes būna, kad žmonės atskleidžia, tarkim, kreditinės kortelės detalės. Ir tada galvoja, kad, ai, nu, tai aš čia dabar laikinai užblokuosiu, paskui vėl ją atsinaujinsiu ir nieko čia mane bus. Ir būna taip, kad sukčiai po 2, po 3 mėnesių pradeda vėl iš tos kortelės imti pinigus. Tai labai svarbu pasikeisti visą sąskaitą, ar ne, ir iš naujo pradėti tą.
0: Netgi naujas sąskaitas nepakanka, naujas kortelės.
1: Nu, jeigu mes jau prileidom sukčių kažkur tai ir nežinom kur, tai geriau tada pasikeisti viską.
0: Taip, arba svarbiausias slaptažodžiai irgi keistis reikia labai dažnai. Ar pakanka priemonių saugotis nuo telefoninių sukčių? Mes šiandien klausime to ir štai, ką žmonės sako. Sako, kad vis dėlto ne, telekomunikacijų bendrovės ir bankai turėtų labiau pasistengti. 57% balsavusių taip galvoja, o 18% sako, sunku pasakyti, na, sukčiai tampa išrandingesni, prisitaiko prie visko, o 25% galvoja taip. Vis dėlto pakanka tų priemonių, tačiau žinoma, žmogus priima tą sprendimą. Apibendrinus labai trumpai, ponia Grigaliūnai, tai vis dėlto darom žmonėms trūksta, na, kad juos sustabdytų už rankos ir pasakytų žmogau, užteks, baik.
2: Aš norėčiau žmonėm pasiūlyti vieną sprendimą. Jeigu skambina jums ir skambina ne iš jūsų kontaktų sąrašo, tai reiškia, potencialiai žmogus, kuris yra skambinantis iš naujo numerio, padėkite ragelį ir parašykite žinutę. Parašyk žinutę arba perskambink, arba, nu, tiesiog atsakykite jam SMS žinutę. Jeigu tai yra kurjeris, jeigu tai yra kažkokia tikra tarnyba, tikrai ir atrašys ir perskambins. Taip. Jeigu tai yra jūsų draugas iš užsienio, kuris atvažiavo pasiėmė telefoną ir skambina iš nuo, tikrai irgi perskambins labas čia toks ir toks.
0: Pagaliau parašys laišką ar pasibels į duris, bet geriausiai nekelti tokio ragelio ir tokio samučio. Dėkoju šiandien buvusiems studijoje Telia atsparumo rizikų vadovui Vytautui Bučinskui ir Swedbank informacinės saugos vadovui Žygedai Augoniai. Taip pas mumis buvo Kauno technologinio universiteto profesorius Šarūnas Grigaliūnas, Klaipėdos policijos atstovė Andromeda Grauslienė. Brokerė Renata Lapinskienė papasakojo atveju. Dėkoju, Marius Jokubaitis buvo su jumis ir iki.
3: Vilnius Šalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
5: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
6: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
7: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
8: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujienų agentūra Reuters skelbė, kad Rusija kitąmet ketina padidinti karinės išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Kaip rodo vyriausybės dokumentai, numatytos išlaidos sieks iki 178 milijardų eurų. Tai beveik trečdaliu daugiau nei planuota iš pradžių. Vyriausybė taip pat beveik padvigubino šių metų biudžeto deficito prognozę iki daugiau nei 3% bendrojo vidaus produkto. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitąmet planuoja didinti mokesčius. Rusija praėjusią naktį vėl leido raketas ir dronus į Kyjivą. Miesto administracija skelbė, kad dėl nuolaužų užsidegė gyvenamieji namai, pranešama apie 2 nukentėjusius žmonės. Per smūgį Odesoje apgadintas 12 aukštų gyvenamasis namas, 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Prezidento vyriausiasis patarėjas, komentuodamas krašto apsaugos ministerijos darbuotojams skirtą vakarėlį, kainavusi daugiau nei 45 tūkstančius eurų, teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Vaidas Augustinavičius žinių radijui sako, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip geriau motyvuoti darbuotojus, pavyzdžiui, keliant jų kvalifikaciją. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms ypač nebūtų. Būtinoms yra daug mažesnė negu kitoms ministerijoms. Jis pabrėžia, kad Gitanas Nausėda, laukiantis iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro, pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertindamas informaciją apie ministerijos šventę praėjusią savaitę, teigia, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje, tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina nuo šios ligos gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlų, nes susirgimų gripų pikas pasiekia daugiausiai žiemos mėnesiais. Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė.
2: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcinos sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė. Centrinėje Rusijoje esančioje ferverkų gamykloje kilus gaisrui žuvo mažiausiai 14 žmonių. Tiksli nelaimės priežastis nežinoma. Nelaimė įvyko Kubrinsko kaime už 100 km nuo Maskvos. Tokie gaisrai Rusijoje nėra reti ir neretai siejami su aplaidžiai taikomais saugos standartais. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimas sukėlė didžiulius protestus, galės grįžti į savo namus. Jos advokatė teigia, kad buvo pasiekta susitarimas su nekilnojamojo turto savininkais. 87-erių Mari Carmen Abascal iš Madride esančių namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestu prieš sparčiai kylančias būsto kainas simboliu. Moteris visada mokėjo nuomą, tačiau nekilnojamojo turto bendrovė, kuriai priklausė jos butas, padidino mėnesinę nuomą 4 kartus. Pasak advokatės sutarta, kad nuomos kaina bus panaši į tą, kurią Mari Carmen mokėjo anksčiau. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dviguba savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančią Pirėjo Olympiakos ekipą. Išsamiau Benas Klimaitis.
3: Pergalę karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoję žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių. Traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.

0: Nėra lengva jį pavaduot, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
1: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kart, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis 2 savaitės rungtynes Žalgiris žais 4-dienį, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
2: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 11-14 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis bus 17-22 šilumos. 10:05.
3: 10:12.
4: Sveiki, mėly klausytojai, čia Agnės Kamarakaitė, girdite laidą 10.12 ir tikiuosi, kad su mūsų laida būsite beveik iki 12 valandos, iki be 10.12 kažkur, nes vyks perspėjimo ir gyventojų informavimo sistemos pratybos. O kągi laidoje išgirsite, visai netrukus pokalbis apie tai, kaip Lietuva padeda statyti slėptuves Ukrainoje. Po 9:30 pokalbis apie projektą Kada vaikai. Nuo pirmo persileidimo patirties vis galvojau apie šeimas, kurios patiria vaisingumo iššūkių, kaip joms bent kažkiek padėti. Žinau, kad kol vaiko nelaikysiu ant rankų, tol emocinio resurso tam neturėsiu, bet dabar turiu. Taip sako Beatričė Skardžia kartu su Milda Kukulskiene, kurianti projektą Kartu vaikai. Ir pati Beatričė atvirai kalba apie savo vaisingumo kelionę ir patirtus 2 komplikuotus persileidimus. Tai čia po 10:30. Po 11 valandos žinių pokalbis apie tai, koks šiandien yra ir turėtų būti socialinių darbuotojų vaidmuo. Pokalbėje dalyvaus 2 socialinės darbuotojos, Miglė Maniušytė ir Modesta Balčiūnaitė. Na, o po 11:30 apie tai, jog prieš metus Šeduvoje atidaryto muziejaus Dingė Štetlas komanda naujam gyvenimui ruošiasi prikelti apleistą sinagogą Šiauliuose.
5: Preliminariai mes matom, kad reikės išrinkti vos ne po plytą, visas plytas nuvalyti ir vėl jas padėti į vietą, išlaikant tą pačią struktūrą, išlaikant tos pačius arkinius langus. Ir jūs įsivaizduojat, kiek tai užims laiko ir pastangų, bet mes tą padarysime.
4: Po šio pasakojimo jūsų laukia 2 auksinio proto žaidimai, 2 atsakymai jūsų į būtent auksinio proto klausimus ir, kaip ir minėjau, laidos pabaigoje testuojama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Likit su mumis kartu. 10:08 ir apie tai dabar, kaip Lietuva padeda statyti slėptuves Ukrainoje. Mūsų šalis yra prisijungusi prie Suomijos vadovavimos iniciatyvos Ukrainoje plėtoti slėptuvių tinklą ir visai neseniai su mūsų srityje atidaryta Europos Sąjungos ir Lietuvos lėšomis finansuota požeminė mokykla, kurioje mokysi 700 vaikų. Apie tai mums papasakos Lietuvos tarptautinių partnerysčių centro Ukrainos atsigavimo ir taikos programų koordinatorius Artūras Žarnovskis. Labą rytą.
6: Labas rytas.
4: Mėly klausytojai, jeigu norėtumėt prisijungti prie mūsų klausimo, užduoti prie mūsų diskusijos, prie mūsų pokalbio, užduoti kokį klausimą pašnekovui, tai galite padaryti paskambinę telefonu 05-2363-111. Taip pat ir laišką galite parašyti studija eta lrt.lt. Tai, Artūrai, pradėkim nuo tos mokyklos. Naujausio atidaryto projekto, būtent su mūsų srityje, papasakokit išsamiau apie tai.
6: Na, pradėjom visų pirma, šitą mokyklą pastatytą per nepilnus 1 metus.
4: Tai pakankamai. Čia yra greitas laikas.
6: Labai greitas laikas, nes kai kalbam apie slėptuvę, tai yra požeminė mokykla su atskirom klasėm, su atskirom erdvėm. Na ir 700 vaikų po žeme, tai reikia tikrai nemažai erdvės, jau nekalbu apie inžinerinius sprendimus. Tie vaikai nebuvo mokykloje nuo pilno invazijos karo pradžios. Tai reiškia jau beveik 5 metai, tai įsivaizduojat penktoką, kuris nežino, kas yra skambutis, nežino, kas yra suolas, nežino, kas yra klasės draugai, nes visą laiką iki tol mokėsi per ekraną, jeigu turėjo internetą, jeigu turėjo įrenginį ir jeigu tuo metu nebuvo oro pavojaus. Tai jiems tai yra mažas stebuklas grįžti į mokymusi procesą arba net jį pradėti. Kai kurie dar ir ne tai, kad negrįžta, o jį pradės pirmą kartą, jiems pirmas įžengimas į mokyklą. Tebūnie po žeme, bet bet vis dėlto tai yra geriau negu, negu nieko.
4: Taikytai naujus mokslo metus būtent stengtasi parinkti laiką?
6: Stengtasi padaryti kaip įmanoma greičiau, tai ne visai ten galbūt pavyko jau taip visai rugsėjo pirmai, nes pats atidarymas vyko rugsėjo 4 ir ten dar komplektuojamos klasės. Tai jeigu būtų galima, tai atidarytume ir anksčiau, bet nu, tiesiog čia buvo statybinis procesas, tai yra pakankamai greitas šiuo atveju, nes pataikėm į statybos sezoną ir pakankamai sklandžiai pavyko atlikti tuos darbus, bet iš tikrųjų tai labai stipriai atsiliekam. Per daug vaikų nevaikšto į mokyklą, ką rodo dabartiniai nauji PISA rezultatai, tai yra pasiekimai ukrainiečių mokinių yra labai prasti, o kalbam apie kartą, kuri bus atsakinga už Ukrainos atsigavimą ir atstatymą, tai juos, tuos vaikus karas palietė labai stipriai ir na, tie požymiai ir netektis mokslo tarpai, kurie čia atsirado, paliks didelių randų.
4: Kokio sudėtingumo yra pats procesas pastatyti visą mokyklą po žemę ir truputėlį gal vaizdžiai papasakokit, kaip tai atrodo, kad klausytojai įsivaizduotų, nes ant žemės tai labai mažai statinio yra.
6: Tai labai sudėtingas procesas, tai visų pirma, na, yra didžiulė kasama duobė ir po to viena visa su gelžbetoniu betonuojama ir su perdangom. Visų pirma, tai yra antiradiacinės slėptuvės po žemę, kad apsaugotų nuo tiesioginių smūgių, ne šiaip nuo kažkokių skeveldrų ar ten priedangos tipo, tai yra iš tikrųjų sudėtingas statinys ir mes turim suprasti, kad tie vaikai ten mokosi nuo ryto iki vakaro, tai reiškia, reikia užtikrinti ir ventiliaciją, ir akustiką, ir apšvietimą, ir nu, kalbam apie kelis tūkstančius kvadratinių metrų po žemę. Tai iš tikrųjų sudėtingas procesas, ypač dabar, kai Ukrainos oro gynyba susilpnėjusi, o smūgiai suintensyvėja, tai reiškia ir medžiagų stoka, gelžbetonio, cemento ir logistikos problemos iškilusios ir kalbama apie sumus, kur saugumo situacija tai yra prasta, tai yra net ir statyti yra sudėtinga.
4: Kaip tik norėjau klausti, kaip atrodo pats statymo procesas, irgi yra grėsmės?
6: Yra grėsmės ir grinai tokio saugumo grėsmės, tai yra oro pavojai, ten buvo keletą dienų po 24 valandas truko oro pavojus. Lygiai taip pat elektros stoka, nes būna, kad fiziškai sudėtinga kažką statyti, kai trūksta. Na, bet įvairiom priemonėm, tai yra įskaitant generatorių naudojimą, ar ten džiavinimo sistemas, jau kai jau viduj vyko darbai. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad šitas pirkimas buvo inovatyvus. Mes paskelbėme pirkimą su sąlyga, kad rangovas turėtų įsitraukti veteranus į darbų procesą. Tai reiškia, kad statydami mokyklą dar padengiam šiek tiek ir socialinę aspektą, tai yra, kad veteranam būtų sukurtos darbo vietos ir jie būtų reintegruoti į darbo rinką. Ir mes suprantam, kad tai nekeis visos Ukrainos veteranų situacijos, bet man atrodo, tai gražus pavyzdys.
4: Kokias funkcijas jie atliks, ką jie dirbs?
6: Mes prašėm būti įtrauktiem į procesą. Tai reiškia, nebūtinai į pačią statybvietę, tai gali būti ir ofiso darbuotojai, bet dalis jų buvo grinai statybininkai, techniniai prižiūrėtojai, na, turiu omeny, tie veteranai nebūtinai yra neįgalus, tai gali būti ir dėl kitų priežasčių demobilizuoti, bet daug yra reintegracijos iššūkių ir man atrodo, kad be darbo vietų ta reintegracija yra daug sunkesnė. Ar ne? Tai yra, kai žmogus turi užsiėmimą, kai turi darbą, kai turi socializaciją, jam lengviau grįžti į tą civilinį gyvenimą. Tai šiuo atveju tai buvo ir papildomas socialinis aspektas statant mokyklą, ne vien tas tiesioginis, kad vaikai grįžtų į mokyklą, bet dar ir proceso metu paliesti vat, tokie aktualūs, iš tikrųjų, šiuo metu skaudus klausimai Ukrainai.
4: O mokytojais ne? Negali jie būti?
6: Ne, bent jau kol kas tokios iniciatyvos neiškėlėm, bet manau, kodėlgi ne, nes man atrodo, reintegracija turi vykti horizontaliai per visus procesus, bet šiuo atveju mokytojai liks tie patys, kurie mokė vaikus nuotoliniu būdu, pažįstami, nu, jie vedė pamokas nuotoliniu būdu tuo metu, kai dar mokyklos nebuvo, bet ateity kodėlgi ne, tikrai.
4: Dar truputėlį irgi išsamiau papasakoju, 700 vaikų, tai yra didelė mokykla, tai ir Lietuvos mastais irgi didelė mokykla. Įsivaizduojam, koks atrodo, koks yra pastatas ant žemės, tai ar visa tai stengtasi padaryti ir po žeme, ar yra sporto salė, salė renginiams ir panašiai?
6: Ne, tai yra kuklesnis pastatas, bet tokių didelių erdvių kaip aktų salė būtų, ar ten plati valgykla, ar ten didelė sporto salė, ten labiau akcentuotas į tokias erdves bendra plus klasės ir yra ten sporto kampelis, bet negaliu jo vadinti sporto salė, bet mūsų tikslas buvo, kad ta mokykla veiktų jau dabar didžiulio pavojo sąlygomis sumose, bet kartu galvojant ir apie taikos metą po pergalės, kad tos patalpos irgi būtų dvigubos paskirties ir būtų naudojamos ir lengvai pritaikomos galbūt kitom veiklom. Tai pavyzdžiui, tos pačios sporto užsiėmimai ar visokios salės, aktų salės, gal ir bus ateity būtent ten toj požeminiai mokykloje, nes vaikai jau vaikščios į normalią mokyklą, bet tai nutiks turbūt tik tada, kai baigsis karas.
4: Dar irgi kaip sukurti tą tokią atmosferą, pojūtį, kad vis dėlto vaikai jaustųsi, kad eina į mokyklą, o ne į rūsį mokytis. Ir apšvietimo klausimas, ir ventiliacijos klausimas, kai tu bent pusę dienos praleidi patalpose, kurios yra be langų. Kaip irgi sukurti tą pojūtį, kad tai yra mokymosi erdvė.
6: Mes turbūt visiškai pakeisti to normalios mokyklos negalim, galim tik priartinti, ar ne? Tai taip, visų pirma yra spalvos, kurios sukuria kažkokį jaukumo ir normalumo pojūtį. Ventiliacija, apšvietimas ir akustika, tai yra triukšmai, kad nebūtų pernelyg varginantis. Išplanavimas, daug yra iš tikrųjų klausimų, kurie visiškai tokie iš pirmo žvilgsnio nėra akivaizdus, bet ir inžineriniai dalykai, užtikrinti elektrą, užtikrinti ventiliaciją, užtikrinti patį saugumą. Bet jiems tai yra stebuklas, tai yra tiesiog grįžti į mokyklą ir tėvai, įsivaizduokit, jie kaip džiaugiasi ir galų gale jie gali pradėti vykdyti kažkokią ekonominę veiklą, nes dalis jų tiesiog turėjo prižiūrėti vaikus savo namuose, ar ne, ir negalėjo tuo metu eiti į darbą, negalėjo užsiimti kitais dalykais. Tai tas efektas yra ne vien vaikam, ne vien mokytojai, bet ir visai bendruomenė.
4: Tai jau dabar galima sakyti, kad jau vyksta pamokos toje mokykloje, sakė, rugsėjo 4 atidaryta, bet vyko dar klasių komplektavimas.
6: Vyko klasių komplektavimas ir ten tokie paskutiniai biurokratiniai klausimai ir nuo spalio pirmos, tiksliau spalio pirmą penktadienis, tai nuo spalio pirmadienio prasidės jau gyvas mokymas.
4: Toliau, kiek žodžių dabar Lietuva rūpinasi keliais projektais, kokio pobūdžio projektais, ar tai yra tik mokyklos slėptuvės, ar ir dar kokie kiti objektai, truputėlį tada į platesnį kontekstą įveskit.
6: Taip, tai Lietuva dabar stato daug požeminių mokyklų, tai yra ir Mykolaivė, ir Dniprė, ir Zaporyžiai, ir taip pat tai yra 4 mokyklos požeminės, va tokios analogiškas kaip sumose, taip pat 3 darželiai, kuriems irgi reikalingos slėptuvės, ten kita šiek tiek specifika ir dydžiai šiek tiek mažesni, ten iki 200 vaikų. Ir taip pat dar užsiema mokyklos statymų jau antžeminės, bet taip pat dabar jau reikia statyti ir slėptuvę, nes jokia mokykla negali veikti be slėptuvės, jinai turi turėti privalomai slėptuvę. Tai dabar būsimi mūsų sprendimai, tai yra ruošiantis ir šiai žiemai, tai yra mobilios slėptuvės antžeminės, dabar yra didelė problema apsaugoti vaikus keliaujant į kitų slėptuvių. Tai yra, kai tu jau esi slėptuvėje, tai yra saugu, bet nukeliauti nuo savo namų, paprastai jie mokykliniais autobusais, tai irgi yra didžiulis pavojus. Tai stotelėse yra ypatingai reikalingos tokios antžeminės, betoninės, mobilios slėptuvės. Tai dabar būsimi mūsų projektai ar būsimi pirkimai bus būtent apie tai. Tai yra apsaugoti maršrutą iki tos požeminės mokyklos.
4: Ir dabar, kai rusai taiko, atrodo visiškai bet kur. Nėra nesirenka, net atrodo visai objektui, kur taikomu.
6: Arba aš manau, taiko daug plačiau ir nemanau, kad tai atsitiktinumai, bet taip, taiko į teroristiniais turbūt metodais demoralizuojant ir keliant paniką visoje visuomenėje. Tai dabar, ką formuluoja mūsų kolegos iš priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos Ukrainoje ir vidaus reikalų ministerijoje, kad dabar yra didžiulis poreikis apsaugoti vaikus maršrute iki mokyklos, tai reiškia stotelės ir mobilios slėptuvės, kurios

0: bus ir gyventojams skirtos. Tai yra tokios galbūt netokios saugios, lyginant su požeminiam konstrukcijom, bet vis dėlto apsaugančios nuo skeveldrų, nuo netiesioginio smūgio.
1: Kur renkamasi, kaip renkamasi, kur statyti, kur yra didžiausias tas poreikis?
0: Poreikis be abejo yra visų pirma pafrontėje, bet dabar tas pafrontės sąvoka šiek tiek išsikreipia, kaip tas pats Kyjevas yra atakuojamas. Bet vis dėlto labiausiai akcentuojami tie regionai arčiau fronto. Tai ir Suma, ir Zaporižė, ir Dnipras, ir Chersonas, Charkovas, tai tie regionai. Ir poreikiai, aišku, yra daug didesni negu galimybės.
1: Klausytojams priminsiu, kad studijoje lankosi Lietuvos tarptautinių partnerysčių centro Ukrainos atsigavimo ir taikos programų koordinatorius Artūras Žarnovskis. Mes kalbame apie slėptuves, prie kurių statymo prisideda arba Lietuva pati jas stato Ukrainoje. Jeigu jūs norėtumėt prisijungti prie šito pokalbio, priminsiu, telefonas yra 05-2363-111. Elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Ar tos mokyklos požeminės statomos tada pagal vieną projektą, na jau kai vieną sukūrė, tai tada jau kiti greičiau vyksta, ar vis dėlto kažkaip reikia taikytis, nežinau, prie skirtingų sąlygų ir panašiai?
0: Yra sukurti tipiniai techniniai projektai, kurie yra kartotiniai, dėja nėra viskas taip paprasta, kad jį paimė ir jau rytoj statai. Yra skirtinga situacija su gruntiniais vandenim ir tai yra tikrai keičiantis sprendinius dalykas, tai yra sudėtingi reikalai, nes pavyzdžiui, nežinau, kur nors Suomija yra daugiau uolienos, bet Ukrainos kai kuriuose regionuose yra gruntiniai vandenys ir su tuo reikia dirbti ir dėl to inžineriniai ir tie lokalizacijos klausimai yra skirtingi. Tai pats vidaus techninis projektas taip, jis yra išdirbtas, bet kas kartais turi būti lokalizuotas ir pririštas prie atitinkamos klypo, o kiekvienas klypas yra unikalus dėl tam tikrų priežasčių, visų pirma, gruntinių vandenų. Tai taip, atsakant jūsų klausimą, yra tipiniai projektai, bet tai nereiškia, kad va taip automatiškai jie ir yra pritaikomi prie konkrečios vietos. Tai šiek tiek trunkantis ir reikalaujantis laiko procesas.
1: Užsiminėt apie Suomiją, kaip tik neseniai ten lankėtės ir stebėjot, kaip suprantu, slėptuvės išbandomos būtent realiom sąlygom, kaip tai vyksta, papasakot.
0: Na, Suomija labai puikiai pasiruošusi. Vien Helsinki yra 900 tūkstančių vietų požeminėse slėptuvėse, kai yra 700 tūkstančių gyventojų. Tai yra daugiau gali žmonių paslėpti po žemę, negu kad yra gyventojų. Ir apskritai per visą Suomiją tie skaičiai irgi yra įspūdingi. Visų pirma, labai įdomu, kaip jie išnaudoja tos požeminės erdvės dvigubai paskirčiai arba taikos metui. Tai pats Kalėdų senelis gyvena po žemę slėptuvėje su antiradiacijos apsaugom, tai va čia gražus pavyzdys, kaip Laplandija yra ta dviguba paskirtis, bet yra ir sporto objektai, ir požeminės parkavimo aikštelės, bet kur mes buvome, tai stebėjome ir tuos dalykus, ir aplankėme tuos dalykus, tai buvo ir diskusija iš Europos suvažiavo civilinės saugos specialistų ir buvo poligone bandymai tų antžeminių slėptuvių. Tai yra šarvuoti konteineriai arba šarvuotas betoninės modulinės tokios konstrukcijos. Tai yra kaip jos apsaugo ir buvo sprogdinimai. Vieno tono bomba buvo sprogdinama ir ten skirtingais atstumais išdėstytos tos slėptuvės, kaip jos reaguoja į tą smūgį ir jos akivaizdžiai apsaugo. Tai yra šiek tiek pigesnės.
1: Negu po žemę kišti.
0: Taip, pigesnės ir greitesnės sprendiniai, aišku, riboto kiekio, tai yra iki 50 žmonių, bet buvome slėptuvėse, kurios talpina ir 6, ir 7 tūkstančius, tai yra požeminiai sporto kompleksai įvairūs, kurie reikalui esant gali tapti prieglobščių gyventojų.
1: Tai čia irgi ta patirtis į Ukrainą perkeliama?
0: Sakyčiau, dvigubai. Tai yra ir Ukraina jau moko kai kurių dalykų kitų šalių, nes daugelis galvoja apie 72 valandas, ar ne, tai yra kaip išgyventi ir išbūti saugiai tas valandas, o kaip gyventi 5 metus su nuolatiniais oro pavojais ir nuolatiniam atakom, tai jau dar kita istorija, vat pavyzdžiui, tas požeminės mokyklos, ar ne, tai turi jos funkcionuoti ir būti platesnės, negu kad logiškai atrodytų reikia, ar ne, išgyventi vat tą pavojaus akimirką, bet kaip funkcionuoti po žemę, tai jau čia ukrainiečių iš tikrųjų mokymas kitų.

0: tų šalių, nes kiti tokios šalies, tokios skaudžios patirties dėja neturi. Tai čia abipusis veiksmas, aš sakyčiau, ir vieni, ir kiti moko vienas kitus.
1: Čia irgi, kaip mes tam kitam, kitų šalių kontekste, aš čia užsiminiau, kad Suomijos yra tas, ar ne, vadovaujamas tinklas, partnerystė tų slėptuvių statymo, kiek čia tų šalių prisideda, koks apskritai mastas tos pagalbos, na žodžiu, kiek čia apskritai padedama ir statoma to Ukraino ir kokį mes čia dalį užimam tame?
0: Na, visų pirma, mes užimam dalį per Europos Sąjungos lėšas, kurios, nu, kartu ir mūsų, ne, lėšos, nes ir mes esame Europos Sąjungos nariai, bet taip pat ir vyriausybė, ir Lietuvos indėlis yra į tą koaliciją kelių milijonų, tai iš tikrųjų, tai poreikiai yra daug didesni ir tie indėliai yra skirtingi. Suomija, Švedija, Skandinavijos šalis prisideda daugiau, mes irgi sąlyginai daug. Na, kitos ten galbūt mažiau, kiek gali. Apskritai, beje, Suomijai buvo įdomu matyti, kokia civilinės saugos situacija apskritai yra žalise. Tai, sakyčiau, Suomija ir Šveicarija išsiskiria labai jau ryškiai, bet tai yra ilgo darbo rezultatas. Jie tą daro jau ne vienerius metus ir pas juos jau įaugia į kraują, kad slėptuvė yra tiesiog būtinas atributas mieste ar namuose, kaip kad liftas, šaldytuvas, taip ir slėptuvė yra tiesiog privalomas atributas ir kitaip net nesuvokiama. Dabar jau mums, aišku, pasivyti Suomius ar Šveicarus užtruks laiko, nes tai yra ilgų metų, ilgų dešimtmečių įdirbis. Bet Ukrainoje, kalbant apie slėptuves, tai poreikiai yra daug didesni negu galimybės ir ta situacija vis prastėjo, nes atakos intensyvėja, civilių žučių daugėja ir tų slėptuvių reikia labai daug.
1: Minutėlę beliko, tai kokia kita mokykla ir kaip greitai ji bus atidaroma, na, būtent Lietuvos kuruojama?
0: Analogiškas projektas kaip kad Sumose, tikimės atidaryti lapkritį arba gruodį Zaporižės mieste, pažeminę mokyklą, kur irgi jinai yra labai laukiama ir labai didelis poreikis yra. Tai manome, kad dar šiemet, na, tokia beveik kalėdinė dovana įteiksim vienai dideliai mokyklai ir kiekvienam tam vaikui tai bus mažas stebuklas kaip ir jo šeimai.
1: Tai ten irgi tokia pati situacija, kad vaikai tiesiog neina į mokyklą, nes yra nesaugu. Ir
0: jiems
1: būtent
0: nesaugu,
1: tai galimybė
0: jie
1: yra.
0: Jie negali daryti to ir mokosi nuotoliniu būdu, bet tas mokymasis labai sąlyginis. Tai yra, jeigu yra interneto, jeigu yra elektros ir jeigu negaudžia oro pavojus.
1: O, labai dar trumpas tada klausimas, o jeigu nėra elektros, kaip veikia ta mokykla po žeme, ar jinai gali veikti?
0: Taip, mes užtikrinam, kad jinai veiktų, tai turi tiek saulės baterijas, saulės elektrinės, tai skaitant ir kaupiklius, taip pat turi generatorius, tai viskas veikia ir be elektros, su saulės baterijų ir saulės elektrinių pagalba, su generatorių pagalba, taip pat ir ventiliacija yra užtikrinta, tai ir generatoriai apsaugoti pasiveikat nuo smūgių, tai iš tikrųjų daug išmoktų pamokų turime, kaip tokių praktinių dalykų užtikrinti, kad tas mokymasis vyktų nepertraukimai.
1: Ačiū Jums, dėkui, kad atvykote į studiją. Tai Lietuvos tarptautinių partnerysčių centro Ukrainos atsigavimo ir taikos programų koordinatorius Artūras Žarnovskis. Po žinių kalbėsime apie projektą Kada vaikai. Likit kartu.
2: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
3: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Rusijos koncernas Lukoil iki metų pabaigos gaus licenciją eksploatuoti naftos telkinį esantį šalia Kuršių nerijos. Telefoniniams sukčiams dedamas apynasris. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai gali būti įpareigoti kompensuoti klientų nuostolius. Rusija toliau bombarduoja Kijevą. Putinas pasirašė įsaką didinti kariuomenę, o Rusijos išlaidos karui kitais metais bus rekordinės. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlį už 48 tūkstančius eurų, iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt Žinių radijui teigė, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pirmajam būsto regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramą joms numatoma skirti 6 milijonai eurų. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybė prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimo gripų pikas pasiekia daugiausia žiemos mėnesiais. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11 valandos 52 minučių. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Ir trumpa sinoptikų informacija, šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių. Silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių. 10 valandų 32 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Aš Agnės Kamarakaitė, grįžtame į laidą 10.12 ir dabar mes kalbėsimės apie projektą Kada vaikai su dviem jį kūrenčiomis, inicijavusiomis moterimis. Tai studijoje yra Ajos mama, įvairovės ir komunikacijos ekspertė, turinio kūrėjo Beatričė Skardžia. Labą rytą jums.
3: Sveiki.
2: Ir taip pat nuotoliu su vaizdu prie mūsų yra prisijungusi trijų vaikų mama, psichologė, mokslų daktarė Milda Kukulskienė, kuri ir dirba su temomis vaisingumo, persileidimo, motinystės ir taip toliau. Tai Milda, labą rytą, ačiū, kad prisijungėt.
4: Labas rytas.
2: Beatričė Skardžia dalyjasi atvirai savo asmeninę patirtimi, savo, kaip jinai sako, dviem su puse persileidimo istorijomis, komplikuoti tie persileidimai buvo ir, kaip suprantu, būtent tos patirtis, tas vienišumas galbūt tose patirtise ir paskatino tokį projektą kurti apie tai, kokie tikslai šito projekto, kaip jūs abi jį matot, visai netrukus pasikalbėsim, bet norisi labai nuo tos asmeninės patirties, Beatričė, pradėti, kiek galit, kiek norit, papasakokit, kokia yra jūsų patirtis.
5: Tai gal pirmiausia pradėsiu nuo to, kad su Milda ir tinklalaidai mūsų kūriamai visada perspėjom žiūrovą. Pirmiausia, jeigu tos temos yra labai jautrios, kad gal nebūtina visko klausyti arba išsijungti šiuo metu, jeigu jums yra per labai kažkaip gal jautru. Nes pati perėjus va šitą kelią, žinau, kad jis yra sudėtingas ir vienišas pakankamai ir liūdnas. Tai mes su vyru labai susitokėm ir labai norėjom susilaukti, žinoma, vaikų. Ir mums pavyko tai padaryti labai greitai ir velniškai džiaugiamės ir sužinoja, kad laukiamės apskritai tokia, gal jau nusipešėm, nežinau, 2 metų viziją realiai, kaip švesim kartu jau pirmą gimtadienį, kaip vyks krikštynos, kaip džiaugsimės, rodysim močiutėm, seneliam, draugam, nu žodžiu. Tai tokia graži šeimos pilnos vizija. Ir tada 6 savaitę nuėjusi pirmą skaną, mums jau tuomet gydytoja kažkaip davė tokius

0: signalų, kad galbūt kažkas yra negerai. Bet tuo metu, kadangi tai mano pirmas neštumas, apskritai pirmas ekoskopas tokio neštumo, aš galvojau, kad na, čia galbūt įspėjo, kad jeigu pradėsis taiga kraujuoti ar kažkas atsitiktų, važiuokit į tą ir tą kliniką. Mes kažkaip su vyru dar neėmėm labai į galvą ir sakė, sugrįžkit po kelių savaičių ir pažiūrėsim, kaip toliau viskas vystosi. Ir kaip tyčia po 2 savaičių mano vyras išvyko į komandiruotę tą dieną, o aš per pietus nuvykau į va tą ekoskopą antrą ir tuomet jau pasakė gydytoja, kad širdelė neplaka ir neštumas nesivysto. Tai ir paprašė dar, kad nuvažiuočiau kitą kliniką, kad tiesiog antrą nuomonę išgirsti dėl viso ko, tai aš nuvažiavau kitą kliniką ir lygiai tą patį išgirdau. Tai iš tikrųjų, žinau, dabar atrodo, gal aš labai ramiai tai pasakoju, bet tuo metu tai slydo gyvenimas iš pokojo, atrodo. Toks buvo stiprus smūgis, nes atrodo, čia ką tik džiaugiamės ir be proto džiaugiamės ir staiga tas visas džiaugsmas iš šipuliukus tavo sugrūva.
1: Na čia ateitis visa, kurią nusipešėt, kaip sakė, tų kelerių metų.
0: Vat būtent, ir staiga tos visos ateities ir tų svajonių ir tos vizijos, kaip mes būsim trys ir džiaugsimės vienas kitus, staiga jos nebėra. Ir kažkaip aplinkoj iki to niekas nesidalindavo ir niekas apie tai nekalbėdavo, kad vyksta persilydimai, kad vyksta, nu, kad apskritai, kad neštumai galbūt nesivysto. Ir man tuo metu pradėjo milijonai minčių srautas eiti į galvą, kad kažkas negerai su mano kūnu, ar iš tikrųjų tokias krizinė dabar, kaip pagalvoju, mins, ar net su manim vyras bus, galbūt aš negalėsiu vaikų niekada turėti. Tai ta psichika tokia staiga tampa labai labai pažeidžiama ir ten toks chaosas užverda, sakau, nuo tokių abejonių, ar man fiziškai viskas gerai ir aš galiu išnešioti kūdikį iki beprotiškiausių emocinių išgyvenimų iš tikrųjų. Tai, bet vat, tas antras persilydimas mūsų buvo gal sudėtingas, nes man nesivalio organizmas savaime, mes 2 kartus medikamentus gėriau, kad išsivalyti tą neštumą. Ir galiausiai mes su vyru vat, po pirmo persilydimo buvom planavę išvažiuoti į Italiją mėnesį, į workationą tą vadinamą pasidaryti, 2 savaites atostogauti ir 2 dirbti. Ir galiausiai 4 jau vat, savaitę Italijoje aš labai stipriai pradėjau kraujuoti, vykom į ligoninę, ten pradžioje mane lyg ir operacijai ruošė, nes matė, kad pilve kažkas yra ir buvo neaišku, ar tas kažkas galėjo turėti įtakos, daryti įtaką mano neštumai ar ne. Tai, bet galiausiai Italijos, ten sunku buvo apskritai su jais susikalbėti, nes angliškai niekas nekalbėjo, tai per tą Google Translate, jie galiausiai išsiuntė mus namo ir sakė, važiuokit į Lietuvą ir ten susitvarkysit, kaip ir emergency tokios skubios, kol kas nereikia nieko daryti. Tai vat mes grįžom į Lietuvą ir po to galiausiai tiek man padarė histeroskopiją, taip vadinama procedūros narkozė, kur išvalo organizmą ir paima biopsiją, pasižiūrėti, ar ten viskas yra gerai. Tai galiausiai išaiškėjo, kad viskas ten gerai ir nieko kažko pavojingo nėra, tai todėl mes po keletos mėnesių, ne po keletos, po pusmečio dar kartą pastojom, bet tas neštumas jis labai greitai baigėsi su pirmomenesinėm, o po to dar kartą pastojom ir tada viskas vėl iš naujo. Vėl 8 savaitės žinojom, kad neštumas nesivysto, bet tą kartą bent jau organizmas bandė pats valytis, bet nepavyko ir vėl visos medikamentai, procedūros ir panašiai. Tai žinot, kai pirmas kartas galvojom, kad tai kažkokia galbūt gamtos atranka, tai po 2 karto jau labai daug klausimų kilo, kad kažkas yra tikrai nu, galbūt negerai, kažkur reikia ieškoti jų atsakymų, tai jau mes tada surėmė pečius su vyru, ieškojom tos pagalbos. Tai vat toj dar visoj, vat po pirmo persimą, iš tikrųjų man labai emociškai buvo sudėtinga, tai su Milda taip iš tikrųjų ir susipažinom, nes aš ją kreipiausi, nes norėjau lankyti terapiją pas ją, vat būtent psichologinės pagalbos man reikėjo, tai su Milda realiai beveik metus ir pradirbom, tai jinai man ir padėjo, kad aš kažkaip po truputį atsileiščiau nuo tos visos istorijos, kad kažkaip paleiščiau, ne kad paleiščiau tos emocijos, bet galbūt su tuo susigyvenčiau ir galėčiau gyventi.
1: Ir dabar jau turit mergytę metų ir tada lengviau jau apie tai kalbėti, kitas truputėlį fokusas, atstumas, tai tą patirtį galit pažiūrėti jau truputėlį iš laiko perspektyvų.
0: Taip. Nu, vat aš, vat būtent kaip po pirmo perkelimo man pradėjo eiti labai daug įvairių minčių, kad kaip galima būtų padėti toms šeimoms, kurios lygiai tą patį patiria. Nes kai mes jam to keliu, jis buvo labai vieniškas. Aš ieškojau internete istoriją, ieškojau daug informacijos ir jos labai labai mažai, ypatingai tam tikrom temam apskritai niekas nekalba. Ir dėl to tu jautiesi vieniškas, kad čia tau vienam taip nutiko. Ir man kilo minčių, kad norėčiau kurti tokį projektą, tik žinojau, kad kol aš vaiko ant rankų neturėsiu, aš neturėsiu emocinio resurso ir galbūt net jo nenorėsiu skirti projektam, kai šiuo metu pagalbos reikia man. Ir vat kai Aja gimė, pajaučiau, kad turiu dabar, turiu to resurso ir noriu tai daryti, tik tai vat, kai jau priejau prie to projekto, kad reikia jau čia, noriu jau daryti, žinau, kad man reikia šalia savęs labai stiprų žmogaus, profesiškai iš tos psichologinės pusės, vat būtent tokio, koks yra Milda žmogus.
1: Milda, apie tą vienišumo patirtį čia Beatričia kalbėjo, kodėl tos patirtis tokios vienišos, kodėl yra tabu vienas dalykas, na ir patiems žmonėm galbūt kalbėti nedrasu, neveltui matyt bijo nesupratimo arba abejingumo, jūs čia pati savo Facebook'o paskyroje rašėt, kad žmogiško jautrumo stoka kartais skauda nemažiau nei pati neštumo patirtis, nes gal ir gali pasidalyti, bet nebūtinai sulaukti tos atjautos toj situacijai, kodėl taip yra?
2: Taip, visų pirma, tai persileidimai ar nevaisingumas, trunkantis ilgą laiką, kad ir mėnesinės sulauktos ar ne, yra tokia tarsi netektis ir ji vis gilėjanti, atsinaujinanti, tai mes kalbam apie psichologinę traumą, netektį. Ir kai mes įžengiam į šitą zoną, čia jau atsiranda daug tokių socialinių tabų, ar ne, tai ir mirties tema, ir kūniškumo tema, ir seksualumo, ir reprodukcijos tema yra tarsi tokie priskiriami intymus dalykai, apie ką mes vis dar visuomeniai tarsi garsiai nekalbam. Ir nors ta statistika yra tikrai šokiruojanti, vienas iš šešių žmonių pagal Pasaulio sveikatos organizaciją savo vaisingo gyvenimo laikotarpį susiduria su nevaisingumu, vaisingame amžyje turiu omenyje, vienas iš keturių neštumų baigėsi persileidimu, vėlgi Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys, statistika yra, rodo tokį tikrai didelį paplitimą. Ir tuo pačiu tai supanti tyla šitą reiškinį, ypač vat, mūsų Lietuvos visuomenį, toks nu, didžiulis paradoksas, kaip tai gali būti taip dažna, paliesti dažną šeimą ir tuo pačiu visiškai nebūti viešo diskurso apie šitą temą. Tai iš tikrųjų net ir mokslinių tyrimų, jų yra labai nedaug Lietuvoje, aš atrašiau savo mokslo daktaro disertaciją būtent apie persileidimų patirtis ir tą netekties išgyvenimo procesą. Ir ieškojau tyrimų ir jų yra pavieniai tyrimai, darbai šia tema, nors tai paliečia daugybę metų vėliau gali palikti ir psichologinių pasekmių, yra susiję ir su didesniais depresijos, ir nerimo sutrikimo, potrauminio streso simptomatikos rodikliais tiek moterims, ir yra matoma, kad tikrai paveikia ir partnerius, bet apie tai tyrimų apskritai nėra mūsų šalyje ir pasaulyje irgi nėra jų tiek daug.
1: Tai ir mokslininkai irgi nesidomi šitą temą, žodžiu, ne tik visuomeniai tabu, bet ir mokslė irgi tam tikrą prasme tabu. Ar dėl to, kad žmonės nekalba ir mokslininkai netiria?
2: Labai susiję visuomenės diskursas, tai yra ir finansavimo klausimai mokslui ir taip toliau, bet aš manau, kad netekties temas pakelti yra sunku. Ir tiek mokslininkai, tiek psichologai, tiek kitų sričių specialistai turi daug įdėti darbo, kad jie išmokosi dirbti, kaip išbūti su tuo skausmu, su toms sunkiomis temomis, kad jos mūsų nenusigramzdintų. Ir tai tikrai nėra temos kiekvienam, ar ne? Bet mūsų projekto idėja ir yra pabandyti sukurti tokią terapinę erdvę, jautriai prie to prieiti, pradėti, bandyti kalbėti, kviesti žmonės, kurie jau gali, kurie yra praėję ilgą kelią ir jau randa resursų apie tai pasidalinti asmeninėm istorijom. Taip pat labai daug kviečiame ir specialistų, gydytojų, ginekologų, akušerių, kviečiame ir urologus kalbėti ir kitų sričių specialistus, psichikos sveikatos specialistus, kad tiek asmeninės istorijos, tiek specialistų žinios truputėlį pradėtų kurti tą tokią bazę, kad žmonės pasieškoja, galėtų surasti reikalingos informacijos. Ir daugiausia tikrai mes kalbame ne apie patį skausmą. Mes labiausiai akcentą norime dėti, kaip padėti sau, kaip padėti kitam žmogui, kaip išbūti su vieni kitų skausmu, at moterų, vyrų, kai nepavyksta susilaukti vaikelio, kai netenkama negimusio kūdikio. Tai tokia yra mūsų projekto idėja.
1: Tai Beatričia dar apie pavadinimą, kada vaikai čia, matyt, nevelto, aišku, toks pavadinimas, nes dažnai girdimas klausimas ir tas klausimas skaudina.
0: O jis labai skaudino. Bet iš tikrųjų, aš kaip pas Mildą atėjau, aš turėjau mintyse visai kitą pavadinimą. Ir Milda šito yra pavadinimo autorė, tai tegu Milda pakomentuoja.
1: Taigi, Milda, kodėl, kada vaikai?
2: Taip, čia Beatričia kreipėsi į mane, turbūt 2 metai buvo praėję nuo mūsų to psichologinio konsultavimo darbo. Ir praėjo ilgas toks pakankamai laikotarpis ir mes susitikom vėl dabar tokiam jau kolegiškam amplua ir svartėm apie tą pavadinimą ir abi nusprendėm.

0: kad tikrai tas būtent tas žmogiško jautrumo stoka, ar ne? Viena yra dalykai, kurių tu negali kontroliuoti, kad įvyksta kažkokios krizės, netektis, na, nesiseka pastoti, yra ilgas procesas gydymo kelionė, bet liūdniausia, man kaip psichologija yra tai, kad žmonės, kai truputėlį atsiskleidžia apie tai, labai dažnai sulaukia įvairių neprašytų patarimų, raminimų, tokio nuvertinimo, kad baikit, čia nieko tokio.
1: Kitos susilauksit.
0: Kada kitas tas vaikelis. Arba tikrai dažnai jie tiesiog apie tai nekalba, nes jau iš anksto žino, kad to jautrumo greičiausiai aplinkoje nesulauks. Ir kai nekalba, tada tikrai aplinka per kiekvienas. Šventas Kalėdas, Šventas Velykas, bet kokia kita proga, ypač vyresnė karta, yra linkusi klausinėti, tai ko jūs laukia, tai kada tie vaikai. Ir tikrai būna situacija, aš pati konsultavime su daug girdėjus istorijų, kada vyksta moterį kraujavimas to persileidimo ir negirdi šitą klausimą. Ar ne, arba lyginimas, va žiūrėk, brolis, tai turi tiek vaikų, o kodėl tu neturi dar vaikų, kada mum anūkų duosi. Ir aš iš tikrųjų labai noriu kovoti, tokį judėjimą paskelbti, neklauskim, kada vaikai, mylėkim tą žmogų, tą savo vaiką, pažinkim, klauskim, kuo gyvena, bandykim jį suprasti, sunkumus, džiaugsmus jo gyvenime, visų pirma, mylėkim vienas kitą ir tik tada jau tikėkimės ar tų anūkų, ar kitų dalykų, ar ne, nes nuo to, kad tu paklausi, tikrai greičiau neatsiras.
2: Aš dar papildant, Milda, puikiai labai atsimenu, kai su vyru atėjom Vilniaus gatvį ir susitikom pažįstamą porą. Ir jie priejo, mes pradėjom kalbėtis ir, aišku, paklausėm, kaip jūs gyvenat. Ir jie sako, va, mes laukiamės, ten pradėjo džiaugtis. Ir tada jis taip pat susukur ir sako, tai kada jūs vaikus planuosit? O aš ką tik po antro persileidimo. Tai, nu, mes taip mandagiai nusišypsojom, bet viduj, tai aš galvau, kad prasmektų žemiai už šitą klausimą. Nu, taip. Gal negražu taip sakyti, bet tuo metu man tikrai vyrė pyktis, kodėl manęs to klausė, jūs nežinot, kas vyksta mano vidui. Kaip ir supranti tą žmogų, kad jis klausia, tai nepiktybiškai, bet būtent va, todėl mes su Milda ir norim edukuoti visuomenę, kad kartais šitas klausimas jis labai labai skaudžiai užgauna, labai stipriai.
1: Tris tikslus keliat šito projekto, kokie tie tikslai?
2: Tai vat pirmas, ką ir vat kalbėjom, tai edukuoti visuomenę, kaip palaikyti tą šeimas, ko neklausti kartais, kaip atjausti, kaip būti kartu šitam skausme. Antras, tai aš pati perėjus tą nemažą kelią mūsų viešojo gydymo sektoriuje ir ten problemų yra labai nemažai. Ir man iš tikrųjų, kai apie tą demografijos kelimą dabar visi kalba, man kartais užverda kraujas ir atrodo, taip, vienos priemonės galbūt ir veiks, bet jūs netvarkot vienos iš svarbiausių dalių, kaip padėti toms šeimoms, kurios susiduria su nevaisingumo problemu.
1: Taip, nes apie demografiją, kai kalbama, tai prastai kalbama, kad na, žmonės nenori susilaukti vaikų, o ta dalis, kad negali.
2: Bet mes norim. Ir vat būtent mes su vyru, iš tikrųjų, kai jam per tą kelią, buvo momentų, kai aš sakiau, aš nežinau, ar aš noriu vien dėl to, kokia mūsų sveikatos sistema nuo empatijos trūkumo, pačių šeimos gydytojų ir panašiai, tai mes daug kurėjom privačiai vien dėl to, kad jausti saugiau, jausti tą empatiją, kurios tuo metu velniškai daug reikia, iš tikrųjų. Ir trečias tikslas, tai vat visuomenės edukacija dabar net pasivečiau. Milda, koks trečias tikslas?
0: Pagalba.
2: Ai.
0: Šeimoms, poroms, tiems, kurie patiria, moterims ir vyrams. Norime padėti jiems susigaudyti tame tikrai tokio krizės situacijoje ir rasti būdų, kaip savo padėti ir kaip atsistatyti, kad na, yra dalykų, ko negali pakeisti, bet psichologinę sveikatą išsaugoti galima. Yra būdų, kaip savo padėti, kad tai netaptų kažkokiu psichikos sveikatos sutrikimu ar užsitęsusiu gedėjimu.
1: Apie vyrus dar, Milda, tada ir pratęskim, net užsiminėt, kad moterims ir vyrams. Čia dar vienas, kaip čia, ir apskritai tema tabu, o jau apie vyrų jausmus šitoj srity kalbėti, tai visai tabu, nes jeigu jau ir kalba, tai tikrai, na, įprastai moteris, ar ne, bet štai pirmasis jūsų tinklalaidės epizodas ir yra su Beatričės vyru, kuris drąsiai išdryso ir papasakoti apie savo patirtį, tai irgi, kaip čia šitą tabu, na, laužyti, kad ir vyrai išdrįsto apie tai kalbėti ir kad jie irgi taip pat išgyvena, nors ne su jų kūnu tai vyksta.
0: Beatričės vyras Arnas dalinosi, kad per visą šitą kelią, kai jau buvo pradėta dalintis ir gydymo kelioniai ir su aplinkiniais, nei vieno karto jo nebuvo paklausta, kaip jis jaučiasi. Tai jeigu moters skausmą dar kažkiek matom, vyrų skausmą mes iš vis esam nuneigę. Ir čia turbūt gilus tikrai tokie dalykai, kultūriniai, socialiniai, vyrai tarsi turėtų kažkaip nejau.

siūsti, būti kažkokie akmeniniai robotai, nežinau, palaikyti, padėti. Tie lūkesčiai kartais yra didžiuliai partneriam, ką jie turi daryti, ar nutrūkus neštumui, ar po gimdymo ta pati tema, ar ne su pogimdyminė depresija labai susiję, bet kad jie lygiai taip pat žmogiškai išgyvena.

0: įrašus rašė socialiniuose tinkluose ir žinomų veidų, kad aš irgi su tuo susidūriau. Tai man atrodo, nu tik per savo kažkokį pavyzdį, vat mes su Beatriče bandom gal ir kartais gremėtiškai, gal ne iki galo mokėdamos, kaip tą daryti, komunikuoti apie šitas temas, bet galvojam, padarysim pradžią, kad gal netobulai, bet atsirastų tas diskursas tiek moterų, tiek vyrų ir gal taip tie tabu truputėlį švelnės.
1: Man atrodo, mes su Milda šiaip esam toks duo labai stiprus, nes Milda iš savo profesinio kelio turi daug žinių, o aš tampu toks visuomenės balsas, kuris vat perėjo per tą istoriją ir čia susitinka mūsų dvi skirtingos patirtis ir jos, man atrodo, daug gali duoti visuomeniai, kaip aš sakau, daug šviesos galim atnešti.
2: Čia dar kaip tik pratęskim tai, ką Milda kalbėjo apie tos atsiliepimus, nes viena vertus matot prasme to kalbėjimo, bet nežinau, jūs pati aišku pasidalykit, ar nėra ir baisu truputėlį, kaip čia reaguos, ar nežinau, kokių čia, nežinau, komentarų sulauksit ir taip toliau, bet aš irgi ten nemažai skaičiau tokio atsiliepimo, labai daug tokių padrasinimų tęsti tai, ką darot, na ir plus pačių pasidalymo, kad na ir mums tai buvo, ačiū, kad kalbat. Kaip žodžius tais atsiliepimais, ką sulaukit?
1: Labai daug. Ta prasme, mes tikrai jaudinomės ir galvojom, kad sulauksim dėmesio, bet galbūt, kad tokio palaikymo sulauksim, aš nežinau, mes apstulbusios buvom, pradedant nuo LinkedIn'o platformos, kur pasidalinau ir ten tikrai labai daug kas palaikymus ir vat vyrai netgi dalinosi savo patirtimi ir asmeninė žinutės rašė iki Facebook'o, YouTube'o ir visur. Ir sakyčiau, tie komentarai labai teigiami, net kažkokio neigiamo komentaro net nesam sulauksios apie projektą. Taip daug buvo klausimų ir man asmeniškai, kaip aš apskritai jaučiuosi pati pasidalinus tą istoriją, tokia tikrai intimi ir asmeniška. Bet vat, kaip aš daugam sakau, man atrodo, va čia, kai aš ieškojau prasmės tame, kas įvyko, tai va čia ir buvo mano to viso kelio įprasminimas, kad aš tai paleidau ir kartu tai tapo terapija kitiems. Tai man labai stipriai palengvėjo, aš dabar tokio jau ramumo apie visą patirtį kalbu ir man atrodo, žmonės tai jaučia. Ir jaučiu, kad kiti mum dabar, kai rašo, galbūt jie pasipasko, jiems irgi šiek tiek nuslūsta tos blogos, liūdnos emocijos ir jiems tai tampa terapija pasipasakot.
2: Milda, apie tą irgi terapiją pasipasako, čia yra tas momentas, kad 3 mėnesius įprastai nesakoma, kad laukėsi. Ir po to, na, jeigu neštumas išlieka, tai toks džiaugsmingas pasidalėjimas ten su artimiausiais, ar ne, tada gal ten su kolegom, ten bičiuliais ir panašiai. Bet tas momentas, jeigu vis dėlto neštumas nutrūksta, tai tarsi, kai tu nesidalinai tada, kai jisai prasidėjo, ar tu gali dalytis tada, kai jis jau baigėsi. Ir tada tarsi, lyg ir atrodo, kad nieko neatsitiko, bet tavo viduj tai įvyko daug įvykių ir na, tave sukrėtusių. Kaip su tuo 3 mėnesių nekalbėjimo apie tai?
0: Taip. Esu girdėjus tokį palyginimą vienos moters, kad tai yra, nu, ne tai, kad įvykti ne tai, kad įvyksta nelaimė įvykis, bet visų pirma, tu laimi milijoną loterijoje, tu laimi tą stebuklą, tu laukiasi, tu džiaugiesi, tu esi tikrai pakilėtume, tavo kūnas persitvarko, hormonai, smegenys ten keičiasi, ar ne, yra neuromokslų tyrimai, kaip neštumas smarkiai keičia, stipriausi pokyčiai suaugusio žmogaus gyvenime. Visas kūnas persitvarko į tą būsimą motinystę ir tada staiga tai nutrūksta. Tai tu krenti žemynį, gilę tikrai tokią duobę. Ir su tuo nesidalinimu yra taip, kad tikrai yra logikos nesidalinime, nes yra labai virsmas didelis. Tu nesupranti, kas vyksta, norisi susidėlioti, gal tai yra taip brangu trapu, kad ir nenori eiti ir pasakot visiems iš eilės. Tai yra tiesiog toks svarbus dalykas tau, kad tu jį nori ir saugoti tą žinią, tokią šviežutėlę, bet kai tu niekam nepapasakoji, niekas nežino ir netekties atveju dalintis yra dar sunkiau. Ir tuo pačiu, tas, nu, neturi tokios apsaugos, žmonės su kitom netektim ar nežino, kai netenki artimo žmogaus, yra ritualas, yra laidotuvės, yra kažkokie simboliniai, nežinau, po mamos mirties mano atveju, turbūt 1,5 metų gal po to, aš jaučiau aplinkinių tokį švelnų buvimą su manim, palaikymą, paklausimą, kaip tu laikaisi, ar tokį jautresnį priėjimą prie manęs, ar ne, nu čia asmeniškai dalinuosi. Tai mano nuomonė yra visai gerai, bent su keliais žmonėms saugiausiais pasidalinti tomis žiniomis, tai gal net neturi būti visas pasaulis ir tikrai su kuo nenori nesidalink, bet turėti saugų žmogų, kam papasakoti, yra labai svarbu. O jeigu tokio saugaus žmogaus nėra, gal kartais verta ir į psichologą tiesiog kreiptis ir turėti tą saugią erdvę tada tenai konsultacijose.
2: Irgi, Beatriče, čia pratęsant temą apie tą išgedėjimą, nes

0: irgi, kai, na, artimas žmogus numiršta, turi laidotuvės, visą procesą, ar ne, ir yra gedulas, ir kaip minėjo Milda, ar ne, palaikantis artimieji, kaip su gedėjimo procesu būtent tada, kaip pat ir persileidimu?
1: Tai, žinot, pirmasis mintis buvo, ar čia normalu yra gedėti to kūdikio, kurio tu dar neturėjai ant rankų, nepažinai dar jo. Tai kilo labai daug klausimų ir kadangi aš negalėjau pati susitvarkyti, vyras irgi, nu, kadangi ne psichologas, nelabai žino, kaip man padėti, tai vat būtent todėl aš kreipiausi į terapiją, nes supratau, kad aš nežinau, kaip man išgedėti. Aš nežinau, kaip man atsakyti, labai labai daug klausimų. Tai sumildavo dėl to beveik metus laiko ir kapstėmės toje istorijoje, jinai man padėjo, lydėjo mane, kad aš išgyvenčiau tas emocijas ir susidėliočiau. Bet kaip aš bet minėjau, man atrodo, visa ta prasmė visos tos istorijos įvyko tik dabar, įprasminant visą tai per projektą Kada vaikai.
0: Tai čia minutėlė beliko, tai jau visai baigiant mūsų pokalbį, pirmas epizodas su jūsų vyru. Kas toliau? Koks antras epizodas? Kokiu dažniu tos epizodus darysi? Žodžiu, ko tikėtis klausyti?
1: Tai kaip tik šią savaitę išeina antra laida apie gedėjimą. Mums atrodė abiems su Milda, kad labai svarbi šita tema, kadangi aš pati per tai jau jaučiu, kad vat nežinau, ką man daryti tuo metu, tai su Milda nusprendėm, kad šitą temą būtina paliesti ir būtina padėti šeimoms, kad išklausytų ir galbūt joms padės lengviau eiti iš to keliu, būtent kai netenka kūdikėlio. O epizodai bus kas savaitę, tai tikrai labai kviečiam visus pasiekti mus Spotify, Instagram, YouTube, Facebook'e, dalinsimės visais įrašais, jei išeis kas savaitę, tai kviečiam žiūrėti, jeigu tik šiuo metu jums galit, širdis leidžia emociškai tai daryti.
0: Ačiū judėjams, dėkui, kad sutikote pasidalyti savo projekto idėjomis ir patirtimis. Tai buvo Ajos mama, įvairovės ir komunikacijos ekspertė, turinio kūrėjo Beatričė Skardžia ir taip pat trijų vaikų mama, psichologė, mokslo daktarė Milda Kukulskienė. Jos abi yra projekto Kada vaikai kūrėjos ir iniciatorės. Supasakoju viską, Beatričė, kur galite išgirsti, o mes netrukus grįšim į laidą 10.12, tai bus po 11 valandos žinių, likit kartu.
2: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
3: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
4: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras. Partneris – LRT Epica.
5: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien dieną.
6: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
7: Kitas laikas.
8: Garso ekspedicija.
7: Operos vakaras.
9: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švesti šiandien 15 val. 5 min. Per LRT radiją.

0: radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Toliau augant degalų kainoms, finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių pasiekti, kad kitame akcizas už degalus būtų didinamas mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centrais. Ministras Taurimas Valys.
2: Dabar kalba eina pagrindę apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus įpareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlių už 48 tūkstančius eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 tūkstančius eurų sumokėjo patys dalyviai.
3: Aš ministru pasitikiu, aš manau, kad jis yra sproga paaiškinti tą situaciją ir tas vakarėlis nebuvo jam, dėl jo, tai buvo kolektyvo vakarėlis, bet ta suma, aš manau, kad nepriimtina dabartinių politinių, geopolitinių įvykių kontekste ir turbūt, na tikrai būtų vertinga pasakyti, kad na taip neturėjo būti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Robertas Kaunas, vertinamas informaciją apie ministerijos šventę praėjusią savaitę, teigia, kad tai įprasta praktika bet kurioje organizacijoje. Tačiau žadėjo įvertinti renginio kainą ir organizavimo aplinkybės. Pirmajam būstų regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramą joms numatoma skirti 6 milijonus eurų. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančiams vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. O įsigijamo būsto vertė ne daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Klaipėdos teismui perduota byla, kurioje vietos gyventojas kaltinamas suklastojęs 45 darbovietės korteles ir pavogęs degalų už daugiau nei 44 tūkstančius eurų. Įtariama, kad vyras nukopijavo įmonės duomenis, pasigamino kortelių duplikatus ir įvairiose degalinėse įsigijo per 28 tūkstančius litrų kuro. Per kratas pas įtariamąjį taip pat rastas neteisėtai laikomas pistoletas, vyras šiuo metu suimtas. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutės nuo 11 valandos 52 minučių. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
4: Anksčiau sistema buvo naudodama kokia ten 20-40 kartų per metus. Praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus net 56 kartus. Labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju.
1: Kęstutis Agintas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 10 ir 14 laipsnių, šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12. Čia antroji laidos 10.12 valanda. Labą dieną tiems, kurie tik dabar prisijungėt. Aš Agnės Kamarakaitė, o papasakosiu, kągi šiandien laidoje antroje jos valandoje girdėsite. Tai visai netrukus pokalbis apie tai, koks šiandien yra ir turėtų būti socialinių darbuotojų vaidmuo. Po pusės 12 apie tai, jog prieš metus Šeduvoje atidaryto muziejaus Dingė Štetlas komanda naujam gyvenimui ruošiasi prikelti apleistą sinagogą Šiauliuose. Tada du auksinio proto klausimai šiandien laidoje, nes vakar laida buvo kitokia. Na, o 11.52 skambės ir testuojamos bus gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos. Tai visa tai iki laidos pabaigos. Likit kartu su mumis.
5: 10.12.
0: Jeigu norėtumėt, mėly klausytojai, prisijungti prie mūsų pokalbio, užduot klausimą pašnekovėms ar pasidalyti savo patirtimi, telefonas 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studija eta lrt.lt. Na, o mūsų studijoje yra Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos viceprezidentė, profesinių kompetencijų tobulinimo centro ekspertė Miglė Maniušytė. Sveiki.
6: Sveiki.
0: Ir taip pat Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkė Modesta Krasauskienė. Labadiena.
7: Labadiena.
0: Pradėkim gal nuo to, kodėl pačios tapot socialiniam darbuotojom, kodėl šitas darbas, šita profesija patraukė. Miglė.
6: Matyt, todėl, kad tai yra profesija, kuri leidžia keisti pasaulį. Žinot, taip gal garsiai skamba, bet jaunas žmogus, mintis, kad jisai gali keisti pasaulį ir gali kažką padaryti geresnio, gali gyveninti kažkokias savo idėjas, tai būtent tai, socialinis darbas yra viena iš tų profesijų, kuri leidžia tą daryti.
0: Monika, ar jūs, Modesta, atsiprašau, ar jūs irgi iš idealistinių paskatų pasirinko šitą profesiją?
7: Manau, kad taip ir prisidėjo turbūt tas toks, manau, kaip pačios, kaip asmenybės, aš esu labai kūrybiška ir, sakyčiau, turiu tokios meninės gislelės ir man tikrai čia žadėjo, kad čia bus labai daug kūrybiškumo, kur aš galėsiu atsiskleisti kitom spalvom, tai aš manau, šiai dienai tikrai turiu tokią ar ne galimybę tai padaryti, keisdama ar ne mažai žingsnelis tą mūsų ateitį.
0: Tai papasakokit, Modesta, kaip atrodo jūsų darbas ir kiek, kur čia tas kūrybiškumas reiškia?
7: Kūrybiškumas, nes dažniausiai ir ne situacijos yra nenuspėjamos. Tai vėlgi tu negali turėti vieno ar ne kažkokio tai sprendinio, kas padės ar ne kiekvienoje situacijoje atsidūrusiam žmogui. Tai vėlgi žmonės ateina su skirtingom situacijom, su skirtingomis ar ne, su skirtingais sunkumais. Man tai leidžia ar ne kaip specialistė ar ne turėti labai platų bagažą, labai daug kur gilinti savo kompetencijas ir tokiu būdu aš galiu tikrai žmonėm ir kūrybiškai prisidėti prie pagalbos, nes kartais tenka ne tik ar ne ten pritaikius vieną metodą ar ne teikt pagalbą, na, bet pasitelkt būtent ir bendruomenės pagalbą, tai kreiptis netgi į vietos ar ne tokius dalykus kaip bažnyčia. Ar ne, galbūt gali būti netgi ir seniūnė, kuri mums labai prisideda prie pagalbos. Tai va tokiais būdais bandom keisti tos dalykus.
0: Miklė, kaip atrodo ta šiuolaikinio socialinio darbuotojo darbas ir kiek jis skiriasi nuo tokio, nežinau, mitų įsivaizdavimo, tokio senovinio galbūt įsivaizdavimo apie tai, kas yra tas socialinis darbas?
6: Norisi pasakyti, kad numatyt socialinis darbas keičiasi ir vystosi ir tiesiog dabar socialiniai darbuotojai, mes, žinot, išmokom labai gerai teikti paslaugas, išmokom labai gerai veikti savo srityje. Ir ne tik socialiniai darbuotojai, ir daug kas dirba su žmogum, ir sveikatos priežiūros paslaugos, ir švietimas, bet ir socialinis darbas yra apie tai, ir žmogaus gerovė apie tai yra, kad mes turim ne tik labai gerai teikti kiekvieną savo paslaugą, bet ir rūpintis žmonėmis, kurie mūsų paslaugų nepasiekia, rūpinti žmonėmis, kurie į mūsų paslaugas nesikreipia. Tai matyt, taip socialinis darbas evoliucionuoja ir mes dabar šiandien kalbam socialiniam darbe labai daug apie prevenciją. Apie tai, kad socialinis darbas turi irgi keistis kartu su visais kitais bendruomenėje veikiančiais subjektais, su sveikatos priežiūros įstaigom, su mokyklom ir pasiekti žmonės, kurie į sistemą nepatenka ir kurie į sistemą patys nesikreipia.
0: O iš tiesų, kaip tai padaryti, nes čia, kaip suprantu, visai toks, na, kaip čia kitas požiūris eina, kad socialinis darbuotojas nėra tik tai paslaugų teikėjas, kaip jūs sako, tada, kai jau prireikia, kaip pat žmogus kreipiasi, bet toks, na, numatymas problemos arba įsikišimas, kiek anksčiau kitos pagalbos gali reikti, na, labai nedaug. Tai kaip, kokiu būdu tai padaryti?
6: Tiesiog galiu klausytams duoti tokį labai paprastą, suprantamą pavyzdį. Mes labai žiūrim į Skandinavijos valstybės, pavyzdžiui, Danai jau 30 metų turi tokius, nu, tų, kurie veikia bendruomenėje, apsilankimus pas vyresnio amžiaus žmonės. Jeigu, pavyzdžiui, jums sukako 65-70 metų, pas jūs į namus ateina žmonės, kurie dirba bendruomenėje, tai socialiniai darbuotojai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, ir su žmogumi pasikalba, kaip jisai toliau planuoja savo gyvenimą, kaip jo gyvenimo kokybę pagerinti, ką daryti, kad jisai galėtų kuo ilgiau savarankiškai gyventi savo namuose. Dabar Danai orientuojasi ne tik tais į amžių, jie lanko žmonės, kai jiem kažkas nutinka, pavyzdžiui, jie grįžta iš ligoninės, įvyksta kažkokio sutoktinio netektis, nu kažkas pasikeičia žmogaus gyvenime ir jeigu mes suteiksim pradžioje labai nedidelę minimalią pagalbą iš įvairių žmonių ir institucijų, kurios veikia bendruomenė, iš bendruomenės žmonių, tai galim užkirsti kelią labai didelių ir brangių paslaugų poreikiui, kurios tiek kainuoja labai brangiai valstybei, tiek, kai jau yra problema užleista ir įsisenėjusi, blogina žmogaus gyvenimo kokybę.
0: Na, tai čia Lietuvos kelias ir kitoks tampa. Panašus kaip Danijoje pasako, tokia yra siekiamybė?
6: Tokia yra siekiamybė, tik šiandien turim problemų su tuo. Neužtenka resursų.
0: Socialinių darbuotojų pačių trūksta?
6: Galbūt ir socialinių darbuotojų pačių trūksta. Vienas dalykas, ne tik tas resursus susideda, taip pat ir trūksta mūsų visų supratimo, o kas tai yra prevencija, kodėl reikia žmogų pamatyti tada, kada jisai dar nesikreipia į pagalbos sistemas, kad tai yra labai svarbu, na, visiems mums susijungti ir pamatyti tokį žmogų. Ir taip pat mes pamatom, kad valstybė jau nebegali patenkinti visų žmonių poreikių, nes jie labai labai auga ir mes tada turim grįžti į prevenciją, kad užkirsti kelią ir kad tų poreikių būtų, nu, kad žmonės vieni kitiem galėtų galbūt padėti.
0: Pratęsim šitą pokalbį netrukus, bet kaip Modestą pritaikyti, kalbant apie šeimas visą tai, nes čia, na, Miglė kalbėjo apie senyvų žmonės, ar ne, ar žmonės po kokių matė traumų, kažkokių įvykių, ar ne, o kaip su šeimom?
7: Tai, manau, mes tuos metus vat ir graunam mūsų toj teritorijoje ir mes per bendruomenę stengiamės ateiti, ar ne, su švietėjiška kultūra, su terpe, ar ne, dalintis gerąją patirtim ir būtent per įstaigas, na, supažindinam su galimybėmis, ką galėtų gauti su mumis bendradarbiaudami, ar ne, tai vėlgi tikrai galiu pasidžiaugti, kad žmonių požiūris keičiasi mus ir tikrai žmonės patys netgi inicijuoja atvejo vadybos procesą, ar nesiekdami nedelsiant spręsti susidariusius sunkumus jų šeimose. Tai tikrai nebelaukia, kol įsikiš kitos tarnybos, ar ne, kol bus galbūt tos situacijos, kai jau nebegalės.
0: Vaiko teisės, pavyzdžiui.
7: Taip, išsispręsti ir mes tikrai turim, na, puikių atvejų, kai čia ir dabar sureaguojam, ar ne, pasikalbam su žmonėm, jie tai padaro, ar ne, na, ir išsisprendžia tos problemos.
0: Aš irgi galvoju, tiek vienoj, tiek kitoj situacijose, kalbant apie šeimas, tiek kalbant ir apie vyresnius žmonės, kaip čia intencijos gali būti geros, bet kaip patys žmonės reaguoja, ateina čia jiems kažkas siūlo pagalbą, klausinėja, ko iš čia norit iš mūsų, mums viskas gerai. Turiminį, kad čia dar ir iš visuomenės požiūrio irgi gali būti tokio neigiamo nusistatymo, ko jūs čia prie mūsų lendat ar susidarimo Miglės.
6: Taip, iš tikrųjų, prevencijai reikia laiko, tai yra ilgalaikis brandžios valstybės kelias iki to, kad žmogus atsivertų pagalbai, ne tik specialistų pagalbai, bet žmonės vieni kitų pagalbai. Iš tikrųjų, Nyderlanduose yra labai gražus toksai bendruomenės ratai, kada vyresnio amžiaus žmonės būrėsi po 10-12 į grupeles ir susitarė, kad esant reikalui, jie vieni kitiem padės. Tai kartais mes gi šaliname savo kaimyną, ar ne? Tai matyt, kad atkeliausim ir mes kaip visuomenė iki to, kad žmogus matys, kad, nu, valstybė jam padėti kartais ne visada gali ir geriausia pagalba dažnai suteikia šalia esantis kaimynas, ypač kai jos dar reikia labai nedaug.
0: Modesta, čia jūs buriat tokį tinklą, pati jį kūrėt ir, kaip suprantu, daug nesėkmių iš pradžių patyrėt, nes žmonės tiesiog neteidavo. Na, nežinau, ar galvodavo, kad nereikia joms pagalbos, ar nesmagu, ar gėda tą daryti ir panašiai. Tai papasakokit irgi apie procesą.
7: Tai pats procesas tikrai, aš kai sakau, įsivaizdavau, ar ne, turėjom ar susibūrę, visi čia ateisim, aš čia pristatysiu, ar ne, įkvėpsiu tos žmonės, tiesiog priimta mano siūloma pagalba, nes, nu, vat, labai aš noriu jiems padėti, kolegos taip pat nori padėti. Ir taip, nieks netėjo į tą mūsų susitikimą ir mūsų tikrai nemažai susirinko, sėdim, jau tada analizuojam, o kas čia įvyko, ar ne? Na, neužtenka turbūt to noro, kad tik ateisim ar ne su pagalba, bet vėlgi tai turi būti priimtina forma pačiam žmogui. Tu negali jam brukti, ar ne, arba netgi neteisinga žinutė, transliacija, ar ne, kaip mes kviečiam to žmonės, nes vėlgi mes paskui analizavom, galbūt ir mūsų tas pats kvietimas labai, na, toks buvo
5: netinkamas. O kaip jį formulavot?
7: Būtent su galbūt su tokia etikete, ar ne, kad mes kviečiam būtent tą grupę žmonių, kurie susiduria su sunkumais, na, kuris iš mūsų čia labai nori ateiti prieš bendruomenę, ar ne. Aš pati asmeniškai galiu pasidalinti ar ne tokių savo galbūt, ar ne tokių dalykų, kur susidūrusi pati asmeniškai su problemom, ar ne, kas liečia mano vaiką, nu nelabai norėjau aš ten viešinti kažkam, tai ar ne, ir vienintelis žmogus tai buvo socialinis darbuotojas, ar ne, su kuriuo aš norėjau, na, pasikalbėti taip labai glaudžiai, ar ne, nesiviešinant kažkaip per kitus žmonės. Tai mes tą priėmėm kaip pamoką, ar ne, ir ką mes iš to išmokom, kad vėlgi, ar ne, tu gali turėti daug idėjų, daug visokių gerų norų, bet turi atsižvelgti ir žmogų, ar ne, kaip tą padaryti. Tai va, tas visas tinklas pradėjo eiti per būtent per specialistus, ar ne, kai mes kalbam vieną kalbą, mes žinom vieni kitus, galiausiai mes vieni kitus pažįstam, nes tokių labai įdomių dalykų, kad atrodo vienoje dirbam, na, seniūnėjai, bet vieni kitų net nesam matę. Tai vat iš to gimė tam tikri dalykai, kuriuos pradėjom plėtoti, na ir šiai dienai mes tikrai, manau, turim gražių rezultatų.
5: Papasakokit apie tos rezultatus, gal kažkokį konkretų pavyzdį pateikit, kad irgi žmonės geriau įsivaizduotų, apie ką mes čia kalbam.
7: Tai toks labai gražus pavyzdys, aišku, gerbdama žmonių irgi privatumą, galiu pasakyti tik tada, kad mes tikrai iškilo reali grėsmė vaiko saugumui ir gyvybei, tai mes tikrai nelaukiam, ar ne, kol ta pagalba ateis, kažkaip suvažiuos, kol tarnybos įsijungs. Viskas prasidėjo nuo seniūnės, ar ne, nuo jos skambučio, kad mes, va, į mane kreipiasi žmogus, jisai turi va tokią problemą, aš manau, kad jūs čia šitoj vietoj tikrai galit padėti. Ir tikrai buvo teisi, ar ne, mes toliau tą savo tinklą pasijungiam, ar ne, kitus asmenis, kurie tikrai gali stiprinti šeimą, suteikti ir materialinę pagalbą, reikėjo ir konsultacijų, ir psichologinių konsultacijų, ir viską tą mes padarėm labai greitai, tikrai nelaukiant kelių ten, ar ne, savaičių, gal netgi mėnesių, tai viskas įvyko labai greitai. Na, ir šiai dienai šeima funkcionuoja tikrai labai labai gerai, yra labai laimingi ir tikrai matom juos, ar ne, bendruomeniai besišypsančius.
5: Miglė, bet ne visi ir socialiniai darbuotojai yra, kaip čia, na, būtinai labai kūrybiški, patys ieško būdų, kūrė tinklą ir taip toliau. Tai kartais gal ir pačiam socialiniam darbuotojui reikia, na, tam tikrų gairių, kaip čia kūreiti. Ir kaip suprantu, dėl to profesinių kompetencijų tobulinimo centras, na, rengia tokią programą, tokias tam tikras gairias, už ko tą užsikabinti, nes gali turėti gerų norų, bet, na, nelabai suprast, kaip tai gyvendinti.
6: Taip, iš tikrųjų, tiek socialinių darbuotojų kompetencijos labai svarbios, tiek socialinis darbuotojas neturi jaustis vienas, kai eina į bendruomenę, ar ne, jis turi jausti visų pagalbą, tai mes profesinių kompetencijų tobulinimo centre kalbėsimės su socialiniais darbuotojais bendruomeniai, kalbėsimės, kaip surasti vieną kalbą, ir kas tas yra ta prevencija, nes, nu, tiesiog visi specialistai turėtų, kad galėtumėm žmogui padėti, mes visi turėtumėm ne tik labai gerai atlikti kiekvieną savo funkciją, bet mes tas funkcijas turėtumėm sujungti, atsižvelgiant į žmogų, ar ne, paslaugoje ir pagalboje nepamesti žmogaus. Tai mes apie tai kalbėsim, nes kiekviena bendruomenė yra labai skirtinga, kiekviena bendruomenė turi skirtingus lyderius, kiekviena bendruomenė priima pagalbą labai skirtingai ir kiekviena bendruomenė turi savo stiprybių, savo silpnybių, kaip jas atrasti, kaip socialiniai darbuotojai galėtų suburti komandą, kuri dirba bendruomenėje ir įgalin žmonės, kad jie kažkada būtų stiprus, net pasitraukus vienam ar kitam specialistui.
5: O manęs, tai jums tų gairių reikėjo, ar pati jas sukūrėt ir dabar galit papasakot kitiems, kaip tai daryt?
7: Manau, kad tada būtų tikrai reikėję, nes vėlgi dar viena patirtis ir kuri buvo nesėkminga, atrodo, aš jau turiu vėlgi tas visas jau susikūrus gairės, ateinu į kitą teritoriją, čia vėlgi su savo tom idėjom, į kitą bendruomenę, aš jau norėdama pristatyti savo tas kūrybinės idėjas ir jau veikti. Ir neveikia tokie dalykai. Tai vėlgi reikia labai išidentifikuoti ar ne tą pačią bendruomenę, žinoti va tas stiprybės, silpnybės, už ko tu gali užsikabinti ir svarbiausia, kad tu turi būti ne vienas. Turi būti vėlgi žmonių, ar ne, kurie tiki tavo idėjom, tavim pasitikė ir vertina tai, ką tu darai. Nes vėlgi čia šitoje vietoje, kaip pas mus buvo, ar ne, seniūnė, kuri labai tikėjo mumis keliai žmonėm, kurie vat, atsineša tas vat, idėjas, mintis ir jinai leidžia jom veikti ir prisideda prie vystymo.

0: Migle, tai bet kiek reikia tada socialinių darbuotojų, kad jie taip pažinotų tą bendruomenę? Vėlgi, kokio mažumo ta bendruomenė turėtų būti? Ar čia irgi nėra toks, na, idealistinis tam tikra prasme modelis?
1: Tikrai, net, dirbdami socialinį darbą, neturim tokių svajonių pažinti kiekvieną bendruomenę žmogų ir ateiti iki kiekvienų durų, bet turim pasiekti tuos, kurie pasiekia žmonės, ar ne, tai bendruomenėje tikrai labai daug yra žmonių, kurie ateina iki žmogaus durų, ateina paštininkai galbūt, ar ne, ateina turgaus prekeiviai, susitinka su žmogumi vaistininkai, tai tikrai yra ir gražių pavyzdžių užsienio šalyse, kada žmonės, kurie kiekvieną dieną dirba bendruomenėje, jie yra apsimokę tam tikrų svarbių dalykų, kad jeigu pas mane ateitų žmogus, aš žinau, kur jį nukreipti, kuris galėtų gauti gerą, teisingą ir jo poreikius atitinkančią pagalbą. Tai socialinis darbuotojas ir turėtų būti ir ne tas lyderis, kuris bendruomenėje su kitais dirbdamas suburia tokius žmonės, kurie pasiekia kiekvieną žmogų.
0: Čia dar ta integracija su sveikatos paslaugomis vykstanti, kiek irgi yra svarbi, nes gal socialinis darbuotojas ir neteina, bet ateina sveikatos paslaugas teikiantis, ten ar žmogus pats į polikliniką nueina.
1: Taip, socialinis darbas su sveikatos priežiūra visada dirba kartu ir tikrai yra siekis ir tos ilgalaikės priežiūros reformos, kuri Lietuvoje dabar yra kuriama, tai irgi yra siekis šitas paslaugas sujungti ir šitos paslaugų teikėjus sujungti, tai norim, kad tai ir įvyktų.
0: Čia aš formulavau tokį bendrą mūsų pokalbio klausimą, koks šiandien yra ir turėtų būti socialinių darbuotojų vaidmuo, tai ir mėginant jį atsakyti, Modesta, tai koks yra ir kaip jūs mato tą transformaciją į, na, įsivaizduojamą norimą socialinių darbuotojų vaidmenį?
2: Turbūt labai sunku būtų atsakyti man, ar ne, nes vėlgi Miglė šitoj vietoje galbūt ar ne turi kitokį suvokimą, matymą, ar ne, aš vėlgi kaip dirbdama savo lauke, tai manyčiau, kad šiai dienai koks yra socialinis darbuotojas, tai jis yra labai profesionalus žmogus iš tikrųjų, kaip specialistas, nes gali tikrai į labai daug klausimų atsakyti, ar ne, kai žmogus kreipiasi, o koks jisai turėtų būti. Na, turbūt tas utopinis, ar ne, ko mes labai norėtume, tai čia galbūt Miglė galėtų tas, kuris veikia bendruomenė, ar ne, tai vėlgi, kuris telkia, daro.
1: Norisi, kad dirbdami socialinį darbą draugė su visais kitais bendruomenės veikėjais, mes nupereitumėm nuo to, kas atsitiko žmogui, nuo to gaisrų gesinimo principo, jeigu jum bėda, tai mes jum padėsim, ar ne, iki to, kas vyksta mūsų bendruomenėje, kaip aš galėčiau suprasti mūsų bendruomenę ir kaip mes visi draugė galėtumėm vieni kitiem padėti. Lietuvoje yra tikrai ir tyrimai rodo, nu, tokio pasitikėjimo krizė, kad žmonės, nu, mažai pasitiki vieni kitais, tai norėtųsi tą pasitikėjimą sugražinti bendruomenį.
0: Modesto, kalbant apie iššūkius, mes čia, na, gražiai kalbėjome apie tai, ko norisi, kaip turėtų viskas būti, ką jūs darot, o irgi kalba apie trūkumą kolegų, ar ne, kurie turi pakankamai kompetencijų, apie algas, apie visokius tokius panašius dalykus, kokius, na, iššūkius ir problemas pastebi čia toje srityje.
2: Iššūkių visada yra ir jų turbūt bus, to ir siekiam, ar ne, kad, na, didėtų ir darbo užmokesčiai ir visi kiti dalykai, bet apie tos iššūkius, ką mes, na, su kiekvieną dieną, ar ne, susiduriam, tai yra turbūt labai paprasti, kartais net ir vienašumo jausmas tam pačiam darbuotojui, ar ne, labai toks paprastas ir mane dažnai ištinka, kai esu situacijoje viena. O ką dabar daryti su tuo, ar ne?
0: Pasitarimo argi
2: klausimas. Taip, pasitarimo, su kuo ar negalėčiau aptarti tam tikrus dalykus. Ir aš tą pastebėjau, kad aš nesu tokia viena, ar ne, kuri susiduria su šituo jausmu. Bendraudama su mokyklomis, ar ne, jie lygiai tą patį išgyvena, ar ne? Lygiai su tom pačiom emocijom gyvena, nes, na, tikrai tam tikros situacijos labai emociškai paveikia. Tai tas vat noras, ar ne, kad kalbėtumėmės, ar ne, pažintume vienas kitą ir gebėtume padėti, ar ne, vienas kitam, nes, nu, pagalvokit paprastai, aš žmogus, kuris irgi susidūręs, na, su sunkia situacija ir būdamas vienas, ar aš galiu kažkaip tai, vat, iš jos išėjti? Ne, tikriausiai negaliu, va, dėl to man būtina kartais bendruomenės pagalba, kartais artimųjų pagalba, o kartais tiesiog, ar ne, profesionali pagalba, konsultacija, na, kuri užvestų ant tinkamo kelio.
0: Miglė, ar turėtumėt ką pridėti?
1: Tiesiog socialiniai darbuotojai sako, labai dažnai dirbdami bendruomenėse, jie sako, mes nenorim būti tik tai poreikių vertintojais. Tai poreikių vertintojas, tai yra, ar ne, kai vertinam poreikius, tada, kada žmogui jau kažkas nutinka, kada jisai prašo socialinių paslaugų, tai čia tiesiog tokia vykdomoji funkcija vertinti poreikius ten ir tada nuspręsti dėl paslaugų teikimo. Tai nu, norisi, kad socialinis darbuotojas turėtų erdvės iš tikrųjų dirbti tikrąjį socialinį darbą, kurį mes mokomės ir universitetuose būdami, kad tai yra bendruomenės pažinimas, bendruomenės telkimas, specialistų komandinis darbas ir taip toliau.
0: Žodžiu, iš pačių darbuotojų ateina poreikis tikrai būti ne tik tai, kaip jūs sakot, paslaugų vertintojais.
1: Arba paslaugų teikėjų norėtųsi keisti žmogaus gyvenimą, iš esmės turėti tam laiko, erdvės ir resursų.
0: Tai to ir linkiu. Ačiū judėms, dėkui, kad atvykote šiandien į studiją. Tai buvo Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos viceprezidentė, profesinių kompetencijų tobulinimo centro ekspertė Miglė Maniušytė ir taip pat Vilniaus miesto socialinių paslaugų centro pagalbo šeimai skyriaus atvejo vadybininkė Modesta Krasauskienė. Ir visai netrukus grįšime į laidą 10.12 ir po pusės 12 žinių girdėsite kolegos Tomo Mizgirdo parengtą pasakojimą apie tai, jog prieš metus Šeduvoje atidaryto muziejaus Dingė Štetlas komanda naujam gyvenimui ruošiasi prikelti apleistą sinagogą Šiauliuose ir, kaip ir minėjau, du auksinio proto žaidimai, nes vakar laida buvo kiek kitokia, tai nepabėkit po pirmo teisingo atsakymo, bus du klausimai. Tai čia visai netrukus.
3: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenes ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
4: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
5: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
6: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
5: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
7: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystės bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
8: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Rusijos koncernas Lukoil iki metų pabaigos gaus licenciją eksploatuoti naftos telkinį esantį šalia Kuršių nerijos. Telefoniniams sukčiams dedamas apynasris, Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai gali būti įpareigoti kompensuoti klientų nuostolius. Rusija toliau bombarduoja Kijevą. Putinas pasirašė įsaką didinti kariuomenę, o Rusijos išlaidos karui kitais metais bus rekordinės. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.

0: Žinios trumpai.
1: Toliau augant degalų kainoms, finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių pasiekti, kad kitąmet akcizas už degalus būtų didinamas mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centais. Premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlį už 48 tūkstančius eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigia, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje saugumo krizė. Šiandien Kanada kartu su Ukraina ir Norvegija rengia specialią konferenciją, skirtą susigražinti pagrobtus Ukrainos vaikus. Skaičiuojama, kad Rusijoje vis dar yra daugiau nei 18 tūkstančių iš Ukrainos deportuotų vaikų. Lietuvoje šiandien prieš vidurdienį bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes nuo 11 valandos 52 minučių. Per Lietuvos radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien šiauriniuose rajonuose vietomis trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių silpnas, temperatūra įdienojus tarp 17 ir 22 laipsnių. 11 valandų 31 minutė.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Taigi grįžtame į laidą 10.12, 11 valandų 31,5 minutės. Ir prieš metus Šeduvoje atidaryto muziejaus Dingę Štetlas komanda naujam gyvenimui ruošiasi prikelti apleistą sinagogą Šiauliuose. Sinagogos istorija ir ateities perspektyvomis domėjosi kolega Tomas Mizgirdas.
3: Šiauliuose iki šių dienų išliko tik viena sinagoga. Ji yra šalia Chaimo Frenkelio vilos. Ją pamatyti galima važiuojant Vilniaus gatve. Apie šios sinagogos istoriją pasikalbėsiu su Šiaulių aušros muziejaus vadovu Raimundu Balza. Kada buvo pastatyta ši sinagoga ir kam ji buvo skirta?
4: Šita sinagoga, kuri dabar yra išlikusi, mūrinė, ji yra statyta prieš Pirmą pasaulinį karą, baigta statyti beveik 1914 metais. Tačiau reikėtų pažymėti, kad sinagogos vietoje stovėjo medinė sinagoga, kuri buvo pastatyta dar 19 amžiaus pabaigoje, paskutinį dešimtmetį. Ir šitą sinagogą statė fabrikantas Chaimas Frenkelis, Chaimo Frenkelio fabriko darbininkams melstis. Nes fabrike buvo virš 1000 darbuotojų ir didesnė dalis darbininkų buvo žydų tautybės. Todėl šita sinagoga buvo labai reikalinga ir jis tiesiog tenkindamas visuomenės ir bendruomenės poreikius pastatė šitą sinagogą. Medinė sinagoga sudegė per gaisrą 19 amžiaus pabaigoje, nes buvo kilęs didelis gaisras fabriko teritorijoje, nukentėjo ne tik sinagoga, bet ir fabriko kai kurie korpusai. Taigi sinagoga šalia fabriko buvo pastatyta ir ji turėjo atlikti tą pagrindinę funkciją, kaip ir maldos namų žydų tautybės gyventojams. Ir aišku, į šitą sinagogą melstis ateidavo ir aplinkinių rajonų šiauliečiai, žydai, kurie čia gyveno. Čia buvo ir Kaukazo, ir Šimšės rajonai vadinami, kuriuose gyveno daug vietinių žydų ir jie ateidavo į šitą sinagogą melstis.
3: Kaip vyko pamaldos šioje sinagogoje? Turbūt pirmas aukštas vyrams skirtas, antras moterims, turime ir tokį cokolinį aukštą.
4: Jo, teisingai. Pagrindinė struktūra yra išlikusi, tai pagrindinis sinagogos tūris pirmas aukštas buvo skirtas vyrams melstis ir, aišku, antras aukštas buvo moterims, skirtas ir vaikams. Vaikai traktuodami buvo berniukai iki 10 metų. 10 metų jau berniukai eidavo kartu melstis su vyrais ir cokoliniame aukšte gyveno sinagogos prižiūrėtojas. Toks aptarnaujantis, tvarkantis sinagogos žmogus, tai jo buvo įrengtos patalpos, kuriuose ir gyveno ir kartu atliko tokio sargo prižiūrėtojo sinagogos funkcijas. Šita sinagoga taip ir funkcionavo ir manau, kad pagal turimus duomenis tikrai daug žmonių susirinkdavo, pamaldos vykdavo pastoviai, rinkdavosi žydai ir čia tiesiog jinai gyveno savo pilnavertį tokį gyvenimą kaip sinagogos.
3: O kas atsitiko su sinagoga sovietmečiu?
4: Aišku, visų pirma reikėtų paminėti tai, kad per Antrą pasaulinį karą žuvo beveik 90% Šiaulių žydų bendruomenės ir realiai sinagogai melstis žydų Šiauliuose beveik ir nebeliko. Ir aišku, pasikeitus sakykime, taip santvarkai, prasidėjus okupacijai, tarybų valdžia nusprendė sinagogoje įrengė sporto salę. Tai čia buvo sporto salė, kurioje vykdavo sporto užsiėmimai, ten svorio kilnojimai, krepšinio tokia aikštelė buvo padaryta viršutinėje dalyje, kaip ir daugeliu maldos namų, kurie nebuvo pritaikyti kokie nors gamybiniai funkcijai, buvo tiesiog panaudota kitiems poreikiams. Ir šitaip šita sporto salė realiai išbuvo iki pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo iki 90 metų kovo 11.
3: O kiek svarbu yra atstatyti šį pastatą?
4: Aš manau, kad šitą pastatą statyti labai svarbu, jis yra komplekso dalis. Mes Šiauliuose turim Chaimo Frenkelio vilą gyvenamą namą, turim fabriko korpusus, kurie byloja apie tą pramoninį virsmą Šiauliuose ir tie gamybiniai pastatai irgi yra pramoninio paveldo objektai ir šitą sinagogą, kuri byloja apie žydų bendruomenės gyvenimą. Tai va tas kompleksiškumas, išlikęs tas autentas, jis be jokios abejonės yra didžiulis mūsų turtas. Tai yra paveldo objektai, tiek pramoninis paveldas, tiek gyvenamasis namas, tiek sinagoga sudaro visumą žydų paveldo tiek Šiaulių, tiek Lietuvos.
3: Šią sinagogą ruošiamasi prikelti naujam gyvenimui. Tai padaryti pasiryžo muziejus Dingė Štetlas ir jos teikėjas Šveicarijoje veikiantis labdaros ir paramos fondas. Dabar einu pakalbinti dingusio Štetlo vadovą, Joną Heraklį Dovidaitį. Kodėl nusprendėte įsigyti šią sinagogą?
5: Praktiškai jos stovis buvo tragiškas, o pastatas toks gražus, žinokit, važiuoju.

0: Važiuojam iš Šeduvos į Šiaulius ir matom tokį gražų pastatą. Ir tokioj blogoj būklėj. Ir Litvakų palikuonis, kurio šeima kilusi iš Šeduvos, nutarė pratesti savo projektą. Ir šalia viso to, ką mes jau padarėm, nutarė įsigyti šitą pastatą ir jį atrestauruoti.
1: Kokie darbai laukia? Ir kaip galvojat, ar tai bus sudėtinga renovacija?
0: Labai sudėtinga, žinokit. O darbai... Praktiškai, kadangi jos stovis yra labai blogas, yra skilusios sienos, kiauras stogas, visas pastatas persikreipęs, reikės paruošti projektą, suderinti su kultūros paveldu ir pagal tą projektą jau preliminariai mes matom, kad reikės išrinkti vos ne po plytą, visas plytas nuvalyti ir vėl jas padėti į vietą, išlaikant tą pačią struktūrą, išlaikant tos pačius arkinius langus. Ir jūs įsivaizduojat, kiek tai užims laiko pastangų, bet mes tą padarysime.
1: Gal jūs žinote, kokia komanda dirbs? Gal ta pati, kur ir prisidėjo prie dingusio Štetlo statybos?
0: Taip, dalis komandos tikrai dirbs ta pati. Projektą greičiausiai darys tie projektuotojai, kurie daugiau dirba su kultūros paveldo projektais. Tikrai šiauliečių nenuvilsime, tikrai pastatysime pastatą, kuris būtų vertas tokiai gražiai sinagogai.
1: O gal žinote, kiek laiko truks renovacija?
0: Sunku dabar pasakyti, bet matant visą tą darbų apimtį, galvojame, kad iki 3 metų.
1: Ir kokia bus sinagogos paskirtis? Ar tai bus skirta kultūrai ar religijai?
0: Šita sinagoga bus veikianti sinagoga. Ir planuojam, kad tai bus dovana Šiaulių žydų bendruomeniai, kurie galėtų melstis, nes iki tol jie susirinkdavo savo bendruomenės namuose vienam kambarėlį, kuris buvo skirtas maldai. O dabar jie turės didžiulės patalpas, tikrą sinagogą su istorinė verte ir čia galės melstis.
1: O kokia padėtis Lietuvoje yra su rabinais? Ar mes jų turime?
0: Nėra daug rabinų, čia yra teisybė, bet kai reikia, mes tikrai juos susirandame ir iš esmės šita sinagoga jau kaip ir vienas rabinas yra numatytas, jisai jau žiūri, dalyvauja, ragina mus, kad darykit, statykit, aš laukiu. Va, nedaug tų rabinų yra, bet yra.
1: Žinia apie sinagogos renovaciją pradžiugino vietos žydų bendruomenę. Kalbuosi su Šiaulių žydų bendruomenės pirmininke Rašela Galinienė. Kiek Rašelai yra svarbu prikelti Šiaulių sinagogą?
2: Svarbu yra atstatyti sinagogą pirmoji eilėj dėl to, kad tai yra žydų pastatas. Tai sugrįžta vėl pas žydus ir Šiauliai bus miestas, katras turės maldos namus. Pastatas pasitarnaus tiek religiniams tikslams ir maldos, tiek bendriems susitikimams, kultūriniams renginiams bei bendrystės puoselėjimui. Negaliu pasakyti, kiek žmonių čia rinksis maldai, nes tai yra po daugelių metų atstatoma sinagoga veikianti. Tai ta parodys laikas.
1: O kiek Lietuvoje yra veikiančių sinagogų?
2: Sakyčiau, kad Lietuvoje yra 2 veikiančios sinagogas. Viena Vilniuje, antra Kaune. Tai Šiauliai bus treti, kad jie turės tikrą veikiančią sinagogą.
1: O Šiaulių žydų bendruomenė, kiek narių vienyje?
2: Mūsų bendruomenė vienyje 100 žmonių, bet nėra vien žydai. Yra mišrė šeimas. Kuo toliau, to tų žydų jau mažėja, nedaugėja. Tai mūsų bendruomeniai priklauso ir mišrė šeimas. Ten, jeigu žmona žydė, vyras gali būti kitos tautybės, jeigu vyras žydas, tai žmona gali būti kitos tautybės. Nėra pas mumis griežtų religingų nusistatymų.
1: Tomas Mizgirdas iš Šiaulių.

0: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Kitas laikas.
5: Garso ekspedicija.
4: Operos vakaras.
6: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švesti šiandien 15:05 per LRT radiją.
7: Dešimt dvylika.

0: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, čia telefonas tiems, kurie nori dalyvauti auksinio proto viktorinoje. Šiandien du auksinio proto klausimai, nes vakar laida 10.12 transliavo iš seniorų savaitės ir viktorina dėl tos priežasties nevyko, na, bet finalas kaip visada, kaip įprastai, penktadienį. Na, o pirmasis klausimas šiandien toks. Lietuvoje šis vardas buvo populiariausias 1985-aisiais. Aramėjų kalba jis reiškia dvynį. Tai vienas iš apaštalų. Jo vienintelio nebuvo Kristui prisikėlus, todėl jis juo nepasitikėjo ir jo vardas tapo skeptiko sinonimu. Koksgi tai vardas? Labadiena.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Povilas.
0: Povilai, paskaityt klausimą ar girdėjot?
1: Girdėjau.
0: Koks tai vardas?
1: Tas, kuris netikėjo, tai Tomas.
0: Nesudėtingas klausimas šį kartą jums, ar ne buvo? Čia tas labiausiai ta užuomina padėjo apie netikėjimą.
1: Taip, tikriausiai.
0: Tikriausiai. Gerai, Povilai, esat žaidęs jau mūsų žaidime? Man atrodo, kad
1: esu, bet laimėjęs nesu niekada.
0: Gerai, tai kolegijai jums supasakos detales, aš linkiu jums sėkmės žaidime. Tai čia pirmasis klausimas ir pirmasis paskambinęs Povilas labai greitai į jį atsakė. Dabar antrasis klausimas. Taip vadinamas ir senovinis plotomatas. Tai ir aukštojo pilotažo figūra. Minimas posakė apie liaudės masių vedlį. Dar priminsiu telefoną 05-23-63-111. Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
2: Raimonda.
0: Raimonda, koks teisingas atsakymas? Apie kokį čia indą mes kalbam?
2: Apie statinę?
0: Irgi nėra sudėtingas klausimas. Kuri čia iš užuomenų padėjo taip greitai atsakyti?
2: Visos bendrai.
0: O jums kaip sekasi mūsų žaidime? Ar esat laimėjus?
2: Pirmą kartą dabar.
0: O, tai gerai, tai Raimonda tada jums sėkmės kituose etapuose, kolegė viską supasakos. Įprastai būna taip, kad pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais užduodame jums laidoje po klausimą, kaip ir minėjau, šiandien laidoje du klausimai už vakar dieną ir tada jau penktadienį vyksta pusfinaliai ir finalas laidos. Ačiū jums uždėmesį, šiandienos laidai 10.12, visai netrukus bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema, o po to jau jūsų laukia naujausios žinios ir laida Lietuvos diena. Ačiū, iki. Unchain my heart, cause you don't care.

0: radijas.
1: Dėmesio, šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis.

Dėmesio. Šiuo metu vyksta planuotas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Netrukus išgirsite pratybų pranešimą su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento rekomendacijomis. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčio skliautas 2026. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas – patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutes nuo 11.52 iki 11.55 minutės. Tuo pačiu metu į gyventojų mobiliosius telefonus siunčiami ir trumpieji perspėjimo pranešimai. Išgirdę sirenų garsą, įsijunkite Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją. Išklausykite visą informaciją apie gresiančius pavojus ir patarimus, ką daryti, kad galėtumėte apsaugoti save, artimuosius ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia,

išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumpuosius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar tokia funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Įvykus nelaimei, apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais perspėjimo pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Kviečiame gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetaine lt72.lt. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms bei svarbius perspėjimo apie nelaimę ar ekstremalų į įvykį pranešimus. Prašome gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite interneto svetainėje lt72.lt. Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

Girdėjote priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informaciją. Informaciją galite rasti ir LRT radiotekoje.

0: LRT radijas.
1: Augant degalų kainoms, finansų ministras sako derinantis galimybę degalų akcizą didinti mažiau nei planuota. Šiemet vėluoja gripo vakcina. Augant nerimui dėl saugumo, dirbtinio intelekto įmonių vadovai Baltuosiuose rūmuose susitinka su prezidentu. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prieš keletą minučių buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Tai yra vykstančių pratybų Vyčio skliautas dalis. Sirenos kaukė 3 minutes, o gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Šiuo metu šalyje yra per 1100 perspėjimo sirenų, jomis perspėjama beveik 70% visų Lietuvos gyventojų. Praėjusį penktadienį Lietuvoje prasidėjo didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos.

0: sistemos patikrinimo pratybos. Jos vyks iki spalio 3 dienos. Taip pat vykstančioms pratyboms sostinėje ties Vingio parku žaliai nusidažė Neris. Kaip pranešė savivaldybė, tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Toliau augant degalų kainoms, finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių pasiekti, kad kitame akcizas už degalus būtų didinamas mažiau nei planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centais. Ministras Taurimas Valys.
1: Dabar kalba eina pagrindė apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus įpareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
0: Finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendus keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Todėl sprendimas dėl akcizo dedamosios anot premjero gali būti priimtas tik kitą metą.
2: Dabar bandymas staigiai tą atsukt gali reikšti, kad tam tikrą pinigų lėšų skaičių kiekį reiks gražinti. Apie tą CO2 dedamosios pokytį, mažinimą, lėtinimą, ištesimą laikę, mes turbūt galim realiai galvoti jau po sausio pirmos. Pagal tiesiog terminus, kurie sudėlioti, kol kas sprendimo tokio padaryti iki šių metų pabaigos negalim, bet jau sausio antrą galim svarstyti ir priiminėti sprendimus.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat sako, kad formuojant kitų metų biudžetą, valdžios sektoriaus deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3%. Finansų ministras teigia, jog apie tai kalbėti dar anksti. Pagal Maastrichto kriterijus deficitas neturėtų viršyti 3% bendrojo vidaus produkto. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršymas galėtų būti pateisinamas, kol kas išlieka neaišku.
3: Na, jeigu tikrai trūksta lėšų, tai taip, galima pateisinti tą. Kol kas net nematėm biudžeto, jis kaip tik dabar formuojamas. Kai bus atneštas biudžetas, galima tada būtų jau labai konkrečiai sakyti, reikia kažkiek tai viršyti arba nereikia.
0: Parlamentaras Algirdas Sysas. Kalbėdamas žinių radijai, prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia, kad Gitanas Nausėda pateisintų didesnį valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Šiąnakt Rusija vėlė raketas ir dronus į Kyjivą, pranešama apie mažiausiai vieną sužeistą žmogų. Tuo metu per smūgio Odesoje apgadintas gyvenamasis namas 6 žmonės sužeisti. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar. Tuo metu vakar netoli Lenkijos sienos su Ukraina sudužus Rusijos paleistam greičiausiai reaktyviniam dronui. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošiasi jau keletą mėnesių.
4: Lenkijos premjeras vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį. Taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, bet tai dėja pasiteisino, Rusija taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama jau ir šiek tiek anksčiau pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairios papildomus saugumo priemonės sienos saugos tarnybos pareigūnams, tai yra tokios naujos nešiojamos fortifikacijos, saugus nameliai, kurios galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju pasislėpti jame. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
0: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punkto ir apgadino pastatą. Per incidentą žmonės nenukentėjo. Šiandien Kanada kartu su Ukraina ir Norvegija rengia specialią konferenciją skirtą susigražinti pagrobtus Ukrainos vaikus. Skaičiuojama, kad Rusijoje vis dar yra daugiau nei 18 tūkstančių iš Ukrainos deportuotų vaikų. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Ukraina ieško būdų, kaip skubiai pagerinti humanitarinę situaciją okupuotose Oleškuose, kur dėl itin prasto logistinio aprūpinimo susiklostė bado sąlygos. Hersono regione esančiame miestelyje tebėra apie 2000 civilių, apie 50 iš jų – vaikai. Vienas iš būdų – Kanadoje vykstanti konferencija, kurioje siekiama stiprinti tarptautinę paramą pastangoms sugražinti žmonės namo ir apsaugoti tuos, kurie lieka Rusijos okupacijoje. Konferenciją ves Kanados užsienio reikalų ministrė Anita Anand, taip pat dalyvaus Norvegijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai ir tarptautinių organizacijų atstovai. Jos metu bus aptartos skubiausios humanitarinės Rusijos invazijos pasekmės. Ukraina skaičiuoja, kad Rusija neteisėtai deportavo per 20 tūkstančių vaikų. Iš Rusijos į Ukrainą kol kas sugražinta apie 2,5 tūkstančio.
0: Teisėsauga pradėjo iki teisminį tyrimą dėl vidaus reikalų ministerijoje įvykdytos kibernetinės atakos. Apie incidentą pranešta praėjusią savaitę. Įsilaužta informatikos ir ryšių departamento administruojama archyvinė sistema. Joje saugomi tie Lietuvos pilietybės besikreipusių užsieniečių duomenys. Ministerija sako, kad jų atsisiuntimo faktas kol kas nenustatytas. Įtariama, kad jis sistemas įsilaužta panaudojus dirbtinį intelektą. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui vakcina gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlo, nes susirgimų gripų pikas fiksuojama žiemos mėnesiais. Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
6: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcinos sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai jiems numatoma skirti 6 milijonus eurų. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija. Du vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigyjamo būsto vertė ne daugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Seime skinasi kelią siūlymai aiškiau reglamentuoti, kada tėvai negali iš savo vaikų prisiteisti išlaikymo. Dabar civilinėme kodekse numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus tėvus. Nuo šios prievolės gali atleisti tik teismas. Parlamentaras Darius Razmislevičius siūlo daugiau išimčių, kad vaikams netektų išlaikyti, pavyzdžiui, smurtavusių tėvų.
7: Dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas sritis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau daugiau tų punktų ir patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, liusien įvairius nusikaltimus, smurto orderį, jeigu yra gavęs, smurtavęs prieš vaiką, nu kad tikrai nebūtų galimybės prisiteisti išlaikymą.
0: Seimo narys Darius Razmislevičius. Advokatė Vaida Genaitytė sako, kad ir dabar teismai vertina, ar tėvai atliko pareigas vaikams.
8: Vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Tai ar toks siūlomas pakeitimas jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas.
0: Advokatė Vaida Genaitytė. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad prie incidento netoli Ferfordo karinės oro bazės Jungtinėje karalystėje gali būti prisidėjęs užsienio veikėjas. Visgi interviu kanalui Fox News jis daugiau detalių nepateikė.
9: Yra keletas dalykų, apie kuriuos dėl įvairių priežasčių negaliu kalbėti tiesioginėme eteryje. Pakaks pasakyti, kad tai, kas galėjo įvykti Jungtinėje karalystėje savaitgalį, yra labai rimta situacija. Akivaizdu, kad čia dalyvauja ir užsienio veikėjas, tačiau į detales dabar nelysiu. Noriu padėkoti Jungtinės karalystės valdžios institucijoms, kurios labai bendradarbiavo.
0: Kanalai Fox News sakė Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Britanijos sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius. Vyrai buvo sulaikyti, įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu, šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objekto. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto srityje dirbančių įmonių vadovais. Pasak žiniasklaidos, pokalbėse dalyvaus bendrovių Google, Meta, OpenAI, Anthropic lyderiai ir galbūt įmonės SpaceX vadovas Elonas Muskas. Susitikimas vyksta dalį ekspertų raginant griežčiau kontroliuoti dirbtinį intelektą ir pasirodžius informacijai, kad dirbtinis intelektas kelis kartus sugebėjo įsilaužti į sistemas ir pasiekti informaciją, kuri turėjo būti neprieinama. Tačiau Trumpas pasisako prieš reguliavimą, teikdamas, kad šioje srityje Jungtinių valstijų negali aplenkti Kiniją. Tuo metu bendrovė OpenAI patvirtino neišleisinti naujo dirbtinio intelekto ChatGPT modelio dėl saugumo priežasčių. Esą naujoji sistema nevisiškai atitiko įmonės nustatytus standartus. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimas sukėlė didžiulius protestus, galės grįžti į savo namus. Jos advokatė teigia, kad buvo pasiekta susitarimas su nekilnojamojo turto savininkais. 87-erių Mari Carmen Abascal iš Madride esančių namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestu prieš sparčiai kylančias būsto kainą simboliu. Moteris visada mokėjo nuomą, tačiau nekilnojamojo turto bendrovė, kuriai priklausė jos butas, padidino mėnesinę nuomą 4 kartus. Pasak advokatės, sutarta, kad nuomos kaina bus panašiai ta, kurią Mari Carmen mokėjo anksčiau. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dviguba savaitę pradėjo šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančią Pirėjo Olympiakos ekipą. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Išsamiau Benas Klimaitis.
10: Pergalė karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoja žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių. Traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
11: Nėra lengva pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
10: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kart, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4-dienį, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien ir artimiausiomis dienomis orai bus gražus, temperatūra perkops ir 20 laipsnių.
12: Šiandien saulės bus šiek tiek mažiau, debesuotumo šiandien ims didėti, ypač tankesnių debesų atsiras vakariniuose, šiauriniuose šalies rajonuose. Tai daug kur dar diena tikrai numatomo sausesnė, lietaus nebus, bet iš tų tankesnių debesų vėlgi šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose trumpo ir daugiausiai nedidelio lietaus galima šiandien sulaukti. Vėjas pūs toliau pietinių krypčių, bus visiškai nestiprus, iki 4-9 metrų per sekundę. Na ir temperatūra tai tikrai maloni, daugelyje vietovių turėtų šilti iki 17-22 laipsnių šilumos, tai vėlgi šilčiausia diena apie 20 virš 20 laipsnių turėtų būti pietiniuose šalies rajonuose. Šiluma iš tikrųjų išsilaikys, tai trečiadienio visą parą orai išlieka labai panašus, kai kur gali trumpai palinoti, vėlgi didesnė tikimybė šiauriniuose šalies rajonuose, bet orai išsilaiko ramus, vėjas visiškai silpnas, na ir naktimis tarp 5-10 laipsnių šilumos, o dienomis, tai trečiadienio dieną, temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Tai tiek ketvirtadienį, tiek penktadienį vėl turėtų netrūkti saulės, numatomos sausesnės dienos, vėjas ir toliau išsilaiko visiškai silpnas ir temperatūra mažai kuom keisis. Tiek ketvirtadienio, tiek penktadienio naktimis tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienomis išsilaikys apie 16-21 laipsnių šilumos.
0: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
13: Lietuvos diena.
14: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Rusijos koncernas Lukoil iki metų pabaigos gaus licenciją eksploatuoti naftos telkinį esantį šalia Kuršių nerijos. Telefoniniams sukčiams mėginama dėti apynasrį. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai gali būti įpareigoti kompensuoti klientų nuostolius. Rusija toliau bombarduoja Kijevą. Putinas pasirašė įsaką didinti kariuomenę, o Rusijos išlaidos karui kitais metais bus rekordinės. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Prieš vidurdienį

0: Visoje Lietuvoje gaudė sirenos. Dalis gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir į mobiliuosius telefonus. Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas atliktas tęsiantis pratyboms Vyčio skliautas, tačiau šį kart neišvengta nesklandumų. Kaukiant sirenoms, trumpam buvo nutrūkęs Tele2 ryšys. Susisiekėme su bendrove Tele2, tačiau kol kas nuo komentarų jis susilaiko ir sako apie incidentą neturinti informacijos. Nuo sirenos bent jau Vilniaus centre buvo gerai girdimo, skaičiuojama, kad šiuo metu sirenų signalas pasiekia maždaug 69% Lietuvos gyventojų, tačiau sistema plečiama ir per porą metų šį rodiklį ketinama padidinti maždaug iki 75%. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
1: Anksčiau sistema būdavo naudodama kokią 20-40 kartų per metus, praėjusiais metais ji buvo aktyvuota žinučių perspėjimo sistema, kur siunčiame telefonus, net 56 kartus. Tai labai svarbu yra, sakėjim, tų žinučių tekstas, ne, kad žmonės gavę perspėjimo pranešimą žinotų tam tikrą informaciją, kaip elgtis vieno ar kito atveju. Jau kalbant tam, kaip pavyzdys, apie oro pavojus atveju, tai siekimybė yra, kad gyventojai imtųsi tam tikrų priemonių, kas yra informacija, kokia pateikiama perspėjimo pranešimuose. Tai dažniausiai yra aktyvuojama gyventojų perspėjimo sistema, tai siunčiant pranešimus į mobiliuosius telefonus ir ypatingais atvejais yra tam tikri numatyti signalai, kai yra aktyvuojamos sirenos, kaip pavyzdys, tai galėtų būti radiacijos pavojus, turim, sakėjim, Astravo atominę elektrinę kaimyniai valstybei, kuri galėtų kelti tam tikrą grėsmę, gali būti, sakėjim, katastrofinis užtvindimas, cheminis pavojus, jeigu kažkokio pramonės objekte būtų kažkokia didelė katastrofa, tai yra numatyti tam tikri elementai, kada kuriais atvejais būtų jungiamos sirenos, ir o šiai dienai dažniausiai yra naudojami siuntimai perspėjimo pranešimo mobiliosius telefonus, kur galima gauti tam tikrą trumpą pranešimą apie įvykusią kažkokią nelaimę. Yra tam tikros atsakingos institucijos, priklausomai nuo įvykio tipo, jeigu dabar kalbame apie oro pavojų, tai kaip pavyzdys Lietuvos kariuomenė, jie stebi oro erdvę ir matyt turi kitus informacijos šaltinius, ir iš atsakingos institucijos yra gaunamas tam tikras sprendimas, kad reikia perspėti gyventojus. Tai dėl oro pavojus atveju labai svarbus yra laikas, ne? Tai kuo greičiau būtų sureaguota ir atiduota informacija visuomeniai, kad imtųsi vienokių ir kitokių saugumo priemonių. Tai tas svarbu laikas, ne? Tai kas susijęs su šituo perspėjimo tipu, tai yra buvo parinkti aiškus šabloniai pranešimai, kad nereiktų derinti ten tekstų prieš siunčiant, ir Lietuvos kariuomenė perdavus sprendimą priežastinio apsaugos gelbėjimo departamentui, taip pat dalyvauja nacionalinės krizių valdymo centras, ir nuo sprendimo priėmimo tada gauna pavedimą išsiųsti perspėjimo pranešimus, kaip pavyzdys, į mobiliuosius telefonus. Ir ten yra tam tikros spalvos, ten į baltą, geltoną, raudoną, tai paskutinį atvejį buvo ten, kaip pavyzdys, geltonas spalva paskelbta, tai ir buvo išsiųsti pranešimai perspėjimo į mobiliuosius telefonus, ir kai būtų paskelbtas raudonas pranešimas ir būtų nurodyta, kaip pavyzdys, ir perspėjimą, ir į telefonus, ir aktyvuoti, kaip pavyzdys, sirenas. Tai grinai susiję pagal įvykio tipą ir sprendimų priėmėjai, kurie priima sprendimą ir pateikia priežastinės apsaugos gelbėjimo departamentas. O departamentas, gavęs šitą informaciją, nedelsiant atlieka tos veiksmus, kuriuos reikia padaryti, kad visuomenė būtų perspėta.
0: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Agintas.
2: Lietuvos diena.
0: Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadeždą, esantį Baltijos jūroje, šalia Kuršių nerijos. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku, tačiau neseniai telkinys Nadežda buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą. Tai leidžia išduoti licenciją be aukciono, o Rusijos gamtos išteklių ministerija jau parengė įsakymą ir telkinys Nadežda į apsaugos zoną nebe pateks. Aš sveikinuosi su Briuselėje veikiančio tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusijūrop energetikos ekspertu Petru Katinu. Labą dieną.
2: Labadiena.
0: Šį pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt.

0: Tai, ponia Katinai, ką reiškia šis Rusijos sprendimas? Kiek čia verslo ir kiek politikos?
1: Tai aš manau, kad čia iš tikrųjų politikos, kaip aišku, visada energetikai bus kažkas susijęs su politika, bet reikia greičiausiai pasakyti, kad šitas projektas ir specifiškai Lukoilas, jie jau bandė ir kalba apie šitą projektą be ne kokius 10 gal ir daugiau metų. Ir turint omeny, kad na, Lukoilas iki pilno masto invazijos į Ukrainą buvo iš esmės vakaruose puikiai veikianti įmonė, kuri investavo tiek Europoje, tiek kitose regionuose, bet įvedus sankcijas, dabar kada jinai priversta yra pardavinėti savo turtą ir iš esmės nusavintas, išskyrus keletą ES valstybių, tai Lukoilas yra, grubiai tariant, priverstas ieškotis ir investuoti Rusijos viduje. Ir tai bandyti gaivinti savo verslą, nes na, tol, kol tęsis pilno masto invazija ir sankcijos galios, Lukoilas nelabai turi kažkokių tai laisvės ir galimybės manevruoti pasaulinėje rinkoje. Tai čia greičiausiai yra vienas iš šitų dalykų. Na, kalbant iš sakykime, Kaliningrado pusės, tai na, reikia turėti omeny, kad Kaliningradui tai greičiausiai mažai kaip padės, dėl to, kad Kaliningradas visų pirma neturi savo naftos perdirbimo gamyklos. Ir įvairūs duomenys rodo, kad iš esmės viskas, kas ateina į Kaliningradą, yra eksportuojama per jį. Tai Kaliningrado poreikiam greičiausiai tai nebus taikoma, tai bus skiriama kažkams tai arba eksportui, arba vidaus rinkoje. Ir trečias dalykas, tai yra logistika, tai vis tik tai jeigu ir bus išgaunama šita nafta, ją reikės greičiausiai gabenti į kitą Baltijos jūroje esantį Rusijos uostą, perdirbti ir tada kažkur atgabenti, tai galim tiesiog matyti tokį kaip uždarą ratą, kad atsigabini, kaip pavyzdžiui, slugą, persidirbi tą žalią naftą ir vėl transportuoji traukiniais į Kaliningradą. Tai čia yra būtent taip, jeigu taip pažiūrėtumėm iš šitos pusės. Na, o politika, nes Rusija visada yra ta politika, greičiausiai, jeigu taip jau ieškoti kažkokių tai grėsmių, tai analogas, aišku, yra Astravas, bet na, irgi ekologinė ir gal ir didesnė katastrofa, tai galėtų būti tai būtent su šituo telkiniu, jeigu būtų išsiliejimas kažkoksai, tai labai didelis klausimas yra, na, kas valytų, greičiausiai tai tektų gultų Lietuvos pečių ir mokesčių mokėtojų pečių, nes Rusija, aš turiu tokį labai didelę abejonę, kad norėtų kartu valyti Baltijos jūros pakrantę ar kažkaip tik kooperuoti su Lietuva. Tai grubiai žvelgiant iš galbūt toks būtų pirmasis mano pamąstymas.
0: Taip, o karinių požiūrių, kokių rizikų kelia naftos gavyba šalia Kuršių nerijos? Paminėjo tų slugos uostą, kurį Ukrainos dronai sėkmingai atakavo ir ne vieną kartą. Jeigu naftos gavyba bus pradėta šalia Kuršių nerijos, ar Kaliningrado sritis ir Lukoilo eksploatuojamas naftos telkinys gali tapti Ukrainos taikiniu?
1: Na, visų pirma, dar kad jis taptų Ukrainos taikiniu, tai jį reikia iš esmės pradėti eksploatuoti ir normaliai pastatyti ir panašiai, ir tai dar labai didelis klausimas, kada jis bus. Turint omeny visą Rusijos dabartinę ekonomiką ir kaip stringa jos projektai, tai dar čia, kad Ukraina taikytųsi į šitą, būtent išgavimo telkinį, čia dar, man atrodo, reikėtų palaukti ir gal dar ne mėnesius, o keletą metų. Tai čia yra vienas dalykas. Antrasis dalykas, jeigu taip žiūrint iš karinio požiūrio ir tai, ką jūs paminėjote, tai iš esmės naftos telkiniai yra mažai atakuojami. Dažniausiai tai yra perdirbimo gamyklos ir vis tiek ukrainiečiai tai skaičiuoja ir greičiausiai daro savo kaštų naudos analizę, įskaitant ir politinę žalą, kokią gali. Tai aš sakyčiau, kol kas bent istorija liudija, kad na, tų atakų į naftos išgavimo telkinius yra iš esmės, berods buvo tik keletą, ir jeigu gerai pamenu, tai ir tie buvo Kaspijos jūroje. Tai aš sakyčiau, kad bent jau artimiausių metų kol kas galėtumėm gyventi pakankamai ramiai.
0: Kągi, ačiū Jums, tai Briuselėje veikiančio Tarptautinio gynybos ir saugumo analitinio centro Rusija Europe energetikos ekspertas Petras Katinas.
2: Lietuvos diena.
0: Degalų kainoms Lietuvoje pakilusi rekordinės aukštumas, ieškoma būdų brangimą sulėtinti. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių nedidinti akcizo kitą metą tiek, kiek planuota. Kitu atveju prie akcizo mokesčio pridėjus vadinamąją žaliąją arba oro taršos dedamąją.

0: nuo kitų metų litras dizelino brangtų 10, o benzino 3 centais. Būdų atpiginti degalus ieško ir kitos ES šalis. Lengvatų reikalauja ir ūkininkai, ir vilkikų vairuotojai. Studijoje kolegė Giedrė Trapikaitė. Giedrė, dėl aukštų degalų kainų Europoje vyksta protestai. Domėjaisi, kokių priemonių imasi kitos šalis, tai kokios tai priemonės?
1: Tie tavo minėti protestai iš tiesų vyksta pačiose įvairiausiose Europos vietose. Visai neseniai, besipiktindami aukštomis dizelino kainomis, protestavo 400 vilkikų vairuotojų Portugalijoje. Štai ką jie kalbėjo.
2: Kainų kilimas yra žiaurus, beveik nepakeliamas. Dizelinas jau sudarė pusę transporto išlaidų. Šiuo metu jis turėtų siekti 70%. Skaičiuoju ne aš, o viršininkas, bet manau, kad skaičiai labai artimi šiam skaičiui. Tai didžiulė suma. Mes negalime taip dirbti.
1: Teigia vilkiko vairuotas, ar kai kurie kiti jo kolegos Portugalijoje reikalauja lengvatų, būtent krovinių vežimo sektoriai. Na ir protestai rengiami ir Italijoje, čia tarkim Romoje aukštomis degalų kainomis piktinosi ir ūkininkai, ir taksistai. Ir visgi tam tikrų priemonių šioje šalyje yra imamasi. Štai vakar prie kai kurių degalinių nusidriekė automobilių eilės, o todėl, kad įsigaliojo valstybės kontroliuojamas energetikos milžinės ENI paskelbtas degalų kainų. Nuribojimas. Ir kaip jis atrodo? Atrodo taip, kad tinklo degalinėse dizelino kaina yra ribojama iki 2,19 eurų už litrą, o benzino iki 1,99 eurų už litrą. Na ir tokia kaina yra svarbu, kad nustatyta 30 dienų, vėliau ji gali būti pratesta ir iki metų pabaigos. Na ir patys italai, kurie pylėsi tą pigesnį benziną, šią iniciatyvą vertina palankiai.
3: Baigėsi benzinas, todėl atskubėjau iškart sužinojęs. Eilė didelė, nes mums tai geriausia, kas galėjo nutikti.
4: Čia susidarys eilė, nes kitose degalinėse kainos vis tiek buvo aukštesnės.
3: Tai atsitiktinumas, pamačiau ženklą, kad čia 20 centų pigiau, nors ir buvo eilė, pagalvojau, kad palauksiu.
1: Teigia prie degalinės kalbinti Italijos vairuotojai ir kai kurie vairuotojai tokią iniciatyvą ragina tokios iniciatyvos imtis ir kitas degalinės, kad būtų ribojamos tos kainos. Na ir siekdama sumažinti degalų kainas, štai ir Lenkija imasi konkrečių priemonių. Nuo spalio pradžios iki metų pabaigos parlamentas nusprendė sumažinti dizelino ir bešvinio benzino akcizą ir svarbu, kad tai būtų mažiausiais Europos Sąjungoje leidžiamas tarifas. Visgi tai kainuoja tokia priemonė, svarstoma, kad degalai galėtų atpikti maždaug 8 centrais už litrą, bet ne iš karto matyt vartotojai tas mažesnės kainas degalinėse pamatys, nes patys degalinių atstovai teigia, kad turėtų būti pirmiau parduodami degalai, už kuriuos akcizas jau sumokėtas ir ta priemonė valstybei skaičiuojama turėtų kainuoti beveik 15 milijonų eurų.
0: Taip, Lenkija degalų kainas ribojo ir vasaros pradžioje, tik kainavo tada labai brangiai ir pridėtinės vertės mokesčio. Šio lengvata buvo ir akcizo. O ką Lietuva? Lietuva taip pat svarsto tam tikras priemonės, bet kaip suprantu, ne tos priemonės yra numatytos ne atpiginti degalus, o sulėtinti jų brangimą.
1: Įvairios tos priemonės, net ir apie laikiną dizelino akcizo mažinimą buvo svarstoma ir šiuo metu Lietuvoje, visgi kai kurie valdantieji pabrėžia, kad tai būtų nors ir greita, bet Lietuvai per brangi priemonė, tai kalbama ir apie kitas priemonės, linkstama pavyzdžiui prie to, kad galėtų būti taikoma nuolaida traukinių bilietams arba subsidijuojamos tolimojo susisiekimo autobusų kelionės ir ta tavo minėta šiek tiek priemonė, ne kad būtų stabdomas augimas kainų, ar ne jis nors kiek lėtinamas, šiandien pristatė finansų ministras Taurimas Valys, anot jo kaip tik yra kalbamas su Europos komisija, kad būtų pasiekiamas, kad kitame akcizas už degalus būtų visgi didinamas mažiau nei yra planuojama dabar.
5: Dabar kalba eina pagrindę apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus įpareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
1: Teigia finansų ministras Taurimas Valys ir aš priminsiu, kad Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti tą papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją ir dėl to dizelino litras skaičiuojama, kad pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Bet visgi svarbus čia yra ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasakymas, kad apie tą priemonę būtų svarstama ir ją būtų galima priimti visgi kitamet. Na ir dar yra svarstoma įvairiausių priemonių ES lygių, būtent šiandien dėl šių priemonių tinkasi energetikos ministrai Dubline.
0: Ačiū tau, LRT radio žurnalistė Giedrė Trapikaitė. 12:31, netrukus kalbėsime apie būdus pažaboti telefoniniams sukčiams. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai gali būti įpareigoti kompensuoti klientų patirtus nuostolius. Na, o Rusija toliau bombarduoja Kijevą, Putinas pasirašė įsaką didinti kariuomenę, o Rusijos išlaidos karui kitais metais bus rekordinės. Laida Lietuvos diena iki 13 valandos. Telekomunikacijų bendrovė sako blokuojančios milijonus skambučių, kuriais sukčiai bando pasiekti Lietuvos gyventojus. Bankai blokuoja pervedimus, o ateityje gali būti įpareigoti kompensuoti klientų praradimus. Tačiau prie kliūčių prisitaikantys telefoniniai sukčiai ir toliau tuština žmonių sąskaitą. Studijoje kolega Marius Jokubaitis. Mariau, bankai kartais sulaukia kritikos už tai, kad leidžia klientui pervesti pinigus sukčiams. Ar padėtis gerėja?
6: Tai banko atstovai teigia blokuojantys bent 2/3 bandymų pervesti pinigus į įtartinas sąskaitas, tačiau vėlgi, kaip žmogus pats padiktuoja visus prisijungimus, na tada jau būna sudėtinga net ir greitai stabdyti tą pervedimą, nes pinigai per tarpininkus per kelias minutes jau pervedami į tas sąskaitas kitose šalyse, dažniausiai ne Europos Sąjungos šalyse, na ir po to išgryninami. Na, vis tik bankai su tam tikrų nerimų laukia galimo įpareigojimo kompensuoti visus praradimus, kaip tai yra, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje. Ir tokį statymo projektą, beje, yra inicijavęs Lietuvos bankas. Ir kitais metais jis tai tos pataisos gali ir įsigalioti. Swedbank informacinės saugos vadovė Žygeda Augonė sako, kad po to bankai, kaip, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, išsireikalauja pinigus iš klientų, kai rodo, kad viskas atliko taip, kaip ir jam liepė sukčiai. Galim paklausyti.
7: Dėl kompensavimo yra kiekvienas atvejis būtent nagrinėjamas atskirai ir tada priimamas sprendimas. Šiuo Didžioji Britanija tai turi sistemą, kur privalo bankai kompensuoti iš karto, bet pasižiūrėjus skaičius detaliau, tai vėliau tie bankai vis tiek atsima tą kompensuotą sumą, jeigu būna įrodytas didžiulis žmogaus neatsargumas ar aplaidumas. Ar ne? Jeigu aš savo noru atiduodu duomenis, skelbiu viską apie save internete, suvedu smart vienas mardu, tai yra patvirtinu visas inicijuotas operacijas, tai tada bankas neturi jokių priemonių, kaip kažką sustabdyti. Tai dabar yra sustabdoma, man atrodo, 2/3 beveik bandymų. Tai vat, čia yra didžioji irgi dilema, kad jeigu tu pradėsi stabdyti visas operacijas, tai čia kaip to operatoriam ar ne yra dilema, kad kaip atskirti sukčius, taip ir bankam. Mhm. Jeigu tu pradėsi stabdyti viską, tai žmonės bus nepatenkinti paslaugom. Plus mes esam įpareigoti teisės aktų, kad mes pavedimus turim išleisti momentinius, ar ne, jeigu žmogus nori juos atlikti. Tai kaip mes suprantam arba pamatom, tai arba žmogus pasikreipia, arba mes pasidalinam informaciją, kad jau sukčių sąskaita yra žinoma.
6: Taip kalbėjo Swedbank informacinės saugos vadovė Žygeda Audgonė.
0: O ką sako mobilieji operatoriai, kodėl sukčių skambučiai vis dar pasiekia gyventojus?
6: Na, sako, situacija gerėja, bent jau taip teigia telekomunikacijų bendrovių atstovai. Pavyzdžiui, vien tik Telija per pusmetį blokavo 9 milijonus įtartinų skambučių. Na, ir Telija atsparumo ir rizikų vadovas Vytautas Bučinskas teigia, kad skambučiai iš Lietuvos jau lietuviškais numeriais, anot jo, jau nebeįmanomi, jau yra taip veikia blokavimas, nes dabar dažniausiai skambinama iš užsienio, nes operatoriai jau turi galimybę atsekti, ar apskritai abonentas yra tikras, ar telefonas yra tikras, todėl sukčiavimas į kitų priemonių siunčia žinutes, galim paklausyti.
8: Taip, tai mes per porą metų itin ištobulinom filtrus skambučių blokavimo ir dabar nebepraleidžiam skambučių, kurie yra realių žmonių mobilus numeriai, bet žmogus, pavyzdžiui, nėra išvykęs iš užsienį, tai reiškia, tas skambutis ir neturi ateiti. Vėlgi, čia visos tas schemos blokavimo veikia tik tada, kai pasijungia visi operatoriai Lietuvos, ne? Tai va, tai visi kaip susitvarkėm, pasidarėm, tai tokių skambučių negali praėti. Taip pat tikrinamės numerių legalumo pagal ITU tam tikras bazes ir numerių sudarimo pervežimo formatą ir jeigu jie netitinka, nepraleidžiam. Tikrinamės pasaulio, na, techninis ir turbūt bus

0: žargonas vaitlistas, tai ir baltai sąrašą, ar tokie numeriai iš vis išduoti tam tikrose šalyse, tai reiškia iš jų teoriškai ir galima paskambinti. Mhm. Jeigu jis toks numeris neišduotas, iš jo negalima paskambinti. Ir tai nufiltruojam. Ir tai tikrai duoda rezultatą, nes, sakau, buvo tokiais, kai pradėjom matuoti, kiek čia galimai yra tų sukčių skambučių, susidėgėm pirmus filtrus, tai blokavimai siekdavo milijonus per savaitę.
1: Taip.
0: O reiškia dabar siekia 10 000. Dabar sukčiai prisiskambinti į lietuviškus numerius gali tik tai iš užsienio. Realių, legalių išduotų numerių. Ir jeigu jūs nelaukite skambučio iš užsienio, neturite priežasties laukti iš įvairių šalių, tai greičiausiai tai bus sukčiai ir nėra turbūt tikslo jokio atsiliepti.
1: Taip kalbėjo Telia atsparumo ir rizikų vadovas Vytautas Bučinskas.
2: Tobulėja saugumo priemonės, tobulėja ir sukčių metodai. Ką sako ekspertai? Ar įmanoma visiškai užblokuoti skambučius?
1: Na, nėra auksinės kulkos, sako ekspertai, vieno sprendimo visus užblokuoti, nes sukčiai dabar bando taikyti keistis, tai yra rolėmis. Na, pavyzdžiui, vienas paskambina, sako kažką padaryk, po to kitas paskambina, sako tave bandė apgauti, na, o trečias paskambina, tave du bandė apgauti ir pasitikėk manimi, aš esu iš banko. Tokia nauja, naujas rolių žaidimas vyksta, bent jau apie tai kalbėjo Kauno technologijos universiteto profesorius, kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas.
3: Scenarijai keičiasi. Anksčiau, jeigu jūs pamenate, buvo tiesiog skambutis ir sakydavo, bet reikia padėti, reikia atvažiuos pasiims pinigus. Dabar prasidėjo rolių žaidimas. Vienas skambina, pavyzdžiui, sako, kad čia yra susiję su jūsų sveikata, su jūsų ten e-sveikatos kortele, reikia patikslinti duomenis. Iš karto sekantis skambutis, skambina kitas, sako, panašu, kad prieš tai skambinas buvo apgavikas ir tada liktai tu supranti, kad jo, tiksliai mane greičiausiai bandė apgauti, nes kažkada tai taip sakė ir per radiją, ir per televiziją, kad taip veikia. Ir tada tu liktai savo patvirtinį, kad jo prieš tai mane apgavo, bet dabar jau manęs neapgaudinėja ir tada įsitraukia trečias, sako, palaukit, reikia apsaugoti jūsų bankinę sąskaitą, tai reikia būtinai padėti ir tu pradi žaisti rolių žaidimą ir tame žaidime, tu atsipalaiduoji, dingsta dirgikliai, kurie tave atkrato arba veikia tavo baimės. Tai yra barjeras pramušamas per va, tokį žaidimą rolių arba apgavimą arba įtraukimą tave į veiksmą.
1: Taip kalbėjo kibernetinio saugumo kompetencijų centro vadovas Šarūnas Grigaliūnas.
2: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Marius Jokubaitis.
4: Lietuvos diena.
2: Rusija šiąnakt toliau bombardavo Kijevą. Į Ukrainos sostinę skriejo ir dronai, ir raketos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau 4 kartą šiemet pasirašė įsaką didinti kariuomenę, o kitų metų Rusijos biudžete suplanuotos rekordinės išlaidos karui. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Rusijos balistinės raketos šiąnakt link Kijevo atskriejo apie 1:00 nakties. Po valandos paskelbta, kad oro pavojus praėjo. Tada, apie 3:00 nakties, vėl kaukė oro pavojaus sirenos dėl atskriejančių dronų. Tai sąmoningas Rusijos planas atakas tęsti visą naktį, taip varginant sostinės gyventojus ir neleidžiant jiems ilsėtis. Kyjive dėl drono nuolaužų šiąnakt užsidegė 6-aukščio gyvenamo namo stogas, vienas žmogus nukentėjo. Kitoje vietoje, per drono smūgį Bučoje, užsidegė keli privatūs gyvenamieji namai, 2 žmonės paguldyti į ligoninę. Odesoje, per drono smūgį 12-aukštų gyvenamąjį namą, 6 žmonės sužeisti. Gelbėtojai anksti ryte gesino kilusį gaisrą. Intensyvios atakos prieš Kyjivą tęsėsi nuo vakar popietės. Jų metu žuvo 2 žmonės, 26 sužeisti. Vakar atakuotas medicinos mokslų centras Dobrobut bei jo akademija. Taip pat subombarduotas mokslo akademijos pastatas miesto centre. Kyjivo meras Vitalijus Kličko vakar vakare pakomentavo paskutinius išpuolius prieš sostinę.
6: Matome istorinį pastatą. Tai Ukrainos nacionalinė mokslų akademija. Tai istorinis pastatas. Tai istorinis Kyjivo centras. Tai teroras. Teroras, kurį pastarąsias kelias savaitės, kasdien ir be perstojo vykdo Rusijos federacija. Rusai siunčia daugybę dronų į mūsų miestą, mėgindami destabilizuoti padėtį Ukrainoje ir įstumti visą visuomenę į slogę nuotaiką. Be to labai liūdna dėl daugybės žuvusiųjų, žmonių, kurie buvo nužudyti.
5: Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu vis dažnesni Rusijos dronų smūgiai pasienyje kelia nerimą kaimyninėje Lenkijoje. Vakar dronas smogė į Hodino pasienio punktui prie pat Lenkijos teritorijos.
4: Reaktyvina, palaikyla na Polšį.
5: Po šio smūgio Varšuva pranešė, kad griežtina oro erdvės kontrolę ir lengvina kovines procedūras. Dabar pilotams nebereikės vizualiai identifikuoti taikinio prieš jį numušant, jei to prireiktų. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošėsi jau keletą mėnesių.
7: Lenkijos premjeras vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį. Taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, bet tai dėja pasiteisino, Rusija taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama jau ir šiek tiek anksčiau pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairius papildomus saugumo priemonės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, tai yra tokios naujos nešiojamos fortifikacijos, saugus nameliai, kurios galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju pasislėpti jame. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
5: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbia pažangą operacijos Vivaldi metu. Jai vadovaujantis trečiojo armijos korpuso vadas generolas Andrijus Bileckis sako, kad per tolesnes operacijas sektoriuje į šiaurę nuo Limano per naujausią operacijos etapą išlaisvintas dar 51 kvadratinis kilometras teritorijos. Į nelaisvę paimta pustrečio šimto rusų karių. Pasak Ukrainos kariuomenės, iš viso per operaciją Vivaldi atkovoti 176 kvadratiniai kilometrai. Tuo metu Reuters skelbia, kad Rusija kitais metais ketina didinti savo išlaidas karui gerokai labiau nei planuota anksčiau. Kariuomeniai ketinama išleisti 27% daugiau nei pirminėse prognozėse. Suma virš 17 trilijonų rublių arba daugiau nei 200 milijardų dolerių. Anksčiau planuotas 12 trilijonų rublių biudžetas. Pagal šį planą karo išlaidos sudarys daugiau nei trečdalį visų vyriausybės išlaidų. Karo išlaidos didinamos 5 metus iš eilės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad yra žvalgybinės informacijos, jog ketinama didinti ir kariaujančių Šiaurės Korėjos karių skaičių. Anot jo, prie jau kariaujančių 8 tūkstančių ketinama atsiųsti dar 10 tūkstančių.
8: Šiandien buvo dopavyč GUR, po tim zachodam, jį Rusija planuoja na...
9: Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją, įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė imtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korėjos kariuomenės dislokavimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korėjos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija taip pat planuoja didinti kariuomenę. Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo siekiama karinio personalo skaičių padidinti dar beveik 16 tūkstančių karių. Tai įgyvendinus, karinio personalo kiekis padidėtų iki 1,550 tūkstančių. Tačiau iš kur šie planai bus finansuojami, lieka neaišku, o kartu su karinėmis išlaidomis didėja ir biudžeto deficitas. Pagal tą patį Reuters matytą dokumentą, biudžeto deficito prognozė šiems metams padidinta dvigubai – iki 3,2% bendrojo vidaus produkto dydžio. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
10: Lietuvos diena.
2: Kaip jau skelbėme laidos pradžioje, šiandien Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema prieš vidurdienį gaudė sirenos. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir į mobiliuosius telefonus, tačiau gaudžiant sirenoms trumpam buvo nutrūkęs Tele 2 ryšys. Aš sveikinuosi su bendrovės Tele 2 atstove Asta Buitkute. Labą dieną.
11: Labą dieną.
2: Ar jau aiškios priežastys, kodėl taip atsitiko, ką jūs fiksavot?
10: Tai fiksavom tai, kad gyventojai gavo pranešimus ir fiksavome trumpą laikį, kelių minučių ryšio sutrikimą, kurį patyrė nedidelė dalis vartotojų. Na, tiems, kurie su tokiais sutrikimais susidūrė, labai rekomenduojame perkrauti telefoną arba įjungti skrydžio režimą ir vėl jį išjungti, kad telefono įrenginys sėkmingai vėl prisijungtų prie tinklo.
2: Ar ryšys buvo nutrūkęs visiems Tele 2 klientams ar tik daliai?
10: Tik daliai, tik nedideliai daliai klientų šitą įtaką jie galėjo pajausti. Ir vėlgi tai buvo kelių minučių trumpi sutrikimai, kuriuos tikrai operatyviai pašalinom ir toliau, norint sėkmingai naudotis ryšiu, galima perkrauti telefoną ir viskas veiks.
2: Čia buvo tik tai Vilniaus problema ar gedimai fiksuoti ir kituose Lietuvos miestuose?
10: Šitą informaciją dar tikslinamės, bet greičiausiai tai buvo, galėjo būti įtakoti klientai visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau, kaip minėjau, labai nedidelė kelių procentų tik tai klientų dalis galėjo patirti tų sutrikimų.
2: O kas galėjo turėti tam įtakos, ar jau nustatėt priežastis?
10: Na, priežastis, kaip visada tokiais atvejais, truputėlį užtrunka išsiaiškinti, kaip įvyko na, tas konkretus sutrikimas. Tai žinoma, tai ir padarysime, išsiaiškinsime ir sieksim, kad tokių sutrikimų ateityje nepasikartotų.
2: Ačiū Jums, tai buvo bendrovės Tele 2 atstovė Asta Buitkutė.
11: Lietuvos diena.
2: Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Briuselyje ir šiandien susitiko su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riutė. Studijoje Vaidotas Burokas. Vaidotai, kokius klausimus kėlė Lietuvos premjeras ir ką į tai atsakė NATO vadovas?
12: Tai vienas iš klausimų, kaip NATO turėtų reaguoti į pastarojo meto Rusijos veiksmus, kurie didina įtampą. Tai štai, kada iki pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Riutė, sakė Mindaugas Sinkevičius, kuris pabrėžė, kad pasikartojantys eskalaciniai įvykiai kelia nerimą.
13: Mūsų dangus yra NATO dangus ir mūsų atsakas arba mūsų mum pagalba, kurią mes sulaukiam iš NATO partnerių, jinai mums svarbi. Ji ir leido, na, sakykime, su paskutiniu dronu susitvarkyti. Ir ateityje mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinės tas flangas, kad mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hibridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom ir reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos. Mes iš principo sakom, kad na, esam pasienyje, esam tam savotiškai pafrontiai, visuomenė įsitempusi, nors patys darom namų darbus ir leidžiam didžiulis mokesčių mokėtų pinigus, bet norim, kad ir NATO partneriai mūsų nepamirštų ir ačiū Dievui, kad ir amerikiečiai rotuojasi ir grįžta intensyviai dirbamo, kad brigada 27 metais na, būtų įkurdinta Rūdininkuose, taip kad labiausiai neramina tie jau pasikartojantis eskalacijos įvykiai ir jie jau ne tik pasienio dalykas, bet ir Leipcigas, kitos vietos, Danija, taip kad jau tas atstumas jau turbūt nebėra klausimas ir tai mes matom, eskalacija vyksta atskirose šalyse. Tai koks yra NATO bendras atsakas į šitą dalyką?
12: Premjeras Mindaugas Sinkevičius, įvykus jo ir NATO generalinio sekretoriaus susitikimui, generalinis sekretorius Markas Riutė buvo klaustas, kaip turėtų būti vadinami Rusijos veiksmai. Ar jie turėtų būti tebe vadinami hibridinėmis atakomis ir koks atsakas į tuos veiksmus turėtų būti?
14: Pirmiausia, dėl termino hibridinis. Jau ne kartą sakiau, kad jis skamba kiek pernelyg švelniai. Iš tiesų, tai yra pilkosios zonos taktikos. Matėme įvairių veiksmų, tai gali būti dronai, sabotažas ar net kibernetinės atakos. Tačiau turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Turime reikiamų priemonių reaguoti. Tai jau matėme anksčiau. Pavyzdžiui, kai 2025 pabaigoje buvo pažįstas povandeninis kabelis tarp Suomijos ir Estijos, pradėjome operaciją Baltic Sentry, skirtą apsaugoti mūsų kritiškai svarbią povandeninę infrastruktūrą. Ši operacija skatino vis aktyvesnį sąjungininkų įsitraukimą. Tai buvo asimetriškas atsakas. Asimetriškas atsakas pasireiškė vėliau ir taip pat buvo matomas. Vis daugiau sąjungininkų ėmėsi veiksmų, apsunkinančių Rusijos šešėlinio laivyno veiklą. Prie to prisideda tokios šalys kaip Švedija, Jungtinė karalystė, Belgija ir Prancūzija. Prancūzijos prezidentas dar praėjusių metų spalį ėmėsi iniciatyvos spręsti šešėlinio laivyno problemą ir užtikrinti, kad šie seni nesandarūs laivai netaptų pajamų šaltiniu Rusijai. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą.

0: Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė ir čia dalis to, Andriau, kas buvo pasakyta.

0: Mažiau kalbam apie tai, kad šis pastatas yra visai šalia Vokietijos ambasados Kijeve. Ir visa tai vyko po to, kai Vokietija parodė iniciatyvą. Šio šalies diplomatijos vadovas susitiko savo kolegą iš Maskvos, sakydamas, kad su Rusija reikia kalbėtis, jei norima pabaigti baisų karą, trunkantį beveik 5 metus. Ukrainos mokslo akademijos pastatas taip pat yra šalia Ukrainos operos ir baleto teatro. Taigi, matyt sąmoningai smokta ne tik Ukrainos mokslo šventovai, bet ir šalia kultūros šventovės. Už 200 metrų yra ir ES diplomatinė misija Ukrainoje. Ukrainos mokslo akademijoje buvo ir žmonių aukų. Bet Putinui matyt svarbiausia, kad degančios akademijos vaizdas apskriejo pasaulį. Tai jo grėsminga žinia pasauliui. Taip pat pranešta, kad vakar po rusų oro atakos degė Dobrobuto medicinos klinika Kijevo centre. Mažiau kalbama, kad tame pačiame pastate yra vieno iš pagrindinių mobilaus ryšio operatoriaus Kyivstar būstinė. Taigi šis smūgis yra tasa tų Rusijos oro smūgių, kurie pastaruoju metu nukreipti prieš interneto ir mobilaus tinklo operatorius, kad atjungti visai Ukrainą nuo ryšio. Prieš tai, kai tai žiema ir paaiškės, kiek Ukrainos, įskaitant visų pirma Kijevą, yra atjungta jau nuo elektros, šilumos, o gal ir vandens tiekimo. Rusijos oro smūgiai elektros šildymo infrastruktūrai pastarus keltą metų buvo savotiška Putino kortelė vizitinė, kai kalbama apie oro atakas prieš Ukrainos taikius miestus, į ką Kijevas ilgai ieškojo būdų atsakyti. Kai atsakė, tai Kremlius ciniškai apkaltino eskalaciją. Taip per tuos beveik 5 metus Rusijos plataus masto karas prieš Ukrainos miestus praėjo dramatiškos eskalacijos etapą. Po smūgių Ukrainos kariniams objektams, miestuose ar šalia miestų, užnugurėje dislokuotiems kariniams daliniams ir kariniams gamykloms, Kremlius perėjo prie smūgių elektros energijos ir šiluminio ūkio objektams. Vėliau transporto infrastruktūrai, Ukrainos uostams, geležinkeliams. Po to bendrai logistikai, dar vėliau prekybos centrams, pasienio kirtimo punktams. Pastaruoju metu sunaikinta Ukrainos metalurgijos pramonė, imta jau smogti verslo centrams, duomenų bazėms, interneto ir mobilaus ryšio operatoriams, dabar atėjo eilė ir Ukrainos mokslo akademijai. Didžioji dalis eskalacijos plano buvo imta gyvendinti šią vasarą, kai Kremlius žinojo, demokratiniam pasauliui vasaros atostogos svarbiau už viską. Bet negali sakyti, kad vasara visai nebuvo dėmesio Rusijos karui. Ir vasara netruko ekspertų, pabuvusių vos porą dienų Ukrainoje karo metu, ar ten nebuvusių, vojažų po pasaulį, bei paskubomis susakytų, surašytų minčių apie Ukrainą, bet nepastebint dramatiško lūžio metų. Buvo ir pavienių politikų pareiškimų. Bet vakarų pasaulis iš esmės pramiegojo tą lūžio metą vasarą, kai Ukraina liko beginklė prieš Rusijos balistinės raketas, o pati Ukraina abejingai žiūrėjo į Rusijos pastangas sukurti reaktyvinius dronus, kurie tapo vienu iš pagrindinių smogiamųjų ginklų dabar prieš Ukrainos miestus. Atsipeikėta tik rugsėjo mėnesį. Dalis demokratinio pasaulio todėl kaip šiaudo griebės idėjos, kad gal Vašingtonas atnaujins tą savo atseit taikos procesą, kurio vizitinė kortelė tapo prezidento Trumpo derybininko Vitkofo vizitą į Kremlių ir susižavėjusios jo kalbos Putinu, pataikaujant Rusijos diktatoriui. Ir nenorėjau pastebėti, kad tai matyti figos lapas, norint pridengti iki šiol nevykusių taikos derybų taktiką su Putinu, bei nevykusi karą prieš Iraną, artėjant lapkričio rinkimams Jungtinėse valstijose. Tada taikos proceso imitacija svarbiau už rezultatą. Ir garsus karo institutas dabar praregėjo. Kremlius nenori taikos, o galingais oro smūgiais siekia Ukrainos kapituliacijos. Jeigu tai atsitiktų, nenustepčiau, kad genialiausių pasaulio politikų save laikantis asmuo tuoj pareikštų. Matote, tai aš pasiekiau taiką. Kad tokia taika pasiekta uždusinus besiginančią nuo agresorių šalį, nedavus skydo nuo balistinių raketų, kurias nevykusiame kare prieš Iraną išvaistė, matyt būtų antrinis klausimas. O aplink tikriausiai skambėtų pataikūnų balsai. Taip, taip, tai tik dėl jūsų genialios politikos pasiekta tokia taika. Bet štai kur problema. Ukraina nenori pasiduoti. Net negailestingai daužama. Todėl tokias taikos iniciatyvas gali tekti atidėti, kaip teigia karo institutas, po žiemos. O pasaulis galės stebėti, kaip sužvėrėjęs nuo kraujo kvapo nusikaltėlis iš KGB toliau daužo savo auką. Vakaruose jau suvokta, kad šis Putino karas tik įžanga. Bet elgiamasi lyg kobro žvilgsnio paralyžuotas žvėrelis. Čia Alvydas Medalinskas.
1: Sportas. Kauno Žalgirio krepšininkai šį vakar namie priims Eurolygos čempionę Pirėjaus Olympiakos ekipą. Plačiau Barbora Jekilaitė.
2: Praėjusią savaitę pergalingai Eurolygos sezoną pradėjęs Kauno Žalgiris šį vakarą namuose priims Eurolygos čempionus Pirėjo Olympiakos krepšininkus. Prieš pirmąsias namų rungtynes Eurolygoje Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžė, atvažiuoja čempionų komanda.
3: Atvažiuoja Euro...

0: lygos čempionai, tai daugiau daug ką nereikia ką ir šnekėti. Komanda ir turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą, žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų rytoje.
1: Pirėjo klubas sezoną Europoje taip pat pradėjo pergalę, sutriuškino Baskonijos krepšininkus, o savaitgalį iškovojo Graikijos supertaurę. Vasarą varžovų komandą paliko svarbus pastarųjų metų žaidėjas Tomas Valkupas, tačiau ją papildė puikų praėjusį sezoną Valencijos gretose žaidė Žanas Montero.
0: Viskas savo stiprybė, kūrybos gali įsivež, gali pats nuspręsti viens prieš vieną, mato kitus žaidėjus, taip kad viską tą patį, ką ir visi turbūt šneka, tai čia kažko smarkiai neišskirsiu, bet tikrai gali ir pats imtis žaidimą, sukurt taškus ir gali kitiems sukurt, įeiti baudos aikštelę, nusimes, gerai mato aikštelę, tai tas tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
1: Masiuliui dvi savaitės teks verstis be pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso.
0: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, bet kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjai, tikim visais kitais ir turim žaisti. Negalim nei čia skūstis, nei ką. Turim bandyti išeiti iš tos padėties, kokia yra, ir laukti visų sugrįžtančių sveikų žaidėjų.
1: Tai jau 42 rungtynės iš eilės, į kurią žalgiriečius ir gali išgraibstė visus bilietus. Jie stebės ypatingas svečias, olimpinis pasaulio ir 4 kartus NBA čempionas Šakilas Onilas.
2: Reportažą parengė Barbora Jakilaitė ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena šį kartą. Laidos redaktorius Darius Kuodis, laidą vedžiau aš Andrius Kavaliauskas. Netrukus naujausios žinios, o po jų laida pas Nemirą. Pokalbis su operos soliste Irena Milkevičiūtė. Gražios dienos su LRT.
3: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt. Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
4: 1, 2, 3, mažus renkasi visi. 4, 5, 6, o kaip didesni?
5: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS vaikų kaimai.lt.

0: LRT radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šiandien Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Prieš vidurdienį visoje Lietuvoje gaudė sirenos. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir mobiliuosius telefonus. Tačiau gaudžiant sirenoms dalį gyventojų trumpam buvo nutrūkęs teledu ryšys. Teledu atstovė Asta Buitkutė sako, kad sutrikimai pašalinti, gyventojams rekomenduojama perkrauti telefonus.
2: Fiksavome trumpą laikį, kelių minučių ryšio sutrikimą, kurį patyrė nedidelė dalis vartotojų. Na, tiems, kurie su tokiais sutrikimais susidūrė, labai rekomenduojame perkrauti telefoną arba įjungti skrydžio režimą ir vėl jį išjungti, kad telefono įrenginys sėkmingai vėl prisijungtų prie tinklo.
1: Teledu atstovė Asta Buitkutė. Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas atliktas tęsiantis pratyboms Vyčio skliautas. NATO generalinis sekretorius teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalims šiemet gynybai skirdama beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto. Tai Markas Rutė sakė Briuselyje po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
3: Thank you for your personal commitment to NATO.
4: Dėkoju už jūsų asmeninį įsipareigojimą alijansui. Lietuva kartu su sąjungininkėmis padeda kurti stipresnę Europą stipresnėme NATO. Europos sąjungininkės ir Kanada didina investicijas, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Tai stiprina NATO ir daro Lietuvą saugesnę.
1: NATO generalinės sekretorijos Markas Rutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai ir ateityje reikės NATO pagalbos.
5: Mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinis tas flangas. Mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hybridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom ir reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Estija apkaltino Rusiją diversiją dėl rugpjūtį įvykdyto padegimo vienoje gynybos įmonėje. Estijos žvalgybos teigimu, išpolio braižas visiškai sutampa su kitomis Maskvos organizuojamomis diversijomis Europoje, kuriomis siekiama įbauginti vakarų sąjungininkus ir sužlugdyti paramą Ukrainai. Vykdytojai sulaikyti. Dėl incidento Talinas iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Iš šį įvykį griežtai sureagavo Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas, išpolį pavadinęs ypatingai rimtu, bei pabrėžęs, kad Švedija visiškai palaiko Estiją. Solidarumą ir paramą kaimynams išreiškia ir Lietuva. Tuo metu Maskva kaltinimus atmeta. Lenkijoje pustrečių metų laisvės atėmimo bausme nuteistas 28 metų baltarusis planavęs diversiją užsienio žvalgybos užsakymu. Liublino teismo duomenėmis vyras per Telegram programėlę buvo užverbuotas nufilmuoti muitinę sandėlį, kurį vėliau ketinta padegti. Užduotį atlikęs įtariamasis gavo apie 320 eurų kriptovaliutą, tačiau Lenkijos saugumo tarnybos planas užlugdė dar iki išpolio. Nuosprendis dar gali būti apskųstas. Jungtinė karalystė siūlo jungtinių ekspedicinių pajėgų šalims suteikti vadinamąjį branduolinį skėtį. Apie tai praneša Suomijos žiniasklaida. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Britų vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Nyderlandai, Šiaurės ir Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuva. Suomijos žiniasklaidos duomenimis toks susitarimas dėl branduolinio skėčio turėtų būti pasirašytas lapkritį Osle. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčioms alijanso narėms. Naujasis susitarimas, pasak Suomijos žiniasklaidos, būtų svarbus tuo, kad norint juo pasinaudoti, nereikėtų aktyvuoti penktojo NATO straipsnio. Slovakijoje moksleiviai vykdžius išpolį peiliu žuvo vienas žmogus, dar du sužeisti. Pasak gelbėjimo tarnybų išpolis įvykdyta šalies šiaurėje esančio miestelio mokykloje. Pasak Slovakijos žiniasklaidos, žuvusioje yra 61 metų mokyklos mokytoja. Vietoje dirba gelbėtojų tarnybos, atliekamas tyrimas. Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje svyruoja tarp 15 ir 16 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas rytinių krypčių silpnas, įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 13 valandų 5 minutės.
0: Pas Nemirą.
6: Labą dieną, tai laida Pas Nemirą. Opera visų menų motina ir aš joje ir ją gyvenau. Taip yra pasakiusi mano šios dienos viešnia. Aida, Leonora, Desdemona, Lady Macbeth, Elžbieta, Čiočio San, Mimi, Turando, Tatjana, Norma. Tai tikrai ne visi jo sukurti vaidmenys garsiausių kūrėjų operose. Jau ko ne 30 metų į savo meistriškumą perduoda jaunimui, yra muzikos ir teatro akademijos profesorė. Galėtų išvardinti ne vieną jau spėjusį pagarsėti balsą savo studentą praeityje, tačiau garsiausia jo studentė šiandien jau pakerėjusi visą pasaulį, geidžiama garsiausiose pasaulio scenose, yra jos dukra. Na, o ji pati pradėjo savo operinį kelią su Verdžio Violeta Traviatoje. Irena Milkevičiūtė, mano miela viešnė šiandien. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: Violeta buvo jūsų diplominis darbas ir su Violeta atėjote į operą jau dirbti. Kodėl jūs diplominiam darbui pasirinkot Violetą? Ar jums čia kažkas taip parinko ir ar tai sunki partija?
7: Tai be abejo, kad ir girdėdami pedagogai mano balsą pasiūlė šitą partiją, jo, ir aš taip jau mano teatre būtent debiutas buvo, mano diplominis darbas po operos teatre buvo, Traviata. Ja, tai buvo nelengva partija, iš tikrųjų, ypač pirmas veiksmas, ta arija, kuri reikalauja ir technikos, ir diapazonas labai, o kituose veiksmuose daug dramatizmo, tai dažnai ima šitą partiją lengvi sopranai, bet tada trūksta tos kitose veiksmuose to gilumo, to dramatizmo, reiškia, nes jinai stipri moteris, vat, ir vėliau man šita rolė buvo kaip vaistas balsui, nes galėdavo, nes aš sunkias partijas dainavau, tai grįždavau prie Traviatos ir jinai ją tiesiog belkantiškai atlikdavau, nu visas operas galima belkantiškai dainuoti ir jinai man tiesiog kaip vaistas buvo, tiesiog buvo, yra labai man patogi, gal už tai, kad aš iš prigimties turėjau tas aukštas ir tokia lankstų bėglų balsą, plus tas dramatizmas balse, tai man tiesiog ir patiko ir tiko ir žinau, kad stažuotėjai būdama Laskalo ir reiškia man dažnai koncertuodavom ir aš Traviatos ariją dainuodavau su ta aukštąja mi bemol, kur italai labai mėgsta, nes neparašyta Verdi, bet tais laikais būtent sopranai vertinami, kurie dainavo mi bemol tą viršuje man. Ir tiesiog labai puikios recenzijos ir man Parmos teatras, reiškia, pasiūlė 12 spektaklių, reiškia, buvau labai laiminga, kad vat kažkur tai išgirdo ir būtent Traviatos arija.
6: Mes dar pakalbėsim apie Parmos teatrą, bet aš dar šiek tiek noriu prieš tai paklausti jūsų. Jūs sakote, kaip vaistas būdavo Violetos partija. O kiek iš tikrųjų balsui reikia laiko, kad jisai po spektaklio, po operos atsistatytų? Kiek laiko jūs turit nedainuoti?
7: Žinoma, dabar keičiasi laikai, dabar yra viskas labai greitai, gaminamas produktas, jau mes kaip tas produktas greitai, reiškia, nes tiek daug, jeigu tu nesveiko ir nėra, kitas yra, iš tikrųjų reikia mažiausiai 54 valandų, kad jisai atsistatytų.
6: Mhm. Tai čia netgi daugiau negu 2 paros. Kad pailsėtų. O pagalvojau dabar apie Traviatą. Buvo toks laikas ir dabar man jis yra sugrįžęs į mūsų operą, kai senuosius metus mes palydim su Traviatą. Bet paskui aš pagalvojau, kad tai tokia tradicija, kuri, na, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra matęs Traviatą, o kadangi kiekvienais metais gi nebūna naujo pastatymo, tai tarsi jis ir neturi akstino eiti kas met į teatrą. Kaip jūs manot, Traviatą turi būti per palydint senuosius, ar geriau, kad būtų keičiamas repertuaras kiekvieną kartą?
7: Galbūt čia yra tradicija, tai ir be to yra ideali muzika, tas turinys, ir aš galvoju, kad tiesiog ir žmonės labai pažįsta ir žino, jiem irgi tai įdomu, kada jie žino apie ką, ir žino tą muziką, reiškia. Aš galvoju, kad ne taip jau dažnai būna tas spektaklis ir nauji metai yra tikrai... Tradicija.
6: Ar jūs einat prieš naujuosius ten klausyti?
7: Ir einu, jeigu neinu, tai aš televiziją įsijungiu ir klausausi.
6: Tai galima pasakyti, kad Violeta buvo ne tik tai vaistas, bet ir kaip ir mėgstamiausia, viena iš mėgstamiausių galarijų.
7: Na, galbūt, kadangi tai yra pirmasis mano spektaklis, tai iš tikrųjų taip, aš viena iš tokių mano pasisekusių, davusiu tokį žingsnį į šitą sceną ir dėl to tikrai aš ją labai iki šiol vertinu ir mėgstu.
6: Bet vėlgi, dainininkės, na, yra toks kažkoks susitvarkymas, gal tokia tvarka, kad vienos daugiau dainuoja vokiškus kompozitorius, kitos italų kompozitorius. Na, aišku, būna visko ir susimaišo, ir tos arijos, tie spektakliai yra įvairūs dainuojami. Bet vis dėlto yra skirtumas dainuoti, pavyzdžiui, jums, nes jūs irgi dainavot ir itališkas operas, ir vokiškas, ir rusiškas netgi dainavus esate, Tatjana, pavyzdžiui.
7: Tai ir pikų dama, Lisa.
6: Ir pikų dama, tai taip, ir pikų dama.
7: Ir dar daugiau.
6: Ovanščina,
7: metropolitinė, Laskaloj.
6: Taip, apie tai mes irgi dar pakalbėsim. Tai va, štai kiek jau jūs pasakėte. Yra skirtumas didelis, rengiantis balsui, pavyzdžiui, irgi iššūkiai yra kokie nors, ar iš tikrųjų, jeigu tu esi pasiruošęs ir esi geras dainininkas, tai nėra didelio skirtumo.
7: Taip, jeigu tu valdai gerai balsą ir būtent belkanto valdai, reiškia belkantiškai, nes toks Vagneris pats rašė, kad jis norėtų girdėti savo operose belkanto. Netgi taip. Tai iš tikrųjų, aš visada galvoju, kad kalba turi taiksytis prie teisingo vokalų, o ne atvirkščiai vokalas prie kalbos. Nes kitaip tada nukentėtų, o jeigu tu teisingai valdai balsą, tai... Man kas problema, kokia problema dėl vokiškų, dėl to, kad reikia labai gerai žinoti kalbą. Tai man sudėtingiau buvo tai, kad aš tos kalbos ne per daugiausiai žinojau, bet visiems labai daug stengiausi, dariau ir paskutiniai spektakliai, pavyzdžiui, Vagnerio Valkirijos Brunhilda, reiškia, ir taip toliau. Bet,
6: tarsi
7: man dėl, ta pati man Brunhilda. Man dėl kalbos turbūt.
6: Dėl kalbos,
7: man daugiau dėl kalbos.
6: Nes atrodo, ta pati Brunhilda ir Violeta. Tai visiškai skirtingi.
7: Taip, skirtingi, bet jeigu visų pirma reikia jau negalima... dainininkų imtis tos rolės, kai jis tik pradeda, tiek turandot, netgi italų kompozitorius, tiek reikia jau turėti, kaip sakant, apdikrą laiką, būti brandžiam reikia būti, kad imtaisi tokių rolių.
6: Kai jūs dabar pasakėt, kad jums sunku buvo būtent dėl kalbos ir vokiečių kalbos, kurią jums sunkiau buvo, tai aš prisiminiau po vienos premjeros Laskaloje apie labai garsią dainininkę, italai rašė, kad ji išdainavo ne tik kiekvieną natą, bet ir kiekvieną raidę. Ten buvo, man regis, Don Karlas, tai buvo italų opera, tai italai labai gerai girdėjo savo kalbą. Ir aš vat, pagalvojau, o kaip iš tikrųjų pasirengti, kai tu dainuoji vieną dieną prancūziškai, kitą dieną vokiškai, paskui rusiškai gali, itališkai. Ar čia yra kažkokios specialios pamokos, kaip išmokti apskritai, man atrodo, kosmosas, bet kaip išmokti dar ir tarti taisyklingai?
7: Dabar labai, kaip šiais laikais, labai gerai, kai yra šitie specialiai, pažiūrėstų, tie turi specialiai samdosi, arba net ir teatras, reiškia, kalbų, kurie dirba dėl kalbos. Bet dar priedo yra skirtingas dalykas žinoti tą kalbą, kitas dalykas ją pritaikyti dainavime, yra skirtingi dalykai. Ir yra būtent tie būtent kalbos žinovai, kurie žino, kaip tą dainavime. Šiais laikais labai yra, netgi mūsų operos teatras žinau, kad kviečiasi tokius, reiškia.
6: O jūsų laikais?
7: Mūsų laikais mes turėjom patys, aš turėjau daug klausytis, kaip dainininkai garsus, kurie jau pasaulyje dainavę, kaip jie tenai savo tą kalbą pritaiko muzikoje. Tai tiesiog buvo pačiaus darbas.
6: Vaikai gerėja.
7: Nu, kaip taip.
6: Jūs turėjo talentą, bet tas talentas visą laiką turėjo atsiremti į sienas. Ir tos sienos tokios labai tikros buvo tais laikais. Ir aš, aišku, turiu galvoje sovietmetį, kuris iš tikrųjų uždarė daugybę, galima turbūt pasakyti, ir sienų, ir durų. Ar galima pasakyti, kad jūsų karjera iš tikrųjų nulėmė netgi ne jūsų balsas, o pasas? Nes jūs buvote su sovietų pasu, o tai reiškia, jūs ne visur galėjote išvažiuoti.
7: Ei, pasakysiu, aš iš tų žmonių, kur aš visada džiaugiuosi tuo laiku ir tarp, kuriuo aš gyvenau. Nes jau, kaip sakyt, kai žmogus jaunas, kaip jisai turbūt jam brangus tas laikotarpis. Ir aš turbūtgi labai laiminga, kad aš kažkaip tai laimėjau tuos tarptautinius konkursus, kurie man atvėrė kaip ir La Scala. Nereikėjo man konkurso, reiškia, nes ta pati Archipova buvo, reiškia, žiūri reikėjo. Ir sakyčiau, visiems padainuot metropolitene La Scalo irgi, tai čia buvo irgi tais tuo metu, nes tai priklausė. Tai niekada nebuvau, kaip sakant, nei komunistė, nei komjaunų.

0: Uoliniai kagabistė, bet kažkaip turbūt tas mane lydėjo kažkokia tai aura, manęs lydėjo angelai, kur, sakyčiau, kaimo vaikas, kuris buvo kaimo vaikas ir neįtikėtino, kad aš tiek pasaulio teatrų dainavau.
1: Mhm. Tai pradėkim nuo La Scalos. Į tais uždarais laikais jums pavyko išvykti į stažuotę, kaip jūs sakote, Obrazovos.
0: Ne, Archipovos.
1: Archipovos, atsiprašau.
0: Archipovos, nes jinai ir konkursuose tarptautiniuose buvo žiūri ir netgi, reiškia, netgi Čaikovskio konkurse mane pasikvietė, reiškia, tenais gavau. Tai
1: bet jūs, kai nuvykote į La Scalą ir ten buvo ir tas kontraktas su Parmos teatru, taip, apie kurį jūs jau kalbėjot, 12 spektaklių Violetos. Bet aš kaip suprantu, nei stažuotė pasibaigė iki galo, nei jūs nuvažiavote į tą Parmą. Kas nutiko?
0: Na, čia turbūt tie politiniai dalykai, kadangi, reiškia, buvo... Turėjo būti statomas Borisas Godunovas ir turėjo būti režisieriumi Berus Liubimovas, jis, kuris buvo emigrantas.
1: Mhm. Čia La Scaloje turėjo būti.
0: Jo. O kada ir turėjo būti solistai Obrazcova, Nisterenko, Marusinas, iš šitos pusės viską atvarkė Gos koncertas. Tai jie pasakė, jeigu bus Liubimovas režisierius, mes neleidžiam savo solistų. Va, tai tada La Scala sakė, tada mes atsisakom stažuotojų. Nu, vienu žodžiu, čia taip.
1: Aha, ir tokiu būdu.
0: Ir tokiu būdu mes turėjom, reiškia, grįžti. Ir tokiu būdu, reiškia, ir tas kontraktas nuplaukė.
1: Aha, kaip gaila. O kiek laiko stažuotė truko?
0: Pusantrų metų.
1: Ir būtų dar trukus?
0: Būtų dar būtų.
1: Dar tiek pat?
0: Ne, gal mažiau, nes ten kažkaip tai metai ir pusė buvo ir dar galbūt būtų. Nu, galbūt čia labai priklauso irgi būdavo, kad pratesdavo ilgiau.
1: Kažkaip gaila. Iš tikrųjų tai gaila. Bet tada Maskvos didysis jūs irgi jų kvietė, tiesa, ir man regis net ir aš skaičiau, būtą jums žadėjo.
0: Taip, kaip tik Archipova mane suvedė su Žiūraičiu, nes tuo metu Višnevskaja išvyko visam laikui ir jiems tokio soprano reikalinga buvo būtent Traviatai.
1: Višnevskaja su Rostropovičium išvažiavo, tai dar vieni bėgliai iš Sovietų.
0: Jo. Ir jiem reikalingas buvo toks balsas panašus, kai Višnevskas, nu, kažkur tai ir Traviatai būtent, tai vat mane suvedė su Žiūraičiu ir mane išklausė, aš lietuviškai tada padainavau, nors ir itališkai galėjau. Tai va tada, to tada ir pasiūlė, kad, reiškia, galėčiau pereiti į didį teatrą, bet reikia rusų kalboje, reiškia, Traviatą tai išmokti, plus turėjau pasirinkti ar La Scaloje stažuotę, ar tenais, bet aš neįsivaizdavau savęs kažkur tai išvykti, kažkur tai... Tuo metu aš kažkaip tai nežinau, sakau, kaimo vaikas, man Lietuva buvo, ten mano šaknis, man, aš neįsivaizdavau kažkur net ir užsienį, kažkur tai kitur, kad aš...
1: Tai jūs net ilgam... nesvarstėt to pasiūlymo?
0: Ne, sakiau, aš norėčiau stažuotis, nežinojau, kad man reikia... Savo
1: taip, bet esi čia dar prieš La Scalos stažuotę buvo šitas pasiūlymas, taip, į Maskvą?
0: Aha, taip, nu tuo laikotarpio beveik.
1: Kiek jums tada buvo metų?
0: Nu, aš visumoje 26 į dainavimą įstojau, nes aš mokiausi kitoj specialybėj. Tai man buvo 28 kažkur, 30 metų.
1: Bet ar jūs, pavyzdžiui, vis dėlto niekada nejautėt, sakot, galvoju, kad gerai tas metas, kuriame aš gyvenau, bet ar jūs nejautėt vis dėlto apmaudo, nes vis tiek turbūt pagalvodavot, kad ir į savo dukrą dabar žiūrėdama, kokie galėjo būti jūsų keliai ir kur jūs galėjot būti. Jūs buvot, aišku, pripažinta, visi čia Lietuvoje apie jūs viską žinojo, kad kas yra Irena Milkevičiūtė, tai turbūt jau čia mažai kas nebuvo girdėjęs tos pavardės. Bet jeigu jūs būtumėt galėjus išvažiuoti iš tikrųjų pradžioj vat į tą Parma, o paskui ir tolyn dar.
0: Na, aš turbūt iš tų žmonių, kad visada džiaugiuosi tą, ką aš turėjau, ką aš turiu. Net ir kas liečia turtus ir visa kita, aš iš tų žmonių, kur vertinu tą, ką aš turėjau ir jeigu to klausimo, nu, stengiuosi neįsileisti.
1: Tiesiog stengiatės neįsileisti.
0: Neįsileisti.
1: Ar buvo tokių, pavyzdžiui, kokių nors konkursų arba, arba, nežinau, dar spektaklių, kur jūs galėjote išvažiuoti, bet jūsų tiesiog neišleido? Ar buvo dar tokių pasiūlymų? Ir aš turiu galvoje jau už Sovietų Sąjungos ribų.
0: Ne, nu, pavyzdžiui, kadangi aš tuos konkursus laimėjau ir taip toliau, pavyzdžiui, jau tos GOS koncertas, jis jau rūpinosi manim ir aš turėjau tuo metu, kaip tik mane Jugoslavijoje dainavau Aidą, kur paskui Peterburgą žinojo, kad aš ten dainavau, tai Peterburgė daug kvietė, Geirgėves reiškia ir Aidą paskui šitam Bulgarijoje Otelo, nu po truputėlį buvo jau kelionės.
1: Aha, tai jūs esate susidūrius ir su Valerijum Gergijevu, kuris dabar aršus putinistas.
0: Dėka jo, aš metropolitinė ir Laskaloj dainavau.
1: Aha, va, aš apie
0: nes,
1: tai norėjau ir klausyti.
0: Nes jisai buvo, metropolitinė buvo, reiškia, rusų muzikos dirigentas, rusų, o, reiškia, kaip tik pas juos Peterburgė susirgo kažkas ir mane pakvietė Aidai, žinojo, kad aš Aidą kažkur dainavau būtent Jugoslavijoje. Pasikvietė mane dainuoti Aidą, gal, reiškia, ir paskiau, dar daug ir daug kartų kvietė ir naują metam ir taip toliau ir, ir šitaip Geirgavai kažkaip jisai, vat kažkaip jisai mane pamėgo ir jis netgi Hovanšinoje, kur ten buvo gabalas tas, kuris, kurį aš dainavau, Suzanos tokia ir bjauri vienuolė, gana dramatiška, toks nemažas gabalas, jis būdavo kopiruotas ir dėl manęs atidarė ir aš dainavau tiek Laskaloj, tiek Metropolitane. Ne, jisai dirigavo ir labai gražios recenzijos netgi buvo ir Laskalo, ir Metropolitene.
1: Čia apie jūs?
0: Taip.
1: Apie jūs?
0: Tai va, tai, va toks mano...
1: Aha, tai reiškia jūsų kelias į tas garsiasias scenas, Metropolitan opera ir, ir, ir Laskalos Milano, būtent per Valerijų Gergijevą buvo.
0: Būtent taip. Taip.
1: Kuris dabar toks labai aršus putinistas ir jam dabar jau jam užsidariusios visos
0: taip,
1: sienos, jo niekas nebepriima, nebenori matyti.
0: Taip.
1: O kelintais metais jūs dainavote Metropolitan operoje? Čia, bet čia dar buvo sovietmetis, taip?
0: Ja,
1: ar čia jau buvo nepriklausomi?
0: Ja, dar sovietmetis, bet žinokit, neklauskit metų manęs.
1: Aš žinot, aš kodėl Metropolitan būtent prisiminiau šitą operą, nes aš visai neseniai kalbėdama pasakiau, kad iš tikrųjų buvo, yra tik tai trys lietuvės ten dainavusios, tai yra Violeta Urmana, jūsų dukra Asmik Grigorian, ir dabar per naujus metus, senuosius metus palydint, dainos Vida Miknevičiūtė yra pakviesta. Bet pasirodo, kad aš klydau. Dar ir jūs ten dainavote. Kažkaip šitas faktas yra labai, labai kažkaip tik tai turbūt nedidelis ratas žmonių iš tikrųjų tą žino, visiškai nutylėta.
0: Na, mano biografijoje šito muzikiniai to yra parašyta apie tai, apie tai yra, yra, kad Metropolitene Laskaloje dainavau.
1: O ką jūs dainavot Laskaloje, irgi tik Violetą ar dar kam?
0: Ne, Laskaloje taip pat aš dainavau šitą Hovanšiną.
1: Hovanšiną.
0: Mhm.
1: Na gerai, tai dabar apie tą, dar pabūkim Milane, Laskaloj, nes nors ta stažuotė nutrūko, kaip jūs sakote, dėl politinių dalykų ir jūs iki galo ten nebuvot, bet ta Laskala vis dėlto jums paliko didžiulį turtą, to turto vardas yra Asmik, bet tai jau bus vėliau, ten jūs sutikote savo būsimą į vyrą, tai buvo Gehamas Grigorianas ir jis taip pat buvo toje stažuotėje, aš taip suprantu, ar ne? Ar tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, kaip tai atsitiko?
0: Oi, ten didelį istoriją. Istorija. Mes laukėm vizų Jugos koncertą, kad vyktumėme į Laskalą ir, ir reiškia, mūsų buvo Burčiladze, Grigorianas, Milkevičiūtė, dar daugiau, 5 žmonės atrodo, laukėm vizų. Ir aš kaip tik susipažinau su Gehamo mama, kuri visą laiką, kaip sakant, jį lydėjo, nors jinai Gosplane ten Maskvoje dirbo. Tai ir mano, aš visada mėgau savo Lietuvos viešbutyje, ten ambasados Lietuvos viešbutyje, reiškia, o jinai irgi netoli ten dirbo. Ir mes kartu iš GOS koncerto, reiškia, vis nesulaukėm vizų, ilgai laukėm, ėjom namo, pasikalbėjom ir sako, kas aš pergyvenu dėl savo sūnaus, kas jį ten prižiūrės, nors jam 28 metai. Ne, tai reiškia, aš 30 turėjau, nes vyresnė dviejais. Daugiau. Tai kas jį ten prižiūrės, kai ten kas nors atsitiks ar tai, ir taip toliau.
1: Ai, tai jūs su mama labiau susidraugavot iš pradžių?
0: Nu, išsikalbėjom. Na, vat, ir ten, kada jau mes stažavomės, tai iš tikrųjų, na, aš vengiau ir susipykę, pusę metų iš vis nekalbėjau.
1: O dėl kogi jūs susipykot?
0: Na, turbūt visieni yra... Kaip sakant, yra pietiečiai, reiškia, ir, nu, turbūt ir aš jam iš karto patikau, jisai tą rašė apie tai, reiškia, o man kažkaip tai, vienu žodžiu...
1: Nelabai prie širdies buvo.
0: Kažkaip tai nežinau. Ir gavosi taip, kad tenais jisai susirgo labai smarkiai angina, pas jį temperatūra didelė visą savaitę, jisai net į paskaitas neįėjo, reiškia. Ir aš prisiminiau mamo žodžius, kas jį ten jeigu. Ir aš pas jį užėjau į kambarį, nes žiūri paskas, tas neina, užėjau į kambarį. Tai Irena prišla, žiūriu, kriaukliai visi drabužiai sumirkyti, nu, vienu žodžiu, šitaip ir prasidėjo mūsų draugystė. Nu, vat, mes moterys turbūt visada kažkaip tai...
1: Aha, tai jūs nuėjot slaugyti ir pamiršot, kad nelabai jį žiūrėjot apskritai.
0: Nu, bet taip mūsų draugystė prasidėjo taip kažkaip. Tai, vat.
1: Bet po tos stažuotės jūs vis tiek išsivažinėjot kiekvienas į savo šalį, ar ne?
0: Taip, be abejo, į savo šalį, bet jisai truputėlį tokį žingsnį nelabai gerą padarė, kur jį gražino be paso, nes jisai norėjo, sakė, aš vietoj Marusino padainuosiu. Vienu žodžiu, kad jisai...
1: Padainuos Laskalui?
0: Jis norėjo pasilikti ir taip toliau, ir jį gražino. Ir žinoma, kadangi mes draugavom, tai biški ir aš nukentėjau. Ir... Kaip sakant, Armenija taip pat labai jį žiūrėjo, taip žinot, jinai tokia buvo, mes Lietuvoje truputį kitokie, kas liečia tuos laikus visien buvo kitaip. Tai vat, vienu žodžiu, kad aš jį pasikviečiau į Lietuvą. Kaip sakant,
1: jis ten negavo vaidmenų grįžęs namo?
0: Nu, ten buvo sudėtinga.
1: Aha.
0: Ir aš kažkaip čia atėjau pas Noreiką, sakau, maestro, sakau, puikus tenoras, priimkit, tikrai labai geras tenoras, nu, jis tikrai geras. Va, paskui į ministeriją nuėjau, vienu žodžiu, kad...
1: Taip, aha, tai jūs čia dar pasistengėt?
0: Taip, kad žmogus atsidūrė Lietuvoj pas mus, reiškia, dirbo ir Lietuva puikiai priėmė, jisai per 12 dienų pilienus išmoko tenorinę partiją, žmonės labai labai labai vertino, tai reiškia, nu, atsirado dukrytė. Nu.
1: Mhm. O kai jūs sakote, ir aš nukentėjau, kaip jūs nukentėjau? Dėl tos draugų.
0: Nu, kadangi aš draugavau, tai kadangi jis tokį žingsnį padarė, tai iš tikrųjų jie net bijojo, kad galbūt ir aš sugalvosiu kažkaip. Tai. Galbūt, nežinau. Kaip pasakyti, nukentėjau. Daugiausia, kaip nekeista, galbūt dažnai ir pas mus tie žmonės, kurie nelabai mėgo, kuriem galbūt galbūt pavyzdžiui, operos teatre galbūt tu pasirinki dirbti su vienu pianistu arba su vienu partneriu, kur tau patinka, o tu nelabai nori kito, tas kitas turi labai kažkur tai pažįstamus, kurie gali pasufleruoti, kad nes buvo kelionė dar viena, tai manęs, reiškia, ir supratau, kad manęs neišleido.
1: Į užsienį kažkur?
0: Aš sakau, žinot, aš netikiu, kad, nes man buvo pasakyta, kad jūs negavot vizos.
1: O čia buvo kokia šalis, kapitalistinė ar socialistinė?
0: Na, čia buvo Suomija.
1: Suomija, aha, nu Suomija. Tai čia jau
0: Suomija.
1: Nesos lagerio šalis buvo.
0: Suomija, reiškia, ir sakau, ir aš žinojau, kad tikrai negalėjo, aš nieko blogo nepadariau, kad negalėjo man neduoti vizos. Ir iš tikrųjų, kada aš į Butterfly konkursą Japoniją vykau ir mūsų pasai visada būdo Maskvoje. Mhm. Ir kada man padavė pasą, žiūriu, yra Suomijos viza. Tai tiesiog mūsų...

0: vietiniai.
1: Vietiniai.
0: Aha.
1: Žinoma, labai skaudu ir žinau, kas ir kaip ir ką skaudu, žinoma, bet aš, kaip sak, nenešioju niekada.
0: Ir tai buvo žmogus iš teatro? Ir jūs su juo dirbot kurį laiką ir...
1: Na, taip ir...
0: Ir jis žinojo, kad jūs jau sužinojot?
1: Nežinau.
0: Niekada jam nesat priekaištavusi?
1: Niekada net nepasakiau. Ir visada stengiausi savyje užmiršti, negalvoti apie tai, kad galėčiau normaliai su žmogum bendrauti.
0: Gerai, bet su, kaip ten bebūtų, bet su Gehamu Grigorianu, kai jau jūs iš tikrųjų, aš dabar taip suprantu, nemažai dėl jo pasistengėte, kad jis čia atvažiuotų. Beje, kai jūs sakote, jisai pasisiūlė pats dainuoti, kad liktų Laskaloj, tai buvo kažkur, kaip tai sužinojo sovietai, kad jam tokių represijų prieš jį ėmėsi, jis buvo nuėjęs kažkur į...
1: Taip, jis į ambasadą, jis galvoja net į Ameriką, bet kadangi jis nebuvo žinomas, tai nesu manim paskui susirišo ambasadorius, reiškia, gal aš kažką tai pasakyti norėčiau, reiškia jo. Tai sako, pasakykit jo mamai, kad vienu žodžiu Amerika jo irgi ne, kadangi jis, nu, jis nėra žinoma žmogus ir vienu žodžiu, kad Laskal į Italiją aplamai neįma emigrantų, tuo metu neįmdavo.
0: O jisai į Italijos ambasadą nuėjęs tą bandė pasakyti?
1: Žinot, aš faktinai nežinau.
0: Bet vienu žodžiu, bet kuriuo atveju tai blogai baigėsi.
1: Man tai buvo skausminga, kad aš net neįsiaiškinau ir nekalbėjau tą temą niekada.
0: Gerai, bet dabar sugrįžkime tada į linksmesnius laikus, kai jau jis atvažiavo čia, kai jau gimė dukra ir kai jūs vis tiek kartu dirbote vienam teatre. Bet tas bendras gyvenimas vis tiek nesusiklostė. Kodėl?
1: Dainininkam yra sudėtinga ypač.
0: Ar dažnai matydavotės?
1: Ne. Reiškia, iš tikrųjų, moteris dainininkė turi pasiaukoti. Jinai arba kitaip neišeina. Jinai tiesiog, jisai dainininkas, jam reikia žmogaus, kuris irgi pasiaukotų jam. O aš kadangi pati iš šitiek pasiekiau savo jėgomis, savo reiškia, aš tiesiog negalėjau leisti savo, kad aš galiu mesti dainavimą arba tenais prastai dainuoti ir pasiaukoti. Tai dėl to mes likom draugais, tai tiesiog supratom, kad mes negalim kartu būti, nes aš tada būčiau tikriausiai nustojusi dainuoti, nes mūsų visiems skirtingi charakteriai, reikalinga didelė ramybė, didelė, neturi niekas tave nervinti, neturi niekas erzinti, neturi pasakyti, tai žinai svajo miestą.
0: Čia gal jau kultūriniai dalykai darbo įsijungia? Ar ne?
1: Čia viskas turbūt jau.
0: Dar ir tas turbūt čia. Aš tik noriu priminti, kad mano laidoje šiandien vieši gerai žinoma dainininkė Irena Milkevičiūtė. Mes galim pratęsti mūsų pokalbį, tai, bet kai jau tas jūsų bendras gyvenimas nebesusiklostė, jūs vis tiek visą laiką, na bent viešoji erdvėj, taip pagarbiai ir gan šiltai kalbėdavot apie savo buvusį vyrą, ar tai reiškia, kad jūs nelaikėt pykčio ir išsiskyrėt geruoju?
1: Būtent tai yra ir svarbiausia, kad laiku tą padaryti, kol dar neatsitiko taip, kad tu neapkestum žmogaus. Mes likom geri draugai, jis mano jubilėjo atvyko ir prieš Lietuvą sakė, pati garsiausia jūsų dainininkė. Aš jo jubilėjai nuvykau, dainavau, reiškia, mes likom, nes dukra mūsų yra dar priedui, mes likom geri draugai, partneriai.
0: O kaip dukra, vis tiek, kai jūs išsiskyrėte, dukra liko su jumis Lietuvoj, taip? Kaip ji bendravo su tėvu?
1: Jinai labai mylėjo savo tėvą, nes visada turbūt dukros daugiau su tėčiu, o berniukai su mamom. Tai, bet to jisai, kaip pasakyti, nu, pietiečiai žmonės tokie labai šilti, jie moka, mes daugiau uždari, mes mylim, bet mažiau kalbam. Bent aš žinau, aš, kaip sakant, daug, mes nemokam parodyti. Bet viską darom. O ten, sakyčiau, labai daug tos kalbos, apkabinimo, meilės. Vaikam to reikia, pasirodo.
0: Tai jūsų gyvenime buvo dvi santukos ir tokie, sakyčiau, du visiškai skirtingi vyrai. Ko jie jūs išmokė? Vienas nebuvo muzikantas, kaip suprantu.
1: Jo, vienas nebuvo, mes labai ilgai draugavom, bet turbūt, kaip sakant, didelė būna nelaimė, kai žmonės kažkur tai pasiglemžia tam tikri dalykai, kur tampa lyga. Ir mes tiesiog... Bet tai mano pirmoji meilė, aš, kaip sakyt, jo irgi nėra jau. Jau jo nėra irgi ir turiu tik tai gražius prisiminimus.
0: Ir sūnų.
1: Taip, ir sūnų, kuris turi 5 vaikus, aš turiu 7 anūkus.
0: Bet ar sūnus iš pirmosios santuokos, kaip ir asmik, yra kaip nors susiję su muzika, nes vyras nebuvo muzikantas?
1: Taip. Reiškia, kadangi aš vykau į La Scalą, o neturėjau kam palikti savo vaikelio, tai į Čiurlionio mokyklą aš pas direktorių pakalbėjau, sakau, aš turėčiau išvykti ir aš žinau, kad tenais yra pas juos buvo sąlygus. Ir muzika, ir internatas, reiškia, tai taip ir vaikas baigės Čiurlionkę, ten mokėsi, ten gyveno, aišku, turėjau labai artimų draugų, tokie daktarai, kurie savo vaikų neturėjo, jie ten arti gyveno, vyras ir žmona, tai jie globodavo tiek Astutę, kai aš išvykdavau, tiek reiškia sūnų, reiškia globodavo ją.
0: Na gerai, tai dabar jūsų garsioji dukra, kurią jūs taip meiliai vadinate Astutę, o mes ją visi žinom kaip Asmik. Ir beje, šitoj studijoje buvo Kostas Moriginas, tai jisai sakė, kad mes, sako, vienam kieme praktiškai augom su... Ir man jinai irgi Astutė, nes mes taip vadindavom vienas kitą.
1: Taip.
0: Kodėl yra Astutė ir Asmik vis dėlto?
1: Na, aš turbūt nuolaidi, kadangi Grigorianas labai norėjo būtent, kad mergaitė būtų... armėniškas, skaitusi Jazminas lietuviškai. O aš kažkaip nuolaidį ir sutikau, bet visien vat, viduje man taip norėjosi, kad būtų lietuviškas tas vardas. Tai pasiras Miko, taip prigijo jos draugai ir Astutė.
0: Ja. Aha, tai, bet nes skamba panašiai, Asmik ir
1: dėl to
0: Asta.
1: Aš ir apie tai ir pagalvojau, kad būtų panašu. Kad...
0: Bet iš tikrųjų tai jos vardas reiškia...
1: Jazminas.
0: Jazminas, aha, aš visai net nepagalvojau apie tai. Ar jie charakteriu labiau panaši į jūs ar į tėvą?
1: Ir į mane, ir į tėvą.
0: Abiejų turi?
1: Turi.
0: Ar tai buvo sudėtingas vaikystėj?
1: Labai nelengvas vaikas, tikrai labai nelengvas, labai tiesiog turėdavai, jei negalima būdavo prieštarauti, tai turėdavau labai turėti taip, kad aš jos leidžiu viską, bet seku tai, kad jie nežinotų, kad aš seku, nes kitaip jis darydavo viską priešingai. Ja, buvo nelengvas, nes mokykloje Čiurlionio mokyklą leidau, reiškia, irgi galvodama, kad muzika tai vis vien yra labai, ir galvodama, kad galbūt ateity dainuos, bet niekada nekimšau šitos idėjos, bet aš taip savyje turėjau. Leidau, reiškia, mokintis, tai fortepijoną ir netgi yra laimėjusi tarptautiniam dvarionų konkurse diplomą gavusi, reiškia.
0: Fortepijono.
1: Fortepijono, jo. Reiškia, bet iš ten pabėgo. Į baletą ėjo pati, ieškojo, bet jos nepriėmė, nu, matyti, buvo tokia labai stambi, burbuliukas.
0: Aha.
1: Reiškia, ir paskiau jinai vis tik išėjo iš 9 klasės, ar baigus 9, išėjo pati susirado ten netoli 22, atrodo, Antakalnį
0: mokyklą. Buvo tokia, taip.
1: Ir jinai ten pati nuėjo mokintis, bet... Šiuo metu, sakau, Astulė, visien tie 9 metai Čiurlionio mokykloj tau labai dabar padeda, nes muzikinis įsilavinimas labai svarbu dainininkui.
0: Tai jinai 9 klases baigė
1: Čiurlionio mokykloj,
0: o jau pabaiga pačią 22 Vilniaus viduriniai.
1: Taip.
0: Aha, štai kaip. O gerai, o kada jinai tada sugalvojo, kad ji dainuos ir kaip jūs pamatėt, kad ji jau tikrai dainuos?
1: Ne, tai nuo mažens jinai ir dainų daineliai, nuo mažens jos buvo taip kaip ir mano, taip ir jos, ir mano žaidimai būdavo, tai daino šokiai eilirašiai. Taip ir pas ją užsistadydavo traviatą ir šokdavo arba dainuodavo. Sūnus visada užmygdavo prie bohemos. Ir paleisdavo, reiškia.
0: Prabangiai, sakyčiau.
1: Nu, kas tas prabangiai, jau šitaip ir vaikuose ta klasika, va ta būtent rimtoji, reiškia, ir jam patiko, reiškia, jo. Tai jį dainavo, pavyzdžiui, sunus, tai daugiau jisai mėgdavo klausytis, o sutė visada mėgdavo ir dainuoti, ir šokti, ir dalyvauti. Ir aš dirbau jau akademijoje. Kaip tik, kai jinai baigė, bet tada ir gavosi, kad...
0: Bet ji buvo jūsų studentė.
1: Taip ir gavosi, kad aš ją pasikviečiau, galėjau pasikviečiau į dainavimą.
0: Aha.
1: Jinai įstojo, bet kadangi į pirmą nepriėmė, kadangi jinai per jauna buvo, nes tada reikia, šiuo metu reiškia, jeigu tu 19 neturi, o jinai kažkur 17, tai jinai parengiamuose, o paskui kitais metais vėl stojo, tada jau į pirmą kursą ir vat pas mane. Tarp kitko jos pirmą kartą, kai jinai stojo, tai dainavo Liučijos arija, antrą kartą tai Toskos arija. Nu, aš irgi stojant dainavau Miuzetės valsą iš Bohemos, bet čia pati pasiruošiau. Tai va, ir taip prasipradėjo mokslus, jinai dainavimo.
0: Tai jinai pradėjo pas jūs ir pabaigė kaip jūsų studentė.
1: Taip.
0: Gerai, o kaip jin tada išvažiavo? Tai aišku, greičiausiai aš įsivaizduoju, mūsų teatre nebuvo labai sudėtinga gauti ir darbo turbūt, nes jau vien Milkevičiūtės dukra ką reiškia?
1: Ne, nu jinai iš tikrųjų irgi jos diplominis darbas irgi traviata buvo ir jinai jau taip, jinai į teatre ją priėmė ir paskui jau net visų etatų buvo priimta, bet tuo metu kažkur tai irgi Rygoje atrodo irgi ir buvo dar kažkur, kur išvažiavo, neatsimenu kokiai šaly, ją pasikvietė, ją išgirdo pasikvietė ir irgi atrodo Traviata irgi labai garsus režisierius, reiškia, kuris paskui Vilniui statė Traviata irgi. Va taip ir atsidarė jos keliai, ten išgirdo, pas mus atvykdavo jau truputėlį visiems kiti laikai, truputėlį buvo ir atvykdavo tie vadybininkai ir taip toliau išgirdo, va taip ir jos kelionė. Ir metė tada mūsų teatrą, dar Latvijoje ilgai gana dirbo nemažai.
0: Aha, ir tada, o gerai, o kas yra tas vaidmuo jūsų akimis žiūrint, kuris jau atidarė jai kelius į, na, dabar tai jau turbūt į visus teatrus, aš nežinau tokio teatro, kuris nenorėtų pasikviesti Asmi Grigorian. Turbūt jau jį gali laisvai rinktis, kur važiuoti ir kur jinai norėtų pati dainuoti.
1: Žinot, kiekvienas vaidmuo turbūt, jeigu yra talentingas žmogus, tai kiekvienas vaidmuo yra labai, labai... Na, kiekvienoj rolėje žmogus, jeigu ir talentingas, jis yra matomas, žinomas ir girdimas ir įdomus. Ir jinai traviatą pradėjo, paskui atrodo šitą donžuanę. Vat turbūt, nu, kažkaip kiekviena rolė pas ją buvo tokia, kur jinai augo su jom. Ir turbūt toks, kaip sakant, visi taip galvoja, kad Salomėja turbūt čia jai buvo... Bet jinai pati sako, ir aš taip sakau, kad ne Salomėja tas buvo, o iki Salomėjas atėjimas, reiškia jo, kad Salomėja gerai skambėtų ir būtų tokiam lygiai, tai buvo daug įdėta darbo prieš tai jo.
0: Mhm. O iš tikrųjų, kiek jūsų dukra leidžia laiko va su savimi dirbdama ir kas yra jos mokytojai? Kaip atrodo, iš tikrųjų labai įdomu, kaip atrodo ta diena ir jeigu jūs su savo, pavyzdžiui, palygintumėte, ar labai skiriasi jūsų tas,
1: na, žinot, mūsų,
0: tai, ko mes nematom?
1: Tai mūsų reiškia, pas mus nėra, mes visą laiką dirbam. Kiekvieną minutę, kiekvieną, nėra, beveik nėra pas mus tokių vat, atostogų. Netgi tu, kada esi visiškai atrodo atsitraukė, vis vien tavyje, vis vien tu analizuoji, vis vien tai darai, tai yra labai sudėtingas ir sunkus darbas.
0: Ar jūs visus jos, visas premjeras stengiatės pamatyti, nes jos, aišku, ne Lietuvoje dabar beveik visos
1: taip,
0: jau.
1: Taip, taip, esu ir mačiusi ir Salomėją, ir Trubadūrus, kur labai, labai puikiai, ir Lady Macbeth, reiškia, ir nu, visas jo, ir paskutinėje Carmen.
0: Va, apie Carmen aš jūsų ir noriu paklausti, nes iš tikrųjų ta Carmen tokia plačiai aptarinėjama, paskutinis Zalcburgo festivalis su Jonathanu Tettelmanu ir šalia to, kad buvo daug liaupsių, buvo ir nemažai kritikos, bet aišku, nesmik ta kritika buvo, o labiau buvo kritikuojama režisierė, tas pastatymas pats Carmen. Ir buvo irgi toks, kaip labiau irgi taikyta į režisierę, kad jinai mezzo soprano ariją atidavė sopranui. Ką jūs galvojate, ar čia iš tikrųjų dėl to verta ir kaip jūs apskritai pati vertinate tą spektaklį?
1: Aš turbūt tikrai labai didžiuojasi, kad ta studija būtent priejo prie šitos rolės taip, kaip turėjo prieiti sopranas, jinai belkantiškai priejo. Tai visiškai tada ta Carmen visai jinai gana gili gaunasi, jinai ne paviršutiniška, ne tokia, kuri vilioja ir numeta ir taip toliau, visai kitas charakteris. Ir labai daug sopranų dar tais laikais, labai seniai, tos kanini laikais, labai seniai dar dainavo sopranų. Reiškia, sopranai šitą rolę ir jie nesistengė būti mezzo sopranais. Tai šiek tiek gaunasi charakteris truputėlį kitoks, truputėlį nėra to tokio, kaip sakant, visai prieinama kitaip. Ir Astutė visiškai irgi būtent tas augimas labai stiprus iki ašarų, kai jinai nuo piano iki tos forte, o ne viskas yra taip stambių balsų, reiškia, visoje rolėje, reiškia, būtent. Kas liečia režisierę, man, aš muziką girdžiu plastiškai. Nuo vaikystės, taip kaip ir Astutė, tarp kitko, sėdėdavo Traviatą ir šokdavo. Aš irgi muziką girdžiu plastiškai, plastiškumo. Net atsimenu, vieną režisierį sakydavo, čia ne šokis, tu... reiškia, scenų judėjimas pas mane plastiškas, irgi muzikoje, aš girdžiu tą muziką, ne, kitaip aš negaliu. Va, ir man režisierės darbas... Dar daugiau, kaip sakyt, papildė tą dramatizmą, tas, kas vyko scenoje, tą Carmen vaidmenį, tik papildė, man nemaišė.
0: Aha, tai vadinasi, jūs kaip tik labai gerai vertinate.
1: Aš vertinu gerai, jo, taip, ir net Tettelmanas, kuris, sakyčiau, anksčiau man taip truputėlį iš čia buvo idealus, jisai ant tiek, reiškia, piano daug buvo pasijaugimo, nes aš esu jų ir kitose rolėse, pavyzdžiui, Butterfly, jisai man reiksnys biški buvo, o šį čia man labai jisai ir kad... O Astutė, eidama šioje rolėje belkantiškai, pavyzdžiui, mezzo sopranai truputėlį tas viršūnės stengiasi jos suskamba, bet jos bėga nuo jų, nes joms mažiau jų balsui tinkamas tos viršūnės. O Astutė tiesiog belkantiškai jas fermatas padarydavo ir tas, nu aš esu iš tų žmonių, kur man... Gali nebūti žodžių, man svarbu yra muzika, melodija, esu melodistė. Bet ir man Carmen tikrai ir orkestras buvo puikus, žinoma, šiek tiek galbūt dėl to, kad tai prieinama, šiek tiek galbūt lėtesni tempai buvo, bet man tas, man patiko labai.
0: O jūs dabar kažkaip sakot, daug sopranų dainavo iki jos.
1: Taip.
0: Aš tikrai skaičiau tokį sakinį kažkur apie būtent šiuo atveju, būtent šitam pastatyme, kad taigi bėda ta, kad Bizė taigi mezzo sopranui rašė šitą ariją. Tai vadinasi, tai yra netiesa?
1: Na, bet sopranai dainavo.
0: A, jis rašė vis dėlto mezzo sopranui, bet ir sopranui.
1: Kažkur tai buvo paminėta, kad jisai pradžioj buvo parašyta ar miuziklas, ar operedė, tai kur ten sopranui buvo rašoma. O jūs bijau suklysti.
0: Nesate dainavusi, Carmen?
1: Ne, aš tik tai visą laiką galvoju, nu, galėčiau ariją padainuoti, nes mano jubiliejus toj pat ir galvoju, nu, ką man dabar dainuoti su orkestru, reiškia, bet vėlgi prancūzų kalba.
0: Geriau italų?
1: Italų aš gerai žinau, jo, gerai, o prancūzų vokiečių man sudėtinga.
0: Palaukit, jubiliejus, tai apie jubiliejų tai aš žinau, bet ar aš čia gerai supratau, kad bus jubiliejus proga kažkoks didelis koncertas ir jūs dainuosit?
1: Na, aš, kaip sakant, tikrai labai esu dėkinga maestro Rinkevičius, su kurio orkestru aš viena iš pirmųjų, kai tas orkestras atsirado,

0: Šarojo, reiškia, na ką ir dabar laukia, aš nežinau ką, ir laukia mano programos, kad jau patvirtinčiau, nes mėgstamai, žinot, orkestras turi ruoštis, turi galbūt kūrinius, ne visi, ne visur natos yra, tai reikia iš kažkur gauti, arba transportą ir taip toliau. Tai galvoju padaryti ir galvoju, ką aš dainuočiau, nes aš jam daviau, nes mano studentai baigia ir kai kuriuos, reiškia, aš įtraukiu, kurie, pavyzdžiui, yra labai, labai jau žinomi. Astutė Gaila, mano dukra, tuo metu yra mano anukas, tuo metu jie bus gastrolėse ir negalės būti, bet tai aš kitus įtraukiau, kurie jau teatre dainuoja ir taip toliau. Iš jų programą daviau, bet tai masro sako, pala, pala, Irena, bet čia tavo, tai, o tu turi kažką dainuoti, tai va, galvos skausmas.
1: Dar nežinote.
0: Ir, nes aš galvoju, nu gal Carmen, nes aš irgi iš tų, kur esu paskutiniu, netgi ne tais laikais aš ir mezzo soprano dainavau, pavyzdžiui, The Music Makes Elgaro yra kontraltoj parašyta ir aš net su maestru Rinkevičiu su Ąžuoliuku buvau Prancūzijoje, kur vienoje daly dainavau Normos ariją, o kitur dainavau šitame kontralto partiją. Ir pavyzdžiui, su Ibelga Uptaitės tatrupė ryškiai ir su maestro Rinkevičiu dainavau Pikų damai grafienės, kur yra mecas, onieginė nenės irgi, dėl to ten dainavau, dėl to, kad Astutė dainavo, tai aš dėl to sutikau. Ten irgi mes su sopranu. Tai va, ir dabar galvojau, kad kažką tai vieną turiu, ruošiu, bet nežinau, galvoju, ar reikia ar nereikia, ruošiu. Iš sesuo Andželika yra kunigaikštienės ir Andželikos, reiškia, yra toks dramatinis gabalas. Tai ruošiu šitą jau seniai ir ten irgi yra žema mecujas. Bet kaip čia bus, dabar man galvos skausmas.
1: Tai yra nuostabu, kad aš jūs pasikviečiau šitą laidą ir mes dabar sužinojom, kad kitą metą laukiam didelio jūsų koncerto jubilėjaus progą.
0: Jeigu nenumirsiu, tai...
1: Na, viskas bus gerai, labai puiki žinia. Dar labai noriu vieno dalyko paklausti. Asmik, Astutė, kaip jūs sakote, buvo jūsų studentė nuo pirmo kurso iki paskutinio. O anūkas, jo sūnus, Nojus, irgi jūsų studentas?
0: Taip, jis irgi pas mane mokosi ir dabar jisai bakalaurą baigė ir padarys pertrauką, nes tuo pačiu jis mokosi teatrinį, jis nori pabaigti teatrinį, nes labai teatriniam daug kalbėjimo, dainininkui kalbėjimas yra peilis, yra, nu, balsas vargsta ir tada ateina į pamoką, jisai užkimęs yra. Tai jis baigė bakalaurą ir dabar baigs teatrinį, tada vėl grįš. Grįš.
1: O kaip dažnai jūs matot savo tą mažesnėje jaunojaus sesutę, anūkę, nes Lietuvoje jos turbūt beveik nebūna, Asmik dukra.
0: Jo, kartais atvažiuodavo, jinai atvažiuodavo, tai pas mane, jinai draugių turi labai daug, tokia Karpis šitas,
1: Rafailas,
0: tai su jo šeima draugauja ir paskui dar viena ryškia, kur jinai pas mane būna, bet lekia tenais ir tenais jie priima, jinai ten irgi būna ryškia, bet tikrai nedaug aš ją matau, bet kai aš pati važiuoju ten, tai irgi kai būna tie festivaliai, tai pamatau ryškia jo.
1: Kaip manot, ir ji bus, beje, kuo į vardu?
0: Jinai Lėja.
1: Lėja. Ji irgi bus muzikai, muzikantė?
0: Ji labai talentinga, kas liečia ir aktorinį, ir taip pat dainavimą. Dabar fortepijono mokosi, labai nenori. Nes visi vaikai, kaip ir Astutė, nenorėjo. Čia yra sudėtingas, sunkus darbas, reikalaujantis daug pasiaukojimo. Aišku, labai priklauso, koks pedagogas šalia.
1: Palinkėkime jai gero pedagogo. Kągi, labai ačiū. Iš tikrųjų buvo labai įdomu jūsų klausytis, tiek daug sužinojom ir apie jūs, ir apie tą svarbiausią jūsų koncertą, kas visiška naujiena, bet už tai dabar manau, kad daug žmonių jau lauks, kada galės nusipirkti bilietus ir pasiklausyti jūsų, ir taip pat apie jūsų garsiąją dukrą buvo įdomu sužinoti. Tai labai ačiū. Irena Milkevičiūtė buvo mano laidos viešnia. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, ir iki kitų kartų.
0: Labai ačiū jums.

0: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
1: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
0: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
5: Kitas laikas.
6: Garso ekspedicija.
5: Operos vakaras.
7: Laidoje Mūza ant peties švęsime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švęsti šiandien 15:05 per LRT radiją.
8: Kol vieni mėgina suprasti, kaip veikia žmonės, kiti aiškinasi, kaip veikia visata. Fizikas daktaras Marijus Ambrozas tyrinėja nematomą dalelių pasaulį, dirba kartu su CERN eksperimentų duomenimis, o laisvalaikiu groja muziką. Kaip skamba visata? Kodėl mokslininkams taip patinka klausimai, kuriuos jie dar nežino atsakymų? Ir ar fizika gali būti romantiška? Apie dalelės, smalsumą, atradimo džiaugsmą ir gyvenimą, kuriame telpa gerokai daugiau nei formulės. Intriguojantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Este radijas.
1: 2 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada tartis su koalicijos partneriais, kad būtų patvirtintas viešojo sektoriaus biudžetas su didesniu nei 3% deficito. Anot premjero, daugiau lėšų reikia norinti gyvendinti vyriausybės programą.
2: Ar biudžetas bus su didesniu nei 3% deficitu? Greičiausiai taip, todėl kad jeigu taip jau susiveržti ir padaryti jį laikantis fiskalinės drausmės ir Mastrichto kriterijų, tai daug dalykų tiesiog į tos 3% nebetelpa. Nebetelpa turbūt dalis gynybos, nebetelpa įsipareigojimai pagal šakinę kolektyvinę sutartį švietimiečiams dėl augimo, kurie buvo pasirašyti. Tiesiog tada turim visi susitart politinę vadovybę visais lygiais, kad tiesiog nevyktų. Dėl to ir kalbėsimės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršymas galėtų būti pateisinamas, kol kas išlieka neaišku.
3: Jeigu tikrai trūksta lėšų, tai taip, galima pateisinti tą. Kol kas net nematėm biudžeto, jis kaip tik dabar formuojamas. Kai bus atneštas biudžetas, galima tada būtų jau labai konkrečiai sakyti, reikia kažkiek tai viršyti arba nereikia.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijoje teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Čekiukų tyrime įtarimai pareikšti Alytaus rajono vicemerui Aurimui Truncei. Kaip praneša specialiųjų tyrimų tarnyba, 19-23 metais eidamas Alytaus rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, Truncė galėjo piktnaudžiaudamas tarnybinę padėtimi bei sukčiaudamas pateikti suklastotus dokumentus apie degalų išlaidas. Tai politikas savivaldybės administracijai galimai padarė beveik 17 tūkstančių eurų žalą. Slovakija moksleivai vykdžius išpuolį peiliu žuvo vienas žmogus, dar 2 sužeisti. Pasak gelbėjimo tarnybų išpuolį

0: įvykdytas šalies šiaurėje esančio miestelio mokykloje. Pasak Slovakijos žiniasklaidos, žuvusioji yra 61 metų mokyklos mokytoja. Sužeistieji dar viena mokytoja ir moksleivis. Dėl durtinių žaizdų jie gydomi ligoninėje. Slovakijos žiniasklaidos teigimu užpuolikas 8-okas. Policija atlieka tyrimą tikslioms išpuolio aplinkybėms nustatyti. Pasak pareigūnų pavojaus nėra, situacija suvaldyta. Tokijoje 34 dienas iš eilės lyjo. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Dėl iškastinio kuro išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje. Todėl išauga smarkių liūčių tikimybė. Taip pat orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys, keičiantis vėjo, atmosferos lygio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkes liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželė, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtys, o platesniame tokio regione kilo dideli potviniai. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančią Pirėjo Olympiakos ekipą. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Išsamiau Benas Klimaitis.
1: Pergalę karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoja žalgiriečiai, pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezoną taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių. Traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
2: Nėra lengvai pavaduot, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjau. Kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
1: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kart, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4-dienį, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 18 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 14 valandų 5 minutės.
3: Radio Bila.
4: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Ar dronų ataka verslui gali tapti force majeure, nenugalima jėga? Ar tai atleistų nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą? Apie mūsų saugumą ir antroje Radio Bilos temoje. Įsigaliojo nauji visą Europos Sąjungai taikomi reikalavimai. Verslui per 24 valandas privalu pranešti apie kibernetinius incidentus. Už kibernetinio atsparumo akte nustatytų pareigų pažeidimus gali grėsti milijoninės baudos. Priklausomai nuo pažeidimos gali siekti iki 15 milijonų eurų arba 2,5% įmonės praėjusių finansinių metų metinės apyvartos. Kam aktualu šie sugriežtinimai, kaip šios reikalavimus taikyti praktiškai ir kiek tai keis verslo požiūrį į saugumą? Ir dar vieną pasikeitimą aptarsime. Nuo spalio pirmosios keičiasi komandiruotėjams darbuotojams mokamų dienpinigių tvarka. Naujos taisyklės keičia galimybės mažinti dienpinigius, nustato papildomas darbuotojų informavimo garantijas ir naują dienpinigių apskaičiavimo tvarką tam tikrais komandiruočių atvejais. Pavyzdžiui, darbuotojai siunčiamam į vienos dienos komandiruotę Lietuvos teritorijoje, dienpinigiai nebus mokami iš viso.
3: Radio Bila.
4: Daugėjant incidentų susijusių su koviniais dronais labai aktualūs tampa verslo rizikos valdymo klausimai. Kas padengtų nuostolius, jeigu būtų apgadintas arba sunaikintas įmonės turtas ir dėl to nutrūktų jos veikla? Ar dronų ataka verslui gali tapti force majeure, nenugalima jėga? Ar tai atleistų nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą? Tai panagrinėkime išsameu. Radio bylos studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos lygus partneris, advokatas Robertas Naruševičius. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Jeigu turite savų klausimų, paskambinkite arba parašykite, mėly klausytojai. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija@lrt.lt. Tai visų pirma apie pačią pagrindinę sąvoką, ką čia minime jau pristatyme, force major. Kas tai yra, kada juo galime remtis?
5: Force major visų pirma, tai yra nenugalimos jėgos arba aplinkybės, dėl kurių veikimo šalis yra atleidžiamos dėl tam tikrų susidariusių nuostolių ar delspinigių. Esmė tai yra aplinkybės, kurių tu negali kontroliuoti, numatyti, ar išvengti ir dėl kurių tampa neįmanoma vykdyti sutartinių įsipareigojimų, kurie yra prisimtini.
4: Force major regis vis dažniau yra viešoje erdvėje, čia prisidėjo ir karantinas, ir karas Ukrainoje, incidentai tie minėti su dronais, erdvių oro pažeidimai. Mums visiems jau žino, o teisiniai bendruomenė turbūt dar labiau.
5: Taip, tos aplinkybės žinomos pakankamai seniai. Primenu, ir tas pats COVID-as buvo diskutuojama apie tai, neretai, tai teisinėme pasaulyje sąvokos nepaslaptis ne vieną kartą buvo nagrinėjimos, tačiau kaip minėjote, aplinkybė kiekvienu skirtingu atveju yra vertinama atskirai. Tai dronų ataka, vėlgi, ar tai force major aplinkybė, būtų vertinama pagal konkrečią susidariusią situaciją.
4: Tie minėti dronai, vis apie juos atsimenam, akivaizdu, kad matyti aktualu ne tik karo zonoje, bet ir Lietuvoje. Kaip teisininko požiūriu, tokią riziką ir kiek galima suvaldyti teisinio, ne tik karinių būdų?
5: Tai kiekvienas iš šių įvykių, žinoma, sukrėtė itin verslo aplinką. Todėl verslininkai ėmėsi ieškoti teisinio kelio, kuris leistų neatsakyti už tų sutarčių neįvykdymą. Tai principe tą kelią, tą būdą būtų galima suvaldyti sutartimis, sutartyse konkrečiai įsidėjus nuostatas, kada šalis neatsako, tai kokiomis aplinkybėmis egzistuojant, negali prisimti kilusių nuostolių, netesybų, taip toliau ir panašiai. Tai kitaip žodžiai tariant, sutartimis tai galima sureguliuoti.
4: Bet ką numatyti konkrečiai sutartį tada?
5: Tai pagrindiniai dabar turbūt pagrindinės situacijos dabar, kurios vyksta šiai dienai, tai konkrečiai susiję su dronų atakomis. Tai tarkim, rengiant sutartį, reikėtų galbūt ne tik dronus apsibrėžti, bet kibernetinės atakas tam tikras. Tai apsirašyti plačiau, kada šalis iš principo neatsako, kokiomis aplinkybėmis esant aš galiu būti atleistas, tarkim. Tas pats galbūt transportavimas prekių, jeigu dronų ataka sustoja transportavimas, negali perveš krovinių, laikų įvykdyti įsipareigojimų, tai tą tinkamai suvaldžius sutartimis apsirašius, egzistuoja tikimybė, jog pavyks išvengti ilgo bylinėjimosi kelio teismuose ir pavyks sutaupyti verslininkam išlaidas.
4: Geopolitinė situacija ir incidentai keičia gyvenimą, keičia verslą. Ir dabar pasižiūrėkime, ar vien dronų ataka jau reikštų, kad sutarties nevykdantis šalis gali automatiškai remtis force major?
5: Ne, vien dronų pats faktas, kad pasirodė dronai, tai nėra pripažintina force major aplinkybė. Turi būti vertinama konkreti mano minėta aplinkybė, ar tie dronai kažkokiu tai būdu laikinai staiga pažeidė sutarties, tai yra paprastai atsakovo, skolinko, galbūt galima tarpti taip teises ir pareigas. Tai yra, ar jisai dėl tų aplinkybių negali įvykdyti kažkokių konkrečių įsipareigojimų. Tai tas pats pavyzdys, tarkim, oro erdvės uždarimas. Negali skristi lėktuvai. Ta pati situacija galbūt irgi su darbo teise liečiančia darbuotojas, čia irgi iš verslo pusės darbuotojas, tarkim, negali vykdyti darbo pareigų. Turi slėptis ir nebūti prie savo darbo stalo. Tai irgi sutrikdo tam tikrą mastą, bet tam tikra aplinkybė, nu, tarkim, tai yra, jeigu gręsia žmogaus darbuotojo, verslininko tai pačiai sveikatai, gali sukelti didelius nuostolius, tai ta aplinkybė būtų galima apibrėžti kaip nenugalima aplinkybė. Pažymėsiu teismų praktikos konkrečios šiai dienai suformuotos apie dronus, bent jau tokia, kurią būtų galima peržvelgti, kol kas nėra.
4: Tai jeigu teisma atsidurtų tokia byla, įdomu, kaip čia viskas klostytųsi. Kaip pažvelgtų teisėjai į tai, kas parašyta sutartyje, ar tai, kas vyko realiai?
5: Tai vėlgi teismai paprastai vertina sutartis. Kas yra apibrėžta sutartyse?

0: Tai yra skaitytų ir žvelgtų, ką sutarties šalis apsitarė. Pats faktas, kad tai vyko, tai dar neleidžia suponuoti, kad būtent susidarė tos nenugalimos jėgos aplinkybės. Tai apsibrėžus konkrečiai šalims tą faktą sutartyje, egzistuoja didelė tikimybė, jog teismas vertins būtent pažodinį sutarčių susitarimą.
1: Dronai yra nauja realybė, sukelianti, kaip sakėt, galinti sukelti daug problemų. Vienas poveikis nutrūksta visa grandinėlė. Pavyzdžiui, tokiose bylose, kaip tarinėjom, jų jau gali būti. Ar labai svarbu, kad pačioj sutarty būtų paminėta žodis dronas?
0: Taip, sutartį, turiu minti, kad svarbiausias aspektas gal būtų, kad ne pats dronas, bet tiesioginis poveikis sutarties vykdymui. Nes galima rašyti tą droną, bet ar tai būtų pagrindinė savoka? Manyčiau, kad ne. Šis aspektas būtų galbūt svarbesnis, ar buvo galimos konkrečiai tai sutarties šaliai aplinkybės, kurias buvo galima kontroliuoti. Tai yra apsirašius, kad dėl tam tikro, aspekto susijusio su, tarkim, įskridimu į teritoriją tam pačiam dronui, tą patį veiksmą apsirašius tinkamai, egzistuotų tada tikimybė, kad šalis ėmėsi visų priemonių, kurias sumažino tai rizikai arba žalai atsirasti. Tai vėlgi svarbu ne tas pats žodis, o aplinkybių tam tikras aprašymas.
1: Jums gal teko kiek nors domėtis tarptautinę praktiką, čia ypač aktualu pafrontės šalia karo zonos esančios valstybėm, pavyzdžiui, mūsų kaimyniai Lenkijai. Kaip pas juos?
0: Konkrečios praktikos nepasakysiu, bet žvelgiant į paprastai teisininkų bendruomenę formuojamą nuomonę, tai jeigu toje vietoje yra didelis kiekis fiksuojamų, pavyzdžiui, dronų, yra tam tikra teritorija, kurie skrenda nuolatos pastoviai, taip tai nebūtų galima traktuoti kaip nenugalimos aplinkybės, kadangi jau yra pastovumas. Tu žinai, kad įskrenda, skrenda, galbūt ten ne taip dažnai, ne kas dieną, bet kas savaitę, tai būtų fiksuojama ir paprastai tai būtų netraktuojama kaip ta aplinkybė, kurios nenumatėte. Nes aplinkybė nenugalimos jėgos yra apibrėžiama kaip staiga nenumatyti veiksmai, kurių tu negali sukontroliuoti. Čia vėlgi, jeigu tas pasikartotinumas yra, tai nemanau, kad būtų vertintina kaip ta force majeure aplinkybė, dėl kurios šalis būtų atleista nuo savo įsipareigojimų nevykdymo.
1: Jeigu ta aplinkybė, pavyzdžiui, uždaryta oro erdvė ir jinai trunka kelias dienas, ar tai reikštų, kad įmonė bus atleista nuo atsakomybės visam laiko ar tik tam tikram laikotarpiu?
0: Paprastai vertinama, kad jeigu tai yra 2 dienų ir tai nesitėse vėl tam po dienos, tai yra pakankamai trumpas laiko tarpas. Ir esant pakankamai trumpam laiko tarpui, šalis tuo laikotarpiu, kada buvo neįmanoma, tarkim, skristi, vykdyti tų skrydžių, teoriškai turėtų būti atleista nuo tų aplinkybių, kurios formuoja netesybų susidarymą. Nes tuo laikotarpiu kaip ir negali kontroliuoti, negali prisimti įsipareigojimų. Įmonė paprastai vėlgi, kaip sakyti, neprivalo prisimti už nekontroliuojamas aplinkybės rizikos. Tai mano įsitikinimo, tai būtų aplinkybė, kurios tu negalėjai numatyti, ir tas laikotarpis 2 dienų jis yra pakankamai trumpas, sakyčiau.
1: Teisingai žvelgdami sutartis labai mėgsta tikslumą. Jums tai akivaizdu ir aišku. Ir pavyzdžiui, kur riba tarp tapo neįmanoma vykdyti sutartį ir tapo tiesiog brangiau ir sudėtingiau? Ar verslas gali pasinaudoti force majeure vien dėl to, kad pabrango logistika?
0: Ne, dėl to, kad pabrango ar pasikeitė kaštai, paprastai tai nebūtų vertinama kaip ta force majeure aplinkybė. Priminsiu atvejį to pačiu COVID-u, kuomet sustojo tam tikrų prekių gamyba, nebuvo galima užtikrinti tinkamų prekių įvežimo, kadangi tiesiog jau nebegabino, tai tas faktorius teismų būdavo apibrėžiamas, kad tu galėjai numatyti į ateitį, užsipirkti anksčiau, pavyzdžiui, tų pačių prekių.
1: Arba žaliavų.
0: Tai ar tai yra aplinkybė, dėl kurios pabrango, tarkim, išaugo kaštai privalėtų nebūti vertinama kaip force majeure? Tai sakyčiau, teismai turėtų iš principo sakyti, kad aplinkybė neleidžia šalį atleisti nuo atsakomybės. Turtiniai įsipareigojimai neturėtų būti šiuo atveju priskiriami tam dalykui.
1: O jeigu teismas vis dėlto pripažintų, kad tikrai buvo force majeure, nenugalima jėga, tada kokiu

0: pasekmių įmonė išvengtų? Ar bus netaikomos baudos, netesybos, nereikalavimo žalos atlyginimo?
1: Taip paprastai tai yra, kad jeigu aplinkybė pripažįstama force majeure, tai aišku, tai aplinkybei pagrįsti būtų gerai turėti iš prekybos ir amatų rūmų pažymėjimą, kuris suponuotų tą tos aplinkybės egzistavimą patį faktą. Ir tai būtų dar papildomas įrodymas, kuris leistų šiuo atveju įrodyti, kad nu, būtent dėl tų force majeure aplinkybių nu, šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų.
0: Tai dar kartą matys, akcentuokime, ką reikėtų įmonėmis ir ką patartumėt padaryti jau dabar?
1: Tai iš principo nėra čia skubos, ar tai nėra pagrindo iš karto visas sutartis keisti, bet svarbu nuosekliai jas peržiūrėti ir kars nuo laiko įsivertinti šių dienų realybę. Tai yra realybė matom tokią, jog dažnu atveju tie dronai įskrenda, tu jų negali sukontroliuoti. Tai siekiant maksimaliai turėti saugumą, sutarčių tam tikras monitoringas ir tos sąvokos force majeure esant kibernetiniam atakom, oro erdvės uždarimui, infrastruktūros sabotažui, jeigu jas tinkamai sutartyje prašysi, tai tuomet tas bylinėjimasis mano minėtas teismuose atpiks ir gali būt, kad jo nebebus visiškai.
0: Tai sumažina riziką bylinėtis.
1: Ir riziką sumažina ypatingai, todėl teismų nebuvimas arba išvengimas teismų tai yra dar faktorius, kuris leistų nu, tam pačiam verslininkui sutaupyti tuos kaštus.
0: Tai visai realu vis dėlto apie bendrikį mūsų pokalbį, kad dronų incidentas visai realiai gali būti pripažintas force majeure.
1: Taip, sakyčiau, jeigu konkrečioj situacijoj dėl mano jau apžvelgtų aplinkybių, kad nenumatomas įvykis, tu jo negalėjai kontroliuoti ir jisai vyko staiga ir ta konkreti aplinkybė būtent sudarė, kad įmonė negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, mano įsitikinimu galėtų būti pripažinta force majeure aplinkybė iš tikrųjų.
0: Labai ačiū už pokolį, pasviešėjo advokatų profesinės bendrijos lygus partneris, advokatas Robertas Naruševičius. O kita radio bylos tema įsigalio nauji visą Europos Sąjungai taikomi reikalavimai. Per verslui per 24 valandas privalu pranešti apie kibernetinius incidentus.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Miuziklas Šrekas.
4: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
3: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
7: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
8: Radio Byla.
0: Tęsime laidą. Nuo šiuo metu rugsėjo 11-osios pradėta taikyti ES kibernetinio atsparumo akto reikalavimų dalis, pagal kurią dalis verslo apie aktyviai išnaudojamus pažeidžiamumus ir rimtus saugumo incidentus turės pranešti atsakingoms institucijoms. Numatytas 24 valandų terminas ankstyvam perspėjimui, 72 valandų išsamesniam pranešimui, o aktyviai išnaudojimo pažeidžiamumo atveju galutinė ataskaita turės būti pateikta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo taisomosios priemonės atsiradimo. Už kibernetinio atsparumo akte nustatytų pareigų pažeidimus verslui gali grėsti milijoninės baudos. Priklausomai

0: Nuo pažeidimus gali siekti iki 15 milijonų eurų arba 2,5% įmonės praėjusių finansinių metų pasaulinės metinės apyvartos. Taigi naujoji tvarka griežta, kaip reikalavimai taikomi bus praktiškai, kiek jie keis verslo požiūrį į saugumą. Šios aspektus aptarkime dabar. Radio byloje advokatas, advokatų kontoros Law Corpus vadovaujantis partneris Rokas Venslauskas. Labą dieną.
1: Turi malonu girdėti, matyti. Sveiki, klausytojai.
0: Jeigu jums, mėly klausytojai, kyla savų klausimų, kaip visada, galite paskambinti arba parašyti. Laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas laiškams studija@lrt.lt. Taigi, kam konkrečiai atsirado pareiga pranešti apie pažeidžiumus? Kas čia keičiasi?
1: Čia turbūt reikėtų suprasti visą kibernetinio saugumo ekosistemą, kuri iš tikrųjų yra besiformuojanti ir tai tikrai įdomi teisės rytis. Tai viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo BDARo, tada atsirado NIS2 direktyva, kuri reguliuoja tik tai tam tikrus specifinius subjektus. BDARas reguliuoja iš esmės duomenų saugą. Dabar turim atsiradusią naują kategoriją, kuri tikrai dar nėra pilnai įsigaliojus. Tai įsigaliojus 27 metų gruodžio mėnesį, bet atsirado viena teisės norma, kuri įsigaliojo anksčiau. Jau įsigaliojo rugsėjo mėnesio 11 dieną šių metų, tai yra dėl pareigos pranešti gamintojui apie jo produkto esminį pažeidžiamumą, kuris buvo išnaudotas, ir esminį incidentą, kuris sukėlė arba gali sukelti pavojų jo produkto saugumui. Tai tas pokytis reiškia, kad turėjom kažkada tik tai duomenų saugą, dabar visi naudojamės įvairiomis aplikacijomis, įvairiais internetiniais ir neinternetiniais produktais, tačiau niekada gamintojas nebuvo taip reguliuojamas, taip kaip bus reguliuojamas dabar. Ir pradžia prasideda iš tikrųjų nuo pranešimo, tai reiškia, kad kiekvienas gamintojas turi sekti savo produkto gyvavimo laiką, žiūrėti, kaip jam sekasi ir žiūrėti, ar jis tol, kol yra naudojamas vartotojų, nėra pažeidžiamas, jos spragos nėra išnaudojamos, duomenys neprarandami, funkcionalumai neprarandami ir atitinkamai, ar nėra tokių incidentų, kurie kibernetinio saugumo prasme iš esmės yra nesuderinami su produkto saugumu, su vartotojų interesų saugumu ir panašiai. Tai tokie dalykai įsigalios, pats pagrindinis procesas įsigalios gruodžio mėnesį 27 metų, bet dabar atsiranda pareiga pranešti. Tai reiškia, tam, kad pranešti, reikėtų suprasti iš praktinės pusės, kad yra ne šiaip savo. Taip, iš principo, tai, kad tu galėtum tinkamai vykdyti šitą įstatymo pareigą, reikia labai daug paruošimųjų dalykų. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu esu gamintoją reikia suprasti vėl. Čia, kai turim fizinę prekę, tai visi suprantam, kad gamintojas yra tas, kuris pagamino. Bet kaip turim elektroninį kažkokį skaitmeninį produktą, tai tada reikia suprasti, kad tas skaitmeninis produktas yra ne tas pats, kas paprasta prekė. Tai reiškia, jo apimtis ir apibrėžtis yra tokia kažkur tai kabanti ore. Tai realiai gamintojas yra tas, kuris gamina produktą arba tas, kuris jį pateikia rinkai savo vardu. Tai čia labai tokia įdomi situacija gali susiklostyti ir labai tai būdinga įvairiems startupam. Tai yra, kaip, pavyzdžiui, aš neturiu jokių IT specialistų, jokių programuotojų, jokių kibernetinio saugumo specialistų. Aš pasisamdau, tarkim, visus šios asmenis, sudarau su jais atitinkamą sutartį, bet rinkai pateikiu produktą kaip savo, su savo prekės ženklu arba savo vardu. Ir reglamento prasme aš būsiu gamintojas. Nepaisant to, kad aš tos skaitmeninės prekės negaminau, bet esu tas asmuo, kuris atsakingas už jo saugumą visą to produkto gyvavimo laikotarpį.
0: Ir tai, reaguoti privalu per 24 valandas.
1: Tai taip, reaguoti privalu per 24 valandas ir praktiniu aspektu tai reiškia labai iš tikrųjų nemažą pasiruošimą ir nemažus kaštus. Tai visų pirma, tam, kad tu galėtum tinkamai sureaguoti per tokį trumpą laiką, įsivaizduokit, yra savaitgalis, tarkim, yra šeštadienis, jūsų IT saugumo komanda signalizuoja, kad įvyko, tarkim, kažkokia tai spraga, kuri buvo aktyviai išnaudota, arba įvyko kažkoks esminis incidentas. Ir reikia visų pirma turėti žmonių, kurie suprastų apie tai, tai yra techninių žmonių. Tada reikia turėti atitikties specialistų, reikia turėti teisininkų, kurie tinkamai galėtų interpretuoti pagal reglamento nuostatas atitinkamas nustatytus faktus. Tada turi būti žmonės, kurie tinkamai sugebėtų surašyti pranešimą, kuris yra teikiamas per specialią platformą ir atitinkamai turi būti tam tikrai galioti asmenys, kurie yra nustatyta tvarka, gali teikti duomenis tose platformose.

0: Tuos asmenų dažnai būna ne vienas, jeigu, pavyzdžiui, esu didelis kažkoks tai Microsoft, pavyzdžiui, gamintojas, tai iš principo tų produktų yra daugybė, tai reiškia tų asmenų, kurie viso šito grandinėje atstovauja, yra daugybė. Ir jeigu noriu tinkamai gyventi per tokią trumpą laiką savo pareigą, tai turbūt tai yra darbas 24/7, taip sakant. Tai įsivaizduokit, realiai smulkiom ir vidutiniam įmonėm, tai savo tokio lygio darbuotojų turėtų būti praktiškai skaičiai tikrai nesusidėlios, todėl natūraliai atsiras išorinių paslaugų pobūdį poreikis, tarkim, tokiem darbam atlikti. Bet reikėtų suprasti, kad, kaip aš visada sakau, dar iš tikrųjų ne visi tiki, bet tikrai kibernetinis saugumas turės realų poveikį verslam ir realų interesą verslam jį užtikrinti. Nes tai yra ne tas pats, kas buvo BDRo atveju, tarkim, dauguma asmenų jį pasidėjo į stalčių. Tai šiuo atveju sistema yra tokia, kad tas pažeidžiamumas, kurį turi gamintojas, dėl tos grandinės, kuri yra, tarkim, supras viso produkto gyvavimo laikotarpį, reikia supras grandinę. Tai reiškia, yra kažkas gamintojas, kažkas tiekėjas, kažkas vartotojas. Ir dabar įsidegė dauguma asmenų, jau kurie siekia iš tikrųjų to kibernetinio saugumo, jie įsidegė realias kibernetinio saugumo sistemas, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo centrus ir taip toliau. Tai kibernetinio saugumo centrai, bet kuriuo į to grandiniai leidžia pastebėti pažeidžiamumas arba incidentas. Ir jeigu aš esu, pavyzdžiui, vartotojas, kuris turi kibernetinio saugumo centrą ir pastebėsiu, kad yra pažeidžiamumas ir būtent dėl produkto, kurį aš įsigijau, tačiau gamintojas, pavyzdžiui, per 24 valandas turėdamas žinoti, to nepadarė, neinformavo, jau yra išaiškėjusi aplinkybė, kad yra pažeidžiamumas, tačiau gamintojas neįvykdė savo pareigos per 24 valandas pranešti.
1: Taip, ir dar, kad labiau suprastume, labai svarbu, kada ir koks gedimas ar saugumo sprauga jau bus laikoma praneštinu incidentu.
0: Tai reikia suprasti tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, kiekvieno gamintojo noras yra nustatyti spragas. Tai jeigu jisai tą atlikinėja sąmoningai, jie atlikinėja įvairius testus ir nustato spragą, tai pat savaime tai nėra praneštinas objektas. Tai reiškia, turi būti spraga, kuri buvo aktyviai išnaudota piktavališko asmens prie savininko valią. Tai dabar reiškia, yra kažkoks tai funkcionalumas, reiškia programinio kodo klaida, per kurią galima patekti į skaitmeninį produktą, tarkim, įtakoti įtaką jo funkcijom, duomenim, jų vientisumui, prieinamumui, konfidencialumui ir panašiai. Tai jeigu tokie dalykai yra įrodymai, tai yra patikimi duomenys, kad buvo pasinaudota pažeidžiamumu, tai iš principo turėtų būti praneštinas objektas. Lygiai taip pat kalba eina apie incidentus. Tai kalba eina ne apie ne mažus incidentus, bet didelius incidentus. Ir didelis incidentas yra toks incidentas, kuris realiai įtakojo arba galėjo įtakoti duomenų saugumą arba funkcijų saugumą ir visas tas charakteristikas, kurias turi funkcijos arba kurias turi duomenys. Tai ir tai aišku natūralu, kad tai yra susiję su esminėm funkcijom ir esminiais duomenim toje vietoje. Tai šiuo požiūriu žiūrint, tokie objektai irgi yra pranešini tokie įvykiai. Ir čia turbūt labai svarbu atskirti tada, ar tai yra dėl produkto kibernetinio saugumo teisės akto, apie kurį kalbam prasme, ar tai yra ne dėl produkto. Pavyzdžiui, dabar registrų centro nuskambėjusi situacija. Tai, tarkim, registrų centras iš tikrųjų naudoja įvairias informacinės sistemas, kurios tam tikra prasme galėtų turėti produkto požymių, ypač jeigu būtų jos instaliuojamos į galutinio naudotojo endpointus, turėminį jų įrenginius, tai galėtų turėti, bet reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, čia yra skirtumas nuo privataus verslo. Tai reiškia tam, kad būtų taikymos reglamento nuostatos, jos produktas ne tik turėtų būti skaitmeninis, turėti ryšį su tinklu, bet jis turėtų ir būti platinamas komerciniais tikslais. Tai registrų centras, nepaisant to, kad jis gauna atlygį už paslaugų teikimą, tai nėra komercinis tikslas, tai yra daugiau arba viešoji paslauga, arba viešo administravimo funkcija. Ir Europos komisija tai aiškina kaip nesudarančio, kaip aplinkybė, kuri neleidžia tam tikros sistemos kvalifikuoti kaip produktų. Tai šiuo požiūriu čia atsiranda toksai skirtumas, tarkim, tarp informacinių sistemų, kurios yra naudojamos online ir yra naudojamos valstybės, ir informacinių sistemų, kurios yra naudojamos, tarkim, parduodamos komerciniais tikslais gamintojų. Dar reikėtų suprasti tokį dalyką, kad online services, tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia interneto svetainė, per ją aš jungiuosi prie

0: kažkokios tai paskyros, bet aš savo neparsisiunčiu jokio skaitmeninio produkto, tai irgi nėra produktas bendraja prasme. Tai reiškia, nu, natūraliai, reiškia, produktas yra tai, kas atsiranda pas mane. Jeigu pas mane jo nėra, aš darau kažką tai online, tai irgi reglamento prasme, bendraja prasme nėra produktas. Ir aišku, ir tokių situacijų, kur produktų nelaikoma aplamai, nors ir atitinka visas kategorijas, bet nelaikoma produktų dėl to, kad, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo visokie skaitmeniniai dalykai, tai yra reiškia kažkokios spec programos, kurias naudoja spec tarnybos ir panašiai. Nors jos kaip ir, aišku, natūraliai gamintojas pagamina, jas parduoda, tarkim, valstybei, bet savo esmė dėl jų paskirties tai nėra ir išimtis taikoma, kuri leidžia teikti, kad tai nėra produktas reglamento prasme. Ir atitinkamai su to nesiranda tam tikrų pareigų. Tai bendrai daug galima čia būtų iš tikrųjų pasakot, bet kad suprasti
1: dar praktinių momentų matyt labai svarbu vis dėlto, kam ir kaip keliavo šitas pranešimas apie pažeidžiamumą ar incidentą ir kas įmonėje turėtų priimti sprendimą dėl pranešimo.
0: Tai vėl, čia pasiruošimo klausimas, tai yra pirma, visa tai turėtų būti patvirtinta atskira tvarka. Tai sprendimus įmonėje priminėja visada kas vadovas, valdyba, valdymo organas kažkoks, lėčiau akcininkai. Tai iš principo turėtų būti išankstinė tvarka, turėtų būti išankstinis auditas, kad kvalifikuoti visus gaminamus produktus skaitmeninius, kurie patenka į reglamento skiltį, kurie nepatenka į reglamento skiltį. Tada yra visa ta procedūra. Ir reiškia, visa turi būti suformuota komanda, jų pareigybės, aprašymai, periodiškumas, kas ką daro, kas ko nedaro. Tai iš principo yra techniniai žmonės, yra teisininkai, yra tie, kurie surašo, yra tie, kurie atstovauja specialioji platforma ir pateikia, ir yra tie, kurie tvirtina. Tai visa ta grandinė yra iš principo turėtų būti iš anksto nusistatyta. Tai tvirtina, aišku, turbūt, kaip čia, tokie grubiai paėmus asmenys, kurie atsakingi už operatyvinį valdymą. Nu, tai reiškia kažkoks tai skyriaus vadovas ar tarkim įmonės vadovas, bet realiai tai turėtų būti procedūra, kuri leistų 24 valandų laikotarpį atlikti visą šitą grandinę ir priimti sprendimus, patvirtinti ir pateikti atitinkamąją platformą. Dabar, kad suprasti, kokia čia sistema buvo sukurta, tai reikia dažniausiai skaitmeninis produktas turi tokią savybę, kad jis neapsiriboja valstybės sieną. Nu, tai reiškia, jeigu aš turiu kažkokį apsą, tai jis turbūt galbūt naudojamas visoje ES teritorijoje. Ir jeigu man reikėtų įvykus pažeidžiamumui, ne, kažkokiam tai pranešti per 24 valandas kiekvienos valstybės nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, tai būtų labai neadekvati pareiga. Tai iš tikrųjų ES kibernetinio saugumo agentūra sukūrė platformą, jinai iš tikrųjų funkcionuojanti yra. Nėra dar joje funkcijos, kur savanoriškai galėtų pranešinėti tam tikrus dalykus, bet yra funkcija, kuri dėl privalomų pranešimų parametrų ir jų teikimo. Ir ta platforma veikia tokiu principu, reiškia, įgaliotas asmuo pateikia pranešimą, kuris jau praėjo tą visą stadiją, apie kurią aš kalbėjau, ir pateikus pranešimą pažymi institucija, kuri laikoma koordinuojančia institucija. Nu, tai pavyzdžiui, jeigu mano buveinė yra Lietuvos Respublikoje, aš pažymiu Lietuvos nacionalinį kibernetinio saugumo centrą kaip koordinuojančia institucija. Tada ta koordinuojanti institucija, jinai sužymi jau platformoje, kur produktas tų valstybių kibernetinio saugumo centrus, tų valstybių, kur produktas yra platinamas. Nu ir va taip sukasi visa sistema. Ir tie duomenys čia nereikėtų suprasti, kaip kažkokia viešai prieinama duombasė dėl bet kokių įvykusių pažeidžiamumų. Tai tie duomenys yra konfidencialūs ir jie yra skirti daugiau reguliavimo prasme, negu tai, kad išviešinti kiekvieną pažeidžiamumą. Iš kitos pusės lygiai grečiai čia reikėtų suprasti, kai aš turiu esminį incidentą arba aš turiu pažeidžiamumą, kuriuo buvo pasinaudota, tai aš turiu realiai informuoti vartotoją. Ir turiu informuoti ne tik tai, kas atsitiko, aišku, čia yra konfidencialu ir turbūt tie informacijos pateikimo būdai yra tam tikra prasme labai minimalus, bet turiu ir pasiūlyti iš karto, kokią priemonę asmuo turėtų daryti. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš turėjau vaiko stebėjimo kažkokią kamerą, jinai buvo pasirodo, jos vaizdas keliavo kažkur tai kitur, kur neturėtų keliauti, tai aš tada, pavyzdžiui, siūlau, kad laikinai nesinaudoti tos kameros savybėmis iki tam tikro atnaujinimo įdiegimo. Nu, kaip pavyzdys. Tai tam tikra prasme tai yra rizika, Ir rizika yra to požiūriu, kad jeigu, pavyzdžiui, aš informuoju vartotoją, kad jį reikia įdiegti tam tikrą atnaujinimą, tai asmenys, kurie supranta techniką, iš tikrųjų supranta ir dėl kokio galimo pažeidžiamumo.

0: galėtų būti. Ir jeigu vartotojai, pavyzdžiui, vienas įsidėgs atnaujinimą, o kitas neįsidėgs, tai tie vartotojai, kurie neįsidėgs atnaujinimą, nepaisant to, kad buvo informuoti, jie tam tikrą prasme jų pažeidžiamumo dar kartą gali būti pasinaudota. Tai tam tikra rizika atsiranda, tai čia jau yra daugiau kūrybinis darbas, kaip informuoti vartotojus tam, kad piktavališki asmenys iš tikrųjų nesuprastų, apie ką eina kalba.
1: Ir dar, ponia Rokai, apie rizikas, apie teisinės rizikas. Pavyzdžiui, yra tokios dvi nuomonės. Na, čia jūs kalbat, sako, čia labai tokie dalykai svarbūs, tačiau mes esam mažiukė įmonė, niekam neįdomus. Mums tai neaktualu. Dar kitas dalykas gali būti, kad iš karto kyla mintis matyti ne vienam, jeigu problema ir atsirado, ją bandyti susitvarkyti tyliai savom jėgom. Kokios rizikos lypi tokiais atvejais?
0: Aš kaip ir sakau, kadangi pasaulis yra globalus ir produkto gyvenimo ciklas yra sudėtinė dalis, kurioje dalyvauja labai daug asmenų, tai tylus susitvarkymas, kuo toliau, tuo jis labiau yra, mažiau yra įmanomas. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju tu tvarkytis turi, bet tvarkymas jis tai reiškia pažeidžiamumo šalinimas, kažkokio atnaujinamųjų priemonių taikymas, yra savarankiška pareiga lyginant su pareiga prasinešti. Tai pareiga prasinešti yra savarankiška norma, kurios neįgyvendinus atsiranda pasekmės. Ir dabar įsivaizduokit tokį dalyką. Jeigu aš neprasinešu, tame tarpe neinformuoju vartotojo, jis neįsidegė atnaujinimo ir dėl to atnaujinimo jis neįsidegimo patiria dar didesnę žalą. Tai reiškia, tas skirtumas tarp tokią žalą, kokią jis patyrė dėl incidento ir kokią jisai būtų nepatyręs, jeigu nebūtų tinkamai, nebūtų įgyvendinta pareiga dėl neprasinešimo, tai tada tas skirtumas yra papildoma žala. Tai čia šitoje vietoje reikėtų suprasti, yra administracinė atsakomybė, tai yra baudos, beje, baudos jos iš tikrųjų neįsigalioja nuo šių metų rugsėjo mėnesio, jos įsigalios tik tai nuo 27 metų gruodžio mėnesio.
1: Bet tos
0: tai
1: milijoninės. Tai yra tam tikras,
0: taip, tos milijoninės. Aišku, reikia suprast, kad galbūt tų milijonų ir nebus, tai ten kiekvieną situaciją vertiname individualiai, bet ta žala, kurią patirs vartotojas, natūraliai tikrai įtakos ir administracijų sankcijų dydį. Tai reiškia, kuo didesnė žala, turbūt tuo tikėtina, kad ir sankcija bus didesnė, kadangi pasekmė materialinė yra daug didesnė dėl mano pažeidimo, kurį aš padariau. Tai reikia suprast, kad jeigu aš kaip gamintojas neprasinešu, tai nereiškia, kad vartotojas, kuris taiko pažangės kibernetinio saugumo priemonės, pavyzdžiui, ten SOC kažkokias programas, ten įsijėmus, XDR'us ir kitas, kurios nustatinėja realiu laiku tam tikrus pažeidžiamumus, tai toj vietoj tikrai gali vartotojas tai pastebėti. Ir jeigu aš prieš tai būsiu nepasinešęs, o jau bus patirta dėl to žala, tai iš tikrųjų būsiu pažeidime ne tik dėl to, kad atsirado incidentas, aišku, ne kiekvienas incidentas pats savaime yra pažeidimas, bet būsiu tikrai pažeidime dėl to, kad neprasinečiau. Ir tai yra savarankiška pareiga, iš kurios galiu kildyti žalos atlyginimą tame tarpe, kaip neteinu, visa yra grandinė, to prasme, kaip žala yra įrodinėjama tokiuose bylose. Tai, bet iš principo, jeigu yra neprasinešimas, tai yra neteisėtas veiksmas ir tada, kaip verslininkas, mano kaltė yra prezumuojama. Tai reiškia, verslininko atsakomybė yra be kalties, belieka įrodyti tik žalos dydį ir priežastinį ryšį. Ir todėl tai yra, reikėtų suprasti tokį dalyką, kad čia yra ne tik baudų klausimas, kurios vienokios ar kitokios galbūt bus, bet ir žalos atlyginimo klausimai.
1: O tai mums vartotojams paprastiems, kiek šitie griežtinimai gali atsiliepti?
0: Tai šitie vartotojams, tai turbūt čia tik tai viskas į naudą, tai reikia tuo požiūriu vartotojas papildomų pareigų neįgyja, apart to, kad jisai gaus greičiau informaciją dėl savo produkto, tai yra koks jo gyvavimo ciklas, kiek jisai bus palaikomas, greičiau gaus atnaujinimus, bus informuojamas apie pažeidžiamumus ir su to susijęs problemas. Tai reiškia, vartotojas bus informuotas. Informuotas vartotojas į teisę yra gėris. Bet iš kitos pusės vartotojai atsiras ir tam tikrų pareigų. Nu, tai reiškia, jeigu vartotojas gauna informaciją, kad reikia įdėkti atnaujinimą, nu, tai jis turi įdėkti. Jeigu jisai neįdėgia, tai jisai prisima su tuo susijusią riziką. Ne? Vat, gamintojas jau nieko negali su to daugiau padaryti, kaip siūlyti įdėkti kažkokį tai atnaujinimą. Tai vartotojas bus labiau informuotas, bet ir turi tam tikrą prasme suprasti, kad skirtingai negu dabar, pavyzdžiui, ne vieną kartą kažkokią mepsę siūlo pasidaryk atnaujinimą, nu tu jo nepasidarai ten mėnesį laiko, ne? Tai šiuo atveju, jeigu dabar gamintojas siūlys atnaujinti, reikia ir atnaujinti, nes priešingų atveju pasekmės natūraliai gali judėti iš gamintojo į vartotojo pusę.
1: Baudos numatytos išties įspūdingos, kaip galvojat, realiai tai keis verslo požiūrį į saugumą?
0: Tai tų baudų iš tikrųjų yra ir dabar, ta prasme, ir badaras numato labai panašaus dydžio baudų.

0: ir TIS2 direktyva, kuri reguliuoja spec subjektus, irgi numato panašaus dydžio baudas ir šiuo atveju. Bet čia turbūt galbūt realiausias teisės aktas, kuris yra susijęs su labai plačiu diapazonu subjektų, kuriuom tos baudos galėtų būti pritaikomos. Nes, pavyzdžiui, bdaras tai yra susijęs su duomenų sauga, duomenų pažeidžiamumu, nutekėjimu ir panašiai, bet tikrai ne visada yra lengva tą dalyką įrodyti arba pastebėti. Tačiau iš kitos pusės, pavyzdžiui, gaminio nesaugumas, vertinant tą visą grandinę, kur gaminys funkcionuoja ir kiek yra subjektų, kurie gali patikrinti, tarkim, tam tikrus pažeidžiamumus. Tame tarpe ir valstybiniai, nacionaliniai kibernetinio saugumo centrai arba ES institucijos, jos vykdo tam tikrą generalinį monitoringą. Ir tam tikri generaliniai pažeidžiamumai irgi yra nustatomi. Tai tarkim, tai gali tas pažeidžiamumas paaiškėti iš kliento, iš tiekėjo, iš generalinių kažkokių tai apibendrinimų ir todėl toj daly tikėtina, kad vis mažiau bus realu, kad kažkokį didelį pažeidžiamumą pavyks nuslėpti. Jeigu ne iš principo bandys nuslėpti, bet paskui paaiškės, tai aišku, bauda tada natūraliai yra realus dalykas. Tai reiškia, kad tu esi pažeidime, gauni administracinę atsakomybę už tai. Bauda yra administracinės atsakomybės forma. Bet aš vertinčiau, kad bauda santykinai su kitom galimom neigiamam pasekmėm yra galbūt net antraeilis dalykas. Nes nuostolių atlyginimo bylos tikrai čia bus įdomiausias reiškinys visam šitam procese. Ir manau, kad nuostolių atlyginimo klausimas čia turėtų būti pagrindinis dalykas. Ir čia reikėtų supras, kad, pavyzdžiui, jeigu aš su gamintojas, aš turiu sutartį su vartotoju dėl produkto naudojimo, įsigijimo ar panašiai, tai mano sąmoningas neprasinešimas tam tikra prasme galėtų būti vertinamas kaip tyčinis veiksmas. Ir visi atsakomybės ribojimai, tie, kurie būna numatyti standartiškai tokiose sutartyse, galėtų netekti galios, tiesiog nebūti taikomi, nes negaliu susitarti taip, ypač su vartotojais, tarkim, kurie yra fiziniai asmenys, kad aš tyčia tau darau kažkokius tai veiksmus arba neatsargiai kaltės formą darau kažkokius veiksmus, suprantu, kad gali tau kilti neigiamos pasekmės, bet vis tiek leidžiu tom pasekmėm kilti. Tai iš principo tada gautųsi, kad aš negaliu tau sąmoningai daryti žalos ir tada negaliu riboti savo atsakomybės. Todėl tokia, iš tikrųjų, tų problemų gamintojams tikrai atsiras daug daugiau negu buvo iki tol.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus iš jo advokatų kontoros Law Corpus vadovaujantis partneris Rokas Venslauskas. O radio byloje dar vieną žinotiną pasikeitimą aptarsime, pasiaiškinsime, kaip nuo spalio pirmosios keisis komandiruojantiems darbuotojams mokama dienpinigių tvarka.
2: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
3: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybes, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
2: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
5: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
6: 1, 2, 3, mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesnė?
7: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
8: Kitas laikas.
9: Garso ekspedicija.
8: Operos vakaras.
10: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikime švesti šiandien 15:05 per LRT radiją.
8: Radio Byla.
1: Nuo spalio pirmosios keičiasi komandiruojamiems darbuotojams mokamų dienpinigių tvarka. Naujosios taisyklės keičia galimybės mažinti dienpinigius, nustato papildomas darbuotojų informavimo garantijas ir naują dienpinigių apskaičiavimo tvarką tam tikrais komandiruočių atvejais. Svarbiausias pokyčius aptarkime dabar su mumis advokatas, advokatų kontoros Vaiden partneris Vilius Mačiulaitis. Labą dieną.
11: Sveiki, labą dieną.
1: Jeigu turite savų klausimų, prisijungite ir jūs, mėly klausytojai, laidos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Taigi, spalio pirmoji jau čia pat, kokie esminiai pokyčiai laukia ir kodėl sakoma, kad šie pakeitimai turėtų užbaigti laikotarpį, kai teismai skirtingai aiškino, kada ir kiek darbdavys gali sumažinti komandiruojamam darbuotojui priklausančius pinigus.
11: Tai nuo 22 metų mes čia turėjom tuos pakeitimus komandiruočių tvarkose, kada komandiruočių tvarka reikalavo lokaliniuose dokumentuose, reiškia vidiniuose teisės aktuose, įmonei nustatyti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis galima mažinti dienpinigius. Na, tikslumo dėlei reikėtų pasakyti tai, kad taisyklė apie tai, kad dienpinigiai gali būti mažinami, iki 50% yra labai senai, jau seniai reglamentuojama ir tokia anksčiau ir per darbo sutartį buvo galima sutarti individualiai dėl tokios galimybės, dabar tokios galimybės neliko, yra galimybė sutarti arba per kolektyvinę sutartį, reiškia su profesiniam sąjungom, arba darbdavį nustatyti tokią tvarką pačiam. Tai štai, siekiant 22 metais socialiniai partneriai kaip ir sutarė dėl tų kriterijų, kad jie yra lyg ir reikalingi, kad gerbimi klausytojai suprastų, kas tai yra objektyvus kriterijus leidžiantis mažinti dienpinigius. Ar ne, dienpinigiai yra kompensacinio pobūdžio išmoka skirta padidėjusioms išlaidoms kompensuoti. Tai štai, kai išvažiuojam iš namų ir perkam kavą, sumuštinį, panašiai, tai jau yra padidėjusios mūsų išlaidos, kurių įprastai galbūt nepatiriame. Aišku, yra ir kita idėjinė, na, idėjinis paaiškinimas dienpinigiam, kad apskritai žmogui toli nuo namų atsiranda įvairių papildomų išlaidų, nepatogumo ir dienpinigiai turėtų kompensuoti būtent šią dalį. Tai siekiant skaidrumo čia dėl to mažinimo, kad nebūtų tiesiog tik darbdavio sprendimas, lyg ir buvo sutarta, kad turėtų būti kriterijai. Na ir tie kriterijai tokie atliko tam tikrą meškos paslaugą, todėl kad nepaslaptis, kad dienpinigių naudojimas tam tikrose industrijose, tam tikrose versluose ar ne veiklose, na, yra gana įprastas, nes verslai veikia per kelias valstybės ir tuos dienpinigius, na, turi prievolę mokėti.
1: Čia transportas, logistika ypatingai svarbu jiems.
11: Paslaugų sektorius lygiai taip pat. Ir tų dienpinigių dydis yra pakankamai nemažas, jeigu tai pasižiūrėtumėm, aš labai tiksliai skaičiais nepasakysiu, bet štai kokioj Vokietijoje viena diena 64 berods eurai, galim padauginti iš 30 dienų, kai darbuotojas ten yra. Tai yra beveik 2000 eurų pinigų, kuriuos darbdavys privalo sumokėti, jeigu moka pilną dienpinigių kainą ir dar plus turi sumokėti sulygtą darbo užmokestį. Tai pinigų masė susidaro nemaža. Na ir aišku, verslai tada tuos objektyvius kriterijus, be kita ko čia irgi galima pakritikuoti ir institucijas, tiesą sakant, valstybės, kurios aiškinamosiuose raštuose pradžiai tokius kriterijus, kurie yra susiję su komandiruotės sudėtingumu, su sąlygom komandiruotės atveju, ten būtiniam sąlygom ir taip toliau, įvardijo kaip tinkamus kriterijus mažinti dienpinigiams 22 metais, bet kai bylos pasiekė teismus, dėja, bet teismai taip negalvojo. Ir teismai kompensacinę dienpinigių paskirtį būtent išaiškino per vos ne sumuštinio principą. Jeigu darbuotojas perka sumuštinius, tai tie dienpinigiai ir gali būti kažkaip tai modeliuojami, bet jeigu darbuotojo darbo sąlygos kažkaip tai yra vienokios ar kitokios, tai nieko bendro su dienpinigių norma neturi. Tai mes čia ir turėjom skirtingos apygardos teismuose skirtingus sprendimus ir labai gaila, bet per šį laikotarpį ir darbo ginčių komisijos atsirado vos ne tokia specifinė teisena, kur darbuotojai, na, iš principo nutraukė darbo santykius, ateina į darbo ginčių komisiją ir sako, sumokėkite man 100%.

procentų dienpinigių arba įrodykite, kad jūsų mažinimo kriterijai yra geri. Nu ir tada viskas priklauso nuo ginčą sprendžiančios institucijos, kaip jau jai atrodo, ar tie

0: tilta. Esminis, matyt, teisinio reguliavimo reikalavimas, mes čia, žinot, galim kalbėti apie tos procentus į vieną į kitą pusę, ten, euras šiandien, esminis reguliavimo, matyt, na, sakyčiau, žinutė siunčiama darbdaviam esminė, yra tai, kad prieš komandiruotę darbuotojas turi būti informuotas apie jam taikomą dienpinigių dydį. Kitaip tariant, į komandiruotę išvykstantis darbuotojas turi žinoti, kokia dienpinigių norma jam bus taikoma.
1: Kiek jis gaus,
0: taip. Ir čia jau yra darbdavio diskrecija, ar mokėti šiam 5%, ar 67, ar 70. Ar ne? Ir aišku, reikia nepamiršti dar darbo santykiam labai būdingo svarbaus vienodo požiūrio principo. Jeigu gerbiamas Artūrai su jumis važiuotumėm į komandiruotę ir jums mokėtų 67%, o man mokėtų 70%, taip, jūs galėtumėt pagrįstai kelt klausimą, kodėl šitas skirtumas yra. Tai nuo šitų klausimų naujas reguliavimas tikrai neapsaugo ir dar skaidraus darbo užmokesčio direktyvos kontekste, kuri jau perkelta į nacionalinę teisę, darbdaviams reikėtų čia nepamiršti ir vienodo požiūrio principo, jeigu darbuotojai yra siunčiami į komandiruotę.
1: Dar viena naujiena, kad nuo spalio pirmos darbuotojai siunčiamam į vienos dienos komandiruotę Lietuvos teritorijoje dienpinigiai nebus iš viso mokami.
0: Žiūrint iš akademinės teisinės pusės, čia galima ginčytis. Ar darbdavys tikrai neturi teisės pagerinti darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato teisės aktai. Ir man atrodo, kad čia valstybė šiek tiek manipuliuoja teise. Kodeksas jau seniai tokia norma 107 kodekso straipsnėje buvo, kad už vieną dieną darbdaviai gali nemokėti dienpinigių. Dabar vyriausybės nutarimas lyg ir šiek tiek kitaip yra parašytas, bet kadangi tai jau yra kaip ir viešas teisės aktas, ar ne, ir įrašyta, kad dienpinigiai nemokami, jeigu komandiruoti Lietuvoje neviršyje vienos dienos, reiškia, be nakvynės, čia turbūt esminis tas būtinis kriterijus, jeigu nenakvojo, tai dienpinigių nėra, nesvarbu, kad 14 valandų vėžinasi. Tai už tokią dieną darbdavys negali mokėti dienpinigį, bet kadangi dienpinigiai yra neapmokestinami ir nesant teisinio pagrindo jiems mokėti, tai čia turbūt kalbam labiau ne apie darbo įstatymų pažeidimą. Kažkokį darbdavys turbūt galėtų mokėti, jeigu norėtų dienpinigius ir už vieną dieną. Tačiau mokesčių administratorius, matyt, gali čia paklausti, o kas čia per suma ir ar ta suma neturėtų būti apmokestinama kaip darbo užmokestis. Tai čia, matyt, ir yra pats pagrindinis aspektas darbdaviam, kurie vis dar svarsto, ar čia už vieną dieną mokėti, ar čia gerins darbuotojų padėtį ar ne. Kadangi teisės aktas numato, kad už vieną dieną yra nemokami, vadinasi, išmokėjus tokią sumą, teisinė prasme, dienpinigius Lietuvoje teisinė prasme, tokia suma gali būti traktuojama kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalis ir atitinkamai apmokestinama kaip darbo užmokestis.
1: Dabar šita nauja tvarka, pavyzdžiui, reikštų, kad po komandiruotės savo nuožiūrą darbdavys jau parinkti konkretų dydį negalės ir jau ko nors keisti iš anksto informaciją jisai jau jokių svertų neturės.
0: Ir dabar tokia tvarka yra, nesulaukus poryt darbdavys informuoti darbuotoją pagal darbo kodekso reikalavimus turi ne tik apie dienpinigių dydį, bet ir apie šalį ir duoti nuorodą į komandiruotų darbuotojų sąlygas kontroliuojančias institucijas, jų interneto svetainės valiutą, jeigu ilga ten mokama yra kitom valiutom ir panašiai, arba pinigai kažkokie. Na, šitas pokytis, kuris dabar atsirado vyriausybės nutarime, gal sakyčiau, šitą darbdavių pareigą iš esmės patikslino, labai konkrečiai vardinant, kad dienpinigių dydis norma turi būti nurodyta aiškiai prieš komandiruotę. Ir tai reiškia, kad po komandiruotės bent jau sumažinti dienpinigių normos darbdavys tikrai negalės. Jeigu tai būtų dienpinigių normos padidinimas, tai turbūt čia galima diskutuoti, ar darbdavys pažadėjęs 65%, o sumokėjęs 70%, kažką pažeistų. Matyt, kad sunku čia būtų žvelgti pažeidimą. Aišku, jeigu tai yra kažkokia sisteminiai dalykai, galima turėti įtarimų, kad

0: jos galimai gal ir šiek tiek manipuliuoja savo teise diferencijuoti dienpinigius ir matyti vis tiek tie dienpinigių mažinimo logika turi tam tikrą savo labai pragmatišką, praktišką paaiškinimą, kodėl taip yra jie mažinami. Kartais taupant pinigus, kartais matyti gyvendinant ir individualius susitarimus su darbuotojais, nes darbuotojai gaudami atlyginimą, jie susitarė su darbdaviais tiek, kiek gaus, o ne kokią formą gaus. Tai dienpinigiai kartais nepaslaptis ir komandiravimo direktyvos prasme dienpinigiai gali būti labai svarbus Europos, kitose Europos valstybėse, ypatingai kur didesni atlyginimai minimalūs ir vidutiniai, nes mokami dienpinigiai pagal direktyvą yra įskaitomi į kitos valstybės reikalaujamo minimalaus darbo užmokesčio lygio. Na, kitaip tariant, jeigu mano alga čia Lietuvoje, tarkim, yra 1600 eurų, Vokietijoje, jeigu gerai pamenu, apie 2400, taip daugiau mažiau, ar ne, tai padengus tuos 800 eurų dienpinigiais, Vokietijos institucijos laiko, kad darbuotojas nedempinguoja darbo rinkos ir jo darbo užmokestis atitinka Vokietijos standartą.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo advokatas, advokatų kontoros Vaiden partneris Vilius Mačiulaitis. Ir tiek šiandien Radio byloje, rengė ir vedė Artūras Matusas. Šios laidos įrašą, kaip ir kitus transliuotus LRT radio eteryje, rasite mūsų radiotekoje. Gero klausimo ir toliau, čia netrukus žinios, po jų laida Mūza ant peties. Kolegė Gerūta Griniūtė jau pasiruošusi.

0: Radijas. 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. NATO generalinis sekretorius teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalims, šiemet gynybai skirdama beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto. Tai Markas Rutė sakė Briuselyje po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
1: Thank you for your personal commitment to NATO.
2: Dėkoju už jūsų asmeninį įsipareigojimą alijansui. Lietuva kartu su sąjungininkėmis padeda kurti stipresnę Europą stipresnėme NATO. Europos sąjungininkės ir Kanada didina investicijas, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Tai stiprina NATO ir daro Lietuvą saugesnę.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvai ir ateityje reikės NATO pagalbos.
3: Mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinis tas flangas. Mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hibridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom, reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Seime skinasi kelią siūlymai aiškiau reglamentuoti, kada tėvai negali iš savo vaikų prisiteisti išlaikymo. Dabar civilinėme kodekse numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus tėvus. Nuo šios prievolės gali atleisti tik teismas. Parlamentaras Darius Razmislevičius siūlo daugiau išimčių, kad vaikams netektų išlaikyti, pavyzdžiui, smurtavusių tėvų.
4: Dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas išimtis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau daugiau tų punktų ir patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, liusien įvairius nusikaltimus, smurto orderį, jeigu yra gavęs, smurtavęs prieš vaiką, nu kad tikrai nebūtų galimybės prisiteisti išlaikymą.
0: Seimo narys Darius Razmislevičius. Advokatė Vaida Genaitytė sako, kad ir dabar teismai vertina, ar tėvai atliko pareigas vaikams.
5: Vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Tai ar toks siūlomas pakeitimas jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas.
0: Advokatė Vaida Genaitytė. Šiandien įsigalioja naujas Jungtinių Valstijų importo draudimas taikomas tam tikriems Kanados produktams, įskaitant daugelį alkoholinių gėrimų. Donaldas Trumpas paskelbė apie naujas priemones rugsėjo pradžioje po to, kai Kanada įvedė atsakomosius muitus. Kanada tebėra

0: nepriklausoma nuo savo pietinės kaimynės. Beveik 60% Kanados importo sudaro prekės iš Jungtinių valstijų, o apie 70% eksporto keliauja į Amerikos rinką. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos bežionės patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jo šie liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsiimti veisimu. Patai iš kitų bežionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Populiacija mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo, todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė.
1: Yra ši rūšis buvusi zoologijos sode pirmą kartą 91 metais, bet gyveno trumpai ir turbūt nei vienas iš tų darbuotojų nedirbo, kurie dirba. Tai tikrai stebi jų elgesį, jis yra labai įdomus, nes jos labai tylios beždžionės, nu mums tas yra keista. Tuomet jos yra, gal elgesys primena kates šiek tiek, nes jos šnypščia, leidžia įdomius garsus, priglaudžia ausis, bėga ratu. Kai sunerimsta, tai mes dar tik studijuojame jų elgesį, stengiamės atspėti, kokias nuotaikas atspindi elgesys.
0: Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė. Žiniasklaida skelbia, kad 4 kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą šiandien spręs dėl vyrų rinktinės trenerio. Anot portalo 15 min, Vilniuje asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarka susitiks su į postą kandidatuojančiais Dariumi Gudeliu, Remigijumi Malašiumi, Gediminu Kvietkausku ir Rolandu Skaiskiriu. Susitikime bus sprendžiama, kas turėtų tapti vyrų nacionalinės komandos treneriu, nepaisant to, kas laimės rinkimus. Žiniasklaida įvardyja Dainių Adomaitį kaip pagrindinį variantą perimti rinktinės vairą iš Rimo Kurtinaičio. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt vietomis trumpai palis, temperatūra naktį tarp 5 ir 10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Įdienojus sušils iki 17-21 laipsnio. 15 valandų 5 minutės.
2: Mūza ant peties.

0: Štai taip iškilmingai prasidėjo laida Mūza ant peties LRT radio eteryje, o LRT radijas kartu su manimi Gerūta Griniūtė ir mano šiandien gyvai atvykusiais trim pašnekovais iš LRT klasikos švenčia LRT klasikos gimtadienį, todėl norit jūs to ar nenorit, mėly klausytojai, būsit priversti švęsti kartu su mumis. Pradėjome iškilmingai būtent nuo Giuseppės Verdžio operos Traviata. Arijos iš pirmojo veiksmo, Brindisi arija, visi džiugiai nusiteikę, mes turbūt, kad pripratę esame švęsti taip pat ir metų sandūrą su šiuo kūriniu, ypatingai su šia arija. Apie daug dalykų pasikalbėsime visai netrukus, pristatysiu laidos svečius pirmiausia, tai yra mano mėly kolegos, mylimi kolegos, laidų apie muziką, laidų su muzika ir muzikinių transliacijų vedėjai, rengėjai, kūrėjai, tai yra LRT klasikos vyresnioji redaktorė, taip pat laidos garso ekspedicija kūrėja ir vedėja, taip pat įvairių muzikinių transliacijų ir koncertų vedėja Rasa Murauskaitė Iškienė. Labas.
1: Labas visiems.
0: Taip pat kartu yra ir LRT klasikos, na turbūt galiu drąsiai sakyti, vyriausioji džiazologė ir taip pat džiazo laidų kūrėja ir vedėja, ypatingai viena džiazo laida turbūt turinti ilgą istoriją ir daug kam gerai pažįstama yra Sėski traukinį A, tai yra Laima Stepkovaitė, labas.
2: Gera diena, mėly klausytojai, pasilgau jūs.
0: Taip, manau, kad LRT radio klausytojai pasilgo ir tavojo žodžio, ir tavojo džiazinio skonio. Ir kartu su mumis taip pat yra ir laidos Garso gėlės, kūrėjas, vedėjas Lukas Devita, labas.
3: Sveiki visi.
0: Iš tikrųjų, būtų įdomu, jeigu čia visi laidų vedėjai, LRT klasikos muzikinių laidų vedėjai susėstų.
1: Netilptų.
0: Tikriausiai netilptų ir ne mikrofonų tai tikrai mes tiek čia neturėtume, bet galėtume keistis. Jeigu aš dabar paklausčiau jūsų kiekvieno, ne apie savo laidą pagalvoti, o apie kokią nors LRT klasikos, bet būtent muzikinę laidą, kokią jūs įvardytumėt, kurią tikrai įsijungėt, na galbūt ne vieną kartą, o bent keletą kartų per mėnesį, sakykime, Rasa.
1: Iš tikrųjų, mano pareigos lemia tai, kad aš įsijungiu visas. Bet tiesą sakant, pastaruoju metu, aišku, labai nemažai gyvenu su kolegų, kurie sąlyginai neseniai įsitraukė LRT klasikos eterį laidomis, pavyzdžiui, Gintaro Januševičiaus Palėpės radiniais, kuriuose kiekvieną savaitę mes atrandam vis naujus, tikrai labai menkai žinomus klasikinės muzikos kūrinius, būna nepaprastai įdomu. Ir su nuo šio sezono vėl sugrįžusia Jurga Kubiliaus laida kaip tai skamba, tikrai irgi lygiai taip pat gyvenu. Tai yra tokie, sakyčiau, naujausi muzikiniai inkliuzai atsiradę mūsų programai, bet šiaip, kaip minėjau, mano pareigos lemia ir žinoma tai, kad klasikos tinklelėje mes randam daug labai įdomaus muzikinio turinio, kad klausau tikrai visų.
0: Laima.
2: Aš esu tas basiuvys be batų, kuris labai nori klausytis radio, bet dažnai neturi galimybės, taigi daugiausia klausausi savęs tiesioginėme eteryje ir labai mėgaujusi, aišku, tą muziką, kurią aš demonstruoju savo laidose, ne kurią dalinuosi su klausytojais, bet mano nepaprastai vertinamas mūsų indėlis į Lietuvos kultūrinį lauką yra Euroradio koncertai. Ir koncertai iš Lietuvos koncertų salių. Taip pat aš esu labai didelė gerbėja šio formato, šios didžiulės koncertų salės, kuri pasiekia žmonės visoje Lietuvoje ir už jos ribų tiesiog ir internetu. Ir aš manau, kad tai yra nepaprasta prabanga. Tiek daug nuostabaus turinio, tiek daug fantastiškų koncertų iš visos Europos. Ir jeigu aš turiu progą, tai yra ta erdvė, kur aš stengiuosi įžengti į tas visus Albert Hall, į Filharmoniją, į Porgy ir Bess klubą Vienoje. Ir tai yra, nežinau, man atrodo, kad tai tokia didžiulė prabanga, kurios mes laikome ją savaime suprantamai ir neįvertinam kasdien.
0: O taip, be jokios abejonės, kad koncertai, kuriuos galim tiesiog

0: girdėti transliuojamus iš didžiųjų salių yra dovana, bet dar dovana yra ir tai, kad radiotekoje jie atsiduria bent jau kuriam laikui ir galima jos taip pat išgirsti.
1: Tai yra tiesiog milžiniška muzikinė biblioteka. Ir aš kartais pagalvoju, ačiū Laima labai, kad užsiminei, jog iš tikrųjų nepaprastai daug išskirtinio turinio, na, visi geriausi mūsų laikų atlikėjai, visi įdomiausi kūriniai suskamba. Ir kartais atrodo, kad ne visi žino, kad tokia biblioteka pasiekiama ranka, jinai egzistuoja. Tai čia turbūt klasikos gimtadienis ir šis eteris labai gera proga priminti, kad atkeliaukite LRT radioteką, ten muzikos. Oi!
0: Ir kokios įvairios, ir ne tik klasika, be jokios abejonės skamba, ir džiazo daug. Ir dabar jau kreipiuosi į Luką Devitą. Lukai, mes ten turėsim dar vieną kūrinuką, kur sakė, kad galėtų būti net vizitinė kortelė, tam tikrą prasme, tavo laidos, bet garso gėlės yra tavo diriguojama laida. O ko tu pats pasiklausai?
2: Tai va, aš dar norėčiau įterpti tikrai koncertų, kuriuos minėjote. Norėjau ką apie juos pasakyti, kad labai kokia kokybė garso yra, žinokite juos. Kaip man teko gauti jau prieš nemažai metų seną japonišką radio aparatą, stiprintuvą, receiver, kur vadinamas.
0: Taip.
2: Ir pasijungti, ir aš atsisukau klasiką, ir grojo klasikinės muzikos koncertas, tiesiog transliuojamas, bet buvo tokia kokybė, aš jau negalėčiau vadinti savęs, sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad esu klasikinės muzikos, jau tikrai nežinovas, bet net ir klausytojas nesu toks dažnas, bet kai aš išgirdu, tiesiog tu negali atsitraukti.
0: Mhm.
2: Toks garsas.
0: Ačiū mūsų garsiukams, mūsų garso režisieriams, operatoriams, jie nuostabiai dirba. Tiesioginė
2: transliacija, aš negalėjau patikėti, kaip jinai skamba. Tai vat, tikrai šalia to, kad yra plius kaupiami tie įrašai, bet jie, jeigu jos pagauni dar gyvai, jie skamba tiesiog taip, kad tu tiesiog salėsi. Ir aš jau neturiu kokios ten audio, neturiu, sakykime, kolonierių, kurios būtų ten nors kiek audiofilinės. Mm-hmm, tikrai mm-hmm. Tai daugam prieinami tokie aparatai, kaip kad aš, kurios turiu. Tai tikrai galima išgirsti labai gražiai, tai aš noriu pasakyti. O ką aš dar paklausau, sėski traukinį, iš ties, įsijungiu, man tai, vat, aš gal esu irgi labai dar ir šalia to, kad tokia yra garbė ir smagumas dirbti radijoje, bet esu ir iš šalies klausytojas, vis tiek lieku toksai, nes kadangi nesi toks etatinis, kuris nuolatos būna radijoje, tai kiek gal kitaip, ir aš esu gal kaip ir daugelis žmonių, kuris klauso tai, ką įsijungia, vis tiek tai yra taip pat ir šanso dalykas, momento laiko, kaip žmonės įsijungia radijas automobiliuose, tarp kitko, vat, iš Japonijos buvo, aš ne, labai nukrypsiu, bet norėjau, kad kol nepamiršau, paminėsiu, kuris sakė, o Japonijoje atgimė radijas, nes žmonės mažiau žiūri televizijos, kadangi internetas ir jie programuojasi, daro savo peržiūras, o radiją klauso
0: Keliaudami
2: automobiliuose, ir sako, jisai įsigauna
0: tiesiog. Plumti jausis ir klausaus irgi.
2: Tai va, tai ir aš jungiu tai, kas klasika nustatyta nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti. Ir dažniausiai ir tada būna pagal laiką.
0: Mm-hmm.
2: Įdomu man to Razausko, aišku, laida, aš manau daug kas. Mes tapome iš karto jos gerbėjai ir klausytojai, kitas laikas. Ir taip pat Modus nuo seno buvo žinoma laida ir laiks nuo laiko, kiek jie pagaunu taip pat. Ir kiek kada, priklausomai nuo to, kada, kokiu metu įjungi, tai visada yra ką paklausyti.
0: Be jokios abejonės, primenu tiem, kurie gal tik dabar iššokot į mūsų laidą, kad mes šiandien švenčiame LRT radio eteryje LRT klasikos gimtadienį ir tikrai neveltui pradėjome nuo operos arijos, nes dar yra tokia LRT klasikoje laida Operos vakaras. Šios laidos kūrėja ir vedėja Jūratė Katinaitė ilgus metus buvo LRT klasikos vyriausioji muzikos redaktorė. Šiandien jinai kuria laidą Operos vakaras, kurią tikrai tai melomanai girdėjo, girdi, seka, sužino visą operos pasaulio pulsą Jūratės dėka. Ir kadangi Jūratė negalėjo atvykti šiandieną tiesiogiai, gyvai, nes turi kitų didelių atsakomybių, tai mudvi susitikom pasikalbėti iš ryto. Ir dabar kviečiu išgirsti jos mintis apie LRT klasiką, apie muzikos transliacijas, apie kuriozus, kurių jai yra tekę taip pat patirti. Na, žodžiu, klausom.
3: Tas ilgas laikas dabar, kai pažvelgi atgal, tai kažkaip taip atrodo, taip greitai viskas pralėkė, nors tai truko keletą dešimtmečių, o dabar aš jau taip pilna koja nebesu klasikoje, jau 7 metai ir irgi atrodo labai greitai pralėkė laikas. Tai aišku, kad tai yra jaunystė ir tai yra romantizuojami dalykai, bet objektyviau kalbant, tai vis tiek tai buvo, aš sakiau ir sakysiu, tai buvo auksinis laikas, pats geriausias laikas klasikai radijoje, būtent 20 amžiaus pati pabaiga, paskutinis dešimtmetis ir netgi jo paskutiniai metai čia Lietuvoje. Todėl, kad tada įsigalėjo palidovinės transliacijos, mes gavome dovanų iš Ibijų tą vadinamąją lėkštę. Ir prasidėjo transliacijos ir tai buvo radijo monopolis, todėl kad tuo metu dar nei teatrai, nei koncertų salės neturėjo savo skaitmeninių koncertų salių, nieko netransliavo savo kokiais nors ten YouTube ar kitokiais internetiniais kanalais. Radijas buvo vienintelė galimybė, kur gali labai greitai, labai naują dalyką išgirsti. Čia pat ir dabar ir visa žvaigždės ir iš New Yorko ir iš Berlyno, iš pačių prestižiškiausių salių, kur mums tada, mano kartai dar atrodė, kad jeigu ten kada nors pateksi, tai jau tada didesnis laimės jau negali įsivaizduoti profesinės. Tai va, laikas labai greitai nubėgo ir dabar klasika yra labai rimti iššūkiai, todėl kad tai, ką jį gali pasiūlyti, yra viena iš daugelio galimybių. Tada mes buvom tokie privilegijuoti.
0: Na taip, ir man atrodo, kad atsigręždavo labai daug žmonių, būtent norėdami girdėti pasaulį, iš karto grįždavosi į klasiką, jungdavosi radiją, nes, tai, kaip sakai, vienintelis kanalas, kuris, sakykime, galėdavo tiesiogiai tą pačią sekundę tau perduoti iš didžiųjų pasaulio koncertų salių. Ir tu prie tų pačių pirmųjų transliacijų ir dirbai. Galbūt papasako, kaip tada buvo, ką tu turėjai daryti ir ko tu nežinojai galbūt, nes na, tai buvo patys pirmieji tokie mūsų susidūrimai su didžiosiomis pasaulinėmis scenomis.
3: Na, tai nieko nežinojau. Reikėjo visko mokytis, bet dabar va čia pasiskaičiau Gabijos Narušytės, kuri daug dirba irgi su tiesioginėmis transliacijomis. Iš esmės turi tą patį, turi ausis ir garsą ir turi įsivaizduoti, kas vyksta. Labai retai būna tokių transliacijų, kai yra kažkokios labai didelės ypatingybės, ten, sakykime, BBC Proms uždarimas ar atidarimas, kai tu turi ir televizinį vaizdą, ir ausise garsą, arba ten Leskalo sezono atidarimas, bet tai yra retenybė. Pagaliau tas irgi nepadeda, todėl kad televizinis vaizdas vėluoja kokias 5-7 sekundės, o tu jau ausise girdi ką kitą ir kartais tiesiog nebesupranti, kaip čia dabar yra. Nu, tai, nes tu matai vieną, o jau kažkaip veiksmas nuėjo į priekį tavo ausise. Tai taip, yra tam tikra specifika, turi išmokti labai greitai reaguoti, turi išmokti sklandžiai formuluoti, stengtis atsikratyti kalbos šiukšlių, kas nėra paprasta. Ir dabar klausausi eteryje, nu, žmonės prišneka, ko nereikia. Ir tada vėl pradedi save reguliuoti kažkaip, save revizuoti, kaip tu kalbi, ką tu sakai, kiek turi tų tokių žodžių šiukšlių, tokios, kurios nieko nereiškia. Ir vis dėlto kai kurių tautų radijo vedėjai, transliacijų vedėjai vis dėlto nešiukšlina kalbos. Kažkokiu būdu jie kalba kaip ir sklandžiai. Aišku, jie irgi turi savo planelį ir gal kartais skaito ir kartais nuo savęs kažką priduria, bet tų tokių prastų žodelių visokių ten, tai kažkaip nėra, kurie nepošia kalbos. Tai vis dėlto aš priskirčiau save tai senesnei kartai, kur norisi ne tik tokio buiteko, buiteko kalboje, ar ne, kai va, dabar vėl pasakiau ar ne, tai va, šitas irgi labai nervuoja, kai kiti sako ir eimi ir pats pasakai, tai va, tai mokytis reikia ir iš savų, ir iš svetimų klaidų, tai tas kalbos grožis ir kaip tu sugebi žmogui pasakyti, nes yra labai daug irgi gražių tembrų, kur žmonės tiesiog kalba, galbūt skaito, galbūt ir sklandžiai kalba, bet tau labai sunku klausytis. Tai tas kalbėjimas, kai tu labai nori, kad tave suprastų, jisai radijui yra labai svarbus. Ir tie radijo laidų vedėjai labai išsiskiria, kur yra tas toks begalinis noras būti suprastam.
0: Kokia nors istorija papasako, kurią galbūt prisimeni ir prisimeni ir prisimeni iš tų muzikinių transliacijų, nes kas yra labai svarbu, vis dėlto muziką transliuoti, kaip jau ir pasakoji, yra sudėtinga apgraibomis. Yra vienintelis dalykas lokatoriai ausys, kuriais gali pasikliauti ir vaizduoti. Na ir žinojimas plus minus, kas vyks. Tai galbūt ir tau yra nutikę kokių nors tokių dalykų, kur tu dabar prisimeni su šypsena ir galvoji, na, būčiau anksčiau žinojus arba būčiau turėjus patirties, tai viskas galėjo būti visai kitaip.
3: Nu, nežinau, gal tokių didelių susimovimų ir neturėjau, bet atsimenu tą pirmąjį tiesioginį eterį palidovinį būtent. Aš net nebeatsimenu, koks tai buvo koncertas, man atrodo, tai nebuvo opera, o gal tai buvo ir opera, gal tai buvo... tai buvo turbūt Leskalo sezono atidarymas gruodžio 7-oji Šventojo Ambraziejaus diena, kai atidaromas Leskalo sezonas. Mhm. Ir aš tada taip pasimokiau, kad iki šioliai niekada nebesistengiu pasiūlyti tiesiogiai transliuoti Leskalo sezono atidarymo. Visų pirma, jis prasideda vėlai ir baigėsi labai vėlai. Nu, mūsų publika vyresnė, kuri nori klausytis, tai nugi negali iki pirmos nakties klausytis tų transliacijų. Tai čia yra ta problema dar laiko netitikimo. Bet kas ten buvo, kad buvo numatytos dvi pertraukos, neatsimenu, kokia opera buvo, bet atsimenu, kad buvo numatytos dvi pertraukos Verdžio turbūt, nes aš atsitempiau kelias Verdžio knygas. Tai pirma pertrauka buvo numatyta pusvalandį, antra pertrauka buvo numatyta 20 minučių, kadangi tai yra labai oficiozinis Italijoje renginys su visais, man atrodo, ten buvo Berlusconio ar kieno ten valdžia, kad buvo ten kalbos oficialios ir suvažiuojagi Europos aristokratai, tai tuo labiau, kad čia buvo turbūt 97 metai, tai iš tikrųjų tas dar labai svarbu buvo tas visas oficialumas. Ir aš, pavyzdžiui, nežinojau, kad ta pertrauka, kuri numatyta 30 minučių, truks valandą, o ta, kuri numatyta 20 minučių, truks 45 minutės, nes visi ten turi išgerti šampano, pasišnekėti ir visiškai tas eterio laikas, kur, pavyzdžiui, Vokietijoje yra šventa.
0: Tai italai leidžia savo.
3: Tai va, o aš pasirengiau kažką, dar papildomos medžiagos pagalvojau, bet aš jau viską pasakiau, ką žinau ir ką net nežinau. Ir apskritai prišnekėjau, ko nereikia. Ir vis tiek ta pertrauka nesibaigė. Ir tu neturi supratimo, kada jinai baigsis. Tai aš tada kartą ir visiems laikams pasimokiau, kad italus geriau po savaitės, pavyzdžiui, Leskalos sezoną po savaitės aš transliuoju.
0: Netiesiogiai, žodžiu.
3: Netiesiogiai. Tai. Ir aišku, dabar žmonės eina kartais ir į teatrus, ar ne, yra galimybių jau ir per televizijos kanalus matyti, ir ar TV, ir kas ten dar transliuoja, bet visada yra žmonės, kurie nori ir tiesiog pasiklausyti. Ir net jeigu jie matė tiesiogiai, atsisukė kokį nors kanalą, vis tiek jie dar pasiklauso, nes aš tai pasižiūriu, kad jie tokie atidarymai, būtent Leskalo sezono ar Metropolitan operos, nu, jie ir tos perklausos atspindi, kad žmonėms dar visgi svarbu. Turbūt pamažu traukėsi ta karta, kuri supranta operos meną iš dainavimo kultūros. Nes dainininkas, kuris labai gražiai atrodo, puikiai vaidina, na ir neblogai dainuoja, jisai, kaip sakoma, nuneša publiką iš karto. Ir jeigu tu žiūri tokį spektaklį, tai tikrai jie labai patraukia. Bet jeigu tu nematai jo, nei kaip jis vaidina, nei kokio jis grožio yra, ir tu girdi tik jo balsą, yra visai kitaip. Nes tada pasirodo, kad tas dainininkas nuo pradžios iki pabaigos galbūt padainavo viską vienodai, nes neturi išsiugdęs tam tikrų įgūdžių, kaip formuoti pianysimo, kaip kurti vaidmenį balsu. Va čia yra labai svarbu, kurti vaidmenį balsu. Operos teatre tas yra labai svarbu ir vyresnioji publika, jinai dar turi tą pojūtį ir iš radio transliacijų gali susidaryti daug daugiau to supratimo ir jausmo, negu žiūrėti.
0: Jūrate, šiandien LRT klasika švenčia gimtadienį, vis dėlto turbūt tų gimtadienio datų galėtų būti ir kitur, pabarstyta po skirtingus mėnesius. Nepaisant to, ar tu šventi šiandieną?
3: Na vis tiek, kiek bebūtų nutekėję laiko nuo mano išėjimo iš radio, tokia pilna koja, kai čia nebedirbu, vis tiek aš jaučiuosi radio žmogus, mane suformavo radijas kaip profesionalė, aš čia visko išmoko, aš atėjau studijų metais, suformavo mano skonį. Niekas negali suteikti tokios kompetencijos, tokios milžiniškos muzikos, tokio kiekio, nes radijoje tu dirbi su tokia muzika ir kuri tau labai svarbi ir labai patinka ir tokia, kur galbūt tu esi abejingesnis ir tu atrandi dalykus, kurie tau mažiau įdomus. Turi tiesiog per jėgą jai susidomėti. Tai be abejo, kad tas yra labai svarbu. Man atrodo, radio klausimas yra tuo svarbus, kad jeigu tu klausaisi muzikos namie, ar tu nusiperki kažkokį įrašą, ar tu susirandi jį, tai tu susirandi to, ko ieškai. Radijas tau visada gali mesti iššūkį. Kaip aš mėgstu sakyti, kad koks nors kompaktinė plokštelė, albumas, tai yra kaip knyga. Tu ją susiradai, tu ją nusipirkai ar parsineši iš bibliotekos ir ją skaitai. O radijas yra kaip žurnalas. Atėjo laikas, išėjo spaudoje naujas numeris, tu parsineši ir tu nežinai, ką ten rasi. Mhm. Tai vat radija suteikia tą tokį, praplečia tavo norus, nes nu, tu nori tą, ką žinai, o iš kur tu gali žinoti apie dalykus, kurių tu nežinai, kaip tu jų gali norėti. Tai va, tai bet atsakant į tavo klausimą, taip, man dar labai svarbi yra ta data, kai 98-aisiais turbūt paleidome tą pirmąją klasikos radijo stotį, kuri buvo tik muzikinė. Ta, kuri dabar gimtadienį švenčiame, tai yra jau sujungta buvusi senoji antroji programa su ta trečiaja klasika, kuri dabar yra mišrus kanalas ir kultūros, ir edukacinių laidų, ir muzikos, bet mes turėjome keletą metų vien klasikinės muzikos kanalą ir tas kūrimas jo ir tas patirties ėmimasis iš kolegų, iš užsienio radijo stočių, bendradarbiavimas, vis tiek tas buvo labai brangus, svarbus momentas ir tai buvo tuo metu labai šviežia. Vis dėlto buvo labai populiaru, tie tokie grinai klasikinės muzikos kanalai išgyveno dar tik pirmą dešimtmetį, nes iki tol nebuvo tokių kanalų, kol neatsirado tokios masinės radijo, atsiprašau, apskritai muzikos įrašų perprodukcijos, tol radija stotis negalėjo dirbti 24 valandas per parą klasikinės muzikos, tiesiog nu, reikėjo kažką groti. Todėl ir tas išsivystė toks vakarų radijo stočių orkestrų tinklas. Ir šiandien tie orkestrai jau turi išgyventi visai kitokios rinkos sąlygomis, o jiegi buvo sukurti tam, kad užpildytų eterį kažkokiais įrašais. Dabar jie yra daugiau tokie, nu, kad ir Müncheno radio orkestras, kuris ir dabar vadinasi Müncheno radio orkestru, nors oficialiai pati radio stotis vadinasi Bavarijos radijas, ar ne? Tai va, tokių dalykų yra labai daug, kad daug kas radijuose liko tai, kas buvo iš didelės būtinybės sukurta, o dabar yra tokie, nu, kaip kultūros bastionai, kurių nebegali sugriauti, nes jie turi savo didelę recepcijos istoriją ir turi gyventi visai kitomis sąlygomis. Be abejo, kad radijas pasikeitė, ar radijas išliks, labai norėčiau, kad taip, nes be abejo, daug kas jam kimba į atlapus, vis daugiau galimybių, vis daugiau kanalų, vis daugiau pasirinkimų, bet niekas nepasiūlys to pasirinkimo, kad tu čia visada gali išgirsti tai, ko nesitikėjai.
0: Uh-huh. Ko palinkėtume LRT klasikai šiandien ir jos klausytojams?
3: Klasikai linkiu būti tuo tokiu mielu gyvenimo partneriu, mielu ausiai. Darbuotojams, savo kolegoms ir buvusiems, su kuriais dirbau ir su kuriais neteko dirbti, kurie yra naujesni, linkiu to tikėjimo ir pasitikėjimo. Niekada nežiūrėti į radiją, kad na, čia yra tokia darbo vieta, kadangi mano tokia specialybė, tai va, čia galima ir dirbti. Nes tokie žmonės radijoje, jie kaip svetimkūniai yra. Nu, tu turi sirgti radiju, tai yra tokia specifinė liga, bet tik taip tu čia esi savas, tik taip tu jautiesi esi prasmenės ir taip, tik taip čia ir prigyji. Visais kitais atvejais būsi tiesiog nelaimingas. Tai to labai linkiu kolegoms, o klausytojams linkiu vis dėlto ieškoti klasikos, ieškoti to nustebimo, ieškoti to pažinimo džiaugsmo.
0: Štai taip pasikalbėjome su kolege, ilgamete LRT klasikos vyriausiaja muzikos redaktorė, laidos Operos vakaras kūrėja ir vedėja Jūrate Katinaitė, kuris su tokia gražia šilta nostalgija prisimena ir pirmasias muzikinės transliacijas LRT klasikos eteryje. O dabar, prieš kalbėdamėsi toliau su kolegomis iš LRT klasikos, pasiklausykime šiek tiek muzikos ir dabar nuskambės Luigi Denza Funiculi Funicula, maestro Virgilijaus Noreikos balsu.

0: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
3: Mūza ant peties.
4: Ir čia gyvai LRT radijo studijoje su manimi šiandien yra kolegos iš LRT klasikos, nes mes kartu su jumis švenčiame LRT klasikos gimimo dieną. Priminsiu, studijoje vieši Lukas Devita, laidos garso gėlės kūrėjas ir rengėjas, Laima Slepkovaitė, džiazo laidos Sėsk į traukinį A kūrėja ir vedėja, ir Rasa Murauskaitė Juškienė, LRT klasikos vyresnioji redaktorė, laidos garso ekspedicija kūrėja rengėja. Visi mes esam pridėję rankeles ir prie įvairių muzikinių transliacijų, tai yra nepaprastai įdomu, bet dabar pasikalbėkim truputėlį apie jūsų laidų gimimą. Laida Sėsk į traukinį A, tau, Laima, buvo perduota kaip šventasis gralis. Ir dabar tu ją vairuoji, tu ją kuruoji. Kas įdomiausia ir gal kas buvo netikėčiausia tau pačiai pradžioje, kai tik tai perėmėjai vedimą ir kūrimą šios laidos?
5: Nu, aš šią laidą iš karto įžengiau kaip namo. Ir nes džiazo pasaulyje, džiazo bendruomenėje, turbūt jeigu jau mes jau į ją įžengiame, tai jau toks romanas visam gyvenimui. Ir aš iš tikrųjų LRT klasiką, taigi atėjau vesti muzikinio pastišo. Klasika buvo jau ta mano, sakykime, sritis, bet amžinai aš įtraukdavau pernelyg daug džiazo ir tuometinė mūsų redaktorių, vyriausiųjų redaktorė LRT klasikos Birutė Paškevičienė mane ir bardavo už tai, kad aš nejaučiu to saiko ar ne, ir labai labai įdžiazinu klasikinę laidą. Ir tiesiog taip susiklostė, kai 2008 metais vyko nemažai LRT pokyčių, nebūtinai buvo labai jie pozityvus, kaip žinome, buvo krizė, daug optimizavimo ir man teko paveldėti sės į traukinį A. Aš ne iš karto sėdau prie mikrofono, nes tuo metu ta laida turėjo tokį formatą diktorių, buvo skaitomi tekstai ir tai irgi buvo labai įdomu ir aš labai užaugau per tą laiką, kai aš kūriau tekstus diktoriams. Ir kas įdomiausia, kad klausytojai pajuto skirtumą. Balsas nepasikeitė, tai buvo mūsų diktorių gražus, nuostabus, išlyginti, išraiškingi balsai, bet jie pajuto, kad ten jau nebe Virgio Bublinsko idėjos, o mano Laimos Slepkovaitės, kadangi Na, tiesiog paprasčiausiai pasikeitė turinys, o man tai buvo fantastiška mokykla, nes aš turėjau parašyti taip, kad kitas žmogus, dirbantis su tekstais, labai puikiai perprantantis tekstus.
4: Įsidėtų į lūpas
5: ir kad tai būtų paprasta, nes aš, kai aš karaliauju eteryje, aš prirašau daug visokių dalykų, kurie tik man vienai suprantami. Aš žinau, kokia ten turi būti intonacija.
4: Gali improvizuoti pagal.
5: Taip, aš žinau, kur turi būti prasmenis akcentas, žinau, kur ten šipsenėlė, kur tenais vienu žodžiu reikia kažkokį manierizmą galbūt tinka įdėti. Diktoriams viso to perduoti aš negalėjau, aš turėjau tik tais popieriaus lapą ir aš išmokau išgryninti savo mintis taip, kad jos būtų ir aiškios, ir įdomios tuo pačiu, kad tas tekstas vis tiek turėtų tos energijos, kurios aš negaliu įnešti su savo balsu. O kaip aš sėdavau prie mikrofono, nu, ten nežinau, ar kam įdomi tą istoriją, aš atsikovoju vietą prie mikrofono, aš išsireikalavau ją. Nors, aišku, tai nebuvo man nauja, nes muzikinė pastišė, aišku, aš pati vedžiau tas laidas. Ir taip, ir tai yra laida su istorija, ir aš tą kasdien jau aš tą žinau, kad aš atėjau, tai nėra mano autorinė laida, kad tai yra, na, toks paveldas,
4: bet kurį aš puoselėjau. Žinau, kad tikrai daug klausytojų sutraukianti laida, dėl to, kad net ir kai kurie pavežėtojai pamini, kad jie klausosi sėski traukinį, būtent šios laidos, tokie na, melomanai džiazo klausytojai.
6: Aš tai atsimenu, aš labai trumpai pareferuosiu, bet kai mes knygų mugėje turėjom tokią LRT klasikos vedėjų diskusiją ir aš tikrai atsimenu, kai atėjo į knygų mugę būtent Laimos gerbėjų būrys, būtent taip. Sėski traukinį laidos. Gerbėjau, kuris iš tikrųjų buvo galima taip tiesiog fiziškai juos pamatyti.
4: Taip,
6: bent jau dalį jų.
4: Rasa, tu kurži ir vedi laidą Garso ekspedicija. Tai yra laida apie šiuolaikinį lietuviškos ir ne tik lietuviškos muzikos pulsą. Kitaip tariant, apie tai, kur dar nebraidžioja niekas. Eini savo ten, brendi ir jau tada ir žiūri, ir kur smuktelsi į pelkę, juokauja, aišku, ar ne.
6: Gali būti pelkė.
4: Tai va, bet aš, ką aš noriu pasakyti, labai įdomu atrasti pačios įvairiausios muzikos, labai įdomu kalbinti tikriausiai jaunus atlikėjus, su jais kartu tarsi būti tame visame, matai, kaip jie auga pagaliau. Ne? Ir kaip tau kilo idėja tokią laidą kurti ir koks klausytojų ratas, kaip įsivaizduoji, na, tebesiburia?
6: Aš iš karto tik pasakysiu, kad toli gražu ne tik su jaunais. Mes gal turim tokį stereotipą, kad šiuolaikinė muzika lygų jauni kūrėjai. Ne, iš tikrųjų, ir be kita ko, Garso ekspedicija yra laida skirta apskritai lietuviškai muzikai. Tai ten tikrai atsiranda ir kai kada įvairiausių Lietuvos muzikos istorijos temų. Jos man tiesą sakant yra nepaprastai įdomios. Aš apskritai esu tokia didelė istorijos, bet kokios istorijos gerbėja. Tai ir muzikos istorijos lygiai taip pat. O kalbant apie laidos atsiradimą, aš atsimenu tokį labai įdomų laiką, buvau ne taip seniai atėjusi čia dirbti.

0: dirbti. Turbūt gal apie pusę metų spėjusi padirbti prie laidos Pakeliui su klasika ir tada artėjo naujas sezonas ir nežinau. Šiaip yra taip, kad kai studijuoji muzikologiją, tave bent jau bando paversti tokiu lietuviškos muzikos ir galime, ir bent jau žmogumi, kuris tą muziką pažintų ir matyt mane taip transformuoti visai pavyko, kad kažkaip natūraliai aš pati su labai daug menininkų jau dirbau, labai daug ką pažinojau, mačiau, kokie įdomus procesai vyksta Lietuvoj ir lietuviškoj scenoj. Ir turėjo klasiką nuo seno ir vis dar turi, ačiū Dievui, laidą Modus, kuri kalba apie tą šiuolaikinę muziką ir tai pasaulyje, kaip atrodo tas tarptautinis šiuolaikinės muzikos laukas. Bet man labai norėjos ir laidos, kuri parodytų, o kuo gyvena Lietuvos šiuolaikinės muzikos scena, nes ji tikrai yra nepaprastai įdomi, ten pačių keisčiausių dalykų vyksta. Tai taip kažkaip ta laida ir prasidėjo, bet aš kiekvieną sezoną baigdama ir pradedama nauja vis galvoju, aš tikrai nesitikėjau, kad ji išgyvens tiek laiko,
1: nes vadinasi reikalinga.
0: Taip, nes iš tikrųjų šiais metais pradėjau 7 sezoną ir man keista, tai atrodo jau visai pakankamai solidus laikas, nes aš iš pradžių galvojau, o greičiausiai kažkur aš pritrūksiu temų, jau iškalbinsiu visus tos kompozitorius, kas čia bus, bet jie aišku šiek tiek transformavosi, prasiplėtė temų laukas, dabar nuo širdžiai labai stengiuosi kritikos ten daugiau atnešti ir kažkokią nuseklę tokios kritikos perspektyvą ten taip pat pristatyti, tai žodžiu, vat taip ta laida atsirado ir taip jie gyvoja.
1: Taip, ir tikrai gausėja klausytojų. Ratas, aš irgi tą žinau. Lukai, tu turi nuostabų, man atrodo, kad aruodą muzikinės kolekcijos, kuri na, tikrai yra labai gėlėta. Garso gėlės yra tavo kuriama laida, irgi gerbėjų ratai didžiuliai. Štai vat, aš nežinau, jeigu reikėtų kažkaip įsivaizduoti, kaip čia ta tavo laida apibūdinti, jinai tokia
2: hipiška,
1: jinai tokia gėlių vaikų muzika. Ne?
3: Labai ačiū, jo. Tas, aišku, buvo didelė inspiracija ir, ir nemažai muzikos tikrai iš to laikmečio ir nemažai to, aišku, tai įkvėpė ir tai, kas buvo grojama radijuje, dar Šuškuraitis. Tai tiesiog buvo laida, taip. Vat tokia vaikai ir tie gėlių vaikai ir visa ta muzika, kurią mes iš tikrųjų atradom, net ir mano jau kartos žmonės, kiek vėliau negu tai buvo, aišku, tai irgi reikia turėti mintį, mes klausytojai esam jaunesni, negu ta muzika grojo tuo metu, turminti tie visi Sixties laikai. Bet tai labai buvo nauja atrasta Lietuvoje bendrai, pamėgta be galo ir jinai buvo mažai žinoma. Vis tiek, tu žinai, tas labai labai tokius pačius garsiausius ansamblius atlikėjus, bet labai tos muzikos klodai tičiuliai atsivėrė, kai aš pradėjau domėtis ir samiau, aš pagalvojau, kaip būtų fantastiška pasidalinti su tuo, papasakot kam nors ir staiga tokia galimybė atsirado. Tai va,
1: taip, ir tikrai labai įdomių faktų aš ten išgirstu ir tiek daug geros muzikos ir viena iš vizitinių kortelių, mūdu čia ateidami nusprendėm, kad galėtų šitos laidos būti Davido Bowie Starman, ar ne?
3: Galėtų būti, buvo labai nemažai tikrai skirta laidų, tokia tiesiog tradicija savotiška tapo. Nu, taip atsitinka laidose, kad kažkokios tai keistos tradicijos susidaro. Aš nemaniau, kad tai bus, aš neįsivaizdavau, kaip jos vystosi tos laidos, bet taip išeina, kad sausio mėnesį vis tiek kažkoks vat, būdavo Davido Bowie paminėjimas jo gimtadienio proga. Ir ta laida buvo klausoma, populiari ir viskas buvo ištraukta, kas tik tai buvo. Tai taip, tai iš tikrųjų gali sakyti, kad nemažai tam buvo skirta dėmesio.
1: Tai aišku, jis turbūt joks nesurprizas, mes dabar tos dainos ir pasiklausysime, todėl kad reikia muzikos, reikia švęsti kartu su LRT klasiko, o David Bowie muzika irgi tam tikra prasme yra klasika, taigi yeah, klasika.
0: Ir tam tikra prasme džiazas, žinokit, tai jisai taip jisai, nu, yra ir džiazas, jo paskutinis albumas iš viso.
1: Be abejonės, jungiasi visa, kas tik gali, visos visatos ir visos įmanomos žvaigždės, dabar mums rodo kelią su Starman.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Thing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epica.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
0: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis

0: būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis, Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Mūza ant peties.
2: Ir taip su mūzomis ant pečių mano trys pašnekovai kantriai laukia savo žodžio ir priminsiu, kad LRT klasikos gimtadienį mes čia tiesiog LRT radijos studijoje švenčiame su Rasa Marauskaite Juškiene, LRT klasikos vyresnėja redaktorė ir laidos garso ekspedicija, kurie ir vedėja, taip pat su Laima Slepkovaite, jums tikrai, mėly klausytojai, puikiai pažįstama džezologė, laidos jas kai traukinį A, kurią transliuoja LRT klasika, kurie ir vedėja, ir Lukas Devita taip pat kartu su mumis yra laidos garso gėlės, kurie ir vedėjas. Ir dabar kiekvienas, galvodamas apie savo mylimą LRT klasiką, ko nors jai palinkėkit. Lukai.
3: Klasika, kaip pagalvojus,

svarstyklių ženklo, jeigu gimusi šiandieną. Tai vienas dalykas. Moteris, klasika. Na, taip jau, jeigu taip susmeninus. Bet žinoma, ar tai tu visai jau ją sudėvintum,

0: tum dalis to, nes tai tiesiog ugdymas toks, bet galbūt tai yra ir klausytojai, aišku, aš vis tiek tikiu, kad tai be bejonės, kad taip yra, kad ne tik mes džiaugiamės, kai vedam laidą, ar kai mane, atsimenu, Jolanta Kryževičiūtė nesakydavo visada, kad kai vedėjų įdomi ta muzika, įdomi ta tema, tai klausytojai tikrai bus įdomi.
1: O taip, reikia sirgti tuo. Aistringai domėtis ir tada perduosi kitam.
0: Taip, ta savaime, ne dėl to, kad mes gal įmantrus kažkokie, bet dėl to, kad tave toks transas truputį veža, tarytum. Būna taip radio laidose, iš tikrųjų, pradžioje, kai aš dar buvau vis tiek mažiausiai patyręs gal iš vaikščio, tai tu būni šiandien galvoji, ką aš tikrųjų dariau, ką aš ką tik dariau. Ir tu pradedi galvoti, ką aš iš tikrųjų čia dariau, aš dirbu taip pat.
1: Tai tu linki to tranzo visiems, ar ne?
0: Tai linkiu to klausimo. Ir galbūt...
1: Taip.
0: Artimo santykios su ta radija. Iš tikrųjų, kai gerai skamba, va, atvirai pasakius, kai gerbiama Jūratė kalbėjo, ir norisi atsisukti net į tą kolonėlę pažiūrėti. Mm-hmm. Kai geras balso garsas, va, taip. Nori atkreipti tą dėmesį.
1: Ir ko gera Samarauskaitė palinkėtų?
2: Aš palinkėčiau to, ko turbūt natūralu, kad kiekviena radijos stotis nori klausytojų. Ir aš pagalvoju, kad aš palinkėčiau tokių klausytojų, kurie turėtų kad ir vieną, kad ir porą laidų, kurių klauso, bet jie būtų tokie tų laidų sirgaliai, kad lygiai kaip aš esu Kauno Žalgirio sirgalė ir laukiu kiekvieną savaitę tų Eurolygos varžybos savaitės, kai yra dvigubos, yra man toks džiaugsmas. Aš labai linkiu, kad turėtų tokių klausytojų, kurie štai šitaip lauktų klasikos laidų.
3: Va čia tai palinkėjimas. O aš kaip džiaugiuosi, kaip rezonuoja su mano mintimis, mano kolegų mintis, nes aš taip pat iš karto pagalvojau, kad norėčiau palinkėti to santykio, to ryšio sureikšminimo dalykių, nes mes dabar gyvename tokiame informacinėme triukšme. Mūsų supa srautas labai tokių paviršinių dalykų, kurie gal mums teikia pramogą, į kurios mes nesigilinam, atsikartojančios kažkokios žinios. Aš apie socialinius tinklus gal labiau kalbu. Ir radijas tai tebūnie ta akimirka, kai mes įsiklausome. Kai įsiklausome tiesiog ir sukuriame santykį su tuo, ką mes girdime, su balsai žmonių, kurie kažką svarbaus mums nori papasakoti, su muzikos garsais, kurie galbūt nėra iš karto galbūt mums patrauklus, bet gal mes norime į tai įsigilinti ir atsiverti tiesiog tą. Taigi aš tiesiog linkiu to atvirumo ir to sureikšmenimo, santykio sukūrimo.
1: Taip. Labai gražus palinkėjimai. Aš tik pridėsiu nuo savęs, kad LRT klasikai linkiu visapusiško augimo ir įsišaknėjimo dar didesnio, ir sulapojimo dar gražesnio ir spalvingesnio. Ir palinkėsiu, kadangi ji dabar dar paįvairėjusi yra ir dar gražiai įvairius savo, na kaip mozaikoj, tokius, sakykime, akmenėlių kampus vis atspindinti. Tai aš palinkėsiu, kad tiesiog tos gaivos ir tokio gal net ir jaunatiško pašėlimo klasika turėtų vis daugiau ir daugiau, nes tie pipirai, man atrodo, turtina eterį, turtina ir klausytoją, taigi klausytojus kviečiu ne tik LRT radiją klausytis, bet ir LRT klasiką įsijungti.
2: Pamainom
1: ir pabūti kartu iš tiesų, nes tikrai ir informacijos, ir tokio tiršto, sodraus, gražaus turinio rasite ir ten, ir ten. O aš šiandieną dėkoju pašnekovams mano mylimiems kolegoms, tai yra LRT klasikos komandos atstovai, yra Samarauskaitė Juškienė, LRT klasikos vyresnioji redaktorė, laidos garso ekspedicija, kurie rengėja, taip pat džiazologė, laidos Sėsk į traukinį A, kurie ir rengėja Laima Slepkovaitė, ir Lukas Devita, laidos garso gėlės, kūrėjas ir rengėjas. Taigi ačiū jums visiems, kad buvote čia, ačiū klausytojams, kurie klausėtės. Primenu, kad jei norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, užsukite į LRT radioteką, ten rasite visas mūzas ant peties. O jeigu norėtumėte, kaip jau minėjom, kitokio turinio, tai eikite į LRT klasiką. Haha. O mūsų laidą vainikuosime visai netrukus nuostabia kita vizitinė kortelė iš LRT klasikos eterio. Tai yra laidos Sėsk į traukinį A, pagrindinė muzika, tai taip ir vadinasi kūrinys Take the A Train. Taigi sėdam į traukinį, važiuojam dabar jau švęsti toliau, o aš, Gerūta Griniūtė, sakau jums iki ir likit su LRT radiju.

0: radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidentas patarėjas tai vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Tai Deividas Matulionis pareiškė naujienų portalui 15 min. Pasak jo, Lietuva griežtai smerkia bet kokius grasinimus panaudoti jėgą ir eskalacinę retoriką. Taip Matulionis kalbėjo po to, kai Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, jog Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies teritorijos. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
2: Russia seeks to spread fear, to bring the division among our societies, but it will not succeed.
3: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia, kad aljansas turi priemonių atsakui į galimus Rusijos veiksmus.
4: Turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Lietuvos kariuomenė informuoja, kad dalies gyventojų gauti pranešimai apie raginimą atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių yra melagingi. Kiek anksčiau dalis gyventojų gavo pranešimus, kuriuose studentai raginami atvykti į karo prievolės skyrių, kur neva bus patikslinami jų duomenys ir bus vykdomos šaudimo specialiojo rengimo bei taktinės medicinos pratybos. Atsiustame melagingame pranešime taip pat teigiama, kad neatvykusiems jaunuoliams esą bus taikomos nuobaudos, įskaitant pašalinimą iš universiteto. Kariuomenė dar kartą patikina, kad karo komendantūrų valdybos karo prievolės ir komplektavimo tarnyba jokių pranešimų ir raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė. Išaugus degalų kainoms, Europos Sąjungos energetikos komisaras teigia, kad bendrija svarsto

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Dainininkas ir dainų autorius Maksas Melmanas iš grupės Biplan pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje, o pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos. Apie vagabondo gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje, kažkur tarp gyvenimo uostų, laidoje Vilnius-Berlynas kalbėsimės su Maksu Melmanu. Vilnius-Berlynas rytoj po 14 valandos žinių.
3: Kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis? Ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus? Aš, Domantas Razauskas, bandysiu rasti atsakymus į šiuos klausimus, na, o man padės dvi viešnios. Pakartot! LRT radio eteryje trečiadienį 15:05.

0: Radijas. Aukso amžius.
1: Į pabaigą eina pirmi metai iš dviejų, per kuriuos žmonės gali nutraukti kaupimą privačiuose pensijų fonduose ir gali atsimti sukauptus pinigus. Ta jau padarė beveik pusė visų kaupusiųjų. Tai ar jau galima daryti kokias nors išvadas iš to 9 mėnesių įteisinto pasitraukimo lango, kurio jau tiek ir te praėjo? Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje antrosios pensijų pakopos Lietuvoje iniciatorė Audronė Morkūnienė. Labadiena.
2: Sveiki.
1: Profesorė Daiva Skučienė. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Profesorius Teodoras Medaiskis. Labadiena.
3: Labadiena.
1: Ir taip pat nuotoliu su mumis profesorius Romas Lazutka. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
1: Rytoj yra paskutinė diena teikti prašymą nutraukti kaupimą, jeigu lėšų norima iki spalio 15-osios ir tai jau bus trečias šių metų ketvirtis, jo pabaiga. Per 2 ketvirčius kaupimą nutraukė apie 700 tūkstančių žmonių, jiems išmokėti 3,5 milijardo eurų. Tai ponia Morkūnienė, kaip jums tokie skaičiai?
2: Tikrai dideli labai skaičiai, su tuo negali, taip sakant, ginčytis. Tik tiek, kad reiktų žiūrėti, kad kai kurie nutraukė ir grįžo. Yra juk ir tokių. Tai čia vienareikšmiai negali vertinti tų tendencijų, kad štai pusė pasitraukė, nusivylusių, nes reiktų žiūrėti ir kiek iš jų buvo, sakykime, trumpalaikiai darbuotojai, kuriems tikrai nevertėjo būti toj sistemoj ir kuriems tikrai reikėjo tokios reformos, kad jie galėtų nutraukti savo kaupimą. Yra ir tame skaičiuje tie, kurie dėl ligos išėjo ir tie, kurie sukaupė per mažai. Žodžiu, reikėtų detalesnės analizės ir ko gero susirūpinti dėl tų, kurie galėjo kaupti ir faktiškai turėjo kaupti, bet išėjo. Tai vat būtų gerai žinoti jų motyvus ir jų tolimesnius planus, nes kiek žinau, pagal Lietuvos banko statistiką, pinigai daugiausia liko sąskaitose.
1: Milijardas
2: neramina.
1: Milijardas 600 milijonų liko tiesiog sąskaitose guli.
2: Taip, net ne indėliai
1: liko kaip sąskaitos. Ponia Medaiski, norinčių kaupti bent po 2 ketvirčių, tai vis tiek daugiau negu tų, kurie išėjo. Neaišku, kaip dabar bus po to 3 ketvirčio, bet ką jums vis tiek visa šita situacija, tas išėjimas, kažkiek sugrįžimas keliasdešimties tūkstančių, ką jums sako apie gyventojus ir apie valdžią?
3: Na, manau, kad sprendimą vis dėlto reikėjo daryti tokį, kaip konstitucinis teismas buvo pataręs daryti, tai yra pasitraukti iš kaupimo, leisti tik tai tiems, kam dalyvauti netikslinga, kam apsunkintas dalyvavimas, didesnį laikotarpį tokį, atostogų daryti nuo tų mokėjimo, bet tokio didelio pasitraukimo leisti vargu reikėjo daryti ir mes matome va rezultatus. Fondų graža yra kažkur 12, nu net jau ir tų atsargiau investuojančių fondų irgi kažkur apie 4%. O tie indėliai bankuose, tai kurie guli, tai ką? Tai vat ačiū socialdemokratų partijai ir vyriausybei, kad tiesiog žmonės šitą laikotarpį tiesiog jau uždirbo, jų pinigai yra uždirbę mažiau. Dabar dėl grįžimo atgal vis tiek dalis pinigų yra pasiimta. Tai jeigu grįž atgal, tai tada vėl iš naujo bus pradėtos tos kaupti sumos. Vėl nebus sukaupta suma, kuri reikalinga anuitetui išmokėti, nes jinai bus per maža. O juk viskas sumanimas, visas kai kad galų gale visą tai virsta anuitetų mokėjimu, tai yra virstų ilgalaikę periodinę išmoką, tai yra pensija virstų, o ne vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų. Dabar vėl grįžtam žingsnį atgal į tą vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų, nes anuitetinė išmoka šitai pasitraukus ir vėl iš naujo pradėjus kaupti, jinai bus per maža, gal ir nelogiška jie tokia mokėti, todėl mano akim žiūrint, tai yra padaryta netikslingai, tiesiog ne žmonių naudai va ir viskas, o gal kažkas pasinaudojo, kaip tą kuodis vadina raudoną mašinytę nusipirko, bet tai nereikėtų iš pensijos tą daryti. O pasitraukimą dėl ten sunkios ligos, dėl paliatyvinės priežiūros, tai čia iš tikrųjų tas yra gerai ir tą reikėjo ir turėjo būti įteisinta, kaip ir siūlė konstitucinis teismas, bet nereikėjo daryti taip plačiai.
1: Ponia Morkūnienė, taip?
2: Jo, aš visiškai pritariu Teodorui. Ir kaip ir pabaigiau sakydama, kad tas neramina labiausiai, kad iš tiesų viena iš priežasčių, kodėl buvo toks nepasitenkinimas šita sistema, kad žmonės sukopė per mažai. Bet jie ir kaupė per trumpai. Ir įmokos per mažos buvo. Lūkesčiai gal buvo per didelį. Tai irgi reikia pripažinti. Bet dabar grįžtam vėl į tą pačią situaciją, kad daugumai žmonių, net jeigu jie pradeda kaupti, jeigu tai nėra visiškai jauni žmonės, vėl tas laikotarpis bus per trumpas. Ir vėl mes gausim tą patį rezultatą, kad sukaupta per mažai ir sistema netikusi. Čia reikėtų kantrybės. Iš tikrųjų... ilgesnio laikotarpio, kad ta sistema pasiteisintų.
1: Bet jinai veikia beveik ketvirtį amžiaus, tai kurgi dar ilgiau laukti, dar kiek 15, dar 20
2: metų. O kiek vidutiniškai žmogus dirba? Karjerą kokių 40 metų?
3: Taip.
2: Tai reiškia, tik pusę mes jos išbuvome kaupime, o norim visos pensijos. Na, taip nebūna.
3: Teisingai, tai buvo tik įpusėta, kada padaryta šita vat reforma.
1: Pone Lasutka, ar jūs sutiktumėt, kad čia blogai buvo padaryta ir dabar va tokie skaičiai rodo, kad na, tie, kas nori išeiti, gal ir nenorėjo išeiti, bet atsirado proga išėjo ir va toks pajudėjimas?
4: Aš sutikčiau, kad prieš ketvirtį amžiaus buvo padaryta blogai ir dabar tas blogumas realizuojasi. Tai man jokia naujiena, žodžiu, taip turėjo baigtis tuo daugumojo rytų Europos šalių. Tos reformos prieš ketvirtį amžiaus ir anksčiau dar pradėtos tuo baigėsi. Tai Lietuva nėra išimtis, o tai, kad pasakyti žmonėms, kaip jiems elgtis, tai yra pernelyg drąsu. Turėtų būti taip, kad institucijos priderinamos prie žmonių, o ne žmonės milijonas ar ten pusantro milijono turi prisiderinti prie institucijų. Tai ką mes turim, kad žmonės vertina ne tik tai, kokia ten yra graža. Kada žmogus taupo, jam yra labai svarbu rizika, o investuojant yra visada rizika. Antras dalykas yra labai svarbu pasiekti tą santaupas, tai yra jų likvidumas. Ir dabar, ką mes matom, tai 600 tūkstančių žmonių pasime, mes neturim pasiskirstimo pagal jų pajamas, bet buvo užuomina, kad daugiau pasima tie, kurių pajamos yra mažos, kurie mažai sukaupia, kurie mažai uždirba. Jiems yra labai svarbu, kiekvienam žmogui svarbu, turėti kažkiek tai lėšų, kuriomis jie gali disponuoti, ypač tokiom neapibrėžtom sąlygom, kada yra didelė infliacija, kada čia pat karas, kada socialinė apsauga yra pas mus gana skurdi, menka. Tai žmonėms yra labai svarbu turėti būtent tam tikrą lėšų sumą, kurią jie galėtų disponuoti bet kurią dieną, kada jie jiems prireiks. Tai jie taip ir pasielgia.
1: Ponia Skučienė, jūs daugiau matytumėt pliusų ar minusų su tuo langu atvertu, kurio štai jau praėjo 9 mėnesiai, dar 3 mėnesiai ir pirmi metai iš dviejų pasibaigs.
5: Taip, na, tą tokį lankstumą tai tikrai reikėjo suteikti, nes akivaizdu, kad žmonėms jo reikėjo ir, na, rezultatai byloja iš tikrųjų apie tai, kad, na, žmonės iš tikrųjų... Gal sakyčiau ir nepasitikė. 24 metų Eurobarometro duomenys rodė, kad pensijų fondais pasitikė tik trečdalis Lietuvos gyventojų. Tai irgi iškalbingi skaičiai šitame kontekste, na, kodėl įvyko toks pasitraukimas. Ir kita vertus, žinoma, ir paties anuiteto dydis taip pat matyt suvaidino savo vaidmenį. Mano nuomonė, jeigu

0: taip grįžtant atgal, tai šitas modelis jis buvo per ankstyvas Lietuvai. Ji nebuvo pasiruošusi tam. Ir nebuvo pasiruošusi tam, kad, na, iš tikrųjų, kaip vystysis darbo užmokesčiai ir gavosi didžiulis atotrūkis, kaip augo sodros pensijos ir anuitetai buvo investuojami matyti brandžias kapitalo rinkas ir to augimo tokio didelio nebuvo. Žinoma, ir atskaitimai tikrai nebuvo dideli, kaip čia ir buvo minėta. Kita vertus, na, kaip ir minėjau, tas nepasitikėjimo institucijomis veiksnys, jis Lietuvoje, kaip ir kitose rytų ir centrinės Europos šalyse jis taip pat, na, veikia. Ir todėl matyt pinigai ir yra sąskaitose dėl prieinamumo ir dėl to, kad taip žmonės matyt jaučia, kad taip saugiau.
1: Tai buvo, ko gero, na, kaip ir visada, su reformom tam tikras kompromisas, toks, koks buvo įmanomas tais metais, 2000-aisiais, kada pradėjom šitas reformas. Tai iš tiesų dabar manau, kad tikrai Lietuva yra pasirengusi, sureguliuota visa ir kapitalo rinka, ir investicijos, ir pačių fondų veikla. Yra įdiegti gyvenimo ciklo fondai, kurie jau ten investuoja pagal to kaupėjo amžių. Tikrai galėčiau pasidžiaugti, kad ta rinka yra sutvarkyta ir pasitikėjimas, na, turėtų būti pasitikėjimas, kad jo nėra, aš manyčiau, kad yra šiek tiek ir politikų kaltės, kurie šitą kortą labai smagiai žaidė. Sakė, kad taip, čia fondai yra blogis, jūs apiplėšė, buvo ir tokių pasakymų, kiek jie iš jūsų atima ir nieko neduoda ir taip toliau. Tai jeigu šitaip nuolatos kalbama, kad ta sistema yra bloga, nu tai rezultatas toks ir yra.
2: Tai dabar apie ateitį. Premjeras sako, kad be to, kas jau yra per pensijų reformą, tą vadinamą įteisintą, be to, kad tu galėsi stabdyti, kada nori tą kaupimą, ten galėsi išsimti su tam tikrom sąlygom, tam tikrais atvejais pinigų, žodžiu, be tų visų ten jau pagerinimų, kaip sako valdžia, dar ir lieka tas 1,5% paskata tiems, kurie kaups. Tai ponia Morkūnienė, kaip jūs prognozuotumėt, susiviliuos daugiau žmonių, pradės iš naujo kaupti, grįš tų, kurie atsijėmė. Kas toliau bus su šita antros pakopos pensijų fondais?
1: Labai sunku pasakyti, iš tikrųjų, kadangi kalbama, vėlgi politikai ir biudžeto komiteto pirmininkas garsiai išneka, kad ir šiais metais teikdamas biudžeto projektą, jis teiks siūlymą, kad nutrauktų šitą mokestinę paskatą.
2: Bet premjeras sakė, kad biudžete numatyta, kad jinai lieka.
1: Nu, taip, kadangi tuo labiau, kai mažiau dalyvių, tai kur kas mažiau lėšų reikalauja. Taip, tai kol nebus iš tikrųjų tokio pastovumo ir aiškumo, kad šita paskata lieka ir ji bus ilgam, tai to pasitikėjimo ir nebus. Aš manau, žmonės tikrai galvos, na, gali visaip čia būti, gal geriau pasimti visus pinigus, juos įdėti į kitą investavimo instrumentą, pavyzdžiui, trečią pakopą, patys pensijų fondai labai už tai agituoja, kad jūs ateikite pas mus į trečią pakopą, kurioje būsit laisvi, galėsit įdėti kiek norit, išimti kiek norit. Vėlgi, trečią pakopą kol kas neturi šitų mokestinių lengvatų, jos jau baigėsi. Galbūt bus agituojama už tai, kad ten reiktų tas lengvatas padaryti. O šiaip ateitis, mano galva, tai vis tiek, jeigu būtų bendras sutarimas tarp politikų, ekspertų, kad ta antra pakopa reikalinga, dar viena koja mūsų pensijų sistemoje dėl tokios įvairovės, diversifikavimo, rizikų padalėjimo, čia daug argumentų gali būti, tai jeigu jinai yra reikalinga ir reikia ją išlaikyti, tai iš tiesų reikia galvoti apie jaunus žmonės ir padaryti jiems privalomą dalyvavimą, tada gal ir nekiltų klausimas, reikia čia skatinti ar nereikia, nes nu, privaloma ir baigta, taip kaip ir visi kiti mokesčiai.
2: Pone Medaiski, dėl to 1,5% ar reikėtų palikti ir ar jinai bus na, ta tikra paskata, kuri vilios žmonės?
3: Manau, reikėtų palikti. Ta paskata yra tiesiog, na, ją galima interpretuoti kaip tai, kad dalį savo mokamų mokesčių perkelė į savo pensijų sąskaitą, savo senatvį. Todėl, nu, tas aiškiausia būtų interpretacija, kam jinai skirta. Tiesiog dalį savo mokesčių vat, atiduodi ne bendriam reikmėm, o vis dėlto tau leidžiam atidėti savo pačiam. Va, tai šita paskata yra reikalinga, tačiau kategoriškai turi būti aišku, kad jeigu sulaukęs pensijos amžiaus nori pasiimti visą sumą, o ne anuitetą, tai gražink paskatą ir tada gauk anuitetą tik tai iš savo sukauptos sumos. Gauk išmoką iš savo sukauptos sumos. Reikalas tas

0: čia kalbam apie pensijų sistemą. Kalbam ne apie vienkartinę išmoką sulaukus ten tam tikrą amžių dovanėlę, o kalbam apie tai, kad žmogus deda pinigus, kad sulaukė senatvės, jis gautų ilgalaikę periodinę išmoką. Ir tam yra paskata, ar šita leidžiama, nu ne paskata, vadinkimo leidimas savo dalį mokesčių perkelti į savo sąskaitą, kad tai virstų pensiją, o ne viena dovanėlė, kada tu sulaukė 65 metų. Tai jeigu tai virsta pensija, tai ta paskata turi būti ir jinai kaip tik prisidės, kad ta pensija būtų didesnė. Jeigu tu atsisakai imti pensijos arba tau sistema leidžia pasiimti visą sumą, bet ne pensiją, tai tada malonėk šitą paskatą gražinti ir tada skaičiuoti, sumokau tam visą sumą, kuri yra sukaupta, bet tokiu atveju tai būtų tik tai nu, dar vienas taupimo instrumentas šalia jau esančių. Tai va todėl paskata turi būti tam, kad virstų anuitetų. Jeigu nevirsta anuitetų, tai atiduokit ir paskatą.
1: Su paskata yra tokia problema, kad tai nėra to paties, tik tai žmogaus mokesčiai dėti senatvėjai, bet ir visų kitų, kurie nepasideda arba pasideda kitom formom. Tai reiškia, kad ta paskata yra kitų sąskaita. Ir aš jau minėjau, būtų labai gerai, kad paskelbtų dalyvių pasiskirstimą pagal pajamas. Ir jeigu yra netgi taip, kad daugiau kaupia, o logiška taip turėtų ir būti, kurie daugiau uždirba, tai jie gauna tą paskaitą netgi ir mažiau uždirbančių sąskaitą. O tai jau yra visiškai nepriimtina gerovės valstybėse. Ir kitas dalykas dar yra, kur tyrimais nustatyta, kad jeigu vienas iš taupimo ir investavimo instrumentų gauna paskatą, o kiti negauna arba gauna mažesnės, tai žmonės, kurie taupo ir investuoja, tai jie pasirenka tą instrumentą ir pasima paskatą. Tai šiuo atveju mes turėsim tiesiog taip ir turime, kad žmonės, kurių pajamos pakankamos, jie investuoja įvairiais būdais ir dabar naudojasi dar tą investicinę sąskaitą ir galėtų naudotis daugiau, bet kadangi yra instrumentas, kuriems dar prideda 1.5%, tai žinoma, kad jie renkasi šitą, bet bendra suma taupimo ir investavimo dėl to nepadidėja. Ir todėl paprastai tokie instrumentai yra labai kritikuojami, kaip tiesiog valstybės biudžetos švaistimas. Tai pagal mane tikrai reikėtų atsisakyti. Dabar yra paradoksas, valstybė subsidijuoja tą antrą pakopą, kita vertus žmogus, kuris taupėsi banke ir gauna palūkanas, tos palūkanos yra apmokestinamos. Tai kaip suprasti, žodžiu, vienus žmonės valstybė remia ir subsidijuoja, o kitus apmokestina, jeigu jie irgi tauposi, bet tik tai taiko instrumento, kuris jiems yra palankesnis.
2: Bet apmokestina nuo tam tikros sumos, tai jeigu tiek...
1: Nuo 500.
2: Taip, nuo 500.
3: Ir ne vien tik tai, bet visiškai pritariu Teodorui, kad paskata yra tada, kai žmogus gauna pensiją. Ne šiaip sutaupo milijoną kitą, na aš juokauju, žinoma, kelis tūkstančius, keliasdešimt tūkstančių ir toliau jau disponuoja jas laisvai. Bet valstybė uždeda pareigą, kad tie pinigai pavirstų periodinę išmoką. Tai dėl to ir sąlygos yra kitos. Ir aš tikrai nesutikčiau, kad šita lengvata ar subsidija naudojasi turtingieji žmonės. Jie yra taip sukonstruota, kad jinai ypatingai naudinga yra mažas pajamas gaunantiem. Ir labai apmaudu, kai nuolat kalbama, kad antra pakopa yra turtingiesiam. Vargingi žmonės, jūs likite tik su sodra, kai yra iš tiesų atvirkščiai. Tiems, kurie uždirba mažiau negu vidutinė alga, yra ypatingai naudinga dalyvauti antroj pakopoje ir sukaupti didesnę pensiją, padedant visai visuomeniai. Manau, kad tai tikrai labai socialiai teisinga.
2: Pone Lazutka, sureaguosit ir tada į ponę Skučienę jau kreipsiuosi.
1: Taip, dėja, kaip tik po pirmo ketvirčio, kada buvo pranešta apie pasitraukusius, tai buvo nurodyta, kad pasitraukė kaip tik tai mažiau uždirbantis santykinai didesnė dalis. Tai vienas dalykas dabar dėl periodinių išmokų. Tai periodinės išmokos yra tokios, tas anuitetas, kad jis yra beviltiškai nuvertėjantis. Ir todėl, kad mes turim aplinką labai sparčiai augančią ekonomiką, ypatingai nominaliai augančią algas kainas, o toje anuitetai, nors ten pora darbuotojų sodros anuitetų skyrių laiko, kad tai yra indeksavimas, ten yra indeksavimas, ten yra pelno paskirstimas, bet tas pelno paskirstimas yra toks pelno paskirstimas, kad infliacijos labai žiauriai atsilieka ir dabar tie žmonės, kurie štai prieš metus ar trejetą metų pradėjo gauti anuitetą ir jie negalėjo pasimti visos sumos, jie labai kenčia, kada mes sakom, kad indėliuose bankė tie tos lėšus nuvertėja, tai jos nuvertėja ir reikėtų skaičiuoti, ar nesparčiau dar nuvertėja.

0: anuitetų fonde?
1: Iš tikrųjų, anuitetų fondo efektyvumas labai priklauso nuo masto ekonomijos. Ir dabar, kai gali žmonės pasimti pinigus, išeiti, sustabdyti įmokas, žodžiu, trumpai tariant, kuo jisai menkesnis, tuo menkiau galima dalintis tą investicijų grąžą. Taip, kad reikėtų galvoti, kaip stiprinti anuitetų fondą, o ne įmenkinti. Ir tada tikrai ta graža bus didesnė žmonėm.
2: Ponia Skučienė, kaip jūs manytumėt 1,5% paskatą palikti, panaikinti ar palikti, bet jeigu tu neišbūni iki pensijos ir tada negauni periodinių išmokų, tada atsiimti ją, kaip čia išmintingiausia?
3: Tai sunku atsakyti, kaip išmintingiausia. Aš prisijungiu prie to argumento, kad vis dėlto egzistuoja tas socialinio neteisingumo aspektas, ar ne, kad iš bendro mokesčių mokėtojų katilo yra parimama tik dalis žmonių ir tik tam tikram taupimo instrumentui. Ir man atrodo, kad visose šitose diskusijose ir visoje šitoje situacijoje tikrai pribrendo reikalas jau naujam produktui arba naujam dizainui, kuris turėtų būti pasiūlytas ir labiau priimtinas negu šitas esamas, kaip matome, su tais rezultatais.
2: Ar jūs norit pasakyti, kad politikai vėl turėtų pradėti diskutuoti, kad reikia kažką iš naujo iš esmės taisytis su antraja pensijų pakopa?
3: Ir ta antroji pensijų pakopa gali būti ne tik tokia, kaip mes čia dabar diskutuojam, bet ir kitokia, ir tos profesinės pensijos ir panašiai. Tikrai atėjo metas visai visuomeniai, ne tik politikams, bet svarstyti ir galvoti. Ir galų gale, mes turime suprasti, kad laikai keičiasi ir tai, ką mes anksčiau supratom, kaip pensija ir periodinė išmoka, tikrai matyt galės būti ir kitaip suprantama ir įvairiai. Esmė yra ta, kad žmogus užtikrintų savo vartojimą savo senatvėje. Ir kaip jis tą užsitikrins, tai yra svarbiausia.
2: Tai va, ponia Medaiski, ar reikėtų vėl iš esmės kažką koreguoti su antraja pensijų pakopa, kas reikštų, kad vėl kažkokį pertvarką dėl kažkokios reformos susitartų per kažkiek tai laiko, ar reikėtų palikti ramybę ir tiesiog žmonės, gal nežinau, jos kas nesupranta, labiau jiems aiškinti, ką iš viso jie gali kur nukreipti pinigus?
4: Nežinau, aš tai nuo pat pradžių sakiau, kad reikėjo daryti tai, ką Konstitucinis teismas nusprendė, tai yra iš tikrųjų leisti pasinaudoti iki pensijos amžiaus tais pinigais tiem, kuriem yra tolesnis dalyvavimas, netikslingas arba apsunkintas.
2: Bet jiem dabar ir leidžia, su jais viskas aišku. Ir
4: su tais, va taip, su šitais. Visa kita, man atrodo, tiesiog reikėjo pakankamai kantrybės, kad šita sistema, sakau, įpusėjusi kelią, būtų praėjusi visą kelią ir duotų tai, ką jinai turėjo ir galėjo duoti. Aišku, jinai vystėsi labai nepalankiu laikotarpiu, kada visos investicijų veiklos, investicijų gražas markiai atsiliko nuo darbo užmokesčio augimo. Tai yra to mūsų augimo, taip sakant, klestėjimo laikotarpis, iš tikrųjų Lietuva, reiškia, vyjosi Europos Sąjungos vidurkį nuo to atsilikimo, į kurį mes įstojom. Ir šitam fone, iš tikrųjų, šita dalis atrodė, per daug blankiai, bet tai nesitęs amžinai. Šita prasme, matyt, jau baigėsi tie laikai, kada darbo užmokesčiai galėjo taip didėti 10-12% per metus. Matyt, dabar darbo užmokesčio augimas ir ta investicinė graža daugiau ar mažiau labai toli vienas nuo kito nenutols.
1: Siūlyčiau galvoti apie tą sistemą visų pirma kaip apie tikrai ilgalaikę. Ir galvokim apie jaunus žmonės, apie jų būsimas pensijas, kurios bus nemažiau kaip po 30-40 metų, kaip tada bus su augimais. Žinoma, kad tai gali būti tik tai prognozės, bet turim kažkokias ir ilgalaikės tendencijas, reikia jomis ir remtis ir galvoti apie tai, kokia demografija yra mūsų ir kokia ji bus, vargu ar labai keisis markiai, nes tie, kurie gimdo vaikus, jau yra čia, gimę ir gyvena. Tų naujų žmonių vargiai girdim apie imigracijas nėra labai palankiai žiūrima į tai, kad čia atvažiuotų žmonės, daug jų svetimtaučių, tai taip, kad reiktų galvoti apie tuos tikslus, kurie ir buvo keliami šitai sistemai, kad jinai ilgą laikę, kad diversifikuoja, kad įvairovė, kad yra rizikų padalėjimas, tai tada tikrai, jeigu pradedam nuo jaunų žmonių, kuriems dar yra net trumpas laikotarpis kaupti, tai tada ir gali būti rezultatas.
2: Dabar tokia galimybė yra, ponia Lazutka, ar reikėtų vėl iš naujo ką nors taisyti, koreguoti toje antroje pakopoje, nes mes su jumis prieš laidą kalbėjom, jūs sakėt, kažkaip politikai labai nutilo, padarė savo darbą ir nieko negirdėti, tai gal jie turi vėl įsijungti ir kažko imtis?
0: Man atrodo, kad gal ir išsigando, kad tiek daug pasitraukė, nors

0: jam susiklosti. Kadangi susiklosti tokios aplinkybės, kad jam reikia tų pinigų arba jam reikia saugumo. Kai susiklosti sinologiškam žmogui po 2-3 metų, tokia situacija jam jau nebeleis išeiti. Tai ko gero, kad teks jiems atidaryti tą jau nelango duris ir visam laikui.
1: Bet tai, kad jeigu bet kada gali apsispręst, moki, nemoki į pakopą, bet kada gali apsispręst, noriu išeinu, noriu ateinu, nu tai palaukit, tai visai, tai yra dar vienas, nu, taupimo instrumentas, tai nebejoju, ne, ką čia bendra turi su pensija, viskas, tai nustoja būti pensijų sistema, tai yra dar viena šuniai penkta koja, dar vienas taupimo instrumentas šalia investicinių sąskaitų, šalia ten to depozitinio indėlio, šalia dar kažko, dar tam šūnė viena penkta koja. Viskas, tai nustoja būti pensijų sistema, jeigu tai ne, bet kada gali įeiti, bet kada gali išeiti, bet kada gali pasiimti, nu tai gerai, nu taip galima, aš galiu taip elgti su savo indėliu bankį ir tai, jeigu man yra sutartis 2 metam, tai man neleidžia pasiimti, tai dar tuo labiau, tai viskas, tai nebe pensijų sistema.
2: Ponia Skučienė, jūs irgi sureaguot norėjot?
3: Aš čia apie ateitį turbūt ir demografiją. Tai tikrai tada, kai buvo laikas arba diskusijos šitą sistemą legitimizuojant Lietuvoje, tai tas demografinis argumentas buvo esminis. Ir vat štai čia aš turiu prieš save citatą iš 2002 metų Verslo žinių. Jei pensijų reformos nebus, ramus galėsime būti iki 2010-2015, o vėliau bus einama į duobę. Tinkamas pensijų reformos metas bus prarastas amžinai. Anaip tol tos prognozės arba galvojimas apie ateitį, jos yra turbūt labai sunkus dalykas, todėl kad niekas nežinom ir ypatingai nieko nežinom dabar, kas bus iš tikrųjų su visa ekonomika ir darbo rinka, kai turim technologinę revoliuciją.
0: Na, ten nuogastavimai nepasitvirtino, kad, tarkim, bus čia kažkoks vakarėlis, kad sukils kainos ir panašiai, kad pabrangs raudonos mašinytės, tai rodo rinkoje padėtis, kaip tik tai tos naudotos automobilių kainos netgi nukrito. Infliacija yra dėl atlyginimo augimo paslaugų sektoriuje Lietuvoje ir dėl energetikos krizės, o poveikio tai nepadarė, neigiamo reikia tiesiog žengti toliau, kaip minėjau, yra ta reforma nebaigta, žmonės reikia išlaisvinti ir kitą vertą suteikti daugiau instrumentų jiems taupyti ir tiek.
2: Dėkui Jums. Antrosios pakopos Lietuvoje iniciatorė Audronė Morkūnienė, profesorė Daiva Skučienė, profesorius Teodoras Medaiskis ir profesorius Romas Lazutka. Kalbinau aš ir Majanauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki.
4: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
7: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas. Jų Europoje fiksuojama kone kasdien. Žvalgy

0: Kijevas praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Kaip Europa turėtų atsakyti į Rusijos diversijas? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Apie tai, kas svarbiausia, informuojame iš karto. Visą parą tik per LRT radiją.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kilus diskusijoms dėl 40 000 eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, ministras Robertas Kaunas atsiprašo dėl kilusios situacijos. Jis taip pat žada, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Taip Kaunas teigia įrašę savo Facebook'o paskyroje. Apie ministerijos surengtą vakarėlį praeitą savaitę paskelbė naujienų portalas LRytas ir Lietuvos ryto televizija. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad ši istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Savo ruoštų premjeras sako pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėliui išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlį už 48 000 eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 000 eurų susimokėjo patys dalyviai.
2: Aš ministru pasitikiu, aš manau, kad jis yra sproga paaiškinti tą situaciją ir tas vakarėlis nebuvo jam, dėl jo, tai buvo kolektyvo vakarėlis, bet ta suma, aš manau, kad nepriimtina dabartinių politinių, geopolitinių įvykių kontekste ir turbūt, na, tikrai būtų vertinga pasakyti, kad, na, taip neturėjo būti.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Prezidento vyriausiasis patarėjas šįryt žinių radijui teigė, kad tokio lygio renginys yra netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Gitanas Nausėda laukia iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Lietuvoje prasidėjus gripo sezonui, vakcina gydymo įstaigas pasieks tik lapkritį, tačiau ji bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimų gripų pikas fiksuojamas žiemos mėnesiais. Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
3: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcinos sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė. Tokijuje 34 dienas iš eilės lijo. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Dėl iškastinio kūro išmetamų teršalų skatinama klimato kaita didina drėgmės kiekį atmosferoje, todėl išauga smarkių liūčių tikimybė. Taip pat orams visame pasaulyje šiemet įtakos turi ir El Niño reiškinys, keičiantis vėjų, atmosferos slėgio ir debesuotumo pobūdį ir galintis vienose vietovėse sukelti smarkes liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus vasaros mėnesius miestą reguliariai merkė smarkios liūtys, o platesnėme Tokijo regione kilo dideli potviniai. Žiniasklaida skelbia, kad visi 4 kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą susitiko aptarti rinktinės trenerio klausimo ir nutarė siūlyti šią poziciją Dainiui Adomavičiui. Apie tai skelbia portalai Basket News LT ir 15 Min LT. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14 dieną. 2 metus asociacijai vadovauti siekia jos viceprezidentas 3-3 krepšinio asociacijos įkūrėjas Rolandas Skaisgirys, Lietuvos krepšinio lygos prezidentas Remigijus Milašius, Nacionalinės krepšinio lygos prezidentas Gediminas Kvietkauskas ir FIBA Europe valdybos narys Darius Gudelis. Naujo trenerio nacionaliniai komandai prireikė po to, kai iš šių pareigų pasitraukė Rimas Kurtinaitis. Dainius Adomaitis rinktinę treniravo 2016-2019 metais. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose yra 18, Klaipėdoje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį bus tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Sušils iki 17-21 laipsnio. 17 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje kviečiu klausytis. Rusija grasina NATO dėl Kaliningrado. Na, o Estija apkaltino Rusiją diversijos aktu dėl rūpjūtį padegtos gynybos įmonės. Taip pat laidoje kalbėsimės apie degalų kainas, apie naują Vilniaus strategiją. Užsienyje prisistatyti šūkiu niekada įprastas ir taip pat apie tai, jog Lietuvoje lankosi NBA legenda Šakylas O'Neilas. Visą tai iki 18 valandos, likite kartu su mumis. Rusija grasina NATO dėl Kaliningrado. Rusijos ambasada Belgijoje neformaliame dokumente teigia, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Prezidento patarėjas Deividas Matulionis tai vadina nepagristų spaudimų, cituoju. Esame informuoti apie naujus Rusijos grasinimus, kurie yra nieko nepagristi ir vertinami kaip psichologinio spaudimo priemonė. Taip 15 minučių portalui sakė Deividas Matulionis. O su mumis yra karybos ekspertas Darius Antanaitis. Labą vakarą.
4: Sveiki.
0: Kaip čia vertintuos Rusijos naujausius grasinimus susijusius su Kaliningradu?
4: Na čia vargu bau ar grasinimas. Čia ko gero Rusai puikiai supranta, kad jeigu prasidės karas jų prieš NATO, tai Rusai neturi jokių galimybių. Ir būtent aplink karaliaučių, tai mes ir jau rengiam ir pratybas, ir nuolat mes žvalgomės tenai, nes mes žinom, kad Rusai vykdo ir diversijos, ir sabotažą mūsų teritorijose. Todėl tai buvo aiškus parodymas Rusams, kad jeigu jūs darysite kvailystės NATO teritorijose ir pradėsite atvirą ginkluotam konfliktą, mes pradėsim irgi žaisti labai rimtai.
0: Tai ar Rusija tikisi šiuo atveju, kad NATO nebedarys tų pratybų, ar tokia retorika tikisi paveikti, na žodžiu, kokie čia Rusijos tikslai gali būti?
4: Jeigu tu kalbi rimtai su rimtai žmonėmis, tai tu neviešini savo pokalbių detalių. Todėl šiuo atveju aš daugiau sakyčiau, kad visas tas neoficialus laiškas, kaip Rusai save užvadino, yra skirtas daugiau vidiniai publikai, kurie tam pačiam karaliaučiai gyvena ir mato, kad jie yra praktiškai neapsaugoti, jie iš vis nėra apsaugoti. Todėl šiuo atveju aš daugiau gal vertinčiau tai kaip bandymas nuraminti savo Rusijos populiaciją, kad visu to mes kažką tai dar galim, nors iš tikrųjų nieko jūs negalite.
0: O mums, na, NATO turiuomenį, kaip reikėtų tai reaguoti ar kažkaip reaguoti?
4: Mes turime šiuo toliau ramiai reaguoti ir toliau dirbti savo darbą, nes NATO yra gynybinis alijansas, jis skirtas tam, kad apginti NATO valstybės ir mes puikiai tai darom. Netgi Lietuva yra gerokai saugesnė, negu buvo prieš 5 metus. Todėl šiuo atveju mes turim dirbti savo gyvenimą, dirbti savo darbus ir mažiau nervuotis.
0: Ačiū Jums už Jūsų komentarą, tai atsargos majoras, karybos ekspertas Darius Antanaitis, na, o kita tema susijusi su Rusija, apie tai, jog Estija apkaltino Rusiją diversijos aktu dėl rūpjūtį padegtos gynybos įmonės. Šiandien galime visiškai užtikrintai teikti, kad rūpjūčio 15-osios naktį Estijoje įvykdytas Milrem padegimas buvo Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Vidaus saugumo tarnyba tokio išvadą padarė išsamei įvertinusi surinktą informaciją. Taip sakė Estijos ministras pirmininkas Kristianas Michalas. ES ir NATO lyderiai išreiškė solidarumą su Estija, nuo Kremlius pareiškė neketinantis į tokius pareiškimus apskritai žiūrėti rimtai. Visai netrukus mes pasikalbėsime su LRT radio bendradarbiu Estijoje Vaidu Matulaičiu šią temą. Na, o kol kas, kol laukiam, tikrai visai netrukus ir pasikalbėsim apie tai, kaipgi Estijoje yra komentuojama šita istorija apie tą Estijos pareiškimą, apkaltinimą Rusijos diversijos aktu. Tai labą vakarą.
5: Labas vakaras.
0: Vaidai, primink truputėlį trumpai tą istoriją. Rugpjūčio 15-osios naktį buvo įvykdytas Milrem padegimas. Kas tai per įmonę, kaip ten viskas vyko?
5: Taip, tai yra viename iš didžiausių, sakykime, Talino mikrorajonų įsikūrusi įmonė. Įmonė yra gynybos pramonės bendrovė, Milrem Robotics, kuri bendradarbiaudama su ES šalimis gamina ir tiekia Ukrainai bepiločius antžeminius aparatus, kurie vadinasi Demis. Jie yra gana populiarūs ir žinomi, ir aišku, kad tos įmonės veikla taip pat buvo žinoma. Na, rugpjūčio 15-ai vyksta padėgimas, gaisras yra greitai lokalizuojamas, nedelsiant reaguojama, yra sulaikomi jau rugpjūčio 17 dieną, reiškia po 2 dienų Latvijoje buvo sulaikyti 2 Latvijos piliečiai, įtariami ir sekančią dieną rugpjūčio 18 sulaikomas trečiasis. Na, atliekomos kratos, ten yra aptinkami įrodymai, kad tie žmonės iš tikrųjų asmenys yra prisidėję prie šito padegimo ir Latvija juos perdavė nedelsant Estijai. Tai tokia priešistorė.
0: Tai dabar praėjus 1,5 mėnesio nuo šito padegimo, naujausia informacija tokia, kad Estija skelbia, kad tai yra diversijos aktas, būtent įvykdytas Rusijos. Apie tai samiau papasakau.
5: Taip, ir praktiškai tai yra jau visiškai įrodyta, dėl to yra labai atvirai ir tiesiai šviesiai skelbiama, kas už to stovi, kad užsakovai yra Rusijos specialiosios tarnybos. Apie tai pranešė šiandien pats saugumo policijos kapo vadovas su tam tikrom smulkmenom, aišku, ne visom, kurių negali atskleisti. O taip pat sureagavo jau ir diplomatinės tarnybos užsienio reikalų ministerijos, jos iškvietė laikinai patikėtinį Rusijos Estijoje ir aiškintis tų, taip sakant, įteikti notą iš esmės, pareikšti protestą ir galbūt aiškintis kitas aplinkybės. Tai kaip pranešė saugumo policijos vadovas, šiandien jis padarė atskirą tokį pareiškimą apie tai, kad tai yra pirmas sėkmingas šiais metais įvykdytas, na, kabutėse sėkmingas, bet Rusijos tarnybų užsakymų sabotažo aktas Estijoje, tačiau yra kur kas daugiau, nepalyginamai daugiau jų užkardyta, apie ką ne apie visus yra pranešama, bet jų būta pabandymų žymiai daugiau. Taip pat jisai pranešė, kokie, sakykime, pasakė, suklasifikavo, kokie žmonės yra įtraukiami iš tą veiklą. Tai yra ir Estijos piliečiai, sakykime, iš rusakalbių tarpo, taip pat yra užsienio piliečiai. Na, šitas konkretus atvejis ir yra įrodymas, kad tai buvo Latvijos piliečiai. Taip pat yra ir kitų įvairių, sakykime, laikinai gyvenantis kažkokie tai asmenys taip pat. Ir kad jie yra samdomi, dažniausiai absoliučioj daugumoj motyvas yra pinigai ir praktiškai ne visi net žino tie vykdytojai, sakykime, paprasčiausiai vykdytojai, tie padėgėjai ar sabotažo kitų veiksmų atlikėjai, net nežino, kieno užsakymų jie dirba. Taip pat iš nusikalstamų struktūrų taip pat yra samdomi tie žmonės, jie tiesiog mano, kad už pinigus daro kažkokį tai užsakymą, sakykime, negerą darbą atlieka. Na ir taip pat saugumo vadovas pasakė, kad bus tų aktų, tokių bandymų tikrai daugiau ir kad ką reikia daryti, tai reikia imtis tiek fizinės apsaugos visom įmonėm, kurios vienai par kitaip susijusios su gynybos pramonė arba su Ukrainos tiekimu tam tikrų, reiškia, gynybinių pajėgumų stiprinimu, fizinės apsaugos ir ypač kibernetinės apsaugos.
0: Kaip tik ir norėjau klausti, kaip toliau Estijoje vyksta diskusijos, ką daryti, na, su tokiu faktu, kad diversijos aktas įvykdytas Rusijos?
5: Tai tokios yra, kad iš esmės tokia va, žinutė yra pagrindinė, kad tų aktų yra ir bus ir daugės, ir mes matome ir apskritai ir iš Lietuvos, ir iš Baltijos viso regionų, ir iš Lenkijos, ir iš kitų Europos šalių, NATO šalių atveju, kad Rusija tą spaudimą kelia, ta eskalacija turbūt yra populiariausias žodis, koks dabar yra vartojama, kad eskaluoja Rusai, ir aišku, kad tokių bandymų bus, ir jisai dar kartą būtent saugumo vadovas pabrėžė, kad policijos, kad jau dabar yra fiksuojami tie bandymai, tiesiog sako, tuo metu, kai mes šnekame, yra aktyviai dirba Rusija ir specialiosios tarnybos ir na, tokia, iš esmės tai vyksta, kaip pasakyti, galbūt nematomas kol kas dar stipriai, bet tai yra slaptųjų tarnybų arba specialiųjų tarnybų, karas vyksta jau pilnu pajėgumu.
0: Ačiū tau, LRT radio bendradarbis Estijoje, Vaidas Matulaitis.

0: 60 minučių.
1: Dabar pasikalbėsime apie degalų kainas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. Na, kalbant apie Lietuvą, vidutinė dizelino kaina Lietuvoje šiandien yra 2,29 €, benzinas vidutiniškai kainuoja apie 2 eurus. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių nedidinti akcizo kitamet tiek, kiek planuota.
2: Dabar kalba eina pagrindę apie galimybę susiderinti su ES būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus įpareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
1: Taip kalba finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Todėl sprendimas dėl akcizo dedamosios, anot premjero, gali būti priimtas tik kitą metą.
3: Dabar bandymas staigiai tą atsukt gali reikšti, kad tam tikrą pinigų lėšų skaičių kiekį reiks gražinti. Apie tą CO2 dedamosios pokytį, mažinimą, lėtinimą, ištesimą laikę, mes turbūt galim realiai galvoti jau po sausio pirmos. Pagal tiesiog terminus, kurie sudėlioti, kol kas sprendimo tokio padaryti iki šių metų pabaigos negalim, bet jau sausio antrą galim svarstyti ir priiminėti sprendimus.
1: Taip kalba premjeras Mindaugas Sinkevičius. Na, o dabar kalbant apie tai, kokiųgi priemonių imasi Europos Sąjungos šalis, kolegė Giedrė Trapikaitė tuo domėsi, tai kokiosgi tos priemonės, kokie yra kitų šalių pavyzdžiai, Giedrė?
4: Na, panašu, kad viena iš priemonių, kurios imasi šalis, tai yra riboti kainas. Pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė planuoja riboti gamtinių dujų kainų kilimą, kad jis artimiausiu metu neviršytų 15%, ir apie tai kaip tik šiandien paskelbė Ispanijos ekologinės transformacijos ministrė Sara Achesen. Taip pat Ispanija planuoja nustatyti į ribą, kurios kelis mėnesius negalėtų viršyti ir butano dujų baliono kainą. Ta riba būtų beveik 20 eurų už, kaip Ispanijos žiniasklaida rašo, standartinį 12,5 kg balioną. Na ir ministrė teigia, kad tokios priemonės, anot jos, šioje situacijoje yra būtinos.
5: Jei nenustatytume šių ribų, tarifas, kurį moka vartotojai, tai yra namų ūkiai, nuo kito mėnesio padidėtų daugiau nei 45%. Todėl ketiname apriboti, kad tarifas neviršytų 15%. Manau, šios priemonės būtinos tokioje sudėtingoje padėtyje. Taip pat nustatysime butano baliono kainos ribą, nedaugiau kaip 19,55 €. Tai taip pat labai svarbu vartotojams, kurie šildymo sezonu naudoja šį kurą.
4: Ispanijos ekologinės transformacijos ministrė Sara Achesen konkrečių priemonių ėmėsi ir Italija. Štai pavyzdžiui, vakar prie kai kurių degalinių nusidriekė automobilių eilės. Ogi kodėl? Dėl to, kad įsigaliojo valstybės kontroliuojamos energetikos bendrovės Eni paskelbtas degalų kainų ribojimas. Ir būtent šio tinklo degalinėse dizelino kaina ribojama iki 2,19 € už litrą, o benzino iki 1,99 € už litrą. Na ir tokia kaina riba yra nustatyta 30 dienų, vėliau ta riba gali būti pratesta iki metų pabaigos. Na ir žiniasklaidos priemonės kalbino vairuotojas, tai jie nenuostabu, bet palankiai vertina tokias priemonės ir gina ir kitas įmonės imtis tokio kainų ribojimo.
6: Baigėsi benzinas, todėl atskubėjau iškart sužinojęs. Eilė didelė, nes mums tai geriausia, kas galėjo nutikti.
7: Čia susidarys eilė, nes kitose degalinėse kainos vis tiek buvo aukštesnės.
6: Tai atsitiktinumas, pamačiau ženklą, kad čia 20 € pigiau, nors ir buvo eilė, pagalvojau, kad palauksiu.
4: Teigia Italijos vairuotojai. Apie dar vieną priemonę, kurios imasi ir Latvija, štai nuo spalio iki metų pabaigos parlamentas nusprendė sumažinti dizelino ar bešvinio benzino akcizą, ir tai būtų mažiausias ES leidžiamas tarifas. Skaičiuojama, kad dėl to degalai galėtų atpikti maždaug 8 € už litrą, tiesa, matyti ne iš karto. Na ir tokia priemonė, aišku, kad kainuoja, skaičiuojama, kad valstybė tai kainuos beveik 15 milijonų eurų.
1: Tai čia tu kalbėjai apie atskiras šalis, o kaip bendrijos mastu galvojama spręsti šitą problemą? Šiandien kaip tik ES energetikos ministrai Dublinė tarėsi dėl to.
4: Taip, kaip tik susitikime ir kalbame apie tą vieną galimą priemonę, kurios prašo dalis bendrijos narių, tai yra atidėti metano reguliavimą

0: importuojamiems degalams. Priminsiu, kad tai yra taisyklės, kuriamis siekiama sumažinti būtent šių šiltnamių efektą sukeliančių dujų išmetimą. Ir tos taisyklės turėtų įsigalioti kitame. Ir pagal jas naftos ir dujų importuotojai privalėtų stebėti metano išmetimą ir teikti ataskaitas. Na ir kai kurie bendrijos politikai pabrėžia, kad tai tik dar labiau apsunkintų ir taip sudėtingą situaciją degalų rinkoje. Na ir šiandien ES energetikos komisaras Danas Jorgensenas teigia, kad bendrija svarsto tokią galimybę ir anot jo dabar yra aiškinamasi, kokios yra teisinės galimybės nukelti šio reglamento įsigaliojimą.
1: Mes susidurėme su sunkumais įgyvendindami šį reglamentą, ypač tą dalį, kuri susijusi su importo. Todėl išklausęs daugumos ES valstybių narių nuomonių, nurodžiau savo tarnyboms išnagrinėti galimybės atidėti tą dalį, susijusią su importo. Tai yra data, kada reglamentas įsigaliotų. Pirmasis žingsnis bus išsiaiškinti, kokius yra realios teisinės galimybės tai padaryti. Žinoma, galiausiai viskas priklauso nuo bendrijos teisės aktų leidėjų. Ar nuspręsime tai daryti, ar ne.
0: Tai ES energetikos komisaras Danas Jorgensenas ir kaip girdime, dar galutinio sprendimo šioje temoje nėra.
2: Ačiū tau, kolegė Giedrė Trapikaitė, su mumis yra ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė. Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
2: Kaip tik rytoj, čia grįžtant į Lietuvą ir kalbant apie tai, kaip Lietuvos valdžiai sekasi ieškoti sprendimų, kągi daryti su kylančiomis degalų kainos, tai kainomis rytoj numatomas yra valdančiųjų partijų pirmininkų susitikimas. Būtent šią temą, kaip jūs įvertintumėt tas paieškas ir tą procesą, kaipgi valdžiai sekasi spręsti šitą klausimą?
3: Panašu, kad uždavinys vis tik tai yra sunkesnis, negu buvo manyta pradžioje arba iš anksčiau arba metų viduryje, negu mes tuo metu, kai dar buvo paskeltos vadinamosios paliaubos tarp Irano ir Jungtinės Amerikos valstijų. Tas uždavinys yra sunkus visom vyriausybėm ir be abejonės mūsų vyriausybei, kuri dar tikrai prisėmus yra labai didelius įsipareigojimus, vienus iš rekordinius įsipareigojimų gynybos finansavimo atžvilgiu. Tai ir visiškai tie įsipareigojimai yra prisimti tokie, kad mūsų biudžete faktiškai šiais metais buvo nepaliktas jokio deficito, vadinamojo tam tikro rezervo, biudžeto deficito rezervo, ir neturint tą biudžeto deficito rezervavo suformuoti kažkokias priemonės, kurioms reikalinga papildomas finansavimas, yra be galo sudėtinga. Tačiau reikėtų pirmiausia turbūt sveikinti bent jau tuos žingsnius, kurie yra daromi link suvaldymo, tai yra stabdymo to dizelino ypatingai akcizo didėjimo, kuris yra suplanuotas įstatymuose nuo kitų metų pradžios, tai tuos žingsnius reikėtų sveikinti ir tą dizelino visą akcizo didinimo politiką jums reikėtų peržiūrėti iš principo. Ta problema atsirado ne šiandien dienai, ne per šitą krizę, jinai atsiradus yra daug anksčiau, tačiau jos niekas nesprendė, kol tiesiog atėjusi krizė neparodė, kad tai yra ekonomiškai neracionali politika.
2: Na, kol kas, tai girdėjom, finansų ministras kalba tik tai apie didėjimo lėtėjimą akcizo, kol kas tik tai, na, tokias kalbas.
3: Taip, kol kas atrodo, kad taip, bet tai irgi žingsnis link diskusijos ir supratimo, ar ne, kad vis tik tai jisai prasilenkia ir su ekonominė, ir su kokia tik norite logika kaimyninių, tai yra mokesčių konkurencingumo principo, tai dabar kiek tai leidžia įstatymą, aš manyčiau, tai yra derybų objektas, kaip ir visada su Europos komisija. Tai, ką mes buvome įsipareigojami, jau esam persiderėję ne kartą. Manyčiau, čia šiuo atveju reikėtų tai laikyti kaip derybų objektą ir tiesiog drąsiau ginti savo pozicijas, nes šitie sprendimai, kurie buvo priimti, vadinkime, tomis kitomis, vadinkim, sąlygomis, ir šiandien dieną mes turim išskirtinę energetinę krizę pasaulyje, todėl tos išlygos, manyčiau, būtų visiškai suprantamos ir argumentuojamos gana lengvai Europos komisijai. Kodėl mes norėtumėm jas į visi tais peržiūrėti šitą savo akcizą?
2: Taip, čia vėlgi kalbant apie grinai Lietuvos sprendimus, o kalbant bendrijos mastu, čia irgi kolegė pasakojo, kas svarstoma tarp energetikos ministrų, ką galima padaryti bendrijos mastu.
3: Bendrijos mastu šiaip mane neramina tokie žodžiai, ir čia buvo irgi Europos būtent energetikos berods komisaro pasakyti žodžiai, kad vis tik paragino šalis pradėti galvoti apie paklausos mažinimą, ribojimą. Pirmiausia, aišku, tai buvo kalbėta apie dujų ribojimą, ne degalų ribojimą, tačiau šitas klausimas, aš manyčiau, dizelino būtent atveju gali iškilti, nes mes girdime, kas vyksta Italijoje, kol kas, ta prasme, tokio fizinio trūkumo degalų dizelino būtent mes nejaučiam ir nematome, kol kas mes tvarkomės tik tai su kainų krize, ne su trūkumo krize. Jeigu dujų atveju, kadangi mes turime savo vadinamąjį suskystintų dujų terminalą, tiekimo klausimas, aš manyčiau, rizikų dėl tiekimo nėra, čia tikriausiai bus tik kainų krize, tačiau dizelino atveju mes galime turėti ir trūkumo krize. Ir čia šiuo atveju reikėtų, manyčiau, tą pasižiūrėti išsamiau, ne tik tais per kainų prizmę ir akcizų mažinimą, bet ir užsitikrinimą jo tiekimo. Nes labai svarbu, kad kainos tai yra vienas dalykas, ką galima santykinai kompensuoti, numatant papildomas priemonės tiksliniam sektoriam, aš norėčiau pabrėžti, manyčiau, kad reikėtų orientuoti tas paramas ir pagalbą tiksliniam sektoriam tam, kad sustabdyti antrinį šoką, kuris gali persiduoti kitas prekes ir paslaugas. Tačiau, sakau, šitą dalyką mums jau būtų laikas pradėti įsivertinti.
2: Dėkui Jums, tai ekonomistė Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė Eglė Stonkutė.
4: 60 minučių.
2: Šią naktį Rusija toliau bombardavo Kyjivą. Į Ukrainos sostinę skriejo ir dronai, ir raketos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau ketvirtą kartą šiemet pasirašė įsaką didinti kariuomenę. Išsamiau Vytautas Jokubauskas.
5: Rusijos balistinės raketos šią naktį link Kyjivo atskriejo apie 1 valandą nakties. Po valandos paskelbta, kad oro pavojus praėjo. Tada, apie 3 nakties, vėl kaukė oro pavojaus sirenos dėl atskriejančių dronų. Tai sąmoningas Rusijos planas atakas tęsti visą naktį, taip varginant sostinės gyventojus ir neleidžiant jiems ilsėtis. Kyjive dėl drono nuolaužų šią naktį užsidegė 6-aukščio gyvenamo namo stogas. Vienas žmogus nukentėjo. Kitoje vietoje, per drono smūgį Bučoje, užsidegė keli privatūs gyvenamieji namai, 2 žmonės paguldyti į ligoninę. Odesoje, per drono smūgį 12 aukštų gyvenamąjį namą, 6 žmonės sužeisti. Gelbėtojai anksti ryte gesino kilusį gaisrą. Intensyvios atakos prieš Kyjivą tęsėsi nuo vakar popietės. Jų metu žuvo 2 žmonės, 26 sužeisti. Vakar atakuotas medicinos mokslų centras Dobrobut bei jo akademija. Taip pat subombarduotas mokslo akademijos pastatas miesto centre. Kyjivo meras Vitalijus Kličko vakar vakare pakomentavo paskutinius išpuolius prieš sostinę.
6: Matome istorinį pastatą. Tai Ukrainos nacionalinė mokslų akademija. Tai istorinis pastatas. Tai istorinis Kyjivo centras. Tai teroras. Teroras, kurį pastarąsias kelias savaitės kasdien ir be perstojo vykdo Rusijos federacija. Rusai siunčia daugybę dronų į mūsų miestą, mėgindami destabilizuoti padėtį Ukrainoje ir įstumti visą visuomenę į slogę nuotaiką. Be to labai liūdna dėl daugybės žuvusiųjų, žmonių, kurie buvo nužudyti.
5: Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu vis dažnesni Rusijos dronų smūgiai pasienyje kelia nerimą kaimyninėje Lenkijoje. Vakar dronas smogė į Hodino pasienio punktui prie pat Lenkijos teritorijos. Po šio smūgio Varšuva pranešė, kad griežtina oro erdvės kontrolę ir lengvina kovines procedūras. Dabar pilotams nebereikės vizualiai identifikuoti taikinio prieš jį numušant, jei to prireiktų. LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas sako, kad tokiems incidentams Lenkija ruošėsi jau 2 mėnesius.
7: Lenkijos premjeras vasaros pradžioje jau apie tai kalbėjo, kad būtent pasienio infrastruktūra bus pagrindinis taikinys Rusijai artimiausiais mėnesiais, būtent rudenį. Taip pat apie tai informavo ir Lenkijos ekspertai. Tada buvo galima galvoti, kad tai yra tik tai vienas iš galimų scenarijų, bet tai dėja pasiteisino, Rusija taiko šios teroristinius veiksmus. Lenkija į tai reaguodama ir šiek tiek anksčiau pradėjo taikyti savo procedūras, taip pat fortifikuoja, kuria įvairius papildomus saugumo priemonės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams, tai yra tokios naujos nešiojamos fortifikacijos, saugus nameliai, kurios galima labai greitai pastatyti ir sprogimo atveju pasislėpti jame. Žinoma, baiminamasi, kad galiausiai tos tokios provokacijos vis arties ir galiausiai pataikys į Lenkijos pusėje esančią infrastruktūrą.
5: LRT bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Tuo metu Ukrainos kariuomenė skelbia pažangą operacijos Vivaldi metu. Jai vadovaujantis 3. armijos korpuso vadas generolas Andrijus Bileckis sako, kad per tolesnės operacijas sektoriuje į šiaurę nuo Limano per naujausią operacijos etapą išlaisvintas dar 51 kvadratinis kilometras teritorijos. Į nelaisvę paimta 350 rusų karių. Pasak Ukrainos kariuomenės, iš viso per operaciją Vivaldi atkovoti 176 kvadratiniai kilometrai. Tuo metu Reuters skelbia, kad Rusija kitais metais ketina didinti savo išlaidas karui gerokai labiau nei planuota anksčiau. Kariuomeniai ketinama išleisti 27% daugiau nei pirminėse prognozėse. Suma virš 17 trilijonų rublių arba daugiau nei 200 milijardų dolerių. Anksčiau planuotas 12 trilijonų rublių biudžetas. Pagal šį planą karo išlaidos sudarys daugiau nei trečdalį visų vyriausybės išlaidų. Karo išlaidos didinamos 5 metus iš eilės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad yra žvalgybinės informacijos, jo ketinama didinti ir kariaujančių Šiaurės Korejos karių skaičių. Anot jo, prie jau kariaujančių 8 000 ketinama atsiųsti dar 10 000.
8: Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė imtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korejos kariuomenę. Dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
5: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Rusija taip pat planuoja didinti kariuomenę. Putinas vakar pasirašė dekretą, kuriuo siekiama karinio personalo skaičių padidinti dar beveik 16 tūkstančių karių. Tai įgyvendinus, karinio personalo kiekis padidėtų iki 1 550 000. Tačiau iš kur šie planai bus finansuojami, lieka neaišku, o kartu su karinėmis išlaidomis didėja ir biudžeto deficitas. Pagal tą patį Reuters matytą dokumentą, biudžeto deficito prognozė šiems metams padidinta 2 times, iki 3,2% bendrojo vidaus produkto dydžio. LRT radijas, Vytautas Jokubauskas.
4: 60 minučių.
2: 17:31. Nauja Vilniaus strategija. Užsienyje prisistatys šūkiu Never Ordinary, niekada įprastas. Norima pasakyti, kad Vilnius yra neįprastas miestas, kuriame išskirtinius rezultatus pasiekti lengviau, nes atstumai jame trumpesni, o žmonės galimybės ir sprendimai yra arčiau. Ir po kelių savaičių planuojama bus paleista pirmoji kalėdinė kampanija, skirta užsienio rinkams. Na, kalbant apie kainas ir sumas, tai šios pozicionavimo strategijos sukūrimas kainavo kiek daugiau nei 60 000 eurų. Ir su mumis yra ISM universiteto verslo vadybos rinkodaros programos direktorė ir dėstytoja daktarė Dominika Venciūtė. Netrukus ir kitas pašnekovas prisijungs. Dominika Venciūtė, labą vakarą.
9: Labas vakaras.
2: Ir taip pat reklamos agentūros Triumph strategijos vadovas, Vilniaus universiteto partnerystės dėstytojas Tomas Bartninkas. Sveiki.
10: Sveiki.
2: Ponia Venciūtė, tas šūkis niekada įprastas keičia anksčiau naudotą šūkį Vilnius netikėtai nuostabus, kaip vertina tą pokytį?
9: Aš vertinčiau, kad tai yra kitas etapas Vilniaus pozicionavime, jeigu netikėtai nuostabus kaip šūkis ir visos kampanijos padėjo į Vilnių kaip į miestą atkreipti dėmesį, tai naujasis šūkis įtvirtins tam tikras pozicijas arba sieks įtvirtinti tam tikras pozicijas, kad Vilniaus nebereikėtų atrasti, o žmonės jį sąmoningai rinktųsi. Tai aš vertinu kaip nuoseklų etapą iš esmės miesto pozicionavime.
2: Pone Bartninkai, jūs irgi dalyvavote šitam konkurse, kaip vertinat na, tą idėją laimėtoją ir pritartume Dominikai Venciūtėje, kad tai yra toks nuoseklus keitimasis iš to, kad jau mes tikimės, kad Vilnių atpažįsta ir dabar bandom kitaip save pristatyti.
10: Kai čia nelami, kaip čia pritarsi, o jeigu rimčiau, tai siūlyčiau atskirti, kaip yra komunikacija, yra pozicionavimas, tai ką nori pasakyti, o šūkis tai jo forma. Tai man labai patinka pozicionavimas, kuris vertintas tam, kad miestas patikiamas, aiškis, nepežadas dar daug, kad jis yra toks kompaktiškas, lengva bendrauti, lengva susiekti, lengva karjerą padėti, lengva, nu viskas toks vat mažesnis miestas įdomus. Šūkisgi man sako, kad tai yra nieko įprasta, aiškis, šitą mieste viskas yra neįprasta. Labai stiprus šūkis, labai man patinka, labai gerai skamba, Never Ordinary, Bet aš tada garsiai klausiu, ar nėra per didelis pažadas. O Vilnius yra toks neįprastas, jis yra mekame, jis toks keistas. Nes jeigu pažiūrėčiau į kitus šūkius,

0: pavyzdžiui, Las Vegas sako, ne, kad kas nutinka Las Vegas, ten tai lieka Las Vegas. Supratau, lošiai, prasilošiai lieki. O ten Haka sako, berat, kažkaip open for you, atviras. Okei, okay, reiškia, mes labai atviri esam, draugiški, taip toliau, panašiai. Hongkongas sako, Asia World City, tai reiškia, čia Azijos centras, taip toliau. Tai man tada atrodo, kad norime pasakyti, kad jūs yra žiauriai keistas, netikėtas, niekas vienodas, nei prasitnės. Ar nėra per daug pažadėta? Nu, sunku kalbėti, jis pasvilnėti.
1: Pone Venciūtė, ar ne per daug pažadėta šituo šūkiu ir ar jis atitinka realybę? Ar tikrai jau tas Vilnius niekada nėra įprastas?
2: Aš pritariu Tomui apie tai, ką jis minėjo, kas yra pozicionavimas iš esmės, ar ne, tai parodo tam tikrą kryptį. Sutinku, kad šūkis yra galbūt kiek toks... Jis pažada daug, bet tuo pačiu jį galima skirtingai interpretuoti. Tai yra jis toks gana universalus ir... Manau, kad viskas priklausys nuo to, kaip tolimesnės kampanijos jį išpildys, nes never ordinary, ar ne, jūs minėjote, ar ne, niekada įprastas, niekada galbūt eilinis, ar ne, bet iš esmės galima interpretuoti, kad turimo omeny, kad ordinary, ar ne, iš ten eilinio didmiesčio mes tikėtumėmės didelio chaoso, ar ne, o Vilniuje... kaip didmešios, ar ne, tikėtume mes didelių galimybių, bet to pačiu didelio chaoso. Tai mes galėtume iš esmės interpretuoti, kad Vilniuje mes galime tikėtis didelių galimybių, bet be to didelio chaoso. Tai iš esmės, išaiškinus tą šūkį, būtent per tokią prizmę, aš manau, kad jisai iš esmės turi prasmę ir atliepia tą, ką nori pasakyti visas pozicionavimas, bet vėlgi turbūt reikia pasižiūrėti, kokie bus tolimesni komunikacijos veiksmai ir ar pavyks išlaikyti nuoseklumą.
1: O šūkį reikia aiškinti irgi klausimas, koks yra šūkio tikslas. Jūs sakot, na, jeigu išaiškinsi, ar jis turi būti aiškinamas, ar jis turi būti jau taip, kad pasakėjai ir aišku?
2: Šūkis turi atkreipti dėmesį, bet vėlgi ar ne, turėtų nuoseklioje komunikacijoje žmonės suprasti, ką jisai nori pasakyti. Tai vėlgi, aš manau, kad, nežinau, kokios buvo pirmosios Nike kampanijos, ar ne, aišku, labai sunku palyginti, nes čia kalbėčiau apie produktus, bet jeigu mes prie Nike pasakytume just do it, ar ne, ir nematytume jokių vizualų, nematytume jokių, nežinau, išaiškinimų ir panašiai, per ilgą laiką, nežinau, ar mes iš karto būtume supratę, ką reiškia Nike šūkis just do it, ar ne. Tai aš manau, kad... pradžioj atkreipiam dėmesį šūkių, o paskui skirtingais veiksmais parodom, apie ką visa tai yra.
1: Pone Barninkai, kaip matuoti tokių pozicionavimo kampanijų sėkmę, kokiais būdais jos yra išmatuojamos? Ir ko čia tikėtis iš šitos?
0: Tai paprasta, čia labai teisingai prieš tai kolegė pasakė, dėl to šūkio bus vienas pastaba, kad Nike turi labai didžiulis biudžetus visada, o Vilnius niekada neturės didžiulį biudžetą. Tai šūkis geras įdomus, bet nemanau, kad jisai visiškai iškus, kaip yra. O kad, nu, kaip vertinti? Tai vėlgi, nedarykime klaidos, kurį buvo anksčiau. Tai visų pirma, reikia vertinti ir klaus labiausiai tų kitų žmonių, nes čia yra skirta ne vilniečiams. Tai visų pirma, neįdomi vilniečių nuomonė, įdomi užsieniečių. Ir tada, nu, tam yra matavimai. Tai čia reikia jau klausti, kaip matuos tie, kas darė, nes tai greičiausiai nebijo išsikėlė tikslus, ką nori pasiekti, jie greičiausiai tyrimais matuos, kitais rodikliais. Ir tada bus galima vertinti.
1: O čia tos keturios auditorijos irgi yra numatytos, kuriams skirta šitą pozicionavimo kampaniją, tai investuotojai, talentai, konferencijų organizatoriai, turistai, tai tiek išskirimas tų auditorijų, kaip vertintumėt, ir tiek, kad na, per vieną kaip čia kampaniją visą tai daroma, ar čia yra gera strategija, negera, kaip tai vertint?
0: Gera, jeigu yra įvardinta, aš to dar nemačiau, tik nes nemačiau, mačiau tik kiek iš žiniasklaidų, jeigu yra įvardintas vienintis vardiklis šitų skirtingų auditorijų. Na, pavyzdžiui, ten būtų kokie nors ten neramieji. Nu, ir tada jie gali būti neramieji verslininkai, neramieji keliautojai, neramieji kas tik nori. Tai vat, aš to nemačiau, bet gal tai yra padaryta, aš nežinau.
1: Pone Venciūtė, kaip irgi čia įvertinti reikės, ir ar čia, kaip čia sakė Tomas Barninkas, ne mes tarsi turėtumėm, ar ne, iš Vilniaus perspektyvos vertinti, kiek šita kampanija bus sėkminga?
2: Aš pritariu, kad vertina tos tikslinės grupės ir šiuo atveju jos yra keturios. Man teko užmesti akį šiandien į oficialų Go Vilnius puslapį ir pasižiūrėti, kaip toms skirtingoms auditorijoms pateikiamas. Tai iš esmės yra tas bendras vardiklis. Kiek jisai vėlgi bus nuoseklus ilgalaikio perspektyvoje, mes pamatysim, bet iš esmės yra atspindys to... pozicionavimo visoms keturioms auditorijoms. Tai aš manau, kad geras sprendimas iš karto galvoti ne apie kažkokią tai vieną tikslinę grupę, o apie skirtingas grupės ir bandyti suderinti visų jų interesus.
1: Pone Barninkai, čia kalbant apie tai, kad na, kiti turėtų, ar net jam kas skirta matuoti, bet vilniečiai, aišku, neišvengiamai vertins ir anksčiau tie vertinimai dažnai buvo susijęs, kad tai atrodydavo, kad tai netitinka Vilniaus, kaip mes tą miestą patys, ar ne, čia gyvendami, matom. Čia dabar sakoma, kad na, ta naujoji kryptis remiasi būtent tuo, kad tas įvaizdis kuriamas nedirbtinai, o būtent na, jau egzistuoja tos miesto savybės. Ar pritartumėte tam?
0: Tai aš pakartosiu, man pats pozicionavimas patinka ir jis pagaliau yra teisingas, įdomus, pakritikau tik šūkį ir pakartosiu dėl vilniečių. Yra tikslinė auditorija ir netikslinė auditorija. Vilniečiai yra netikslinė auditorija, jų nuomonė nelabai įdomi.
1: Ponia Venciūtė, pritarėt?
2: Aš manau, kad tai yra visų mūsų interesas, ar ne, jeigu mes vilniečiai būsime patenkinti tuo pozicionavimu ir su visais su juo ateinančiais elementais, mes būsime labiau linkę didžiuotis ir skleisti tą žinutę. Tai aš taip sutinku su Tomu, kad svarbiausios tos yra tikslinės auditorijos, bet aš manau, kad svarbu taip pat patikti ir lokaliai. Bet kalbant apie išskirtinumą, aš dar tik tai gal norėčiau pridėti, ar ne, kad... Kas yra smagu apie šitą pozicionavimą, kad tai, taip, tai yra tam tikros savybės, kurios galbūt pavienės nebūtų unikalios, bet man atrodo, kad yra fainai sugalvota, kad kalbam apie yra jų derinį, ar ne? Tai iš esmės ir inovatyvumą, ir mūsų miesto žalumą, ir kūrybiškumą, ir gyvenimo kokybę, ir kad tai yra viskas šitame mieste dera, ar ne? Tie maži atstumai, bet tos didelės galimybės. Tai aš šiaip visai džiaugiuosi šituo naujų sprendimu.
1: Ačiū judviems už tai, kad pasidalinote savo įžvalgomis. Tai ISM universiteto verslo vadybos ir rinkodaros programos direktorė ir dėstytoja daktarė Dominyka Venciūtė ir reklamos agentūros Truth strategijos vadovas Vilniaus universiteto partnerystės dėstytojas Tomas Barninkas.
3: 60 minučių.
1: Šiandien planuojamas Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo ir dirbtinio intelekto srities įmonių vadovų susitikimas. Priminsiu kontekstą, kad pastaruoju metu daugėja pasisakančių dėl grėsmių, būtent susijusių su dirbtinio intelekto plėtra, tačiau pats Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas yra pasisakęs už nevaržomą dirbtinio intelekto plėtrą, na ir kad būtų galima sėkmingai konkuruoti su Kinija šioje srityje. Su mumis yra LRT bendradarbės Jungtinėse valstijose Augustinas Šemelis. Labą vakarą, Augustinai.
4: Sveiki.
1: Tai ko čia tikėtis iš to susitikimo, turint omeny tokias na, skirtingas pozicijas išeities, pradžios išeities?
4: Tu labai teisingai pastebėjai, šiuo metu Donaldas Trumpas yra atsidūręs tam tikrą prasme tarp dviejų girnų. Jis pats savo norų yra tapęs dirbtinio intelekto technologijos tokiu na vėliavnešiu šiuo metu Jungtinėse valstijose. Jis nuolat kalba apie tai, kaip dirbtinis intelektas turės vien pozityvių pasekmių amerikiečių gyvenimams, Jungtinių valstijų ekonomikai ir apskritai Amerikos ateičiai. Tačiau su tokiu Donaldo Trumpo požiūriu kontrastuoja amerikiečių apklausos, rodančios, kad vis daugiau amerikiečių pesimistiškai žiūri į šią technologiją ir dabar naujausioje išėjusi apklausa rodo, kad net 73% amerikiečių nerimauja, kad dirbtinio intelekto didžiosios įmonės Jungtinėse valstijose nepadarė pakankamai, kad užkirstų kelią dirbtinio intelekto keliamiems pavojams. Ir šiandien Baltųjų rūmų iniciatyva Vašingtone yra rengiamas didžiulis renginys, truksantis visą dieną, kuris turi vis tik pabandyti įtikinti amerikiečius, kad nėra dėl ko nerimauti dėl dirbtinio intelekto. Ir šiuo metu, kaip tik prieš keliolika minučių Donaldas Trumpas pradėjo sakyti kalbą, kurios pagrindinis akcentas yra naujo Amerikos centrinės valdžios internetinio puslapio pristatymas. Tas internetinis puslapis yra varomas dirbtiniu intelektu ir to būtent internetinio puslapio misija yra pailiustruoti amerikiečiams, kad štai pasižiūrėkite, dirbtinis intelektas jūsų gyvenimus gali tikrai palengvinti ir įtakoti pozityviai. Šis naujas puslapis, kurį šiuo metu kalbėdamas pristato Donaldas Trumpas, yra america.gov. Tai jo idėja yra tokia, kad į vieną internetinį puslapį yra apjungiami 29 tūkstančiai Amerikos centrinės valdžios internetinių puslapių. Per vieną paieškos langelį su dirbtinio intelekto pagalba galima gauti atsakymus dėl įvairiausių dokumentų valdžios, dėl mokesčių, valstybės paslaugų, įvairiausių išmokų ir gali, pavyzdžiui, įkelti nuskanuotą kokią nors valdžios raštą ir gauti paaiškinimą dirbtinio intelekto apie to dokumento reikšmę. Taigi, tai yra dar viena Donaldo Trumpo pastanga įrodyti, kad jokių rizikų čia nėra, tačiau tai kontrastuoja net ir su tų pačių didžiųjų Amerikos dirbtinio intelektų įmonių vadovų požiūriu. Praėjusią savaitę Jungtinių Tautų saugumo taryboje kalbėjo dviejų didžiausių įmonių vadovai, OpenAI ir Anthropic, ir jie abudu perspėjo, kad šiuo metu spartėjant dirbtinio intelekto vystymuisi, rizikos yra didžiulės, pasak jų, žmonija gali net prarasti šios technologijos kontrolę. Dabar artėjame prie tokio taško, kai dirbtinio intelekto agentai gali tobulinti save ir vystytis jau be žmonių pagalbos, ir jeigu žmonija praras šios technologijos kontrolę, mes susidurėme su labai didžiulėmis rizikomis. Donaldas Trumpas, kaip minėjau, yra priešingoje stovykloje, sakančioje, kad na, jokių rizikų nėra, ši technologija tik patobulins ir palengvins žmonių gyvenimus. Šiandien, kaip ir tu minėjai, vyks Donaldo Trumpo ir šių technologijų įmonių vadovų susitikimas, ir galbūt čia pavyks rasti kažkokį balansą ir bendrą viziją, nes vis tik pasižiūrėjus į tas pačias amerikiečių apklausas ir žinant, kad artėja kongreso rinkimai Jungtinėse valstijose, didėja politinis spaudimas Donaldui Trumpui užimti kiek nuosaikesnę poziciją ir paremti galbūt šios technologijos reguliavimą Jungtinėse valstijose.
1: Ačiū tau, LRT bendradarbis Jungtinėse valstijose, Augustinas Šemelis.
3: 60 minučių.
1: Kauno Žalgirio krepšininkų šį vakarą laukia pirmosios namų rungtynės naujajame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Eurolygos čempione Pirėjo Olympiakos komanda. Gyvai išvysti šią akistatą į Kauną atvyko ir NBA legenda Šakylas O'Neal'as. Prieš rungtynes jis jau pasidalijo savo mintimis apie Lietuvą ir jos krepšinį. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Šakylas O'Neal'as, aš labai laimingas.
6: Oh yeah!
7: Taip Lietuvai prisistatė į Vilnių atvykęs Šakylas O'Neal'as. NBA legenda, labiausiai siejama su Los Angeles Lakers titulais šio amžiaus pradžioje, į Lietuvą pakvietė Lietuvos technologijų vienaragis Nord Security ir jo vystomas produktas NordVPN. Šiandien 14 val. Vilniuje prasidėjusioje spaudos konferencijoje viešėjęs O'Neal'as negailėjo gražių žodžių Lietuvai.
8: Tai mano pirmas kartas čia. Puikia šalis. Laukiu pasimatyti su savo geru draugu Arvydu Saboniu. Taip pat laukiu pamatyti, kaip rungtyniaus Jonas Valančiūnas. Jūs visada turėjote puikių krepšininkų. Todėl nekantrauju pamatyti, kas bus toliau, ir esu dėkingas, kad mane čia pakvietėte.
7: Pasavoje 4 kartus NBA krepšinio lygos čempionų tapęs ir 15 kartų visų žvaigždžių rungtynėse dalyvavęs Šakylas O'Neal'as. Jis tapo NordVPN pasauliniu ambasadoriumi, o šį kibernetinio saugumo produktą įkūrė lietuviai Eimantas Sabaliauskas ir Tomas Okmanas. Kita jų įsteigta bendrovė, Tesonet, valdo 45% Kauno Žalgirio akcijų. Būtent todėl O'Neal'as šį vakarą lankysis ir Kaune, kur Žalgiris Eurolygoje priims svečius iš Pirėjaus, Olympiakos krepšininkus. Kalbėdamas apie būsimas rungtynes, O'Neal'as pabrėžė Kauno Žalgirio atmosferą.
8: Laukiu pamatyti, kaip jie žais prieš čempionus. Žinau, kad arenoje bus 15 tūkstančių sirgalių. Europoje aistruoliai tikrai mėgaujasi žaidimu. Man taip pat sakė, kad jei norėčiau apvogti kažkieno namus, tą turėčiau daryti šiandien, nes visi bus rungtynėse. Europoje kol kas esu žiūrėjęs tik vieneres rungtynes, ir tai buvo laukinė patirtis. Laukiu pamatyti tą intensyvumą.
7: Legendinis NBA krepšininkas Šakylas O'Neal'as. per savo karjerą rungtynėvęs Orlando Magic, Lakers, Miami Heat, Phoenix'o Suns, Cleveland'o Cavaliers ir Boston'o Celtics ekipose. Po karjeros tapęs verslininku ir NBA apžvalgininku, O'Neal'as taip pat aptarė ir Lietuvos NBA krepšininkus. Jo teigimu, dabartinė Chicago's Bulls žvaigždė Matas Buzelis už kelerių metų bus rimta jėga už Atlanto, o buvę NBA lietuviai Arvidas Sabonis ir Žydrūnas Ilgauskas didelį įspūdį O'Neal'ui palikė žaidėjai.
8: Matą Buzelį pažįstu nuo 17 metų. Jis nori būti tuo vaikinu, kuriam patikėta lyderio atsakomybė. Jis daug dirba ir treniruotėse, ir rungtynėse. Matome jo potencialą ir tai, kad jis taps puikiu žaidėju. Man patinka kelias, kuriuo jis eina. Po maždaug 2 metų jis bus jėga, su kuria teks skaitytis. Sabonis buvo vienas mėgstamiausių mano žaidėjų, kai augau. Po to, kai jis padarė mano dievaičiui Davidui Robinsonui, norėjau jam atsirevanšuoti. Kai žaisdavome vienas prieš kitą, galėjo atrodyti, kad jo nemėgstu, bet taip nebuvo. Tuo metu jis buvo geriausias žaidėjas pasaulyje. Žiūrėjau į tą ilgaplaukį vaikiną, atliekantį įspūdingus perdavimus ir galvojau, kas jis toks. Kalbant apie Ilgauską, myliu Big Z. Man patiko su juo žaisti. Jis buvo draugiškas žmogus, niekada nesiskundė.
7: Šakilas O'Neal'as. Šiandien Kauno Žalgirio arenoje Lietuvos čempionų klubas taip pat planuoja dar vieną pokalbį su O'Neal'u per ilgąją rungtynių pertrauką. O iki jos svarbus ir intriguojantis 2 keliniai prieš Eurolygos čempionus. Žalgirio strategas Tomas Masiulis sako, kad laukia rimtas iššūkis, kuriame trūks dėl traumos padėti negalėsiančio žalgiriečio Nigelio Williamso Goso.
6: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kuriejų. Daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai komanda. Turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku jo sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis.
7: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Žalgiris šį Eurolygos sezoną pradėjo pergalę, o Olympiakos taip pat sutriuškino Baskonijos krepšininkus, o savaitgalį iškovojo Graikijos supertaurę. Vasarą varžovų komandą paliko svarbus pastarųjų metų žaidėjas Tomas Vokupas, tačiau ją papildė puikų praėjusį sezoną Valencijos gretose sužaidęs Žanas Montero.
6: Kūrybos gali ir pats imtis žaidimą, sukurt taškus ir gali kitiems įeiti baudos aikštelę, nusimes gerai mato aikštelę, tai tas tie gynėjai labai dabar pagarbo yra.
7: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Tai jau 42 rungtynės iš eilės, į kurias žalgiriečius ir gali išgraipsti visus bilietus. Su lygijomis Kauno ekipa pradės 2 Eurolygos savaitę. Ketvirtadienį išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: Visai netrukus įdomus faktai ir tai jau paskutinė bus informacija šiandien, kurią norime jums pateikti laidoje 60 minučių. Jie rengė Agnės Kamarakaitė ir Darius Kuodis. Likit ir toliau su Lietuvos radiju, nes 18 val. Naujausios žinios. O po jų diagnozė gyvenimas su Ignu Klėjumi ir Tomu Vaičiūnu apie tai, jog be pridėtinio cukraus dar nereiškia, kad nėra cukraus. Na, o ateityje odontologai gali atsisakyti prastų plombų bei implantų, mat mokslininkai ieško būdų, kaip užauginti dantis. Nors iki praktinio taikymo žmonėms dar laukia ilgas kelias, ši technologija žada iš esmės pakeisti dantų gydymą. Apie tai pasakojo Justas Buividas, o aš sakau iki.
9: Įdomus faktai.
7: Ar galite įsivaizduoti, kad ateityje odontologo kabinete jums gali nebeprireikti plombos ar implanto? Gydytojas tiesiog padėtų jūsų danties ląstelėms pačioms užauginti naują dantį. Skamba kaip mokslinė fantastika, tačiau mokslininkai visame pasaulyje jau dirba būtent šia kryptimi. Jungtinių valstijų biochemikė Hannah Lee Baker sako beveik kasdien gaunanti žmonių laiškų, kuriuose jie prašo tapti eksperimentinių dantų atauginimo bandymų dalyviais. Ir tai suprantama, įprastos odontologinės procedūros dažnai tik pataiso žalą, bet net kuria natūralaus danties. Pavyzdžiui, plomba gali tarnauti nuo maždaug 5 iki 20 metų, o tada jos keitimą gali tekti kartoti. Implantai taip pat nėra tobuli, jie neturi nervų, todėl žmogus nejaučia įkandimo taip, kaip su tikru dantimi. Aplink implantą gali kauptis bakterijos, o dirbtinės karūnėles po maždaug 15 metų tenka keisti. Todėl mokslininkai ieško būdų ne taisyti dantis, o priversti juos atsinaujinti. Viena iš idėjų – vadinamosios gyvos plombos. Danties emalį gamina specialios lastelės, vadinamos ameloblastais. Problema ta, kad žmogui išdygus dančiui šios lastelės žūsta. Tačiau mokslininkai jau išmoko kamieninės lastelės laboratorijoje paversti į ameloblastus ir kitą danties audinį gaminančias lastelės. Sumaišę jas kartu, jie išaugino mažytį danties organoidą, kuris pats gamina emalio baltymus. Skaitau ir pats nieko nesuprantu, bet toks jau tas mokslas. Ateityje šie baltymai galėtų būti naudojami pažeistiems dantims atkurti, o dar ambicingesnis tikslas – laboratorijoje užauginti visą naują dantį. Čia mokslininkai įkvėpimo semėsi iš gyvūnų, rykliai dantis nuolat keičia naujais, o kai kurie kiti gyvūnai per gyvenimą taip pat užaugina ne vieną dantų rinkinį. Tyrėjams net pavyko sukurti į dantis panašias struktūras kiaulėse, panaudojus žmogaus ir kiaulės lasteles.

0: Išgirdai, perskaitėjai, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
1: Labas, Morta. Čia mama.
2: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
3: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
4: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
5: Jis moka pastebėti kitus.
6: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
2: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
7: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
8: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wings. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
9: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
10: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
11: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

0: Radijas.
1: Rusijos grasinimus NATO šalims dėl Kaliningrado srities Gitano Nausėdos patarėjas vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Estijai apkaltinus Rusiją diversiją dėl gaisro vienoje gynybos įmonėje, šalies saugumo tarnybos įspėja, tokių išpuolių ateityje gali būti daugiau. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės – patai. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl Kaliningrado srities, Lietuvos prezidento patarėjas tai vadina nepagristu psichologiniu spaudimu. Tai Deividas Matulionis sakė naujienų portalui 15 min. Rusijos ambasada Belgijoje pranešė, kad Maskva esą pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios šalies dalies. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Karybos ekspertas Darius Antanaitis.
2: Visas tas neoficialus laiškas, kaip Rusija save užvadino, yra skirtas daugiau vidiniai publikai, kurie tam pačiam karaliaučiai gyvena ir mato, kad jie yra praktiškai neapsaugoti, jie iš vis nėra apsaugoti. Tai šiuo atveju aš daugiau gal vertinčiau tai kaip bandymas nuraminti savo Rusijos populiaciją, kad visu to mes kažką tai dar galim, nors iš tikrųjų nieko jūs negalite.
1: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Estija apkaltino Rusiją diversiją dėl rugpjūtį

0: įvykdyto padegimo vienoje gynybos įmonėje. Estijos žvalgybos teigimu, išpolio braižas visiškai sutampa su kitomis Maskvos organizuojamomis diversijomis Europoje. Vykdytojai sulaikyti. Dėl incidento Talinas iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šalies saugumo tarnybos įspėja, jog tokių diversijų ateityje gali būti dar daugiau.
1: Kaip pranešė saugumo policijos vadovas apie tai, kad tai yra pirmas sėkmingas šiais metais įvykdytas, na, kabutėse sėkmingas, Rusijos tarnybų užsakymų sabotažo aktas Estijoje, tačiau yra kur kas daugiau užkardyta. Taip pat jisai pranešė, kokie žmonės yra įtraukiami į šitą veiklą. Tai yra ir Estijos piliečiai, sakykime, iš rusakalbių tarpo, taip pat tai yra užsienio piliečiai. Šitas konkretus atvejis ir yra įrodymas, kad tai buvo Latvijos piliečiai. Motyvas yra pinigai, na ir taip pat saugumo vadovas pasakė, kad bus tų aktų, tokių bandymų tikrai daugiau.
0: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Į šį įvykį griežtai sureagavo Europos Sąjungos ir NATO lyderiai. Švedijos premjeras Ulfas Kristersonas išpuolį pavadino ypatingai rimtu. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas apkaltino Maskvą pavojingai aštrinant padėtį. Solidarumą ir paramą kaimynams išreiškė ir Lietuva. Tuo metu Maskva kaltinimus atmeta. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.
2: Russia seeks to spread fear, to bring the division among our societies, but it will not succeed.
3: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigia, kad aljansas turi priemonių atsakui į galimus Rusijos veiksmus.
4: Turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutte. Šiandien Lietuvoje tikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Prieš vidurdienį visoje Lietuvoje gaudė sirenos. Gyventojai gavo perspėjimo pranešimus ir į mobiliuosius telefonus. Perspėjimo ir informavimo sistemų patikrinimas atliktas tęsiantis pratyboms Vyčio skliautas. Jos vyks iki spalio 3 dienos. Taip pat vykstančioms pratyboms sostinėje ties Vingio parku žalynų sidažė Neris. Kaip pranešė savivaldybė, tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Jungtinė karalystė siūlo jungtinių ekspedicijų pajėgų šalims suteikti vadinamąjį branduolinį skėtį. Apie tai praneša Suomijos žiniasklaida. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Britų vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Nyderlandai, Šiaurės ir Baltijos šalys, tarp jų ir Lietuva. Suomijos žiniasklaidos duomenimis, toks susitarimas dėl branduolinio skėčio turėtų būti pasirašytas lapkritį Osle. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį, nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, pagal kurią Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturičioms aljanso narėms. Degalų kainoms Lietuvoje pakilus į rekordinės aukštumas, ieškoma būdų brangimą sulėtinti. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad su Europos komisija kalbamasi dėl galimybių nedidinti akcizo kitame tiek, kiek planuota. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Skaičiuojama, kad dėl to litras dizelino pabrangtų 10, benzino 3 centais. Finansų ministras Taurimas Valys.
5: Dabar kalba eina pagrindę apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios. Kol kas kalbame apie jau esamus

0: Įpareigojimų sumažinimą, taipogi tai, kas jau suplanuoto nuo naujų metų dėl didinimo, svarstame labai aktyviai galimybę sulėtinti šitą suplanuotą iš anksto papildomą didėjimą.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad nusprendusi keisti suplanuotą akcizo didinimą, Lietuva galbūt pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo europinių lėšų. Generalinė prokuratūra domisi, kaip visuomeninis transliuotojas LRT reglamentuoja išimtinį slaptą informacijos rinkimą žurnalistiniais tikslais. Aiškinamasi, ar LRT redakcinės politikos nuostatos, numatančios slaptą informacijos rinkimą, atitinka konstituciją ir kitus įstatymus. Dėl to generalinė prokuratūra kreipėsi į LRT direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę su 14 klausimų. Pavyzdžiui, aiškinamasi, kas ir kokia forma LRT turi teisę kreiptis dėl leidimo atlikti slaptą garso ar vaizdo įrašymą. Dabartinė visuomeninio transliuotojo redakcinė politika leidžia žurnalistui slapta rinkti informaciją, kai yra įrodymų, jog bus fiksuojami neteisėti ar nesąžiningi veiksmai, turintys aišku viešąjį interesą. LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušra sako, kad prokuratūros tyrimas kelia klausimų dėl galimo kišimosi į redakcinį nepriklausomumą.
2: Jeigu dabar yra prašoma iki tokių detalių bosne, o tai kaip iš jo nusprendžiate, kas yra neteisėta ir kas yra nesažininga, tai reiškia, kad gali ateiti kitas raštas su dar 15 klausimų, o tai kodėl tyrimų žurnalistas nusprendė šitą temą daryti, kokią jis informaciją buvo surinkęs, kad čia šito atveju buvo verta, o tai kurie ir kokie jam čia šaltiniai atskleidė, kad tuo konkrečiu atveju, tuoje konkrečioje vietoje ir tuo laiku reikėtų daryti slaptą įrašą, kur prokuratūra deda tašką.
1: LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 naujos beždžionės – patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jos čia liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsiimti veisimo. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis, leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkami tik atogrąžų Afrikoje. Jų populiacija mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo. Todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Zoologijos sodo patinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė.
3: Yra ši rūšis buvusi zoologijos sode pirmą kartą 91 metais, bet gyveno trumpai ir turbūt nei vienas iš tų darbuotojų nedirbo, kurie dirba. Tai tikrai stebi jų elgesį, jis yra labai įdomus, nes jos labai tylios beždžionės, nu mums tas yra keista. Tuomet jos yra, gal elgesys primena kates šiek tiek, nes jos šnypščia, leidžia įdomius garsus, priglaudžia ausis, bėga ratu. Kai sunerimsta, tai mes dar tik studijuojame jų elgesį, stengiamės atspėti, kokias nuotaikas atspindi elgesys.
1: Zoologijos sodo patinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė. Kauno Žalgirio krepšininkai Eurolygos turnyro dvigubą savaitę pradės šio vakaro rungtynėmis su titulą ginančia Pirėjo Olympiakos ekipa. Tai bus pirmosios naujojo Eurolygos sezono rungtynės, kurias Tomo Masiulio auklėtiniai žais namuose. Išsamiau, Benas Klimaitis.
4: Pergalė karštoje Serbijos sostinės Belgrado atmosferoje prieš vietos Cervena Zvezda iškovoja žalgiriečiai pasitinka Eurolygos čempionų iššūkį. Svečiai iš Graikijos turnyro sezono taip pat pradėjo pergalę išvykoje, nugalėjo Vitorijos Baskonija ekipą. Žalgiris į kovą Kaune prieš Olympiakos stos be vieno iš savo lyderių, traumą patyrė Nigelis Williamsas Gosas. Masiulio teigimu, kompensuoti jo netektį bus sudėtinga.
5: Nėra lengvai pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom. Kuriejų daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiems kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką.
4: Žalgiriečiai praėjusį sezoną su Pirėjo komanda žaidė 2 kartus, išvykoje pralaimėjo, tačiau Kaune po 2 pratesimų dramos sugebėjo iškovoti pergalę. Antrasis dvigubos savaitės rungtynes Žalgiris žais 4 dieną, išvykoje susitiks su Paryžiaus krepšininkais.
1: Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 18-20 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, naktį bus tarp 50, kai kur 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 18 valandų 12 minučių.
6: Radijas.

0: Sveiki, su jumis laida Diagnozė gyvenimas, aš esu Ignas Klėjus ir su manimi
1: Tomas Vaičiūnas.
0: Grįžtam į eterį su Tomu dviese, čia taip prieš jungdami mikrofonus sakom, nusiėmėm kaklaraišį, žinau, tai Tomas pastarė savaitę daug pranešimų skaitė, nežinau, Tomai ir su kaklaraišį ar be, bet laidoj tai tikrai kaklaraišis nusiėmėm.
1: Didžioji dalis buvo su kaklaraišiais, todėl gerbėmėjai tikrai džiaugiuosi, kad turim galimybę su jumis pabendrauti paprastai. Aiškiai, neprasčiau, bet be kaklaraiščių galbūt su mažiau mokslinių terminų, mažiau mokslinių tyrimų rezultatų ir sunkiau suvokomių biomedicininių vingrybių.
0: Tiesą sakant, na, manau, kad mes jau taip įprasta mums tapo, mes taip nagrinėjom čia tą sveikatą iš įvairiausių perspektyvų, bandom čia ir pagriauti mitų ir manau, kad šiandien taip pat bus laida apie tokį net tikrai irgi mitų griovimą, įsitikinimų griovimą ir turėjome čia visai neseniai pokalbį ir su gydytoju Martynu Gedminu ir tiesą sakant, laidos pabaigoje Martynas taip įvedė turbūt mūsų iš šiandienos dienos temą. Martynas tiesiog be jokio savaime pradėjo kalbėti apie maistą, ar ne, ir kvestionavo tą maistą, kurį mes perkame parduotuvėje. Tiesą sakant, su Tomu esam tą maisto temą, itin perdirbto maisto temą nagrinėję ir praėjusiuose laidose, praėjusiuose sezonuose, bet per jos vis grįžtame, nes manau, žinai, Tomai, nežinau kaip tu, ir Martynas tą pabrėžė, tada aš manau, kad mes šiek tiek per mažai tą apie tai kalbame, žinoma, kadangi maistas yra tapęs tokim įprastų mūsų kasdieninių reiškinių, tai mums atsigręžti ir kritiškai pažvelgti į savo rutiną labai labai sunku. Ir dėl to aš manau, kad mes taip mažai kalbam apie itin perdirbtą maistą ir iš tiesų koks tas maistas, kokį mes dabar vartojame, kokį perkame, kokias etiketes klijuojame ir klijuoja marketingo specialistai ant to maisto. Ne tai, kad bandydami gal mus apgauti, nes nori gal to žodžio sakyti, norėdami gal mums parduoti, galbūt įtikinti, o visą darbą mes patys pasidarom savo galvoje ir sukuriam istoriją. Pavyzdžiui, sveikatingumo, kad vienas ar kitas produktas yra labai labai sveikas.
1: Lygiai greičiai tikriausiai tą mums formuoja ir mums mūsų ausis ir akis pasiekiančios socialinės žinutės. Tikrai verta pripažinti, kad mūsų socialinėje aplinkoje viena dalis, apie ką Ignai užsiminė, yra rinkodara, antra dalis, kiek toje rinkodaroje ar sąmoningai, ar nesąmoningai, tai iš esmės nebėra jokio skirtumo, dalyvauja mūsų socialiai sekami žmonės, asmenys, galbūt kompanijos, ir jos iš esmės reklamuoja produktus ar produktų grupės, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, kaip patys vartojantys, arba kaip rekomenduojantys vartoti. Ir netkreipia dėmesio į tai, kad tose produktuose sveikatinamių savybių, apie kurias mes žinom ir atpažįstam, na, mažų mažiausiai neverta net ieškoti.
0: Taip, mes šiandien su Tomu nusprendėm paimti, taip sėdėjom su Tomu, diskutavom ilgai, naršėme parduotuvių lentynas, tikrai galima labai daug tų produktų čia ištraukti, bet paėmėme keletą produktų, apie kuriuos tiek mūsų socialiniai erdvėjai yra prikurta įvairiausių mitų, priklijuota jiems etiketės, kaip tai yra sveikatai palankus produktai, sveiki produktai. Dar daugiau vėl užsiminiu dar kartą apie tą priklijuotą etiketę, kad galbūt tai yra sveikesnė alternatyva kitiems produktams, pavyzdžiui, natūralus produktas, ar ten rašoma, kad produktas turintis daug skaidulų ir mes taip žinoma tapatinam
1: tą su turintis mažiau cukraus,
0: mažiau cukraus ir taip
1: jo
0: tapatinam su sveikesnė alternatyva, tai paimsime, panagrinėsime keletą produktų be jokių prekinių ženklų, nes daugybė prekinių ženklų turi panašius produktus su panašia sudėtimi ir panagrinėsime ir pabandysime išnarplioti, kas ten yra tiesa tuose teiginiuose apie tą produktą ir jo galbūt tikrai naudingesnės savybės ir kur mes jau čia perlenkėme lazdą ir sukūrėme tą sveiko produkto istoriją savo galvoje. Tai man šiaip įdomu, Tomai, kaip tu pats galvoji, mes šiaip kaip žmonės taip labai norim skirstyti lentynas, ar mes galim čia priskirti produktus į sveikas ir nesveikas, aš gal reikėtų atsisakyti to skirstimo?
1: Na, sakykime, būtinėje kalboje mes esame linkę sakyti sveikas produktas, nesveikas, sveikas maistas, nesveikas maistas, jeigu žiūrėtumėm ne iš būtinės kalbos, o žiūrėtumėm, kaip mūsų organizmas į tai reaguoja mokslinėje aplinkoje, mes esame linkę dažniau sakyti, kad sveikatai palankus arba mažiau palankus produktas. Tačiau čia atsiranda tam tikri iššūkiai. Na, viena tai, ką mes galime užrašyti ant popieriaus mokslinėje literatūroje, sisteminti, pateikti kaip mokomąją medžiagą, bet kita, kaip mes gyvenime tą matom. Tai mokslas yra linkęs analizuoti tam tikrų maisto produktų grupės į tam tikrą poveikį mūsų organizmui. Galbūt atskiro produkto poveikį sveikatai, galbūt produktų grupėse turinčių mikro, makro elementų poveikį, to pačio cukraus poveikį, galbūt jame esančios gliukozės formos poveikį mūsų sveikatai, tai yra, ar yra sveikatai palankesnis ar ne, kitaip sakant, bandoma išskaidyti įvairiais pjūviais stalčiukais ir žiūrėti, yra ten kažkoks poveikis ar ne. Kas nutiko ir ką tenka matyti šiuo metu 26 metais rinkoje, socialinėje erdvėje, kad tai, kas, ką mes įvardiname kaip sveikatai palankesnių produktų arba komponentų, jis tapo visuotinai unifikuotas ir tampa daugelio maisto produktų dalimi, kur anksčiau mes gal net nepagalvotumėm, kad gali būti. Pavyzdžiui, ląsteliena. Jeigu mes anksčiau ląstelieną atpažindavom tik pirmapradėmi ląstelieno šaltinėje, tai yra pilno grūdo grūdinėse kultūrose, vaisiuose, daržovėse, sėklose, riešutuose, tai šiandien mes jau ląstelieną matom ir su kotletu, ir gėrimuose, ir, na, arbatose jau teko matyti. Na, žinot, jau tam pakeista. Toliau, cukrus. Pridėtinės cukrus, trumpoji angliavandenių grandinė. Mes tarsi sėkmingai šiandien visuomenės sveikatos kontekste kiekvienas iš mūsų arba didžioji dauguma atpažįstam tą cukrų. Tengiamės atkreipti dėmesį etiketę, kad nebūtų pridėtinio cukraus. Na, tačiau šiandien žiūrėkim, kaip tai transformavosi. Labai maga parašyti, kad nėra pridėtinio cukraus arba nėra cukraus, o iš tikrųjų paanalizavus sudėti,
0: tai, kad nepridėta pridėtinio cukraus, nereiškia, kad produktas be cukraus, nes
1: tikrai taip.
0: Jis atsineša iš savo ingredientų patį
1: tikrai
0: tą cukrų.
1: Dar daugiau bandoma, na, tą paprastą į cukrų keisti cukraus formomis, kurios gražiai skamba arba skamba ir atrodo, jog nu, tai yra arti natūralaus produkto, ar ne? Bet iš tiesų, na, jis
0: pavyzdžiui
1: tiesiog, na, kaip pavyzdys, sakykime, sirupas. Apelsinų sirupas. Dėtas datulių sirupas,
0: taip,
1: ar ne? Nuskamba iš tiesų apelsino idėjo,
0: taip.
1: Arba jį kažkokį tai koncentratą, datulį idėjo ir mes girdim viešą erdvėje, kad vat keiskite jį palankesnį ir tarsi, nu, susidaro įspūdis, kad o, sveikatai palankesnis.
0: Taip, ir man atrodo, kad šitoje laidoje prieš pradedant nagrinėti tuos konkrečius produktus, svarbu įvesti tokį pavadinimą terminą halo efektas, na, ateina toks psichologinis turbūt terminas, kalbant apie produktus, kai halo efekto puikiausias turbūt pavyzdys yra, kai ant pakuotės pamatai, kad produktas yra, tarkim, gausus skaidulų ir nesamoningai pradedi geriau vertinti tą produktą kaip, kaip sveikatai palankesnį, nusukūrė jam gal savo galvoje tą sveikatai palankaus produkto istoriją, kad tai yra sveikas produktas ir nesamoningai pradedi jo vartoti daugiau. Ir apie tai yra halo efektas, halo, na, toks irgi va, galima išversti, reiškia, apšviečia toks, apšviečiantis visą objektą ir tarsi apšviečia, kad kažkoks produktas yra tarsi sveikesnės nei kiti, nors galbūt tik tai viena produkto savybė yra naudinga ir pamirštama apie kitas jos savybės. Tad pradėkime gal, Tomai, mes turim čia produktų, tiesą sakant, mūsų akis pasiekė toks gėrimas ir turbūt daug tų gėrimų yra, gazuotas gėrimas, saldus gėrimas ir
1: Vaisvandenis,
0: tiesą sakant. Ir, ne, ir kas mūsų užkabino, mes pamatėm reklamas to gėrimo, čia parašyta, high in fiber, angliškai, tai reiškia gausus skaidulų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir vėl čia mes prieinam prie to halo efekto. Mes dažnai girdim ir laidose pas mus daug skaidulų valgyti reikia. Reiškia, turbūt tikėtina produktas yra sveikesnė alternatyva kitiems gėrimams ir tai pamirštame, kas slypi po juo, ar ne? Tai Tomai, matei tą produktą, aš jį net nupirkau mums pabandyti, neragavau, tiesą sakant, įdomu, kokia ten jo konsistencija, kas ten viduje, mes panagrinėjom sudėtį.
1: Galiu paragauti.
0: Aš galim atidaryti, aš tiesiog kaip čia...
1: Kol tu atidarai, tiesiog, vat čia vienas iš tų pavyzdžių, nuo ko mes ir pradėjome laidą ir norime atsispirti, kad vieno komponento įvedimas, kaip mums psichoemociškai valdant tam tikrą informaciją atrodo yra sveikatai palankus, iš tiesų nieko bendro su sveikatai palankesniu galutiniu produktu neturi. Kitaip sakant, jeigu mes įskysti, nesvarbu, ar jisai gazuotas, negazuotas, ar jisai saldus ar nesaldus, nesvarbu, kokia jo paskirtis, įdedame fibros, tai yra ląstelienos, tai nereiškia, kad jisai automatiškai tampa sveikatai palankus.
0: Na, tai aš jau koks ragauju. Nori paragauti?
1: Paragauti.
0: Aš pasakysiu, čia parašyta, kad yra daug skaidulų šiaip. Aš tai nepajaučiu nei vienos.
1: Va čia ir yra įdomiausia dirbimėje.
0: Aš, žinai, aš nieko neturiu blogo prieš prekinį ženklą. Uh-huh. Aš papasakus savo patirtis vėliau šiek tiek, bet va tokia pirma nuostaba, kad nelabai jaučiu tos skaidulos, ar ne?
1: Va čia ir yra įdomiausia gerbimėje, kad kai mes šnekam apie skaidulas, nesvarbu, ar tai būtų tirpiosios ar netirpiosios skaidulas.
0: Atsiprašau.
1: Įsikat. Nors vargu, ar čia sveikatos rasime, mes galėsim padiskutuoti. Tai va tokių gėrimų atsiradimas, kurių beje mūsų parduotuvių lentynuose yra labai didelė gausa. Puikus pavyzdys, kad kai mes šnekome pavyzdžiui šiuo atveju apie skaidulas tirpę ir netirpėje, mes ją turime jausti vieną ar kitą formą. Kitaip sakant, mes šiandien žinom, kad pagrindinis skaidulų šaltinis yra augalinės kilmės neperdirbti produktai. Na, tai vat vėl pasikartosim vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštiniai produktai, pilno grūdo, grūdiniai produktai. Tai šiuo atveju labai geras tavo pastebėjimas. Geriu vandenį ir tiesą pasakius, man paragavus, aš jaučiu tik skystį, bet nejaučiu jokios fibros.
0: Nes aš tikėjausi, kad bus, žinai, kokia nors tokia konsistencija, ten kokių pulpų, ten
1: taip,
0: būna apelsinų, pavyzdžiui.
1: Sulkise, ar ne,
0: jo, jauti tokia, kad ten galbūt kažkokia ten skaidula. Bet, žinai, jeigu, pavyzdžiui, šito gėrimo parašyta, kad high in fiber gausų skaidulų, tai šiaip nėra būti. Tai nėra melas, žinoma,
1: bet
0: nes
1: vienas.
0: Europos Sąjunga turi savo reglamentavimą, kaip galima žymėti produktus su tokiais teiginiais ir iš tiesų Europos Sąjunga yra apibrėžus, kada galima žymėti gausų skaidulų produkte, tai viskas tvarkoja su šiuo žymėjimu, tai yra tiesa, tai viską atitinka šiaip šitas gėrimas, bet žinai, mums rekomenduojama, daugelis gairių rekomenduoja per parą gauti 25-30 gramų skaidulų, kai tuo tarpu šita viena skardinė turi apie 3 gramų skaidulų. Tai vėlgi, ar tai, jei mes išgersime 10 tokių skardinių per dieną, tai reiškia, kad mes sveikesni tampam, užtikrinam skaidulų normą dienos?
1: Ignai, ir gerbimi klausytojai, va čia labai svarbu šiek tiek stabtelti ir be kaklaraiščių, vadovaujantis jau mūsų mokslo tyrimų rezultatais, esančiais visame pasaulyje, įvesti šiek tiek savotiško aiškumo. Juk pagalvokim, gerbiamiai, mes neveltui šnekam apie pirmą pradį šiuo atveju, kaip pavyzdys, skaidulų šaltinį. Kiekviena skaidula randama gamtoje savo sveikatai palankias savybės neša ne tik kaip pati skaidula, kaip junginys, bet ir tai, kas paskui ją arba su ja kartu ateina. Pavyzdžiui, jeigu mes imame fermentuotas skaidulas, tai kartu su skaidulom po jų skietukais tų skaidulų pasislepia fermentacijos metu susidariusios bakterinės kultūros, kurios turi didesnę galimybę arba tikimybę pasiekti mūsų storąjį žarnyną. Mes praturtinam savo žarnyno mikrobiotą ne tik skaidulom, kur mūsų bakterinės kultūros jas toliau apdirba ir pagamina trumpos grandies riebalų rūgštis, bet dar ir atnešam papildomų bakterinių kultūrų. Ne? Kitas pavyzdys, kai mes vartojam uogas, vaisius, mes gaunam tirpiųjų skaidulų. Paskui tas tirpesias skaidulas mes kartu su tom skaidulytėm atsinešam polifenolių, betagliukanų, fitosterolių, tai yra prieš uždegiminius junginius. Atsinešam mikro makroelementus, vitaminus. Tuo tarpu, kai mes turim ekstraguotą skaidulų formą, tai yra išskiriam iš produkto pavienę skaidulą ir ją įdedam į tokio tipo gėrimą, į mineralų prisotintą vandenį užgazuotą, tai iš esmės tos funkcijos, apie kurią mes šnekame ir savo laidose, ir matome moksliniuose tyrimuose, nebeneša. Tai vien tai, kad mes matom, jog arba matom, jog turim pavadinimą, jog yra praturtintas skaidulom, būkite gerbėmieji atidus, ir protingumo kriterijumi vadovaujantis visą laiką kelkite savo klausimą, ar tai iš tikrųjų tas skaidulų šaltinis, kuris man yra palankiausias, o galbūt verta imti pirmo pradėjo šaltinį.
0: Taip, nes na, šitai skardinį daug alternatyvų, žinai, galėčiau ne tokių pačių gausiausių skaidulų šaltinių pasiūlyti, žinai, paimti avietės, gervogės ir jų 100 gramų skaidulų yra daugiau nei šitai skardinį.
1: Be abejonės, negana to, suvalgę avietę, jūs gausit ne tik daugiau skaidulų, bet ir mikro makro elementų, bei turėsit skonį, tekstūrą, formą ir gliukozę arba angliavandenį, kuris yra jums palankesnis, nei kad gėrime, kuris yra prisotintas įvairiausius skonio stipriklių, saldiklių, įvairiausių skonio savybės formuojančių nebūtinai sveikatai palankių junginių.
0: Pamirštam apskritai produkto matricą, ar ne, su kuo mes gauname, kokią matricą, nes mes tikėjomės iš to gėrimo kitokio jo matricos, ar ne, tik jau šiek tiek daugiau skaidulų, ar ne, tai vėl pamirštam tai, kad vėlgi svarbu matricą, su kokia forma mes ją gaunam, ar ne,
1: tikrai,
0: nes
1: taip.
0: Gauti migdol riešutus tokie, kokie yra realūs, yra visai kas kita, jau gauti miltų pavildalų ir
1: arba
0: tuo pačiu.
1: Migdolų skonio.
0: Arba migdolų skonio, ar dar kitaip, ten, nežinau, migdolų riešutų sviesas. Skirtingos visiškai matricos, skirtinga visai struktūra. Bet žiūrėk, Tomai, aš turiu tau klausimą. Tada. Bet jei žmogus iš tiesų renkasi vartoti šios gėrimus, nori, gal gali atsirast klausimas, tai gal iš tiesų tai yra geresnė alternatyva tradiciniams, nežinau, energetiniams gėrimams, tradiciniams saldintiems gėrimams, nes iš tiesų jose yra šiek tiek mažiau cukraus, tikrai daugiau skaidulų, bet tai, aišku, tas pats saldus gėrimas, kaip tu pats manai. Aha. Tikrai, gal tai yra gera alternatyva ir negalim sakyti automatiškai, kad tai vien tik tai blogis.
1: Ignai, žinai, kai mes šnekam apie palyginimą, mes visuomet turim galvoti, ką su kuo lyginam. Tai tavo atveju aš turiu atsakymą be kaklaraiščio. Ar galiu?
0: Prašau.
1: Ar yra, Ignai, skirtumas kristi iš 27 aukšto ar iš 25 aukšto? Nu, mažesnis skaičius, teisingai.
0: Labai atidžiai nagrinėsi, gal ir ten rasi kokį mažesnį lūžio riziką.
1: Nu, finišo tiesiojoje tas pats. Aš lenkiu, gali tai atsirodyti kaip drastiškas pavyzdys, bet mes gerbėmėjai nepamirškim ne tik kad halo efekto, bet ir akumuliacinio sankupos efekto dienos savaitės racione. Mes pasirinkęs neva, tai sveikesnė alternatyva su šiek tiek mažesnio pridėtinio cukraus sintetinių junginių produkte. Na, mes save apgaudinėjam iš esmės, nes vartodami tokius junginius mes vis tiek gaunam sveikatai mažiau palankius junginius.
0: Aš tau prieš laidą sakiau, aš nors ir užklausiu tokio kitą to klausimo, gal tai yra geresnė alternatyva, aš tau sakiau prieš laidą, kad ir esu minėjęs, kad kartais ir pats mėgstu saldų juodą gėrimą ir žinau, kad tai yra nuodėminga ir man, žinai, aš tokio laikausi požiūrio, aš geriu jų originalų, su tiek daug cukraus, retai, pasimėgauju tuo ir aš žinau, kad tai yra nesveikas produktas. Taip. Ir jo vartoju mažai, o tas efektas, kurį sukuria marketingo lipdukai, kad yra
1: neva sveikesnė alternatyva.
0: Na, tiesiog natūraliai skatina jo daugiau naudoti, dažniau naudoti. Ir aš taip kartais galvoju, gal tos požiūris pasimėgaut labai retai, na, tikrai nesveikų produktų yra geriau nei dažnai šiek tiek sveikesnių. Prieikime kito produktą, užsitėsim ties gėrimų, nes čia galima tęsti turbūt visą laidą apie gėrimus. Kitas produktas, kurį Tomai tu pasiūlėjai, aš labai sutikau, nes man netėjo į galvą šitas produktas, tai yra granola. Taip. Ar ne?
1: Ir sausieji pusryčiai.
0: Ir sausieji pusryčiai. Ir mes šiaip kalbam tokio itin perdirbto maisto kontekste. Ir žinoma, Tomai, granola šiaip gali būti ir nu, namų gamybos, ar ne, ne itin perdirbta, ne iš parduotuvės, bet man labai įdomu, aš taip paieškojau duomenų apie tai, apie granolą ir net iš tiesų yra atlikta įvairiausių tyrimų, tokių apklausos formų, kaip žmonės vertina tam tikrus itin perdirbto maisto produktus, kuriems produktams priskiria sveikesnės alternatyvos etiketę ir būtent duonos gaminiai ir granola patenka į tą kategoriją, kuriems žmonės priskiria, kad tai yra sveika alternatyva, net nepažvelgia į etiketę ir žmonėms būdavo rodoma tiesiog granolos vaizdas, be jokių etikečių, be jokių marketingo žinučių, tiesiog pas mus yra susiformavęs tas vaizdas, kad granolos konsistencija asocijuojasi mums su sveika alternatyva.
1: Ir dar daugiau, ar Ignai pastebėjai tai, kad namūdinis, jeigu galima taip pavadinti, namuose pagamintas iš žaliavų formuotas maistas, kai jis yra perkeliamas į masinio pardavimo vietas, jis tampa labai įdomios sudėties. Ar kada nors atkreipėte dėmesį į elementarų dalyką, pavyzdžiui, na nežinau, blyneliai su varške arba blyneliai su oboliais?
0: Turime ne, juos rasti parduotuvėje jau paruoštus?
1: Lentynose, taip.
0: Na, pusgaminius, ar ne?
1: Be bejonės. Na, atrodytų, nu, kas čia blogo, juk tokį pat aš namuose
0: taip,
1: darau, ar ne?
0: Lietiniai blyneliai ten su varške.
1: Visiškai teisingai. Ir gerbiamos šeimininkės, ir kas prijaučia atgaminti virtuvėje, na, namuose. Tai būtų miltai.
0: Kiaušinis.
1: Rekomenduojam pilno grūdo, bet sakykime, miltai. Kiaušinis arba yra, arba nėra, čia jau šeimininkų arba gamintojų džiazas. Tada turim, sakykime, vandenį arba pieną, ar ne, galbūt druską, išsikepam lietinį ir jį darom varškę su uogomis.
0: Taip.
1: Viskas. Pabandykite parduotuvėse tokį pagamintą maisto produktą perskaityti etiketę. Nustepsite, kiek ten stabilizatorių, kiek ten emulsiklių, tam, kad mes sotųjį ir riebalą sujungtumėm su angliavandeniu ir kitais junginiais, kad jie būtų kaip vientisa masė. Kur tai namuose naudojat? Ar ne? Vat atrodytų, turim mamos kotletuką. Parduotuvėje, namuose. Kai pasižiūrim sudėtis, na, labai keista pasidaro, nes namuose to nededam. Tai va čia yra atsakymas, kad tai, ką mes tą patinam tarsi namų aplinkoje kaip sveiką pasirinkimą arba sveikatai palankesnį pasirinkimą, kai jį perduodam į maisto pramonės masinės gamybos rankas, na, jis transformuojasi ir būkim šituo atsargus, grįžtant prie tos pačios granolos ir sausų pusryčių. Jeigu ne, aš tau pasakysiu nuoširdžiai, man pažiūrėjus sausų pusryčių kategorijos pardavimus tampa neramu, nes mes vis dėlto traktuojam, kad sausi pusryčiai apipinti mažiau cukraus, daug skaidulų, vitaminų, mikro, makro elementų, matom ir atpažįstam ant pakuočių. Na, viena populiariausių prekių namų ūkiuose rytais valgyti vaikams arba kartu su vaikais. Gerbėmėjai, tai yra itin perdirbti maisto produktai, kurie sveikatės palankumo matricos turi minimaliai arba iš vis jos neturi. Tai gamybos procesų metu ekstruzijos, pavyzdžiui, metu natūrali grūdo struktūra yra suskaidoma ir skaidulos yra visiškai suardomos. Na, jis tampa trumpos grandies angliavandeniu ir patekęs į mūsų sistemą atsipalaiduoja labai panašiai kaip paprastasis cukrus, na ir neužtikrina sotumo jausmo, pirmiausia, nepriklausomai nuo to, kaip ten gražiai parašyta, antra, tai sukelia arba sukelia didesnę riziką patirti gliukozės insulino šuolis, kas mūsų vaikams yra ypatingai jautru, jau suaugusiems jautru, vaikams, mažamečiams ypatingai jautru, žarnyno mikrobiotai poveikis, ar ne, tai siekiant išlaikyti tų produktų tekstūrą, ten įvairiausias formas, miškiukus, šuniukus, apvali, ten būna įvairiausių spalvų,
0: taip,
1: ar ne,
0: taip.
1: Tai jų naudojami, na, tam tikri technologiniai sprendimai, kur tirštikliai, emulsikliai, tekstūrą formuojantis priedai, kur, nu, moksliniai tyrimai rodo, kad dalis šių priedų gali ardyti žarnyno barjerą ir skatinti žarnyno lėtinius sisteminius uždegimus. Nu, tai įsivaizduokit, tai nenutinka be abejonės nuo vieno ar dviejų pavartojimų, bet jeigu tai yra kasdienės mitybos raciono dalis, na nieko ten sveikatai palankaus mes neturime, nepriklausomai nuo to, kad tai yra tapatinama, na, kaip sveikesnė alternatyva granola ar

0: arba maistingi pusryčiai ir panašiai.
1: Ir, bet žinai, granola, kaip paminėjom čia granola, tai žinai, sudėtyje aš čia net žiūrėjau vieną, įsivedžiau tiesiog, susiradau vieną populiaresnių granolų, neminėsiu prekinio ženklo. Tai avižos, riešutai, sėklos, natūralu, pilno grūdo ir čia atrodo, nu, tikrai sveiki pusryčiai, bet kai pasižiūri toliau, ar ne, ten ir sirupas, fruktozės sirupas, palmių aliejus ir panašiai. Ir šiaip dėl pačios saldumo, dėl pačios tokios traškios tekstūros, dėl tekstūros granola lengva valgyti ir ją suvalgom jos nemažai.
0: Ir neretu atveju, net jeigu ir matom tą gražiai skambančią ir tarsi sveikatai palankius produktus, na, jie neretu atveju yra apdarojami itin aukštoje temperatūroje. Juk apdarojimo metodikos tai nebūtina nurodyti ant pakelio, ar ne? Mes galime rašyti, vat minėjai, avižas, riešutai, sėklos, bet norint suteikti tekstūrą, išgauti mums palankius skoninės formas pridedama ne tik priedų, bet ir apdarojama itin aukštoje temperatūroje, ar ne? Tai čia vienas iš tų pavyzdžių. Lygiai taip pat, žinai, pokalbio metu aš prisiminiau ir buvau pasižymėjęs, į tą pačią temą galim įtraukti, kai mes matome, pavyzdžiui, duonos kepinius arba sausainius, na, apskritai pavadinkim taip, miltų gaminius, dažniau sutinkama gal duonos lentynuose, pavyzdžiui, mes matom duonelę su raugu. Jinai nėra raugo duona, ji yra su raugų. Tai yra mielių pagrindo ir ten matom žiupsnį kažkokio raugo, ar ten ruginio, ar ten dar kažkokio, bet tai nėra raugo duona. Pamačius tokią etiketę arba pamačius tokį gražų pavadinimą, na, mums natūraliai tai asocijuosi su sveikesnė alternatyva, nes Vaičiūnas ir Ignas savo laidose su gerbiamais svečiais sakė, kad tai yra sveikesnė alternatyva, teisingai.
1: Taip, tai va čia ir yra tas akilumas, žodžių žaismas, jo mokėjimas, net tą etiketę skaityti, turbūt čia, nežinau, čia atskiras menas ir suprasti ir tą technologiją maisto.
0: Aš manau, Ignai, nereikia suprasti, šitoj vietoje šiek tiek draugiškai paoponuosiu, nereikia suprasti mums technologinių sprendimų, palikim tai specialistams. Mums paprastiems vartotojams užtenka labai, labai paprastos prieigos. Jeigu aš atsiverčiau ir matau sudėtį, didžiąją dalimi atveju, kuri niekaip neegzistuoja mano namų virtuvėje arba aš jos nesuprantu, nu, gerbėmėji, nu, tai niekaip nėra palankus maisto produktas jūsų sveikatai iš esmės.
1: Na ir Tomai, dar vienas produktas, tu norėjai įti konfrontaciją su šio produkto šalininkais, tai aš leisiu tau įeiti, nu, aš prisijungsiu, žinoma, vėlgi panagrinėsim, kas yra tiesa tuose teiginiuose, kur mes čia pradedam jo kurti kažkokią istoriją, kur perlenkiam lazdą, tai G-sviestas, Tomai, daug kartų apie tai kalbėjai, bet mes laidose savo nei kartu gal net neminėjom G-sviesto. Nežinau, tikrai buvo populiaru, nežinau, kiek dabar populiaru. Aš tai asmeniškai turiu tokią keistą patirtį su G-sviestu. Vieną kartą buvau nusipirkęs pabandyti iš smalsumo ir gavusi taip, kad aš taip stipriai jimdamas atidarytą skardinę susipjaušiau savo ranką, kad atsidūriau priėmimo skyriuje. Ir man siuvo tą ranką ir iki šiol aš dalies piršto nejaučiu, nes nervą nusipjoviau. Tai va, mano patrys susidžiais vietu.
0: Wow, čia tai...
1: Ir va, to kartu aš nak daugiau...
0: Nevartoj.
1: Ne, nes ta skardinė buvo pilna kraujo.
0: Tai... Gera istorija, dėja su liūdna pabaiga.
1: Ne, žinok, aš čia esu, turiu va tokį randamą, tai...
0: Aha. Na, įdomu. Bet bendrai šnekant apie G-sviestą kaip sveikatai palankesnė alternatyva, vėl mes turime labai aiškiai įvesti riboženklius, su kuo mes lyginame.
1: Taip.
0: G-sviestas kaip ir taukai, kaip ir palmių aliejus, kokosų aliejus yra priskiriami prie sočiųjų riebalų produktų. Mes iš daugelio savo laidų su ne vienu specialistu kalbindavau.
1: Linksiu galvą, taip.
0: Prieiname visą laiką prie išvados, kad sotieji riebalai yra nepalankiausi mūsų sveikatos ir kasdienio pasirinkimo objektas ir jų mes turėtumėm vartoti labai nedidelį kiekį paros racione. Gi sviestas yra, na, apipintas labai įdomių teorijų, nebūtinai atitinkančių realybę, ir tam yra vietos. Gerbiamieji, gi sviestas atėjęs iš rytų kultūros, turinti savo religinį patosą, sociokultūrinį patosą, bet šitoje vietoje, nepaisant to, kiek rytų aplinkoje yra daug gerų dalykų, na, mes neturėtumėm religinį ir sociokultūrinio paveldo automatiškai priskirti kaip sveikatai palankau.
1: Čia, žinai, tas toksai vėlgi sulyginimas, kažkoks
0: taip.
1: Tradicija,
0: taip.
1: Nu, gal senovinis kartais kai kuriems produktams galima sakyti, lygu, kabutėse, natūralu, ar ne? Tai reiškia, kad tai bralgė kažkokie tai praeitie žmonės, galbūt mūsų senoliai, ir tada reiškia, kad tai yra sveikesnis produktas. Taip. Čia toks mūsų mąstymo, toksai, vat, seka taip atrodo dažniausiai. Kas yra, man atrodo, mąstymo klaida.
0: Tikrai taip, čia yra viena dalis. Yra antra dalis, kai mes įbandome į tą patį gi sviestą ar kitą riebalą stebėti tik per petri lėkštelę. Čia mano mėgstamas pasakymas. Ką turiu galvoje? Per petri lėkštelę mes žiūrime absoliutintai per mikroskopą, žiūrim, kokios ten turim molekulės, mikro, makro elementus, galbūt riebaluose tirpius vitaminus A, D, E, K, ir pagal tai sprendžiam, ar tai yra mums sveikatai palanko ar ne. Bet pats signai, žinai, iš biomedicinės perspektyvos, kad mes turime pradėti žiūrėti į maisto produktų grupės, kas su jom nutinka, kai jos praeina visą virškinamą į traktą, kokie susidaro palankus virškinimo metu, kai veikiami rūgštinės šarminės aplinkos tie produktai ir virškinimo fermentų, kokie susidaro palankus junginiai ir kokie galbūt susidaro ne visai sveikatai palankus junginiai. Tai vat dėl to būtent sotieji riebalai ir priskiriami prie mažiau palankių mums sveikatos išeitims produktų, nes praėję virškinimo traktą jie atpalaiduoja labai daug nepageidaujamų junginių. Dar per antrinius, tretinius fiziologinius kelius jie prisideda prie lėtinio sisteminio uždegimo vystymosi ir taip toliau ir panašiai. Neįsiplėsim. Tačiau, kai mes šnekam apie gi sviestą ir bandome sakyti, kad tai yra sveikesnė alternatyva kitiems riebalams, na tai yra ne visai teisinga. Pirmiausia, tai yra sotieji riebalai ir jeigu ieškome sveikesnės alternatyvos, geriausiai manoma sveikesnė alternatyva yra poli ir mono nesočiusius riebalų rūgštis, atsiprašau. Kas tai yra? Tai yra nerafinuotas alyvuogių aliejus, nerafinuotas sėklų aliejus, nerafinuotas, pavyzdžiui, avokado aliejus. Tai yra, kitaip sakant, neperdirbti, nedezodoruoti, nerafinuoti augalinės kilmės aliejai. Tas pats, pavyzdžiui, nerafinuotas rapsų aliejus, nuostabaus skonio ir tekstūros turim Lietuvoje ir negenetiškai modifikuota, ar ne? Tai galime turėti jų labai daug. Jų tarpusavės skirtumas šitoje vietoje būtina pabrėžti, kad ne visi turi vienodą pakantumą temperatūrui arba kaitinimui. Bet grįžtame prie to gi sviest. Tai gi sviestas yra nekas kita kaip sotusis riebalas ir jeigu mes jį lygintumėm su kitais sočiaisiais riebalais, neretu atveju yra bandoma sulyginti, pavyzdžiui, su taukais, kiaulės taukais.
1: Taip.
0: Sako, tai yra sveikesnė alternatyva.
1: Taip, kepam kartais, ar ne?
0: Taip. Tai gerbėmieji, na ne visai. Net jeigu ir žiūrėtumėm per tą petri lėkštelę ir nebesigilinam į tai, kad jie abu yra sotieji ir nepalankus mūsų sveikatai riebalai, net jeigu ir žiūrėtumėm ir mes juos tarpusavyje lygintumėm per petri lėkštelę, tai iš tiesų daugeliu atveju kiaulės taukai netgi vien žiūrint, sakykime, per tą
1: siaurą
0: žvilgsnį, daugeliu atveju yra pranašesni. Pavyzdžiui, tai gi sviestas, kaip žinom, yra pieno pagrindo. Nu, tai yra iškaitinimas
1: sviesto riebalas, ar ne? Pašalintas
0: vandenis, sunkiasis medžiagas, kazeina, bilaktos. Ne? Kiauliniai taukai, kaip pavyzdys, tai yra gyvūnių audinių kaitinimo proceso metu susidaręs produktas. Tai pavyzdžiui, gi svieste sočiųjų riebalų kiekis 100 gramų sudaro 60-70%. Likusioji dalis yra apie 25% yra mononesočiųjų riebalų ir šiek tiek polinesočiųjų riebalų. Tai grįžtam prie to, kad pakelyje arba tūryje gi sviesto 60-70% yra tiesiog sotieji riebalai. Tuo tarpu panašiam kiekį arba tokiam patiksliau kiekyje kiaulės taukų, mes turėsim apie 40

0: procentų sočiųjų riebalų. Techniškai tai yra mažiau, nu gan ženkliai, lyginant su ghi sviestu, ar ne? Bet tai, mūsų naratyvas smegenyse vis dar yra, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Kur pranašumą galimai turi ghi sviestas, lyginant, pabrėžiu jį su kiaulės taukais, kad ghi svieste gali būti daugiau riebaluose tirpių vitaminų A, D, E, K, nes jis buvo išgautas iš pieno produktų. Teisingai. Ir dar vienas pranašumas, na, jis labai nedidelis, ghi sviesto rūkimo taškas yra apie 250 laipsnių.
1: Tai ką aš ir norėjau paminėti, kur yra, vat, nes tai produktas, jo privalumai yra kulinariniai, nesveikatinimo privalumai, aukšta na, temperatūra, rūkimo taškas aukštas, gal skonis ar ne, kitoks,
0: bebejons,
1: ar ne, ten tinkamas kokiems patikalams ir, ir viskas mes su tuo sutinkam ar ne, bet čia ir yra va, tas, kaip bet mes kalbam apie kuriamą naratyvą, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Taigi, tai mes šiandien laidoje aptarėme tik tris produktus iš mūsų lentynų parduotuvėse ir, žinai, aš taip gal mūsų paklausius nesinori man čia kurti to naratyvo, kad ne, nevartokite šių produktų, nes jie yra blogis, nenori šito naratyvo kurti, bet buvo tikslas labiau panagrinėti, kaip tam tikri maisto produktai, tai ir teiginiai apie juos visuomenėje ir mūsų na, ir socialinius tinklus egzistuojantys teiginiai gali mus klaidinti ar nevesti prie na, klaidingų sprendimų, kas yra susijęs su mūsų sveikata. Tikimės, kad laida tiesiog įneša kritinio mąstymo ir padės jums ir patiems renkantis maisto produktus žvilgtelti į savo pirkinių krepšelius, juos kartais taip kritiškai pavertinti, pasižiūrėti. Tai šiandien tiek, kviečiame mūsų laidos įrašus susirasti LRT radiotekoje. Čia visada klausykitės, bet kada, kaip sakoma, LRT radiotekos reklaminėje kampanijoje. Mes su Tomu šiandien atsisveikiname, čia buvo diagnozė gyvenimas ir baigsime, nežinau, ar baigsime šitą gėrimą gerti, bet
0: LRT šūkis tikrai yra atspindintis daugiau tiesos, nei šito gėrimo sudėtis.
1: Tai iki kitų kartų.
0: Iki malonaus.

0: smegenų DNR.
1: Sveiki, su jumis neuromokslininkė Laura Bojarskaitė. Noriu, kad trumpam pagalvotumėte, kada paskutinį kartą ranka parašėte ką nors ilgesnio nei savo parašą. Nei telefoną, ne kompiuteriu, o paėmėte rašiklį, popieriaus lapą ir parašėte bent pusę puslapio. Man atrodo, daugeliui mūsų reikėtų keliauti pakankamai toli į praeitį. Rašymas ranka iš mūsų kasdienybės vis greičiau traukiasi. Darbo susitikime atsidarome kompiuterį, paskaitoje planšetę, pirkinių sąrašą rašome telefone. Net vaikams mokyklose vis dažniau informaciją tenka rinkti klaviatūra. Ir tai visiškai suprantama. Klaviatūra greitesnė. Tekstą lengva pataisyti, jį galima nukopijuoti, persiųsti, išsaugoti. Bet mūsų smegenims rašymas ranka ir rašymas klaviatūra nėra tiesiog du skirtingi būdai padaryti tą patį. Ir tai labai įdomiai parodė Norvegijoje atliktas tyrimas. Norvegijos mokslo ir technologijos universiteto mokslininkai paprašė universiteto studentų atlikti labai paprastą užduotį. Vienu atveju jie turėjo žodžius rašyti ranka, kitu rinkti klaviatūra. Tuo metu mokslininkai registravo jų smegenų aktyvumą ir galėjo stebėti ne tik tai, kurios smegenų vietos yra aktyvios, bet ir kaip skirtingų smegenų sričių aktyvumas susiderina tarpusavyje. Ir skirtumas buvo labai įdomus. Kai žmonės rašė ranka, tarp skirtingų smegenų sričių atsirado daug platesni ir sudėtingesni funkcinio ryšio modeliai. Ypač srityse ir dažnių diapazonuose, kurie siejami su sensorinės ir motorinės informacijos integracija, dėmesiu bei atminties procesais. Rašant klaviatūra tokio plataus ryšių modelio

mokslininkai nematė. Kodėl? Pabandykite ore pirštu parašyti raidę A. Tam reikia labai konkretaus judesio. Dabar parašykite B. Judesys jau kitoks. C dar kitoks. Kiekviena ranka rašoma raidė turi savo formą ir judesio trajektoriją. Smegenys turi suplanuoti judesį, kontroliuoti pirštus, sekti akimis, kur juda rašiklis, jausti jo kontaktą su paviršiumi ir nuolat koreguoti judesį pagal tai, ką matome. O dabar įsivaizduokite klaviatūrą. Raidė A – paspaudimas, raidė B – paspaudimas, C – irgi paspaudimas. Rašydami ranka, raidę turite sukurti patys. Ir būtent šis atrodytų neefektyvumas gali būti labai naudingas smegenims. Mes labai mėgstame galvoti, kad mokantis greičiau yra geriau. Jei per minutę galiu užrašyti dvigubai daugiau informacijos, vadinasi, išmokau daugiau. Bet smegenys taip neveikia. Būtent tai, kad užduotis yra truputį lėtesnė ir reikalauja daugiau pastangų, priverčia informaciją apdoroti giliau. Įsivaizduokite paskaitą. Jeigu klaviatūra rašote labai greitai, galite beveik pažodžiui užrašyti tai, ką sako dėstytojas. O jeigu rašote ranka, fiziškai nespėjate. Todėl turite klausytis, atsirinkti, kas svarbiausia, sutrumpinti mintį ir ją užrašyti savais žodžiais. Ir čia atsiranda labai svarbus skirtumas. Jūs ne tik fiksuojate informaciją, jūs ją apdorojate. Dar prieš dešimtmetį išgarsėjo tyrimas, kuriame studentai klausėsi paskaitų ir užrašus darė arba kompiuteriu, arba ranka. Ranka rašė studentai kai kuriuose užduotyse, ypač reikalaujančiose suprasti sąvokas, pasirodė geriau. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad būtų neteisinga iš šių tyrimų padaryti išvadą meskite kompiuterius, nes klaviatūros gadina smegenis. Tikrai ne. Klaviatūra yra nuostabus įrankis, kai norime greitai parašyti daug teksto. Aš pati didžiąją dalį savo mokslinių straipsnių tikrai nerašau ranka. Bet klausimas gali būti ne kas geriau, popierius ar kompiuteris, o ką aš šiuo metu noriu padaryti? Jeigu noriu kuo greičiau užfiksuoti daug informacijos, klaviatūra puikiai tinka. Bet jei noriu sustoti, suprasti ir prisiminti, kartais verta paimti rašiklį. Pavyzdžiui, mokotės 5 naujus žodžius užsienio kalba. Parašykite juos ranka. Perskaitėte knygos skyrių ir norite išsaugoti pagrindinę mintį. Pabandykite ją vienu ar dviem sakiniais užrašyti ant popieriaus. Sėdite paskaitoje? Nebūtina stenografuoti kiekvieno sakinio. Užrašykite kelias mintis, kurias iš tiesų norite išsinešti. Mes kuriame technologijas tam, kad smegenims būtų kuo lengviau. Greičiau parašyti, greičiau surasti, greičiau nukopijuoti ir išsaugoti. Bet mokantis, ne visada turime siekti pašalinti kiekvieną pastangą. Kartais ta maža pastanga ir yra mokymosi dalis. Todėl kitą kartą, kai reikės ką nors tikrai svarbaus prisiminti, pabandykite neatsidaryti dar vieną užrašų programėlę, o paimti popieriaus lapą. Galbūt jūsų ranka rašys lėčiau, bet jūsų smegenys tuo metu gali dirbti kur kas veiksmingiau. Čia buvo Smegenų DNR, kurį vedžiau aš, Laura Bojarskaitė. Jei šio epizodo nespėjote išgirsti iki galo arba norite juo pasidalinti su draugais, užsukite į LRT radioteką. O šiandien atsisveikindama linkiu jums kartais leisti savo rankai rašyti lėčiau, kad smegenys turėtų laiko

0: aš turiu disleksiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
1: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas.

0: sąjungą būtent dėl CO2 dedamosios.
1: Europa žiemą pasitinka nesukaupusi dujų atsargų.
2: Užpildyti saugyklas iki 90%, manau, kad visa Europa būtų pajėgi, tačiau būtų pagrindinis klausimas, už kokią kainą.
1: Kremliui tęsiant terorą Ukrainoje, ketvirtą kartą šiemet Putinas nurodė didinti kariuomenę.
3: Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas. Jų Europoje fiksuojama kone kasdien. Žvalgybos praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Kaip Europa turėtų atsakyti į Rusijos diversijas? Diskusija LRT aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
4: Kol vieni mėgina suprasti, kaip veikia žmonės, kiti aiškinasi, kaip veikia visata. Fizikas daktaras Marijus Ambrozas tyrinėja nematomą dalelių pasaulį, dirba kartu su CERN eksperimentų duomenimis, o laisvalaikiu groja muziką. Kaip skamba visata? Kodėl mokslininkams taip patinka klausimai, kuriuos jie dar nežino atsakymų? Ir ar fizika gali būti romantiška? Apie dalelės, smalsumą, atradimo džiaugsmą ir gyvenimą, kuriame telpa gerokai daugiau nei formulės. Intriguojantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Dainininkas ir dainų autorius Maksas Melmanas iš grupės Biplan pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje, o pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos. Apie vagabondo gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje, kažkur tarp gyvenimo uostų, laidoje Vilnius-Berlynas kalbėsimės su Maksu Melmanu. Vilnius-Berlynas rytoj po 14 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vietos žiniasklaida praneša, kad Rusijos kariuomenė smogė mokyklai Sumuose. Pranešama, kad per ataką mokyklos slėptuvėje buvo apie 40 mokinių. Jie nenukentėjo. Iki šių metų rugsėjo Sumus srityje buvo pastatyta 13 požeminių mokyklų. Darbai šioje srityje tęsiami. Tuo metu taip pat pranešama, kad Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas šiandien Vašingtone susitiko su amerikiečių pareigūnais. Tai skelbia naujienų agentūra AFP, remdamasi Amerikos vyriausybės šaltiniu. Teigiama, kad susitikimo tikslas buvo aptarti galimus Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos projektus, pasibaigus Maskvos sukeltam karui Ukrainoje. Estija apkaltino Rusiją diversiją dėl rugpjūtį įvykdyto padegimo vienoje gynybos įmonėje. Estijos žvalgybos teigimu, išpuolio braižas visiškai sutampa su kitomis Maskvos organizuojamomis diversijomis Europoje. Vykdytojai sulaikyti. Dėl incidento Talinas iškvietė Rusijos reikalų patikėtinį. LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis sako, kad šalies saugumo tarnybos įspėja, jog tokių diversijų ateityje gali būti dar daugiau.
2: Kaip pranešė saugumo policijos vadovas apie tai, kad tai yra pirmas sėkmingas šiais metais įvykdytas, na, kabutėse sėkmingas Rusijos tarnybų užsakymų sabotažo aktas Estijoje, tačiau yra kur kas daugiau užkardyta. Taip pat jisai pranešė, kokie žmonės yra įtraukiami į šitą veiklą. Tai yra ir Estijos piliečiai, sakykime, iš rusakalbių tarpo, taip pat yra užsienio piliečiai. Šitas konkretus atvejis ir yra įrodymas, kad tai buvo Latvijos piliečiai. Motyvas yra pinigai, na ir taip pat saugumo vadovas pasakė, kad bus tų aktų, tokių bandymų tikrai daugiau.
1: LRT bendradarbis Estijoje Vaidas Matulaitis. Į šį įvykį griežtai sureagavo Europos Sąjungos ir NATO lyderiai. Išaugus degalų kainoms, Europos Sąjungos energetikos komisaras teigia, kad bendrija svarsto galimybę atidėti metano reguliavimą importuojamiems degalams. Taisyklės, kuriomis siekiama sumažinti šių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, turėtų įsigalioti kitą metą. Pagal jas, naftos ir dujų importuotojai privalės stebėti metaną.

0: anų išmetimą ir teikti ataskaitas. Danas Jorgensenas sako, kad šiuo metu aiškinamasi, kokios yra teisinės galimybės nukelti šio reglamento įsigaliojimą.
1: Mes susidurėme su sunkumais įgyvendindami šį reglamentą, ypač tą dalį, kuri susijusi su importo. Todėl išklausęs daugumos ES valstybių narių nuomonių, nurodžiau savo tarnyboms išnagrinėti galimybės atidėti tą dalį, susijusią su importo. Tai yra data, kada reglamentas įsigaliotų. Pirmasis žingsnis bus išsiaiškinti, kokios yra realios teisinės galimybės tai padaryti. Žinoma, galiausiai viskas priklauso nuo bendrijos teisės aktų leidėjų. Ar nuspręsime tai daryti, ar ne.
0: Europos Sąjungos energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Jo teigimu, dėl karo Irane išaugusios energijos kainos bendrijos vartotojams iki šiol atsiejo per 100 milijardų eurų. Komisaras Dubline šiandien taip pat tarėsi su bendrijos energetikos ministrais, kaip prieš žiemą sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį. Į Lietuvą atvykęs ir šį vakarą Kauno Žalgirio rungtynes Eurolygoje stebėsiantis legendinis NBA krepšininkas Šakylas O'Neilas sako, kad Lietuva visada turėjo gerų krepšininkų. Jo teigimu, Matas Buzelis už kelerių metų bus rimta jėga už Atlanto. O'Neilo teigimu, Arvydas Sabonius vienu metu buvo geriausias pasaulio krepšininkas ir sako nekantraujantis su juo pasimatyti.
2: Šakylas O'Neilas, aš labai laimingas.
1: Tai mano pirmas kartas čia. Puikia šalis. Laukiu pasimatyti su savo geru draugu Arvydu Saboniu. Taip pat laukiu pamatyti, kaip rungtyniaus Jonas Valančiūnas. Jūs visada turėjote puikių krepšininkų. Todėl nekantrauju pamatyti, kas bus toliau ir esu dėkingas, kad mane čia pakvietėte.
0: Legendinis NBA krepšininkas Šakylas O'Neilas. Šią valandą Šiauliuose yra 17, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos. Šią naktį vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį bus tarp 5-10, kai kur 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 19 valandų 5 minutės.
3: LRT radijas.
4: Kelionė laiku.
5: Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Panorama rodys. Energetinė krizė proga iš naujo susitarti dėl degalų apmokestinimo. Lietuva ir Europos komisija ieško galimybių.
3: Dabar kalba eina pagrindė apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios.
2: Europa žiemą pasitinka nesukaupusi dujų atsargų.
4: Užpildyti saugyklas iki 90%, manau, kad visa Europa būtų pajėgi, tačiau būtų pagrindinis klausimas, už kokią kainą.
2: Kremliui tęsiant terorą Ukrainoje, ketvirtą kartą šiemet Putinas nurodė didinti kariuomenę.
5: LRT radijas.
6: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
7: 60.

0: LRT radijas.
1: 8 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas pasiūlė naują strategiją, pagal kurią būtų atnaujinami ekonominiai ryšiai su Rusija ir sušvelninamos sankcijos, jei Maskva savo ruoštų išlaisvintų dalį politinių kalinių. Apie tai rašo leidinys The Atlantic. Publikacijoje teigiama, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas tokią idėją palaiko. Panašus principas jau pritaikytas derybose su Baltarusija. Po to, kai Minskas paleido 100 politinių kalinių, Amerika sušvelnino sankcijas ir pradėjo derybas dėl baltarusiškų trąšų pirkimo. Apie tai skelbiama Rusijai toliau tęsiant dienines atakas prieš Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos valdomoms aviacinėms bomboms smogus Sumų centrui žuvo 2 žmonės. Dar 6 buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Jis teigia, kad pataikyta į mokyklos pastatą, kuriame vyko pamokos. Čia aukų pavyko išvengti, nes iš pastato žmonės evakavosi laiku. Zelenskis taip pat paragino Ameriką, Europą ir visus partnerius ir toliau spausti Rusiją. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius sako po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi.
2: Russia seeks to spread fear, to bring the division among our societies, but it will not succeed.
3: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, kad alijansas turi priemonių atsakui į galimus Rusijos veiksmus.
4: Turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
1: NATO generalinis sekretorius Markas Riutė. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien turėtų susitikti su dirbtinio intelekto srities įmonių vadovais. Nepaisant pastaruoju metu daugėjant pasisakančių dėl grėsmių susijusių su dirbtiniu intelektu, Trumpas pasisako už nevaržomo technologijos plėtrą, siekiant šioje srityje.

0: ateityje sėkmingai konkuruoti su Kinija. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad susitikimu su vadovais Trumpas sieks įtikinti Amerikos visuomenę dirbtinio intelekto naudą.
1: Donaldas Trumpas yra atsidūręs tam tikrą prasme tarp dviejų girnų. Jis yra tapęs dirbtinio intelekto technologijos tokiu, na, vėliavnešiu šiuo metu Jungtinėse valstijose. Tačiau su tokiu Donaldo Trumpo požiūriu kontrastuoja amerikiečių apklausos, rodančios, kad vis daugiau amerikiečių pesimistiškai žiūri į šią technologiją. Ir šiandien Baltųjų rūmų iniciatyva Vašingtone yra rengiamas didžiulis renginys, truksantis visą dieną, kuris turi vis tik pabandyti įtikinti amerikiečius, kad nėra dėl ko nerimauti dėl dirbtinio intelekto.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. Bendrovė OpenAI vakar paskelbė atšaukianti savo naujausio dirbtinio intelekto modelio išleidimą dėl saugumo spragų po to, kai paaiškėjo, kad technologija veikia netinkamai. Šią valandą temperatūra šalyje svyruoja tarp 16-14, vietomis 18-17 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas. Temperatūra naktį bus tarp 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Pusrytinių krypčių silpnas vėjas. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 8:05.
2: Vakaro pasaka.

Gudrus ir drasus, nebijo net pasaulio pabaigos, nes žino, kad visos pabaigos prasideda mūsų galvose. Štai toks yra pagrindinis rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygos Kiškis Pranciškus mėlynių pievoje veikėjas. Penki vakarai kvepės mišku ir nuotykiais. Skaito aktorius Vaidotas Žitkus.

0: varnos. Girioje buvo neprašvitę. Pažemę draikėsi permatomi rūko debesėliai, pamažu brėško. Tolumoje kriuksėjo nemigos kamuojamas šernas, bet aplink ąžuolą dar tvyrojo besibaigiančios nakties ramybė. Po ąžuolu juodavo keurimi, vedanti į požemius. Iš ten sklido ramus ir nuobodokas kiškio knarkimas. Staiga pasigirdo ąžuolo viršūnėje.
1: Kas pasakė kar?
0: Atsiliepė kimus balsas.
1: Kokia karvė drįsta mane taip anksti žadinti?
2: Aš ne karvė,
0: suriko ne karvė.
2: Karvės medžiuose negyvena.
1: O kur tada gyvena karvės?
2: Karvidai, kur dar? Kar?
3: Aš sapnavau karą.
0: Sukarkė dar kažkas ir prasidėjo iš visų pusių.
3: Karra, man patinka karras. Karamba, kar, traukiam į karrą.
0: Netrukus ąžuolo viršūnė net virpėjo nuo varnų sukelto triukšmo. Atrodė, iš tiesų tuoj prasidės karas. Ir tada iš olos, esančios po ąžuolo šaknimis, iššoko paklaikęs kiškis Pranciškus Piškis. Beje, tokią pat pavardę turėjo ir Pranciškaus tėvelis, ir senelis, ir prosenelis, ir proprosenelis. Miške žvirbliai čirškėjo, jog pirmas pasaulyje kiškis irgi buvęs Piškis. Tik ne Pranciškus, o Adomas.
1: Kur karas?
0: Dairosi praplėšęs traiškanotas akis.
1: Kodėl karas?
3: Žiūrėkit, žvairys įsikrapštė,
0: sukarkė

0: pulkas kariškai nusiteikusių varnų. Ar gerai, knarkiai?
1: Aš žvairys, įsižeidė Pranciškus. Į save pasižiūrėkit.
0: Ir pridūrė piktai.
1: Ko čia karkėt kaip vištos, miegot neduodat?
0: Vištos nekarkia, o kudakoja, įsižeidė varna Josefina. Pats kaip koks karkvabalis, kramba, mes su tavim pravai nebedraugaujam.
2: Paplast, paplast ir nuskrido į gretimą mišką papūtusios snapus. Piškis nusiviepė, nusižiovavo ir pasirąžė. Aplinkui tvyrojo palaiminga vasaros ryto ramybė. Čiulbėjo paukščiai, čiurleno upelis, zyzė darbščios miško bitutės, nešdamos medų.
1: Kažko trūksta,
2: pastatė ausis ilgausis.
1: Kodėl negirdžiu sesers Pranutės balso? Kodėl mama indais netarškina? Kodėl neužuodžiu blynų?
2: Pranciškus apsidairė dar sykį. Artimųjų nei padujų.
1: Turbūt tuo gauja,
2: nutarė kiškis ir garsiai sušuko.
1: Tėti, mama, senelė! Tėti, mama, senelė! Tėti, mama, senelė! Tėti, mama, senelė!
2: Nusišaipė girios aidas.
1: Gal baigsi,
2: piktelio Pranciškus.
1: Gal baigsi, gal baigsi, gal baigsi.
0: Na jau ne, ryštingai sumirksėjo ilgausis. Tučto jau skuodžiu į mišką, turiu susirasti tėvelius, Pranciška ir senelį.
2: Pranciškus, vilkas, meška ir dinozauras. Palikęs gimtąją olą, Pranciškus pasileido miško takeliais, kur žvairos akis mato.
0: Tik žiūri,
1: o Jackau! Iš lazdynų krūmo lenda vilko Jackau snukis ir laižosi įsišiepęs.
3: Kur liuoksi, mano ilgausiai pusryčiai?
1: Aš ne pusryčiai, o kiškis, Pranciškus, piškis.
3: Jūs toks nemandagus, nesupyksit, jei paragausiu jūsų.
1: Manęs dar niekad joks vilkas nėra pagavęs ir paragavęs,
2: nesutrikęs atsako ilgausis.
3: Visada būna pirmas kartas,
2: nusišaipo nenaudėlis Jackus. Tik surzgia ir liokt iš krūmų. Kiškio narsą lyg vėjas būtų nupūtęs. Puolas kuos kiek įkabindamas, o vilkas iš paskos. Lekia piškis paknopstom, šokinėdamas per samanas, per kelmus, o vilkas lekuoja už nugaros.
3: Ilgas eilėtas liežuvis žeme velkasi. Tokių greitų pusryčių dar neregėjau,
2: lekuoja uždusęs vilkas.
1: Pusryčiais manęs irgi dar niekas nevadino,
2: spėjo pagalvot Pranciškus. Tik žiūri, iš pušyno lenda meška Matilda. Sumauroja it koks lokys ir paskui vilka. Dabar jau bėga trise. Kiškis pirmas, paskui jį urgzdamas Jackus, o tam iš paskos Matilda.
1: Teisybė, sakė senelis Palemonas. Nuo vilko bėgsi, ant meškos užlėksi,
2: prisiminė kiškelis.
1: Tik nepasakė, ant ko užlėksi, sprukdamas nuo meškos.
2: Staiga, persigandusio Pranciškaus akise, iš upės iššoka pobaisis dinozauras Skamarakas. Ir puola vytis mešką su vilku.
1: Dabar aišku, suprato kiškis, nuo meškos bėgsi, pakliusi dinozaurui į nasrus.
2: Ilgai nesvarstydamas, Pranciškus neria į tankų paparčių krūmą. Suskliaučiausis, užsimerkia ir sustingsta. Tarsi būtų pilkas miško akmuo, gulys čia nuo ledynmečio laikų.
1: Aš akmuo, priešistorinis akmuo, suakmenė.

0: susilpnėjusiu balsu šnipžda kiškis.
1: Senas, apsamanojas akmenėlis ir nieko daugiau.
0: Vilkas, meška ir dinozauras, maurodami, pralėkė pro šalį, nepastebėję nieko įtartino. Tik paparčio lapeliai pabyra. Kai žvėris nutrepsi tolin, Pranciškus pakelia ausį ir klausosi.
1: Jau lyg ir galima atakmenėti,
0: atrodo išties ramu.
1: Kągi, galima drąsiai atsimerkti.
0: Tik staiga...
1: Ajajai, skauda,
0: tarsi kas spigliu būtų dūręs akin. Pranciškaus rytas.
1: Kas spyrė man į akį?
0: Suinkštė Pranciškus. Pasitrynė letina akį, atsimerkė, žiūri ir nieko nesupranta. Pasirodo jis ne po paparčio krūmų, o savo oloje, netgi savo lovoje. Išdykęs saulės spindulys spigina tiesiai į akį ir erzina. Nagi, žvairy, kelkis!
1: Aš ne žvairys, sunirnėjo Pranciškus. Į save pasižiūrėk.
0: Užteks parpti, saulė patekėjo, nusijuokė spindulys ir pakuteno kiškių nosies galiuką. Tada šmurkšt pro olos angą ir dingo.
1: Apsi!
0: Nusičiaudė Pranciškus ir nusišluosti ištryškusią ašarą.
1: Na ir baisybių šiąnakt prisapnavau. Varnų karą, paskui Jackų, kitus kiškėdras. Brrr!
0: Įsidrasino miegalis. Strykti iš lovos, liuokt per olą link išėjimo ir spokso pro angą. Išvydęs vaiskę rytmečio saulę ir vėl vos neapako.
1: Tai tu, šviečiantis blinę, mane pažadinai.
0: Supyko saulė, blinu pavadinta, ir kaip mat pasislėpė už debesies. Piškis nusižiovavo, pasiražė ir apsidairė. Aplinkui tvyrojo palaiminga vasaros ryto ramybė. Čiulbėjo paukšteliai, čiurleno upelis, zyzė darbščios miško bitutės, nešdamos medų. Ilgausis suraukė antakius.
1: Kodėl negirdžiu sesers pranutės? Kodėl netarška mamos keptuvė? Kodėl nečirška gardieji pusryčių blynai?
0: Sudėjo letinas prie burnos ir šaukt.
1: Tėti, mama, senelį! Tėti, mama, senelį! Tėti, mama, senelį! Tėti, mama, senelį!
0: Šaipėsi girios aidas.
1: Gal baigsi? Gal baigsi, gal baigsi, gal baigsi. Kur maniškiai?
0: Persigando miegalius.
1: Gal juos iš tiesų suėdė vilkas Jackus? Arba nušovė kiškėdros medžiotojai?

0: Pranciškus nori būti briedis. Pamažu kiškis ėmė prisiminti, ką jo tėvai, sesuo ir senelis veikė vakar ir apie ką kalbėjo. Vakarieniai mama buvo išvirusi morkų sriubos. Šeima tarėsi, ką veiks ryt rytą. Tėtis siūlė keltis prieš aušrą ir drožti mėlyniaut. Ir ne bet kur į pelkę kitoje upės pusėje, kur kiek tik akis užmato plyti mėlynynai. Tačiau Pranciškus tik lūpas papūtė. Neįsiu uogauti į smirdančią pelkę. Kodėl? Nustebo mama Monika Piškienė. Nemėgsti mėlynių?
1: Mėgstu, bet man nepatinka jas rinkti, nes aš kitos rūšies.
2: O kokios gi tu rūšies,

0: Generolė, prunkštelė senelis Palemonas. Aukščiausias. Bet ąžuolas lyg ir aukštesnis, kraipė galvą senelis. Pranciškus nesutriko. Be to, mėlynės nudažo letenas. Ir dar vasarą pelkiai gelia uodai ir būna labai karšta.
1: Negražu taip, gėdino sūnų tėtis Mykolas Piškis. Mesgi draugiška šeima, turime vieni kitiems padėti.
0: Be to mėlynės miško vitaminai, sūnui aiškino ir kiškėnė Monika. Jų prikirtęs, generolė, puikiai matysi ir niekad nereiks akinių. Į pokalbį vėl įsiterpė senelis Palemonas.
1: O žiemą riešutų blynai su mėlynių uogene. Ar tai nėra mėgstamiausias kiškių piškių maistas? Paklausė tėtis. O gal tu ne kiškis?
0: Būtent, aš ne kiškis, atrėžė Pranciškus. Aš esu, kai užauksiu, būsiu briedis. Meluoji, sucipė dvynė sesuo Pranciška. Tu niekada nebūsi briedis, briedžiai su ragais ir nieko tokio, nenusileido Pranciškus. Vaikystėje visi briedžiai būna be ragų. Man ragai ims dikti, kai paaugėsiu. Tada ir pamatysit, kad aš nekoks uodų sukandžiotas uogautojas, o tikrų tikriausias briedis. O briedžiai niekada neuogauja. Meluoji, vėl sucipė sesuo. Aną savaitę pelkėje savo akim mačiau briedį, šlemšiantį mėlynes su visais krūmais.
1: Į pokalbį vėl įsiterpė tėtis Mykolas. Jeigu tau pranuk, kada nors ir užauks ragai, tai tik todėl, kad pavirsi mažu, užsispyrusiu ožiuku.
0: Jei netikit manim, tai ir aš jumis netikiu. Viskas. Daugiau niekada nesikalbėsiu. Įsižeidė būsimasis briedis. Šukuoju į lovą ir miegosiu tol, kol pavirsiu briedžiu. Tai taręs, nustraksėjo į savo kambarį, atsigulė lovon ir nusisuko į sieną. Dar sako, ožiukas, sušnibždėjo. Patys melagiai. Kas ant kitų ožių sako, ant savęs pasisako. Susilankstė ausis, kad nieko negirdėtų, ir užsnūdo. Tokį užlankstytom ausim ryte jį bandė žadint varnos, bet nepavyko. Paskui, parpiantį kiškutį, aptiko smalsusis saulės spindulys. Sapnuojantį, kad po mišką ilgausi vaikosi vilkas Jackus, miška Matilda ir dinozauras Skamarakas.

0: Daugiau pasakų vakaro pasaka.lt.
1: Panorama rodys. Energetinė krizė proga iš naujo susitarti dėl degalų apmokestinimo. Lietuva ir Europos komisija ieško galimybių.
2: Dabar kalba eina pagrindė apie galimybę susiderinti su Europos Sąjunga būtent dėl CO2 dedamosios.
1: Europa žiemą pasitinka nesukaupusi dujų atsargų.
3: Užpildyti saugyklas iki 90%, manau, kad visa Europa būtų pajėgi, tačiau būtų pagrindinis klausimas už kokią kainą.
1: Kremliui tęsiant terorą Ukrainoje, ketvirtą kartą šiemet Putinas nurodė didinti kariuomenę.
4: Kol vieni mėgina suprasti, kaip veikia žmonės, kiti aiškinasi, kaip veikia visata. Fizikas daktaras Marijus Ambrozas tyrinėja nematomą dalelių pasaulį, dirba kartu su CERN eksperimentų duomenimis, o laisvalaikiu groja muzika. Kaip skamba visata? Kodėl mokslininkams taip patinka klausimai, kuriuos jie dar nežino atsakymų? Ir ar fizika gali būti romantiška? Apie dalelės, smalsumą, atradimo džiaugsmą ir gyvenimą, kuriame telpa gerokai daugiau nei formulės. Intriguojantis pokalbis pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
5: Dainininkas ir dainų autorius Maksas Melmanas iš grupės Biplan pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje, o pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos. Apie vagabondo gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje, kažkur tarp gyvenimo uostų, laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su Maksu Melmanu. Vilnius Berlynas rytoj po 14 valandos žinių.
6: Kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis? Ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informacija apie šiuos dalykus? Aš Domantas Razauskas, bandysiu rasti atsakymus į šiuos klausimus, na, o man padės dvi viešnios. Pakartot. LRT radio eteryje trečiadienį 15:05.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radio programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitimai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčioje šiandien karaliauja angelai. Labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai šventieji Mykolas, Gabrielius ir Rapolas. Pranašas Danielius vadina Mykolą galinguoju didžiūnu, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu vadu. Gabrielius apreiškia Marijai, kad ji taps Dievo sūnaus motina. Rapolas apie save sako, aš esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti viešpaties šlovės akivaizdoje. Bazilikos, pastatytos Švento Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje konsekracijos dieną, yra švenčiami trys arkangelai, kurie šventojo rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami jo veidą, neperstojami jį garbina. Klausykimės Dievo žodžio, ištrauką lydės kunigo Mykolo Sotničenkos homilyje.

Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu, tu pamatysi didesnių dalykų. Ir pridūrė: iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusi dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus.

0: Šventasis raštas mums pateikia įvairius angelų rangų pavadinimus. Tai galybės, viešpatystės, kunigaikštystės, arkangelai, kerubinai ir serafinai. Matyt, dar yra ir daugiau angelų pavadinimų, kurie tarnauja Dievo artumoje ir su kuriais susipažinsime tik nukeliavę į dangaus karalystę. Šiandien minimi trys arkangelai. Tradicija sako, kad jų buvo ir daugiau, bet šiandien susidurėme su trimis geriausiai žinomais. Štai arkangelas Mykolas yra pirmasis iš visų arkangelų, ir jo vardo reikšmė yra tiesiogiai siejama su aukščiausiuju. Mykolas yra tas, kuris panašus į Dievą. Arkangelas Gabrielius turbūt žinomiausias Dievo pasiuntinys, nes būtent jam buvo suteikta garbė pranešti Marijai svarbiausią žinę, ji pagimdysianti Dievo sūnų. Arkangelas Rapolas geriausiai žinomas iš Senojo testamento kaip tas, kuris praneša, jog Dievas gydo. Jis Tobijo knygoje yra išgydęs. Ir nors arkangelai Mykolas, Gabrielius ir Rapolas yra laikomi vieni iš garbingiausiųjų angelų, tačiau jiems, kaip ir visoms kitoms angelų grupėms, yra patikėtos Dievo tarnystės pareigos žmonėms. Jų pagrindinė pareiga yra tarnauti žmonėms. Naujojo testamento laiškas žydams sako, argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganimą. Taigi angelai, arkangelai, kerubinai ir serafinai, galybės, viešpatystės ir kunigaikštystės, būdamos Dievo artumoje, garbindamos Dievą, regėdamos Dievą veidas į veidą, pirmiausia tarnauja žmonėms ir kartu tą tarnystės pavyzdį perdoda žmonėms, kad ir mes žmonės, žvelgdami į angelus ir arkangelus, galėtume vieni kitiems patarnauti. Štai arkangelas Mykolas, tas, kuris yra aukščiausias iš angelų, tas, kuris nugalėjo šėtoną, jis yra tinkamas pavyzdys kiekvienam iš mūsų, kuriems yra patikėta pareiga plėsti tikėjimo erdvę pasaulyje, kovojant su tais, kurie Dievą neigia. Arkangelas Mykolas kiekvieną iš mūsų sustiprina tada, kada mes bandome įtvirtinti Dievo vaidmenį savo gyvenime, tarp savo artimųjų, kurie giname Dievą, kurie saugome savo tikėjimą. Arkangelas Gabrielius pranešė gerąją žinę mergeliai Marijai, pasibeldė jos duris ir prašė, kad ji ištartų tebūnie viešpaties valiai. Tad arkangelas Gabrielius globoja ir rodo pavyzdį kiekvienam, į kurio širdis beldžiasi Dievas. Tada, kada Dievas prašo mūsų atverti savo širdies duris, leisti jam įeiti į mūsų artimųjų gyvenimą, kada Dievas prašosi įleidžiamas į šį pasaulį ir kai mes jam duris atveriame, mus globoja ir mums pavyzdį parodo arkangelas Gabrielius. Taip pat ir arkangelas Rapolas, tas, kuris gydo, tas, kuris perdoda Dievo gydymo misiją, jis ragina, globoja kiekvieną iš mūsų, kada mes vieni kitus gydome, kada patys artėjame prie atgailos ir susitaikinimo sakramento, kada guodžiame vieni kitus, kada vieni kitus pastipriname, kada vietoj to, kad sužeistume, pakeliame, išgydome, rodome kitiems kelią. Tokius mus tomis valandomis globoja arkangelas Rapolas. Turbūt dar ir daugiau galime rasti pavyzdžių, kaip angelai ir arkangelai įkvepia mus, būdami patys Dievo artumoje. Atminkime, kad viešpats Jėzus Kristus sakė, jog pats yra Tėvo pasiūstas ir mus siunčia. Mus siunčia vieni pas kitus. Ir nors prigimtimi esame vyrai ir moterys, tačiau ir mums yra skirta angelų ir arkangelų misija. kovoti, įtvirtinti Dievą, atverti Dievui duris į šį pasaulį ir gydyti savo artumu.
1: Kunigas Mykolas Sotničenka aptarė Jono Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Šiandien toliau kviesime jūs, mėly klausytojai, į bažnyčiose prasidedančias programas ir prasmingus susitikimus, kurie gali praturtinti dvasinį gyvenimą, padėti susirasti bendraminčių ir net bičiulių, pagilinti savo santykių su Dievu ir galbūt geriau atpažinti jo veikimą kasdienoje. Vilija iš Šventų Jonų bendruomenės kviečia jau rytoj po 18 valandos mišių prasidėsiančius alfa kursus. Vienas jų dalyvis Arnas pastebėjo, kad jie yra ne tik tikėjimo kelionė, o gal net pirmas žingsnis Dievo link, bet ir kažkuria prasme meilės mokykla.
2: Šiandien meilė kategorija tokia nuvalgiota dažnai ir mes į ją viską, ką norime, galime sudėti. Bet štai prasmės klausimai, gyvenimo prasmės klausimai, dažnai mes juos retai keliame, bent jau man taip atrodo, stebinti ir savo kartos žmonės, atrodo pirmiausia dirbti, užsidirbti, tada šeima, vaikai, tiesiog įsisukam į tokį pareigų ratą ir na, prasmė ir yra, prasmė pasirūpinti šeimą, prasmė atlikti gerai darbą, o apie kokią prasmę kalba alfa kursai, nes Vilija pati užsiminėte, kad gilinamasi ir į prasmės, į gyvenimo prasmės klausimus.
3: Taip, toksai yra pasakymas, kad gyvenimas yra neduotas, o užduotas. Tai va turbūt apie tokią prasmę iš tikrųjų, kur tavo tikrasis pašaukimas, tas klausimas tikrai anksčiau ar vėliau ateina. Ir tas sakau, kaip nugyventi prasmingai likusi gyvenimą, tai labai svarbus. Manau, kad čia, kaip prieš tai kalbėjai, kas vat su tom grupelėm, tai man jau tada buvo toks, kad nu, tam tikro nuolankumo, tai vis tiek, bet kuriuo atveju. Šiaip tas paskirstimas į grupelės yra tam, kad, tarkim, pora atėjusi kartu ar du draugai nepakliūtų vis dėlto į tą pačią grupelę, kad jie būtų skirtingose grupelėse, kad galbūt galvotų ne kaip pora, nes jie vis dėlto yra skirtingi žmonės, kad labiau atsiskleistų per tą kelionę 11 susitikimų, kad labiau keliautų kaip kiekvienas, kaip atskiras žmogus, ne kaip kažkokia bausmė. Tai to nuolankumo kažkokio šiaip irgi reikia. Tai ir manau, kad ir savanorystėje irgi reikia nuolankumo, nes turbūt kažkas irgi toks vis dėlto ir savanorių pavyzdys, nes jie labai nuolankiai tarnauja. Nesiskirsto ten kažkas, kas čia labiau noriu, nelabiau noriu, kur reikia ten. Dažniausiai, kai būna tokios anketos savanorystėje prieš tai, kokią tarnystę labiausiai norėčiau, tai daug savanorių atsako ten, kur labiausiai reikės.
2: Jūs paminėjote savanorystę, tai Vilija 20 metų maždaug.
3: Ne 20, mažiau, keliolika.
2: Na gerai, keliolika, bet vis tiek tai yra labai įspūdingas skaičius. Toj pačioj bendruomeniai net ir 10 metų, na sunku ištverti 2 metus, jau ir tai yra labai daug įsipareigoti, bet kokiai veiklai bažnyčioje yra sunkus dalykas ir labai svarbus, žinoma, bet ir sudėtingas. Tai savanoriauti, savanoris, kiek girdėjau, turi pasirūpinti pyragų kokiu nors ar sausainiais, kad arbatos visiems užtektų. Čia dabar jau pereinam prie tam tikros struktūros, kas ten vyksta per alfa kursus. Išgirdom paskaitos ar ne kažkokios, kažkas ateina pakalba, tada visi išsiskirsto oranžiniai, geltoni, žali grupelės ir maždaug po kiek žmonių tose grupelėse būna.
3: Na, žmonių turėtų galbūt iki 12, kad visi spėtų, nes laikas vis tiek yra ribotas, kaip jūs ir pati sakėt, ir vaikai, ir šeimos, ir vyresniam žmonėm, tai ir šiaip net ne 2 valandas reikia, o 2,5 praktiškai paukoti, nes bent jau Jonų bažnyčiai tai prasideda 18:40 alfa kursas ir išsiskirstoma prieš, nu, aplamai 2 valandas, bet 29 maždaug, nu, bet aišku, atvykti ir taip toliau.
4: toliau.
3: Tai negalim išsitęsti kažkiek, o šiaip tai, nu, vis tiek reikėtų.
2: Iškiai yra struktūra.
3: Taip, struktūra yra. Taip,
2: struktūra. Kiek kiekvienas gali taip, pasidalinti. Taip,
3: yra mokymas, yra arbata su piragais, ar sausainiais, ar kažkuo. Tam, kad vis tiek ir vienas žmonės ateina po darbo dažniausiai, tai kad ir netrukdytų alkis, gurgiantis pilvas, galvoti apie svarbius dalykus. Antra, tas dar turi ir kitą prasme, kad žmonės susitiktų ir pabendrautų. Ir kaip Jūratė pati sakėt, kad tikėjimo klausimais niekad nėra labai jauku ir drąsu kalbėti, tai vis tiek Alfa savanoriai vis atstengiasi sukurti tą šiltą, jaukią atmosferą.

Kalbė apie alfa kursus, vyksiančius įvairiose Lietuvos bažnyčiose, o Vilija ir Arnas laukia visų norinčių susipažinti rytoj Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje po 18 valandos mišių. Prasmingų ir įdomių susitikimų linkėdama iš mažosios studijos su jumis, mėly klausytojai, atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Lrt radijas.
1: 9 vakaro prie mikrofono Justė Urbonaitė. Išaugus degalų kainoms ir baiminantis energetikos krizės artėjant žiemai, ES energetikos komisaras teigia, kad bendrijos energijos tiekimui tiesioginės grėsmės nėra. Tačiau Danas Jorgensenas atkreipė dėmesį, kad augančios degalų ir energijos kainos kelia susirūpinimą vartotojams ir bendrijos ekonomikai.
2: As regards our winter preparedness.
1: Kalbant apie mūsų pasirengimą žiemai, nematome jokios tiesioginės grėsmės energijos tiekimui Europoje. Šiuo klausimu jau daug padarėme ir dar daug dirbame, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais. Taip pat svarstome, ką galime padaryti, kad užtikrintame transporto degalų prieinamumą ir įperkamumą. Tik kelia rūpestį daugeliui piliečių. Noriu pabrėžti, kad sprendimų priėmimą turime spartinti.
2: Let me also stress how important it is that we step up the pace on implementation.
1: Europos Sąjungos energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Šiandien Dublinė jis tarėsi su bendrijos energetikos ministrais, kaip prieš žiemą sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį. Taip pat su tarptautinės energetikos agentūros vadovu Jorgensenas aptarė galimą naftos atsargų išleidimą į rinką. Tuo metu skelbiama, kad Europa šią žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Valdančiųjų partijų pirmininkų susitikimas vyriausybėje dėl kuro kainų šią savaitę neįvyks. Tai naujienų agentūrai Elta patvirtino premjero Mindaugo Sinkevičiaus patarėjas ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Virginijaus Sinkevičiaus teigimo susitikimas buvo suplanuotas, bet neįvyks dėl to, nes į Lietuvą laiku grįžti nespės valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada tartis su koalicijos partneriais, kad būtų patvirtintas viešojo sektoriaus biudžetas su didesniu nei 3% deficitu. Pasak premjero, daugiau lėšų reikia norint įgyvendinti vyriausybės programą.
3: Ar biudžetas bus su didesniu nei 3% deficitu? Greičiausiai taip, todėl kad jeigu taip jau susiveržti ir padaryti jį laikantis fiskalinės drausmės ir Mastrichto kriterijų, tai daug dalykų tiesiog į tos 3% nebetelpa. Nebetelpa turbūt dalis gynybos, nebetelpa įsipareigojimai pagal šakinę kolektyvinę sutartį švietimiečiams dėl augimo, kurie buvo pasirašyti. Tiesiog tada turim visi susitart politinę vadovybę visais lygiais, kad tiesiog nevykdo savo įsipareigojimo, o šios nori vykdyti, tai dėl to ir kalbėsimės.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršijimas galėtų būti pateisinamas, kol kas išlieka neaišku.
4: Jeigu tikrai trūksta lėšų, tai taip, galima pateisinti tą. Kol kas net nematėm biudžeto, jis kaip tik dabar formuojamas. Kai bus atneštas biudžetas, galima tada būtų jau labai konkrečiai sakyti. Reikia kažkiek tai viršyti arba nereikia.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui teigia, kad šalies vadovas pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Klaipėdos apygardos teismui atmetus Teisingumo ministerijos skundą dėl vienos lyties poros

0: partnerystės registravimo. Ministerija teigia ketinantis svarstyti ar dėl šio sprendimo kreiptis į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Klaipėdos apygardos teismas apeliacinę tvarką išnagrinėjęs civilinę bylą paliko galioti nepakeistą ankstesnį teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad dvi pareiškėjos yra partnerės ir Lietuva įpareigota įregistruoti jų partnerystę. Pernai balandį Konstitucinis teismas paskelbė, kad civilinėme kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja aukščiausiam įstatymui, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra 14, Klaipėdoje ir Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra naktį svyruos tarp 5-10, kai kur bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną bus nepastoviai debesuota, žymesnio lietaus nenumatoma. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 9 valandos 5 minutės.
1: Radio Bila.
2: Sveiki, čia Artūras Matusas šiandien laidoje. Ar dronų ataka verslui gali tapti force majeure, nenugalima jėga? Ar tai atleistų nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą? Apie mūsų saugumą ir antroje Radio Bilos temoje. Įsigaliojo nauji visą Europos Sąjungai taikomi reikalavimai. Verslui per 24 valandas privalu pranešti apie kibernetinius incidentus. Už kibernetinio atsparumo akte nustatytų pareigų pažeidimus gali grėsti milijoninės baudos. Priklausomai nuo pažeidimos gali siekti iki 15 milijonų eurų arba 2,5% įmonės praėjusių finansinių metų metinės apyvartos. Kam aktualu šie sugriežtinimai, kaip šiuos reikalavimus taikyti praktiškai ir kiek tai keis verslo požiūrį į saugumą? Ir dar vieną pasikeitimą aptarsime. Nuo spalio pirmosios keičiasi komandiruotėjams darbuotojams mokamų dienpinigių tvarka. Naujos taisyklės keičia galimybės mažinti dienpinigius, nustato papildomas darbuotojų informavimo garantijas ir naują dienpinigių apskaičiavimo tvarką tam tikrais komandiruočių atvejais. Pavyzdžiui, darbuotojai siunčiamam į vienos dienos komandiruotę Lietuvos teritorijoje, dienpinigiai nebus mokami iš viso.
1: Radio Byla.
2: Daugėjant incidentų susijusių su koviniais dronais labai aktualūs tampa verslo rizikos valdymo klausimai. Kas padengtų nuostolius, jeigu būtų apgadintas arba sunaikintas įmonės turtas ir dėl to nutrūktų jos veikla? Ar dronų ataka verslui gali tapti force majeure, nenugalima jėga? Ar tai atleistų nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą? Tai panagrinėkime išsameu. Radio bylos studijos svečias, advokatų profesinės bendrijos lygos partneris, advokatas Robertas Naruševičius. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Tai visų pirma apie pačią pagrindinę sąvoką, ką čia minime jau pristatyme, force majeure. Kas tai yra, kada juo galime remtis?
3: Force majeure visų pirma, tai yra nenugalimos jėgos arba aplinkybės, dėl kurių veikimo šalis yra atleidžiamos dėl tam tikrų susidarusių nuostolių ar delspinigių. Esmė tai yra aplinkybės, kurių tu negali kontroliuoti, numatyti ar išvengti ir dėl kurių tampa neįmanoma vykdyti sutartinius įpareigojimus, kurie yra prisimtini.
2: Force majeure regis vis dažniau yra viešoje erdvėje. Čia prisidėjo ir karantinas, ir karas Ukrainoje, incidentai tie minėti su dronais, erdvių oro pažeidimai. Mums visiems jau žino, o teisiniai bendruomenė turbūt dar labiau.
3: Taip, tos aplinkybės žinomos pakankamai seniai. Primenu, ir tas pats COVID-as buvo diskutuojama apie tai neretai. Tai teisinėme pasaulyje sąvokos nepaslaptis ne vieną kartą buvo nagrinėjamos. Tačiau, kaip minėjote, aplinkybė kiekvienų skirtingų atvejų yra vertinama atskirai. Tai dronų ataka, vėlgi, ar tai force majeure aplinkybė, būtų vertinama pagal konkrečią susidariusią situaciją.
2: Tie minėti dronai, vis apie juos atsimenam, akivaizdu, kad matyti aktualu ne tik karo zonoje, bet ir Lietuvoje. Kaip teisininko požiūriu, tokią riziką ir kiek galima suvaldyti teisinio, ne tik karinių būdų?
3: Tai kiekvienas iš šių įvykių, žinoma, sukrėtė itin verslo aplinką, todėl verslininkai ėmėsi ieškoti teisinio kelio, kuris leistų neatsakyti už tų sutarčių neįvykdymą. Tai principai

0: tą kelią, tą būdą būtų galima suvaldyti sutartimis, sutartyse konkrečiai įsidėjus nuostatas, kada šalis neatsako, tai kokiomis aplinkybėmis egzistuojant, negali prisimti kilusių nuostolių, netesybų, taip toliau ir panašiai. Tai kitaip žodžiai tariant, sutartimis tai galima sureguliuoti.
1: Bet ką numatyti konkrečiai sutartį tada?
0: Tai pagrindiniai dabar turbūt, pagrindinės situacijos dabar, kurios vyksta šiai dienai, tai konkrečiai susiję su dronų atakomis. Tai tarkim, rengiant sutartį, reikėtų galbūt ne tik dronus apsibrėžti, bet kibernetinės atakas tam tikras. Tai apsirašyti plačiau, kada šalis iš principo neatsako, kokiomis aplinkybėmis esant aš galiu būti atleistas, tarkim. Tas pats galbūt transportavimas prekių, jeigu dronų ataka, sustoja transportavimas, negali pervežti krovinių, laiku įvykdyti įsipareigojimų, tai tą tinkamai suvaldžius sutartimis apsirašius, egzistuoja tikimybė, jog pavyks išvengti ilgo bylinėjimosi kelio teismuose ir pavyks sutaupyti verslininkam išlaidas.
1: Geopolitinė situacija ir incidentai keičia gyvenimą, keičia verslą. Ir dabar pasižiūrėkime, ar vien dronų ataka jau reikštų, kad sutarties nevykdanti šalis gali automatiškai remtis force majeure?
0: Ne, vien dronų pats faktas, kad pasirodė dronai, tai nėra pripažintina force majeure aplinkybė. Turi būti vertinama konkreti mano minėta aplinkybė, ar tie dronai kažkokiu tai būdu laikinai staiga pažeidė sutarties. Tai yra paprastai atsakovo, skolinko, galbūt galima tarpti taip teises ir pareigas. Tai yra, ar jisai dėl tų aplinkybių negali įvykdyti kažkokių konkrečių įsipareigojimų. Tai tas pats pavyzdys, tarkim, oro erdvės uždarimas. Negali skristi lėktuvai. Ta pati situacija galbūt irgi su darbo teise liečiančio darbuotojas, čia irgi iš verslo pusės darbuotojas, tarkim, negali vykdyti darbo pareigų. Turi slėptis ir nebūti prie savo darbo stalo. Tai irgi sutrikdo tam tikrą mastą, bet tam tikra aplinkybė, nu, tarkim, tai yra, jeigu grėsia žmogaus darbuotojo, verslininko, tai pačiai sveikatai, gali sukelti didelius nuostolius, tai ta aplinkybė būtų galima apibrėžti kaip nenugalima aplinkybė. Pažymėsiu teismų praktikos konkrečios šiai dienai suformuotos apie dronus, bent jau tokia, kurią būtų galima peržvelgti, kol kas nėra.
1: Tai jeigu teisma atsidurtų tokia byla, įdomu, kaip čia viskas klostytųsi. Kaip pažvelgtų teisėjai į tai, kas parašyta sutartyje, ar tai, kas vyko realiai?
0: Tai vėlgi teismai paprastai vertina sutartis. Kas yra apibrėžta sutartyse? Tai yra skaitytų ir žvelgtų, ką sutartyje šalis apsitarė. Pats faktas, kad tai vyko, tai dar neleidžia suponuoti, kad būtent susidarė tos nenugalimos jėgos aplinkybės. Tai apsibrėžus konkrečiai šalims tą faktą sutartyje, egzistuoja didelė tikimybė, jog teismas vertins būtent pažodinį sutarčių susitarimą.
1: Dronai yra nauja realybė, sukelianti, kaip sakėt, galinti sukelti daug problemų. Vienas poveikis nutrūksta visa grandinėlė. Pavyzdžiui, tokiose bylose, kaip aptarinėjom, jų jau gali būti. Ar labai svarbu, kad pačioj sutarty būtų paminėta žodis dronas?
0: Taip, sutarty. Turiu minti, kad svarbiausias aspektas gal būtų, kad ne pats dronas, bet tiesioginis poveikis sutarties vykdymui. Nes galima rašyti tą droną, bet ar tai būtų pagrindinė savoka? Nu, manyčiau, kad ne. Šis aspektas būtų galbūt svarbesnis, ar buvo galimos konkrečiai tai sutarties šaliai aplinkybės, kurias buvo galima kontroliuoti. Tai yra apsirašius, kad dėl tam tikro aspekto susijusio su, tarkim, įskridimu į teritoriją tam pačiam dronui, tą patį veiksmą apsirašius tinkamai, egzistuotų tada tikimybė, kad šalis ėmėsi visų priemonių, kurias sumažino tai rizikai arba žalai atsirasti. Tai vėlgi svarbu ne tas pats žodis, o aplinkybių tam tikras aprašymas.
1: Jums gal teko kiek nors domėtis tarptautinę praktiką, čia ypač aktualu pafrontės šalia karo zonos esančios valstybėm, pavyzdžiui, mūsų kaimyniai Lenkijai. Kaip pas juos?
0: konkrečios praktikos nepasakysiu, bet žvelgiant į paprastai teisininkų bendruomenę formuojamą nuomonę, tai jeigu toje vietoje yra didelis kiekis fiksuojamų, pavyzdžiui, dronų, yra tam tikra teritorija, kurie skrenda nuolatos pastoviai, tai tai nebūtų galima traktuoti kaip nenugalimos aplinkybės, kadangi jau yra pastovumas. Tu žinai, kad įskrenda, skrenda, galbūt ten ne taip dažnai, ne kas dieną, bet kas savaitę, tai būtų fiksuojama ir paprastai tai būtų netraktuojama kaip ta aplinkybė, kurios nenumatėte. Nes aplinkybė nenugalimos jėgos yra apibrėžiama kaip staiga nenumatyti veiksmai, kurių tu negali sukontroliuoti. Čia vėlgi, jeigu tas pasikartotinumas yra, tai nemanau, kad būtų vertintina kaip ta force majeure aplinkybė, dėl kurios šalis būtų atleista nuo savo įsipareigojimų nevykdymo.
1: Jeigu ta aplinkybė, pavyzdžiui, uždaryta oro erdvė ir jinai trunka kelias dienas, ar tai reikštų, kad įmonė bus atleista nuo atsakomybės visam laiko ar tik tam tikram laikotarpiu?
0: Paprastai vertinama, kad jeigu tai yra 2 dienų ir tai nesitėse vėl tam po dienos, tai yra pakankamai trumpas laiko tarpas. Ir esant pakankamai trumpam laiko tarpui, šalis tuo laikotarpiu, kada buvo neįmanoma, tarkim, skristi, vykdyti tų skrydžių, teoriškai turėtų būti atleista nuo tų aplinkybių, kurios formuoja netesybų susidarymą. Nes tu laikotarpiu kaip ir negali kontroliuoti, negali prisimti įsipareigojimų. Įmonė paprastai vėlgi, kaip sakyti, neprivalo prisimti už nekontroliuojamas aplinkybės rizikos. Tai mano įsitikinimo, tai būtų aplinkybė, kurios tu negalėjai numatyti, ir tas laikotarpis 2 dienų jis yra pakankamai trumpas, sakyčiau.
1: Teisingai žvelgdami sutartis labai mėgsta tikslumą. Jums tai akivaizdu ir aišku. Ir pavyzdžiui, kur riba tarp tapo neįmanoma vykdyti sutartį ir tapo tiesiog brangiau ir sudėtingiau? Ar verslas gali pasinaudoti force majeure vien dėl to, kad pabrango logistika?
0: Ne, dėl to, kad pabrango ar pasikeitė kaštai, paprastai tai nebūtų vertinama kaip ta force majeure aplinkybė. Priminsiu atvejį to pačiu COVID-u, kuomet sustojo tam tikrų prekių gamyba, nebuvo galima užtikrinti tinkamų prekių įvežimo, kadangi tiesiog jau nebegabino, tai tas faktorius teismų būdavo apibrėžiamas, kad tu galėjai numatyti ją ateitį, užsipirkti anksčiau, pavyzdžiui, tų pačių prekių.
1: Arba žaliavų.
0: Arba žaliavų. Tai ar tai yra aplinkybė, dėl kurios pabrango, tarkim, išaugo kaštai privalėtų nebūti vertinama kaip force majeure? Nu, tai sakyčiau, teismai turėtų iš principo sakyti, kad aplinkybė neleidžia šalį atleisti nuo atsakomybės. Nu, turtiniai įsipareigojimai neturėtų būti šiuo atveju priskiriami tam dalykui.
1: O jeigu teismas vis dėlto pripažintų, kad tikrai buvo force majeure, nenugalima jėga, tada kokių pasekmių įmonė išvengtų? Ar bus netaikomos baudos, netesybos, nereikalavimo žalos atlyginimo?
0: Taip paprastai tai yra, kad jeigu aplinkybė pripažįstama force majeure, tai aišku, tai aplinkybei pagrįsti būtų gerai turėti iš prekybos ir matų rūmų pažymėjimą, kuris suponuotų tą tos aplinkybės egzistavimą patį faktą. Ir tai būtų dar papildomas įrodymas, kuris leistų šiuo atveju įrodyti, kad nu, būtent dėl tų force majeure aplinkybių nu, šalis negali vykdyti savo įsipareigojimų.
1: Tai dar kartą matyt, akcentuokime, ką reikėtų įmonėmis ir ką patartumėt padaryti jau dabar.
0: Tai iš principo nėra čia skubos, ar tai nėra pagrindo iš karto visas sutartis keisti, bet svarbu nuosekliai jas peržiūrėti. Ir karts nuo laiko įsivertinti šių dienų realybę. Tai yra realybė, matom tokią, jog dažnu atveju tie dronai įskrenda, tu jų negali sukontroliuoti. Tai siekiant maksimaliai turėti saugumą, sutarčių tam tikras monitoringas ir tos sąvokos force majeure esant kibernetiniam atakom, oro erdvės uždarimui, infrastruktūros sabotažui, jeigu jas tinkamai sutartyje prašysi, tai tuomet tas bylinėjimasis, mano minėtas, teismuose atpiks ir gali būt, kad jo nebebus visiškai.
1: Tai sumažina riziką bylinėtis.
0: Ir riziką sumažina ypatingai, todėl teismų nebuvimas arba išvengimas teismų, tai yra dar faktorius, kuris leistų nu, tam pačiam verslininkui sutaupyti tuos kaštus.
1: Tai visai realu vis dėlto apibendrinti mūsų pokalbį, kad dronų incidentas visai realiai gali būti pripažintas force majeure.
0: Taip, sakyčiau, jeigu konkrečioj situacijoj dėl mano jau apžvelgtų aplinkybių, kad nenumato

0: Tomas įvykis, tu jo negalėjai kontroliuoti ir jisai vyko staiga ir ta konkreti aplinkybė būtent sudarė, kad įmonė negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų, mano įsitikinimu galėtų būti pripažinta force majeure aplinkybė iš tikrųjų.
1: Labai ačiū už pokalbį, pasviešėjo advokatų profesinės bendrijos lygus partneris, advokatas Robertas Naruševičius. O kita ačiū. Radio bylos tema įsigaliojo nauji visą Europos Sąjungai taikomi reikalavimai. Per verslui per 24 valandas privalu pranešti apie kibernetinius incidentus.
2: Radio byla.
1: Tęsime laidą. Nuo šiuo metu rugsėjo 11-osios pradėta taikyti ES kibernetinio atsparumo akto reikalavimų dalis, pagal kurią dalis verslo apie aktyviai išnaudojamus pažeidžiamumus ir rimtus saugumo incidentus turės pranešti atsakingoms institucijoms. Numatytas 24 valandų terminas ankstyvam perspėjimui, 72 valandų išsamesniam pranešimui, o aktyviai išnaudojimo pažeidžiamumo atveju galutinė ataskaita turės būti pateikta ne vėliau kaip per 14 dienų nuo taisomosios priemonės atsiradimo. Už kibernetinio atsparumo akte nustatytų pareigų pažeidimus verslui gali grėsti milijoninės baudos. Priklausomai nuo pažeidimus gali siekti iki 15 milijonų eurų arba 2,5% įmonės praėjusių finansinių metų pasaulinės metinės apyvartos. Taigi naujoji tvarka griežta, kaip reikalavimai taikomi bus praktiškai, kiek jie keis verslo požiūrį į saugumą. Šios aspektus aptarkime dabar. Radio byloje advokatas, advokatų kontoros Law Corpus vadovaujantis partneris Rokas Venslauskas. Labą dieną.
3: Labadiena, turi malonu girdėti, matyti. Sveiki, klausytojai.
1: Taigi, kam konkrečiai atsirado pareiga pranešti apie pažeidžiumus? Kas čia keičiasi?
3: Čia turbūt reikėtų suprasti visą kibernetinio saugumo ekosistemą, kuri iš tikrųjų yra besiformuojanti ir tai tikrai įdomi teisės rytis. Tai viskas prasidėjo iš tikrųjų nuo BDARo, tada atsirado NIS2 direktyva, kuri reguliuoja tik tai tam tikrus specifinius subjektus. BDARas reguliuoja iš esmės duomenų saugą. Dabar turim atsiradusią naują kategoriją, kuri tikrai dar nėra pilnai įsigaliojus, tai įsigaliojus 27 metų gruodžio mėnesį, bet atsirado viena teisės norma, kuri įsigalioja anksčiau. Jis įsigalioja, jau įsigalioja rugsėjo mėnesio 11 dieną šių metų, tai yra dėl pareigos pranešti gamintojui apie jo produkto esminį pažeidžiamumą, kuris buvo išnaudotas, ir esminį incidentą, kuris sukėlė arba gali sukelti pavojų jo produkto saugumui. Tai tas pokytis reiškia, kad turėjom kažkada tik tai duomenų saugą, dabar visi naudojamės įvairiomis aplikacijomis, įvairiais internetiniais ir neinternetiniais produktais, tačiau niekada gamintojas nebuvo taip reguliuojamas, taip kaip bus reguliuojamas dabar. Ir pradžia prasideda iš tikrųjų nuo pranešimo, tai reiškia, kad kiekvienas gamintojas turi sekti savo produkto gyvavimo laiką, žiūrėti, kaip jam sekasi ir žiūrėti, ar jis tol, kol yra naudojamas vartotojų, nėra pažeidžiamas, jos spragos nėra išnaudojamos, duomenys neprarandami, funkcionalumai neprarandami ir atitinkamai, ar nėra tokių incidentų, kurie kibernetinio saugumo prasme iš esmės yra nesuderinami su produkto saugumu, su vartotojų interesų saugumu ir panašiai. Tai tokie dalykai įsigalios, pats pagrindinis procesas įsigalios gruodžio mėnesį 27 metų, bet dabar atsiranda pareiga pranešti. Tai reiškia, tam, kad pranešti, reikėtų suprasti iš praktinės pusės,
1: apie
3: kad tai yra ne šiaip savo. Taip, iš principo, tai, kad tu galėtum tinkamai vykdyti šitą įstatymo pareigą, reikia labai daug paruošimųjų dalykų. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu esu gamintojas reikia suprasti vėl. Čia, kai turim fizinę prekę, tai visi suprantam, kad gamintojas yra tas, kuris pagamino. Bet kaip turim elektroninį kažkokį skaitmeninį produktą, tai tada reikia suprasti, kad tas skaitmeninis produktas yra ne tas pats, kas paprasta prekė. Tai reiškia, jo apimtis ir apibrėžtis yra tokia kažkur tai kabanti ore. Tai realiai gamintojas yra tas, kuris gamina produktą arba tas, kuris jį pateikia rinkai savo vardu. Tai čia labai tokia įdomi situacija gali susiklostyti ir labai tai būdinga įvairiems startupam. Tai yra, kaip, pavyzdžiui, aš neturiu jokių IT specialistų, jokių programuotų, jokių kibernetinio saugumo specialistų. Aš pasisamdau, tarkim, visus šios asmenis, sudarau su jais atitinkamą sutartį, bet rinkai pateikiu produktą kaip savo, su savo prekės ženklu arba savo vardu. Ir reglamento prasme aš būsiu gamintojas. Nepaisant to, kad aš tos skaitmeninės prekės negaminau, bet esu tas

0: kuris atsakingas už jo saugumą visą to produkto gyvavimo laikotarpį.
1: Ir
0: Tai
1: reaguoti privalu per 24 valandas.
0: taip, reaguoti privalu per 24 valandas ir praktiniu aspektu tai reiškia labai iš tikrųjų nemažą pasiruošimą ir nemažus kaštus. Tai visų pirma, tam, kad tu galėtum tinkamai sureaguoti per tokį trumpą laiką, nu įsivaizduokit, yra savaitgalis, tarkim, yra šeštadienis, jūsų IT saugumo komanda signalizuoja, kad įvyko, tarkim, kažkokia tai spraga, kuri buvo aktyviai išnaudota, arba įvyko kažkoks esminis incidentas. Ir reikia visų pirma turėti žmonių, kurie suprastų apie tai, tai yra techninių žmonių. Tada reikia turėti atitikties specialistų, reikia turėti teisininkų, kurie tinkamai galėtų interpretuoti pagal reglamento nuostatas atitinkamas nustatytus faktus. Tada turi būti žmonės, kurie tinkamai sugebėtų surašyti pranešimą, kuris yra teikiamas per specialią platformą ir atitinkamai turi būti tam tikrai galioti asmenys, kurie yra nustatyta tvarka, gali teikti duomenis tose platformose. Tuo asmenų dažnai būna ne vienas, jeigu, pavyzdžiui, esu didelis kažkoks tai Microsoft, pavyzdžiui, gamintojas, tai iš principo tų produktų yra daugybė, tai reiškia tų asmenų, kurie viso šito grandinė atstovauja, yra daugybė. Ir jeigu noriu tinkamai gyventi per tokią trumpą laiką savo pareigą, tai turbūt tai yra darbas 24/7, taip sakant. Tai įsivaizduokit, realiai smulkiom ir vidutiniam įmonėm, tai savo tokio lygio darbuotojų turėtų būti praktiškai skaičiai tikrai nesusidėlios, todėl natūraliai atsiras išorinių paslaugų pobūdį poreikis, tarkim, tokiem darbam atlikti. Bet reikėtų suprasti, kad, kaip aš visada sakau, dar iš tikrųjų ne visi tiki, bet tikrai kibernetinis saugumas turės realų poveikį verslam ir realų interesą verslam jį užtikrinti. Nes tai yra ne tas pats, kas buvo BDR atveju, tarkim, dauguma asmenų jį pasidėjo į stalčių. Tai šiuo atveju sistema yra tokia, kad tas pažeidžiamumas, kurį turi gamintojas, dėl tos grandinės, kuri yra, tarkim, supras viso produkto gyvavimo laikotarpį, reikia supras grandinę. Tai reiškia, yra kažkas gamintojas, kažkas tiekėjas, kažkas vartotojas. Ir dabar įsidegė dauguma asmenų, jau kurie siekia iš tikrųjų to kibernetinio saugumo, jie įsidegė realias kibernetinio saugumo sistemas, pavyzdžiui, kibernetinio saugumo centrus ir taip toliau. Tai kibernetinio saugumo centrai, bet kuriuo į to grandiniai leidžia pastebėti pažeidžiamumas arba incidentas. Ir jeigu aš esu, pavyzdžiui, vartotojas, kuris turi kibernetinio saugumo centrą ir pastebėsiu, kad yra pažeidžiamumas ir būtent dėl produkto, kurį aš įsigijau, tačiau gamintojas, pavyzdžiui, per 24 valandas turėdamas žinoti, to nepadarė, neinformavo, jau yra išaiškėjusi aplinkybė, kad yra pažeidžiamumas, tačiau gamintojas neįvykdė savo pareigos per 24 valandas pranešti.
1: Taip, ir dar kad labiau suprastume, labai svarbu, kada ir koks gedimas ar saugumo sprauga jau bus laikoma praneštinu incidentu.
0: Tai reikia suprasti tokį dalyką, kad, pavyzdžiui, kiekvieno gamintojo noras yra nustatyti spragas. Tai jeigu jisai tą atlikinėja sąmoningai, jie atlikinėja įvairius testus ir nustato spragą, tai pat savaime tai nėra pranešinas objektas. Tai reiškia, turi būti spraga, kuri buvo aktyviai išnaudota piktavališko asmens prie savininko valią. Tai tada reiškia, yra kažkoks funkcionalumas, reiškia programinio kodo klaida, per kurią galima patekti į skaitmeninį produktą, tarkim, įtakoti įtaką jo funkcijom, duomenim, jų vientisumui, prieinamumui, konfidencialumui ir panašiai. Tai jeigu tokie dalykai yra įrodymai, tai yra patikimi duomenys, kad buvo pasinaudota pažeidžiamumu, tai iš principo turėtų būti pranešinas objektas. Lygiai taip pat kalba eina apie incidentus. Tai kalba eina ne apie ne mažus incidentus, bet didelis incidentus. Ir didelis incidentas yra toks incidentas, kuris realiai įtakojo arba galėjo įtakoti duomenų saugumą arba funkcijų saugumą ir visas tas charakteristikas, kurias turi funkcijos arba kurias turi duomenys. Tai ir tai aišku natūralu, kad tai yra susiję su esminėm funkcijom ir esminiais duomenim toje vietoje. Tai šiuo požiūriu žiūrint, tokie objektai irgi yra pranešini tokie įvykiai. Ir čia turbūt labai svarbu atskirti tada, ar tai yra dėl produkto kibernetinio saugumo teisės akto, apie kurį kalbam prasme, ar tai yra ne dėl produkto. Pavyzdžiui, dabar registrų centro nuskambėjusi situacija, tai tarkim, registrų centras iš tikrųjų naudoja įvairias informacinės sistemas, kurios tam tikra prasme galėtų turėti produkto požymių, ypač jeigu būtų jos instaliuojamos į galutinio naudotojo, tai endpointus, nu, turėjome į jų įrenginius, tai galėtų turėti, bet reikia suprasti, kad, pavyzdžiui, čia yra skirtumas nuo privataus verslo. Tai reiškia, tam, kad būtų taikomos reglamento nuostatos, jos produktas ne tik turėtų būti skaitmeninis, turėti ryšį su tinklu, bet jis turėtų ir būti platinamas komerciniais tikslais. Tai registrų centras, nepaisant to, kad jis gauna atlygį už paslaugų teikimą, tai nėra komercinis tikslas, tai yra daugiau arba viešoji paslauga, arba viešo administravimo funkcija. Ir Europos komisija tai aiškina kaip nesudarančio, kaip aplinkybė, kuri neleidžia tam tikros sistemos kvalifikuoti kaip produktų. Tai šiuo požiūriu čia atsiranda toksai skirtumas, tarkim, tarp informacinių sistemų, kurios yra naudojamos online ir yra naudojamos valstybės, ir informacinių sistemų, kurios yra naudojamos, tarkim, parduodamos komerciniais tikslais gamintojų. Dar reikėtų suprasti tokį dalyką, kad online services, nu, tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra kažkokia interneto svetainė, per ją aš jungiuosi prie kažkokios tai paskyros, bet aš savo neparsisiunčiu jokio skaitmeninio produkto, tai irgi nėra produktas bendraja prasme. Tai reiškia, nu, natūraliai, reiškia, produktas yra tai, kas atsiranda pas mane. Jeigu pas mane joje nėra, aš darau kažką tai online, tai irgi reglamento prasme, bendraja prasme nėra produktas. Ir aišku, ir tokių situacijų, kur produktų nelaikoma aplamai. Aplamai, nors ir atitinka visas kategorijas, bet nelaikoma produktų dėl to, kad, pavyzdžiui, nacionalinio saugumo visokie skaitmeniniai dalykai, tai yra reiškia kažkokios spec programos, kurias naudoja spec tarnybos ir panašiai. Nors jos kaip ir, aišku, natūraliai gamintojas pagamina, jas parduoda, tarkim, valstybei, bet savo esmė dėl jų paskirties tai nėra, yra išimtis taikoma, kuri leidžia teikti, kad tai nėra produktas reglamento prasme. Ir atitinkamai su to nesiranda tam tikrų pareigų. Tai bendrai daug galima čia būtų iš tikrųjų pasakoti, bet kad suprasti
1: dar,
0: tą...
1: Dar praktinių momentų matyti labai svarbu. Taip. Vis dėlto, kam ir kaip keliavo šitas pranešimas apie pažeidžiamumą ar incidentą ir kas įmonėje turėtų priimti sprendimą dėl pranešimo?
0: Tai vėl, čia pasiruošimo klausimas, tai yra pirma, visa tai turėtų būti patvirtinta atskira tvarka. Tai sprendimus įmonėje priminėja visada kas vadovas, valdyba, valdymo organas kažkoks, lėčiau akcininkai. Tai iš principo turėtų būti išankstinė tvarka, turėtų būti išankstinis auditas, kad kvalifikuoti visus gaminamus produktus skaitmeninius, kurie patenka į reglamento skiltį, kurie nepatenka į reglamento skiltį. Tada yra visa ta procedūra. Tai reiškia, visa turi būti suformuota komanda, jų pareigybės, aprašymai, periodiškumas, kas ką daro, kas ko nedaro. Tai iš principo yra techniniai žmonės, yra teisininkai, yra tie, kurie surašo, yra tie, kurie atstovauja specialioji platforma ir pateikia, ir yra tie, kurie tvirtina. Tai visa ta grandinė yra iš principo turėtų būti iš anksto nusistatyta. Tai tvirtina, aišku, turbūt, kaip čia, tokie grubiai paėmus asmenys, kurie atsakingi už operatyvinį valdymą. Nu, tai reiškia kažkoks tai skyriaus vadovas ar, tarkim, įmonės vadovas, bet realiai tai turėtų būti procedūra, kuri leistų 24 valandų laikotarpį atlikti visą šitą grandinę ir priimti sprendimus, patvirtinti ir pateikti atitinkamą platformą. Dabar, kad suprasti, kokia čia sistema buvo sukurta, tai reikia dažniausiai skaitmeninis produktas turi tokią savybę, kad jis neapsiriboja valstybės sieną. Nu, tai reiškia, jeigu aš turiu kažkokį apsą, tai jis turbūt galbūt naudojamas visoje Europos Sąjungos teritorijoje. Ir jeigu man reikėtų įvykus pažeidžiamumui, ne, kažkokiam tai pranešti per 24 valandas kiekvienos valstybės nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, tai būtų labai neadekvati pareiga. Tai iš tikrųjų Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra sukūrė platformą, jinai iš tikrųjų funkcionuojanti yra. Nėra dar joje funkcijos, kur savanoriškai galėtum pranešinėti tam tikrus dalykus, bet yra funkcija, kuri dėl privalomų pranešimų parametrų ir jų teikimo. Ir ta platforma veikia tokiu principu, reiškia, įgaliotas asmuo pateikia pranešimą, kuris jau praėjo tą visą stadiją, apie kurią aš kalbėjau, ir pateikus pranešimą pažymi institucija, kuri laikoma koordinuojančia institucija. Nu, tai pavyzdžiui, jeigu mano buveinė yra Lietuvos Respublikoje, aš pažymiu Lietuvos nacionalinį kibernetinio saugumo centrą kaip koordinuojančia institucija. Tada ta koordinuojanti institucija, jinai sužymi jau platformoje, kur produktas tų valstybių kibernetinio saugumo centrus, tų valstybių, kur produktas yra platinamas. Nu ir va taip sukasi visa sistema. Ir tie duomenys čia nereikėtų suprasti, kaip kažkokia viešai prieinama duombasė dėl bet kokių įvykusių pažeidžiamumų. Tai tie duomenys yra konfidencialūs Ir jie yra skirti daugiau reguliavimo prasme, negu tai, kad išviešinti kiekvieną pažeidžiamumą. Iš kitos pusės, lygiai grečiai, čia reikėtų suprasti, kai aš turiu esminį incidentą arba aš turiu pažeidžiamumą, kuriuo buvo pasinaudota, tai aš turiu realiai informuoti vartotoją. Ir turiu informuoti ne tik tai, kas atsitiko, aišku, čia yra konfidencialu ir turbūt tie informacijos pateikimo būdai yra tam tikra prasme labai minimalūs, bet turiu ir pasiūlyti iš karto, kokią priemonę asmuo turėtų daryti. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš turėjau vaiko stebėjimo kažkokią kamerą, jinai buvo pasirodo, jos vaizdas keliavo kažkur tai kitur, kur neturėtų keliauti, tai aš tada, pavyzdžiui, siūlau, kad laikinai nesinaudoti tos kameros savybėmis iki tam tikro atnaujinimo įdiegimo. Nu, kaip pavyzdys. Tai tam tikra prasme tai yra rizika. Ir rizika yra to požiūriu, kad jeigu, pavyzdžiui, aš informuoju vartotoją, kad jį reikia įdiegti tam tikrą atnaujinimą, tai asmenys, kurie supranta techniką, iš tikrųjų supranta ir dėl kokio galimo pažeidžiamumo tai galėtų būti. Ir jeigu vartotojai, pavyzdžiui, vienas įsidiegs atnaujinimą, o kitas neįsidiegs, tai tie vartotojai, kurie neįsidiegs atnaujinimą, nepaisant to, kad buvo informuoti, jie tam tikrą prasme jų pažeidžiamumo dar kartą gali būti pasinaudota. Tai tam tikra rizika atsiranda, tai čia jau yra daugiau kūrybinis darbas, kaip informuoti vartotojus tam, kad piktavališki asmenys iš tikrųjų nesuprastų, apie ką eina kalba.
1: Ir dar po nerokai apie rizikas, apie teisinės rizikas. Pavyzdžiui, yra tokios dvi nuomonės. Na, čia jūs kalbat, sako, čia labai tokie dalykai svarbus, tačiau mes esam mažiukė įmonė, niekam neįdomus. Mums tai neaktualu. Dar kitas dalykas gali būti, kad iš karto kyla mintis matyti ne vienam, jeigu problema ir atsirado, ją bandyti susitvarkyti tyliai savom jėgom. Kokios rizikos lypi tokiais atvejais?
0: Aš kaip ir sakau, kadangi pasaulis yra globalus ir produkto gyvenimo ciklas yra sudėtinė dalis, kurioje dalyvauja labai daug asmenų, tai tylus susitvarkymas, kuo toliau, tuo jis labiau yra, mažiau yra įmanomas. Tai reiškia, kad bet kuriuo atveju tu tvarkytis turi, bet tvarkymas jis tai reiškia pažeidžiamumo šalinimas, kažkokio atnaujinamųjų priemonių taikymas, yra savarankiška pareiga lyginant su pareiga prasinešti. Tai pareiga prasinešti yra savarankiška norma, kurios neįgyvendinus atsiranda pasekmės. Ir dabar įsivaizduokit tokį dalyką. Jeigu aš neprasinešu, tame tarpe neinformuoju vartotojo, jis neįsidegė atnaujinimo ir dėl to atnaujinimo jis neįsidegimo patiria dar didesnę žalą. Tai reiškia, tas skirtumas tarp tokią žalą, kokią jis patyrė dėl incidento ir kokią jisai būtų nepatyręs, jeigu nebūtų tinkamai, nebūtų įgyvendinta pareiga dėl neprasinešimo, tai tada tas skirtumas yra papildoma žala. Tai čia šitoje vietoje reikėtų suprasti, yra administracinė atsakomybė, tai yra baudos, beje, baudos jos iš tikrųjų neįsigalioja nuo šių metų rugsėjo mėnesio, jos įsigalios tik tai nuo 27 metų gruodžio mėnesio.
1: Bet tos
0: tai
1: milijoninės. Tam tikras,
0: taip, tos milijoninės. Aišku, reikia suprast, kad galbūt tų milijonų ir nebus, tai ten kiekvieną situaciją vertiname individualiai, bet ta žala, kurią patirs vartotojas, natūraliai tikrai įtakos ir administracijų sankcijų dydį. Tai reiškia, kuo didesnė žala, turbūt tuo tikėtina, kad ir sankcija bus didesnė, kadangi pasekmė materialinė yra daug didesnė dėl mano pažeidimo, kurį aš padariau. Tai reikia suprast, kad jeigu aš kaip gamintojas neprasinešu, tai nereiškia, kad vartotojas, kuris taiko pažangės kibernetinio saugumo priemonės, pavyzdžiui, ten SOC kažkokias programas, ten įsijėmus, XDR'us ir kitas, kurios nustatinėja realiu laiku tam tikrus pažeidžiamumus, tai toj vietoj tikrai gali vartotojas tai pastebėti. Ir jeigu aš prieš tai būsiu nepasinešęs, o jau bus patirta dėl to žala, tai iš tikrųjų būsiu pažeidime ne tik dėl to, kad atsirado incidentas, aišku, ne kiekvienas incidentas pats savaime yra pažeidimas, bet būsiu tikrai pažeidime dėl to, kad neprasinešiau. Ir tai yra savarankiška pareiga, iš kurios galiu kildyti žalos atlyginimą tame tarpe, kaip neteinu, visa yra grandinė, to prasme, kaip žala yra įrodinėjama tokiuose bylose. Tai, bet iš principo, jeigu yra neprasinešimas, tai yra neteisėtas veiksmas ir tada, kaip verslininkas, mano kaltė yra prezumuojama. Tai reiškia, verslininko atsakomybė yra be kalties, belieka įrodyti tik žalos dydį ir priežastinį ryšį. Ir todėl tai yra, reikėtų suprasti tokį dalyką, kad čia yra ne tik baudų klausimas, kurios vienokios ar kitokios galbūt bus, bet ir žalos atlyginimo klausimai.
1: O tai mums vartotojams paprastiems, kiek šitie griežtinimai gali atsiliepti?
0: Tai šitie vartotojams, tai turbūt čia tik tai viskas į naudą, tai nu, tuo požiūriu vartotojas papildomų pareigų neįgyja, apart to, kad jisai gaus greičiau informaciją dėl savo produkto, tai yra koks jo gyvavimo ciklas, kiek jisai bus palaikomas, greičiau gaus atnaujinimus, bus informuojamas apie

0: pažeidžiamumus ir su to susijęs problemas. Tai reiškia, vartotojas bus informuotas. Informuotas vartotojas į teisę yra gėris, bet iš kitos pusės vartotojai atsiras ir tam tikrų pareigų. Nu, tai reiškia, jeigu vartotojas gauna informaciją, kad reikia įdiegti atnaujinimą, nu, tai jis turi įdiegti. Jeigu jisai neįdiegia, tai jisai prisima su tuo susijusią riziką. Ne? Vat, gamintojas jau nieko negali su to daugiau padaryti, kaip siūlyti įdiegti kažkokį tai atnaujinimą. Tai vartotojas bus labiau informuotas, bet ir turi tam tikrą prasme suprasti, kad skirtingai negu dabar, pavyzdžiui, ne vieną kartą kažkokią mepsę siūlo pasidaryk atnaujinimą, nu tu jo nepasidarai ten mėnesį laiko, ne? Tai šiuo atveju, jeigu jau dabar gamintojas siūlys atnaujinti, reikia ir atnaujinti, nes priešingų atveju pasekmės natūraliai gali judėti iš gamintojo į vartotojo pusę.
1: Baudos numatytos išties įspūdingos, kaip galvojat, realiai tai keis verslo požiūrį į saugumą?
0: Tai tų baudų iš tikrųjų yra ir dabar, ta prasme, ir BDAR-as numato labai panašaus dydžio baudas, ir TIS-2 direktyva, kuri reguliuoja spec subjektus, irgi numato panašaus dydžio baudas ir šiuo atveju. Bet čia turbūt galbūt realiausias teisės aktas, kuris yra susijęs su labai plačiu diapazonu subjektų, kuriam tos baudos galėtų būti pritaikomos. Nes, pavyzdžiui, BDAR-as tai yra susijęs su duomenų sauga, duomenų pažeidžiamumu, nutekėjimu ir panašiai, bet tikrai ne visada yra lengva tą dalyką įrodyti arba pastebėti. Tačiau iš kitos pusės, pavyzdžiui, gaminio nesaugumas, vertinant tą visą grandinę, kur gaminys funkcionuoja ir kiek yra subjektų, kurie gali patikrinti, tarkim, tam tikrus pažeidžiamumus. Tame tarpe ir valstybiniai, nacionaliniai kibernetinio saugumo centrai arba Europos Sąjungos institucijos, jos vykdo tam tikrą generalinį monitoringą. Ir tam tikri generaliniai pažeidžiamumai irgi yra nustatomi. Tai tarkim, tai gali tas pažeidžiamumas paaiškėti iš kliento, iš tiekėjo, iš generalinių kažkokių tai apibendrinimų ir todėl toj daly tikėtina, kad vis mažiau bus realu, kad kažkokį didelį pažeidžiamumą pavyks nuslėpti. Jeigu ne iš principo bandys nuslėpti, bet paskui paaiškės, tai aišku, bauda tada natūraliai yra realus dalykas. Tai reiškia, tu esi pažeidime, gauni administracinę atsakomybę už tai. Bauda yra administracinės atsakomybės forma. Bet aš vertinčiau, kad bauda santykinai su kitom galimom neigiamam pasekmėm yra galbūt net antrailis dalykas. Nes nuostolių atlyginimo bylos tikrai čia bus įdomiausias reiškinys visam šitam procese. Ir manau, kad nuostolių atlyginimo klausimas čia turėtų būti pagrindinis dalykas. Ir čia reikėtų suprast, kad, pavyzdžiui, jeigu aš su gamintojas, aš turiu sutartį su vartotoju dėl produkto naudojimo, įsigijimo ar panašiai, tai mano sąmoningas neprasinešimas tam tikra prasme galėtų būti vertinamas kaip tyčinis veiksmas. Ir visi atsakomybės ribojimai, tie, kurie būna numatyti standartiškai tokiose sutartyse, galėtų netekti galios, nu, tiesiog nebūti taikomi, nes nu, negaliu susitarti taip, ypač su vartotojais, tarkim, kurie yra fiziniai asmenys, kad aš tyčia tau darau kažkokius tai veiksmus arba neatsargiai kalties formą darau kažkokius veiksmus, suprantu, kad gali tau kilti neigiamos pasekmės, bet vis tiek leidžiu tom pasekmėm kilti. Tai iš principo tada gautųsi, kad aš negaliu tau sąmoningai daryti žalos ir tada negaliu riboti savo atsakomybės. Todėl tokia, iš tikrųjų, tų problemų gamintojams tikrai atsiras daug daugiau negu buvo iki tol.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Pas mus iš jo advokatų kontoros Law Corpus vadovaujantis partneris Rokas Venslauskas. O radio byloje dar vieną žinotiną pasikeitimą aptarsime, pasiaiškinsime, kaip nuo spalio pirmosios keisis komandiruojantiems darbuotojams mokama dienpinigių tvarka.
2: Radio byla.
1: Nuo spalio pirmosios keičiasi komandiruojamiems darbuotojams mokamų dienpinigių tvarka. Naujosios taisyklės keičia galimybės mažinti dienpinigius, nustato papildomas darbuotojų informavimo garantijas ir naują dienpinigio apskaičiavimo tvarką tam tikrais komandiruočių atvejais. Svarbiausias pokyčius aptarkime dabar su mumis advokatas, advokatų kontoros Vaiden partneris Vilius Mačiulaitis. Labą dieną.
3: Sveiki, labą dieną.
1: Taigi, spalio pirmoji jau čia pat, kokie esminiai pokyčiai laukia ir kodėl sakoma, kad šie pakeitimai turėtų užbaigti laikotarpį, kai teismai skirtingai aiškino, kada ir kiek darbdavys gali sumažinti komandiruojamam darbuotojui priklausančius pinigus.
3: Tai nuo 22 metų mes čia turėjom tuos pakeitimus komandiruočių tvarkose, kada komandiruočių tvarka reikalavo lokaliniuose dokumentuose, reiškia vidiniuose teisės aktuose, įmonei nustatyti objektyvius kriterijus, kuriais remiantis galima mažinti dienpinigius. Na, tikslumo dėlį reikėtų pasakyti tai, kad taisyklė apie tai, kad dienpinigiai gali būti mažinami iki 50% yra labai senai. Jau seniai reglamentuojama ir tokia anksčiau ir per darbo sutartį buvo galima sutarti individualiai dėl tokios galimybės. Dabar tokios galimybės neliko. Yra galimybė sutarti arba per kolektyvinę sutartį, reiškia su profesiniam sąjungom, arba darbdavį nustatyti tokią tvarką pačiam. Tai štai, siekiant 22 metais socialiniai partneriai kaip ir sutarė dėl tų kriterijų, kad jie yra lygi ir reikalingi, kad gerbimi klausytojai suprastų, kas tai yra objektyvus kriterijus leidžiantis mažinti dienpinigius. Ar ne, dienpinigiai yra kompensacinio pobūdžio išmoka skirta padidėjusioms išlaidoms kompensuoti. Tai štai, kai išvažiuojam iš namų ir perkam kavą, sumuštinį ir panašiai, tai jau yra padidėjusios mūsų išlaidos, kurių įprastai galbūt nepatiriame. Aišku, yra ir kita idėjinė, na, idėjinis paaiškinimas dienpinigiam, kad apskritai žmogui toli nuo namų atsiranda įvairių papildomų išlaidų, nepatogumo ir dienpinigiai turėtų kompensuoti būtent šią dalį. Tai siekiant skaidrumo čia dėl to mažinimo, kad nebūtų tiesiog tik darbdavio sprendimas, lyg ir buvo sutarta, kad turėtų būti kriterijai. Na ir tie kriterijai tokie atliko tam tikrą meškos paslaugą, todėl kad nepaslaptis, kad dienpinigių naudojimas tam tikrose industrijose, tam tikrose versluose ar ne veiklose, na, yra gana įprastas, nes verslai veikia per kelias valstybės ir tuos dienpinigius, na, turi prievolę mokėti.
1: Čia transportas, logistika ypatingai svarbu jiems.
3: Paslaugų sektorius lygiai taip pat. Ir tų dienpinigių dydis yra pakankamai nemažas, jeigu tai pasižiūrėtume, aš labai tiksliai skaičiais nepasakysiu, bet štai kokioj Vokietijoje viena diena 64 berods eurai, galim padauginti iš 30 dienų, kai darbuotojas ten yra. Tai yra beveik 2000 eurų pinigų, kurios darbdavys privalo sumokėti, jeigu moka pilną dienpinigių kainą ir dar plus turi sumokėti sulygtą darbo užmokestį. Tai pinigų masė susidaro nemaža. Na ir aišku, verslai tada tuos objektyvius kriterijus, be kita ko čia irgi galima pakritikuoti ir institucijas, tiesą sakant, valstybės, kurios aiškinamosiuose raštuose pradžiai tokius kriterijus, kurie yra susiję su komandiruotės sudėtingumu, su sąlygom komandiruotės atveju, ten būtiniam sąlygom ir taip toliau, įvardijo kaip tinkamus kriterijus mažinti dienpinigiams 22 metais, bet kai bylos pasiekė teismus, dėja, bet teismai taip negalvojo. Ir teismai kompensacinę dienpinigių paskirtį būtent išaiškino per vos nesumuštinio principą. Jeigu darbuotojas perka sumuštinius, tai tie dienpinigiai ir gali būti kažkaip tai modeliuojami, bet jeigu darbuotojo darbo sąlygos kažkaip tai yra vienokios ar kitokios, tai nieko bendro su dienpinigių norma neturi. Tai mes ir turėjom skirtingose apygardos teismuose skirtingus sprendimus ir labai gaila, bet per šį laikotarpį ir darbo ginčių komisijos atsirado vos ne tokia specifinė teisena, kur darbuotojai, na, iš principo nutraukė darbo santykius, ateina į darbo ginčių komisiją ir sako, sumokėkite man 100% dienpinigių arba įrodykite, kad jūsų mažinimo kriterijai yra geri. Nu ir tada viskas priklauso nuo ginčą sprendžiančios institucijos, kaip jau jai atrodo, ar tie kriterijai yra objektyvus ar ne.
1: Tai dabar darbuotojai, pavyzdžiui, kas žinotina, ar jam aiškiau ir parankiau bus dabar nuo spalio pirmos?
3: Iki 22 metų buvo lygiai taip pat darbdavio teisė mažinti dienpinigius. Iki 50% nuo spalio pirmos dienos darbdaviai savo sprendimais galės mažinti dienpinigius iki 65%. Tai ta kartelė yra kilstelta. Esminis matyti teisinio reguliavimo reikalavimas, mes čia žinot, galim kalbėti apie tos procentus į vieną į kitą pusę, ten euras šen, esminis reguliavimo matyti, na, sakyčiau, žinutė siunčiama darbdaviam esminė, yra tai, kad prieš komandiruotę darbuotojas turi būti informuotas apie jam taikomą dienpinigių dydį. Kitaip tariant, į komandiruotę išvykstantis darbuotojas turi žinoti, kokią dienpinigių normą jam bus taikoma.
1: Kiek jis gaus?
3: Ir čia jau yra čia jau yra darbdavio diskrecija, ar mokėti šiam 5%, ar 67%, ar 70%. Ar ne? Ir aišku, reikia nepamiršti dar darbo santykiam labai būdingo svarbaus vienodo požiūrio principo. Jeigu gerbiamas Artūrai, su jumis važiuotumėm į komandiruotę ir jums mokėtų 67%, o man mokėtų 70%, jūs galėtumėt pagrįstai kelt klausimą, kodėl šitas skirtumas yra. Tai nuo šitų klausimų naujas reguliavimas tikrai neapsaugo ir dar skaidraus darbo užmokesčio direktyvos kontekste, kuri jau perkelta į nacionalinę teisę, darbdaviams reikėtų čia nepamiršti ir vienodo požiūrio principo, jeigu darbuotojai yra siunčiami į komandiruotę.
1: Dar viena naujiena, kad nuo spalio pirmos darbuotojai siunčiamam į vienos dienos komandiruotę Lietuvos teritorijoje dienpinigiai nebus iš viso mokami.
3: Žiūrint iš akademinės teisinės pusės, čia galima ginčytis. Ar darbdavys tikrai neturi teisės pagerinti darbuotojo padėtį, palyginti su ta, kurią nustato teisės aktai. Ir man atrodo, kad čia valstybė šiek tiek manipuliuoja teise. Kodeksas jau seniai tokia norma 107 kodekso straipsnėje buvo, kad už vieną dieną darbdaviai gali nemokėti dienpinigių. Dabar vyriausybės nutarimas lyg ir šiek tiek kitaip yra parašytas, bet kadangi tai jau yra kaip ir viešas teisės aktas, ar ne, ir įrašyta, kad dienpinigiai nemokami, jeigu komandiruoti Lietuvoje neviršyje vienos dienos, reiškia, be nakvynės, čia turbūt esminis tas būtinis kriterijus, jeigu nenakvojo, tai dienpinigių nėra, nesvarbu, kad 14 valandų vėžinasi. Už tokią dieną darbdavys negali mokėti dienpinigį, bet kadangi dienpinigiai yra neapmokestinami ir nesant teisinio pagrindo jiems mokėti, tai čia turbūt kalbam labiau ne apie darbo įstatymų pažeidimą. Kažkokį darbdavys turbūt galėtų mokėti, jeigu norėtų dienpinigius už vieną dieną. Tačiau mokesčių administratorius matyt gali čia paklausti, o kas čia per suma ir ar ta suma neturėtų būti apmokestinama kaip darbo užmokestis. Tai čia matyt ir yra pats pagrindinis aspektas darbdaviam, kurie vis dar svarsto, ar čia už vieną dieną mokėti, ar čia gerins darbuotojų padėtį ar ne, kadangi teisės aktas numato, kad už vieną dieną yra nemokami, vadinasi, išmokėjus tokią sumą, teisinė prasme, dienpinigius Lietuvoje, teisinė prasme, tokia suma gali būti traktuojama kaip darbuotojo darbo užmokesčio dalis ir atitinkamai apmokestinama kaip darbo užmokestis.
1: Dabar šita nauja tvarka, pavyzdžiui, reikštų, kad po komandiruotės savo nuožiūrą darbdavys jau parinkti konkretų dydį negalės ir jau ko nors keisti iš anksto informaciją, jisai jau jokių svertų neturės.
3: Na, ir dabar tokia tvarka yra, nesulaukus poryt darbdavys informuoti darbuotoją pagal darbo kodekso reikalavimus turi ne tik apie dienpinigių dydį, bet ir apie šalį ir duoti nuorodą į šitos šalies komandiruotų darbuotojų sąlygas kontroliuojančias institucijas, jų interneto svetainės valiutą, jeigu ilga ten mokama yra kitom valiutom ir panašiai, arba pinigai kažkokie. Na, šitas pokytis, kuris dabar atsirado vyriausybės nutarime, gal sakyčiau, šitą darbdavių pareigą iš esmės patikslino, labai konkrečiai vardinant, kad dienpinigių dydis, norma, turi būti nurodyta aiškiai prieš komandiruotę. Ir tai reiškia, kad po komandiruotės bent jau sumažinti dienpinigių normos darbdavys tikrai negalės. Jeigu tai būtų dienpinigių normos padidinimas, tai turbūt čia galima diskutuoti, ar darbdavys pažadėjęs 65%, o sumokėjęs 70%, kažką pažeistų. Matyt, kad sunku čia būtų išvelgti pažeidimą. Aišku, jeigu tai yra kažkokia sistema, sisteminiai dalykai, galima turėti įtarimų, kad kompanijos galimai gal ir šiek tiek manipuliuoja savo teise, diferencijuoti dienpinigius ir matyti, vis tiek tie dienpinigių mažinimo logika turi tam tikrą savo labai pragmatišką, praktišką paaiškinimą, kodėl taip yra jie mažinami. Kartais taupant pinigus, kartais matyti gyvendinant ir individualius susitarimus su darbuotojais, nes darbuotojai gaudami atlyginimą, jie susitarė su darbdaviais tiek, kiek gaus, o ne kokią formą gaus. Tai dienpinigiai kartais nepaslaptis ir komandiravimo direktyvos prasme dienpinigiai gali būti labai svarbus kitose Europos valstybėse, ypatingai kur didesni atlyginimai minimalūs ir vidutiniai, nes mokami dienpinigiai pagal direktyvą yra įskaitomi į kitos valstybės reikalaujamo minimalaus darbo užmokesčio lygio. Na, kitaip tariant, jeigu mano alga čia Lietuvoje, tarkim, yra 1600 eurų, Vokietijoje, jeigu gerai pamenu, apie 2400, taip daugiau mažiau, ar ne, tai padengus tos 800 eurų dienpinigiais, Vokietijos institucijos laiko, kad darbuotojas nedempinguoja darbo rinkos ir jo darbo užmokestis atitinka Vokietijos standartą.
1: Labai ačiū Jums už pokalbį. Tai buvo advokatas, advokatų kontoros Vaiden partneris Vilius Mačiulaitis. Ir tiek šiandien Radio byloje, rengė ir vedė Artūras Matusas. Šios laidos įrašą, kaip ir kitus transliuotus LRT radio eteryje, rasite mūsų radiotekoje. Gero klausimo ir toliau.

0: LRT radijas.
1: 10:00 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Artėjant šildymo sezonui tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje vis garsiau kalbama apie neišvengiamą energijos kainų augimą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas negalintis pasakyti, kiek brangs šildymas, bet patikina, kad stebimos tendencijos reikalauja imtis veiksmų. Interviu LRT televizijai ministras pabrėžia, kad reikia imtis veiksmų ir dėl augančių kuro kainų.
2: Matant tas tendencijas, kokios formuojasi degalinėse, išvieslintėse, akivaizdu, kad reikalingos didesnio kalibro priemonės, tame tarpe tikrai yra pagrindos svarstyti ir akcizo priemonės, yra pagrindos svarstyti kitus įstatymo projektus, kurie jau yra pateikti Seime. Tai yra kompensavimas darbdaviui, jeigu jisai užtikrina transporto darbuotojams, įpareigojimas degalinėms realiu laiku teikti duomenis. Ir daugybė kitų priemonių, dėl kurių tikiuosi artimiausiu metu bus susitarta ir galėsime jas pristatyti visuomenei.
1: LRT televizijos dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Išaugus degalų kainoms ir baiminantis energetikos krizės artėjant žiemai, ES energetikos ministras teigia, kad komisaras teigia, kad bendrijos energijos tiekimui tiesioginės grėsmės nėra. Tačiau Danas Jorgensenas atkreipė dėmesį, kad augančios degalų ir energijos kainos kelia susirūpinimą vartotojams ir bendrijos ekonomikai.
3: As regards our winter preparedness, we see no.
1: Kalbant apie mūsų pasirengimą žiemai, nematome jokios tiesioginės grėsmės energijos tiekimui Europoje. Šiuo klausimu jau daug padarėme ir dar daug dirbame, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais. Taip pat svarstome, ką galime padaryti, kad užtikrintame transporto degalų prieinamumą ir įperkamumą. Tai kelia rūpestį daugeliui piliečių. Noriu pabrėžti, kad sprendimų priėmimą turime spartinti.
3: It impacts a large part of our economy. Let me also stress how important it is that we step up the pace on implementation.
1: Europos Sąjungos energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Šiandien Dubline jis tarėsi su bendrijos energetikos ministrais, kaip prieš žiemą sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį. Taip pat su Tarptautinės energetikos agentūros vadovu Jorgensenas aptarė galimą naftos atsargų išleidimą į rinką. Tuo metu skelbiama, kad Europa šią žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Jungtinių valstijų prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas pasiūlė naują strategiją, pagal kurią būtų atnaujinami ekonominiai ryšiai su Rusija ir sušvelninamos sankcijos, jei Maskva savo ruoštų išlaisvintų dalį politinių kalinių. Apie tai rašo leidinys The Atlantic. Publikacijoje teigiama, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas tokią idėją palaiko. Panašus principas jau pritaikytas derybose su Baltarusija. Po to, kai Minskas paleido šimtus politinių kalinių, Amerika sušvelnino sankcijas ir pradėjo derybas dėl baltarusiškų trąšų pirkimo. Apie tai skelbiama Rusijai toliau tęsiant dienines atakas prieš Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos valdomoms aviacinėms bomboms smogus Sumų centrui žuvo 2 žmonės, dar 6 buvo sužeisti, tarp jų 3 vaikai. Jis teigia, kad pataikyta į mokyklos pastatą, kuriame vyko pamokos. Čia aukų pavyko išvengti, nes iš pastato žmonės evakuavosi laiku. Zelenskis taip pat paragino Ameriką, Europą ir visus partnerius nepamiršti, kad be realaus spaudimo Rusija nesustos. Tuo metu skelbiama, kad Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas šiandien Vašingtone susitiko su amerikiečių pareigūnais. Tai praneša naujienų agentūra AFP, remdamasi Amerikos vyriausybės šaltiniu. Teigiama, kad susitikimo tikslas buvo aptarti galimus Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos projektus, pasibaigus Maskvos sukeltam karui Ukrainoje. Rusijai šią savaitę išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl ESA Kaliningrado sričiai keliamos grėsmės, aljansas pasmerkė neatsakingą Rusijos branduolinę retoriką. Maskva pareiškė panaudosinti visą savo arsenalą, jei NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado.

0: Grado sritį nuo likusios Rusijos dalies. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmes Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tokią Maskvos retoriką pavadino nepagristu psichologiniu spaudimu. Karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad toks viešas pareiškimas labiau skirtas pačiai rusų visuomeniai.
1: Visas tas neoficialus laiškas, kaip rusai save užvadino, yra skirtas daugiau vidiniai publikai, kurie tam pačiam karaliaučioje gyvena ir mato, kad jie yra praktiškai neapsaugoti, jie iš vis nėra apsaugoti. Tai šiuo atveju aš daugiau gal vertinčiau tai kaip bandymas nuraminti savo Rusijos populiaciją, kad visu to mes kažką tai dar galim, nors iš tikrųjų nieko jūs negalite.
0: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Generalinė prokuratūra domisi, kaip visuomeninis transliuotojas LRT reglamentuoja išimtinį slaptą informacijos rinkimą žurnalistiniais tikslais. Aiškinamasi, ar LRT redakcinės politikos nuostatos, numatančios slaptą informacijos rinkimą, atitinka konstituciją ir kitus įstatymus. Dėl to generalinė prokuratūra kreipėsi į LRT direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę su 14 klausimų. Pavyzdžiui, aiškinamasi, kas ir kokia forma LRT turi teisę kreiptis dėl leidimo atlikti slaptą garso ar vaizdo įrašymą. Dabartinė visuomeninio transliuotojo redakcinė politika leidžia žurnalistui slapta rinkti informaciją, kai yra įrodymų, jog bus fiksuojami neteisėti ar nesąžiningi veiksmai, turintys aišku viešąjį interesą. LRT redakcinės politikos priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Aušras sako, kad prokuratūros tyrimas kelia klausimų dėl galimo kišimosi į redakcinį nepriklausomumą.
2: Jeigu dabar yra prašoma iki tokių detalių bosne, o tai kaip iš jo nusprendžiate, kas yra neteisėta ir kas yra nesažininga, tai reiškia, kad gali ateiti kitas raštas su dar 15 klausimų, o tai kodėl tyrimų žurnalistas nusprendė šitą temą daryti, kokią jis informaciją buvo surinkęs, kad čia šito atveju buvo verta, o tai kurie ir kokie jam čia šaltiniai atskleidė, kad tuo konkrečiu atveju, tuoje konkrečioje vietoje ir tuo laiku reikėtų daryti slaptą įrašą, kur prokuratūra deda tašką.
0: LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Savo ruoštų tyrimą pradėjusi generalinė prokuratūra atmeta kaltinimus dėl galbūt keliamos grėsmės žurnalistų laisvei. Kilus diskusijoms dėl 40 000 eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, ministras Robertas Kaunas atsiprašo dėl kilusios situacijos. Jis taip pat žada, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Taip Kaunas teigia įrašę savo Facebook'o paskyroje. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigia, kad ši istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Šalies vadovas taip pat teigia laukiantis iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėliui išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlį už beveik 48 000 eurų. Iš jų beveik visa suma buvo apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 000 eurų susimokėjo patys dalyviai. Apie ministerijos surengtą vakarėlį už 40 000 eurų praeitą savaitę paskelbė naujienų portalas LRytas ir Lietuvos ryto televizija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien turėtų susitikti su dirbtinio intelekto srities įmonių vadovais. Nepaisant pastaruoju metu skambančių įspėjimų dėl grėsmių susijusių su dirbtiniu intelektu, Trumpas pasisako už nevaržomą technologijos plėtrą, siekiančioje srityje sėkmingai konkuruoti su Kinija. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad susitikimu su vadovais Trumpas sieks įtikinti Amerikos visuomenę dirbtinio intelekto naudą.
3: Donaldas Trumpas yra atsidūręs tam tikrą prasme tarp dviejų girnų. Jis yra tapęs dirbtinio intelekto technologijos tokiu, na, vėliavnešiu šiuo metu Jungtinėse valstijose. Tačiau su tokiu Donaldo Trumpo požiūriu kontrastuoja amerikiečių apklausos, rodančios, kad vis daugiau amerikiečių pesimistiškai žiūri į šią technologiją. Ir šiandien Baltųjų rūmų iniciatyva Vašingtone yra rengiamas didžiulis renginys, truksantis visą dieną, kuris turi vis tik pabandyti įtikinti amerikiečius, kad nėra dėl ko nerimauti dėl dirbtinio intelekto.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. Bendrovė OpenAI vakar paskelbė atšaukianti savo naujausio dirbtinio intelekto modelio išleidimą dėl saugumo spragų. Vėluoja vakcina nuo gripo. Gydymo įstaigas jį pasieks tik lapkritį, tačiau bus gerokai atnaujinta. Pasak specialistų, žmonėms skiepytis lapkritį nėra per vėlu, nes susirgimų gripu pikas fiksuojamas žiemos mėnesiais. Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos.
4: Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl gamyba yra vėluojanti, yra tai, kad atnaujinami visi trys pagrindiniai antigenai, tai yra vakcino sudėtyje yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikumų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose Europos Sąjungos šalyse.
0: Nerija Kuprevičienė iš Sveikatos apsaugos ministerijos. Kaune ką tik pasibaigė Eurolygos rungtynės, kuriuose Žalgirio krepšininkai namuose priėmė nugalėtojos titulą ginančią Pirėjo Olympiakos komandą. Stebint NBA legendai Šakilui Onilui, pergalę 93-91 išplėšė graikų klubas. Nugalėtojus pirmin vedė 19 taškų pelnęs Evanas Fournier. Žalgirio gretose rezultatyviausias buvo 20 taškų surinkęs Sterlingas Braunas. 19 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Šią valandą Kaune yra 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 14 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas. Temperatūra naktį bus tarp 5-10, prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus nepastoviai debesuota, tačiau žemesnio lietaus nenumatoma. Pūs rytinių krypčių silpnas vėjas. Diena sušils iki 17-21 laipsnio. 10:12.
5: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Savo eilę skaito Dovydas Grajauskas. Įrašas iš 2018 metų Poezijos pavasario almanacho.
1: Kosmetologinis bliuzas. Keistai randuotas jis buvo. Du turėjo ant to paties piršto, ten jaunystėj per kvailumą buvo nusipjovęs gabalą mėsos, vienas buvo išdurtas ant delno, ten dar seniau žaidė, kad nagus turi ir susismėgė ant sofos parvirtas nubukintą pieštuką, vieną turėjo panosiai, ten, kai jo veidų arė žemę ir žemė akėjo jo veidą, vieną turėjo ant dešinio kelio tarytum spuogelį, ten duobutė išmušęs buvo vyšnios kauliukas, vieną turėjo ant dešinio riešo, įstrižai venos. Negilus buvo, tai sulčių neišspaudė, bet liko kažkodėl su visam, lyg ne kažkoks sumautas berželis būtų jį palikęs. Du buvo povokais, tuos pasidarė pats, bandydamas išpjauti nors vieną ašarą, bet kur ten, tik latakus susigadino, dabar plasmasiniai, sandarūs visiškai. Vienas buvo jo mylimosios širdy paliktas, jai randas, jam atdaras gyvonis, keistai blizgantis, ten jis matė save. O patsai bjauriausias, toks, kur net patyrę daktarai nieko nepadarė. Skėstelėjo tik rankom, sakė, per bjaurus ir per didelis, tokio niekaip ir niekur, ir atsivers kartais čia įskiepyta. Čia jau po oda yra. Didis nutikimas mažą dieną. Ir sėdėjau, žiūrėjau į sieną, o ta siena buvo tuščia. Tad nusprendžiau tvirtai tą dieną, kad gyvensiu dabar ir čia. Dabar gyvenu, sau kartojau, ten viršus, o tenai apačia. Ką dabar man daryti, mieloji? Dabar gyvenu ir dar čia. Pasiėmęs plunksną ir lyrą, bandžiau vagą išversti darže. Sugebėjau išversti tik Šekspyrą iš Maironio į Faberžę. Ir visus savo demonus įveikiau, išsipildžiau dievulio plane, ir mušė laikrodis 12, ir 12 mušė mane. Realistiškas eilėraštis apie meilę. Tai ką, nebemiegi daugiau, mane štai tokį susapnavus. Nieko, nieko, ir aš bijojau, ir aš savęs daugiau nenorėjau matyti, nei girdėti. Įpras ir tiek, nėra čia ko jaudintis, kaip įprantama prie skeveldros kažkur po šonkauliais. Bet žinai, čia rašau apie baimės, todėl, kad ir pats užmigti negaliu, kas vakarą, nes bijau daug labiau, nei savęs daug labiau bijau štai ko. Kad dar syk susapnuosiu tave, o žinia, užteko jau man tavęs, jau bloga, jau lendimam per gerklę seniausiai, su savo prisilietimais, su savo alsavimu, su savo pirštais ir apgamais, su savo visa esatim kažkur čia. Jau lendi man per gerklę. Galėtum išlysti, netgi per gerklę. Galėtum. Pasilgau. Duratskiai son, 3. Einu savo namo įprastiniais keliais, ir užtinku kažin kokią šventę. Šventė kaip šventė su fejerverkais, renesansiška tokia, visi kaukėti ir blizgantys, vaikai aplink malasi. Ir staiga viskas dingsta. Ir atsiranda vidury lauko didžiulis mėlynai juodas šuva. Veikiausiai mastifas, žandais nukarusiais, akim liūdnom, o mėlynom. Dydžio man iki pečių, baisoka ir artintis, o geinu, nes namo, nes reikia, vėlu jau. Ir matau, eina jisai su manim, nuseka iki durų, žiūri vis taip liūdnai, tarsi sakytų: ir kamgi tau visa tai, sakyk tu man, ką tu darai? Ir sustojam prie durų, ir prisėdu aš ant laiptelio, ir jisaigi šalia įsitaiso. Ir būnam abu, ir švinta jau, ir žiūrim abudu tolyn, kol ir manosios akys jau visai, kaip jisai, mėlynai juodos. Sakmė apie laisvą kritimą. Aš gulėjau tamsoj ir bijojau. Iki kojų kirtimo bijojau. Aš stovėjau šviesoj ir lygiai taip pat siaubingai bijojau. Aš tikėjau tikėti negalima niekuo. Aš tikėjau tikėti negalima niekuo. Aš tikėjau tikėti negalima niekuo. Aš vaikščiojau miestų gatvėmis, klydinėjau iš vieno galo į kitą. Aš apsimečiau turys didį tikslą ir paskirtį ir pašaukimą, kuris man tyliai šnabždėjo, aš rėkdavau. Dabar aš šnabždu, dabar jisai rėkia. Aš kartojausi, ką išmokęs diena iš dienos ir per nakt ir sykiais lyg ryto sulamdytų paltų šviežiai nusivėmęs, kartojaus, žliumdamas, klykdamas, siaubo pagautas už kojų, ant karklo pakartas kartojaus. Aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, aš kartojau beviltiškai lengva ir paprasta, paprasta lengva beviltiškai prarasta. Aš žymėjau dienas kalendoriui, žymėjau skryželiais, randais, tuščiais buteliais galvą į sieną, žymėjaus aš pasižymėjau kaip pridera. Aš plaukiau iš niekur į niekur, aš leidošamas vandenų, kryžium plaukiau veidų žemyn, mačiau dugną ir dumblą, o klampų, kad neatsispirsi, nei jam, nei nuo jo, aš plaukiau, aš kritau, kristau, karaliau, aš kritau, kristau, karaliau, aš kritau, kristau, karaliau. Ak, kristau karaliau, kritau ir ropojau keliais tolimais, kruvinais keliukais per žvirgždą, man vyšnių kauliukais smigo į mėsą lyg kaulo, ir dygo, oi dygo, išaugo. Ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, ir mano kauliukai tai vyšnių kauliukai, laukuose išvemti, išbarstyti, tai vyšnių kauliukai tai mano. Gėrimai, maisto prekės. Sako man, klauskite, aš galiu padėti. Na gerai, galvoju, kodėlgi ne. Padėkit man, sakau. Aš vienas ir man šalta šiandien, o čia eidamas įlipau į šunšudį, tai parodo gėrimų skyrių. Tai nueinu ir pasigelbėju, litru tris kart distiliuoto išganimo. Tai galvoju, padės bent kažkiek, o ne velnio, tik ryte. Atsiprašome, ši kasa laikinai nedirba, o su ja ir kepenys, skrandys bei smegenys. Ir šiaip vis lenda tokios mintys, galvon, na žinai, tarkim, mažų kainų sostinė arba gyvi sibiriniai eršketai. Taigi, kad žinia, kaip jie ten. Kur be šoktum, ką be bandytum pragraužti, vis tas pat. Apie viską pagalvota. Kita stotelė žalia. Būti jaunam šaunu, žengti pirmyn šaunu. Ai, nu.

0: Mantas Kapočius. Artėjant šildymo sezonui tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje vis garsiau kalbama apie neišvengiamą energijos kainų augimą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas negalintis pasakyti, kiek brangs šildymas, bet patikina, kad stebimos tendencijos reikalauja imtis veiksmų. Interviu LRT televizijai ministras pabrėžia, kad reikia imtis veiksmų ir dėl augančių degalų kainų.
1: Matant tas tendencijas, kokios formuojasi degalinėse, išviesnintėse, akivaizdu, kad reikalingos didesnio kalibro priemonės, tame tarpe tikrai yra pagrindo svarstyti ir akcizo priemonės, yra pagrindo svarstyti kitus įstatymo projektus, kurie jau yra pateikti Seime. Tai yra kompensavimas darbdaviui, jeigu jisai užtikrina transporto darbuotojams, įpareigojimas degalinėms realiu laiku teikti duomenis. Ir daugybė kitų priemonių, dėl kurių tikiuosi artimiausiu metu bus susitarta ir galėsime jas pristatyti visuomenei.
0: LRT televizijos dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada tartis su koalicijos partneriais, kad būtų patvirtintas viešojo sektoriaus biudžetas su didesniu nei 3% deficito. Pasak premjerų, daugiau lėšų reikia, norint įgyvendinti vyriausybės programą.
2: Ar biudžetas bus su didesniu nei 3% deficitu? Greičiausiai taip, todėl kad jeigu taip jau susiveržti ir padaryti jį laikantis fiskalinės drausmės ir Maastrichto kriterijų, tai daug dalykų tiesiog į tos 3% nebetelpa. Nebetelpa turbūt dalis gynybos, nebetelpa įsipareigojimai pagal šakinę kolektyvinę sutartį švietimiečiams dėl augimo, kurie buvo pasirašyti. Tiesiog tada turim visi susitarti politinę vadovybę visais lygiais, kad tiesiog nevykdom savo įsipareigojimo, o šios nori vykdyti. Tai dėl to ir kalbėsimės.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Pasak Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso, ar deficito viršėjimas galėtų būti pateisinimas, kol kas lieka neaišku.
3: Jeigu tikrai trūksta lėšų, tai taip, galima pateisinti tą. Kol kas net nematėm biudžeto, jis kaip tik dabar formuojama. Kai bus atneštas biudžetas, galima tada būtų jau labai konkrečiai sakyti, reikia kažkiek tai viršyti arba nereikia.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius žinių radijui teigia, kad šalies vadovas pateisintų didesnį kitų metų valdžios sektoriaus deficitą dėl iššūkio suderinti finansavimo gynybai ir socialinės politikos poreikius. Seime kelias kinasi siūlymai aiškiau reglamentuoti, kada tėvai negali iš savo vaikų prisiteisti išlaikymo. Dabar civilinėme kodekse numatyta, kad pilnamečiai vaikai privalo išlaikyti savo nedarbingus tėvus. Nuo šios prievolės gali atleisti tik teismas. Parlamentaras Darius Razmislevičius siūlo daugiau išimčių, kad vaikams netektų išlaikyti, pavyzdžiui, smurtavusių tėvų.
4: Dabartiniam galiojančiam reguliavimui yra tiesiog viena vienintelė išimtis, kada tėvai neturi teisės prisiteisti vaikų išlaikymą. Ten labai siaura tas sritis, kuomet vaikai atskirti nuo tėvų. Dėl to aš siūlau daugiau tų punktų ir patys jie vengia visą gyvenimą rūpinti savo vaikais, liusen įvairius nusikaltimus, smurto orderį, jeigu yra gavęs smurtavęs prieš vaiką, kad tikrai nebūtų galimybės prisiteisti išlaikymą.
0: Seimo narys Darius Razmislevičius. Advokatė Vaida Genaitytė sako, kad ir dabar teismai įvertina, ar tėvai atliko pareigas vaikams.
5: Vertinami yra tokie dalykai, ar rūpinosi, ar auklėjo, ar nesmurtavo, ar nepaliko vaiko be priežiūros ir panašūs dalykai. Tai ar toks siūlomas pakeitimas jisai kažką pakeistų, ar jisai neštų daugiau chaoso kažkokio ir dviprasmiško vertinimo, tai čia yra labai didelis klausimas.
0: Advokatė Vaida Genaitytė. Kaune pasibaigė Eurolygos rungtynės, kuriuose Žalgirio krepšininkai namuose priėmė nugalėtojos titulą ginančią Pirėjo Olympiakos komandą. Pergalė stebint NBA legendai Šakilui Onilui 93-91 išplėšė graikų klubas. Nugalėtojus pirmin vedė 19 taškų pelnęs Evenas Fournier. Žalgirio gretose rezultatyviausias buvo 20 taškų surinkęs Sterlingas Braunas. 19 pridėjo Ąžuolas Tubelis. Tuo metu Klaipėdos Neptūnas pirmasis iš trijų Lietuvos komandų pradėjo kovas Europos taurės turnyre. Uostamiesčio krepšininkai namuose susitiko su Trento Dolomite Energija klubo iš Italijos. Po atkaklios kovos 76-73 pergalę džiaugiasi svečiai. Reguliariame sezone žaidžia 32 komandos, suskirstytos į 4 grupės po 8 ekipas. Pusė iš jų pateks į atkrintamąsias varžybas. Šiaulių ir Panevėžio Lietkabelio komandos pirmasis rungtynės žais šiandien ir rytoj taip pat namų arenose. Šiauliečiai susitiks su Tautvydo Sabonio treniruojamo London Lions, o panevėžiečiai su Sarajevo

0: Poznan.
1: Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, temperatūra bus tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, žemesnio lietaus nenumatoma, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Artėjant šildymo sezonui tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje vis garsiau kalba.

0: priemonės. Yra pagrindos svarstyti kitus įstatymo projektus, kurie jau yra pateikti Seime. Tai yra kompensavimas darbdaviui, jeigu jisai užtikrina transportą darbuotojams, įpareigojimas degalinėms realiu laiku teikti duomenis. Ir daugybė kitų priemonių, dėl kurių tikiuosi artimiausiu metu bus susitarta ir galėsime jas pristatyti visuomenei.
1: LRT televizijos dienos temai, sako energetikos ministras Lukas Savickas. Išaugus degalų kainoms ir baiminantis energetikos krizės artėjant žiemą, Europos Sąjungos energetikos komisaras teigia, kad bendrijos energijos tiekimui tiesioginės grėsmės nėra. Visgi Danas Jorgensenas atkreipė dėmesį, kad augančios degalų ir energijos kainos kelia susirūpinimą vartotojams ir bendrijos ekonomikai.
2: As regards our winter preparedness,
3: kalbant apie mūsų pasirengimą žiemai, nematome jokios tiesioginės grėsmės energijos tiekimui Europoje. Šiuo klausimu jau daug padarėme ir daug dirbame, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais. Taip pat svarstome, ką galime padaryti, kad užtikrintume transporto degalų prieinamumą ir įperkamumą. Tai kelia rūpestį daugeliui piliečių. Taip pat daro įtaką ekonomikai. Noriu pabrėžti, kad sprendimų priėmimą turime spartinti. Europos Sąjungos energetikos komisaras Danas Jorgensenas. Dubline jis tarėsi su bendrijos energetikos ministrais, kaip prieš žiemą sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį. Taip pat su tarptautinės energetikos agentūros vadovu Jorgensenas aptarė galimą naftos atsargų išleidimą į rinką. Tuo metu skelbiama, kad Europa šią žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Jungtinių valstybių prezidento specialusis pasiuntinys Džonas Koulas pasiūlė naują strategiją, pagal kurią būtų atnaujinami ekonominiai ryšiai su Rusija ir sušvelninamos sankcijos, jei Maskva savo ruoštų išlaisvintų dalį politinių kalinių. Apie tai rašo leidinis The Atlantic. Publikacijoje teigiama, kad Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas tokią idėją palaiko. Panašus principas jau pritaikytas derybose su Baltarusija. Po to, kai Minskas paleido šimtus politinių kalinių, Amerika sušvelnino sankcijas ir pradėjo derybas dėl baltarusiškų trąšų pirkimo. Apie tai skelbiama Rusijai toliau tęsiant dienines atakas prieš Kyjivą ir kitus Ukrainos miestus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusija valdomomis aviacinėmis bombomis smogė sumų centrui. Per ataką žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, tarp jų trys vaikai. Jis taip pat paragino Ameriką, Europą ir visus partnerius nepamiršti, kad be realaus spaudimo Rusija nesustos. Rusija šią savaitę taip pat išplatinus naują grasinimą NATO šalims dėl esą Kaliningrado sričiai keliamos grėsmės. Aljansas pasmerkė neatsakingą Rusijos branduolinę retoriką. Maskva pareiškė panaudosinti visą savo arsenalą, jei NATO šalis mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį nuo likusios Rusijos dalies. Viešame Maskvos pareiškime kalbama, neva NATO Baltijos regione nuolat mėgina kurti naujas grėsmės Rusijos laivynui ir esą atvirai modeliuoja konkrečius Kaliningrado srities atskirimo scenarijus. Lietuvos prezidento patarėjas Deividas Matulionis tokią Maskvos retoriką pavadino nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Tuo metu karybos ekspertas Darius Antanaitis sako, kad toks viešas pareiškimas labiau skirtas pačiai rusų visuomeniai.
4: Visas tas neoficialus laiškas, kaip rusai save užvadino, yra skirtas daugiau vidiniai publikai, kurie tam pačiam karaliaučiai gyvena ir mato, kad jie yra praktiškai neapsaugoti, jie iš vis nėra apsaugoti. Tai šiuo atveju aš daugiau gal vertinčiau tai kaip bandymas nuraminti savo Rusijos populiaciją, kad visu to mes kažką tai dar galim, nors iš tikrųjų nieko jūs negalite.
1: Karybos ekspertas Darius Antanaitis. Madrido pensininkė, kurios iškeldinimas sukėlė didžiulius protestus, galės grįžti į savo namus. Jos advokatė teigia, kad buvo pasiektas susitarimas su nekilnojamojo turto savininkais. 87-erių Mari Carmen Abascal iš Madride esančių namų, kuriuose gyveno 70 metų, buvo išnešta neštuvais ir tapo protestu prieš sparčiai kylančias būsto kainas simbolio. Moteris visada mokėjo nuomą, tačiau nekilnojamojo turto bendrovė, kuriai priklausė jos būstas, padidino mėnesinę nuomą 4 kartus. Pasak advokatės sutarta, kad nuomos kaina bus panašiai į tą, kurią Mari Carmen mokėjo anksčiau. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, bus tarp 5-10 prie jūros ir kai kur šiaurėje iki 14 laipsnių šilumos. Diena žemesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21. 5 minutės po vidurnakčio.
5: Čia LRT radijas.
6: Labas rytas.
7: Labas.

0: diferitas.
1: Që vë rrota social në taksi, po në vëzhua, se mi arruashe të...
0: Vëzhua, si.
1: Gerej, vëzhua, pësus busu, lauket, gerej.
0: Pës kek lejko?
1: Ne žinau, kaip pavyks da važiuoti, iki pusvalandžio maždaug.
0: Nu gerai, gerai, po truputį rengiuosiu.
1: Jo, jo, tai neišeikit nieko,
0: laukite. Tapo už pusvalandžio. Nu gerai, gerai, gerai.
1: Nuostabu.
0: Ačiū, kad pasimdino.
1: Kol kas, iki. Taip gali pagalvoti, kad kažkur dėsis. Pas manegi klientai tokie, patys nevaikštų.
2: Pusė 8 ryto. Gytis telefone atsidaro tvarkaraštį.
1: Trys pavardės nematytos.
2: Šiandien Gyčio laukia 8 klientai.
1: Ir 1, 2, 3, 4, 5 matytos.
2: Prie kai kurių pavardžių nurodytas ir svoris.
1: Ten gal ir bus toks sunkiausias variantas. Ketvirtas aukštas, 100 kg.

0: Netrukdo muzika?
1: Na, kaip tik norėjau klausti, klasikinę muziką mėgstat klausyti dirbdamas ar čia tiesiog?
0: Aš kamerinę muziką mėgstu. Ir tai dažniausiai, kada be klavišinių nemėgstu nuo vaikystės.
1: Gal ir grojat pats kažko?
0: Buvo 4 ar 5 metai vaikystės smuiku grojau.
2: Gytis vairuoja socialinį taksi. Tai nevyriausybinės organizacijos teikiama pavėžėjimo paslauga žmonėms, kuriems dėl negalios, judėjimo sunkumo ar kitų priežasčių sudėtinga naudotis įprastu viešuoju transportu.
0: Tiesą sakant, domiuosi. Renku pagal pavardes, žiūriu, ką tenai prikūrė, įdomesnių įrašų ieškau. Perdarinėju į kitą dažnį, į 432 kHz, nes man kažkodėl geriau skamba.
1: Ko skiriasi 432?
0: Nu, dabar muzikos tas standartas yra 440. Aš nežinau, kiek tai ta prasme teisybė čia gali netikėti, bet aš girdėjau, kad tą dažnį būtent standartizavo prie Hitlerio. Hitlerio chebrytė, todėl kad atseit maršai būtent 440 Hz geriausiai veikia žmogaus psichiką. Va. O iki to, sako, anksčiau buvo numanoma, kad buvo 432. Visi instrumentai reguliuojami, visą kitą. Tokių dažnai, aišku, čia klausimas, dėl kad niekas tenai nematodavo, turbūt nebuvo ko matot. Tai čia toks diskutuotinas klausimas, bet nu, man geriau skamba ir viskas.
2: Socialinį taksi, iš anksto užsisakius Vilniuje ir Klaipėdoje, galima nuvykti gydymo įstaigą, darbą, mokslus, renginius ar kitas vietas. Vilniaus mieste žmonės dažniausiai keliauja į gydymo įstaigas, nes šias keliones savivaldybė subsidijuoja. Socialinio taksi vairuotojų Gytis dirba 3 metus. Prieš tai 8 metus dirbo paprasto taksi vairuotojų.
0: Nors su klientais aš negroju tokios muzikos.
1: Ne, išjungi muziką, kai sėda?
0: Jo, dažniausiai išjungi, todėl kad ne visiems papuls, ta prasme, ne visiems patiks, ne žmonės skirtingai labai mėgsta. Dabar palikau tik tai todėl, kad aš pokalbį su jumis neskaitau savo darbų, sakykim taip. Tai jau kada nedarbo laikas, tai jau čia mano tvarka, kaip aš noriu, taip aš darau. O tiem žmonėm aš turiu daryti taip, kad jiem gerai būtų, o ne man.
2: Tiesa, Gytis prieš tai negalvojo, jog kažkam kamerinė muzika gali nepatikti.
0: Tai va, atvežiau tokią mielą moteriškį iš Naujos Vilnios, jinai taip tylu buvo, klausė tos muzikos, aš negarsiai taip buvo, aš daug taip ir buvo, kaip dabar. Ir sako, sunok, začem tam ne pacharonku fliučiu? Suprantas rusiškai?
1: Ne.
0: Sako, suneli, kodėl tu man laidotojų muziką užleidai? Nu, čia tas, kur per laidotojų. Tai va, tai jai kamerinė muzika pasirodo, buvo laidotojų. Tai va. Viskas keliam.
2: Atvažiavome į Antą.

0: Piliakalnį. Raudonų plytų daugiabučiai išsirikiavę stačiame šlaite, prie pat gražaus seno miško. Šiek tiek klaidžiojame, ieškodami namo, kuriame gyvena Joana.
1: Tai va, bus čia, matyt.
2: Čia einat, čia. Čia taksi?
1: Jo.
2: Čia einat, pirma laiptinė.
1: Lauke galės pabūt 3 minutės?
2: Vėjo nėra, 3 pabūs.
1: Gerai, einam. Čia irgi toks pasirinkimas, aš galiu dabar mašiną čia privežti, o galiu ją išvežti ir lauke pabūt. Daugumas iš jų taip džiaugiasi, kad lauke gali bet minutę pabūt. Būna, žinokit, kad prašo, sako, ar galėtų 10 minučių mane va tiesiog čia pastatyt, palikt. Jam tai yra žiauriai svarbu iš tikrųjų. O, aukiu.
3: Labas.
2: Labas.
3: Kaip laikotės?
2: Laikomės.
3: Už ko?
2: Už to paties.
0: Joanos butas pirmame aukšte, jo durys jau atlapotos. Ji pati pasiruošusi, sėdi vežimėlyje. Viena koja sulenkta, kita tiesi.
3: Labas, Joana.
2: Važiuojam. Aš nežinau, ar buvai, gal bus patogiau, gal buvai, bet kaip jums patogiau, taip
3: veškite. Tai nepatikėkit, aš taip ir darysiu.
0: Gytis apsuko vežimėlį ir atsargiai nuveža jį laiptais iš pirmo aukšto.
3: O tai dar nemokėčiau.
0: Joana lydi socialinė darbuotoja Danguolė.
1: Ar jūs ko taip koja laikot neturit?
4: Ne, ne, čia jau ne,
5: šitos koja.
1: Ar čia koja šitai?
5: Čia operuota koja, ne.
4: Čia jinai nesusilenkia.
1: Nu tai ir nelakstysim, jeigu nesusilenkia. Ja. Ką dabar daryt, nu, ne?
0: Joana keliauja į ligoninę Antakalnyje, kurie šiandien numatyta operuoti.
1: Tai gerai, kai viskas sutvarkys tvarko vėl skambysit, to pažiūrėsiu nuvešiu.
5: Taip.
1: O, žiūrėk, koks katinas eina, ne jūsų?
5: Ne.
1: Ai, koks
5: bet
1: fainas.
5: Bet čia gražu. O,
1: ai, koks gražu.
5: Iš kur tu bėgi?
1: Iš mergų grįžtų. Matau pagal akis.
5: Nu, čia jie mėgsta mišką.
0: Gytis stumia vežimėlį nuokalnę.
1: Taip, bet jaučiu, jeigu paleičiau, tai nuvažiuotumėt pati iki.
5: Tai jo, nereiks.
1: Iki klinikų durų nuvažiuotumėt.
0: Gytis perstato raudonai oranžinės spalvos autobusiuką arčiau Joanos.
5: O dar mane suvažinės.
4: Pažadėjo nesuvažinėti.
0: Išlipęs atidaro galinės duris, atlenkia rampą, prisega Joanos vežimėlį diržais.
1: Tai va, kai matot, pas mus čia viskas pritaikyta.
6: Dažnai tenka taip važiuoti.
4: Nu, šiais metais trečią kartą. Labai gerai, kad tokia taksi yra.
1: Tai nuo praeito karto laukia buvo?
4: Ne. Mū niekas neišneša.
1: Matot, va, pirmą mūkčią žmogus gyvena.
4: Aš tai nepajėgi vieną jos išvežti ir įvežti, o žmogus atlaukia nebuvęs. Ir labai norėtumėm į lauką ir užsisakėm taksi į parką važiuoti lietus lyjo. Tai važiavom į prekybos centrą. Nori laukia pabūti. Tik į balkoną išvažiuojam, viskas. Tik į balkoną. Tai vat, žmogus 4 metai nebuvęs, tai praktiškai laukia.
0: Autobusiuko priekyje atsisėdusi Danguolė apmoka kelionę. Tuo metu aš atsisuku į gale sėdinčią Joaną ir ištiesiu jai mikrofoną.
6: Čia labai graži vieta, jūs gyvenat.
5: Labai, labai graži, bet jau taip, kas autobusais važinėja, tai gan toli yra į autobusų stotelę.
6: Taip, ir užmeiti, užlipti.
5: Autobusų man neprisėjo važiuoti, todėl kad buvo mano dukra. Jinai su mašina visur veždavo, bet jinai mirė, susirgo ir mirė. Ir aš likau vieną. Ir aš dabar, o taip sakant, turiu socialinius darbuotojus. Nu gerai, taip, rūpinasi, viską negaliu nieko. Pasiskus negaliu, bet vis tiek norisi savų. Nu, norisi, tai gyvena Kaune dukteriečia, sesers duktė, tai vat atvažiuoja, bet vis vien ne tam pačiam mieste. Aš gyvenau daug metų Klaipėdoje. Baigiau Klaipėdos šitą tą vadinamą konservatoriją. Nu tai va, aš ten baigiau liaudies instrumentus.
6: Ir grodavot, ar mokėt, ar buvot mokėt?
5: Taip, ir, nu ir, nu tikai ištekėjau viską, vyras tai irgi mirė seniai. Ir va taip gyvenu, visą laiką dirbau. Visą gyvenimą ten į fakultetą dirbau, ir darželį su vaikais, nu, muzikos vadovė, auklėtoje ten. Visų, nu, dirbau nemažai. Nors aš 7 metų susirgau tų osteomielitas kojoj, vadinasi, blauzdikaulio uždegimas. Ir daug ligoninėje guliau, daug operuota labai, bet vis vien, vat, kaip sugebėjau ir baigti viską, ir teko ir dalyvauti, ir pavadovauti daug kur. Nu, taip va, gyvenimas praėjai netuščiai, ne. Aš vaikščiojau visą laiką, bet po dukros laidotuvių aš ryte neišlipau iš lovos. Nu, čia tokia tragedija man. Tada aš nuėjau į polikliniką pas gydytoją. Sako, kas nors gal neatsitiko, kad čia taip turėtų vaikščioti. Bet aš kaip pasakiau, kad palaidojus dukrą, sako, viskas aišku, psichologiškai, reiškia, mane paveikė ir aš jau nevaikščiosiu. Tai va, tokie dalykai.
1: Nespėjot visko papasakot, ar spėjot?
5: Papasakojau, ar ne?
1: Tai nieko tokio, kitą kartą, kai aš atvažiuosiu, man da pasakot.
0: Išsiskiriame su pamąstymais, kaip Joanai padėti daugiau laiko praleisti gamtoje.
4: Galėtų kažką tai...
1: Jo, tokių iš tikrųjų daug. Mokiniai galbūt stipresni galėtų gyvo čia porą laiptukų nugabent žmogų, čia nesunku.
5: To lauko labai reikia. Aš dirbau su vaikais, taigi giruliuosiu, tai aš ten... Visą gyvenimas praėjo gamtoje daugiausia man. O dabar reikia, nu ką, gulėt? Nėra kam išvežti.
0: Gytis užvežo Joaną laiptais.
4: Ačiū. Gero
1: sėkmės,
4: darbo.
1: Joana. Sėkmės,
6: Joana. Ačiū, labai.
1: Sėkmės jums.

0: Dabar vasarą tai mūsų darbas čia yra pasaka. Nieko sudėtingo. Visur pravažiuosi, nieko paslėpto nėra, neslidų, sniego nėra, išvalyta visur viskas.
1: O žiemą?
0: Jo, ledas, sniegas, šlapia. Ne visur taip paprastai ir pravažiuosi. Kitas dalykas, su to vežimėliu reikia kažkaip gi iki mašinos datemti. Praeitą žiemą buvo ne vieną kartą, kad aš irgi vežiojusi, bet įrankiu, kad nusivalyt laiptus.
1: Kastuvėlį kažkokį sniegą?
0: Jo.
1: Smėlio?
0: Taip.
1: Pasibarstytą?
0: Kad... Taip, nu o ką daryt? Mes irgi slidinėjom, žinot, pas mus tai su tais slidinėjimais yra labai blogai, todėl kad paslysti ir gali likt be čiurnos. Ar bet dar kažko buvo, čia va praeitis metais vienas vairuotojas. 3 mėnesius ant biletenio sėdėjo. Išsisuko koja tiesiog ir viskas. Be to vėlgi, žinot, čia toks uždaras ratas gaunasi. Jie negali nevažiuot pas daktarą, todėl kad daktarų eilės būna iki 8 mėnesių. Tai jie nevažiuot negali. O koks ten oras, kaip ten išvalyta, neišvalyta, nesvarbu, žinot. Nu, tai tu belia kaip turi ten jį ten gaben. Tiesiog rizikuojam savo sveikatą, galima sakyti taip. Daugiausia savo.
2: Važiuojame į Salininkus.
0: Paskambinkim, ar iš vis žmogus važiuoja. Šiaip tai paprastai iš anksto prieš važiuojant skambinu. Nes kita karbūna sumaišo, diena sumaišo, arba blogai pasijaučia, ar dar kažkas būna tokių variantų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Čia vairuotojo socialinio taksi skambinu. Važiuosim į Lazdynus.
3: Taip.
0: O kada pas jūs pas daktarą, kada jums reikia būti?
3: Pas daktarą kabinėti 11.15. Tik paskambino, kad pusė valandos reikia anksčiau, reikia užsiregistruoti.
0: No. Supratau. Nu, pas mane parašyta 9.30 pas jūs, tai turbūt ir bus gerai toks laikas.
3: Gerai bus, aha. Važiuokite, tada paskambinsit ir iki 4 aukšto su vežimu ateisit.
0: Gerai. Gerai, tvarkoju kol kas. Iki.
1: Tai dar iki 4 aukšto, ar ne, reikės.
0: Jo.
2: Kertame rasų kapines. Iš abiejų pusių į mus žiūri pasvirę kryžiai. Ir čia vėl prasiveržia Gyčio juodas humoras.
0: Būna viešbučiuose su vaizdu jūra. Tai čia pat galima su vaizdu į ateitį.
1: Važiuojame pro kapines ir su vaizdu į ateitį.
2: Tyliai svarstau, kad galbūt juodas humoras padeda išgyventi skaudžias istorijas, su kuriomis jis kasdien susiduria.
0: Bet šiaip tai iš tikrųjų įdomiai atrodo, ne? Žiūrėkit, tokie sulinkė, tie kryžiai, tokie visi pavargę. Atrodo, kad žmonės antrą gyvenimą baigia nugyventi irgi tokia užsilenkė finalė.
1: Jūs labai toj temai atrodo esat.
0: Kokio? Kapinių?
1: Ne, gyvenimo baigtinumą. Vis tiek su to susidurėt. Tai.
0: Labai smarkiai susidurėjau. Smarkiai. Aš pradžioje skaičiavau ten tuos klientus išėjusius, paskui nusprendžiau, kad neverta.
2: Autobusiukas įsuka į pilkai baltų daugiabučių namų kiemą.
0: Tuo parodysiu, va, mes turim vežimėlį. Jisai va tai va užsideda ant jo, užvažiuojam tiesiog.
2: Gytis iškelia vežimėlį ir vikšrinį laiptų kopiklį.
0: Ir važiuosim laiptais į 4 aukštą. Pasižiūrėt, kaip ten mūsų žmogus. Tenai paimsim žmogų ir su juo vešim į žemę.
2: Kopiklis – tai elektra įkraunamas įrenginys, kurio žmonės galima saugiai nukelti laiptai žemyn arba užkelti aukštyn.
0: Turim tokius 5. Iki mūsų, aš taip suprantu, jų nebuvo iš vis Lietuvoje. Tai žmonės vežiodavo, mano darbą dirbantis, važiuodavo po 2. Ir dabar dar sako, kažkur važinėja. Ir rankytėm tą žmogų keldavo. Tai ką aš dabar darau vienas. Tokio vat įrenginio pagalba.
2: Dažnai laiptai prie durų būna ištrupėję. Tai gadina nepigius įrenginius.
0: Nu va, čia irgi va matot koksai. kokie laiptai.
2: Vienas kopiklis kainuoja maždaug 3-4 tūkstančius eurų.
0: O vikšrai tai guminiai?
2: Bet toks kopiklis, svarsto Gytis, praverstų kiekvienam daugiabučiui neturinčiam lifto.
0: Jisai padeda, bet jisai nenuima, ta prasme, viso darbo jisai nepadaro, tai vis tiek yra ką fiziškai veikti.
2: Vikšrai remiasi į laiptų pakopas ir tokiu būdu keliauja aukštyn. Gytis laiko kopiklį už rankenų. Užvažiuoti į ketvirtą aukštą užtrunka maždaug 4 minutes. Čia duris jau irgi atlapotos. Koridoriuje abu pasirėmę ramentais stovi vyras ir žmona.
0: Labas, kas važiuos? Kas važiuos? Jūs?
4: Aš.
0: Tik kad jūs pats ant savo kojų. Ai, nelabai.
4: Ne, čia nedėlėjau kojų.
0: Tuoj, palaukit, aš sugalvosiu, kaip čia jūs.
2: Zigmund iš lieto žengia link vežimėlį.
4: O jūs suliktos 6 metais.
0: Ne, insultas dar negyvenimo pabaiga.
5: Davai, papalkas, ne.
4: Nu.
2: Vežimėlyje pritvirtintame prie kopiklio jis leisis pirmą kartą.
0: Pala. Dabar gerai.
5: Nenukris.
0: Ką? Surinksim jį nukris.
5: Suriksim?
0: Surinksim. Jau ne vieną esam surinkę. Visą gerą.
2: Zigmund vyksta į Lazdynų ligoninę tikrintis klausos.
0: Ką dar atveri? Norite apgalbos šitą moterį?
4: Ką?
0: Norite apgalbos šitą moterį? Po šitą moterį atgal grįšim ar ne?
4: Šitą?
0: Ne, pas aną. Ai, su šitą nori? Koks išdykis? Išdykis? Čia atsargiai. Kada laukia buvot paskutinį kartą?
4: Kada? Antagadzinė. Čia poliklinika pas mus.
0: Ai, poliklinika važiavo?
4: Nu, ėjau. Dvi valandas. Nedėlko koja, iškiai, sudu. Nes šitie.
2: Zigmund paaiškina, jog į polikliniką esančią 100 metrų įsėjo valandą. Taip pat užtruko grįžti atgal.
4: Dešinė koja, nekai. Oi, zasūlyti, nu ką padarys. Jau 6 metų.
2: Oi. Zigmund prisimena, kaip dirbo statybose ir pastatė ne vieną daugiau aukštį namą Viršuliškėse.
4: Spaudos Romos 8 metai. Paskui šitą pilaitę tokia 13 aukštą stovė šitą. Daugiau pastatas. Ten mano darbas. Viskas, nu, aš suvirintas montažnikas.
1: Suvirintas.
4: Taip, 6 kategorija.
0: Nu.
2: Zigmund žmona sunkiai vaikšto. Vaikai dirba, todėl prie ligoninės jį pasitiks ir pas gydytoją nuveš netoliese gyvenantis žmonos brolis.
0: Nu va, kartai taip reikia.
4: Nežmon,
0: lindžia. Nu va, palikau vidurį gatvės, o ką aš turiu daryti?
2: Stovėjimo aikštelėje vietų nėra.
0: O, labdieną. Labdieną. Pas jį yra mano telefonas užrašytas, kai baigsit paskambinkit. Gerai, aš susitarsim, aš čia va kažkur jūs ir paimsiu jį.
6: Jo.
0: Gerai? Viskas, sėkmės.
4: Jo.
2: Kai Gytis atvažiuoja anksčių grafiko ir tenka palaukti, jis skaito knygą elektroninėje skaityklėje. Kaip pasakoja, skaityklė jam patinka, nes vienu metu gali skaityti ir 6 knygas.
0: Taip, aš visada turiu Šopenhauerio knygą šalia, bet jo nepaskaitysi bilekada. Turiu kokį nors detektyvą, fantastiką, kažkokių tai biografiją, va, skaitai, nu, skirtingą nuotaiką, skirtingus dalykus nori skaityti. Čia žiauriai gerai, o Jėzų, kiek pas mane tų knygų čia prisivanojęs, nežinau, labai daug. Čia vieną kartą galvojau, kad čia internetas gali užsidaryti, kad nors tai aš jų tiek atsisinčiau, Jėzų, turbūt 10 000 turbūt.
1: Ne. Filosofija, Šopenhaueris, čia sudėtingi kūriniai.
0: Nu, aš nematot, kad aš jį skaitau, tai jūs nepagalvokit, kad aš suprantu, ką skaitau čia. Ne, čia 2 skirtingi dalykai. Aš kaip nekeista, aš vaikystėje norėjau skaityti knygas, bendrauti su žmonėmis ir vairuoti automobilius. Aš senelį turėjau, jis taksi Kaune pradirbo visą gyvenimą, bet jisai buvo nei vienos klasės nebaigęs, bet žinojo, ko nori. Ir paskui ten daug, ten giminiai taksistų daug buvo. Va, o man reikėjo ir mokslus baigti ir viską, ir daug metų ofisuose prasidėjo, kol finalė. Taip ir gavosi. Žmonės vežiojo, knygutę turiu ir automobilis vairuoja.
1: O prieš tai dirbat ofisą?
0: Mhm.
1: Kokį darbą?
0: Tarptautinė prekyba. Achemui dirbu. Laivais plukdžiau trašas, traukiniais, dar kažką. Importas, eksportas, daug visokių dalykų dirbu.
1: Tai čia Lietuvoje daugiausiai? Ar...
0: Lietuvoje, Italijos įmonėse esu, įmonėje esu dirbęs, bet čia geriausia. Čia geriausia dėl to, kad šitam darbe aš jaučiuosi esas šitoj žemėje iš tikrųjų. Aš žinau, dėl ko aš atsikeliu, aš žinau, kodėl aš einu miegoti. Aš žinau, kad aš esu reikalingas. Aš žinau, už ką valgau ir aš žinau, kad aš niekam neskolingas. Aš neturiu ko bijot. Aš turiu, nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantat, todėl, kad kada tu dirbi ofise, tu nežinai, ar tu esi kažko vertas, realiai. Tu esi vertas tiek, kiek tavo valdžia tau pasakė. O jeigu jie rytoj kitaip sakys, tu jau vėl nebežinosi. O čia su manim maksimui sveikinasi.
1: O kas jums šitam darbe svarbu, ar pažiūrėjau svarbu, nežinau, kažkaip praskaidrinti dieną, nes mačiau, kad nu, jūs ir pajokaujat, ar nežinau, kad žmogus saugiai jaustųsi, ar kas jums svarbiausia.
0: Aš galvoju, kaip tai, ką aš darau, kaip galima būtų padaryti geriausiai. Vat kaip aš įsivaizduoju, vat kas būtų gerai. Ir vat kodėl, taip teisingai, aš stengiuosi su jais jokaut kitą kartą, dar kažką, ne visada, jeigu aš matau, kad verkia, aš nejokausiu. Bet šiaip aš, pavyzdžiui, suprantu, kad visų tų, oi, kaip tau blogai, oi, gal tau padėti, pas jos pilna yra, milijonas yra. Nėra žmogaus, kuris tiesiog nusikeiktų su jais, ar dar kažką pašnekėtų, ar vėl kažką. Jie, nu, jiem nereikalinga vien paslauga, jie nori žmogų dar matyti. Turi būti draugas, galbūt, nu, aš nežinau kaip. Bet čia su visai žmonėm tas pats yra, nu ar ne taip, nu. Tai yra labai svarbu būti ne to, kad tu norėtum ar būt kažkuo, svarbu yra jaust, nu, vat, kad tu esi tiesiog, vat, tas, kad tu esi, vat, ir viskas. Mano dukra, kai buvo mažesnė, man prašė, sako, parodyk, va, kaip padaryt, vat, kad žmonės norėtų to paties ar dar kažko, žinai. Aš jį rodžiau, specialiai rodžiau, vat, jinai buvo ten pradėlsus knygą į biblioteką mokykloje. Nu, ir sako, aš bijau tenai važiuot, nes bibliotininkė ten viskas, sako, einam, parodysiu, kaip reikia. Nu, gerai, parodžiu, gal suprato, gal ne. Nu ką, nu eini, pajokau ir sakai, va, atvedžiau, va, nusikaltelį, va, prožiu apsojo. Žmonės visada atsako taip pat. Vat kaip jiems, taip ir jie tau. Ir tas yra fainai.
6: Taip, jį tik klausau.
0: Nu va, mes jau galite išėti net po truputį.
6: Gerai,
0: išeinam. Gerai,
1: iki. Pats ateina žmogas?
0: Ne, čia patys ateina. Patys ateina pasijudėjai mane, gal aš nežinau, kas ten pasi... Aš šiaip neklausinėjau žmonių apie ligas. Nes jiem užtenka ir daktarų, ir socialinių darbuotojų, ir visi, kam tik tai įdomu, visi klausia, ne? Nu, koks skirtumas, vis tiek aš nesuprantu nieko teisingai. Tai jeigu jau apie savo bėdą žmogus pasako, tai aš tada klausau, žinai, bet jeigu nesako, tai aš neličiu. Nu, va, ir atvažiavau.
2: Prie vieno iš Šeškinės daugiabučių stovi Andrius. Ir lydi mama Zita.
7: Labas.
4: Labas.
0: Nu, va, važiavau.
1: Už rankenos reikia ar kažkur.
2: Andrius atsisėda į priekį, nes su Zita už vairuotoją. Zita pasakoja, kad jiedu su sūnumi gyvena antrame aukšte. Prie jų buto durų planuojama pritaisyti specialų rankturį, kurio pagalba Andrius galės nuo laiptų nueiti tiesiai prie durų.
8: Pavyzdžiui, nuo turėklų iki buto durų ateit vis tiek tarpas, o pas jį nėra lygsvaros. Jis, jeigu nepasilaiko, jis negali. Jam reikia būtinai pasilaikyti už kažko.
1: Ir tai jau keičia, ar ne, dalykus jums, jeigu toks būtų jau...
8: Taip.
1: gal galėtų savarankiškai, ar ne?
8: Tai vat ruošiu.
1: Ruošiat, ar ne?
8: Ruošiu, nes aš irgi neamžina. Tai va, mes dviese su juo.
1: Ir kiek jūsų sūnai yra dabar?
8: 41, o šita, o jau 18 metų po avarijos. Pažįstas smegenų kamienas, kuris atsako už ir rega, ir judesiai, ir, nu, viskas.
1: O kur važiuojat?
8: Mes dabar individualios treniruotės, nes ta reabilitacija, kuri priklausytų, nu, nėra jam individualios. Jeigu skiria ten, nu, gerai, ergoterapija, aš suprantu, ten kažką tai duoda daryti, tai viskas tvarkoj. Bet kineziterapijos nėra individualios. Netgi jeigu ir sako, kad individuali, bet vis viena tenai sustato penkis, nu, duoda kažką jam daryti. Nu, jis daro teisingai, neteisingai, neaišku. O čia, tai vat būtent individuali, su Andriumi dirba specialistai.
1: Ir kiek kartų per savaitę važiuojat?
8: 3.
1: Jaučiat, kad padeda?
8: Taip.
1: Taip. Va.
8: Smagios dienos jums geros. Svarbiausia,
1: kad nelyja.
2: Kildami pandus su link klinikos durų, Andrius ir Zita mums šypsosi. Kai kurios istorijos tokios skaudžios, kad mane palieka be žodžių. Pradžioje maniau, kad ši laida kalbės apie nepritaikytą aplinką. Tačiau sutikti žmonės per trumpą laiką pasidalyja skausmu ir viltimis. O aš galvoju apie tai, kad jie nori būti išgirsti ir pamatyti. To nusipelno.

0: Fica aqui, Elu. Labą dieną. Labą dieną, esu vištiena.
1: Jadvyga lydi socialinė darbuotoja.
2: Esu višiau zaičiai pagulės.
0: Pagulės zaičiai, mušiau dar.
1: Labą dieną. Aš Inga iš LRT radijo.
3: Aš truputį suprantu lietuviškai. Aš labai mėgstu...
0: Kotletus.
3: Čia?
0: Kotletus.
3: Ne. Socialinė taksi. Labai... Как хорошо обслуживает.
0: Герой обтарнауя.
3: Обтарнауя.
0: Ещё Саш Пац герялся, сако, дар сако, как бы.
3: Очень хороший человек.
0: Очень.
3: Да, очень вежливый и всегда вот поможет.
1: И сако, как Гитис герас, мандагус и послугу жмогус.
3: Гитис прям у нас супер.
0: Ну, спасибо. Я думаю, что больше не испортит дело уже уходить.
3: Всё, ики, посиматима.
2: Ики, рядуюсь.
0: Kaip Jadvyga gyvenimas?
2: Gerai.
0: Vis gerai ir gerai. Va, Jadvyga yra žmogus, kuriam visada viskas gerai.
4: Važiuojam.
0: Buvot grybauti, Jadvyga?
2: Taip.
0: A kur buvot?
2: Labai toli ten, kur aš gyvenau anksčiau. Kur dirbau? Ignalinos rajone.
4: Ir kaip grybų daug?
2: Labai daug.
4: Prisirinkat?
2: Daug surinkom. A paskui iki 12 valandos nakties perinkinėjom.
0: O kitą savaitgalį valgys visą. O kokie grybai daugiausia?
2: Rūdmėsiai.
0: Rūdmėsiais?
2: Taip.
0: O, aš galvau, kad voveraitės?
2: Ne. Rūdmėsiai.
0: Gerai.
4: Mėgstat grybauti?
2: Aš tai mėgstu, bet dabar negaliu vaikščias. Sėdžiu mašinai, laukiu. Dukters, pati negaliu grybauti, kojas neina.
4: Bet pabuvot miške?
2: Taip, pabuvau.
4: Kad ir mašinoje, bet miške?
2: Oras geras.
1: Jadvyga vyksta į dializės procedūrą. Gytis ją ir dar vieną moterį į dializės kliniką veža 3 kart per savaitę. Ši medicininė procedūra skirta sergantiems inkstų nepakankamumu. Į perimą inkstų funkciją filtruoti kraują ir trunka nuo 3 iki 5 valandų.
2: Jau gal daugiau negu 5 metai, kai aš važinėjau.
4: Pavargstat nuo važinėjimo?
2: Ne.
4: Patinka jums išvažiuoti?
2: Man patinka. Vieną dieną namie, kitą dieną išvažiuoju. Man patinka važiuoti, važiavau pas anūkėje, esi... Tai 9 valandas autobusė. Reikia važiuoti iki Talino. Nieko. Galiu sėdėti visą dieną. Ten taip pat susitarim su dializė. Nu ir anūkė nuveš, atveš.
4: Tai pakeliaujat, ar ne? Mėgstat keliaujat?
2: Taip, kiekvieną vasarą važiuojam ten. Ir jie atvažiuoja pas mus. Spalio mėnesį lauksiu, kai bus atostogos vaikams.
4: Tai yra ko laukti, ar ne?
2: Taip, gerai.
0: Va, štai. Ką?
5: Gyvas ir sušyta.
6: Gyvas, jis
0: brolis turbūt, ne? Ne brolis?
6: Švogelis. Čia žmonas.
7: Žmonas brolis.
0: O ko tokie panašai?
1: Gytis sugrįžo į Lazdynų ligoninę, iš kur turėtų paimti Zigmund ir parvežti į namą.
6: Dobizėnė, gimpuja.
0: Na, dobizėnė, sako?
6: Na.
0: Vieną kartą, kai važiuosim, reikės, turėsit išmokinti mane keiktis lenkiškai. Žin, dobri dobizėnė, žinau, dabar reikia visus kitus reikalingus žodžius, žinau.
7: Kau, amingai, aš ne.
1: Jų dviejų veidai, ramus ir patenkinti.
7: Va. Jis atsipazintas.

0: Iškėlus Zigmantą į ketvirtą aukštą ir leidžiantį žemyn, paprašau jo, kad duotų išbandyti kopiklį.
1: Bet aš galbūt išmės.
2: Ne, gerai, gerai, viskas. Tai jau ne... O dabar palaukite? Dabar jisai kažkur metu nusileidžia.
0: Perdavusi jam mikrofoną, įsitveriu į kopiklio rankenas ir vairuoju į žemyn.
2: Nes jeigu sunku žmogus, tai toje vietoje jo svoris pradeda žemyn traukti. Ir reikia atsargiai, kad jis nesuvaistų.
1: Tai čia yra fizinė energija.
2: Man nugara jau skauda, jau jaučiu.
1: Čia, dabar jau, jaučia atsipausimą.
2: Pirmin atgal nuvežiu, jau jauti, jaučiasi. Po atostogų grįžti tai kaip iš naujo. O paskui pavežioju, praeina. Aš čia po atostogų esu, tai yra. Yra, alkūnės pradeda skaudėti. Čiurnas yra blogas dalykas. Bet čia matyt kaip kam. Man pavyzdžiui, alkūnės skaudėjo, kokius pusę metų buvo apsirišęs, važinėjo. Skaudėjo normaliai.
1: Na svorio.
2: Sausgyslė. O paskui, kai praėjo, taip ir praėjo. Nors aš dabar pilnai rankų neištiesiu. Tai matyt kažkaip lengviau gaunasi. Taip, o ką man daryti, aš dabar galvoju. Aš matyt važiuosiu į garažą, tai aš juos būdu čia įtaisysiu.
0: Kopiklis beveik išsikrovė ir reikės vežti į būstinę pakrauti. O rytoj Gyčio laukia nauja diena. Jo tvarkaraštis papildytas bent 2 savaitėms į priekį.
3: Žiūriu, mirgi klasikinė muzika visai patinka.
0: Fotografuoju grojaraštį su mintimi Gyčio klausomą muziką panaudoti šioje laidoje.
1: Vivaldi.
3: Jo, nuo Vivaldžio prasideda klasikinė ta kamerinė muzika, iš tiesų. Supranti, čia kaip įdomi yra. Va dabartinė muzika, tu gali netgi ir žanro nesusipažinęs būt nieko. Nei arba tau, kaip pasakyti, sueina arba ne. Prilimpa prie tavęs arba ne. Teisingai? O čia yra tas dalykas, kaip angliškai sako, learning curve. Ne? Niekada nesuprasi Šostakovičiaus, jeigu niekada nesupratai Vivaldžio. Tai čia iš eilės yra. Tai va, Vivaldis tame toje vietoje yra pats pirmasis matyt, nes nuo jo prasideda.
1: Kamerinė muzika?
3: Jo, ja, taip.
0: Girdėjote radio dokumentiką. Toks, kokio reikia. Diena su Gyčiu socialiniame taksi. Ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin, redaktorė Ruta Dambravaitė, garso režisierius Pijus Juška. Taip pat dėkoju Sigitai Vegytei. O šios ir kitų radio dokumentikų kviečiu klausytis LRT radiotekoje.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Išaugus degalų kainoms ir baiminantis energetikos krizės artėjant žiemai, Europos Sąjungos energetikos komisaras teigia, kad bendrijos energijos tiekimui tiesioginės grėsmės nėra. Visgi Danas Jorgensenas atkreipė dėmesį, kad augančios degalų ir energijos kainos kelia susirūpinimą vartotojams ir bendrijos ekonomikai.
1: As regards our winter preparedness.
0: Kalbant apie mūsų pasirengimą žiemai, nematome jokios tiesioginės grėsmės energijos tiekimui Europoje. Šiuo klausimu jau daug padarėme ir daug dirbame, bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis ir sektoriaus atstovais. Taip pat svarstome, ką galime padaryti, kad užtikrintume transporto degalų prieinamumą ir įperkamumą. Tai kelia rūpestį daugeliui piliečių. Taip pat daro

0: galima naftos atsargų išleidimai į rinką. Tuo metu skelbiama, kad Europa šią žiemą pasitinka su neįprastai mažomis dujų atsargomis. Saugyklos užpildytos tik kiek daugiau nei 70%. Kilus diskusijoms dėl 40 000 eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, ministras Robertas Kaunas atsiprašo dėl kilusios situacijos. Jis taip pat žada, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Taip pat Kaunas teigė savo įrašę Facebook'o paskyroje. Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau teigė, kad ši istorija diskredituoja krašto apsaugos finansavimą. Šalies vadovas taip pat teigė laukiantis iš komandiruotės sugrįžtančio krašto apsaugos ministro pasiaiškinimo. Savo ruoštų ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina pasitikintis krašto apsaugos ministru, bet sutinka, kad ministerijos vakarėlių išleista suma buvo nepriimtina. Krašto apsaugos ministerija rugsėjo pradžioje savo darbuotojams surengė vakarėlių už maždaug 48 000 eurų. Iš jų beveik visa suma apmokėta ministerijos lėšomis, o maždaug 3 000 eurų susimokėjo patys dalyviai. Apie ministerijos surengtą vakarėlių už 40 000 eurų praeitą savaitę paskelbė naujienų portalas Elrytas ir Lietuvos ryto televizija. Rusijos pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas Vašingtone susitiko su amerikiečių pareigūnais. Tai skelbia naujienų agentūra AFP, remdamas Amerikos vyriausybės šaltinio. Teigiama, kad susitikimo tikslas buvo aptarti galimus Jungtinių valstijų ir Rusijos energetikos projektus pasibaigus Maskvos sukeltam karui Ukrainoje. Premjeras sako, kad šiuo metu nėra duomenų apie tai, jog Rusija ruoštųsi kokiems nors veiksmams prieš Europą, tačiau grėsmės išlieka. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo po Briuselyje įvykusio pokalbio su NATO generaliniu sekretoriumi.
1: Russia seeks to spread fear to bring the division among our societies, but it will not succeed.
2: Rusija siekia skleisti baimę, sukelti susiskaldymą visuomenėse, bet jai tai nepavyks. Aš klausiau generalinio sekretoriaus, ar yra kokių nors įrodymų, ar žvalgyba pateikia duomenų, rodančių, kad Rusija kažkam ruošiasi. Iš tikrųjų, tokių duomenų nėra. Rizika išlieka, tačiau ji nėra kintanti, nei didėjanti, nei mažėjanti. Todėl manau, kad turime ramiai dirbti savo darbą ir mes tai darome.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Savo ruoštų NATO vadovas Markas Rutė teigia, kad alijansas turi priemonę atsakui galimus Rusijos veiksmus.
3: Turime visas reikiamas reagavimo priemonės. Ne visada apie jas sužinosite viešai. Atsakas ne visada bus simetriškas ar tiesioginis atlygis tuo pačiu. Apibendrinant, norėčiau paraginti išlikti ramiems, nes mes investuojame į savo gynybą. Rusijos padėtis nėra gera, jos ekonomika patiria sunkumų.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Pirmose dviejose UEFA tautų lygos rungtynėse 4 taškus surinkus Lietuvos futbolo rinktinę Kaune ruošiasi šiandienos dvikovai su Andoros komanda. Pirmojoje D diviziono grupėje varžosi tik 3 ekipos, tad šį rinktinių langą teko užpildyti kontrolinėmis rungtynėmis. Su Andoros rinktinė lietuviai yra žaidę 2 kartus ir abu kartus nugalėjo 4-0 ir 3-1. Tiesa, pastarąjį kartą tai padarė gana seniai, prieš 17 metų. Andora šiuo metu FIFA reitinge užėmė 173 vietą, Lietuva rikiuoja 147 pozicijoje. Susitikimas trečiadienį prasidės 19 valandą, jį transliuos LRT Plus ir LRT portalas. Rinktinės treneris Edgaras Jankauskas sako, kad varžovas silpnesnis nei buvo pastarosiuose rungtynėse, bet jo nuvertinti negalima. Šiąnakt vietomis trumpai palis bus tarp 5-10, vietomis iki 14 laipsnių, dieną be žymesnio lietaus užšils iki 17-21 laipsnio. 1:05.
4: Pas Nemirą.
5: Labą dieną, tai laida Pas Nemirą. Opera visų menų motina ir aš joje ir ja gyvenau. Taip yra pasakiusi mano šios dienos viešnia. Aida, Leonora, Desdemona, Lady Macbeth, Elžbieta, Čiočio San, Mimi, Turando, Tatjana, Norma. Tai tikrai ne visi jo sukurti vaidmenys garsiausių kūrėjų operose. Jau ko ne 30 metų į savo meistriškumą perduoda jaunimui, yra muzikos ir teatro akademijos profesorė. Galėtų išvardinti ne vieną jau spėjusį pagarsėti balsą savo studentą praeityje, tačiau garsiausia jo

0: studentė, šiandien jau pakerėjusi visą pasaulį, geidžiama garsiausiose pasaulio scenose, yra jos dukra. Na, o ji pati pradėjo savo operinį kelią su Verdžio Violeta Traviatoje. Irena Milkevičiūtė, mano miela viešnė šiandien. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Violeta buvo jūsų diplominis darbas ir su Violeta atėjote į operą jau dirbti. Kodėl jūs diplominiam darbui pasirinkot Violetą? Ar jums čia kažkas taip parinko ir ar tai sunki partija?
1: Tai be abejo, kad ir girdėdami pedagogai mano balsą pasiūlė šitą partiją, jo, ir aš taip jau mano teatre būtent debiutas buvo, mano diplominis darbas po operos teatre buvo. Mhm. Traviata. Ja, tai buvo nelengva partija, iš tikrųjų, ypač pirmas veiksmas, ta arija, kuri reikalauja ir technikos, ir diapazonas labai, o kituose veiksmuose daug dramatizmo, tai dažnai ima šitą partiją lengvi sopranai, bet tada trūksta tos kitose veiksmuose to gilumo, to dramatizmo, reiškia, nes jinai stipri moteris, vat, ir vėliau man šita rolė buvo kaip vaistas balsui, nes galėdavo, nes aš sunkias partijas dainavau, tai grįždavau prie Traviatos ir jinai ją tiesiog belkantiškai atlikdavau, nu visas operas galima belkantiškai dainuoti ir jinai man tiesiog kaip vaistas buvo, tiesiog buvo, yra labai man patogi, gal už tai, kad aš iš prigimties turėjau tas aukštas ir tokia lankstų bėglų balsą, plus tas dramatizmas balse. Tai man tiesiog ir patiko ir tiko ir žinau, kad stažuotėje būdama Laskalo ir reiškia man dažnai koncertuodavom ir aš Traviatos ariją dainuodavau su ta aukštąja mi bemol, kur italai labai mėgsta, nes neparašyta Verdi, bet tais laikais būtent sopranai vertinami, kurie dainavo mi bemol tą viršuje man. Ir tiesiog labai puikios recenzijos ir man Parmos teatras, reiškia, pasiūlė 12 spektaklių, reiškia, buvau labai laiminga, kad vat, kažkur tai išgirdo ir būtent Traviatos arija.
0: Mes dar pakalbėsim apie Parmos teatrą, bet aš dar šiek tiek noriu prieš tai paklausti jūsų. Jūs sakote, kaip vaistas būdavo Violetos partija. O kiek iš tikrųjų balsui reikia laiko, kad jisai po spektaklio, po operos atsistatytų? Kiek laiko jūs turit nedainuoti?
1: Žinoma, dabar keičiasi laikai, dabar yra viskas labai greitai, gaminamas produktas, jau mes kaip tas produktas greitai, reiškia, nes tiek daug, jeigu tu nesveiko ir nėra, kitas yra, iš tikrųjų reikia mažiausiai 54 valandų, kad jisai atsistatytų.
0: Mhm. Tai čia netgi daugiau negu 2 paros.
1: Mhm.
0: Kad pailsėtų. O pagalvojau dabar apie Traviatą. Buvo toks laikas ir dabar man jis yra sugrįžęs į mūsų operą, kai senuosius metus mes palydim su Traviatą. Bet paskui aš pagalvojau, kad tai tokia tradicija, kuri, na, jeigu žmogus, pavyzdžiui, yra matęs Traviatą, o kadangi kiekvienais metais gi nebūna naujo pastatymo, tai tarsi jis ir neturi akstino eiti kas met į teatrą. Kaip jūs manot, Traviatą turi būti per palydint senuosius, ar geriau, kad būtų keičiamas repertuaras kiekvieną kartą?
1: Nu, galbūt čia yra tradicija, tai ir be to yra ideali muzika, tas turinys, ir aš galvoju, kad tiesiog ir žmonės labai pažįsta ir žino, jiem irgi tai įdomu, kada jie žino apie ką, ir žino tą muziką, reiškia. Aš galvoju, kad ne taip jau dažnai būna tas spektaklis ir nauji metai yra tikrai tradicija.
0: Ar jūs einat prieš naujuosius ten klausyti?
1: Ir einu, jeigu neinu, tai aš televiziją įsijungiu ir klausausi.
0: Tai galima pasakyti, kad Violeta buvo ne tik tai vaistas, bet ir kaip ir mėgstamiausia, viena iš mėgstamiausių galarijų.
1: Na, galbūt, kadangi tai yra pirmasis mano spektaklis, tai iš tikrųjų taip, aš viena iš tokių mano pasisekusių, davusiu tokį žingsnį į

0: į šitą sceną. Ir dėl to tikrai aš ją labai iki šiol vertinu ir mėgstu.
1: Bet vėlgi, dainininkės, na, yra toks kažkoks susitvarkymas, gal tokia tvarka, kad vienos daugiau dainuoja vokiškus kompozitorius, kitos italų kompozitorius. Na, aišku, būna visko ir susimaišo, ir tos arijos, tie spektakliai yra įvairūs dainuojami. Bet vis dėlto yra skirtumas dainuoti, pavyzdžiui, jums, nes jūs irgi dainavot ir itališkas operas, ir vokiškas, ir rusiškas netgi dainavus esate, Tatjana, pavyzdžiui.
0: Tai ir pikų dama, Liza.
1: Ir pikų dama, tai taip, ir pikų dama.
0: Ir dar daugiau. Ovanščina, metropolitinė, Laskaloj.
1: Taip, taip, apie tai mes irgi dar pakalbėsim. Tai va, štai kiek jau jūs pasakėte. Yra skirtumas didelis, rengiantis balsui, pavyzdžiui, irgi iššūkiai yra kokie nors, ar iš tikrųjų, jeigu tu esi, na, pasiruošęs ir esi geras dainininkas, tai nėra didelio skirtumo.
0: Taip, jeigu tu valdai gerai balsą ir būtent belkanto valdai, reiškia belkantiškai, nes toks Vagneris pats rašė, kad jis norėtų girdėti savo operose belkanto. Netgi taip. Tai iš tikrųjų, aš visada galvoju, kad kalba turi taiksytis prie teisingo vokalų, o ne atvirkščiai vokalas prie kalbos. Nes kitaip tada nukentėtų, o jeigu tu teisingai valdai balsą, tai... Man kas problema, kokia problema dėl vokiškų, dėl to, kad reikia labai gerai žinoti kalbą. Tai man sudėtingiau buvo tai, kad aš tos kalbos ne per daugiausiai žinojau, bet visiems labai daug stengiausi, dariau. Ir paskutiniai spektakliai, pavyzdžiui, Vagnerio Valkirijos Brunhilda, reiškia, ir taip toliau. Bet,
1: tarsi
0: man dėl, pati man dėl kalbos turbūt.
1: Dėl kalbos.
0: Man daugiau dėl kalbos.
1: Nes atrodo, ta pati Brunhilda ir Violeta. Tai visiškai skirtingi.
0: Taip, skirtingi, bet jeigu visų pirma reikia jau negalima dainininko imtis tos rolės, kai jis tik pradeda, tiek Turandot, netgi italų kompozitorius, tiek reikia jau turėti, kaip sakant, apdikrą laiką, būti brandžiam, reikia būti, kad imtaisi tokių rolių.
1: Kai jūs dabar pasakėt, kad jums sunku buvo būtent dėl kalbos ir vokiečių kalbos, kurią jums sunkiau buvo, tai aš prisiminiau po vienos premjeros Laskaloje apie labai garsią dainininkę, italai rašė, kad ji išdainavo ne tik kiekvieną natą, bet ir kiekvieną raidę. Ten buvo, man regis, Don Karlas, tai buvo italų opera. Tai italai labai gerai girdėjo savo kalbą. Ir aš vat, pagalvojau, o kaip iš tikrųjų pasirengti, kai tu dainuoji vieną dieną prancūziškai, kitą dieną vokiškai, paskui rusiškai gali, itališkai. Ar čia yra kažkokios specialios pamokos, kaip išmokti apskritai, man atrodo, kosmosas, bet kaip išmokti dar ir tarti taisyklingai?
0: Dabar labai, kaip šiais laikais, labai gerai, kai yra šitie specialiai, pažiūrėstu, tie turi specialiai samdosi, arba net ir teatras, reiškia, kalbų, kurie dirba dėl kalbos. Bet dar priedo yra skirtingas dalykas žinoti tą kalbą, kitas dalykas ją pritaikyti dainavime, yra skirtingi dalykai. Ir yra būtent tie būtent kalbos žinovai, kurie žino, kaip tą dainavime. Šiais laikais labai yra, netgi mūsų operos teatras žino, kad kviečiasi tokius, reiškia.
1: O jūsų laikais?
0: Mūsų laikais mes turėjom patys, aš turėjau daug klausytis, kaip dainininkai garsus, kurie jau pasaulį dainavę, kaip jie tenai savo tą kalbą pritaiko muzikoje. Tai tiesiog buvo pačios darbas.
1: Laikai gerėja.
0: Nu, kaip taip.
1: Jūs turėjo talentą, bet tas talentas visą laiką turėjo atsiremti į sienas. Ir tos sienos tokios labai tikros buvo tais laikais. Ir aš, aišku, turiu galvoje sovietmetį, kuris iš tikrųjų uždarė daugybę, galima turbūt pasakyti, ir sienų, ir durų. Ar galima pasakyti, kad jūsų karjerą iš tikrųjų nulėmė netgi ne jūsų balsas, o pasas? Nes jūs buvote su sovietų pasu, o tai reiškia, jūs ne visur galėjote išvažiuoti.
0: Ei, pasakysiu, aš iš tų žmonių, kur aš visada džiaugiuosi tuo laiku ir tarp, kuriuo aš gyvenau. Nes jau, kaip sakyt, kai žmogus jaunas, kaip jisai turbūt jam brangus tas laikotarpis. Ir aš turbūtgi labai laiminga, kad aš kažkaip tai laimėjau tuos tarptautinius konkursus, kurie man atvėrė kaip ir La Scala. Nereikėjo man konkurso, reiškia, nes ta pati Archipova buvo, reiškia, žiūri reikėjo. Ir sakyčiau, visiems padainuot metropolitene La Scalo irgi, tai čia buvo irgi tais tuo metu, nes tai priklausė. Tai niekada nebuvau, kaip sakant, nei komunistė, nei komjaunuolė, nei kagabistė, bet kažkaip turbūt tas mane lydėjo kažkokia tai aura, mane lydėjo angelai, kur, sakyčiau, kaimo vaikas, kuris buvo kaimo vaikas ir neįtikėtina, kad aš tiek pasaulio teatrų dainavau.
1: Mhm. Tai pradėkim nuo La Scalos. Į tais uždarais laikais jums pavyko išvykti į stažuotę, kaip jūs sakote, Obrazovos.
0: Ne, Archipova.
1: Archipovos.
0: Archipova, nes jinai ir konkursuose tarptautiniuose buvo žiūri ir netgi, reiškia, netgi Čaikovskio konkurse mane pasikvietė, reiškia, tenais gavau. Tai
1: bet jūs, kai nuvykote į La Scalą ir ten buvo ir tas kontraktas su Parmos teatru, taip, apie kurį jūs jau kalbėjot, 12 spektaklių Violetos. Bet aš kaip suprantu, nei stažuotė pasibaigė iki galo, nei jūs nuvažiavote į tą Parmą. Kas nutiko?
0: Na, čia turbūt tie politiniai dalykai, kadangi, reiškia, buvo turėjo būti statomas Borisas Godunovas ir turėjo būti režisieriumi Beros Liubimovas, kuris buvo emigrantas.
1: Mhm. Čia La Scaloje turėjo būti.
0: Jo. O kada ir turėjo būti solistai Obrazcova, Nisterenko, Marusinas iš šitos pusės. Viską tą tvarkė Gos koncertas. Tai jie pasakė, jeigu bus Liubimovas režisierius, mes neleidžiam savo solistų. Va, tai tada La Scala sakė, tada mes atsisakom stažuotojų. Nu, vienu žodžiu, čia taip.
1: Aha, ir tokiu būdu.
0: Ir tokiu būdu mes turėjom, reiškia, grįžti. Ir tokiu būdu, reiškia, ir tas kontraktas nuplaukė.
1: Aha, kaip gaila. O kiek laiko stažuotė truko?
0: Pusantrų metų.
1: Ir būtų dar trukus?
0: Būtų dar būtų.
1: Dar tiek pat?
0: Ne, gal mažiau, nes ten kažkaip tai metai ir pusė buvo ir dar galbūt būtų. Nu, galbūt čia labai priklauso irgi būdavo, kad pratesdavo ilgiau.
1: Kažkaip gaila. Iš tikrųjų tai gaila. Bet tada Maskvos didysis jūs irgi jų kvietė, tiesa, ir man regis net ir aš skaičiau, būtą jums žadėjo.
0: Taip, kaip tik Archipova mane suvedė su Žiūraičiu, nes tuo metu Višnevskaja išvyko visam laikui ir jiems tokio soprano reikalinga buvo būtent Traviatai.
1: Višnevskaja su Rostropovičium išvažiavo, tai dar vieni bėgliai iš sovietų.
0: Jo. Ir jam reikalingas buvo toks balsas panašus kaip Višnevskas, nu kažkur tai ir Traviatai būtent, tai vat mane suvedė su Žiūraičiu ir mane išklausė, aš lietuviškai tada padainavau, nors ir itališkai galėjau. Tai va tada, tu tada ir pasiūlė, kad, reiškia, galėčiau pereiti į didį teatrą, bet reikia rusų kalboje, reiškia, Traviatą tai išmokti, plus turėjau pasirinkti ar La Scalą į stažuotę, ar tenais, bet aš neįsivaizdavau savęs kažkur tai išvykti, kažkur tai. Tuo metu aš kažkaip tai nežinau, sakau, kaimo vaikas, man Lietuva buvo, ten mano šaknis, man, aš neįsivaizdavau kažkur net ir užsienį, kažkur tai kitur, kad aš.
1: Tai jūs net ilgam nesvarstėt to pasiūlymo?
0: Ne, sakiau, aš norėčiau stažuotis, nežinojau, kad man reikia savo.
1: Taip, bet čia dar prieš La Scalos stažuotę buvo šitas pasiūlymas, taip, į Maskvą?
0: Aha, taip, nu tuo laikotarpio beveik.
1: Kiek jums tada buvo metų?
0: Nu, aš visumoje 26 į dainavimą įstojau, nes aš mokiausi kitoj specialybėj. Tai man buvo Buvo 30-28 kažkur. 30 metų.
1: Bet ar jūs, pavyzdžiui, vis dėlto niekada nejautėt, sakot, galvoju, kad gerai tas metas, kuriame aš gyvenau, bet ar jūs nejautėt vis dėlto apmaudo, nes vis tiek turbūt pagalvodavot, kad ir į savo dukrą dabar žiūrėdama, kokie galėjo būti jūsų keliai ir ką, kur jūs galėjot būti. Jūs buvot, aišku, pripažinta, visi čia Lietuvoje apie jūs viską žinojo, kad kas yra Irena Milkevičiūtė, tai turbūt jau čia mažai kas nebuvo girdėjęs tos pavardės. Bet jeigu jūs būtumėt galėjus išvažiuoti iš tikrųjų pradžioj vat į tą parą, o paskui ir tolyn dar.
0: Na, aš turbūt iš tų žmonių, kad visada džiaugiuosi tą, ką aš turėjau, ką aš turiu. Net ir kas liečia turtus ir visa kita, aš iš tų žmonių, kur vertinu tą, ką aš turėjau ir jeigu to klausimo, stengiuosi neįsileisti.
1: Tiesiog stengiatės neįsileisti. Ar buvo tokių, pavyzdžiui, kokių nors konkursų arba nežinau, dar spektaklių, kur jūs galėjote išvažiuoti, bet jūsų tiesiog neišleido? Ar buvo dar tokių pasiūlymų? Ir aš turiu galvoje jau už Sovietų Sąjungos ribų.
0: Ne, pavyzdžiui, kadangi aš tuos konkursus laimėjau ir taip toliau, pavyzdžiui, jau tos GOS koncertos, jis jau rūpinosi manim ir aš turėjau tuo metu, kaip tik mane Jugoslavijoje dainavau Aidą, kur paskui Peterburgą žinojo, kad aš ten dainavau, tai Peterburgė daug kvietė, Geirgyves reiškia ir Aidą paskui šitam Bulgarijoje Otelo, po truputėlį buvo jau kelionės.
1: Aha, tai jūs esate susidūrius ir su Valerijum Gergijevu, kuris dabar aršus putinistas.
0: Dėka jo, aš metropolitinė ir Laskaloj dainavau.
1: Aha, va, aš apie tai norėjau ir klausyti.
0: Nes jisai buvo, metropolitinė buvo, reiškia, rusų muzikos dirigentas, rusų, o, reiškia, kaip tik pas juos Peterburge susirgo kažkas ir mane pakvietė Aidai, žinojo, kad aš Aidą kažkur dainavau būtent Jugoslavijoje. Pasikvietė mane dainuoti Aidą, gal, reiškia, ir paskiau dar daug ir daug kartų kvietė ir naują metam ir taip toliau ir šitaip Geirgyvai kažkaip jisai mane pamėgo ir jis netgi Hovanšinoje, kur ten buvo gabalas tas, kurį aš dainavau, Suzanos tokia ir Bjauri vienuolė, gana dramatiška, toks nemažas gabalas, jis būdavo kopiruotas ir dėl manęs atidarė ir aš dainavau tiek Laskaloj, tiek Metropolitene, jisai dirigavo ir labai gražios recenzijos netgi buvo ir Laskaloj, ir Metropolitene.
1: Čia apie jūs?
0: Taip.
1: Apie jūs?
0: Tai va toks mano...
1: Aha, tai reiškia jūsų kelias į tas garsiasias scenas, Metropolitan opera ir Laskalos Milanoje, būtent per Valerijų Gergijevą buvo.
0: Būtent taip.
1: Kuris dabar toks labai aršus putinistas ir jam dabar jau jam užsidariusios visos sienos, jo niekas nebepriima, nebenori matyti. O kelintais metais jūs dainavote Metropolitan operoje? Bet čia dar buvo sovietmetis, taip? Ar čia jau buvo nepriklausomi?
0: Dar sovietmetis, bet žinokit, neklauskit metų manęs.
1: aš kodėl Metropolitan būtent prisiminiau šitą operą, nes aš visai neseniai kalbėdama pasakiau, kad iš tikrųjų yra tik tai trys lietuvės ten dainavusios, tai yra Violeta Urmana, jūsų dukra Esmė Grigorian, ir dabar per naujus metus, senuosius metus palydint, dainos Vida Miknevičiūtė yra pakviesta. Bet pasirodo, kad aš klydau. Dar ir jūs ten dainavote. Kažkaip šitas faktas yra labai, labai kažkaip, tik tai turbūt nedidelis ratas žmonių iš tikrųjų tą žino, visiškai nutylėta.
0: Na, mano biografijoje šito muzikiniai to yra parašyta apie tai, yra kad Metropolitene Laskaloje dainavau.
1: O ką jūs dainavot Laskaloje, irgi tik Violetą ar dar kam?
0: Ne, Laskaloje taip pat aš dainavau šitą Hovanšiną.
1: Hovanšiną. Na gerai, tai dabar apie tą dar pabūkim Milane, Laskaloj, nes nors ta stažuotė nutrūko, kaip jūs sakote, dėl politinių dalykų ir jūs iki galo ten nebuvot, bet ta Laskala vis dėlto jums paliko didžiulį turtą, to turto vardas yra Smik, bet tai jau bus vėliau, ten jūs sutikote savo būsimą į vyrą, tai buvo Gehamas Grigorianas ir jis taip pat buvo toje stažuotėje, aš taip suprantu, ar ne? Ar tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio? Kaip tai atsitiko?
0: Oi, ten didelį istoriją. Istorija. Mes

0: laukėm vizų, jeigus koncertą, kad vyktumėme į La Scalą ir reiškia, mūsų buvo Burčiuladze, Grigorianas, Milkevičiūtė, dar daugiau, 5 žmonės atrodo, laukėm vizų. Ir aš kaip tik susipažinau su Gehamo mama, kuri visą laiką, kaip sakant, jį lydėjo, nors jinai į Gosplanę ten Maskvoje dirbo. Tai ir mano, aš visada mėgau savo Lietuvos viešbutyje, ten ambasados Lietuvos viešbutyje, reiškia, o jinai irgi netoli ten dirbo. Ir mes kartu iš Gos koncerto, reiškia, vis nesulaukėm vizų, ilgai laukėm, ėjom namo, pasikalbėjom ir sako, kas aš pergyvenu dėl savo sūnaus, kas jį ten prižiūrės, nors jam 28 metai. Ne, tai reiškia, aš 30 turėjau, nes vyresnė dvejais. Daugiau. Tai kas jį ten prižiūrės, kai ten kas nors atsitiks ar ir taip toliau.
1: Ai, tai jūs su mama labiau susidraugavot iš pradžių?
0: Išsikalbėjom. Na, vat, ir ten, kada jau mes stažavomės, tai iš tikrųjų, na, aš vengiau ir susipykę, pusę metų iš vis nekalbėjau.
1: O dėl kogi jūs susipykot?
0: Na, turbūt visieni yra, kaip sakant, yra pietiečiai, reiškia, ir, nu, turbūt ir aš jam iš karto patikau, jisai tą rašė apie tai, reiškia, o man kažkaip tai, vienu žodžiu,
1: nelabai prie širdies buvo.
0: Kažkaip tai nežinau. Ir gavosi taip, kad tenais jisai susirgo labai smarkiai angina, pas jį temperatūra didelė visą savaitę, jisai net į paskaitas neįėjo, reiškia. Ir aš prisiminiau mamo žodžius, kas jį ten jeigu. Ir aš pas jį užėjau į kambarį, nes jis žiūri paskus, tas neina, užėjau į kambarį. Tai Irena prišla, žiūriu, kreukliai visi drabužiai sumirkyti, nu, vienu žodžiu, šitaip ir prasidėjo mūsų draugystė, nu, vat, mes moterys turbūt visada kažkaip tai.
1: Aha, tai jūs nuėjot slaugyti ir pamiršot, kad nelabai jį žiūrėjo apskritai.
0: Nu, bet taip, mūsų draugystė prasidėjo taip kažkaip tai. Vat.
1: Bet po tos stažuotės jūs vis tiek išsivažinėjot kiekvienas į savo šalį, ar ne?
0: Taip, be abejo, į savo šalį, bet jisai truputėlį tokį žingsnį nelabai gerą padarė, kur jį gražino be paso, nes jisai norėjo, sakė, aš vietoj Marusino padainuosiu. Vienu žodžiu, kad jisai
1: padainuos La Scaloj.
0: Jis norėjo pasilikti ir taip toliau, ir jį gražino. Ir žinoma, kadangi mes draugavom, tai biškį ir aš nukentėjau. Ir kaip sakant, Armenija taip pat labai jį žiūrėjo, taip žinot, jinai tokia buvo, mes Lietuvoje truputį kitokie, kas liečia tuos laikus visiems buvo kitaip. Tai vat, vienu žodžiu, kad aš jį pasikviečiau į Lietuvą. Kaip sakant,
1: jis ten negavo vaidmenų, grįžęs namo?
0: Nu, ten buvo sudėtinga.
1: Aha.
0: Ir aš kažkaip čia atėjau pas Noreiką, sakau, maestro, sakau, puikus tenoras, priimkit. Tikrai labai geras tenoras, nu, jis tikrai geras. Va, paskui į ministeriją nuėjau, vienu žodžiu, kad
1: taip. Aha, tai jūs čia dar pasistengėt?
0: Tai, kad žmogus atsidūrėjo Lietuvoj pas mus, reiškia, dirbo ir Lietuva puikiai priėmė, jisai per 12 dienų pilienus išmoko tenorinę partiją, žmonės labai labai labai vertino, tai reiškia, nu, atsirado dukrytė. Nu.
1: Mhm. O kai jūs sakote, ir aš nukentėjau, kaip jūs nukentėjo dėl tos draugės?
0: Nu, kadangi aš draugavau, tai kadangi jis tokį žingsnį padarė, tai iš tikrųjų jie net bijojo, kad galbūt ir aš sugalvosiu kažkaip. Mhm. Tai. Galbūt, nežinau. Kaip pasakyti, nukentėjau daugiausia, kaip nekeista. Galbūt dažnai ir pas mus tie žmonės, kurie nelabai mėgo, kuriem galbūt, nu, galbūt, pavyzdžiui, operos teatre, galbūt tu pasirinki dirbti su vienu pianistu arba su vienu partneriu, kur tau patinka, o tu nelabai nori kito, tas kitas turi labai kažkur tai pažįstamus, kurį gali pasufleruoti, kad nes buvo kelionė dar viena, tai manęs, reiškia, ir supratau, kad manęs neišleido.
1: Į užsienį kažkur?
0: Jo, bet aš sakau, žinot, aš netikiu, kad, nes man buvo pasakyta, kad jūs negavot vizos.
1: O čia buvo kokia šalis, kapitalistinė ar socialistinė?
0: Na, čia buvo Suomija.
1: Suomija, aha, nu Suomija. Tai čia jau
0: Suomija.
1: Nesos lagerio šalis buvo.
0: Suomija, reiškia, ir sakau, ir aš žinojau, kad tikrai negalėjo, aš nieko blogo nepadariau, kad negalėjo man neduoti vizos. Ir iš tikrųjų, kada aš į Butterfly konkursą Japonijoje vykau ir mūsų pasai visada būdo Maskvoje. Mhm. Ir kada man padavė pasą, žiūriu, yra Suomijos viza. Tai tiesiog mūsų
1: vietiniai.
0: Aha. Žinoma, labai skaudu ir žinau, kas ir kaip ir kas skaudu, žinoma, bet aš, kaip sakai, nenešioju niekada.
1: Ir tai buvo žmogus iš teatro?
0: Mhm.
1: Ir jūs su juo dirbot kurį laiką ir...
0: Na, taip
1: ir jis žinojo, kad jūs jau sužinojot?
0: Nežinau.
1: Niekada jam nesat priekaištavusi?
0: Niekada net nepasakiau. Mhm. Ir visada stengiausi savyje užmiršti, negalvoti apie tai, kad galėčiau normaliai su žmogum bendrauti.
1: Mhm. Gerai, bet su, kaip ten bebūtų, bet su Gehamu Grigorianu, kai jau jūs iš tikrųjų, aš dabar taip suprantu, nemažai dėl jo pasistengėte, kad jis čia atvažiuotų. Beje, kai jūs sakote, jisai pasisiūlė pats dainuoti, kad liktų Laskaloj, mhm. tai buvo kažkur, kaip tai sužinojo sovietai, kad jam tokių represijų prieš jį ėmėsi, jis buvo nuėjęs kažkur į...
0: Taip, jis į ambasadą, jis galvoja net į Ameriką, bet kadangi jis nebuvo žinomas, tai nesu manim paskui susirišo ambasadorius, reiškia, gal aš kažką tai pasakyti norėčiau, reiškia jo. Tai, sako, pasakykit jo mamai, kad vienu žodžiu Amerika jo irgi ne, kadangi jis, nu, jis nėra žinoma žmogus ir vienu žodžiu, kad Laskal į Italiją aplamai neįma emigrantų, tuo metu neįmdavo. Mm-hmm.
1: O jisai į Italijos ambasadą nuėjęs tą bandė pasakyti?
0: Žinot, aš faktinai nežinau.
1: Mm-hmm. Bet vienu žodžiu, bet kuriuo atveju tai blogai baigėsi.
0: Man tai buvo skausminga, kad aš net neįsiaiškinau ir nekalbėjau tą temą niekada.
1: Gerai, bet dabar sugrįžkime tada į linksmesnius laikus, kai jau jis atvažiavo čia, kai jau gimė dukra ir kai jūs vis tiek kartu dirbote vienam teatre. Bet tas bendras gyvenimas vis tiek nesusiklostė. Kodėl?
0: Dainininkam yra sudėtinga ypač.
1: Ar dažnai matydavotės?
0: Ne. Reiškia, iš tikrųjų, moteris dainininkė turi pasiaukoti. Jinai arba kitaip neišeina. Jinai tiesiog jisai dainininkas, jam reikia žmogaus, kuris irgi pasiaukotų jam. O aš kadangi pati iš šitiek pasiekiau savo jėgomis, savo reiškia, aš tiesiog negalėjau leisti savo, kad aš galiu mesti dainavimą arba tenais prastai dainuoti ir pasiaukoti. Tai dėl to mes likom draugais, tai tiesiog supratom, kad mes negalim kartu būti, nes aš tada būčiau tikriausiai nustojusi dainuoti, nes mūsų visiems skirtingi charakteriai, reikalinga didelė ramybė, didelė, neturi niekas tave nervinti, neturi niekas erzinti, neturi pasakyti, tai žinai svajo miestą.
1: Čia gal jau kultūriniai dalykai dar buvo įsijungę? Ar ne?
0: Čia viskas turbūt jo.
1: Dar ir tas turbūt čia. Yeah. Aš tik noriu priminti, kad mano laidoje šiandien vieši gerai žinoma dainininkė Irena Milkevičiūtė. Mes galim pratęsti mūsų pokalbį, tai, bet kai jau tas jūsų bendras gyvenimas nebesusiklostė, jūs vis tiek visą laiką, na bent viešoji erdvėj, taip pagarbiai ir gan šiltai kalbėdavot apie savo buvusį vyrą, ar tai reiškia, kad jūs nelaikėt pykčio ir išsiskyrėt geruoju?
0: Būtent yra svarbiausia, kad laiku tą padaryti, kol dar neatsitiko taip, kad tu neapkestum žmogaus. Mes likom geri draugai, jis mano jubilėjų atvyko ir prieš Lietuvą sakė, pati garsiausia jūsų dainininkė, aš jo jubilėjai nuvykau, dainavau, reiškia, mes likom, nes dukra mūsų yra dar priedui, mes likom geri draugai, partneriai.
1: Mhm. O kaip, kaip dukra, bent, vis tiek, kai jūs išsiskyrėte, dukra liko su jumis Lietuvoje, taip?
0: Mhm.
1: Kaip ji bendravo su tėvu?
0: Jinai labai mylėjo savo tėvą, nes turbūt visada turbūt dukros daugiau su tėčiu, o berniukai su mamom. Tai be to jisai, kaip pasakyti, nu, pietiečiai žmonės tokie labai šilti, jie moka, mes daugiau uždari, mes mylim, bet mažiau kalbam. Bent aš žinau, aš, kaip sakant, daug, mes nemokam parodyti. Bet viską darom. O ten, sakyčiau, labai daug tos kalbos, apkabinimo, meilės. Vaikam to reikia, pasirodo.
1: Mm-hmm. Tai jūsų gyvenime buvo dvi santukos ir tokie, sakyčiau, du visiškai skirtingi vyrai. Ko jie jūs išmokė? Vienas nebuvo muzikantas, kaip suprantu.
0: Jo, vienas nebuvo, mes labai ilgai draugavom, bet turbūt, kaip sakant, didelė būna nelaimė, kai žmonės kažkur tai pasiglemžia tam tikrą, tam tikri dalykai, kur tampa liga. Ir mes tiesiog... Bet tai mano pirmoji meilė, aš, kaip sakyt, jo irgi nėra jau. Jau jo nėra irgi ir turiu tik tai gražius prisiminimus.
1: Mhm, ir sūnų.
0: Taip, ir sūnų, kuris turi 5 vaikus, aš turiu 7 anūkus.
1: Bet ar sūnus iš pirmosios santuokos, kaip ir asmik, yra kaip nors susiję su muzika, nes vyras nebuvo muzikantas?
0: Taip. Reiškia, kadangi aš vykau į La Scalą, o neturėjau kam palikti savo vaikelio, tai į Čiurlionio mokyklą aš pas direktorių pakalbėjau, sakau, aš turėčiau išvykti ir aš nežinau, žinau, kad tenais yra pas juos buvo sąlygus. Ir muzika, ir internatas, reiškia, tai taip ir vaikas baigės Čiurlionkę, ten mokėsi, ten gyveno, aišku, turėjau labai artimų draugų, tokie daktarai, kurie savo vaikų neturėjo, jie ten arti gyveno, vyras ir žmona, tai jie globodavo tiek Kastutę, kai aš išvykdavau, tiek reiškia sūnų, reiškia globodavo ją.
1: Na gerai, tai dabar jūsų garsioji dukra, kurią jūs taip meiliai vadinate Stute, o mes ją visi žinom kaip Asmik. Ir beje, šitoj studijoje buvo Kostas Moriginas, tai jisai sakė, kad mes, sako, vienam kieme praktiškai augom su... Ir man jinai irgi Stutė, nes mes taip vadindavom vienas kitą.
0: Taip.
1: Kodėl yra, pase yra Astutė ir Asmik vis dėlto?
0: Na, aš turbūt nuolaidi, kadangi Grigorianas labai norėjo būtent, kad mergaitė būtų armėniškas, skaitusi Jazminas lietuviškai. O aš kažkaip nuolaidį ir sutikau, bet visien vat, viduje man taip norėjosi, kad būtų lietuviškas tas vardas. Tai pasiras Miko, taip prigijo jos draugai ir asutė.
1: Ja. Aha, tai, bet nes skamba panašiai, Asmik ir
0: dėl to
1: Asta.
0: Aš ir apie tai ir pagalvojau, kad būtų panašu. Kad...
1: Bet iš tikrųjų tai jos vardas reiškia...
0: Jazminas.
1: Jazminas, aha, aš visai net nepagalvojau apie tai. Ar jie charakteriu labiau panaši į jūs ar į tėvą?
0: Ir į mane, ir į tėvą.
1: Abiejų turi?
0: Turi.
1: Ar tai buvo sudėtingas vaikystėj?
0: Labai nelengvas vaikas, tikrai labai nelengvas, labai tiesiog turėdavai, jei negalima būdavo prieštarauti, tai turėdavau labai turėti taip, kad aš jos leidžiu viską, bet seku tai, kad jie nežinotų, kad aš seku, nes kitaip jie darydavo viską priešingai. Jo, buvo nelengvas, nes mokykloje Čiurlionio mokyklą leidau, reiškia, irgi galvodama, kad muzika tai vis vien yra labai, ir galvodama, kad galbūt ateity dainuos, bet niekada nekimšau šitos idėjos, bet aš taip savyje turėjau. Leidau, reiškia, mokintis, tai fortepijoną ir netgi yra laimėjusi tarptautiniam dvarionų konkurse diplomą gavusi, reiškia.
1: Fortepijono.
0: Į fortepijoną, jo. Reiškia, bet iš ten pabėgau. Į baletą ėjo pati, ieškojo, bet jos nepriėmė, nu, matyti, buvo tokia labai stambi burbuliukas. Aha. Reiškia, ir paskiau jinai vis tik išėjo iš devintos klasės, ar baigus devynės, išėjo pati susirado ten netoli 22, atrodo, Antakalnį
1: mokyklą. Antakalnį buvo tokia, taip.
0: Ir jinai ten pati nuėjo mokintis, bet šiuo metu, sakau, Stulė, visiems tie 9 metai Čiurlionio mokykloj tau labai dabar padeda, nes muzikinis įsilavinimas labai svarbu dainininkui.
1: Mhm. Tai jinai 9 klases baigė Čiurlionio mokykloj, mhm. O jau pabaiga pačią 22 Vilniaus viduriniai.
0: Taip.
1: Aha, štai kaip. O gerai, o kada jinai tada sugalvojo, kad ji dainuos ir kaip jūs pamatėt, kad ji jau tikrai dainuos?
0: Ne, tai nuo mažens jinai ir dainų dainelį, nuo mažens jos buvo taip kaip ir mano, taip ir jos, ir mano žaidimai būdavo, tai daino šokiai eilirašiai. Taip ir pas ją užsistadydavo traviatą ir šokdavo arba dainuodavo. Sūnus visada užmygdavo prie bohemos. Ir paleisdavo, reiškia, jau.
1: Prabangiai, sakyčiau.
0: Nu, kas tas prabangiai, jau šitaip ir vaikuose ta klasika, bet ta būtent rimtoji, reiškia, ir jam patiko, reiškia, jo. Tai jį dainavo, pavyzdžiui, sunus, tai daugiau jisai mėgdavo klausytis, o sutė visada mėgdavo ir dainuoti, ir šokti, ir dalyvauti. Ir aš dirbau jau akademijoje. Kaip tik, kai jinai baigė, bet tada ir gavosi, kad...
1: Bet ji buvo jūsų studentė.
0: Taip ir gavosi, kad aš ją pasikviečiau, galėjau pasikviečiau į dainavimą.
1: Aha.
0: Jinai įstojo, iš pradžių įstojo į... Įstojo, bet kadangi į pirmą nepriėmė, kadangi jinai per jauna buvo, nes tada reikia... Tuo metu reiškia, jeigu tu 19 neturi, o jinai... kažkur 17, tai jinai parengiamuose, o paskui kitais metais vėl stojo, tada jau į pirmą kursą ir vat pas mane. Tarp kitko jos pirmą kartą, kai jinai stojo, tai dainavo Liučijos ariją, antrą kartą tai Toskos ariją. Nu, aš irgi stojant dainavau Miuzetės valsą iš Bohemos, pačiai pati pasiruošiau. Tai vat ir taip prasipradėjo mokslus, jinai dainavimo.
1: Tai jinai pradėjo pas jūs ir pabaigė kaip jūsų studentė.
0: Taip.
1: Gerai, o kaip jin tada išvažiavo? Tai aišku, greičiausiai aš įsivaizduoju, mūsų teatre nebuvo labai sudėtinga gauti ir darbo turbūt, nes jau vien Milkevičiūtės dukra ką reiškia?
0: Ne, nu jinai iš tikrųjų irgi jos diplominis darbas irgi traviata buvo ir jinai jau taip, jinai į teatre ją priėmė ir paskui net visų etatų buvo priimta, bet tuo metu kažkur tai irgi Rygoje atrodo irgi ir buvo dar kažkur, kur išvažiavo, neatsimenu kokiai šaly, ją pasikvietė, ją išgirdo pasikvietė ir irgi atrodo Traviata irgi labai garsus režisierius, reiškia, kuris paskui Vilniui statė Traviata irgi. Va taip ir atsidarė jos keliai, ten išgirdo, pas mus atvykdavo jau truputėlį visiems kiti laikai, truputėlį buvo ir atvykdavo tie vadybininkai ir taip toliau išgirdo, va taip ir jos kelionė. Ir metė tada mūsų teatrą, dar Latvijoje ilgai gana dirbo nemažai.
1: Aha, ir tada, o gerai, o kas yra tas vaidmuo jūsų akimis žiūrint, kuris jau atidarė jai kelius į, na, dabar tai jau turbūt į visus teatrus, aš nežinau tokio teatro, kuris nenorėtų pasikviesti Asmik Grigorian. Turbūt jau jį gali laisvai rinktis, kur važiuoti ir kur jinai norėtų pati dainuoti.
0: Žinot, kiekvienas vaidmuo turbūt, jeigu yra talentingas žmogus, tai kiekvienas vaidmuo yra labai, labai... Na, kiekvienoje rolėje žmogus, jeigu ir talentingas, jis yra matomas, žinomas ir girdimas ir įdomus. Ir jinai traviatą pradėjo, paskui atrodo šitą donžuanį. Vat turbūt, na, kažkaip kiekviena rolė pas ją buvo tokia, kur jinai augo su jom. Ir turbūt toks, kaip sakant, visi taip galvoja, kad Salomėja turbūt čia jai buvo... Bet jinai pati sako, ir aš taip sakau, kad ne Salomėja tas buvo, o iki Salomėjos atėjimas, reiškia jo, kad Salomėja gerai skambėtų ir būtų tokiam lygiai, tai buvo daug įdėta darbo prieš tai, jo.
1: Mhm. O iš tikrųjų, kiek jūsų dukra leidžia laiko va, su savimi dirbdama ir kas yra jos mokytojai? Kaip atrodo, iš tikrųjų labai įdomu, kaip atrodo ta diena? Ir jeigu jūs su savo, pavyzdžiui, palygintumėte, ar labai skiriasi jūsų tas...
0: Na, žinot,
1: mūsų... Tai, ko mes nematom.
0: Tai mūsų reiškia, pas mus nėra, mes visą laiką dirbam. Kiekvieną minutę, kiekvieną nėra, beveik nėra pas mus tokių vat, atostogų. Netgi tu, kada esi visiškai atrodo atsitraukė, vis vien tavyje, vis vien tu analizuoji, vis vien tai darai, tai yra labai sudėtingas ir sunkus darbas.
1: Mhm. Ar jūs visus jos, visas premjeras stengiatės pamatyti, nes jos, aišku, ne Lietuvoje dabar beveik visos
0: taip,
1: jau.
0: Taip, esu ir mačiusi ir Salomėją, ir Trubadūrus, kur labai, labai puikiai, ir Lady Macbeth, reiškia, ir nu, visas jo, ir paskutinėje Carmen.
1: Va, apie Carmen aš jūsų ir noriu paklausti, nes iš tikrųjų ta Carmen tokia plačiai aptarinėjama, paskutinis Zalcburgo festivalis su Jonathanu Tettelmanu ir šalia to, kad buvo daug liaupsių, buvo ir nemažai kritikos, bet aišku, nesmik ta kritika buvo, o labiau buvo kritikuojama režisierė, tas pastatymas pats Carmen. Ir buvo irgi toks, kaip labiau irgi taikyta į režisierę, kad jinai mezzo soprano ariją atidavė sopranui. Ką jūs galvojate, ar čia iš tikrųjų dėl to verta ir kaip jūs apskritai pati vertinate tą spektaklį?
0: Aš turbūt tikrai labai didžiuojuosi, kad ta studija būtent priejo prie šitos rolės taip, kaip turėjo prieiti sopranas, jinai belkantiškai priejo. Tai visiškai tada ta Carmen visai jinai gana gili gaunasi, jinai ne paviršutiniška, ne tokia, kuri vilioja ir numeta ir taip toliau, visai kitas charakteris. Ir labai daug sopranų dar tais laikais, labai seniai, tos kanini laikais labai seniai dar dainavo sopranų. Reiškia, sopranai šitą rolę ir jie nesistengia būti mezzo sopranais. Tai šiek tiek gaunasi charakteris truputėlį kitoks, truputėlį nėra to tokio, kaip sakant, visai prieinama kitaip. Ir Astutė visiškai irgi būtent tas augimas labai stiprus iki ašarų, kai jinai nuo piano iki tos forte, o ne viskas yra taip stambių balsų, reiškia, visoje rolėje, reiškia, būtent. Kas liečia režisierę, man, aš muziką girdžiu plastiškai. Nuo vaikystės, taip kaip ir Astutė, tarp kitko, sėdėdavo Traviatą ir šokdavo. Aš irgi muziką girdžiu plastiškai, plastiškumo. Net atsimenu, vieną režisierį sakydavo, čia ne šokis, tu... reiškia, scenų judėjimas pas mane plastiškas, irgi muzikoje, aš girdžiu tą muziką, ne, kitaip aš negaliu. Va, ir man režisierės darbas... Dar daugiau, kaip sakyt, papildė tą dramatizmą, tas, kas vyko scenoje, tą Carmen vaidmenį, tik papildė, man nemaišė.
1: Aha, tai vadinasi, jūs kaip tik labai gerai vertinate.
0: Aš vertinu gerai, jo, taip, ir net Tettelmanas, kuris, sakyčiau, anksčiau man taip truputėlį iš čia buvo idealus, jisai ant tiek, reiškia, piano daug buvo pasijaugimo, nes aš esu jų ir kitose rolėse, pavyzdžiui, Butterfly, jisai man reiksnys biški buvo, o šį čia man labai jisai ir kad... O Astutė, eidama šioj roliai belkantiškai, pavyzdžiui, mezzo sopranai truputėlį tas viršūnės tengiasi jos suskamba, bet jos bėga nuo jų, nes joms mažiau jų balsui tinkamas tos viršūnės. O Astutė tiesiog belkantiškai jas fermatas padarydavo ir tas, nu, aš esu iš tų žmonių, kur man... Gali nebūti žodžių, man svarbu yra muzika, melodija, esu melodistė. Bet ir man Carmen tikrai ir orkestras buvo puikus, žinomai. Šiek tiek galbūt dėl to, kad tai prieinama, šiek tiek galbūt lėtesni tempai buvo, bet man tas, man patiko labai.
1: Mhm. O Jūs dabar kažkaip sakot, daug sopranų dainavo iki jos.
0: Taip.
1: Aš tikrai skaičiau tokį sakinį kažkur apie būtent šiuo atveju, būtent šitam pastatyme, kad taigi bėda ta, kad Bizė taigi meso sopranų įrašė šitą ariją. Tai vadinasi, tai yra netiesa?
0: Na, bet sopranai dainavo.
1: A, jis rašė vis dėlto mezzo sopranui, bet ir sopranui. Sopranai.
0: Kažkur tai buvo paminėta, kad jisai pradžioj buvo parašyta ar miuziklas, ar operetė, tai kur ten sopranui buvo rašoma.
1: Mm-hmm. O
0: bet
1: jūs
0: bijau suklysti.
1: Nesate dainavusi, Carmen?
0: Ne, aš tik tai visą laiką galvoju, nu galėčiau ariją padainuoti, nes mano jubiliejus toj pat ir galvoju, nu ką, aš, ką man dabar dainuoti su orkestru, reiškia, bet... Vėlgi prancūzų kalba.
1: Geriau italų?
0: Italų aš gerai žinau jo, gerai, o prancūzų vokiečių man sudėtinga.
1: Palaukit, jubiliejus, tai apie jubiliejų tai aš žinau, bet ar aš čia gerai supratau, kad bus jubiliejus proga kažkoks didelis koncertas ir jūs dainuosit?
0: Na, aš kaip sakant, tikrai labai esu dėkinga maestro Rinkevičius, su kurio orkestru aš viena iš pirmųjų, kai tas orkestras atsirado, koncertavau. Tai nuo tų laikų mes, kaip sakyt, dėkoju maestro visi mano jubiliejus, koncertai vykdavo, reiškia, Kaunas, Vilnius, reiškia, mano gimimo jo gimtadienyje, reiškia, ir aš jam be galo dėkinga iki ašarų, kad jis, kai aš 75 turėjau koncertą, jis sakė, nu tai dabar 80, sakau, maestro reikia gyventi, bet apsiešarojau, reiškia, na, kai ir dabar laukia, aš nežinau ką, ir laukia mano programos, kad jau patvirtinčiau, nes mėgstamai, žinot, orkestras turi ruoštis, turi galbūt kūrinius, ne visur natos yra, tai reikia iš kažkur gauti, arba transportą ir taip toliau. Tai galvoju padaryti ir galvoju, ką aš dainuočiau, nes aš jam daviau, nes mano studentai baigia ir kai kuriuos, reiškia, aš įtraukiu, kurie, pavyzdžiui, yra labai, labai jau žinomi. Astutė gaila mano dukra, tuo metu yra mano anukas, tuo metu jie bus gastrolėse ir negalės būti, bet tai aš kitus įtraukiau, kurie jau teatre dainuoja ir taip toliau. Iš jų programą daviau, bet tai maestro sako, pala, Irena, bet čia tavo, tai, o tu turi kažką dainuoti, tai va, galvos skausmas.
1: Dar nežinote.
0: Ir, nes aš galvoju, nu gal Carmen, nes aš irgi iš tų, kur esu paskutiniu, netgi ne tais laikais aš ir mezzo soprano dainavau, pavyzdžiui, The Music Makes Elgaro yra kontraltoj parašyta ir aš net su maestru Rinkevičiu su Ažoliuku buvau Prancūzijoje, kur vienoje daly dainavau normos ariją, o kitur dainavau šitame kontralto partiją. Ir pavyzdžiui, su Ibelgauptaitės tą trupę ryškiai ir su maestro Rinkevičiu dainavau Pikų damai grafienės, kur yra mecas, Onieginė nenės irgi, dėl to ten dainavo, dėl to, kad Astutė dainavo, tai aš dėl to sutikau. Ten irgi meso sopranui. Tai va, ir dabar galvojau, kad kažką tai vieną turiu ruošiu, bet nežinau, galvoju, ar reikia ar nereikia ruošiu. Iš sesuo Andželika yra kunigaikštienės ir Andželikos, reiškia, yra toks dramatinis gabalas. Tai ruošiu šitą jau seniai ir ten irgi yra žema mecujas. Bet kaip čia bus dabar man galvos skausmas?
1: Tai yra nuostabu, kad aš jūs pasikviečiau šitą laidą ir mes dabar sužinojom, kad kitą metą laukiam didelio jūsų koncerto jubiliejaus proga.
0: Jeigu nenumirsiu, taip.
1: Viskas bus gerai, labai puiki žinia. Dar labai noriu vieno dalyko paklausti. Asmik, Astutė, kaip jūs sakote, buvo jūsų studentė nuo pirmo kurso iki paskutinio. O anūkas, jo sūnus, Nojus, irgi jūsų studentas?
0: Taip, jis irgi pas mane mokosi ir dabar jisai bakalaurą baigė ir padarys pertrauką, nes tuo pačiu jis mokosi teatrinį, jis nori pabaigti teatrinį, nes labai teatriniam daug kalbėjimo, dainininkui kalbėjimas yra peilis, yra nu, balsas vargsta ir tada ateina į pamoką, jisai užkimęs yra. Tai jis baigė bakalaurą, ir dabar baigs teatrinį, tada vėl grįš. Grįž.
1: O kaip dažnai jūs matot savo tą mažesnėje jaunojaus sesutę, anūkę, nes Lietuvoje jos turbūt beveik nebūna, asmik dukra.
0: Jo, kartais atvažiuodavo, jinai per atvažiuodavo, tai pas mane, jinai draugių turi labai daug, tokia karpis šitas,
1: Rafailas,
0: tai su jo šeima draugauja ir paskui dar viena ryškė, kur jinai pas mane būna, bet lekia tenais ir tenais jie priima, jinai ten irgi būna ryškė, bet tikrai nedaug aš ją matau, bet kai aš pati važiuoju ten, tai irgi kai būna tie festivaliai, tai pamatau ryškia jo.
1: Kaip manot, ir ji bus, beje, kuo į vardu?
0: Jinai Lėja.
1: Lėja. Ji irgi bus muzikai,
0: muzikantė? Ji labai talentinga, kas liečia ir aktorinį, ir taip pat dainavimą. Dabar fortepijono mokosi, labai nenori. Nes visi vaikai, kaip ir Astutė, nenorėjo. Čia yra sudėtingas, sunkus darbas, reikalaujantis daug pasiaukojimo. Aišku, labai priklauso, koks pedagogas šalia.
1: Palinkėkime jai gero pedagogo. Kągi, labai ačiū. Iš tikrųjų buvo labai įdomu jūsų klausytis, tiek daug sužinojom ir apie jūs, ir apie tą svarbiausią jūsų koncertą, kas visiška naujiena, bet už tai dabar manau, kad daug žmonių jau lauks, kada galės nusipirkti bilietus ir pasiklausyti jūsų, ir taip pat apie jūsų garsiąją dukrą buvo įdomu sužinoti. Tai labai ačiū. Irena Milkevičiūtė buvo mano laidos viešnia. Ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, ir iki kitų kartų.
0: Labai ačiū jums.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Artėjant šildymo sezonui tiek Lietuvoje, tiek ir visoje Europoje vis garsiau kalbama apie neišvengiamą energijos kainų augimą. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kol kas negalintis pasakyti, kiek brangs šildymas, bet patikina, kad stebimos tendencijos reikalauja imtis veiksmų. Interviu LRT televizijai ministras pabrėžė, kad reikia imtis veiksmų ir dėl augančių degalų kainų.
1: Matant tas tendencijos, kokios formuojasi degalinėse, išvieslintėse, akivaizdu, kad reikalingos didesnio kalibro priemonės, tame tarpe tikrai yra pagrindos svarstyti ir akcizo priemonės, yra pagrindos svarstyti kitus įstatymo projektus, kurie jau yra pateikti Seime. Tai yra kompensavimas darbdaviui, jeigu jisai užtikrina transporto darbuotojams, įpareigojimas degalinėms realių laikų teikti duomenis. Ir daugybė kitų priemonių, dėl kurių tikiuos artimiausiu metu bus susitarta ir galėsime jas pristatyti visuomenei.
0: LRT televizijos dienos temai sako energetikos ministras Lukas Savickas. Generalinė prokuratūra domisi, kaip visuomeninis transliuotojas LRT reglamentuoja išimtinį slaptą informacijos rinkimą žurnalistiniais tikslais. Aiškindamasi, ar LRT redakcinės politikos nuostatos numatančios slaptą informacijos rinkimą atitinka konstituciją ir kitus įstatymus. Dėl to generalinė prokuratūra kreipėsi į LRT direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę su 14 klausimų. Pavyzdžiui, aiškinamasi, kad

0: aprašoma iki tokių detalių, bosne, o tai kaip iš jo nusprendžiate, kas yra neteisėta ir kas yra nesažininga, tai reiškia, kad gali ateiti kitas raštas, sudarė 15 klausimų, o tai kodėl tyrimų žurnalistas nusprendė šitą temą daryti, kokią jis informaciją buvo surinkęs, kad čia šito atveju buvo verta, o tai kurie ir kokie čia šaltiniai atskleidė, kad tuo konkrečiu atveju, tuoje konkrečioje vietoje ir tuo laiku reikėtų daryti slaptą įrašą, kur prokuratūra deda tašką.
1: LRT tyrimų skyriaus žurnalistas Mindaugas Aušra. Savo ruoštų tyrimą pradėjusi generalinė prokuratūra atmeta kaltinimus dėl galbūt keliamos grėsmės žurnalistų laisvei. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas turėtų susitikti su dirbtinio intelekto srities įmonių vadovais. Nepaisant pastaruoju metu skambančių įspėjimų dėl grėsmių susijusių su dirbtiniu intelektu, Trumpas pasisako už nevaržomą technologijos plėtrą siekiančioje srityje sėkmingai konkuruoti su Kinija. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis teigia, kad susitikimu su vadovais Trumpais sieks įtikinti Amerikos visuomenę dirbtinio intelekto naudą.
2: Donaldas Trumpas yra atsidūręs tam tikrą prasme tarp dviejų girnų. Jis yra tapęs dirbtinio intelekto technologijos tokiu, na, vėliavnešiu šiuo metu Jungtinėse valstijose. Tačiau su tokiu Donaldo Trumpo požiūriu kontrastuoja amerikiečių apklausos, rodančios, kad vis daugiau amerikiečių pesimistiškai žiūri į šią technologiją. Ir šiandien Baltųjų rūmų iniciatyva Vašingtone yra rengiamas didžiulis renginys, truksantis visą dieną, kuris turi vis tik pabandyti įtikinti amerikiečius, kad nėra dėl ko nerimauti dėl dirbtinio intelekto.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai joms numatoma skirti 6 milijonus eurų. Kaip skelbė socialinės apsaugos ir darbo ministerija, savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti pirmadienį. Tai turi būti padaryta per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija, 2 vaikus 12,5, 3 ir daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė, kai 87 tūkstančiai eurų. Įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Klaipėdos apygardos teismui atmetus teisingumo ministerijos skundą dėl vienos lyties poros partnerystės registravimo ministerija teikia ketinantis svarstyti ar dėl šio sprendimo kreipsis į Lietuvos aukščiausiąjį teismą. Klaipėdos apygardos teismas paliko galioti nepakeistą ankstesnį teismo sprendimą, kuriuo buvo pripažinta, kad dvi pareiškėjos yra partnerės ir Lietuva yra įpareigota įregistruoti jų partnerystę. Pernai balandį Konstitucinis teismas paskelbė, kad civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja aukščiausiam įstatymui, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti. Šiąnakt vietomis trumpai palis bus tarp 5 ir 10, vietomis iki 14 laipsnių, dieną be žymesnio lietaus sušils iki 21 laipsnio šilumos. Antra valanda 5 minutės.
3: Mūza ant peties.

0: Štai taip iškilmingai prasidėjo laida Mūza ant peties LRT radio eteryje, o LRT radijas kartu su manimi Gerūta Griniūtė ir mano šiandien gyvai atvykusiais trim pašnekovais iš LRT klasikos švenčia LRT klasikos gimtadienį, todėl norit jūs to ar nenorit, mėly klausytojai, būsit priversti švęsti kartu su mumis. Pradėjome iškilmingai būtent nuo Giuseppės Verdžio operos Traviata arijos iš pirmojo veiksmo, Brindizi arija, visi džiugiai nusiteikę, mes turbūt, kad pripratę esame švęsti taip pat ir metų sandūrą su šiuo kūriniu, ypatingai su šia arija. Apie daug dalykų pasikalbėsime visai netrukus, pristatysiu laidos svečius pirmiausia, tai yra mano mėly kolegos, mylimi kolegos, laidų apie muziką, laidų su muzika ir muzikinių transliacijų vedėjai, rengėjai, kūrėjai, tai yra LRT klasikos vyresnioji redaktorė, taip pat laidos garso ekspedicija kūrėja ir vedėja, taip pat įvairių muzikinių transliacijų ir koncertų vedėja Rasa Murauskaitė Iškienė. Labas.
1: Labas visiems.
0: Taip pat kartu yra ir LRT klasikos, na turbūt galiu drąsiai sakyti, vyriausiųjų džiazologė ir taip pat džiazo laidų kūrėja ir vedėja, ypatingai viena džiazo laida turbūt turinti ilgą istoriją ir daugam gerai pažįstama yra Sėsk į traukinį A, tai yra Laima Stepkovaitė, labas.
2: Gera diena, mėly klausytojai, pasilgau jūs.
0: Taip, manau, kad LRT radio klausytojai pasilgo ir tavojo žodžio, ir tavojo džiazinio skonio. Ir kartu su mumis taip pat yra ir laidos Garso gėlės, kūrėjas, vedėjas Lukas Devita, labas.
3: Sveiki visi.
0: Iš tikrųjų, būtų įdomu, jeigu čia visi laidų vedėjai, LRT klasikos muzikinių laidų vedėjai susėstų.
1: Netilptų.
0: Tikriausiai netilptų ir ne mikrofonų tai tikrai mes tiek čia neturėtume, bet galėtume keistis. Jeigu aš dabar paklausčiau jūsų kiekvieno, ne apie savo laidą pagalvoti, o apie kokią nors LRT klasikos, bet būtent muzikinę laidą, kokią jūs įvardytumėt, kurią tikrai įsijungiat, na galbūt ne vieną kartą, o bent keletą kartų per mėnesį, sakykim, ras.
1: Iš tikrųjų, mano pareigos lemia tai, kad aš įsijungiu visas. Bet tiesą sakant, pastaruoju metu, aišku, labai nemažai gyvenu su kolegų, kurie sąlyginai neseniai įsitraukė LRT klasikos eterį laidomis, pavyzdžiui, Gintaro Januševičiaus Palėpės radiniais, kuriuose kiekvieną savaitę mes atrandam vis naujus, tikrai labai menkai žinomus klasikinės muzikos kūrinius, būna nepaprastai įdomu. Ir su nuo šio sezono vėl sugrįžusia Jurga Kubiliaus laida, kaip tai skamba, tikrai irgi lygiai taip pat gyvenu. Tai yra tokie, sakyčiau, naujausi muzikiniai inkliuzai atsiradę mūsų programai, bet šiaip kaip minėjau, mano pareigos lemia ir žinoma tai, kad klasikos tinklelėje mes randam daug labai įdomaus muzikinio turinio, kad klausau tikrai visų.
0: Laima.
2: Aš esu tas batsiuvys be batų, kuris labai nori klausytis radio, bet dažnai neturi galimybės, taigi daugiausia klausausi savęs tiesioginėme eteryje ir labai mėgaujusi, aišku, tą muziką, kurią aš demonstruoju savo laidose, ne kurią dalinuosi su klausytojais, bet mano nepaprastai vertinamas mūsų

0: indėlis į Lietuvos kultūrinį lauką yra Euroradio koncertai. Ir koncertai iš Lietuvos koncertų salių. Taip pat aš esu labai didelė gerbėja šio formato, šios didžiulės koncertų salės, kuri pasiekia žmonės visoje Lietuvoje ir už jos ribų tiesiog ir internetu. Ir aš manau, kad tai yra nepaprasta prabanga. Tiek daug nuostabaus turinio, tiek daug fantastiškų koncertų iš visos Europos. Ir jeigu aš turiu progą, tai yra ta erdvė, kur aš stengiuosi įžengti į tas visus Albert Hall, į Elbphilharmonie, į Porgy & Bess klubą Vienoje. Ir tai yra, nežinau, man atrodo, kad tai tokia didžiulė prabanga, kurios mes laikome ją savaime suprantamą ir neįvertinam kasdien.
1: O taip, be jokios abejonės, kad koncertai, kuriuos galim tiesiogiai girdėti transliuojamus iš didžiųjų salių, yra dovana. Bet dar dovana yra ir tai, kad radiotekoje jie atsiduria bent jau kuriam laikui ir galima jos taip pat išgirsti.
2: Tai yra milžiniška muzikinė biblioteka. Ir aš kartais pagalvoju, ačiū Laima labai, kad užsiminei, jog iš tikrųjų nepaprastai daug išskirtinio turinio. Na, visi geriausi mūsų laikų atlikėjai, visi įdomiausi kūriniai suskamba. Ir kartais atrodo, kad ne visi žino, kad tokia biblioteka pasiekiama ranka, jinai egzistuoja. Tai čia turbūt klasikos gimtadienis ir šis eteris labai gera proga priminti, kad atkeliaukite LRT radioteką, ten muzikos. Oi!
1: Ir kokios įvairios. Ir ne tik klasika, be jokios abejonės skamba. Ir džiazo daug. Ir dabar jau kreipiuosi į Luką Devitą. Lukai, mes ten turėsim dar vieną kūrinuką, kur sakė, kad galėtų būti net vizitinė kortelė, tam tikrą prasme, tavo laidos, bet Garso gėlės yra tavo diriguojama laida. O ko tu pats pasiklausai?
3: Tai va, aš dar norėčiau įterpti tikrai koncertų, kuriuos minėjote. Norėjau ką apie juos pasakyti, kad labai kokia kokybė garso yra, žinokite juos. Kaip man teko gauti jau prieš nemažai metų seną japonišką radio aparatą stiprintuvą, receiver, kur vadinamas. Ir pasijungti, ir aš atsisukau klasiką, ir grojo klasikinės muzikos koncertas tiesiog transliuojamas, bet buvo tokia kokybė, aš jau negalėčiau vadinti savęs, sumeluočiau, jeigu sakyčiau, kad esu klasikinės muzikos, jau tikrai nežinovas, bet net ir klausytojas nesu toks dažnas, bet kai aš išgirdu, tiesiog tu negali atsitraukti. Toks garsas.
1: Ačiū mūsų garsiukams, mūsų garso režisieriams, operatoriams, jie nuostabiai
3: dirba. Tiesioginė transliacija, aš negalėjau patikėti, kaip jinai skamba. Tai vat, tikrai šalia to, kad yra plius kaupiami tie įrašai, bet jie, jeigu jos pagauni dar gyvai, jie skamba tiesiog taip, kad tu tiesiog salėsi. Ir aš jau neturiu kokios ten audio, neturiu, sakykim, kolonierių, kurios būtų ten nors kiek audiofilinės. Tikrai tai daugam prieinami tokie aparatai, kaip kad aš, kurios turiu. Tai tikrai galima išgirsti labai gražiai, tai aš noriu pasakyti. O ką aš dar paklausau, sėski traukinį, iš tiesų, įsijungiu, man tai, vat, aš gal esu irgi dar ir šalia to, kad tokia yra garbė ir smagumas dirbti radijoje, bet esu ir iš šalies klausytojas, vis tiek lieku toksai, nes kadangi nesijat. Toks etatinis, kuris nuolatos būna radijo, tai kiek gal kitaip. Ir aš esu gal kaip ir daugelis žmonių, kuris klauso tai, ką jis įjungia. Vis tiek tai yra taip pat ir šanso dalykas, momento, laiko, kaip žmonės įsijungia radijas automobiliuose. Tarp kitko, vat, iš Japonijos buvo, aš ne, labai nukrypsiu, bet norėjau, kad kol nepamiršau, paminėsiu, kuris sakė, o Japonijoje atgimė radijas, nes žmonės mažiau žiūri televizijos, kadangi internetas ir jie programuojasi, daro savo peržiūras, o radiją klauso
1: Keliaudami
3: automobiliuose, ir sako, jisai atsigauna
1: tiesiog. Smukus plumti jausis ir klausaus irgi.
3: Tai va, tai ir aš jungiu tai, kas klasika nustatyta nuo to laiko, kai aš pradėjau dirbti. Ir dažniausiai ir tada būna pagal laiką. Įdomu man to Razausko, aišku, laida, aš manau daug kas. Mes tapom iš karto jos gerbėjai ir klausytojai, kitas laikas. Ir taip pat Modus nuo seno buvo žinoma laida ir laiks nuo laiko, kiek jie pagaunu taip pat. Ir kiek kada, priklausomai nuo to, kada, kokiu metu įjungi. Tai visada yra ką paklausyti.
1: Be jokios abejonės, primenu tiem, kurie gal tik dabar iššokot į mūsų laidą, kad mes šiandien švenčiame LRT radio eteryje LRT klasikos gimtadienį. Ir tikrai ne veltui pradėjome nuo operos arijos, nes dar yra tokia LRT klasikoje laida Operos vakaras. Šios laidos kūrėja ir vedėja Jūratė Katinaitė ilgus metus buvo LRT klasikos vyriausioji muzikos redaktorė. Šiandien jinai kuria laidą Operos vakaras, kurią tikrai tai melomanai girdėjo, girdi, seka, sužino visą operos pasaulio pulsą Jūratės dėka. Ir kadangi Jūratė negalėjo atvykti šiandieną tiesiogiai, gyvai, nes turi kitų didelių atsakomybių, tai mudvi susitikom pasikalbėti iš ryto. Ir dabar kviečiu išgirsti jos mintis apie LRT klasiką, apie muzikos transliacijas, apie kuriozus, kurių jai yra tekę taip pat patirti. Na, žodžiu, klausom.
4: Tas ilgas laikas dabar, kai pažvelgi atgal, tai kažkaip taip atrodo, taip greitai viskas pralėkė, nors tai truko keletą dešimtmečių, o dabar aš jau taip pilna koja nebesu klasikoje, jau 7 metai ir irgi atrodo labai greitai pralėkė laikas. Tai aišku, kad tai yra jaunystė ir tai yra romantizuojami dalykai, bet objektyviau kalbant, tai vis tiek tai buvo, aš sakiau ir sakysiu, tai buvo auksinis laikas, pats geriausias laikas klasikai radijoje, būtent 20 amžiaus pati pabaiga, paskutinis dešimtmetis ir netgi jo paskutiniai metai čia Lietuvoje. Todėl, kad tada įsigalėjo palidovinės transliacijos, mes gavome dovanų iš abiejų tą vadinamąją lėkštę. Ir prasidėjo transliacijos ir tai buvo radijo monopolis, todėl kad tuo metu dar nei teatrai, nei koncertų salės neturėjo savo skaitmeninių koncertų salių, nieko netransliavo savo kokiais nors ten YouTube ar kitokiais internetiniais kanalais. Radijas buvo vienintelė galimybė, kur gali labai greitai, labai naują dalyką išgirsti. Čia pat ir dabar ir visa žvaigždės ir iš New Yorko, ir iš Berlyno, iš pačių prestižiškiausių salių, kur mums tada, mano kartai dar atrodė, kad jeigu ten kada nors pateksi, tai jau tada didesnis laimės jau negali įsivaizduoti profesinės. Tai va, laikas labai greitai nubėgo ir dabar klasika yra labai rimti iššūkiai, todėl kad tai, ką jį gali pasiūlyti, yra viena iš daugelio galimybių. Mhm. Tada mes buvom tokie privilegijuoti.
1: Na taip, ir man atrodo, kad atsigręždavo labai daug žmonių, būtent norėdami girdėti pasaulį, iš karto grįždavosi į klasiką, jungdavosi radiją, nes, tai kaip sakai, vienintelis kanalas, kuris, sakykime, galėdavo tiesiogiai tą pačią sekundę tau perduoti iš didžiųjų pasaulio koncertų salių. Ir tu prie tų pačių pirmųjų transliacijų ir dirbai. Galbūt papasako, kaip tada buvo, ką tu turėjai daryti ir ko tu nežinojai galbūt, nes tai buvo patys pirmieji tokie mūsų susidūrimai su didžiosiomis pasaulinėmis scenomis.
4: Na, tai nieko nežinojau. Reikėjo visko mokytis, bet dabar va čia pasiskaičiau Gabijos Narušytės, kuri daug dirba irgi su tiesioginėmis transliacijomis. Iš esmės turi tą patį, turi ausis ir garsą ir turi įsivaizduoti, kas vyksta. Labai retai būna tokių transliacijų, kai yra kažkokios labai didelės ypatingybės, ten, sakykime, BBC Proms uždarimas ar atidarimas, kai tu turi ir televizinį vaizdą, ir ausise garsą, arba ten Leskalo sezono atidarimas, bet tai yra retenybė. Pagaliau tas irgi nepadeda, todėl kad televizinis vaizdas vėluoja kokias 5-7 sekundės, o tu jau ausise girdi ką kitą ir kartais tiesiog nebesupranti, kaip čia dabar yra. Nu, tai, nes tu matai vieną, o jau kažkaip veiksmas nuėjo į priekį tavo ausise. Tai taip, yra tam tikra specifika, turi išmokti labai greitai reaguoti, išmokti sklandžiai formuluoti, stengtis atsikratyti kalbos šiukšlių, kas nėra paprasta. Ir dabar klausausi eteryje, nu, žmonės prišneka, ko nereikia. Ir tada vėl pradedi save reguliuoti kažkaip, save revizuoti, kaip tu kalbi, ką tu sakai, kiek turi tų tokių žodžių šiukšlių, tokios, kurios nieko nereiškia. Ir vis dėlto kai kurių tautų radijo vedėjai, transliacijų vedėjai vis dėlto nešiukšlina kalbos. Kažkokiu būdu jie kalba kaip ir sklandžiai. Aišku, jie irgi turi savo planelį ir gal kartais skaito ir kartais nuo savęs kažką priduria, bet tų tokių prastų žodelių visokių ten, tai kažkaip nėra, kurie nepošia kalbos. Tai vis dėlto aš priskirčiau save tai senesnei kartai, kur na, norisi ne tik tokio buiteko, va, uh-huh. va, buiteko kalboje, ar ne? Kai, kai va, dabar vėl pasakiau, ar ne, tai va, šitas irgi labai nervuoja, kai kiti sako, ir eimi ir pats pasakai, tai va, tai mokytis reikia ir iš savų, ir iš svetimų klaidų. Uh-huh. Tai tas kalbos grožis ir kaip tu

0: sugebi žmogui pasakyti, nes yra labai daug irgi gražių tembrų, kur žmonės tiesiog kalba, galbūt skaito, galbūt ir sklandžiai kalba, bet tau labai sunku klausytis. Tai tas kalbėjimas, kai tu labai nori, kad tave suprastų, jisai radijui yra labai svarbus. Ir tie radijo laidų vedėjai labai išsiskiria, kur yra tas toks begalinis noras būti suprastam.
1: Kokią nors istoriją papasako, kurią galbūt prisimeni iš tų muzikinių transliacijų, nes kas yra labai svarbu, vis dėlto muziką transliuoti, kaip jau ir pasakoji, yra sudėtinga apgraibomis. Yra vienintelis dalykas lokatoriai ausys, kuriais gali pasikliauti ir vaizduoti. Na ir žinojimas plus minus, kas vyks. Tai galbūt ir tau yra nutikę kokių nors tokių dalykų, kur tu dabar prisimeni su šypsena ir galvoji, na, būčiau anksčiau žinojus arba būčiau turėjus patirties, tai viskas galėjo būti visai kitaip.
0: Nežinau, gal tokių didelių susimovimų ir neturėjau, bet atsimenu tą pirmąjį tiesioginį eterį palidovinį būtent. Aš net nebeatsimenu, koks tai buvo koncertas, man atrodo, tai nebuvo opera, o gal tai buvo ir opera, gal tai buvo... tai buvo turbūt Leskalo sezono atidarymas gruodžio 7-oji Šventojo Ambraziejaus diena, kai atidaromas Leskalo sezonas. Mhm. Ir aš tada taip pasimokiau, kad iki šioliai niekada nebesistengiu pasiūlyti tiesiogiai transliuoti Leskalo sezono atidarymo. Visų pirma, jis prasideda vėlai ir baigėsi labai vėlai. Mūsų publika vyresnė, kuri nori klausytis, tai negali iki pirmos nakties klausytis tų transliacijų. Tai čia yra ta problema dar laiko netitikimo. Bet kas ten buvo, kad buvo numatytos dvi pertraukos, neatsimenu, kokia opera buvo, bet atsimenu, kad buvo numatytos dvi pertraukos Verdžio turbūt, nes aš atsitempiau kelias Verdžio knygas. Tai pirma pertrauka buvo numatyta pusvalandį, antra pertrauka buvo numatyta 20 minučių, kadangi tai yra labai oficiozinis Italijoje renginys su visais, man atrodo, ten buvo Berlusconio ar kieno ten valdžia, kad buvo ten kalbos oficialios ir suvažiuojagi Europos aristokratai, tai tuo labiau, kad čia buvo turbūt 97 metai, tai iš tikrųjų tas dar labai svarbu buvo tas visas oficialumas. Ir aš, pavyzdžiui, nežinojau, kad ta pertrauka, kuri numatyta 30 minučių, truks valandą, o ta, kuri numatyta 20 minučių, truks 45 minutės, nes visi ten turi išgerti šampano, pasišnekėti ir visiškai tas eterio laikas, kur, pavyzdžiui, Vokietijoje yra šventa.
1: Tai italai leidžia savo.
0: Tai va, o aš pasirengiau kažką, dar papildomos medžiagos pagalvojau, bet aš jau viską pasakiau, ką žinau ir ką net nežinau. Ir apskritai prišnekėjau, ko nereikia. Ir vis tiek ta pertrauka nesibaigė. Ir tu neturi supratimo, kada jinai baigsis. Tai aš tada kartą ir visiems laikams pasimokiau, kad italus geriau po savaitės, pavyzdžiui, Leskalos sezoną po savaitės aš transliuoju.
1: Netiesiogiai, žodžiu.
0: Netiesiogiai. Ir aišku, dabar žmonės eina kartais ir į teatrus, ar ne, yra galimybių jau ir per televizijos kanalus matyti, ir ar TV, ir kas ten dar transliuoja, bet visada yra žmonės, kurie nori ir tiesiog pasiklausyti. Ir net jeigu jie matė tiesiogiai, atsisukė kokį nors kanalą, vis tiek jie dar pasiklauso, nes aš tai pasižiūriu, kad jie tokie atidarymai, būtent Leskalo sezono ar Metropolitan operos, jie ir tos perklausos atspindi, kad žmonėms dar visgi svarbu. Turbūt pamažu traukėsi ta karta, kuri supranta operos meną iš dainavimo kultūros, nes dainininkas, kuris labai gražiai atrodo, puikiai vaidina, ir neblogai dainuoja, jisai, kaip sakoma, nuneša publiką iš karto. Ir jeigu tu žiūri tokį spektaklį, tai tikrai jie labai patraukia. Bet jeigu tu nematai jo, nei kaip jis vaidina, nei kokio jis grožio yra, ir tu girdi tik jo balsą, yra visai kitaip. Nes tada pasirodo, kad tas dainininkas nuo pradžios iki pabaigos galbūt padainavo viską vienodai, nes neturi išsiugdęs tam tikrų įgūdžių, kaip formuoti pianysimo, kaip kurti vaidmenį balsu. Va čia yra labai svarbu, kurti vaidmenį balsu. Operos teatre tas yra labai svarbu ir vyresnioji publika, jinai dar turi tą pojūtį ir iš radio transliacijų gali susidaryti daug daugiau to supratimo ir jausmo negu žiūrėti. Spektaklį.
1: Jūrate, šiandien LRT klasika švenčia gimtadienį, vis dėlto turbūt tų gimtadienio datų galėtų būti ir kitur pabarstyta po skirtingus mėnesius. Nepaisant to, ar tu šventi šiandieną?
0: Na vis tiek, kiek bebūtų nutekėję laiko nuo mano išėjimo iš radijo, tokia pilna koja, kai čia nebedirbu, vis tiek aš jaučiuosi radijo žmogus, mane suformavo radijas kaip profesionalė, aš čia visko išmoko, aš atėjau studijų metais, suformavo mano skonį, niekas negali suteikti tokios kompetencijos, tokios milžiniškos muzikos tokio kiekio, nes radijoje tu dirbi su tokia muzika ir kuri tau labai svarbi ir labai patinka ir tokia, kur galbūt tu esi abejingesnis ir tu atrandi dalykus, kurie tau mažiau įdomus. Turi tiesiog per jėgą jai susidomėti. Tai be abejo, kad tas yra labai svarbu. Man atrodo, radijo klausimas yra tuo svarbus, kad jeigu tu klausaisi muzikos namie, ar tu nusiperki kažkokį įrašą, ar tu susirandi jį, tai tu susirandi to, ko ieškai. Radijas tau visada gali mesti iššūkį. Kaip aš mėgstu sakyti, kad koks nors kompaktinė plokštelė, albumas, tai yra kaip knyga. Tu ją susiradai, tu ją nusipirkai ar parsineši iš bibliotekos ir ją skaitai. O radijas yra kaip žurnalas. Atėjo laikas, išėjo spaudoje naujas numeris, tu parsineši ir tu nežinai, ką ten rasi. Mhm. Tai vat radija suteikia tą tokį, praplečia tavo norus, nes nu, tu nori tą, ką žinai, o iš kur tu gali žinoti apie dalykus, kurių tu nežinai, kaip tu jų gali norėti. Tai va, tai bet atsakant į tavo klausimą, taip, man dar labai svarbi yra ta data, kai 98-aisiais turbūt paleidome tą pirmąją klasikos radijo stotį, kuri buvo tik muzikinė. Ta, kuri dabar gimtadienį švenčiame, tai yra jau sujungta buvusi senoji antroji programa su ta trečiaja klasika, kuri dabar yra mišrus kanalas ir kultūros, ir edukacinių laidų, ir muzikos, bet mes turėjome keletą metų vien klasikinės muzikos kanalą ir tas kūrimas jo ir tas patirties ėmimasis iš kolegų, iš užsienio radijo stočių, bendradarbiavimas, vis tiek tas buvo labai brangus, svarbus momentas ir tai buvo tuo metu labai šviežia. Vis dėlto buvo labai populiaru, tie tokie grinai klasikinės muzikos kanalai išgyveno dar tik pirmą dešimtmetį, nes iki tol nebuvo tokių kanalų, kol neatsirado tokios masinės radijo, atsiprašau, apskritai muzikos įrašo perprodukcijos, tol radija stotis negalėjo dirbti 24 valandas per parą klasikinės muzikos, tiesiog nu, reikėjo kažką groti. Todėl ir tas išsivystė toks vakarų radijo stočių orkestrų tinklas. Ir šiandien tie orkestrai jau turi išgyventi visai kitokios rinkos sąlygomis, o jiegi buvo sukurti tam, kad užpildytų eterį kažkokiais įrašais. Dabar jie yra daugiau tokie, nu, kad ir Müncheno radio orkestras, kuris ir dabar vadinasi Müncheno radio orkestru, nors oficialiai pati radio stotis vadinasi Bavarijos radijas, ar ne? Tai va, tokių dalykų yra labai daug, kad daug kas radijuose liko tai, kas buvo iš didelės būtinybės sukurta, o dabar yra tokie, nu, kaip kultūros bastionai, kurių nebegali sugriauti, nes jie turi savo didelę recepcijos istoriją ir turi gyventi visai kitomis sąlygomis. Be abejo, kad radijas pasikeitė, ar radijas išliks, labai norėčiau, kad taip, nes be abejo, daug kas jam kimba į atlapus, vis daugiau galimybių, vis daugiau kanalų, vis daugiau pasirinkimų, bet niekas nepasiūlys to pasirinkimo, kad tu čia visada gali išgirsti tai, ko nesitikėjai.
1: Mhm. Ko palinkėtume LRT klasikai šiandien ir jos klausytojams?
0: Klasikai linkiu būti tuo tokiu mielu gyvenimo partneriu, mielu ausiai. Darbuotojams, savo kolegoms ir buvusiems, su kuriais dirbau ir su kuriais neteko dirbti, kurie yra naujesni, linkiu to tikėjimo ir pasitikėjimo. Niekada nežiūrėti į radiją, kad na, čia yra tokia darbo vieta, kadangi mano tokia specialybė, tai va, čia galima ir dirbti. Nes tokie žmonės radijuje, jie kaip svetimkūniai yra. Nu, tu turi sirgti radiju, tai yra tokia specifinė liga, bet tik taip tu čia esi savas, tik taip tu jautiesi įprasminęs ir taip tik taip čia ir prigyji. Visais kitais atvejais būsi tiesiog nelaimingas. Tai to labai linkiu kolegoms, o klausytojams linkiu vis dėlto ieškoti klasikos, ieškoti to nustebimo.

0: galima ieškoti to pažinimo džiaugsmo.
1: Štai taip pasikalbėjome su kolege, ilgamete LRT klasikos vyriausiaja muzikos redaktorė, laidos Operos vakaras kūrėja ir vedėja Jūrate Katinaitė, kuris su tokia gražia šilta nostalgija prisimena ir pirmąsias muzikinės transliacijas LRT klasikos eteryje. O dabar, prieš kalbėdamėsi toliau su kolegomis iš LRT klasikos, pasiklausykime šiek tiek muzikos ir dabar nuskambės Luigi Denza Funiculi Funicula, maestro Virgilijaus Noreikos balsu.

0: mūza ant peties.
1: Ir čia gyvai LRT radijo studijoje su manimi šiandien yra kolegos iš LRT klasikos, nes mes kartu su jumis švenčiame LRT klasikos gimimo dieną. Priminsiu, studijoje vieši Lukas Devita, laidos garso gėlės kūrėjas ir rengėjas, Laima Slepkovaitė, džiazo laidos sėski traukinį A kūrėja ir vedėja, ir Rasa Murauskaitė Iškienė, LRT klasikos vyresnioji redaktorė, laidos garso ekspedicija, kurie rengėja. Visi mes esam pridėję rankeles ir prie įvairių muzikinių transliacijų, tai yra nepaprastai įdomu, bet dabar pasikalbėkim truputėlį apie jūsų laidų gimimą. Laida Sėsk į traukinį A, tau Laima buvo perduota kaip šventasis gralis. Ir dabar tu ją vairuoji, tu ją kuruoji. Kas įdomiausia ir gal kas buvo netikėčiausia to pačiai pradžioje, kai tik tai perėmėjai vedimą ir kūrimą šios laidos?
2: Nu, aš šią laidą iš karto įžengiau kaip namo. Ir nes džiazo pasaulyje, džiazo bendruomenėje, turbūt jeigu jau mes jau į ją įžengiame, tai

0: Tai jau toks romanas visam gyvenimui. Ir aš iš tikrųjų LRT klasiką, tai atėjau vesti muzikinio pastišo. Klasika buvo jau ta mano, sakykime, sritis, bet amžinai aš įtraukdavau pernelyg daug džiazo ir tuometinė mūsų redaktorių, vyriausiųjų redaktorių LRT klasikos Birutė Paškevičinė mane ir bardavo už tai, kad aš nejaučiu to saiko ar ne, ir labai labai įdžiazinu klasikinę laidą. Ir tiesiog taip susiklostė, kai 2008 metais vyko nemažai LRT pokyčių, nebūtinai buvo labai jie pozityvus, kaip žinome, buvo krizė, daug optimizavimo ir man teko paveldėti sėsti į traukinį A. Aš ne iš karto sėdau prie mikrofono, nes tuo metu ta laida turėjo tokį formatą diktorių, buvo skaitomi tekstai. Ir tai irgi buvo labai įdomu. Ir aš labai užaugau per tą laiką, kai aš kūriau tekstus diktoriams. Ir kas įdomiausia, kad klausytojai pajuto skirtumą. Balsas nepasikeitė, tai buvo mūsų diktoriai, mūsų diktorių gražus, nuostabus, išlyginti, išraiškingi balsai, bet jie pajuto, kad ten jau nebe Virgio Bublinsko idėjos, o mano Laimos Lepkovaitės, kadangi, na tiesiog paprasčiausiai pasikeitė turinys, o man tai buvo fantastiška mokykla, nes aš turėjau parašyti taip, kad kitas žmogus, dirbantis su tekstais, labai puikiai perprantantis tekstus.
1: Įsidėtų į lūpas, kitaip
0: tariant. Įsidėtų į lūpas ir kad tai būtų paprasta, nes aš, kai aš karaliauju eteryje, aš prirašau daug visokių dalykų, kurie tik man vienai suprantami. Aš žinau, kokia ten turi būti intonacija.
1: Gali improvizuoti pagal.
0: Taip, aš žinau, kur turi būti prasmenis akcentas, žinau, kur ten šipsenėlė, kur tenais vienu žodžiu reikia kažkokį manierizmą galbūt tinka įdėti. Diktoriams viso to perduoti aš negalėjau, aš turėjau tik tais popieriaus lapą ir aš išmokau išgryninti savo mintis taip, kad jos būtų ir aiškios, ir įdomios tuo pačiu, kad tas tekstas vis tiek turėtų tos energijos, kurios aš negaliu įnešti su savo balsu. O kaip aš sėdavau prie mikrofono, nu, ten nežinau, ar kam įdomi tą istoriją, aš atsikovojau vietą prie mikrofono, aš išsireikalavau ją. Nors, aišku, tai nebuvo man nauja, nes muzikinė pastišė, aišku, aš pati vedžiau tas laidas. Ir taip, ir tai yra laida su istorija, ir aš tą kasdien jau aš tą žinau, kad aš atėjau, tai nėra mano autorinė laida, kad tai yra, na, toks paveldas,
1: bet kurį aš žinau, puoselėjau. Kad tikrai daug klausytojų sutraukianti laida, dėl to, kad net ir kai kurie pavežėtojai pamini, kad jie klausosi sėski traukinį A, būtent šios laidos, tokie na, melomanai džiazo klausytojai.
2: Aš tai atsimenu, aš labai trumpai pareferuosiu, bet kai mes knygų mugėje turėjom tokią LRT klasikos vedėjų diskusiją ir aš tikrai atsimenu, kai atėjo į knygų mugę būtent Laimos gerbėjų būrys, būtent sėski traukinį A laidos. Gerbėjau, kuris iš tikrųjų buvo galima taip tiesiog fiziškai juos pamatyti.
1: Taip, bent jau dalį jų. Rasa, tu kurži ir vedi laidą Garso ekspedicija. Tai yra laida apie šiuolaikinį lietuviškos ir ne tik lietuviškos muzikos pulsą. Kitaip tariant, apie tai, kur dar nebraidžioja niekas. Eini sau ten, brendi ir jau tada ir žiūri, ir kur smuktelsi į pelkę, juokauja, aišku, ar ne.
2: Gali ir pelkę.
1: Tai va, bet aš, ką aš noriu pasakyti, labai įdomu atrasti pačios įvairiausios muzikos, labai įdomu kalbinti tikriausiai jaunus atlikėjus, su jais kartu tarsi būti tame visame, matai, kaip jie auga pagaliau. Ne? Ir kaip tau kilo idėja tokią laidą kurti ir koks klausytojų ratas, kaip įsivaizduoji, na, tebesiburia?
2: Aš iš karto tik pasakysiu, kad toli gražu ne tik su jaunais. Mes gal turim tokį stereotipą, kad šiuolaikinė muzika lygų jauni kūrėjai. Ne, iš tikrųjų, ir be kita ko, Garso ekspedicija yra laida skirta apskritai lietuviškai muzikai. Tai ten tikrai atsiranda ir kai kada įvairiausių Lietuvos muzikos istorijos temų. Jos man tiesą sakant yra nepaprastai įdomios. Aš apskritai esu tokia didelė istorijos, bet kokios istorijos gerbėja. Tai ir muzikos istorijos lygiai taip pat. O kalbant apie laidos atsiradimą, aš atsimenu tokį labai įdomų laiką, buvau ne taip seniai atėjusi čia dirbti, turbūt gal apie pusę metų spėjusi padirbti prie laidos Pakeliui su klasika ir tada artėjo naujas sezonas ir nežinau. Šiaip yra taip, kad kai studijuoji muzikologiją, tave bent jau bando paversti tokiu lietuviškos muzikos ir galime, ir bent jau žmogumi, kuris tą muziką pažintų ir matyt mane taip transformuoti visai pavyko, kad kažkaip natūraliai aš pati su labai daug menininkų jau dirbau, labai daug ką pažinojau, mačiau, kokie įdomus procesai vyksta Lietuvoj ir lietuviškoj scenoj. Ir turėjo klasiką nuo seno ir vis dar turi, ačiū Dievui, laidą Modus, kuri kalba apie tą šiuolaikinę muziką ir tai pasaulyje, kaip atrodo tas tarptautinis šiuolaikinės muzikos laukas. Bet man labai norėjosi ir laidos, kuri parodytų, o kuo gyvena Lietuva šiuolaikinės muzikos scena, nes ji tikrai yra nepaprastai įdomi, ten pačių keisčiausių dalykų vyksta. Tai taip kažkaip ta laida ir prasidėjo, bet aš kiekvieną sezoną baigdama ir pradedama nuoja vis galvoju, aš tikrai nesitikėjau, kad ji išgyvens tiek laiko, nes
1: vadinasi reikalinga.
2: Taip, nes iš tikrųjų šiais metais pradėjau 7 sezoną ir man keista, tai atrodo jau visai pakankamai solidus laikas, nes aš iš pradžių galvojau, o greičiausiai kažkur aš pritrūksiu temų, jau iškalbinsiu visus tos kompozitorius, kas čia bus, bet jie aišku šiek tiek transformavosi, prasiplėtė temų laukas, dabar nuo širdžiai labai stengiuosi kritikos ten daugiau atnešti ir kažkokią nuseklę tokios kritikos perspektyvą ten taip pat pristatyti, tai žodžiu, vat taip ta laida atsirado ir taip jie gyvoja.
1: Taip, ir tikrai gausėja klausytojų. Ratas, aš irgi tą žinau. Lukai, tu turi nuostabų, man atrodo, kad aruodą muzikinės kolekcijos, kuri na, tikrai yra labai gėlėta. Garso gėlės yra tavo kuriama laida, irgi gerbėjų ratai didžiuliai. Štai vat, aš nežinau, jeigu reikėtų kažkaip įsivaizduoti, kaip čia ta tavo laida apibūdinti, jinai tokia
3: hipiška.
1: Hipiška, jinai tokia gėlių vaikų muzika.
3: Labai ačiū, jo. Tas, aišku, buvo didelė inspiracija ir, ir nemažai muzikos tikrai iš to laikmečio ir nemažai to, aišku, tai įkvėpė ir tai, kas buvo grojama radijuje, dar suškraitis. Tai tiesiog buvo laida, taip. Vat tokia vaikai ir tie gėlių vaikai ir visa ta muzika, kurią mes iš tikrųjų atradom, net ir mano jau kartos žmonės, kiek vėliau negu tai buvo, aišku, tai irgi reikia turėti mintį, mes klausytojai esam jaunesni, negu ta muzika grojo tuo metu, turminti tie visi Sixties laikai. Bet tai labai buvo nauja atrasta Lietuvoje bendrai, pamėgta be galo ir jinai buvo mažai žinoma. Vis tiek, tu žinai, tas labai labai tokius pačius garsiausius ansamblius, atlikėjus, bet labai tos muzikos klodai tičiuliai atsivėrė, kai aš pradėjau domėtis ir samiau, aš pagalvojau, kaip būtų fantastiška pasidalinti su to, papasakot kam nors. Ir staiga tokia galimybė atsirado. Tai vat,
1: taip, ir tikrai labai įdomių faktų aš ten išgirstu ir tiek daug geros muzikos ir viena iš vizitinių kortelių, mūdu čia ateidami nusprendėm, kad galėtų šitos laidos būti Davido Bowie Starman, ar ne?
3: Galėtų būti. Buvo labai nemažai tikrai skirta laidų. Tokia tiesiog tradicija savotiška tapo. Nu, taip atsitinka laidose, kad kažkokios tai keistos tradicijos susidaro. Aš nemaniau, kad tai bus, aš neįsivaizdau, kaip jos vystosi tos laidos, bet taip išeina, kad sausio mėnesį vis tiek kažkoks vat, būdavo Davido Bowie paminėjimas jo gimtadienio proga. Ir ta laida buvo klausoma, populiari ir viskas buvo ištraukta, kas tik tai buvo. Tai taip, tai iš tikrųjų gali sakyti, kad nemažai tam buvo skirta dėmesio.
1: Tai aišku, jis turbūt joks nesurprizas, mes dabar tos dainos ir pasiklausysime, todėl kad reikia muzikos, reikia švęsti kartu su LRT klasiko, o David Bowie muzika irgi tam tikra prasme yra klasika, taigi. Yra klasika.
0: Ir tam tikra prasme džiazas, žinokit, jisai taip jisai, nu, yra ir džiazas, jo paskutinis albumas iš viso.
1: Be abejonės, jungiasi visa, kas tik gali, visos visatos ir visos įmanomos žvaigždės, dabar mums rodo kelią su Starman.

0: Mūza ant peties.
1: Ir taip su mūzomis ant pečių mano trys pašnekovai kantriai laukia savo žodžio ir priminsiu, kad LRT klasikos gimtadienį mes čia tiesiog LRT radijos studijoje švenčiame su Rasa Murauskaite Juškiene, LRT klasikos vyresnėja redaktorė ir laidos garso ekspedicija, kurie ir vedėja, taip pat su Laima Slepkovaite, jums tikrai, mėly klausytojai, puikiai pažįstama džezologė, laidos Sėsk į traukinį A, kurią transliuoja LRT klasika, kurie ir vedėja, ir Lukas Devita taip pat kartu su mumis yra laidos garso gėlės, kurėjas ir vedėjas. Ir dabar kiekvienas, galvodamas apie savo mylimą LRT klasiką, ko nors jai palinkėkit. Lukai.
2: Nu, klasika, kaip pagalvojus svarstyklių ženklo, jeigu gimusi šiandieną, tai vienas dalykas, moteris klasika. Na, taip jokau, jeigu taip susmeninus. Bet žinoma, ar tai tu visai jau ją sudėvintum, susmenintum, ar kaip prisimintum realiją programą. Aišku, kad tik būtų, kad tik išliktų ilgų metų, kaip vis tiek linki, kaip ir žmogui kokiam. Ir radijas tai mokykla, aišku, tikrai, aš labai pritariu, kaip Laima pasakė, tai mums dalyviams labai graži galimybė ir čia, aišku, gal toks savanaudžiškas dalykas, kad tu linki, kad tu irgi būtum dalis to, nes tai tiesiog ugdymas toks, bet galbūt tai yra ir klausytų, aišku, aš vis tiek tikiu, kad be bejonės, kad taip yra, kad ne tik mes džiaugiamės, kai vedam laidą, ar kai mane, atsimenu, Jolanta Kryževičių nesakydavo visada, kad kai vedėjų įdomi tą muziką, įdomi tą temą, tai klausytojai tikrai bus įdomi.
1: O taip, reikia sirgti tuo. Aistringai domėtis ir tada perduosi kitam.
2: Taip, tai savaime, ne dėl to, kad mes gal įmantrus kažkokie, bet dėl to, kad tave toks transas truputį veža, tarytum. Būna taip radio laidos, iš tikrųjų, pradžioje, kai aš dar buvau vis tiek mažiausiai patyręs gal išvaišęs, tai tu būni šiandien galvoji, ką aš tikrųjų dariau, ką aš ką tik dariau. Ir tu pradėti galvoji, ką aš iš tikrųjų čia dariau, čia aš dirbu taip.
1: Tai tu linki to transo visiems, ar ne?
2: Tai linkiu to klausimo. Ir galbūt
1: taip.
2: Artimo santykio su ta radija. Nes, iš tikrųjų, kai gerai skamba, va, atvirai pasakius, kai gerbiamo Jūratė kalbėjo, ir noris atsisukti net į tą kolonėlę pažiūrėti. Kai geras balso garsas, va, nori atkreipti tą dėmesį.
1: Ir ko gera Samarauskaitė palinkėtų?
3: Aš palinkėčiau to, ko turbūt natūralu, kad kiekviena radijo stotis nori klausytojų. Ir aš pagalvoju, kad aš palinkėčiau tokių klausytojų, kurie turėtų kad ir vieną, kad ir porą laidų, kurių klauso, bet jie būtų tokie tų laidų sirgaliai, kad lygiai kaip aš esu Kauno Žalgirio sirgalė ir laukiu kiekvieną savaitę tų Eurolygos varžybų savaitės, kai yra dvigubas, yra man toks džiaugsmas. Aš labai linkiu, kad turėtų tokių klausytojų, kurie štai šitaip lauktų klasikos laidų.
1: Va čia tai palinkėjimas.
4: O aš kaip džiaugiuosi, kaip rezonuoja su mano mintimis, mano kolegų mintis, nes aš taip pat iš karto pagalvojau, kad norėčiau palinkėti to santykio, to ryšio sureikšminimo dalykių, nes mes dabar gyvename tokiame informacinėme triukšme. Mūsų supa srautas labai tokių paviršinių dalykų, kurie gal mums teikia pramogą, į kurios mes nesigilinam, atsikartojančios kažkokios žinios, aš apie socialinius tinklus gal labiau kalbu. Ir radijas tai tebūnie ta akimirka, kai mes įsiklausome. Kai įsiklausome tiesiog ir sukuriame santykį su tuo, ką mes girdime, su balsai žmonių, kurie kažką svarbaus mums nori papasakoti, su muzikos garsais, kurie galbūt nėra iš karto galbūt mums patrauklus, bet gal mes norime į tai įsigilinti ir atsiverti tiesiog tą. Taigi aš tiesiog linkiu to atvirumo ir to sureikšmenimo, santykio sukūrimo.
1: Taip. Labai gražus palinkėjimai. Aš tik pridėsiu nuo savęs, kad LRT klasikai linkiu visapusiško augimo ir įsišaknyjimo dar didesnio, ir sulapojimo dar gražesnio ir spalvingesnio. Ir palinkėsiu, kadangi ji dabar dar paįvairėjusi yra ir dar gražiai įvairius savo, na kaip mozaiko, į tokius, sakykime, akmenėlių kampus vis atspindinti Tai aš palinkėsiu, kad tiesiog tos gaivos ir tokio gal net ir jaunatiško pašėlimo klasika turėtų vis daugiau ir daugiau, nes tie pipirai, man atrodo, turtina eterį, turtina ir klausytoją, taigi klausytojus kviečiu ne tik LRT radiją klausytis, bet ir LRT klasiką įsijungti.
5: Pamainom.
1: Pamainom ir pabūti kartu iš tiesų, nes tikrai ir informacijos, ir tokio tiršto, sodraus, gražaus turinio rasite ir ten, ir ten. O aš šiandieną dėkoju pašnekovams mano mylimiems kolegoms, tai yra LRT klasikos komandos atstovai, Rasa Murauskaitė Juškienė, LRT klasikos vyresnioji redaktorė, laidos garso ekspedicija, kurie rengėja, taip pat džiazologė, laidos Sėsk į traukinį A, kurie ir rengėja Laima Slepkovaitė, ir Lukas Devita, laidos garso gėlės, kūrėjas ir rengėjas. Taigi ačiū jums visiems, kad buvote čia, ačiū klausytojams, kurie klausėtės. Primenu, kad jei norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, užsukite į LRT radioteką, ten rasite visas mūzas ant peties. O jeigu norėtumėte, kaip jau minėjom, kitokio turinio, tai eikite į LRT klasiką. O mūsų laidą vainikuosime visai netrukus nuostabia kita vizitinė kortelė iš LRT klasikos eterio. Tai yra laidos Sėsk į traukinį A, pagrindinė muzika, tai taip ir vadinasi kūrinys Take the A Train. Taigi sėdam į traukinį, važiuojam dabar jau švęsti toliau, o aš, Gerūta Griniūtė, sakau jums iki ir likit su LRT radiju.

0: Te radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. NATO generalinis sekretorius teigia, kad Lietuva rodo pavyzdį kitoms alijanso šalims, šiemet gynybai skirdama beveik 5,5% bendrojo vidaus produkto. Tai Markas Rutė sakė Briuselyje po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi.
1: Thank you for your personal commitment to NATO.
2: Dėkoju už jūsų asmeninį įsipareigojimą alijansui. Lietuva kartu su sąjungininkėmis padeda kurti stipresnę Europą stipresnėme NATO. Europos sąjungininkės ir Kanada didina investicijas, plečia gamybą ir prisiima didesnę atsakomybę už mūsų bendrą saugumą. Tai stiprina NATO ir daro Lietuvą saugesnę.
0: NATO generalinis sekretorius Markas Rutė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų sako, kad Lietuvai ir ateityje reikės NATO pagalbos.
3: Mes norime, kad NATO alijansas girdėtų mus, kad mes esam rytinis tas flangas. Mes nuolat patiriam įvairios pobūdžio hybridinės atakas, ne tik tai danguje, bet ir tuneliai ir visa kita. Ir mes prašom ir reikalaujam solidarumo, supratimo ir pagalbos.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jungtinė karalystė siūlo jungtinių ekspedicinių pajėgų šalims suteikti vadinamąjį branduolinį skėtį. Apie tai praneša Suomijos žiniasklaida. Jungtinės ekspedicinės pajėgos yra Britų vadovaujama karinė partnerystė, kuriai be Suomijos taip pat priklauso Nyderlandai, Šiaurės šalis ir Baltijos šalis, tarp jų ir Lietuva. Suomijos žiniasklaidos duomenimis toks susitarimas dėl branduolinio skėčio turėtų būti pasirašytas lapkritį Osle. Susitarimas reikštų atskirą branduolinį skėtį nepriklausantį NATO išplėstinio atgrasimo strategijai, kurią jungtinės valstijos, jungtinė karalystė ir Prancūzija suteikia apsaugą visoms branduolinio ginklo neturinčiams.